0: نستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت، در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد، نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. بونتاید چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود، شاید هم دلیلش اونطوری بود که داریوش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب شد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن، آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضاشاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضاشاه مخالفن، منتقدش هستن رضاشاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی ها باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داریوش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخوره، ولی خلاصه وضعیت سیاسی نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20، دهه 30 دهه‌ایه که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقلتر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامهاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار رو، بعدم هجیر و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدم هایی که حداقل اوائلشون که این همه آدم هایی که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همه حذف این آدم هاست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه، و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و بخوره قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست، شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توطئه است، چقدرش فکر توطئه است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دومه، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده. قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو بقیه کشورها و توی آرایش و صف‌بندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که واقعی با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود، توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدیم، که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره اینا. این فرق میکنه با روسیه که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها، گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیوی ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، تو این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم، این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه. یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتاً میگفت تهش ما باید خودمون رو توی کلوب این غربی ها تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره تو کاری همونو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورده واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم ها و یه سری فشار ها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا میخوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سالو یه مروری کردیم، میخوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نماینده‌ای ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاستمدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌اند یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاریان یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگه، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا، اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد، و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده می‌گیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهم‌تر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده، تمامش جنگ سرده تقریبا، یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده دیگه، در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با اشغال، با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه، اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 14-37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرده و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشمداشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشمداشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی، مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران یه گزارشی گرفت در ایران آخر وقت زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیرساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا، باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایران رو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا، که چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل هم خیلی بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل چهار با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران، اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه، تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران، داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنین، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت تا شرکت سه تاشون اروپایین، چهار تاشون آمریکاییان. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینه که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه. اصلا نگرانی که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست و اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه، قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه، تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیسه، رزمارا قبلترش از سمتش یه همچین خطرایی میبینه، بعدم میگه نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین، و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه، موضوع اصلی چونه، اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیاد هم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه بلکه بیشتر. در علتش هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه، اینا شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکر هم نکنین که اینا همش با دموکرات‌هاست، معروفه که شاه با دموکرات‌ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره، آیزنهاوری که بجز اینکه حالا جمهوری خواه اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره، ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه مینویسه که زیادی داری با روسا گرم میگیری و اینا، ما حواسمون هست و اینه، خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه، با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون دردسر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا، به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از حرفایی که خب شاهو نگران‌تر می‌کنه دیگه، که اینا دارن فکر می‌کنن که منو عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه، توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم، مرور اتفاقات هم به همون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب، و انقلابم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه میگه، همون دوره‌ای که اعتصاب معلم‌ها توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کامل ایشون، میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلم‌ها، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفتی، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدر نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه هم سطح نگرانیش همونه. باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون یکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یه تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی، امینی رو نخست وزیر میکنه که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم، اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدتم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشور هم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که اینقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمیکنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیر، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن. هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. بجز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بیپروا وابسته به شوروی. و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران و مصدق و اینا، که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعدن نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران، هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعداً در فرصت‌های تاریخی دیده شده و قطعاً با اون الگویی که شاه می‌خواست که اصلاً نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت می‌کنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که می‌گیره، ولی جمعش می‌کنه، نه که با سرکوب فقط جمعش می‌کنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران و یه مسئله هایی رو که میگن زمین ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه. بعد اینو کامل ترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی جالب بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه. برنامه‌ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه، به اضافه برنامه‌هایی که خودش از قبل داشته و برنامه‌هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه، یا اگرم بتونه یه ریسک‌هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالفم مذهبی ها و چپی ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حصر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره، آمریکایی‌ها خود اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم یه نشانه هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو داره میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با رو قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو، و این سیستم رو پیاده میکنه و جوابم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی، ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدمایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربند، با بورسای دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن. تکنوکراتن یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن. آدمایی هستند سن و سالی عموما از شاه جوان‌تر، و حالا فضا براشون باز شده. شاه این سیاستمداری که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرای تازه و انرژی‌های تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم، کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنن، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو، و اینا آدمای خیلی مهمی توشون هستن، کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی موثر بودن هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی، آدمایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدمای دیگه، و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبی هن، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی، دنبال توسعه هستن هم میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضیاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا، اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت. اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی، بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا اینو میکننش حزب ایران نوین و هست، و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست، هم اونجا هست هم بعدن توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه، میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور، و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. یه کسی رو میخواد که برنامه‌های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه‌های 5 ساله. حالا می‌بینیم توی ویدیوی دیگری زیرساخت‌های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا میکنه. حالا نمیدونیم واقعا شاه اولش میخواست هویدا موقت باشه یا طولانی تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدر راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاش رو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون، تمرکز شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه‌ها، بورسیه‌ها، مبارزه با بی‌سوادی، اهداف انقلاب سفید. برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده ایه، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست. خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیکه به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات هایی که بعضی هاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضی هاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه میخواد. و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه بر در تاریخ ما. این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش میکنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. دو تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه‌ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دوره شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالیخانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق‌تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همه عالی خانینا، خیلی اختلاف داره. ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با علی خانی باعث شده که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستان این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگیم.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدمه با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

La vida. Vaya. ای اجتماع خشمگین، میخوام یه مدت ازت مرا

حالا هم من اینجام وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها، دنبال زندگی تو این برو بیا. هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

درود بر شما دوستان عزیز. عنوان برنامه این هفته مهستان چنین است: سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی رژیم در دوران گذار. در این عنوان سه معنا را میتوان تشخیص داد: وجود شبکه‌های سرکوب فرامرزی، سرانجام آنها و یا شاید ضرورت برخورد با آنها در دوران گذار، و بالاخره مفهوم دوران گذار. معنای اول، یعنی وجود شبکه‌های سرکوب در خارج از ایران، بخش از استراتژی سرکوب عمومی ملت ایران توسط جمهوری اسلامی بوده است. چه می‌دانیم در آن بخش که مربوط به داخل ایران بوده است، رژیم اسلامی در طول حیات خود جنایات زیادی را مرتکب شده است که برخی از آنها قابل رقابت است با جنایات نازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی آلمان و یا نسبت به یهودیان. این سرکوب اشکال بسیار مختلفی داشته است. بخش دیگر به صورت ترور و مخفیانه انجام گرفته است. رژیم مسئولیت انجام آنها را به عهده نگرفته است. در این بخش ترور نویسندگان، روشنفکران، رهبران حزبی، رهبران مذهبی اسلامی و غیر اسلامی را میتوان نام برد. و بالاخره بخشی که امروزه نیز در بحث‌های مربوط به رژیم مورد توجه قرار میگیرد. کشتار معترضین در خیابان‌های کشور که نمونه بارز آن کشتار بیش از 40,000 نفر در طی 2 روز در دیماه گذشته اتفاق افتاده است. اما جمهوری اسلامی هم میهنان خارج از کشور را نیز از الطاف خود بی نصیب نگذاشته است و ترورهای زیادی را انجام داده است. از معروفترین آنها ترور شادروان شاپور بختیار و ترور رهبران سازمان‌های کردی در رستوران میکونوس، ترور فریدون فرخزاد، ترور کلاهی و بسیار دیگر را میتوان نام برد. اگرچه برنامه ریزی این ترورها در داخل کشور و از سوی نیروهای امنیتی و گاه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی انجام شده، اما در اجرای آنها تروریست‌های اسلامیست خارجی و متحد رژیم و گاه باندهای جنایتکار معمولی که شغلشان و محل درآمدشان آدمکشی است دخالت داشتند. سخنران امروز ما که پژوهش‌هایی در این مورد کرده است می‌خواهد تا اندازه‌ای از این جنایات پرده برداری کند. معنای دوم در عنوان سخنرانی، سرانجام و یا تعیین تکلیف با شبکه‌های برون مرزی ترور را می‌رساند. به نظر می‌رسد که در این سرانجام دخالت و فعالیت دیاسپورهای ایرانی به خصوص بخش فعال آن اهمیت داشته باشد، که در این مورد نیز گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره معنای سوم مفهوم دوران گذار است که باید دقایقی منتظر بمانیم تا منظور سخنران را از آن دریابیم. قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران گرامی بدیم، باید عرض شود که این نشست ما و هر نشستی که ما داریم منحصر به یک حزب یا یک جریان خاص نیست. در این نشست هر روزه ما سعی میکنیم به نظرات همدیگر رو به چالش بکشیم و در این حال دوستان میتونن نظرات مخالف و متفاوتی داشته باشن.

0: زنده از تلویزیون میهن تیوی و سایر رسانه های اینترنتی همزمان پخش می شود. از دوستان تقاضا می شود که نوبت بگیرند و بیش از 3-5 یا 7 دقیقه صحبت نفرمایند که به همه دوستان داخل و بیرون بتونیم برسیم. جناب خوشنود، به جنبش سفرال دموکرات های ایرانیان به مهستان خوش آمدین. میکروفون در اختیار شماست.
1: بسیار سپاسگزارم جناب دانشور، خیلی ممنون از مهر شما. درود بر همه بینندگان، همه شنوندگان، دوستانی که اینجا هستن. من قبل از اینکه شروع کنم فقط این رو بگم که از خردسالی من بیرون از ایران بزرگ شدم و برای همین فارسیم به هیچ عنوان فارسی قوی نیست و برای همین توی صحبت هام امروز مطمئن باشید اشتباهاتی خواهد شد، کلمات رو اشتباه خواهم گفت. و قبل از اینکه این جریان حاشیه سازی بشه من گفتم خودم اینجا بگم که دیگه بعدا به بزرگی خودتونم ببخشید من رو. موضوع بحث امروز من همونطور که فرمودید سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی به خصوص در دوران گذار و دوران گذار رو من تعریفم از دوران گذار درست قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی، خود فروپاشی جمهوری اسلامی و حدود یک سال و نیم دو سال بعد جمهوری اسلامی. این که میگم قبل فروپاشی جمهوری اسلامی، منظورم اون هنگامی که دیگه در کشور کاملا شلوغ شده، کنترل رو دارن از دست میدن و غیره. حالا به این مسئله میپردازم. اما برای این که ما بتونیم در مورد آینده این شبکه ها صحبت کنیم، اول از همه باید متوجه بشیم که این شبکه ها چی هستن، چگونه شکل گرفتن، چه منطقی پشتشون هست و چرا اصلا جمهوری اسلامی طی بیش از 4 دهه با از اینا استفاده کرده و روی اینا سرمایه گذاری کرده. بخش من، صحبت من دو بخش داره. در بخش نخستش بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در یک نشریه علمی من چاپ کردم به نام Small Wars and Insurgencies و توضیح میدم که جمهوری اسلامی چگونه از ترور، خشونت و به خصوص واسطه های جنایی، حتی دیپلمات ها و سفارت های خودش برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور استفاده کرده. در بخش دوم وارد بحث دوران گذار میشیم، اینکه این شبکه ها در مرحله انقلابی شاید فعالتر بشن، در داخل و خارج از کشور به کار گرفته میشن و بعد سقوط جمهوری اسلامی چه کارا میتونن بکنن رو ما چه کار باید بکنیم. نقطه مرکزی صحبت های من اینه که این شبکه ها رو ما نباید صرفا چند مأمور یا چند تا جاسوس یا چند تا جنایتکار بدونیم. اینا بخشی از یه معماری امنیتی هستند، یک معماری که هدفش حفظ رژیم، ارعاب مخالفان، ایجاد بی‌اعتمادیه و انتقال میدان سرکوب از داخل ایران به خارج از مرز هست. همون میدانی که آقای ظریف مدام صحبتش رو میکرد. در مقاله این رفتار، یعنی از همون ابتدای شکل‌گیری جمهوری اسلامی به خوبی اطلاع دارید، الان هم جناب آقای دانشور خودشون فرمودند که حزب فیزیکی مخالفان در خارج از کشور بخشی از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی بوده همون روز اول. اما با پدیده‌ای روبرو هستیم که تنها محدود به جاسوسی کلاسیکی که ما در دوران جنگ سرد میدیدیم که یه بخش مهم بشم کنترل سیاسی بود، دیگه با اون روبرو نیستیم. ترور

0: بود جمهوری اسلامی استفاده میکرد، آدم ربایی بود، تخریب شخصیت، نفوذ در گروه های اپوزیسیون و استفاده از گروه های جنایی که شاید مهمترین بخش این صحبت های من امروز خواهد بود. ولی تمام این کارا رو میکرد بدون اینکه مسئولیت مستقیم بپذیره و بدون اینکه وارد جنگ آشکار بشه و بدون اینکه میدونه هزینه کامل حقوقی و دیپلماتیک بده. و اینجا بود که جمهوری اسلامی در اصل وارد این مرحله شد که چقدر جالب که من میتونم از افرادی یا گروه های استفاده کنم بدون که حتی هزینه شو بدم. و تو این مقاله من به این رفتار جمهوری اسلامی، اینو بهش میگم راهبرد منطقه خاکستری. منطقه خاکستری یعنی فضایی بین صلح و جنگ، فضایی که تو اون یک دولتی درست سعی میکنه به هدفهای امنیتی و سیاسی خودش برسه ولی بدون اینکه مسئولیت مستقیم رو بپذیره، بدون اینکه بتونه وارد جنگ آشکار بشه. به زبان ساده تر منظورم اینه که رژیم ضربه میزنه اما میگه من نبودم، تهدید میکنه اما میگه که نه، این اختلافات داخلی خود اپوزیسیونه، ترور میکنه اما از واسطه استفاده میکنه که نتونن به خودش این رو برگردونن و به مخالف در از این پیام رو میده که تو هیچ جا امن نیستی، اما همزمان برای دولت های غربی، هرچند که براشون آشکار جمهوری اسلامیه ولی مدرکی وجود نداره که اینا بتونن پیگیر مسئله بشن. و این همون منطق خاکستریه، خشونت ولی با انکار، عملیات هم با فاصله گذاری، سرکوب هم با پوشش. تو این چارچوب بعدا جمهوری اسلامی از چند ابزار استفاده کرده. نخست نیروهای ایدئولوژیک و وابسته، ما رو خود حکومت هم. نیروهای امنیتیش از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدسش. دوم شبکه های دیپلماتیک حکومت هم. یعنی سفارت خونه و کنسولگریش که در موارد متعددی نشون دادن که نه فقط مأموریت دیپلماتیک بلکه نقش عملیاتی و لوجستیکی دارن در فعالیت های جمهوری اسلامی. سوم شبکه های مالی جمهوری اسلامی، حساب های پنهان، پول نقد، شرکت های پوششی، بنیاد ها. و چهارم اون چیزی که در گفته من در از محور اصلی، استفاده از میانجی های جنایی، استفاده از میانجی که بتونه کارهای مخرب حکومت رو در خارج از کشور انجام بده. حالا منظور از میانجی چیه؟ منظور افرادی هستند که الزاماً به جمهوری اسلامی باور ایدئولوژیک ندارند، اصلا ممکنه مسلمان نباشند، ممکنه مسلمان باشند ولی اصلا باوری به دین نداشته باشند، میتونه ایرانی باشه، میتونه خارجی باشه و اصلا امکان داره حتی نه هیچی در مورد جمهوری اسلامی هم ندونه، اما برای پول یا حمایت یا اینکه پناه بهش داده بشه یا امکانات یا منافعی دیگه وارد این کار میشه، با شروع میکنه با جمهوری اسلامی همکاری کردن. و اینا حالا میتونن دیگه قاچاقچی باشن، عضو باندای تبهکار باشن یا افرادی که داره سابقه های خشونتی هستن. نیت این افراد برای جمهوری اسلامی در چندین چیزه. یکی این که به محیط محلی دسترسی دارن، یک مأمور رسمی جمهوری اسلامی مثلا در اروپا یا امریکا خب فورا ممکنه زیر ذره بین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی اون کشور بیفته، اما یه خلافکار محلی تو همون جامعه رفت آمد طبیعی تری داره و مسلما مظنونیت کمتری. دوم این افراد میتونن سلاح و خودرو، اسناد جعلی، محل اقامت و امکانات عملیاتی رو فراهم کنن. سوم، اگرم دستگیر بشن، رژیم میگه این یه پرونده جنایی معمولی تو کشور خودت، ندن چه ربطی داره به ما. چهارم، همین ابهام باعث میشه که پاسخ دولت ها کندتر و محتاط‌تر باشه. تو مقاله من به این نکته اشاره کردم که استفاده جمهوری اسلامی از این واسطه های جنایی تصادفی نیست، یه انتخاب مثلا اضطراری نیست، بلکه ما میبینیم که به تدریج به بخشی از اصلا روش رژیم تبدیل شده. یعنی رژیم کاملا متوجه شده که تو این شرایطی که وجود داره، با افزایش نظارت امنیتی، هزینه دیپلماتیک بالا، حساسیت افکار عمومی، این نمیتونه از مامورای رسمی خودش استفاده کنه. بنابراین بخشی از عملیات رو به عوامل غیر رسمی، قابل انکار و بیرون از ساختار رسمی خودش واگذار کرده. یکی از مهمترین نقاط مقاله و اصلا دلیلی که مقاله رو من نوشتم درباره اعترافات محسن رفیق دوست بود که حتما همگی اطلاع دارید. رفیق دوست که یکی از چهره های بسیار قدیمی سپاست و یکی از سران سپاه بوده، وزیر سپاه بود و موقعی که وزارت داشت، در سال 2025 یک کلیپی از ایشون منتشر میشه که ایشون تو اون کلیپ درباره نقش جمهوری اسلامی در ترورهای خارج از کشور صحبت میکنه و کاملا به قتل زنده یاد دکتر شاپور بختیار، زنده یاد شهریار شفیق، تیمسار زنده یاد غلامعلی اویسی و زنده یاد دکتر فریدون فرخزاد اعتراف میکنه. اهمیت این اعتراف ها اینه که این اولین بار هست که یکی از مقامات بلندپایه سابق رژیم آشکارا داره از نقش جمهوری اسلامی و اینکه چجوری یک سری از این قتل ها رو به دست دیگران سپردن صحبت میکنه، اعتراف میکنه و خیلی هم با دیتیل صحبت میکنه. و این دست میدونید یک بحث تاریخی نیست، این اعترافات به ما نشون میده که استفاده از واسطه از همون دهه های نخست جمهوری اسلامی، از همون سالهای اول جمهوری اسلامی وجود داشته. چون آیه رفیق دوست چون صحبتش مثلا میگه که برای مثلا ترور یک سری از این افراد از تجزیه طلب های باسک در اسپانیا استفاده کردن. در دوره نخست، یعنی بعد سال 57 اون سالهای اولیه تا اوایل دهه 1370، رژیم خب خیلی با شور انقلابی و ایدولوژیک عمل میکرد. از به مخالفان برای رژیم هم انتقام بود، هم یه پیام سیاسی بود. قتل زنده یاد شهریار شفیق تو پاریس یا ترور تیمسار اویسی یا ترور دکتر بختیار، اینها همه در این مسیر بودن و رژیم میخواد نشون بده که خروج از ایران و اینکه ایران رو ترک کنید به معنای امنیت نیست، بلکه تبعید و پناهندگی و زندگی در اروپا مخالف رو یا شما رو از طرف جمهوری اسلامی، از دست جمهوری اسلامی نجات نمیده. اما نقطه مهم، همونطوری که دوست ما عرض کردن، دادگاه میکونوس بود و دادگاه میکونوس بسیار مهم بود اینجا، برای اینکه ترور این افراد در رستوران میکونوس در برلین کاری کرد که آلمان یک دادگاهی رو برپا کنه و برای نخستین بار اعلام کرد که این رهبران ارشد جمهوری اسلامی بودند که دستور این ترور رو دادن و این خب برای حکومت یه هزینه دیپلماتیک بالایی داشت و برای همین خیلی هم به رابطه جمهوری اسلامی با اروپا آسیب رسوند. و بعد میکونوس بود در اصل که جمهوری اسلامی دیگه یاد گرفت نه اینکه از ترور و سرکوب دست بکشه، نه اونو یاد نگرفت، ولی اینکه چجوری باید پنهانتر کار کنه، غیر مستقیمتر کار کنه و قابل انکار باشه کارهایی که انجام میده. و اینجا بود که همون تحول مهم رخ داد که از خشونت مستقیمتر و ایدئولوژیکتر به خشونت برون سپاری شده، یعنی به کسی دیگه بسپارن این مسئله رو و چند لایه و خاکستری برسن. در دهه های بعد ما با نمونه های خیلی زیادی روبرو شدیم. اولینش که بسیار شناخته شده است تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود در سال 2011 میلادی که تون نیروی قدس سپاه تلاش کرده بود که از یک واسطه جنایی استفاده کنه، با یکی از کارتل های مواد مخدری مکسیکو تماس گرفته بودند که این ترور رو انجام بده که مسئله لو رفت. این اولین نمونه ای که ما ازش اطلاع داریم و این پرونده نشون داد که جمهوری اسلامی برای عملیات های حتی بسیار حساس هم، اونم در خاطر خود آمریکا که به هر حال حواسش هست، حاضر با بازیگران غیر ایدئولوژیک و جنایی همکاری کنه. نمونه دیگه قتل آقای محمد رضا کلاهی در هلند بود. پرونده نشون داد که چجوری عوامل جنایی هلند، افرادی که با مواد مخدر کار میکنن، باندهای خلافکار کار میکنن، ایشون رو به قتل رسوندند. سپس نام ناجی شریفی زیندشتی مطرح شد، فردی که با قاچاق مواد مخدر در چندین پرونده به جمهوری اسلامی وصل شد و عملیات فراوانی هم علیه مخالفان انجام میداد. ترور سعید کریمیان در استانبول تا قتل مسعود مولوی اونم در ترکیه، ربایش حبیب اسیود از گروه الاهواز، ایشون در سوئد زندگی میکردند، ایشون رو گول زدند کشیدند به ترکیه و اونجا رو بودند، در ایران هم اعدامشون کردند. و اینا همشون یه الگوی مشترک دیده میشه. باز من برمیگردم به اون استفاده از شبکه های جنایی، عملیات در خارج از ایران، انکار رسمی و دشوار کردن پاسخ حقوقی و سیاسی از کشورهای دیگه. و این شبکه ها البته فقط علیه مخالفان ایرانی فعال نیستند و این خیلی مهمه، برای که در سالهای اخیر ما نهادهای اسرائیلی، یهودی یا مرتبط با اسرائیل و تو اروپا دیدیم که تهدید شدن، شناسایی شدن، بهشون حمله شده و این بخش از همون راهبرد جمهوری اسلامیه. در کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک موارد بسیاری هست که نشون میده جمهوری اسلامی چگونه با شبکه های خلافکار و جنایی داره کار میکنه برای اینکه بتونه آرمان های امنیتی خودش رو به پیش ببره. این افرادی که جنایی هستن ملیت های مختلفی دارن، قومیت های مختلفی دارن، گاهگاه اهداف یهودیه، گاهگاه اهداف اسرائیلیه، گاهگاه مخالفان ایرانیه و این تنوع خودش اصلا بخشی از روشه. یعنی وقتی عامل عملیات یه ایرانی نیست، وقتی یه فرد مثلا الجزایریه یا سوئدیه یا ترکیه تباره یا عضو باند محلیه، خب این خیلی برای سرویس های اطلاعاتی امنیتی کار رو سخت میکنه، برای ارگان های حقوقی اون کشور کار رو سخت میکنه که بتونن به جمهوری اسلامی وصل کنن. و اینجا باید مسلما به نقش سفارتخونه ها و دیپلمات های جمهوری اسلامی اشاره کرد که رژیم بارها از پوشش دیپلماتیک برای عملیات امنیتی استفاده کرده و فکر کنم پرونده اسدالله اسدی نمونه بارزی باشه به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش در پرونده برنامه ریزی برای حمله به گرد همایی در پاریس که قرار بود انفجار کنند فعال بود و دستگیر شد ایشون. بعدش هم که با یه سری از زندانی های دیگه که ایران داشت عوض کردن ایشون رو. ولی اهمیتی که این پرونده داشت اینه که دیپلماسی برای جمهوری اسلامی فقط دیپلماسی نیست، بلکه گاهی پوششی برای عملیات امنیتی، انتقال امکانات شناسایی، هماهنگی و غیره. از این جهت ما با یک معماری چند لایه روبرو هستیم. تصمیم سیاسی رو بالا میگیره، نهادهای امنیتی در لایه میانه هستند، بعد سفارتخانه ها، شبکه های مالی و پوششی رو شما در سطح پشتیبان دارید، و عوامل جنایی در سطح اجرا. و این معماری دقیقا برای انکار پذیری ساخته شده. یعنی اگه عملیات موفق شد، رژیم به هدفش رسیده. اگه شکست خورد، اون فرد دستگیر شد، میگه که ما نبودیم، که اصلا چرا به ما دارید میگید این مثلا. با پرسش اینه، هدف اینا چیه در اصل؟ و هدف مسلما فقط حذف یک فرد نیست، پیام به دیگرانه. آدم ربایی فقط انتقال یه فردی نیست از ترکیه مثلا به ایران، پیام به کل دیاسپورا هست. و جمهوری اسلامی با این اقدامات سه هدف رو در از دنبال میکنه. نخست حذف خونساسازی چهره هایی که اونو تهدید میدونه برای خودش و برای رژیم. دوم ایجاد ترس در میان مخالفان. و سوم ارسال پیام به دولت های میزبان که حمایت یا تحمل فعالیت های مخالفین رو نداره و هزینه خواهد شد برای اون کشورها. و این همون چیزی است که من توی مقاله اسمش رو گذاشتم سرکوب فرامرزی، سرکوبی که دیگه از مرزهای ایران عبور کرده و وارد پاریس و برلین و استکهلم و اسلو شده. و این سرکوب فقط فیزیکی نیست، امنیتی، روانی، رسانی، حقوقی، خانوادگی و اجتماعی. یکی از بخشای مهم مقاله بحث درباره آینده این نوع سرکوبه. یعنی وقتی هزینه ترور و حمله فیزیکی بالا میره، رژیم ممکنه بیشتر به سمت جنگ روانی و تخریب اعتبار بره. یعنی به جای گلوله از دروغ استفاده کنه، به جای آدم ربایی از پرونده سازی استفاده کنه، به جای بمب از شایع و جعل و عکس و ویدیو استفاده کنه، اتهام های اخلاقی بزنه، اتهام های مالی بزنه، یا حتی از اتهام های جنسی استفاده کنه. و این روش خطرناکه، خیلی هم خطرناکه، چون در بسیاری از جوامع غربی قانون هنوز با این نوع تهدیدها و فعالیت های امنیتی مواجه نشده. اگه کسی رو تهدید فیزیکی کنن یا سعی کنن به قتل برسونن، خب اون خیلی واضح است، خیلی ساده است، پلیس واکنش نشون میده. اما اگه علیه اون کارزار دروغ و شایع و اتهام و تخریب استفاده کنن، خب خیلی اثبات سخته که این یک عملیات امنیتیه. و خب اینم مسلما دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش برسه. الان شما اگر نگاه بکنید، اینقدر از این اتهامات به سوی افراد اپوزیسیون هست، از فعالان پایین گرفته، از فعالان میدانی تا فعالان سیاسی، فعالان های رسانه‌ای تا شخص خود شاهزاده رضا پهلوی و شخص خود والا حضرت یاسمین پهلوی. بنابراین وقتی ما درباره شبکه های سرکوب فرامرزی صحبت میکنیم، نباید فقط به ترور و خشونت مسلحانه فکر کنیم، باید به نفوذ در رسانه ها، در رسانه های، در سوشیال میدیا، گروه هایی که ظاهرا اپوزیسیونن، کانال های تلگرامی و غیره بپردازیم و این اطلاع هم داشته باشیم که و این اطلاع هم داشته باشیم که اینها وجود داره و اینها چجوری میتونن با این مسئله، چجوری جمهوری اسلامی کار میکنه با این مسئله. و فکر کنم یک کم این بر دوش ما هم هست که این اطلاعات رو بتونیم به پلیس، سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهایی که تو زندگی میکنیم بدیم، تا اونها هم بدونن که روش های جمهوری اسلامی چیست و چگونه است. اکنون به بخش دوم برنامه بریم که سرانجام این شبکه ها هست. نکته نخست اینه که این شبکه ها در لحظه ضعف رژیم فورا از بین نخواهند رفت، مسلما کاملا برعکس، در مرحله انقلابی بسیار فعالتر خواهند شد، چون کارکردی اصلیشون همینه، دفاع از رژیم در خارج از مرزهای ایران. و وقتی رژیم احساس کنه که سقوط نزدیک داره میشه یا واقعا در حال سقوطه، یعنی هنوز، برای همینه که من این بخشم به عنوان دوران گذار گفتم، یعنی میدونه که داره از بین میره و میگه سعی کنم حالا آخرین کارها رو بکنم، شاید نجاتی پیدا بکنم، این شبکه خاموش نخواهم بود، فعال خواهند شد. اروپا، آمریکای شمالی، کل خاورمیانه، قفقاز، هر جا که ایرانی مخالف باشه، هر جا که رسانه های فارسی زبان باشن، فعالان سیاسی باشن، و اونها رو مورد هدف قرار خواهند داد. حالا سعیشون هم، اولین سعیشون و مهمترین سعیشون هم این خواهد بود که میدان خارج از کشور رو ناامن بکنند، آلوده بکنند و پراکنده و بی‌اعتماد. تو چنین مرحله‌ای سرکوب فرامرزی فقط به معنای ترور نیست، ترور شدیدترین شکلشه، اما تنها ابزاری نیست که جمهوری اسلامی داره. همونطوری که عرض کردم، ترور به یه بخشش تهدید و ارعاب و حمله به تجمعات، حمله به تجمعات خیلی خیلی مهمه، به خصوص الان که مدام به نوعی سیستماتیک هم ایرانی ها هر شنبه در همه جای دنیا تظاهرات دارن. الان خب روزش معلومه، وقتش معلومه، بسیار باید مواظب بود. در مرحله انقلابی میشه در از گفتی این شبکه های سرکوب فرامرزی سه ماموریت اصلی دارن. ماموریت نخستشون ارعاب مستقیمه، یعنی فعال سیاسی و روزنامه نگار و تحلیلگر باید احساس کنه که در امان نیست، در امنیت نیست، تهدیدها بیشتر خواهد شد، حمله های فیزیکی بیشتر خواهد شد، و اینطور هم نیست که همیشه عملیات نهایی انجام بشه. همین، یعنی مثلا اگر آرمان تروره، ولی این ترور هم نشه، ولی اون بابا متوجه بشه که قرار بود ترور بشه، اون کافیه. بلکه گاهی خود احساس همین ناامنیه که جمهوری اسلامی دنبالشه. ماموریت دومی که اینجا وجود داره تخریب اعتماده. جمهوری اسلامی میدونه خب که نیروهای سیاسی خارج از کشور بدون اعتماد نمیتونن اثرگذار باشن، بنابراین خب تلاش خواهد کرد که میان افراد و گروه ها شک ایجاد کنه، یکی رو متهم به همکاری با سرویس خارجی میکنه، اون یکی رو متهم به فساد مالی میکنه، اون سومی رو متهم به رابطه پنهان با خود رژیم میکنه، و اینجوری سعی میکنه که بی‌اعتمادی و درگیری رو پخش بکنه. ماموریت سوم تخریب اعتبار چهره های مؤثره. و این همون چیزی که تو مقاله توش به عنوان جنگ اعتباری اسم گذاشتم روش. یعنی وقتی ترور یا خشونت فیزیکی پرهزینه میشه یا نمیتونن، رژیم میره به دنبال جنگ اعتباری یا حذف اعتباری. یعنی فرد رو میذاره زنده بمونه، اما تلاش میکنه با اتهام پخش کردن و دروغ پخش کردن چهرش رو خراب بکنه، کاری بکنه که کسی بهش دیگه اعتبار نده و با صحبت نکنه. و اینجا هست که در اصل نقش واسطه های جناحی بعدن مهمتر میشن. همونطور که مقاله نشون میده، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیش از گذشته بازیگران جنایی و غیر ایدولوژیک استفاده میکنه. در دوران گذار این الگو احتمالا تشدید خواهد شد، چون هرچی رژیم ضعیفتر بشه استفاده از عوامل رسمی خودش سختتر خواهد شد. دیپلومات ها بیشتر زیر نظر خواهند بود، ارتباطات رسمی خطرناکتر میشه و برای همینه که تو چنین شرایطی واسطه های جنایی برای رژیم جذابتر میشه و اینا استفاده خواهند شد برای شناسایی، تعقیب، تهدید و حمله. اگرم که دستگیر بشن جمهوری اسلامی میگه ما نبودیم. اما این شبکه ها فقط از جنس خشونت نیستند، بلکه رسانه‌ای و مالی و سازمانی هم هست. جمهوری اسلامی در خارج از کشور فقط با مأمور و خلافکار که کار نمیکنه، انجمنهای پوششی داره، رسانه های همسو داره، فعالان ظاهرا مستقل داره، از اونا هم استفاده خواهد کرد، تلاش خواهد کرد که به دولت های غربی و افکار عمومی بگه که اپوزیسیون غیر قابل اعتماده و ایران بدون جمهوری اسلامی دچار هرج و مرج میشه، مخالفان با هم دشمنند، از نظر اخلاقی فاسدن، از نظر مالی فاسدن. بنابراین در دوران گذار شبکه های سرکوب فرامرزی به یک نوع شبکه های جنگ روایت تبدیل میشن که هدفشون فقط ساکت کردن مخالف نیست، بلکه آلوده کردن محیط تصمیم گیریه. در این مرحله ممکنه برخی از این سازمان ها و شبکه های خارجی از حتی تلاش کنن وارد ایران بشن یا با بقایای رژیم در داخل ارتباط برقرار کنن. مثلا افرادی مثل زیندشتی مسلما خب باندش رو برمیداره برمیگردن ایران، همینطوری که ما در این جنگی که اخیرا بوده دیدیم از عراق هشتال شعبی رو وارد میکنن مثلا. و این تنها جایی در اصل که بحث داخل ایران به موضوع ما وصل میشه. منظورم تحلیل ساختارهای داخلی رژیمی نیست، بلکه موضوع ما همچنان سرکوب فرامرزیه. اما باید توجه داشت که برخی شبکه‌های بیرونی ممکنه در لحظه سقوط یا پس از اون حتی به داخل ایران منتقل بشن و به اون چیزی که دیگر رژیم مونده سعی کنن کمک کنن. و این کمک ها لزوما شکل نظامی نداره، ممکنه حقوقی باشه، رسانه‌ای باشه، مالی باشه، لوجستیکی باشه، اطلاعاتی باشه. برای مثال مثلا کمک به فرار افراد کلیدی مثلا که تو ایران قایم شدن، انتقال سرمایه، پاک کردن رد مالی میتونه باشه، سفید شوی یک سری از چهره ها، فشار رسانه‌ای از نظر علیه نهادهای گذار، تهدید. ولی اینجا باید یه نکته رو اضافه کرد که این شبکه‌ها که این شبکه‌ها در نهایت قابل نابودی هستند، ولی وابسته به پول، پوشش دیپلماتیک، انکارپذیری، ترس دیاسپورا، همه اینها رو سعی خواهند کرد انجام بدن، ولی راحت اینها قابل نابودی هستند، چه خارج از کشور چه داخل ایران. اگر اول از همه به خارج از کشور ما بپردازیم، میتونیم ببینیم که موقعی که حکومت از بین بره، موقعی که جمهوری اسلامی دیگه نباشه و مسلما این حمایت هایی که جمهوری اسلامی امروز از این گروه ها میکنه خارج از کشور از بین خواهد رفت. اونی که تو سوئد امروز عضو یک باند خلافکاره و با این باند ها کار میکنه و به خاطر پول داره این کارها را انجام میده، این مسلما چون دیگه پولی در کار نیست، ارتباطش هم با جمهوری اسلامی قطع میشه و به کار خلاف خودش در سوئد ادامه میده. یعنی به هنگامی که اون منبع مالی قطع میشه، اینا از بین خواهند رفت. مسئله دوم، یک سری گروه هایی هستن که خب به جمهوری اسلامی خیلی نزدیکترن، نه در اروپا ولی در خاورمیانه، به خصوص در آمریکای لاتین. اونها مسلما موقعی که دیگه حمایت لوجستیکی جمهوری اسلامی رو ندارن و میدوننم که دیگه به جمهوری اسلامی هم نمیتونن فرار بکنن برای پناه اگر اتفاقی بیفته، اونها هم خود به خود از بین خواهند رفت. برای همین بزرگترین مشکلی که باقی میمونه داخل خود ایرانه، که مسلما من بر این باورم که در دوران گذار که جمهوری اسلامی از بین رفته و برنامه‌ای که ریخته شده از قبل پیاده داره میشه و شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگشتن، تمام برنامه گذار در حال پیاده شدنه، اونجا ما به بزرگترین مشکلات خودمون برخواهیم خورد. از طرف اونهایی که از یک سو طرفدار جمهوری اسلامی هن، به هر حال ما امروز میدونیم که سپاه خانه های امن داره در جنگل ها، جاهایی درست کرده که اونجا پول قایم کردن، سلاح قایم کردن برای چنین روزی. خب از طرف دیگه هم گروه های تجزیه طلب و سیاسی که میخوان دست به سلاح بزنن، اون البته یک بحث دیگه ای داره. من میبینم که ساعت شده نزدیک به 6:45 و برای همین اینجا با اجازه صحبتام رو تموم میکنم.
1: خیلی ممنون، سپاس از شما جناب خوشنود گرامی. دوستان با پوزش برای اینکه در انگام مقدمه من دچار نقص فنی شدم، یه مکس ایجاد شد، دوستان وقت گرفتن. میپردازیم به پرسش ها و اظهار نظرات دوستان. اولین نوبت رو جناب عرب گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین و با تشکر از آقای خوشنود که دعوت ما رو پذیرفتن، ما در خدمتشون هستیم. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، هر خطایی دو تا واکنش داره دیگه روش، یکی اقدام اصلاحیه، یکی اقدام پیشگیرانه است. حالا اقدام اصلاحی اینه که ببینن اون مشکلی که پیش اومده رو چطور رفع کنن، ولی اساسی تر معمولا از اقدام اصلاحی اقدام پیشگیرانه است. سوال من از شما اینه که این ایرانی های خارج از کشور و کشورهایی که مورد در واقع اون جرم یا اون عمل درشون اتفاق میفته، چگونه میتونن این دو اقدام و به خصوص اقدام پیشگیرانه رو انجام بدن؟ البته برای حالا بعضی وقتا اون به اصطلاح چی میگن، بی آبرو کردن مخالفین هم خب اقدام اصلاحی هم لازمه، ولی شاید اون اقدام پیشگیرانه لازمتر باشه. یه نکته هم من میخواستم بگم که چیز بکنم، نگاه کنید یه کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که به هر حال پول داره، میتونه آدم استخدام کنه، اینا میرن سیاست مدارای کشورهای غربی رو تعقیب کنترل میذارن براشون، بالاخره آدم هست دایی میشه کنترل میکنه همه اینا، یا حالا هر دقل یه بخششون یه جایی خلاصه نقطه های تاریک دارن، اون نقطه های تاریک رو از اینا به دست میارن و بعد موقعی که مشکلی پیش میاد میرن پیششون میگن آقا این پرونده توه، ما میخوای یا همکاری میکنی یا ما این پرونده تو میریزیم روی میزه به قول معروف رسانه ها. و اون آدم سیاستمدار غربی برای حفظ خودش میاد این کارو میکنه. بلژیک با نمونش رو دیدیم، شخص رو با بم گرفتن آزادش کردن. گفتن چی؟ گفتن آقا یه حسن قلی از ما گرفته ایران. خب اون حسن قلی همیشه میتونه یه ایران بگیره دیگه، این که کار نداره که. بالاخره میدونه که این خارجی ها میان اصلا از ایران به عنوان توریست رد میشن میرن و ما اینو آزاد میکنیم. من که باور نمیکنم به این دلیل بوده. یا حتی تو سوئد نوری رو دادگاه نمیدونم فلان کرد و همه این کارو کرد، گفتن یه حسن قلی نمیدونم سوئدی تو ایران گرفتن، ما اینو مبادله میکنیم. من که باور نمیکنم این در برای اون بوده. برای این بوده که جمهوری اسلامی از این آدمای دولت سوئد چیز داشته، پرونده داشته و این پرونده ها رو جلوی اینا گذاشته، گفته این پرونده شما من اینو رو میکنم و خود شما خود دانید. یعنی میخوام بگم این نکته هم باید در نظر گرفت که داره جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. ولی سوال من همون بحث اول بود، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه ایرانیا و دولت هایی که مورد در واقع به نوعی تجاوز قرار گرفتن. خیلی ممنون میشم.
0: خیلی ممنون جناب عرب، پرسش بسیار خوبی بود و فکر کنم بکنم من برمیگرده به اون چیزی که من توی صحبتان گفتم که ما یک مسئولیتی بر دوش ماست که آگاهی سازی بکنیم. این یه بخششه که ما بتونیم به جامعه‌ای که توش زندگی میکنیم این رو بفهمونیم که جمهوری اسلامی ضمن این که عملیات تروریستی میکنه که به خوبی هم ازش اطلاع دارید، از این روش ها میتونه استفاده کنه. چجوری میتونیم این آگاهی سازی رو بکنیم؟ ما به ضمن اینکه میتونیم مستقیم با خود پلیس و سرویس اطلاعاتی تماس بگیریم و این اطلاع رو بهشون بدیم، یه کاری که مثلا ما خیلی موفق بودیم تو سوئد حداقل انجام بدیم، نوشتن مقاله هست و چاپ کردن اینها در بزرگترین نشریه های سوئد، گفتگو کردن با تلویزیون ملی سوئد، رادیوی ملی سوئد و غیره، که اونجا توضیح بدیم آقا این به این شکله. برای همین مثلا مثلا سوئد، خب یه کشوری هست، همین سوئد رو مثال بزنم، که اطلاعاتی که موجوده در مورد افراد آزاده. یعنی شما با یک تلفن زدن به مثلا اداره مالیات، آدرس این فرد، کارش چیه، حقوقش چقدره، چقدر مالیات داده، و با یک زنگ به مثلا یک دادگاه قبلا جرم انجام داده یا نداده چی، تمام اطلاعات رو میتونن جمع آوری بکنن. یعنی حتی طوری شده بود چند سال پیش روسیه با خود استانها تماس گرفته بود و خواسته بود که اگه میشه نقشه های تمام زیرزمین های امنی که تو سوئد هست رو برای ما بدید. اونا برایشون فرستادن، برای اینکه خب اطلاعات آزاده و این که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم بسیار بسیار مهمه. شاید مهمترین بخش این مسئله باشه که بتونه پیشگرانه کار بکنه. و میدونید کمکم کرده، برای اینکه امروز کشورهای اروپایی خب خیلی بیشتر متوجه هستند از عملکردهای جمهوری اسلامی تا گذشته. ما مثلا در آلمان، در همین سوئد، در فرانسه کیسای متعددی داریم که سرویس‌های اطلاعاتی تونستن قبل از اینکه اتفاقی بیفته عملیات پشت عملیات رو خونسا بکنن. بستن مثلا در آلمان، بستن اون چی میگن خودمون چی، مسجد اسلامی که در آلمان بود در هامبورگ مثلا، یا در سوئد یک امامی رو بیرون کردن حدود یک سال پیش از این کشور برای رابطه با جمهوری اسلامی. تمام اینها برای نشون میده این کشورها هم دانششون بالاتر بالا رفته، هم یه ذره، نه خیلی زیاده، یه ذره هجومیتر رفتار میکنن. ولی تا اونجایی که بخوایم به مسئله پیشران صحبت بکنیم، من تنها چیزی رو که میبینم اینه که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و پخش اطلاعات بکنیم تا اینها بدونن که چه اتفاقاتی میفته، وگرنه هیچ کار دیگه دست ما بر نمیاد که بتونیم انجام بدیم.
1: ممنون از شما جناب خوش. جناب دارابی، از دوستان بیرون از تالار اگر پرسش یا چیزی هست بکنم.
3: خیلی ممنون از شما. اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر خوشنود، بینندگان محترم و همینطور هموندانمون در اتاق زوم. خدمتتون عرض شود آقای محسن تقوایی که همشهری آقای دکتر خوشنود هم هستن از مالمو سوئد، ایشون نوشتن: آقای دکتر نوری علا، من این یادداشت را قبل از شروع برنامه امروز مهستان برایتان میفرستم. میکروفون یکی از دوستان باز بود. و لذا اگر با محتوای گفتار سخنران محترم امروز متفاوت بود، عذرم خواسته است. داستان آن است که با توجه به عنوان سخنرانی آقای خوشنود، قرار است ایشان درباره شبکه سرکوب فرامرزی داخل پرانتز به معنای خارج از ایران بپردازند. تقاضای من آن است که همزمان با افشای این شبکه ها مهستان کاری نکند که طرح موضوع باعث ایجاد وحشت در فعالان اپوزیسیون شود، چرا که اتفاقا رژیم خیلی هم میل دارد که بر وجود این گونه شبکه ها تأکید و تبلیغ شود. از سخنران محترم استدعا دارم که بر این وحشت دلخواه رژیم نیفزاید. سپاس از شما.
0: این آیه تقوایی چیزی که می نویسن کاملا صحیحه و کاملا هم درسته. نباید مسلما این مسئله رو بزرگتر از اون چیزی کرد که هست، ولی من فکر کنم من به دو نوع به این مسئله می پردازم همیشه. یکی از نظر آکادمیک و دانشگاهی که اینجوری مقاله چاپ میشه، مقاله های علمی و غیروزاله، یکی هم در گفتگوهای شخصی به عنوان یک فرد حالا سیویل یا باز دانشگاهی با روزنامه و رادیو و دوستان و اینها. ضمن اینکه باید طوری صحبت کنیم که مسلما وحشت رو میان اپوزیسیون و دیاسپورا ایرانی پخش نکنیم، من فکر کنم یک دلیل اینکه مهمه باز در مورد این مسائل صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه، اینه که بتونیم مواظب باشیم که حواسمون باشه، نذاریم به براتون مثال میزنم. مثلا خب ما میدونیم که اینها امکان داره مثلا به تجمعات حمله کنن. خب این الان باید کاری بکنه که افرادی که تجمعات مثلا دارند این رو اگه بدونن میتونن شاید از نظر امنیتی بیشتر حواسشون باشه، از نظر ذهنی بیشتر آمادگی داشته باشن. در تمام مثلا بیمارستان ها، مدرسه ها و غیره، اینو همه تون اطلاع دارید، سال به سال یک سری تمرینات هست. مثلا در کشورهایی که خیلی زلزله توش میاد، هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار تمرین میکنن که اگه زلزله اومد چی کار بکنن. توی مدرسه ها مدام تمرین میکنن اگر زنگ آژیر آتش رفت شما چجوری مثلا مدرسه رو ترک بکنید، کجا برید کجا ندید. الان که اینقدر متاسفانه معمولی شده که یک فردی امکان داره یهوی مسلسل برداره و بیا تو بیمارستان یا هر جای دیگه شروع بکنه به رگبار بستن، حالا این مسئله بیشتر در امریکا وجود داره ولی در اروپا هم ما بسیاری از این مسائل داشتیم. خب مدام مثلا در بیمارستان ها و در ارگان های دولتی تمرین میکنن سالی یه بار. چرا این تمرین ها رو میکنن؟ برای اینکه بتونن از نظر ذهنی آمادگی داشته باشن. آمادگی ذهنی خیلی مهمه. مسلما نباید وحشت پخش بشه، ولی مهمه که صحبتش هم بشه همزمان که آمادگی ذهنی وجود داشته باشه و اینکه دوستان چه حالا در تجمعات چه افرادی که شخصی هستند و فعال هستند مواظب باشن و بدونن که امکان داره زیر ذره بین جمهوری اسلامی باشن. و من با ایشون کاملا هم عقیدم که نباید مسئله رو بزرگتر از آن چیزی کرد که هست، ولی خب باید احتیاطم کرد.
1: تشکر از شما. برمیگردیم داخل آقای دانشور وقتی.
4: بله، درود بر دوستان عزیز دانشست و جناب خوشنود مهمان گرامی. من سخنمو با آخرین در واقع پیش چیز سوال در میکنم که آقای تقبایی گفتن، یعنی پیشنهاد که نباید به ترس دامن زد و اینها. من فکر می‌کنم مسئله ترس زمانی هست که جنبش در حال افوله، یعنی حکومت‌های دیکتاتوری ترس رو به عنوان یک ابزار می‌کنه برای زمانی که تسلط دارن بر جامعه. امروز تجربه عینی در داخل ایران و در خارج کشور نشون میده که مردم از این ترس گذشتن، یعنی امروز حداقل اینجا مشتاقی نداره، به خصوص که پلیس امنیتی جمهوری اسلامی از منفورترین بخش‌های اقتدار اسلامی در بین ایرانیان به حساب میاد. اما خب از این موضوع بگذاریم، من فکر می‌کنم که پلیس سیاسی در همه کشورهای دیکتاتوری به خصوص و به ویژه در دیکتاتوری‌های توتالیتر مثل ایران یکی از اساسی‌ترین پایه‌های حکومت هست. یعنی این دیگه امر شناخته شده، یک در رژیم های توتالیتر دو عامل ترس و پروپاگاندا دو عامل اساسی بقای این حکومت هست. بنابراین درسته این حرف آقای هاشنود که ترس که یه خیلی ابزاری مهمی برای حکومت داره و ترور رمیدون، ترور در واقع میخواد اون ترس رو سازماندهی کنه. اما مسئله اینه که امروزه مبارزه با پلیس سیاسی یک علمه و مبارزه مؤثر باش فقط از یک فرماندهی یگانه امکان پذیره. یعنی در شرایطی که اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی در پراکندگی به سر میبرند، در شرایطی که پلیس سیاسی جای خودش رو در میان اپوزیسیون میتونه در واقع جا بزنه، در جایی که بخش های اپوزیسیون با رژیم هم نوایی دارن، در این صورت مبارزه با رژیم و با پلیس سیاسی رژیم و با دستگاه ترور رژیم خیلی آسون نخواهد بود، به خاطر که اصلا کشف چهره های تروریست یا عوامل اصلی تروریست کار دشواری. بنابراین به گمان من به خصوص در چون صحبت دوران گذاره، در دوران گذار یکی از ضروریات ایجاد نهاد توسط فرماندهی و یا رهبری جنبش و رهبری گذار تشکیل نهاداست و به خصوص یکی از نهادهای مهمش همین نهاد ضد امنیتیه، نهادیه که راهکارهای معین، استراتژی روشن و تاکتیک‌های روشنی رو بیان میکنه برای مبارزه با رژیم در حوزه تروریسم در خارج کشور فرضاً. بنابراین یکی از وظایف اصلی من فکر میکنم در این مقطعی که ما به سر میبریم، وظایف اصلی فرماندهی مبارزات با رژیم، یعنی وظایف اصلی شخص شازده رضا پهلویه که دست به تشکیل چنین نهادی بزنه. در غیر این صورت مبارزات صدیقه‌ای بخش‌های مختلف اپوزیسیون در واقع همدیگر هم میتونن خونسا کنن. بنابراین اگه یک مرکز فرماندهی دست به این مبارزه علمی با پلیس سیاسی بزنه، تأثیرش خیلی خیلی مؤثرتر و قطعی تر خواهد بود. خب مسئله اینه که جمهوری اسلامی همواره یک همینجور گفته شد سخاوتمندانه پول خرج میکنه، مسئله رو سیاسی میکنه، حکومت های کوچیک کوچیک توی اروپا رو تحت فشار سیاسی قرار میده و از طرف دیگه وانمود میکنه که اپوزیسیون ایران ناتوانتر از این است که بخواد در مقابل ما اعتراضی بکنه. بنابراین بسیار از این ترورها توسط حکومت های اروپایی به قول معروف زیر سبیلی رد شدن، نه اینکه اینا نمیدونستن و نه اینکه اینا نمیدونن، مثلا در مورد بختیار کاملا روشن بود که از کجا آب میخوره، ولی بسیار از قاتلین فعالین سیاسی رو رژیم آزاد کردن. ولی مثلا تجربه ای که در خود همین سوئد انجام شد در مورد اون چیز کی بود که آقای یک اتحاد از اپوزیسیون در حمید نوری، منظورم بود در جریان حمید نوری، یک اتحاد و یک تشکل ایرانی جدی تونست کار رو به جای خیلی مهمی برسونه. درسته که دولت سوئد در عین حال مجبور شد که این قاتل مردم ایران رو آزاد کنه، ولی در نهایت یک تجربه خیلی تعیین کننده ای در فضای سیاسی امنیتی اروپا برای ایرانیا بود، تجربه بسیار مثبتی بود که این تجربه رو با اینکه خب فقط یه عده از ایرانیای علاقمند و با شدت پشتکار زیادی این کارو پیش بردن، ولی اگر تصور فهمین اگر این مسئله توسط مثلا یک نهاد مربوط به دولت گذار، دولت آینده ای که تحت رهبری شاهزاده تشکیل میشه انجام بشه برد جهانی بیشتری داره، کشورهای اروپایی رو در واقع در مقابل یک مسئولیت قوی قرار میده و از پراکنده کاری جلوگیری خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینه که تنها رایی که میشه بهش فکر کرد که به طور مؤثر بشه با پلیس سیاسی رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرد، همینه گفتم، ایجاد یک نهاد متشکل که با روش و با شناخت علمی با مبارزه با پلیس سیاسی در واقع دست و پنجه نرم کنه. و بالاخره نکته دیگه که باید گفت اینه که امروز در شرایط فعلی ما که جمهوری اسلامی دچار یک مقدار از همگسیختگی شده، مسئله اینه که رهبرش ترول شده، بسیاری از کادرهای درجه یکش ترول شدن، از بین رفتن و وضعیت سیاسی استابیل و متعادل در داخل نداره. در این صورت من فکر میکنم که فعلا مسئله جمهوری اسلامی در این حالت در وضعیت امروز ما به خصوص که مواجه شده با یک برآمد وسیع ایرونیای مهاجر که تعدادشون هم خیلی زیاده، پلیس سیاسی خیلی کارایی نداره بجز در سوشیال مدیا. یعنی امروز جایگاه بسیار خطرناک پلیس سیاسی رو نه در جوفای اعدام و کشتار بلکه در لابلای خطوط سوشیال مدیا باید جستجو کرد. اون خطرناکترین در واقع وضعیته که باز هم مبارزه با این وضعیت نمیتونه بدون وجود یک فرماندهی مشترک خیلی خوب مؤثر و کارارا باشه. بنابراین فقط در صورتی که مثلا این آخرین جمله بگم، در صورتی که حالا اگر توافق بین آقای ترامپ و این جمهوری اسلامی انجام بشه و جمهوری اسلامی بتونه ولو برای کوتاه مدت دوباره مستقر بشه، از این وضعیت در بیاد و اگر مبارزات مردم ایران در داخل و به تبع اون در خارج فروکش بکنه یا تا حدی موقتا فروکش کنه، در اون صورت دوباره تردیدی نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهای از نوع گذشته خواهد زد. بنابراین این وظیفه به نظر من عاجل مرکز فرماندهی مبارزات مردم ایران در این لحظه، یعنی وظیفه شخص شاهزاده رضا پهلوی است. متشکرم.
1: مرسی جناب خوشنود. ایجاد یک نهاد متشکل به رهبری شاهزاده میگم. بفرمایید.
0: من خیلی ممنون آقای دانشور. من صحبت‌های در مورد این مسئله شده در دفترچه گذار و در پروژه شکوفایی ایران و ولی مسلما صحبت ایجادهای چنین نهادهای، نهادهای اطلاعاتی، نهادهای امنیتی و ضد اطلاعاتی حتی، خب گفته شده به هنگامی که وارد ایران شدیم. برنامه‌ای نیست که خارج از کشور از همکنون آغاز به فعالیت هایی بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع، چه منابع مالی باشه حالا یا انسانی، فکر کنم خیلی مشکل خواهد بود. برای همین من اگر منظور جناب آقای دانشور این بود که نه داخل ایران چنین چیزی زده بشه، به هنگامی که تونستیم دیگه به ایران بازگردیم این 100% خواهد چنین بود، اگر منظور اینه که از همکنون چنین چیزی زده بشه، تا اونجا که من اطلاع دارم برنامه‌ای وجود نداره که چنین نهادی از اکنون از امروز مثلا تشکیل بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع خیلی ما مشکل داریم.
1: ممنون آقای دانشور.
4: بله من افکرم بگم که بله من منظورم در زمانی که جمهوری اسلامی رفته و حضوری دیگه نداره نیست، یعنی در داخل کشور نیست. طبعا یه دولت گذار، دولت موقت هم احتیاج به تشکیلات‌های امنیتی خودشو داره. اون بحث من نیست، بحث من هم اکنونه و در خارج کشور. برای که وقتی ما میگیم گذار آغاز شده، چون ما در ابتدای سخنان تو گفتیم و درست هم هست، منم معتقدم گذار آغاز شده، اونم یک فاکتورایی داره که ما راجبش تا حالا خیلی صحبت کردیم، الان واردش نمیشم. چون گذار آغاز شده، این آغاز در واقع ضمانت میخواد. یکی از ضمانت‌های پیشرفت این آغاز گذار مسئله سازماندهی و نهادسازی اکنونه، یعنی اتفاق در مورد تمام کشورهایی که از دیکتاتوریا گذر کردن و به سوی دموکراسی حرکت کردن، همه بیشتر نهادها رو قبل از اینکه وارد در واقع دستگاه قدرت سیاسی رو به عهده بگیرن شکل دادن. شکل دادن این دستگاه ها یکی از دلایل دیگرش ایجاد اعتماد و ایجاد مشروعیت به این سازمان هاست. یعنی یک جریان تشکیلاتی که بخواد رهبری یک کشور به عهده بگیره در آینده، از همین الان و از همین لحظه باید این راه ها رو در واقع شروع کنه و پیش بره. و از نظر عملی هم امکانش بسیار زیاده، برای اینکه هم به لحاظ مالی هم به لحاظ توانمندی های فردی زیاده. برای اینکه شما نگاه کنین در هیچ جای دنیا و در هیچ در تاریخ جهان تعداد بزرگی از دیاسپورای تحصیل کرده ثروتمند طولانی مدت مقیم کشورهای دموکراتیک وجود نداشته. یعنی ما برای اولین بار ملتی هستیم که این حالت رو پیدا کردیم. بنابراین امکانات ملی ما در خارج کشور بسیار وسیعه و برای سازماندهی چنین تشکیلاتی ما هیچ کم نداریم. فقط اندیشه شکل

در ابتدا میخوام کمال خرسندیم رو ابلاغ کنم به آقای خوشنود از اینکه سوء قصد نافرجام برای در مقابل برادرشون اتفاق مثلا به انجام نرسید و ناکام بود و عوامل دستگیر شدن و به محاکمه رسیدن. آقای خوشنود برادرشون دوستان من هستن از قدیم. در حال در رابطه با بحث امنیت و این به قولی فعالیت هایی که رژیم نهضت جمهوری اسلامی در خارج از ایران میکنه، من میخواستم به این نکته اشاره کنم که قطعا بعد از فروپاشی نظام و قطع رگ حیاتی مالی، درصد بسیار بالایی از این افراد قطعا پس میزنند و عملا از فعالیتاشون دست میکشند. ما یک بخش آتش به اختیار خواهیم داشت که از نظر قلبی و مغزی وابستن به این ایدولوژی حکومت اسلامی که فکر میکنم برای اونا باید یه راه حلی پیدا کنیم که حالا به نوعی با وجود قوانین سخت اروپایی دست و بال ماها توی خارج از کشور بسته است عملا و باید اتکامون باشه به همون سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و پلیس کشورهایی که درش زندگی میکنیم، کمک کنیم که حالا این هسته های ترور شناسایی بشند، کمک کنیم اطلاعاتی که وجود داره رو در اختیارشون قرار بدیم که بتونیم به قولی از حرکت ها و برنامه ها و پروژه هایی که در دست میگیرند پلیس زودتر مطلع بشه یا جلوشون رو بگیره. به طور مثال من خودم مثلا اولین روزی که این پویش جانفدا رو اعلام کردن و متوجه شدم که در سایت میخک وزارت امور خارجه حکومت نهضت اسلامی این پویش رو قرار داده در سایت بین‌المللیشون که در تمام کشورها آقایون برن ثبت نام کنن، رو من مثلا خودم این قضیه رو با تهیه چند تا عکس و از سایت و اطلاعات موجود به هم پلیس امنیت اطلاع دادم، هم به پلیس بین‌الملل اطلاع دادم که اینا در حال سربازگیری هستن در این شرایط. و نکته بعدی که من میخواستم بگم اینه که در حال حاضر فکر میکنم دیاسپورا یا ماهایی که بیرون هستیم نباید خیلی ترسی از اقدامهای رژیم داشته باشیم، از این جهت که یک میبینیم که مردم ایران با چه دلیری و شجاعتی روبروی این حکومت نهضت وایستادن و دارن ازش عبور میکنن. دوم اینکه دیاسپورای ما الان دقیقا مثل یک استخونی تو گلوی این حکومت نهضت گیر کرده. اینها در ده ها سال گذشته با توسل به اینکه هر کی مخالفه ما از کشور میندازیمش بیرون، دیگه آسیبی از طرف این مخالفا به این حکومت نخواهد رسید، با این تصور این حرکت رو انجام دادن، باعث شدن ده ها میلیون ایرانی آواره باشن در کشورهای مختلف. خوشبختانه با همت و تلاشی که ایرانی‌ها دارن معمولا در زندگیشون، در سبک زندگیشون، هر جا پا گذاشتن آباد کردن، کمک کردن، سازندگی کردن، خودشون هم در رفاه و آسایش قابل توجه و مناسبی زندگی کردن. حالا این تعداد زیاد افراد متخصص، افراد آگاه، افرادی که الان قلباً و روحاً میخوان از این حکومت نهضت بگذرن، شدن یک استخون بزرگی تو گلوی اینها. تنها مشکل یا به نظر من اگر چیزی که ما باید تلاش کنیم الان در این لحظه خاص تاریخی که میبینیم الان یه بحث تعامل با رژیم دوباره داره یکم جون میگیره، دارن تلاش میکنن یه جوری نفس مصنوعی به این حکومت نهضت بدن، اینه که ما با همین تجمعات و اعتراضات هفتگی که داریم هرچه پرشورتر با تعداد بیشتر بتونیم حکومت‌های اروپایی رو که به نوعی من می‌بینم هنوز در حال مماشات کردن با جمهوری اسلامی هن. هنوز دارن دنبال بهانه هن، به قول قدیمی بودن امیدواریم گربه باشه، یه همچین حالتی دنبال اینن که یه جوری اینا رو بهشون یه فرصت دیگه بدن، شاید درست عمل کنن، شاید خوب عمل کنن. نمیخوان قبول کنن که واقعا این حکومت ها آینده یا هیچ تعاملی نخواهند داشت با جمهوری اسلامی به سمت مثبت، به سمت سازندگی، به سمت شکوفایی.

0: و بازم میگم یکم هم من خودم این چند وقته دارم این مرتب این روابط رو بررسی میکنم، روش کار میکنم، احساس میکنم اینا میترسند که اگر ایران برگرده به اون ریل قدیم، زمان به اصطلاح ادامه بگیم اگر از پادشاه فقید و بعد، اینا دوباره برگردن به اون کریس نفتی که شاه با ایجاد اوپک ایجاد کرد، یا اون قدرتمند شدن ایران تو منطقه. نمیدونم از چی میترسند که خیلی تمایل ندارن ظاهرا این انقلاب ملی پیش بره. امیدوارم، میگم تلاش ما این باشه با تعداد زیاد و شرکت کردن موثر وادار کنیم اینا رو از دست از مماشات بردارن، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون اصلی و اون آلترناتیوی که باید جانشین این حکومت نصب بشه قبول کنن و همه بتونیم به سمت شکوفایی و پیروزی پیش بریم. ممنونم از آقای خوشنود و بقیه دوستان. ببخشید دیگه زیادی صحبت کردم.
1: بفرمایید جناب خوشنود، واکنش دارید؟
2: نه، من اول از همه که سپاسگزارم برای صحبت‌های گرمتون آقای زایی در مورد برادرم آروین، و تا اونجایی که میرسه به صحبت‌های شما، این که دولت‌های اروپایی زیاد علاقه‌مند نیستن که جمهوری اسلامی از بین بره، اصلا تردیدی توش نیست، و برای همین هم هست که در دید من باید بسیاری فشار بگذاریم روی اتحادیه اروپایی از این به بعد، و یه سری برنامه ها هست برای این کار، ولی خب مسلما چون یک سازماندهی گسترده‌ای وجود نداره و یک سازماندهی مرکزی وجود نداره، خیلی پراکنده همه دارن کار میکنن، ولی کاملا با شما هم‌عقیدم.
1: سپاس از شما. البته آمریکا هم نمیخواد از بین بره، فقط خود مردم ایران میخوان از بین.
2: کاملا.
1: خیلی ممنون. جناب دارابی در خدمتی.
3: خدمت از بنده است. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. کاش آقای خوشنود علاوه بر شرح جنایتکاری های گسترده رژیم، در مورد راه های دفع این جنایات از طرف اپوزیسیون متفرق کنونی هم صحبت و راهنمایی میکردن. حمله به شاهزاده در برلین که با پرتاب سس گوجه فرنگی همراه بود میتواند هشداری در این مورد باشد که لازم است برای آن راه حل عملی پیدا کرد. از جناب خوشنود میپرسم که آیا شما در این موارد با تیم شاهزاده همکاری دارید؟ متشکرم.
2: تا اونجایی که میرسه به این که خیلی ممنون برای این سوال خیلی خوب، تا اونجایی که میرسه به این که اپوزیسیون چکار باید بکنه، گفتم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانیه، برای اینکه این مسائل اینقدر حساسه، کاملا امنیتی، کاملا اطلاعاتی، کاملا وصل میشه به منافع ملی و امنیت ملی کشورها، ما زیاد کاری از دستمون بر نمیاد به جز اینکه اطلاع رسانی بکنیم. این تنها کاری که اپوزیسیون میتونه بکنه، و اینکه اطلاع رسانی هم باید به این شکل باشه که دقت بکنید مردم آلمان، مردم هلند، مردم سوئد، مردم فرانسه، که فقط جمهوری اسلامی به دنبال زدن ایرانی ها نیست، فقط به دنبال حمله به ایرانی ها نیست، بلکه ببینید به منافع هایشان، به منافع شما هم داره حمله میکنه، به یهودی های کشورهای شما هم داره حمله میکنه، به سفارت خانه ها در کشورهای شما داره حمله میکنه و به شما ها داره ضربه میزنه. یعنی اگر دلتون برای ما نمیخواد بسوزه، به حال خودتون بسوزه بین کارهایی که انجام میشه. این ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به جز اطلاع رسانی. کاری اگر حالا واقعا اگر بخوایم یه کار گسترده تری انجام بشه، و شاید تنها کاریه که من به ذهنم میاد حداقل که میتونه اپوزیسیون انجام بشه، اون چیزیست که جناب آقای دانشور فرمودند، که یک نوع حداقل ارتباطاتی بین افرادی در کشورهای مختلف پیش بیاد و یک سری افشاگری ها انجام بشه، نه افشاگری های علنی، بلکه افشاگری، بلکه ما بتونیم مثلا اونی که تو آلمان هست مثلا بگه آقا این فرد اینجوریه، این فرد با این کار میکنه، این اینجاست، اونی که تو سوئد همینطور، اونی که تو نروژ همینطور، و این گزارش ها رو بعدا تکمیل کنیم و تحویل سرویس های اطلاعاتی کشورهای خودمون بدیم. این میتونه تنها کار مفید دیگری باشه، وگرنه به جز این دوتا ما متاسفانه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تا اونجایی که مسئله حمله به شاهزاده بود، خب یک چیز بسیار دردناکی بود، دردناک از این نظر که یک چنین فردی تونست اینقدر نزدیک بشه بدون اینکه اون افرادی که دوربر شاهزاده بودن با عنوان پلیس و بادیگارد بتونن متوجه بشن. پلیس و بادیگارد میگم، پلیس و بادیگارد آلمانی رو میگم. ما اگر اتفاقا به اون کلیپ نگاه بکنیم میبینیم بعد از اینکه این فرد این رو این کار رو علی شاهزاده کردن، اولین کسی که اون مجرم رو گرفت و به زمین انداخت بادیگارد شخصی خود شاهزاده بود که از امریکا با ایشون اومده بود. یعنی خب این یک انتقاد فراوانی علیه پلیس آلمان. تا اونجایی که آیا من با تیم همکاری میکنم، خب به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران مسلما یه سری همکاری هایی با تیم هست در مورد یک سری مسائل های مختلف. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب آل سفر بفرمایید.
4: بله، دستتون در نکنه. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از ارائهتون. من اول بگم که واقعا کار پژوهشی کردن، حتی استاد من میدونه که توی این حیطه‌های امنیتی واقعا سخته، چون اصلا اطلاعات یعنی چیز نیست، یعنی کامل که اصلا در دسترس نیست، تو خیلی واقعا جمع‌بندی اطلاعات و نتیجه گیری کردن و لاجیک کردنش خیلی سخته. واقعا خدا قوت. عرضم به حضورتون که سه تا سوال دارم، البته به هم دیگه مربوطه. اولش این نوشتم که دستگاه های امنیتی کشورهای خارجی، حالا بیشتر همین اروپایی ها، اپروچشون، اون رویکردشون وقتی که به دایاسپورا ایرانی میرسه، بلک لیست یا وایت لیست، یعنی اینجوری هن که آقا ما به همه مشکوک باشیم تا ببینیم کی توشون سفید در بیاد، یا نه همشون اوکی هن فقط در بیاریم ببینیم کدوما، یعنی میخوام اینم اون فرض صفرشون رو بیشتر به چی میذارم. حالا با دلیل این سوالم تو سال دومم، اینکه چرا متکن سال دوم میخوام بگم که حالا ما که هممون امید داریم، امید که چرس کنم، باور داریم که جمهوری اسلامی با اعوان انصارش اینقدر زود میره که ما به اون بخش از فرمایش های شما میرسیم که این نیروهای این تروریست های نیاب تروریست های نیاب نظرم که ترور میکنه مثل اشخاصی که نام بردید، دغدغه فقط دوران گذارمون خواهد. ولی تا اون موقع، تا اون که اون اتفاق بیفته که باور داریم به زودی امید به خدا اتفاق میفته، پیش بینی میکنیم که به اون مرحله برسیم ما دایاسپورای مبارزه کننده با جمهوری اسلامی، سرویس امنیتی به کمکمون هم بیاد؟ چون واقعا ما که خودمون یعنی به سختی خودمون به قول شما خبر میان چیز میکنن، ما اتهام میکنن، خودمون بعضی موقع با اون شک میکنیم اون فلانی مثلا سفید نیست، نمیدونم این ارتباط داره نداره. میخوام اینا واقعا خب دست ما هم خالیه دیگه، برای قطعا سرویس امنیتی خارجی اطلاعات بیشتری دسترسی داره. حالا اینو پیش بینی، اینو تو تعاملاتی که دارید مثلا میبینید اینو که یه روز اینها به کمک ما بیان چیز بکنن. و سوال سوم هم اینه که تفاوتی هست بین همدلیل نباشه واژه چیز همکاری های یا مؤثر عمل کردن نیروی امنیتی یک کشوری مثل آلمان و یک کشوری مثل سوئد. حالا این دوتا رو به طور خاص بدم که ما دیدیم که در سفر ولیعهد به سوئد چقدر سطح امنیت بالا بود. خود من نگاه هم اینه که به خاطر اینکه اون جایگاه ولایت عهدی رو سوئد حداقل در کلام و در مجلس هم که دیدیم وقتی خطاب قرار میدادن چیز میکنه، با مثلا یه آلمان که مثلا خطابش فقط میگه گست، میگه مهمان. یعنی میخوام این دو کشور که اینجوری امنیت رو چیز میکنن، وقتی که به دایاسپورا هم برسه همین کورولیشنه یا اساسا نه شما هم همبستگی نمیدین. اون میگه چیز کردن از سکیوریتی ولیعهد یه جایگاه داره، سکیوریتی دایاسپورا اصلا یه بحث دیگه است. تنهایتا میخوام صحه بذارم روی اون بخش از صحبت حسین سایی عزیز که میگه دایاسپورا با حضور مستمرش باید تلاش بکنه که بر این چالش های امنیتی علیهشون فارغ بیاد. دست نرم کن.
2: خیلی ممنون آقای دانشور، اجازه میدید پاسخ بدم؟ خیلی ممنون آقای آل سفری گرامی. سه تا پرسش داشتید. این سرویس های اطلاعاتی واقعا چجوری فکر میکنند رو نمیدونم، ولی اگر به اون ساختار سرویس های اطلاعاتی نگاه کنیم، به روش هایی که کار میکنن نگاه بکنیم، مسلما باید به این شکل باشه که همه رو سیاه نگاه میکنن، برای اینکه اصلا کار سرویس اطلاعاتی اینه که به همه اتفاقا همیشه اینو میگن حتی در دانشگاه، که بالعکس حقوق که میگه یک فرد بیگناه تا گناهش ثابت بشه، در مسائل اطلاعاتی امنیتی نه، همه گناهکارن تا بیگناهیشون بتونه ثابت بشه. برای همین اگر من برای همه اینو فکر میکنم که کاملا مشکوک هستن، کار اصلا سرویس اطلاعاتی اینه که مشکوک باشه، و این وسط خب مسلما به یک سری افراد در طول مدت بر اساس اطلاعاتی که داره اینها اعتماد بیشتری خواهد کرد و مطمئنتر خواهد شد که اینها به قول شما سفیدن. مثلا تو اونجا که به مسئله دوم میرسه که سرویس های امنیتی امکان داره روزی به کمک ما بیان، آشکارا نه، آشکارا هرگز، برای اینکه اصلا نه از نظر قانونی چنین اجازه ای رو دارن، نه این کار اصلا میکنن، برای اینکه از نظر دیپلماتیک با کشور دیگه، حالا هر کشوری میخواد باشه، درگیر بشن حتی اگه اون کشور در حال سقوط باشه. ولی اینکه سرویس های اطلاعاتی و امنیتی راههایی دارن که با یک سری افراد در دیاسپورا در تماس باشن و این فرمال یه سری اطلاعاتی رو رد و بدل کنار، اون بله، اون 100% من فکر کنم الانش هم وجود داره و خیلی هم بیشتر خواهد شد. اون موقع ما به هر حال از یاد نبریم، مثلا در سال 57، خب امروز ما میدونیم مثلا روابط مخفیانه امریکا با خمینی رو مثلا که در سال 57 بود، امروز مدارکش بیرون آمد و غیره. برای همین این دو ارتباطات حتما وجود داره، ولی نه، آشکارا چنین کاری رو نخواهند کرد. مسئله سومی شما مسلما مسئله سکیوریتی برای سرویس های اطلاعات امنیتی خیلی مهمه، چه حالا شاهزاده باشه چه اپوزیسیون باشه. من فکر کنم در کیس برادرم آروین که آقای صاحبشون هم اشاره کردند، ما قشنگ دیدیم که چقدر پلیس واقعا سنگ تمام گذاشت، تونست اینا رو هم دستگیر بکنه، دادگاه بکشه، محاکمه بکنه، بعد به دنبال اونی بره که از داخل تهران دستور رو داده و غیر و ذالک. برای همین نه، خیلی مهمه برای این کشورها، برای اینکه به هر حال یک نوع اینا این رو بی احترامی و بی حرمتی میدونن که تو بیای تو کشور من بخوای یکی رو بزنی بکشی، اینجا که چنین چیزی نیست. ولی اون که من باز این هم بگم که به هنگامی که شاهزاده به سوئد تشریف آوردند، همونطوری که شما خودت هم گفتی آراد نازنین، از نظر امنیتی بالاترین سطح امنیتی بود، تا حدی که خودشون هم اعلام کردن که سطح امنیتی ما طوری که انگار زلنسکی مثلا الان اومده. و فکر کنم این یک دلیلش بکنم اینه که سوئد به خوبی از اطلاع داره که ایشون تا چه حد مهمه و چه خطرهایی برای ایشونه، و یکیش هم فکر کنم باید کردیت رو داد به ایرانیان مقیم سوئد که تونستن با فعالیت‌های خودشون چه میدانی چه سیاسی نشون بدن که واقعا برای جمهوری اسلامی خطرن، و برای همین هم از جمهوری اسلامی تو این کشور خیلی فعاله. امیدوارم این حدوداً پاسخ به پرسشات بوده باشه.
1: بپرس از شما.
4: بله بله، دستون نره کنم، مرسی.
2: قربانت.
1: آقای دانشور افناین.
5: ازدم که این که میگن دولت‌های اروپایی علاقه ندارن جمهوری اسلامی حذف بشه، باش نمیدونم مماشات میکنن الیبله، این به نظر من اولا قابل اثبات نیست، ثانیا درست نیست، ثالثا خطرش در اینه که ما رو دوچار سیاست دوچار گمراهی میکنه. مسائل امنیتی ایرانی ها بخشی از یک مسئله بزرگ ایرانی ها، زیر مجموعه یه مسئله بزرگتره، و اون مسئله بزرگتر اقتدار سیاسی جانشین جمهوری اسلامی اروپایی. اگه بفهمه، یعنی نه کشورهای دنیا، اگه بفهمن که در مقابل جمهوری اسلامی یک جانشین قابل قبول وجود داره و این جانشین در شرف کسب قدرت سیاسی، حتما رویگردانی میکنن از جمهوری اسلامی. در این صورت معلومه نمیکنن، به خاطر اینکه منافع ملیشون ایجاب نمیکنه. مسئله حقوق بشر یکی از سیاستهای کشورهای مدرن و دموکراته، نه همش، و و در این میان با توجه کنیم که اینا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. هرگز کشور اروپایی خودش رو جانشین مردم ایران، ملت ایران نمی کنن که بخوان جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. بنابراین این وظیفه ما ایرانیاست که قدرت سیاسی آماده کنیم بزنیم جلو اروپایی. در صورت خواهید دید که درست یک کله ملق 180 درجه خواهند زد. بنابراین من فکر میکنم که گفتن اینجور مسائل اصلا رابطه ما رو میتونه با اروپا و کشورهای دموکراتیک جهان در واقع دچار تیرگی کنه. و ما اگر بپذیریم که خب کشورهای اروپایی فقط بخوان جمهوری اسلامی حفظ بشه، بنابراین پسی نداریم با اینا دیگه. بنابراین هیچ کمکی نمیتونیم در آینده از اینا بگیریم. بنابراین جایگاه خودمون رو نمیتونیم در مقابل اونا تعیین کنیم. باید دقت کنیم که خشم ما چارچوب های سیاسی نگاه ما رو دوچار اشتباه نکنه. ممنونم.
1: ممنون از شما. خانم باقری بفرمایید. میکروفونتون بسته است. صداتون رو نداریم بازم.
6: درود
1: بفهم.
6: حالا درود مجدد به همه دوستان، حضور همه دوستان و آقای خوشنود گرامی. یکی از سوالایی که من داشتم برمیگرده به همون انتهای صحبتی که در پاسخ به سوال آراد عزیز فرمودین و اون این بود که در مورد پرونده برادر گرامی آروین عزیز که تا اونجا که من در جریان هستم یه آقایی به اسم علیرضا پیکار بود فکر کنم که ایشون در واقع اجیر کرده بودن این گروه رو توی سوئد که این کار رو انجام بدن. و سوال من اینه، البته ایشون ظاهرا مثل این که یه شبکه تبهکاری رومبا رو هم تحت فشار قرار داده بودن که مثلا خبرنگارای ایران اینترنشنال رو به قتل برسونن یا به یه شرکت دفاعی سوئد که با اسرائیل همکاری داشته حمله کنن. با توجه به اینکه تمام این زوایا روشن شده و به هر حال این مسئله دیگه بر نمیگرده به یه شخصی از ایران، برمیگرده به امنیت سوئد و امنیت جامعه سوئد و شرکت‌هایی که تو سوئد هستن، میخواستم اینم بعد از مشخص شدن همه این حرفا دولت سوئد چه اقدامی کرده؟ آیا اقدام سیاسی و عملی در برای رویارویی با جمهوری اسلامی در این مورد کرد انجام داده یا نه؟ دست شما در نکنه. خیلی ممنون.
2: خیلی ممنون خانم باقری. من پس فقط یک توضیح کوتاهی بدم برای دوستانی که شاید اطلاع ندارن. دوم سپتامبر سال پیش در خانه برادرم رو میزنن، همین کشور سوئد، همین شهر مالمو، خانومشون در رو باز میکنن، یه پسر بسیار جوانی هست، میگه با آروین میخوام صحبت کنم، آروین نام برادرم هست، ولی آروین و خانومش سریع شک برشون میداره، برمیداره، در رو میبندن، قفل میکنن. این فرد بعدا سعی میکنه از راهی مختلف وارد خونه بشه که نمیتونه، همزمان با پلیس تماس میگیرن. بعد از اون روز دیگه اینها رو میبرن یک خانه امنی و بعد این افراد رو شناسایی میکنن، دستگیر میکنن. 5 نفر از افرادی که 2 نفرشون سوئدی اصلن ولی همشون تو سوئد بزرگ شدن و بچن اصلا بین 15، 16 و 17 سال، اینها دستگیر میشن به خاطر سعی به قتل آروین، برای اینکه اون فردی که اومده بود در خونه زنگ زده بود چاقو همراهش بود و طبق چت هایی که اینا با هم دیگه میکردن رو پیدا کردن و دادگاهی شدن این 5 نفر و حکم دادگاهشون هم اتفاقا 3 روز پیش اومد که اینا همشون محکوم شدن، این 5 نفرشون به سعی به قتل آروین. ولی جالب اینجا بود که تمام دستور رو در این چت‌ها یه آقایی داده با نام مستعار تارتاروس درست هفته پیش اعلام شد که پلیس تونسته متوجه بشه که تارتاروس کیه و اینکه به احتمال زیاد تارتاروس یک فردی هست به نام همونطوری که خانم باقری هم فرمودن علیرضا پیکار که اسمشو عوض کرده به دانته پیکار و علیرضا پیکار اصلا تو سوئد بزرگ شده و خلافکار خشنی هم هست و از سال 2024 دیگه فرار کرد به ایران از دست پلیس سوئد و طبق گزارش های پلیس و گزارش های تلویزیون ملی سوئد از سال 2024 این از طریق اون گروه باند خودش به نام رومبا با جمهوری اسلامی کار میکنه که حمله مثلا سفارت اسرائیل در استکهلم رومبا انجام داد و در قتل آروین قرار بود. برای قتل آروین دو تا کار عملیات بود، یکی قتل آروین بود برای 300 هزار کرون یعنی 30 هزار یورو و یکی منفجر کردن یک شرکت دفاعی که با اسرائیل هم همکاری میکنه اونم در شهر مالمو برای 150 هزار کرون به 15 هزار یورو، ولی خب اینا نتونستن و دستگیر شدن. ولی اینکه دولت سوئد، نه از طرف دولت سوئد هیچ گامی برداشته نشده و به هیچ عنوان، و دلیلش هم این خواهند گفت که علیرضا پیکار یک مظنونه، ما باید اول دستگیرش بکنیم بیاریم اینجا طبق پرنسیپ های حقوقی و دموکراتیک دادگاهی بشه. در دادگاه که مثلا معلوم شد ایشون این کارو کرده اون موقع شاید دولت کاری بکنه، ولی باز اونطوری که من تو صحبت هم گفتم اینا هم بکشن اینجا ثابت هم بشه که این بوده این کار کرده، که خود پلیس هم داره میگه این بوده که این کار کرده، باز جمهوری اسلامی میگه که آقا حالا این آقای علیرضا یه درگیری شخصی مثلا امکان داره با کسی داشته باشه، ما که بهش نگفتیم، مگر نه اینکه خود این آقای علیرضا یه روز ایران رو ترک بکنه برگرده سوئد دستگیر بشه همه چی رو افشا بکنه. برای همین عمل کردی فکر نکنم از دولت سوئد رخ بده، هرچند که همه چیز داره نشون میده که دیگه دستور مستقیم هم از تهران اومد.
6: سپاس فراوان از پاسخ شما و متاسفانه این یه خبر خوبی واسه ما نیست، یعنی جمهوری اسلامی هر کاری میتونه انجام بده بدون اینکه کنسکونسی واسش داشته باشه. خیلی ممنون.
2: اینطور هم هست خانم باقری، مثلا سر مسئله اسرائیل که حمله کردن به سفارت اسرائیل خیلی بزرگ بود که شما برید تیراندازی کنید به سفارت اسرائیل و نارنجک پرت کنی علیهش، باز اون افرادی که دستگیر شدن و به دادگاه کشیده شدن نه در به هیچ عنوان در حکم دادگاه، چون اون افراد هم دستگیر شدن نامی از ایران نیست، برای اینکه میگن که آقا یه گروه خلافکاری در حمایت از مردم اسرائیل این کارو کرده، شما چرا فکر میکنید ایران پشت این کاره؟ مثلا برای همین هم است که میگم که اینها در یک نوع راهبرد خاکستری کار میکنن.
1: بله همیشه همینجوره. خیلی ممنون.
6: سپاس فراوان.
1: ممنون از شما هم خانم باقری. جناب بیات بفرمایید.
0: درود بر همگی. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر خوشنود که تشریف آوردن، همشهری گرامی ما، میبینم در جلسه همه مال اسکونن خلاصه. راستش بخواید خیلی خوشحالم، امیدوارم که حضورنم توفیق زیارت باشه و اینکه بتونیم با هم دیگه هم افزایی بکنیم، هم فکری بکنیم. اینکه جناب آقای دانشور گفتن که بسیار ضروریه که سازمان امنیتی تشکیل بشه و شما فرمودید به دلیل اینکه منابعش وجود نداره این اتفاق نمیفته، البته خب من قطعا اعتقاد دارم که با یک فرماندهی مرکزی و با یک مدیریت مرکزی باید این اتفاق بیفته. یه مقداری من میدونید یکی از بزرگان همین انقلاب که الان ازشون برگشته و فوت هم کرد اخیراً، میگفتش که تنها راه از بین رفتن جمهوری اسلامی دمونتاژ کردن وقایعه. این اصطلاحی بود که آقای بنی صدر استفاده میکرد، میگفت دمونتاژ. ببینید مثلا وقتی میگی که خب ما منابع نداریم، مگه قبل از انقلاب سال 55 که نهضت آزادی 60 نفر، حالا قریب بیشتر از 60 نفر بودن،
7: رو فرستاد و در سازمان ضد اطلاعاتی ارتش مصر دوره دیدن و اونها آمدن بعدن هسته های مرکزی ایجاد سازمان اطلاعاتی ساواما رو اتفاقا از قبل از انقلاب تشکیل دادن. بعضی از اینا رو شما شاید بشناسید، من میتونم نام ببرم از شخصی مثل هاشمی که الان همه کاره وزارت اطلاعات و یک مزدوریه که وطن فروشی کرد و با کمک رئیسش فردوس و اون جنایتهایی که انجام دادن علیه مملکت، علیه مملکت ساواما رو تشکیل دادن و اون داستانا، اینا همه دوره دیده های کشورهای خارجی بودن. ما الان رئیس یک کشور رو داریم که سه مرتبه طالب و شاهزاده ملاقات داشته. چرا ما از این پتانسیل استفاده نمی کنیم؟ لااقل نیروهای خودمون رو سازماندهی بکنیم، بتونیم علکشون بکنیم، از کد آبی استفاده بکنیم، اینا رو متوجه بشیم که کی واقعا وطن دوست و ملی گرای و میخواد به کشورش خدمت بکنه و چه کسی ممکنه دومش به سپاه یا وزارت اطلاعات یا ارتش یا سپاه وصل باشه. اینا همه میتونه شکل بگیره. از اونجایی که در جلسات گذشته در این رابطه در همین محفل صحبت شده، ببینید همش میگیم سازماندهی، سازماندهی، سازماندهی. واقعا ما احتیاج به سازماندهی داریم. یه نمونه سادهش، الان ما 4-5 نفر مال یه شهر هستیم در این جلسه بین المللی شرکت داریم، یه دفعه طالب هم جلسه نداشتیم. جدی میگم آقای ساین، بله تو تظاهرات میبینیم. خب این میتونه موثر باشه. الان خیلی جالبه من بهتون بگم، تو همین شهر ما یک ساله که یکی از فرماندهان ارشد سپاه آمده داره اینجا زندگی میکنه، اعلام پناهندگی کرده. این یک ریزشی از نظام جمهوری اسلامیه. ایشون پستش چی بوده؟ مسئول خرید سازمان سپاه بوده در نیروی قدس. یعنی لااقل در 20 سال گذشته میتونه به شما به ریز بگه که نیروی قدس چه خریدهایی از اروپا داشته، از کدوم شرکت ها خرید کرده، از کدوم شرکت ها از کدوم کشورها خرید کرده. خب اینا رو ما میتونیم جمع‌آوری کنیم، در چانه زنی در سطح بالا در اختیار رهبر اپوزیسیون قرار بدیم که اگه یه روزی آمد برگشت گفتش که آقا شما نمیدونم فلانی، بتونه البته خب خوشبختانه همیشه جوابهای بسیار بسیار عالی و نقضی داشتن ایشون و میتونه کمک بکنه. وقتی میگه که آقا نمیدونم شما با زیر نمیدونم چیز اسرائیل هستید، ایشون جواب میده میگه اتفاقا مثلا کشور شما در سال فلان 150 تا موتور نمیدونم موشک فلان داده به اسرائیل، داده به جمهوری اسلامی. خب این میزنه تو دهنشون. این که خیلی از کشورهای اروپایی حالا میفرمایند که سازمانهای امنیتیشون همکاری نمیکنن، خب ما باید خودمون در درجه اول نیرو بشیم، خودمون اول یه سازمان داشته باشیم، خودمون یک نظام قوی متمرکز کانونی در رابطه با شناسایی لااقل افراد اطرافیانمون داشته باشیم. همین جوری بیان فتنه به پا بکنن و در بین ماها، من واقعا پری روزهای فیلم ها و برنامه رو میبینم، بچه های آلمان که اینقدر با هم صمیمی بودن، اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، در کانادا همینطور. آقا چی شده؟ به خاطر اینکه یک مدیریت واحدی نیست که همه رو هدایت بکنه، یه نفر نیست که در سازمان ریش سفید باشه بیا بگن آقا ایشون از وصل، ایشون مرجع، ما از فرمانده دستور میگیریم از بالا سری. و تا وقتی سازمان نباشه همین رو یخ دویدنه. من مطمئنم اگر سازماندهی اتفاق بیفته میتونیم بسیار قوی باشیم و نقش ایفا بکنیم. 200 گفته چون نیم کردار نیست. من سخنمو به پایان میرسونم و امیدوارم که در اسرع وقت ملاقات حضوری هم داشته باشیم و بتونیم یک کار بسیار مثبت انجام بدیم و یک گام عملی در راه آزادی مملکتمون برداریم. سپاس از وقتی که به من دادید.
1: سپاس از شما. بفرمایید اگه واکنش دارین بفرمایید.
2: خیلی ممنون آقای برات، من هم امیدوارم به زودی ببینمتون. من فقط میتونم بگم باهاتون هم عقیدم. مسئله سازماندهی از نظر علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، مسئله سازماندهی مهمترین بخشه و تا سازماندهی نباشه پراکندگی، درگیری و غیره ایجاد خواهد داشت. ولی خب دیگه میدونید من ضمن این که با شما 1000% هم عقیدم برای این، ولی خب اینکه یک سازماندهی رخ بده نشون داده تون 40 خردی سال که خیلی برای ما سخته که چنین کاری رو بکنیم، چون اتفاق نیفتاده. ببینیم حالا آینده چه نشون میده، شاید با اتفاقاتی که در ایران افتاد و الان این که داریم نزدیکتر میشیم به یک نوع شاید همکاری بین ایران و امریکای قرار دادی، شاید یک تلنگری هم برای ما باشه که باید منسجمتر کار کنیم.
1: سپاس از شما.
7: سپاس
1: خدمت دوستانمون از بیرون از تالار. جناب دارابی بفرمایید.
3: آقای تقی تجدد از وین اتریش. این گونه شبکه ها را یا اعتقاد افراطی به ایدئولوژی سازمان یافته میگرداند و یا پول. اصخایی میکنم. جریان مبارزه با رژیم لااقل از لحاظ مالی دست و پای رژیم را بسته است که خبر مسرت بخشی است. همین کمبود پول اعتقاد ایدئولوژیک را هم سست میکند. امید ما باید آن باشد که اگر بین آمریکا و ایران این توافق پیش آمد که رژیم تسلیم خواسته های آقای ترامپ شد که بتواند بماند و ملت ایران هم نتوانست از موقعیت پیش آمده کمال استفاده را کند، لااقل آمریکا نگذارد که رژیم آنقدر از لحاظ مالی مرفه شود که هم سرکوب داخلی را افزایش دهد و هم شبکه های آدم کشیش را در خارج کشور کمک رسانی کنند.
2: متاسفانه من فکر کنم اتفاقا درست همین اتفاق خواهد افتاد. من فکر کنم اگر اینها با هم دیگه کنار بیان، اگر قراردادی امضا بشه و جمهوری اسلامی قبول کرده که اورانیومش رو بده در مسائل هسته‌ای کم بیاد و غیر و ذالک، مسلما امریکا اون منابعی که جمهوری اسلامی داره که الان فریز شده رو آزاد خواهد کرد و هم از نظر مالی جمهوری اسلامی به قول انگلیسی‌ها یک بوست خواهد داشت و به قدرتی خواهد رسید و خب به هر حال این مسئله جنگ رو هم برای خودش یک پیروزی میدونه که اومدن حمله کردن زدند، ما موندیم، باقی موندیم، مبارزه کردیم، تونستیم اینا رو بکشیم به پای مذاکره و این چیزی که جمهوری اسلامی خواهد گفت و مسلما جمهوری اسلامی خیلی قوی تر از این به مسئله بیرون خواهد اومد و مسلما اوضاع دشوار خواهد شد و من متاسفانه مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد و باز این ترورها آغاز خواهد شد، حالا به هر نوع به شکل خودش.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل. جناب حسین نژاد وقت گفتیم بفرمایید. میکروفونتون بسته است.
8: ببخشید. با درود به دوستان و با درود به آقای دکتر خوشنود و سپاس از ایشون. من هم در رابطه با اینم الان خیلی خوب دقیق گفتن آقای دکتر خوشنود، این اگر پولا رو آزاد کنن الان صحبتش هست، تو توافق هست و ردم نکردن فکر کنم ولا قبول کردن ظاهرا، همین واقعا برای دقیقا بسیاری از همین پول به جای سفره مردم ایران خرج خواهد شد برای نیابتی هاش تو منطقه، اولا حزب الله و شهشت شعبی و یمن اینا یا و همچنین تروریسم در اروپا و نیروهای دیجش و دستاش دیجش اینجا مسلمه. و من در و یه چیم در با رابطه با همین سوالی هم کردن چه پول، من به نظرم پول چه گفتن بخش میکنم تنها پول نیست و کلا من در رابطه با همین مسئله میخوام بگم تنها فقط در رابطه با تشکیلات داد یعنی دستای رژیم، نیابتی های رژیم، نیروهای تروریستی رژیم چه در منطقه چه در مخصوصا کشورهای دموکراتیک اروپا، اینها تنها پول یا تنها تشکیلات فقط نیست که مثلا بیاد یه آدم های هر کسی لات الواد اصلا دنبال زندگی جنادا بهشون فقط به خاطر پول بده. این هم فقط یه بعدیش هم علاوه بر این و به نظرم هم نقشی مهمی داره و تبلیغات رژیمه و این شبکه فکری فرهنگی و رادیو تلویزیون به همه زبانها داره، تو مسلمانها و توی عربها تأثیر میذاره و ضعف ماها، ضعف نیروی اپوزیسیون رژیم در رابطه با مثلا زبانهای مختلف مسلمانها عربها بتونه یا به نیروهای همه سازمانهای اسلامی یا عربی تو کشورهای اروپا هستن به اینها مثلا آگاهی بده، یه وسیله داشته باشیم چه جنایت های رژیم در داخل ایران که اصلا خبر ندارن اینا در داخل ایران چی میگذره، مردم ایران چی فکر میکنن، مردم ایران چه الان فقط تعجب میکنن چه خودشون من برخورد میکنم چون چرا بس ایرانی ها اینقدر مخالف و اینا هم ضد اسلام هم ضد رژیم اسلام تو نمیدونن این رژیم چه بلای سر ملت آورد، اینا فقط به گوششون رادیو تلویزیون و تبلیغات دور از دور رژیم هستن مثل همین حزب توده و کمونیستا تو ایران زمان ما عوض میکردن مسکو و فلان و بهشت بر این تصویر میکردن برای ما، ما هم باور میکردیم چون از داخل خبر نداشتیم اینها و همچنین ضدیت با اسرائیل و با یهود و مسلمانات و عرب ها مخصوصا عرب ها توی اروپا خب از این هم زمینه هست برای سربازگیری چه بعد خوب به پول و تشکیلات هم منظر میشه ولی ممکن اصلا نشه، فقط هم خود به خودی هم به آخره این تبلیغات الان تو فرانسه هم مساجد برای فشار بیاریم میانه به همین حتی دولت های مثل فرانسه اینها جلو تبلیغات تروریستی رو بگیرن، مثل حتی تو مساجد سخنرانی اینا با آیات قرآن در خیلی زمینی و با اشاره با پوشش و اینا نه اینجا علنا بجن بریم بکشید ولی واقعا با تفسیرات قرآن اینا فضاهای تروریستی ایجاد میکنن که از این بر به خاطر دشمنی رژیم با اسرائیل که بهشون همشون هم میگن تنها فقط ایران الان با اسرائیل دشمنی داره مقابله میکنه در برابرش ایستاده، خب این میچشه به طرفداری از رژیم و جنا اینا هم من به نظرم این شبکه تبلیغی و ایدئولوژی پر ترویج ایدئولوژی رژیم هم که خودشو داره بده خودش یا به دستی نیروهای مسلمان و عرب تو اروپا اینا هم خیلی در این رابطه با تروریسم به نفع رژیم حالا چه مستقیم به نفع رژیم باشه یا غیر مستقیم این هم مؤثری چه برای این مورد هم باید اپوزیسیون ایران فکری بکنه در با تماسا با فعالیت هاش به نظر با تشکر ببخشید
1: سپاس از شما بفهمید
2: واقعاً آقای حسین نجات من حرفی ندارم اضافه کنم خیلی ممنون
1: از شما جناب داربی از دوستان بیرون
3: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد من نمیدانم چه اتفاقی دارد میافتد. صحبت‌های امروز مقامات آمریکا حاکی از آن است که بازماندگان رژیم موفق شدند که به ازای باقی ماندن خود در قدرت هر چرا ترامپ بخواهد تقدیمش کنند. در این صورت آیا باید پذیرفت که همانش و همان آش و همان کاسه ادامه خواهد یافت؟ کاش میشد که آقای خوشنود در این مورد داخل پرانتز که البته ربط زیادی با سخنرانیشان ندارد هم توضیح می‌دادم. چرا که به نظر من امروز هر اظهار نظری در مورد ایران باید نیم نگاهی هم به آنچه آقای ترامپ انجام می‌دهند داشته باشد. متشکرم.
1: من
2: خیلی ممنون بر این سوال. من طی مدت قبل از جنگ اول جنگ 12 روزه در یک گفتگویی که در دو گفتگوی مختلف که داشتم با رسانه‌های فارسی زبان گفتم که اول از همه فکر نکنم جنگ بشه، دوم از همه اگر جنگ بشه نگرانی من اینه که اینها جنگ میکنن برای ذلیل کردن بیشتر جمهوری اسلامی نه برای براندازی جمهوری اسلامی. من جنگ 12 روزه پیش آمد، بعد الان این جنگ 28 فوریه پیش آمد. اینطوری که الان معلومه دارن به یه سری نتیجایی میرسن، قراردادی با هم دیگه امضا کنن، 100% نیستیم حالا، هنوز امکان داره هر چیزی اتفاق بیفته در آخرین لحظه، ولی من فکر کنم اینها به دنبال ذلیل کردن جمهوری اسلامی بودن همیشه و فکر کنم دوباره ما کاری که مهم از همه مهمتره برای ما موقعی که اگر این قرارداد واقعا امضا بشه بین اینها، مهمترین چیز اینه که ما جلوی ریزش میان اپوزیسیون رو بگیریم. خیلی ها ناامید خواهند شد، خیلی ها ول خواهند کرد و حملات به سوی یک سری افراد کلیدی اپوزیسیون بسیار شدید خواهد شد. ما باید این وظیفه خیلی مهم رو داریم که بتونیم جلو ریزی از این بکنیم. این اصلا خودش یک گفتگو و بحث دیگه یه. من فقط خیلی کوتاه فقط میخواستم اینو بگم چون میدونم 10 دقیقه بیشتر وقت نیست. برای همین متاسفانه فکر کنم بله تا حدی ما برمیگردیم به همون آش و همون کاسه متاسفانه.
1: تشکر از شما. از داخل آقای دانشور وقت کرد.
5: بله رو تو بخشی که خیلی بحث طولانی هایی بخواییم راجع به صحبت کنیم، ولی من فهم کنم باید یک نکته رو باید دقت کنیم و اونی که وقتی ما صحبت جنگ میکنیم، جنگ معمولا دو طرف داره یا سه طرف داره. جنگی که در ایران صورت حالا یه اسم میتونیم جنگ صورت گرفته یا در جریانه، در واقع به گمان من جنگی بین منافع شخص ترامپ رئیس جمهور امریکا و منافع حکومت جمهور اسلامی، اونم منافع در اینجا معناش بقای جمهور اسلامی میشه. حضور نمایندگان ملت ایران اگر در این جنگ چون حضوری وجود می داشت، ماهیت جنگ دگرگون می شد. من یه بحث رو هفته پیش و دو هفته پیشم کردم، مقایسه تطبیقی کردم با وضعیت جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم در آزادسازی فرانسه و حمله به نورماندی، دوگل برآشفت بر متفقین، یعنی بر روزولت و چرچیل، به این دلیل که این رو از برنامه نظامی حمله به نورماندی کنار گذاشته بودن و این جمله رو گفت. گفت حتی اگر متفقین ما بدون حضور نماینده ملت فرانسه برای آزادی فرانسه به فرانسه حمله کنن، چهره متجاوز خواهند گرفت. این حرف خیلی معنای عمیقی داره، برای ما صادقه. اگر ملت ایران در این جنگ حالا اگر ادامه پیدا بکنه یا در آینده جنگی صورت بگیره، من نمیدونم، ما پیش بینی نمیتونیم فعلا بکنیم، باید این برمیگرده بخش بزرگش به اراده و خواست ترامپ متاسفانه. اگر طوری بشه که نماینده ایران مثلا فرض کنید دولت موقت آینده ایران نماینده شو در این جنگ داشته باشه به طور متساوی، یعنی جنگ اون وقت 3 طرف یا 4 طرف پیدا کنه، جمهوری اسلامی، اسرائیل، امریکا و نماینده ایران، مضمون جنگ متفاوت میشه. اون وقت ما میتونیم، ملت ایران میتونه با اون نمایندهش در روند جنگ در واقع مؤثر واقع بشه، وگرنه ما میشیم تماشاچی این جنگ. یعنی یک هیجان عمومی که بر یک توهم غلط استوار بود که اگر ترامپ به ایران حمله کنه و ما جمهوری اسلامی خواهد افتاد، تکلیف روشن خواهد شد و ما چارنل به سمت دموکراسی میریم، یک توهم بود. توهمی بود که خیلی هم در واقع گفته بودن، منتهاش توی فضای هیجانی در واقع صدا به جایی نمی‌رسید. بنابراین نشست این جنگ، یعنی اگر حتی به گمان من با قرارداد جنگ فروکش کنه، مسئله ایرانیا تموم نمیشه و تضاد و درگیری و حاد بودن این تضاد هم تخفیف پیدا نمی‌کنه، حتی اگر جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار پول دسترسی پیدا کنه، مسئله همچنان باقی است و دنبال راه حل خودش میگرده. راه حلی برای ملت ایران وجود نداره در هیچ زمینه ای مگر سازماندهی یک تشکیلات عمومی رسمی که مشروعیت و اعتماد ملت ایران پشتش باشه. و امروز خب خوشبختانه پیدا شده، امروز شخصی به نام شاه رضا پهلوی بدون اینکه ما وارد دلایلش بشیم این مقبولیت و این اعتماد ملی رو داره. بنابراین امروز وظیفه سنگینی به عهده ایشونه، یعنی وظیفه‌ای که به دوش دوگل در جنگ جهانی دوم برای در مقابل ملت فرانسه بود ایشون داره. ما امیدواریم و سعی باید بکنیم که کمک کنیم در این زمینه با حرف، با عمل، با پشتیبانی و هرچی که این ستاد فرماندهی شکل بگیره و چه جنگ بشه چه جنگ نشه، در تحولات سیاسی آینده کشور ما نقش خودشو درست بتونه ایفا کنه. به گمان من مسئله اساسی اینه.
1: نظر شما میشه؟ میدونم خوشم
2: من کاملا هم عقیدم و باز برمیگردیم به همون صحبت های اولیه دیگه که نیاز به یک سازماندهی داریم، نیاز به یک سازماندهی گسترده داریم که بتونیم همه کنار هم این فشارها رو به کشورهای مختلف هم بیاریم. کاملا هم عقیدم.
1: با سپاس از شما جناب خوشنود و با سپاس از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهستان سکولار دموکرات های ایران و تشکر از تلویزیون میهن جناب سعید بهبهانی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر. بدرود.
2: بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود. بدرود

استیز که نام ایشون رو شما حالا بیشتر خواهید شنید و ایشون هم شرکت داشتند و آقای عبدالرضا کریمی هم که یکی از عوامل روابط عمومی حزب دموکرات کردستان هستند. منظورم این است که در سیاست گذاری های حزب چندان تأثیر ندارند ولی از نظر سخنگویی و روابط عمومی نقش مهمی دارند. ایشون هم صداشون رو ضبط کرده بودند و فرستادند. البته ایشون صدای ما رو میشنید ولی ما متاسفانه بیش از اون پیام چیزی از ایشون نشنیدیم. علت این که بنده به این موضوع علاقه‌مند شدم، من مدت هاست در این باره کار میکنم، این است که ما داریم یک میراث زهراگین تاریخ معاصر ایران رو به جاهای خیلی بدی میکشانیم در جمهوری اسلامی. این میراث زهراگین در یک کلمه اگر خلاصه کنم، ناتوانی ما از توافق با یکدیگر است و شکاف میان گرایش های مختلف سیاسی و گروه های مختلف است. موضوع خودی و غیر خودی است. به بهترین صورت در این دو واژه خلاصه می شود این وضعی که من در دربارش صحبت می کنم و این منحصر به جمهوری اسلامی نیست، مخصوص جمهوری اسلامی نیست، گرچه مثل همه مفاسد دیگر جامعه ما به صورت یک دمل در جمهوری اسلامی تظاهر کرده است، ولی ما این رو از دوران مشروطه شروع کرده ایم و تا اینجا رسانده ایم. من به طور خیلی خلاصه باید رد بشم از این موضوع چون ارتباط مستقیم ندارد با موضوع، ولی در دوران مشروطه ما برای اولین بار نبرد سیاسی در تاریخمون داشتیم، به جای نبرد مذهبی، نبرد سلسله‌ای، نبرد قبایل، نبرد سیاسی به معنای امروزی از دوران مشروطه شروع شد. دو طرف بر سر گرایش‌های سیاسی یکدیگر رو تا حد کشتن زیر حمله گرفتند. در دوره رضا شاه ما با مفهوم جرم سیاسی آشنا شدیم. تا اون وقت جرم جنبه مذهبی داشت و جنبه جنایی که خب در هر جامعه روی عرف تعیین می‌شد. رضا شاه روی مبارزه با کمونیست‌ها جرم سیاسی رو وارد فرهنگ سیاسی ایران کرد. کسانی که به مرام کمونیستی اشتراکی اعتقاد داشتن محکوم به حبسایی می‌شدند. از نمی کشتنشون ولی در زندان می‌ماند. در دوره مصدق ما مفهوم مخالفت یعنی خیانت رو وارد فرهنگ سیاسیمون کردیم. هر کس مخالف بود خائن و مزدور بیگانگان بود. در دوران محمد رضا شاه ما خودی و غیر خودی رو اولین نشانه هاش رو تجربه کردیم. هر کس نمیخواهد میتواند برود، همین است که هست، اگر نمیخواهید برید. که البته سال هزار خیلی بدی بود و نتایج بدی هم به بار آورد. به حال این سابقه بوده است در کشور ما، در جامعه ما، در فرهنگ سیاسی ما. امروز با 27 سال 28 سال سابقه جمهوری اسلامی و با اون انقلاب، این مفهوم خودی و غیر خودی به آخرین درجهش رسیده است. این دمل در جمهوری اسلامی مثل بقیه دمل ها سر باز کرد. ما الان جامعه‌ای داریم که از هر نظر به خودی و غیر خودی تقسیم شده است. یکی از این خودی ها و غیر خودی ها که باز محصول جمهوری اسلامی است و مقدار زیاد، موضوع اقوام است.

جنسیتی، نژادی، به خصوص مذهبی، خودی و غیر خودی شدیدتر از همیشه بر فرهنگ سیاسی و فرهنگ جامعه تسلط پیدا کرده است. یکی از جلوه هاش که به عرایض امروز من مربوط می شود موضوع قوم در برابر ملت است. ما تا کنون اگر هم در میان کسانی که به غیر فارسی سخن می گفتند مخالفت هایی می دیدیم، جنبش هایی می دیدیم، در مقابله با ملت ایران نبود. می گفتن ما ایرانی هستیم، جز ملت ایران هستیم، ولی این خواست ها رو داریم یا این شکایت ها رو داریم. امروز ما یک ملت ایران داریم که برای بسیاری از ما واقعیت دارد و یک سلسله ملل ایران داریم. برای بسیاری از سازمان هایی که در میان اقوام ایران فعالیت می کنند، ملت ایران جای خودش رو به ملت های ایران داده است. در آغاز ما خلق و قوم به کار می بردند، می شنیدیم ازشون، خلق عرب، قوم عرب، خلق کرد، قوم کرد و امثال اونا، بلوچ همچنین، بعد ملیت کرد، ملیت عرب، ملیت بلوچ، ملیت ترک. امروز صحبت ملت عرب است، ملت ترک است، ملت کرد است، ملت بلوچ است و برای بقیه که بیشتر من و شما باشیم یک ملت دیگری اختراع شده است. ما ملت فارس هستیم. ما نمیدونستیم تا حالا که نام ما افرادی متعلق به ملت فارس است. ما ملت ایران نیستیم، ما ایرانی نیستیم، ما فارس هستیم. این بازی با واژه ها البته به هیچ وجه تصادفی نبوده است. یک طرح پیشاندیشیده خیلی پردامنه است و نتیجه اولش چنان که کاملا آشکار است از همون آغاز، از میان بردن ملت ایران است. ما اگر روی ملت‌های ایران تکیه بکنیم، ملت ترک در ایران، ملت نمیدونم کرد در ایران، ملت ایران رو حذف کرده ایم. وقتی شما ملت ایران رو حذف کردید، راه برای حذف کشور ایران باز میشد. ملت‌ها با کشور شناخته میشن. این مطلبی است که این دوستان جعل کننده این واژه ها ممکن است که از نظر تاریخی ندارند، ولی از نظر سیاسی بهش آگاه هستند. یک گوشه ای بزنم به سابقه این موضوع. شما نیشن استیت شنیدید در انگلیسی، اتاناسیون در فرانسه میگن اتاناسی، از اونجا اومد. انگلیس ها بعد ساختن رازوش. نیشن استیت که همیشه وجود داشته، ما در دوره ساسانی هم نیشن استیت بودیم، ولی از قرن 17 هم در حقوق سیاسی وارد شد به این بنا. منظور مردمانی هستند که در یک محدوده جغرافیایی با مرزهای معین زیر یک حکومت و قانون زندگی میکنند و دیگران حق تجاوز به مرزهای اینها رو ندارن. این در قرن 17 هم در یه شهری در آلمان، مونستر که در ایالت وستفالیه، و اون سالونی هم که تالاری هم که جمع شده بودن چندی ماه به بالاخره اینجا رسیدن، این قرارداد رو، عهدنامه رو بستن، اون رو دیدم، جمع شدن در مونستر و عهدنامه وستفالی رو امضا کردن که به اونجا به عهدنامه وستفالی ملت دولت ها نیشن استیت ها موجودیت تاریخی سیاسی و حاکمیت ملی به اصطلاح پیدا کردن و از زیر نفوذ کلیسا خارج شدن. اون وقت میدونید که کلیسا یه حاکمیت برین داشت بر همه دولت حکومت‌های اروپا، کاتولیکی اروپا، و دولت‌ها و حکومت‌ها از تجاوز به یکدیگر بند شدن. تا دستشون آزاد بود که در خارج از قاره اروپا هر کار می‌خوام بکنن و کردن. این دوستان با تکیه بر ملت، ملتی که با این تعریف ملت دولت سازگار نیست، برای اینکه نه کردها هیچ وقت حکومتی داشتند و مرز شناخته شده ای و زیر یک قانون و یک حکومت، نه عربای ایران، نه آذربایجانی‌ها یا بقیه، ولی با تکیه بر ملت، وقتی شما جزء ملت رو قبول کردید و به کرسی نشاندید، جزء دولتش هم باید بیاد. ملت به تنهایی وجود ندارد. ملت عرض کردم مربوط است به سرزمین و حکومت. و ملتی که سرزمین و حکومت ندارد، سرزمین مشخص و حکومت مشخص ندارد، ملت نیست.

0: ولی اینها دارند ملت‌هایی رو که سرزمین و حکومت مشخصی ندارند به وجود میارن تا بعد سرزمین و حکومت مشخصش هم طبعا پیدا بشه. این کاریه که دنبالش هستن. ارتباط این موضوع با خودی و غیر خودی به نظر من حالا آشکارتر می‌شود. حالا ما دیگر به عنوان ایرانیان با هم ارتباط نداریم. ما در گذشته همه ایرانی بودیم، آذربایجانی و کرد پلو هم میشستن با تهرانی با مازندرانی. امروز شما به دلیل زبان مادریتون باید ناگزیر باید از بقیه جدا باشید. ممکنه با بقیه خیلی دوست باشید، زندگی کنید، فعلا هم در این زمینه بحثی ندارن تا بعد نوبت پاکشویی قومی برسد مثل یوگسلاوی، ولی فعلا میگن آخر ما همه ایرانی هستیم ولی ملت کرد هستیم در ایران، ملت ترک هستیم در ایران. این خودی و غیر خودی تا این درجه که میرسد به چه آسیب میزند؟ به دو چیز، یکی استقلال و تمامیت ارضی ما، یک پارچگی به کشور ایران، یکی به دموکراسی. خیلی جالب است که تمام تکه ملت سازان و این سازمان‌های قومی که نمایندگی می‌کنند این طرز تفکر رو بر ارتباط حیاتی و تنگاتنگ شناخت حقوق ملت‌ها با دموکراسی است. می‌گویند برای اینکه دموکراسی در ایران برقرار بشود باید حقوق ملت‌ها شناخته بشود، که آخرین حق ملت‌ها چیست؟ حق تعیین سرنوشت، یعنی جدایی. اگر ملت کرد یک روزی تصمیم گرفت حق دارد از ایران جدا بشود، ملت ترک ملت. ولی وقتی شما به عنوان کرد، به عنوان عرب، به عنوان ملت فارس شناخته می شوید، ناگزیر یک سیستم واحد برای همه کشور که مبتنی است بر حق همه افراد اون ملت، حق مساوی همه افراد اون ملت در هر جا زندگی میکنند و به هر زبان صحبت میکنند و با هر مذهبی هستند، اون رو از بین میبرید. شما فقط در یک ملت و یک کشور یک پارچه میتوانید از حق فردی صحبت بکنید. فرد ایرانی در هر جای جهان، در هر جای ایران باشد، با بقیه ایرانی ها هیچ تفاوتی نباید داشته باشد. این اصل دموکراسی است. ولی شما وقتی دیوار کشیدید گفتید این فرد ایرانی حق ندارد مگر آنکه عضو یک ملتی باشد، توجه میکنید داستان چیه؟ حق این فرد ایرانی وقتی تحقق پیدا میکند که عضو ملت کرد باشد یا عضو ملت فارس باشد، حالا این اصطلاحاتی که به کار میبره. با این ترتیب اولا راه رو دارند برای جدایی و به قول خودشون حق تعیین سرنوشت باز میکنند، و دوم دموکراسی رو در ایران بی‌معنی می‌کنند، برای اینکه من به عنوان فارسی زبان در اون کشوری که بعداً ملت کرد تشکیل خواهد داد حق سخن گفتن به فارسی نخواهم داشت. هم اکنون در عراق که می‌دونید یک حکومت کرد هست، و اگر شما دموکراسی رو می‌خواید ببینید بهتر است سفر به اون منطقه کردستان بکنید ببینید یعنی چه دموکراسی در جامعه قبیله‌ای چه صورتی پیدا میکنه. یا میتونید به پاکستان برید که فدرال است و فدراسیون یا بخش فدرال بلوچستانش هم همسایه ماست، ببینید خانخانی و فئودالیته و دموکراسی چه ترکیبه، چه آش در هم جوشیست. به هر حال در کردستان عراق که حکومتی الان تشکیل داده است و رئیس جمهورش هم آقای بارزانی است، میدونید طالبانی و بارزانی رهبران دو قبیله مهم کردستان عراق هستند که قدرت رو همیشه اونجا در دست داشتن، یکیشون رئیس جمهوری عراق است و یکیشون رئیس جمهور کردستان عراق که پسرش هم رئیس سازمان امنیت کردستان عراق است، و چه به روز روزنامه‌نگاران و آزادی بیان میارن قابل بررسی است. من تازگی چند تا گزارش تکان دهنده خوندم از این است. به هر حال در این کشور به اصطلاح در این حکومت قانون گذروندن در مجلس محلیشون و سخن گفتن به فارسی قدغن شده. این اتفاقی است که فردا در سنندج خواهد افتاد اگر قرار باشد که اون ملت کردستان، ملت کرد، حکومت کرد رو تشکیل بدهد، و فردا در خوزستان اتفاق خواهد افتاد. این آقای امینی که ذکر خیرشون رو کردم، ایشون یک نظر بسیار جالبی اون روز ارائه کرد. گفت که همه گرایش های قومی و پان میدونید گرد آوردن همه کسانی است که به این ترتیب هم ارتباط دارن، حالا پان ایرانیست بود، پان ترکیست هست و امثال این، همه اینها هم یک رگه فاشیستی دارند، هم به فاشیسم ختم می شوند. و کاملا نکته درستی گفت، برای اینکه اینا روی خودی و غیر خودی تنظیم می شوند. وقتی شما جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردید، یعنی فاشیسم، هر کی زورش بیشتره به بقیه زور خواهد گفت. ما با دامن زدن به گرایش های تجزیه طلبانه قومی در ایران هم دموکراسی رو از لحاظ نظری بی پایه خواهیم کرد، هم از نظر عملی. و اینجاست که من به دو خطری که در این زمینه متوجه ماست، یعنی در این بحث متوجه ماست، امروز وارد می شوم. یکی از این خطرها همین است که ما دموکراسی رو کنار خواهیم گذاشت. اگر کار به مبارزه برای حقوق ملت‌های ایران برسد و قرار باشد ملت‌های ایران به جان هم بیفتن، چون ملت‌های ایران، حالا همین ملت‌ها رو من در گمه می‌گذارم، ملت‌های ایران همه جا پراکنده‌اند و اگر قرار باشد ماهیت‌های متفاوت مستقلی باشند، باید بیرون بکننشون از جایی که بی خود رفتن، و کسانی که در اون منطقه به اصطلاح ملی هستن اونا رو باید بیرون کرد، چون اونا بعضی وقتا جمعیتشون در حدود جمعیت اون ملت هست به اصطلاح. یکی از اولین رزمگاه‌های این آش ملی که دارن میپزن برای ما آذربایجان غربی است. اونجا آذربایجانی‌ها و کردها به اصطلاح ملت کرد و ملت آذربایجان، هر کدام البته آذربایجان زورشون بیشتر، بقیه رو یا بیرون خواهند کرد یا خواهند کشت، و این تهدیدها از حالا شروع شده است. یکی این است مسئله که وقتی کار به اینجا قرار شد برسد، ما دموکراسی رو خواهیم بوسید. عملا من و شما همه با هم، برای اینکه مسئله مهمتری در میان خواهد آمد، فعلا ما این جلوی این یک چند پارچه شدن ایران و جنگ داخلی رو بگیریم تا بعد به دموکراسی برسیم. و دوم این که الان در این شرایط بسیار حساس که هفته آینده دوست عزیزم براتون خواهند گفت، ما فقط این رو کم داریم که در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران، برای حقوق بشر در ایران، موضوع دعوامون جنگ بین ملت فارس و ملت کرد باشد. باز طبیعی است که اگر کار به اینجا بکشد و مسئله جنگ بین اقوام مختلف باشد، ما مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش خواهیم کرد. موقتا این رو هم می‌ذاریم کنار، برای اینکه باز یه مصلحت بزرگتری در میان است. ما نمیتوانیم به نام دموکراسی یا به نام مبارزه با جمهوری اسلامی شرایطی رو تحمل بکنیم که نتیجهش تکه پاره شدن ایران است و از اون بدتر افتادن ایرانی ها به جان یکدیگر است. کسانی شما دیدید این رو که همسایه ها چه در عراق هم چه خبری نبود، چه در یوگسلاوی که نمونه خیلی زننده ترش بود، همسایه ها شروع کردن همدیگر رو کشتن. همسایه که سالها با هم زندگی کرده بودن، خانواده های مرکب که مثلا سرب و کروات با هم ازدواج کرده بودن، اصلا پاشیدن شروع کردن کشتن هم دیگه، به اونجا خواهد کشید. ما نخواهیم گذاشت اتفاق بیفته به نام مبارزه جمهوری اسلامی یا به نام دفاع از دموکراسی. این مخاطرات است که عرض کردم با توجه به وضعی که ایران پیدا کرده است، باید ما رو شدیداً به فکر بیندازد. در بیرون ایران نیروهایی هستند که از فرط دشمنی با جمهوری اسلامی هر وسیله‌ای رو الان دارن بررسی میکنن برای اینکه یک ضربه‌ای به این رژیم بزنند. و خیلی متشکرم. و یکی از این مسائل دامن زدن به این اختلافات قومی است. به هیچ وجه تصادفی نیست که از وقتی در عراق کردستان، در کردستان عراق یک واحد حکومتی تشکیل شد زیر سایه هواپیماهای امریکایی در آغاز و بعد ارتش امریکا از سال 2002، ما میبینیم که حزب دموکرات کردستان که در گذشته میگفت خود مختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، امروز میگوید فدرالیست برای کردستان و برای همه ایران، و رهبرش و دبیرکلش و معاونش صحبت از استقلال کردستان میکنند در فرصتی که مناسب باشد. فعلا نه، ما هدفمون استقلال کردستان. این رو در کنگره ملل ایران گفتند و من در کامپیوتر خودم اینو حفظ کردم. دیگه صحبت استقلال ملل ایران است، منتها در فرصت مساعد کنفرانس ملل ایران تشکیل داد و صحبت استقلال میکنه. چون اوضاع بین المللی طوری است که ممکن است نادانانی در همین مملکت یا در کشورهایی در خاورمیانه روی دشمنی با جمهوری اسلامی دست به کاری بزنن که بعد به زیان خودشون تمام بشود، ما باید جلوی این کار رو چه در میان خودمون و چه در کشوری که به خصوص درش زندگی میکنیم بگیریم. این امریکایی ها بدون آشنایی به وضع عراق روی صحبت چند سیاست پیشه ناپاک نادرست که مردم عراق اینا رد کردن، امثال چلبی، خودشون در ماجرایی انداختن روی دشمنی با صدام حسین که خب نتیجهش رو میبینیم. ایران به مراتب بدتر وضعش از عراق. اگر امریکاییان روی صلاح اندیشی این افرادی که حالا این سازمان ها رو تشکیل دادن و مرتبا این ور اونور دارن تماس میگیرند، در فکر استفاده از گرایش های قومی برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی افتند، یک بازی با آتش شروع خواهد شد که دامنگیر خودشون میشود. برای اینکه ایران اگر منفجر بشود، عراق نیست که حالا حد اکثر با یک شعاع نمیدونم 500 کیلومتری این اطرافش رو روش تأثیر بکنند. ما تا همه دنیا این تأثیر رو خواهیم دید، تأثیر از همپاشیدن ایران رو، تأثیر انفجار ایران رو، و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم که کار به اونجا بکشد. ما میتوانیم دوستان خودمون رو در کشورهای دیگر آگاه بکنیم که راه مبارزه با جمهوری اسلامی تقویت این عناصر نیست و این عناصر به هیچ وجه نماینده مردم ایران نیستند. سهل است نماینده اقوام یا مللی که خودشون مدعی هستند هم نیستند. بیشتر این سازمان‌های قومی از طرف اون ایلاتی که هنوز هم در خوزستان، هم در کردستان، هم در بلوچستان روحیه ایلی به شدت غلبه دارد و توایف هستند و اینها اختیار این کار را در دستان و این خانزادگانی هستند که از همه چیز افتادن، میخوان از این طریق مسلط بشن دوباره بر اون مناطق و نباید اجازه بدیم که به نام دموکراسی چنین بازی هایی در ایران بشود. من تا اینجا همه نمیدونم چقدر وقت دارم. بله، من تا اینجا همه از نباید صحبت کردم، ولی با نباید کار تمام نمیشود. ما به هر حال یک مسئله قومی داریم. مسلماً در ایران مردمانی زندگی میکنند و در پاره نقاط ایران اکثریت دارند که به زبان دیگری صحبت میکنند و این حق اونهاست که به این زبان صحبت بکنند، آموزش ببینند، انتشارات داشته باشند، دانشگاه درست کنند، هر کار میخوان بکنند. این حق همه اونهاست و حق هر کسی است که در اونجاها زندگی میکند و به اون زبان صحبت نمیکنند که اینا حق داشته باشند. من گفتم ما دنبال حقوق بشریم، نه حقوق توایف، نه حقوق اقوام، نه حقوق ملل به اصطلاح در داخل ایران. ما جامعه ایرانی رو نمیخوایم گروه گروه بکنیم. ما گذشتیم از این مراحل. 100 سال است این کشور دارد صنعتی میشود، دارد باسواد میشود، دارد طبقه متوسط میسازد. 100 سال شوخی نیست، از خیلی کشورها جلوتریم در این زمینا. ما دیگر لازم نیست و البته قادر هم نخواهیم بود که برگردیم به دوران ملوک و طوایفی، فلان ایل اونجا، فلان خان اونجا، حالا زیر اسم مدرن حزب دموکرات فلان جا. ابدا. ولی به هر حال این حق هست و باید این رو شناخت. موضوع اکثریت و اقلیت هم نیست، چون یکی از اولین چیزهایی که ما در یه جامعه دموکرات باید کنار بگذاریم اقلیته. اقلیت معنی نداره در یک جامعه. اقلیت اجتماعی، اقلیت مذهبی، اقلیت قومی معنی نداره. ما همه اکثریت هستیم به عنوان ایرانی. حالا در بحث سیاسی فرض کنید در رأی گیری، بله بنده اقلیت هم، شما اکثریت، فردا ممکنه من اکثریت بشم، اون بس دیگه است. ولی اقلیت به معنای تبعیض حقوقی باید اصلا از این فرهنگ برداشته بشود و در نتیجه هیچ کس به دلیل سخن گفتن به زبان غیر فارسی نباید محروم بشه از اعمال این حق. نه جای خود محفوظ است. یا در مسئله عدم تمرکز، خب گله بسیاری از این سازمان ها گله به حق این است که همه چیز در ایران در تهران متمرکز است و به نفع روزافزون اینطور شده است از دوره رضا شاه به خصوص، و چاره‌ای نداشتیم ما برای ساختن دولت ملت و اینکه اولی چیزی اصلا به وجود بیاریم در ایران که بشه بعد روش در درش کارایی کرد، باید این قدرت مرکزی رو درست می‌کردیم که وجود نداشت. ولی این تمام در این مسئله حق دارن که قدرت دولت مرکزی، حکومت مرکزی، ببخشید دولت جاش اینجا نیست، ساعت حکومت است، قدرت حکومت مرکزی بیش از اندازه است در ایران و باید این شکسته بشه. ولی شکسته شدن حکومت به معنی شکسته شدن حاکمیت نیست. شما بسیار شنیدید در ایران و متأسفانه بیرون ایران هم زیاد به کار برن، حاکمیت رو به جای حکومت به کار برن، سوورنتی رو به جای گاورنمنت به کار برن. منظور من این است که حکومت رو که گاورنمنت باشه باید تقسیم کرد، باید شکست. ولی سوورنتی که یک مفهوم مجرد حقوقی است، این قابل شکستن نیست. یا یک قدرتی، قدرت مرکزی حق حاکمیت بر تمام این سرزمین دارد یا ندارد؟ اگر ندارد دیگر یک سرزمین نیست، دیگر یک کشور نیست. یک کشور یک ملت به این معناست، حاکمیت یگانه، حاکمیت که دست نمیخوره. ولی حکومتی که میتونه شکسته بشه باید به نظر من شکسته بشه. در این زمینه برای اینکه زیاد صحبت نکنم، بحث به دست دوستان هم بیفتد، با این مطلب تمام میکنم. در این زمینه هر چه ما کار بکنیم در جهت دموکراسی لیبرال است. یک کلمه راجع به دموکراسی لیبرال بگم و عرضم رو تمام کنم. شما اگر یک نظامی داشته باشید که اکثریت بر اون حکومت بکند، اکثریت قانون بگذارد و مجریان را انتخاب بکند، و این اکثریت حق نداشته باشد که از چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قدم پا اون طرف‌تر بگذارد، یعنی حق یک نفر رو هم پامال بکند، چه برسد یک قوم رو یا یک گروه زبانی یا مذهبی رو، اون وقت دموکراسی لیبرال دارید. ما دنبال دموکراسی لیبرال باید بریم که تمام این مسائل درش حل خواهد شد. در این کشور که شما زندگی میکنید بهترین نمونه است. شما اتنیک گروپ دارید، اتنیک گروپس، گروه های قومی، مکزیکی دارید، ایرانی دارید، کره‌ای دارید، ژاپنی دارید، تعداد زیاد، ایرانی خودمون میگن 2 میلیون، چند میلیون. شما به خودتون ملت ایران نمیگید در اینجا. هیچ کس شما رو ملت ایران نمیدانه در جامعه امریکایی. شما ایرانیان اتنیک گروپ هستید. این هیسپانیک ها که دیگه در چند ایالت امریکا دارن اکثریت میشن، اینا نمیگن ما ملت مکزیک هستیم، میگن مکزیکن امریکن. و این داستان، دوستانی که در ایران دارن زبان رو دستاویز میکنن برای جدایی، برای ملت سازی، توجه نمیکنن که ملت یه تعریف دیگری دارد و نمونه امریکا یا نمونه سوئیس در برابرشون رو نمیبینن. در سوئیس که من زندگی میکنم هیچ کس نمیگوید من آلمانی هستم، من فرانسوی هستم، من ایتالیایی هستم. به سه زبان هم صحبت میکنن، میگن من سوئیس آلمانی هستم، سوئیس فرانسه هستم، سوئیس ایتالیا هستم. در اون صورتش مشکلی نیست.
1: محروسه عبارت بود از واحدهای سیاسی، واحدهای جغرافیایی که حکومتی داشتن و حکومتش رو پادشاه تعیین میکرد، معمولا هم شاهزادگان بودن و اگر هم سران از همگسیختگی ایران به ویژه دوره قاجار، طبیعی بود که این واحد اینها ارتباطشون با حکومت مرکزی هرچی کمتر بشد. در مواقعی که سلسله ها تغییر میکردن یا خود یک نیروی خارجی به ایران حمله میکرد، همونطور که اشاره فرمودن، این گرایش ها تقویت می شد، این ها ممکن بود که به فکر جداسری بیفتن به اصطلاح. ولی اساساً جامعه ما به دلیل نبودن ارتباطات که تا رضا شاه ما راه درست حسابی در ایران نداشتیم، به هر حال تکه پاره بود و فقط شخص پادشاه و سلسله پادشاهی نگهدارنده این وحدت بود و یک آگاهی ملی، یک خودآگاهی ملی مبهم که ایران باستانی در همه ما در طول این 2000 سال گذاشته
0: و ایران رو به هر حال نگه داشته. و این ایده ایرانی که ایده ایران که من زیاد بهش علاقه دارم، این ایده ایران هیچ وقت نمورده و حالا هم بالاخره ما رو دوباره درست خواهد کرد. امروز ما دیگر از ممالک محروسه نشانی نداریم. شما در استعمال روزانه اگر از افراد 50 سال پیش، حال 50 سال اقلا مثلا 60 70 سال پیش از اکثر میپرسیدید که اهل کجا هستی، میگفت اهل ولایت قزوین یا اهل مملکت زنجان. اینا به قدری قاطی شده بود این اصطلاحات، مملکت زنجان وجود داشت و خب البته ایرانی بود. این است که باید ما از این مراحل بگذاریم. نگهداری ممالک محروسه به صورت فدرال که اتفاقا همونطور که اشاره کردم مورد علاقه این ملت سازانه است، میگن آقا چون ما ممالک محروسه بودیم حالا بشیم با جمهوری‌های فدرال فدراتیو. این مسلما به همون دلیل که عرض کردم مقدمه تجزیه ایران خواهد بود و به اون قصد حسن هست. چگونه میتوانیم جلوی این خطر رو بگیریم؟ عرض کردم با دموکراتیک کردن جامعه و اون نکته ایست که به دوست دیگر اونم اشاره کردم. شما در یک نظام دموکراسی لیبرال جایی برای خواست که واحدهای جغرافیایی، تقسیمات جغرافیای ایران بتوانند امور خودشون رو توسط خودشون اداره کنند با نهادهای انتخابی خودشون و حقوق هر کسی در اون واحدها محفوظ باشد، از جمله کسانی که زبان اکثریت در اون منطقه صحبت میکنند، همه حقوقشون. و این رو به حزب دموکرات کردستان دو بار فرستادیم. شما این طرح رو بخونید، حقیقتا اونطور که عرض کردم جای بحث دیگه نمیمونه، چیزی نمیشه اضافه بر این خواست. اگر قصد این باشد که ما در چارچوب یک کشور و یک ملت بخواهیم زندگی کنیم، و حتی پاسخ ندادن به ما، برای حرفی نمیشه زد. باز از اون حرفا که ملت کرد، ملت فارس، ستم نژادی و از این صحبت ها، و حال تنها جوابش دموکراسی لیبرال است. این نزد نوین نیست که بوش میگفت. بوش پدر میگفتش که یادتونه که میگفت The vision thing. نمیدونست ویژن که نداشت، یه چیزهایی به نظرش رسیده بود این بله خوشش اومده بود از این عبارت و گفت. نه اون نمیدونست اصلا چی. در امریکا هم سیاست حکومت نه تجزیه ایران است نه حتی عراق، برعکس متوجه هستند که هر گونه تکه پاره شدن این کشورها چه آتشی به تمام منطقه خواهد زد. نه این خطر نیست، ولی هستند کسانی که دنبال این فکرند و اگر وضع بدتر بشود و اگر گزینه های کمی در برابر جمهوری اسلامی براشون بماند، ببینن هیچ کاری نمیشد کرد این رژیم رو، ممکن است کار به اینجا هم بکشه. ما از حالا جلوشو بگیریم. برای اینکه برای چی؟ برای اینکه این گروه های قومی نتوانند به اتکای خارجیان موضوع مبارزه ما رو عوض بکنند، بحث بر سر دموکراسی رو بکشند به فدرالیسم واقعا در حکم همون ممالک محروسه که دنبال اون کار هستن و مسئله تجزیه ایران رو پیش بیارن به عنوان مسئله اصلی در برابر همه ما که بقیه چیزا رو فراموش کن. رژیم نه دامن نمیزند. پرسیدن آقای رژیم به این جریانات دامن نمیزند به هیچ وجه. من در اوایل انقلاب و در ترکمن سرا بودن، نه اونا میدونن که مشکل چیه، ولی سیاست های جمهوری اسلامی دامن زده است به این مشکل و خواهد زد همچنان بر اثر این طبیعت تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و زورگوی جمهوری اسلامی است که اینقدر کار بالا گرفته است. در این شکل نیست، ولی نه رژیم حقیقتا دنبال این کار نیست برای اینکه ما رو منصرف بکند. ما نمیتوانیم به این موضوع به عنوان یک مسئله جنبی نگاه بکنیم، ازش بگذاریم به مصلحت مبارزه. دلیلش رو عرض کردم، اگر این مسئله دامن زده بشود، خواه ناخواه و ناگزیر توجه ما میرود به جای دیگر. ما برای تمرکز روی مبارزه با جمهوری اسلامی باید قطع کنیم بحثو، باید نشان بدیم به این دوستان که تا کجا حاضریم بریم برای اینکه جلوش رو بگیریم. به من خیلی ایراد کردن چرا اینقدر به این صراحت تا اینجا رفتی داریم بحث. من هم نوشتم هم در مصاحبه ها سمینار هر چه گفت، که خلاصه ما تا اونجاش هم میریم، تا همکاری با جمهوری اسلامی هم خواهیم رفت و هیچ جایی کار میگیریم. نه اینکه من حاضرم به همکاری جمهوری اسلامی هستم، برای اینکه جا خط قرمز نداره تا آخرش میتونه تا این تمام بشه، برای اینکه از هر نظر این بحث به زیان ماست، هم به زیان مبارزه با جمهوری اسلامی است، هم به زیان دموکراسی است، هم به زیان تمامیت ارضی ایران. غیر ممکن است ما بتوانیم با این گروه ها به توافق برسیم. هر چه کردیم ممکن نبود، برای اینکه فقط دنبال این کار هستن، فقط دنبال جدایی هستن. باید جای تردید براش نگذاریم که موفق نخواهند شد. اثر اولا من راجع به اون سخن هر کس موافق نیست برود، به حزب رستاخیز اشاره نداشتم. حزب رستاخیز میتوانست بدون اون سخن تشکیل بشه و در اون شرایط ایران میتوانست در توسعه سیاسی ایران در یه نظام بسته خیلی عامل موثری باشه. این حرف خیلی حرف غلطی بود. اما راجع به این که آیا بر اثر حمله امریکا نیست که این مسئله بالا گرفته است، چرا مقداری مربوط است به حمله امریکا، یعنی پوششی که از 1991 ببخشید پوشش هوایی که به کردستان دادند امریکایی‌ها، نسبه هیچ عنصر دموکراتیک درشون نیست، انتخابات آزاد وجود ندارد. فردام اگر قرار بشد در کردستان ایران با این ترتیبات مثلا همه کرسی انجام بگیرد، هم پیشمرگ از عمر خواهد آمد، هم رای دهنده، هم پوش بهتون از اینا میدن، اصلا کارش نمیشه کرد. وقتی که امریکایی ها اونجا اون چتر هوایی رو برقرار کردن و بعد وقتی صدام حسین رژیمش از بین رفت، در جریان همون سالهای 90 این دو حزب، اینو داشتم میگفتم، این دو حزب به جان هم افتادن بر سر عوارض قاچاق و پولی که از قاچاقچی‌ها میگرفتن و جنگیدن و یکی از اینها به کمک صدام حسین رفت و اربیل رو هم گرفت، همین آقای بارزانی. و امریکایی ها با زحمت زیاد این دو حزب رو با هم یکی کردن، یعنی توافق رسیدن که حالا به هر حال مدت با هم دارن زندگی میکنن. بر اثر حمله امریکا بود که این اتفاقات افتاد و حزب دموکرات کردستان سر بلند کرد، در کردستان ایران سر بلند کرد و رفت دنبال فدرالیسم و بقیه این سازمان های قومی را به دنبال خودش کشید و دو سازمان چپ هم طور که عرض کردم تأثیری فعلا در تعیین سیاست امریکا ندارن. دموکراسی عرض کردم تضمین کننده وحدت ملی است، این کاملا حق دارند، بعد همینطور است. اما در مورد رفراندوم در واقع مستقیما به مسئله تجزیه و وحدت ایران کاری ندارد، گرچه در همه بیانیه‌ها، همه اعلامیه‌ها، همه به اصطلاح اعلام موضع‌های جنبش رفراندوم تأکید بر این مسئله هست. کاری که رفراندوم می‌کند این است که یک بستری فراهم می‌کند برای اینکه گروه‌های مختلف، گرایش‌های مختلف بتوانند با هم همکاری بکنند برای رسیدن به شرایط برگزاری رفراندوم که برچیده شدن دستگاه سرکوبگری جمهوری اسلامی است، چون در حضور وجود اون بود اون که امکان نداره. برای اینکه ما اون شرایط رو فراهم کنیم باید مبارزه کنیم، برای اینکه مبارزه ما مؤثر بشه باید بتوانیم با هم کار بکنیم، برای اینکه ما هم کار بکنیم این زمینه فراهم شده، چون رفراندوم میگوید که ما با و اول یک مجلس مؤسسانی در شرایط آزاد انتخاب بشه، بعد متنی تهیه بکنن قانون اساسی، بعد باز در شرایط آزاد به رأی مردم بذارن. چون تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رسم میثاق‌هاش و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌هاش که من به دقت خوندم بعد از این مسئله قومی به خصوص، یک کلمه نه راجع به فدرالیسم هست، نه حق تعیین سرنوشت هست، نه حقوق سیاسی اقوام ایران، یک اقوام یعنی هیچ هم چیز نیست. راجع به حق حقوق افراد متعلق به اقوام همه جور بحث هست که ما هم هیچ بحثی باش نداریم، ولی خود اقوام هیچ حقی براشون شناخته نشده که قوم تعریف پذیر نیست. شما در همین ایران نمیتونید آذربایجانی ها رو جدا کنید، اینا یه گروه هستن جدا، مثلا یه تیکه مملکت. کدوم تیکه مملکت هست که آذربایجانی تا حدود اکثریت اونجا نباشه؟ تهران که اکثریت داره، اونا بقیه جا تا حدود اکثریت. اینطوره وضع در ایران. به هر حال بنده دیگه وقتم تمام شد و وقت جلسه هم تمام شد. خیلی خیلی خوشحالم که به من این فرصت رو دادید که

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: Back to roll. Camera spinning. 3, 2, playback.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت 24 ماه می است و 3 خرداد. دیروزم 2 خرداد بود، اونم یه نقطه است تو این تاریخ 50 ساله نکبت. یک شورشی بود علیه نظام و مردم 50 ساله دارن تقلا میکنن که از این نکبت که مثل کنه چسبیده و خون رو داره میمیکه حشرش رها بشه. و خیلی خیلی بنهای مختلف تقلا کردن، ذره ذره اینا رو پس زدن و اکنون این داستان جنگ و این فشاری که آمریکا رو اینا آورده و بستن تنگه هرمز و اینکه آمریکا در مقابلش سدی زده و اجازه هیچ نوع تحرکی رو به اینا نمیده، خب اینا رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر کرده و با تیله هایی که قل میده آمریکا در حقیقت یک ولوله ای رو در اون بالای نظام انجام میده. مثلا همین قصه احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر اینا، این فقط برای این که اختلاف درونی اینا رو بالا ببره. و نگاه کردم دیدم اخبار امشب 8:30 محورش سعید جلیلی بود، اینکه سعید جلیلی، من به سعید جلیلی رأی دادم، من به سعید جلیلی رأی میدم. یعنی از هر 5 سه تاش سعید جلیلی بود، یکیش قالیباف بود، یکیش همین اسمش هم نکبت پزشکیان. و خیلی خیلی خیلی رو ریل خوبی داره حرکت میکنه، علی رغم اینکه یه دهی متاثر شدن، متاسف شدن. من اینطوری نگاه نمیکنم، من صحنه رو گونه دیگه میبینم. این پیدا بود از 1.5 پیش، کاملا پیدا بود که ترامپ چه کار خواهد کرد و این بازی رو باید توی اپریل یه جوری جمعش میکرد که جمع کرد و اومدم اعلام کرد که اون 60 روزه تموم شده، بنابراین ما وارد یه جنگ تازه میشیم اگر که جنگ تازه باشد. دموکرات ها و بخش چپ خیلی تقلا کردن که ترامپ رو ضربه کنن، زورشون نرسید. حتی یکی دوتا از سناتورهای جمهوری خواه رو هم جذب خودشون کردن، ولی با همه این اوصاف نتونستن اکثریت رو به دست بیارن و ترامپ تا اینجا پیروز صحنه است. ما چند تا مسئله روبرون هست در آمریکا. یکی داستان فوتباله که باید ببینیم که در این فوتبال چه اتفاقی میفته، این در وضعیت ویزاها به چه شکل خواهد بود. به عراقی ها به 5 از بازیکناش ویزا ندادن، 5 بازیکن اصلیشو بهش ویزا نداد. باید ببینیم در مورد ایران چه کار میکنه. بعد گفتن که حتی اینایی که میان حق ندارن بیان کنار زمین، اینا نمیتونن بیان کنار زمین، همراهان تیم حق ندارن بیان کنار زمین. چرا؟ تو رختکن میتونن برن هر چی دلشون خواستن تو، ولی توی عموم نه. باید منتظرشیم ببینیم که به کیا ویزا میدن، به کیا ویزا نمیدن. یه موضوع دیگه ای که الان خیلی مسئله است این قانون مهاجرته که ترامپ دوباره یه دستی درش برده و میگه کسانی که میخوان گرین کارت بگیرن، نه سیتیزنشیپ ها، نه اینکه تبع آمریکا بشن، نه اقامت بگیرن، اینا بایستی که از کشور خارج بشن برن مملکت خودشون، نه اینکه مثلا از آمریکا برن بیرون، فرض کن بره انگلستان، بره فرانسه، بره هر جا، بره کانادا، بره یک کشور دیگه، بعد اونجا منتظر بشه هر وقت نوبتش شد، یا بره ترکیه بره اونجا بشینه منتظر هر وقت نوبتش شد بره سفارت آمریکا. نه نه، اینطوری نیست، باید برگرده مملکت خودش. حالا در مورد ایران که سفارت نداره و سوئیس باید این کار رو برش انجام بده، خودش یکی قصه است پر ز آب چشم. اینم داستان آقای ترامپ و وضعیت ما در اینجا. اما امیدوارم که بخش اول، ما یک شنبه ها برنامه رو با مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنیم، امیدوارم بخش اول رو استفاده کرده باشید. بحثای خوبی بود راجع به وضعیت نیابتی ها در دوران گذار، اگر نظام رفت وقت تکلیف با نیابتی ها چیست. خب یه بحثایی کردن، امیدوارم شنیده باشید و از همتون تشکر میکنم، ممنون از همه همراهی و همیاریتون. اما بعد از برنامه های مهستان روزای یک شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای علی حسین نژاد نازنین، این شخصیت دوست داشتنی، به علت تسلطش به زبان عربی ازشون خواهش کردیم که مطبوعات عرب رو برای ما هر هفته بیاره و اون خبرهای مرتبط با اوضاع خودمون رو برای ما اینجا بازگو کنه. یه کار تازه است، یه کار نوعه، سابقه نداره، تو تلویزیون های دیگه راجب روزنامه های فارسی کردن، انجام شده، راجب روزنامه های انگلیسی مثل روزنامه های آمریکا و نمیدونم انگلستان هم این کارا، مثلا آقای ساسان کمالی یه دوره متخصص این کار بود، تلویزیون ها دعوتش میکردن که یه برنامه بهش میدادن، هم تلویزیون پارس هم تپش اینا که روزنامه های انگلیسی رو ترجمه کنه. اما راجب روزنامه های همسایه‌مو که برام مهمه، اون هیچکی به فکرش نیست و خیلی عجیبه. بنابراین ما باید قدر آقای حسین نژاد رو بدونیم، ازش صمیمانه تشکر کنیم، کار پرزحمتیه، تقبل کرده و داره انجام میده. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و زحمتی که برای ما میکشه. آقا سلام میکنم به شما، خوشحالم که در خدمتت هستم.
2: درود بر شما آقای بهبهانی و تشکر از شما و همچنین زحمات شما هم باید تشکر کرد و درود و سپاس و به شنوندگان و بینندگان گرامی. فقط آقای بهبهانی من تصویر شما رو نمیبینم، شما دوربینتون بسته است یا
1: نه؟ بذار اینو بازش کنم، حق شماست. چه الان باز کردم، شما شعرم بله. باید بکنیم من یادم رفت.
2: بله بله بله، شعر بکنم الان
1: بزن تا من بله. اینم دسترسی شعر،
2: چیزی شعر نشد. شعر
1: چرا با الان شعر
2: الان
1: شعر رو باز کنیم. بله خیر، میکروفون در اختیارت، میشنویم ببینیم که فهم میکنم مهمترین موضوع همین داستان ترامپ و اینکه میخوایم توافق کنیمه. چی میگن روزنامه ها؟ میشنویم.
2: بله این توافق چی شده؟ خبرهاشون نوشتن اول اصلا قبل از این توافق روزنامه های عربی گویا قطر اینو چشف کرده بود، یعنی چیزهای بیرون داده بود از محتوای این توافق چه بر سر همین اتمی و توافق دراز مدت و آتش بس موقت و تا تنگه هرمز و آزادی رفته آمده اینها رو توافق موقت این چیزهای داده بودن بیرون. بعد همه چلان توافق شده باز کشورهای عربی مطبوعات عربی خیلی مفصل به این پرداختن و گوشه هایی هم به نقل از منابع خودشون اختصاصی خودشون جزئیاتی نامنتشر کردن. الان چند ساعت پیش العربیه رسانه بزرگ اماراتی و عربستانی در حقیقت مستقر در ابوظبی از یه طرف به عربستان وصله و بیشتر محلش هم در اماراته و از یه طرف هم اماراتیه و همزین الحدث امارات اینا خود در خود عربیه نوشته چه منابع الان اینو شیر کردم میبینید مال العربیه است نوشته چه منابع بلند مرتبه یعنی رسمی به العربیه و الحدث امروز یک شنبه گفتن چه توافق اصولی احتمالی بین ایران و آمریکا چه توافق اصولی منعقد شده احتمالا میگه اسم بیانیه اسلام آباد نامگذاری خواهد شد چون پاکستان هرچند می نویسن قطر هم نقش خیلی تعیین کننده داشته در این توافق ولی نقش عمده رو بیشترینش رو از قبلش هم پاکستان داشت معروف شده به معروف میشه به بیانیه اسلام آباد. این منابع افزودن چه پاکستان مسئولیت این بیانیه یادداشت تفاهم رو بر عهده خواهد داشت این بیانیه رو بدون نیاز به حضور طرفای گفتگو یعنی از طرفای گفتگو بدون چه حضور باشن این مسئولیت انتشار رو و بیان اعلام این بیانیه رو به خودش بر عهده خواهد داشت و در حالی که دور گفتگوهای آینده بین آمریکا و ایران احتمال میده که در 5 ژوئن آینده انجام بگیره. منابع العربیه و الحدث گفتن که واشنگتن و تهران رؤسای هر دو تا رئیس هیئت هاشون رو خواهند فرستاد و وقتی که گفتگوها برای بر سر توافق نهایی شروع بشه این موقع رؤسای هیئت خودشون رو اعزام میکنن به اسلام آباد. این منابع گفتن که توافق اصولی به عنوان توافق نیست در حقیقت، در حقیقت یک یادداشت تفاهمه در روی اصول فقط توافق کردن جزئیات نیست، جزئیات تو توافق نهایی گفتگوهای نهایی تعیین خواهد شد که 60 روز مهلت دادن که به دنبال این یادداشت تفاهم گفتگوها بر سر توافق در مورد مسائل نهایی انجام خواهد شد. بعد میگه پیش از این وزیر خارجه پاکستان اسحاقدار روز یک شنبه امروز یک شنبه گفت که پیشرفت خیلی زیادی در گفتگوها بین آمریکا و ایران صورت گرفته که این امیدوار کننده است، خوشبینی میاره که امکان هست که به نتیجه مثبت و دائمی بیانجامه. رئیس همچنین نخست وزیر پاکستان شهباز شریف رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تلاش های فوق‌العاده برای تحقق صلح رو به ترامپ تبریک گفت و تأکید کرد که پاکستان پایبند ادامه گفتگوها و هست و امیدوار هست که دور آینده دور بعدی گفتگوها را هم میزبانی کنه، میزبان دور بعدی گفتگو هم باشه. آمریکا و ایران بله تلاش میکنن یک توافق نهایی بعد از اعلام این پیشرفت برای پایان جنگ انجام بدهند و دونالد ترامپ اشاره کرده که یک توافق همه‌جانبه هست که شامل باز کردن تنگه هرمز هست و این توافق الان یک پیشرفت زیادی هم کرده، پیشرفت زیادی رو محقق کرده. ایالات متحده و ایران تلاش میکنن که توافق نهایی بعد از اینکه این بیانیه پیشرفت در گفتگوها برای پایان جنگ رو اعلام کردن، یک توافق نهایی انجام بدن چه طبق اشاره رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به اینکه این توافق شامل بندی هرمز هم خواهد شد. وسایل و رسانه‌های آمریکایی گفتن که این توافق به چشتی های هم اجازه خواهند داد که از تنگه هرمز عبور بکنند و همچنین تحریم های اعمال شده روی ایران کاهش خواهد یافت، ولی مسئله برنامه هسته ایران چه مسئله خیلی پیچیده است، به گفتگوهای بعدی موکول خواهد شد، یعنی موکول شده. اینا رو فقط و همین به صورت به غیر تفسیری و به این حالت والا امارات رسانه هاشون اعلام کردن. همچنین یه دیگر هم از امارات هم به جمع که الان قرقاش انور قرقاش مشاور امیر امارات خیلی که جایگت یه نوعی بسیار مؤثر در تصمیم گیری امارات و نقش زیادی در تصمیمات سیاست گذاری امارات داره، این گفته که این توافق با ایران ریشه های درگیری، ریشه های اختلاف رو حل نمی کنه بین امارات و ایران یا این کشورهای خلیج، کشورهای عربی سوال خرید و ایران ریشه ای حل نمی کنه. بعد تیتر زده این مطبوعات امارات که امارات تأکید میکنه که حل و فصل واقعی موقعی است که یک چارچوب امنیتی دراز مدت، یک کادر امنیتی دراز مدت قرار چیز بشه، تعیین بشه که جلوگیری بکنه از اینکه دوباره تشنج و درگیری شروع نشه و حاکمیت کشورها رو ایران احترام بذاره. این نیاز تا اون موقع راه حل واقعی مسائل اون موقع است که چنین چارچوب امنیتی صورت بگیره که تضمین کنه چه حاکمیت کشورها مورد احترام قرار بگیره. این چه خوب حالا اشاره توی البته توی این بیانیه هست که ایران به مثلا همسایگانش تجاوز نخواهد کرد و اینها، یعنی این از این حملات شو، اینا مافوق حملات میگه، یعنی تنها حملات نیست که مثلا ما ایران میگیم شما دیگه حمله نمی کنیم با موشک، و به اینجه میگه خیلی جامع‌تر باید باشه، باید حملات قطع حملات وصلی نیخو، معلومه که جنگ نباشه که رژیم نمیاد موشک بزنه به کشورهای عربی خلیج. یه میگه چی؟ نه، بالاتر از این باید تضمین احترام به حاکمیت کشورها باید تو قید بشه، تو ایران متعهد بشه که به حاکمیت کشور احترام میذاره، اینا دخالت نمیکنه تو امور داخلیشون. چون وقتی پول میفرسته به عوامل خودش داخل این کشورها یا نیروهای نیابتیش رو تشویق میکنه، تحریک میکنه، خب این هم بخواد شامل این هم بشه. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت که احتمال توافق به این واقعی در نهایی بین ایران و آمریکا 50-50. اون گفت که یک حل کامل سیاسی، حل واقعی سیاسی باید ریشه ها، علل ریشه ای ناامنی، علل ریشه ای آشفتگی و ناامنی در منطقه رو باید حل کنه تا دیگه از این به بعد دیگه درگیری هیچ گونه تشنجی و درگیری دیگه نباشه در منطقه. از زمان وقوع جنگ با ایران امارات یه موضعی داشته همیشه چه خواستار این بوده که تشنج کاهش پیدا کنه و به روند گفتگوها برگردن همه، چون امارات از اون همینجا اول زنبر زن چنین موزهی داشته که باید حل دیپلماتیک بشه، و زیرا این امارات درک میکنه که هر گونه جنگ دراز مدت در خلیج پیامدهای خطرناکی روی امنیت منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت. قرقاش گفت که این فرصت همچنان در برابر تفاهم آمریکا و ایران هست، علارغم گفتگوهای دشوار و پیچیدگی پرونده های معلق بلا تکلیف بین مسائل بلا تکلیف بین طرفین. بله، بچه قرقاش در این حرفا رو در یک کنفرانس جلوپسیک، کنفرانس امنیت جهانی جلوپسیک در پراک در سلواکی گفته که احتمالات این که توافق باشه کامل به صورت بجیره یا نه، نهایی باشه یا نه، و این که توافق صورت نجیره زنج بشه احتمالات مساویه، 50-50. ولی میگه آنچه مرا نگران میکنه اینه که ایرانی ها همیشه به افراط در گفتگو میل دارن. یعنی ایرانی ها همیشه میخوان گفتگو رو چش بدن، دائم میگن گفتگو گفتگو، ولی

یک امر جدیدی نیست. آنها ایرانی ها رژیم ایران خیلی از فرصت ها رو در طی سالها از دست دادن برای حل مسائل اختلافات، به علت اینکه همیشه در میل داشته چه در ارزیابی قدرت خودش مبالغه کنه، چه بتون چه قدرت خودش برای اینکه برجه های فشار زیادی در دست دستش داره اینو همیشه مبالغه کرده، چه چون برجه های زیادی در دست داره، قدرت زیادی داره، همیشه فرصت های گفتگو حل مسائل از دست داده. ولی من امیدوارم، ما آرزو داریم که این حل مسائل این بار چنین نباشه و راه حل نهایی و تم به حل نهایی مسئله بده. قرقاش افسود چه منطقه نیاز به یک راه حل سیاسی ریشه‌ای داره و دور دیگری از جنگ بین آمریکا و ایران خیلی مسائل رو امور رو پیچیده خواهد شد، بیشتر پیچیده تر خواهد کرد. یعنی جمعی رژیم ایران یعنی تسلیم بشه و ریشه ای مسئله سیاسی رو حل کنه. ابوظبی تاکید می کند که توقف کارهای عملیات تنها توقف عملیات نظامی برای تحقق ثبات امنیت کافی نیست. فقط بگیم که عملیات نظامی دیگه آتش بس بشه و عملیات نظامی صورت نمیگیره، امارات دیگه نمیزنیم، میگه این کافی نیست. ابوظبی امارات میگه کافی نیست، زیرا چون امارات معتقده که هر گونه توافق دائمی باید مسائل را که علت اصلی ریشه این تشنج بوده در طول سالیان گذشته، علت این تشنج و این درگیری بوده در طول سالیان گذشته، این ریشه داره، این ریشه ها باید مورد بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، از جمله امنیت چشتیرانی در خلیج و برنامه های موشکی و پهپادها و پرونده هسته‌ای ایران، به اضافه دخالت های رژیم ایران در منطقه که موجب شده این درگیری ها و اختلافات پیوسته بین ایران و کشورهای عربی منطقه اوج بگیره، تشدید بشه. قرقاش تأکید کرد که متمرکز کردن گفتگوها فقط روی آتش بس این راه حل نیست. میگه راه را بیشتر برای دوباره از سرجیری درجیری ها بعدن از سرجیری بعدی درجیری ها هموار میکنه، چه فقط تأکید بشه به آتش بس و نزنجیدن. یعنی این در صورت، یعنی اگر دو طرف برای حل عوامل و علل ریشه‌ای نرسن، اگر به راه حل نرسن، این توافق فقط برای آتش بس بدون حل عوامل ریشه‌ای راه را بیشتر برای درجه‌های بعدی هموار میکنه. و این هم چیزی است که ما برای اون تلاش نمی کنیم، ما نمی خواهیم این چیز صورت بگیره. بعد دیگه این روزنامه های امارات شروع کردن گذشته رو شرح دادن که ایران موازی رو در امارات بارها اماکن رو طی این بحران اخیر مورد حمله قرار داده، از جمله ضربات به زیر ساخته های غیر نظامی و مناطقی در نزدیکی تأسیسات نظامی آمریکایی و اتو هسته ای و حملات با پهپادها و موشک ها علیه بر نیروگاه های آبشیرین کنی و تأسیسات برق و همچنین مناطقی در دبی و ابوظبی. از این رو میگه امارات تأکید میکنه که راه حل واقعی بایستی در یک چارچوب امنیتی درازمدت صورت بگیره که زامن جلوگیری از شروع دوباره درگیری یا و تشنج ها باشه و احترام به حاکمیت این کشورها رو شامل بشه، تضمین کنه و این چه دیگه زیر ساخته های غیر نظامی و اقتصادی این کشورها هدف قرار نگیره. ابوظبی اهمیت خاصی به امنیت خلیج و پنجه هرمز میده، پنجه ای که از اون مقدار میزان بسیار زیادی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکنه. قرقاش
بارها بر ضرورت

0: تضمین آزادی چشمرانی و عدم و تبدیل نکردن این تنجه به عنوان یک برجه، یک وسیله فشار سیاسی یا نظامی، این ضرورت، یعنی این ضرورت رو که این تنجه رو به نباید به عنوان یک وسیله به ابزار فشار سیاسی یا نظامی تبدیل کرد، تأکید کرده. قرقاش هشدار داده که قرقاش نسبت به پیامدهای جهانی هر گونه آشفتگی و تشنج دراز مدت در این آبراه حیاتی هشدار داده است. و همچنین امارات عقیده دارد که ثبات بازارهای انرژی و حفاظت از خطوط بازرگانی جهانی بخشی اساسی از هر گونه توافق در آینده بین واشنگتن و تهران باید باشه. قرقاش هشدار داد که هر گونه سلطه تحت کنترل در آوردن کامل تنجه هرمز توسط ایران یک سابقه خطرناکی خواهد بود که مبنی بر سیاسی کردن این آبراه استراتژیک و این چه بیاد این آبراه رو تحت نفوذ ایران قرار بده، جای نسبت به این هشدار داد و اشاره کرد که خاطر نشان که هر گونه تغییراتی در وضعیت این تنجه عوامل هر گونه تغییراتی نسبت به قبل اون فرچه بوده نباشه و تغییر کنه، این یک پیامدهای جهانی خطرناکی خواهد داشت از جمله علیه اروپا، برای اروپا. قرقاش از کشورهای اروپایی خواست که به این مسئله به عنوان به طور به عنوان به این مسئله طوری با این مسئله طوری برخورد کنند که ارتباط مستقیم با امنیت انرژی و منافع تجاری اروپا داره. باید یعنی به این مسئله تنجی هرمز به عنوان یک عامل مستقیم در امنیت انرژی و منافع اروپا باید نگاه کنم. و گفت که قرقاش گفت که وضعیت تنجی هرمز باید به همون وضعیت قبل از زنج برگرده که بشه به عنوان یک آبراه بین المللی ضامن آزادی عبور مرور انرژی و بازرگانی و چشتیرانی همونطور که ده ها سال هم در طول سالیان گذشته بوده. این صحبت های قرقاشه که در حقیقت مواضع رسمی امارات حساب میشه، چه مشاور رسمی رئیس اماراته. اینا موزه های امارات بودن که منظور به خاطر مسئله جدیدی که مطرح شده اینو من گفتم. اما مسئله قبلی همچنین موازه قبلی قرقاش اصولا از قبل از این توافق هم خیلی این مسئله حرفای مهم می زده. مثلا الان ببینید که در الاتحاد روزنامه معروف بزرگ امارات نوشته که انور قرقاش گفت که در این مرحله خطرناشتر در این خطرناشترین مرحله تاریخ نوین تاریخ جدید خلیج، موضع خاکستری گرفتن خطرناشتر است، موضع بینابین گرفتن خطرناشتر از این است که اصلا موضعی نداشته باشیم. این حرفای قرقاش رو گفتن که علیه قطر و عمان و عربستانه که سازش میکنن دائم به ترامپ تماس میگیرن که باید توافق بشه و اینها بدون این چه تصمیم بکنن تعهد بگیرن از ایران چه حاکمیت این کشورها رو محترم به شماره، بدون این چه مواضع و خواسته های واقعی این کشورها رو در نظر بگیرن، اینا میرن سازش میکنن با رژیم میرن گیرن ایران. اینا حملات قرقاش در حقیقت به قطر و عمان و عربستان. دکتر انور محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات این نوشته روزنامه الاتحاد امارات، محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تأکید کرد که در این مرحله خطرناک از تاریخ جدید خلیج و در بحبوحه این تجاوز خیانتکارانه، این بهبوه، این تجاوز ناجوانمردانه، موضع هر گونه موضع، منظورش موضع چفرای خلیج، هر گونه موضع خاکستری بین بینابینی گرفتن خطرناشتر از این است که موضعی نگیرن. یعنی به قطر اینا میگه شما اصلا سکوت کنید بهتر از اینه که بیفتین دنبال تهران و برین تهران بیایید و برین واشنگتن و تماس ها و فعالیت ها اینا چه بیاین توافق بشه. ایشان از در توییتی که کردن آقای قرقاش گفتن که طی این حملات و تجاوزهای ظالمانی ایران و در حقیقت تجاوزهای بسیار حیرت آور و تعجب انگیز ایران به این کشورها طی این روزها شده، اینا الان اومدن نقشه ها رو مخلوط کردن، یعنی اوضاع و وضعیت رو بجم مشبش کردن و بعضی کشورهای منطقه خلیج اومدن به این نقش قربانی رو با نقش واسطه‌گری عوض کردن. یعنی شما چه کشورهای خلیج قربانی این تجاوز ها هستید، سیزور اومدین شما نقش میانزی اومدین بازی میکنید. نه بیشتر قطر داره میگه که وارد مسئله میانزیگری پاکستان شده، اومده چند کنار پاکستان میخواد میانزیگری کنه، شما میگه خودت قربانی هستی سیزور اومدی میانزیگری کنه. با این بیجه برعکسش صحیحه، کسی که واسطه‌گری میکنن کسای دیگه برای هیچ قربانی شما تا بله بزای این چه بزای میجه چه دوست را به عنوان واسطه اتخاذ کردید، بزای این چه اون رو حامی و پشتیبان شما قرار بدهید، بزای این چه بدیم پاکستان از شما حمایت کنه، بزای از این دولت ها پاکستان رو بچشیم حمایت از شما ها بکنه، به قطر میجه شما اومدین در اون رو به عنوان میانزی جنگ اتخاذ میکنید و کمک میکنید، پشتیبانی میکنید. در این مرحله خطرناک در از تاریخ خلیج و در اوج بهبوه این تجاوز ناجوان مردانه بهتر از که آقایان بیجه قطر سکوت کنند و این چه بیان موضوع بینابینی بگیرند. ولی این حرفای آقای قرقاش هم جالب بود که بعضی رسانه ها این رو تیز کردن، نقل کردن که اینا موزه امارات علیه قطره که میره قاطی میکنه خودشو در سازش و در به عنوان میانزی. این هم یک موزه قطره با موزه امارات. اما در رابطه با کویت الان یکی از کشورهایی که اصولا موزه سرسختتر دارن نسبت به رژیم ایران در این زنج یکی اماراته، بعدش هم بحرین و کویته. کویت علتش اینجا الان تماسایی که عربستان و قطر و همزین ترامپ گرفتن با کشورهای عربی اصلا اسم کویت و بحرین نبود. اینی که خیلی مهمه چون کویت مورد تجاوز زمینی قرار گرفته، تعدادی از افسران سپاه پاسداران با قایق اومدن به جزیره بوبیان بخواستن بگیرن یا تجاوز کردن، اومدن اونجا عملیاتی انجام بدن که درگیر شدن با نیروهای کویتی و دستگیر شدن، یکی فرار کرده، 4 تا از این افسرها دستگیر شدن که 2 تاشون سرهنج و یکیشون سربان، یکی هم ستوان یک کومه، اینا دستگیر شدن، یکیش در ازش معلوم نیست که به تونسته فرار کن. اینایی که دستگیر کرده این 4 نفر الان دیروز یعنی هفته گذشته اینا رو دو هفته پیش دستگیر کردن، هفته گذشته اعلام شد دو جزئیات که اینا درگیر شدن با نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان. دیروز نوشتن که الان دادستانی کل کویت اعلام کرد که این 4 نفر رو برای پروندهشون تشکیل شده و برای محاکمه به دادگاه برده شدند. الان من اینو باز کنم ببینید چیزه چه در این آقای نیابت من از روزنامه های خود کویت باز کرده بودم. بله الان اونجا کویت متهمان سپاه پاسداران انقلاب برای هدفشون نقشه داشتن که تأسیسات حاکمیتی و از اصلی کویت رو مورد اینا حمله قرار بدن و هدف قرار بدن. بعد نوشته دادستانی کل کویت اعلام کرد که متهمین سپاه پاسداران ایران تسلیم دادگاه خواهند شد و مورد محاکمه قرار میگیرند و گفت که این متهمین برای هدف قرار دادن تأسیسات حاکمیتی کویت متعلق به اساس ملی و حاکمیتی کویت نقشه چشیده بودند. این روزنامه الاخبار کویت نوشته که این البته از فیسبوک من در از الاخبار نقل کرده. بله من اصلش هم اینجا دارم نیابتون به بله از شرق الاوسط روزنامه معروف عربستان که در لندن چاپ لندن معتبرترین روزنامه است. اخبار کویت عربستان همه خلیج رو منتشر میکنه. تیتر زده چه کویت عوامل سپاه پاسداران رو به دادگاه اختصاص مختص ویژه به دادگاه ویژه چه میچشونه تسلیم میکنه. دادستانی کل پرونده آنها رو یعنی کیفرخواست آنها را اتهاماتی که در کیفرخواست این چهار نفر چهار تا افسر سپاه مطرح کرده نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اعمال خصمانه اعلام کرده. دادستانی کل کویت اعلام کرد که افراد از سپاه پاسداران ایران رو تسلیم دادگاه ویژه میکنه برای به اتهام تا اینا محاکمه بشن به اتهام نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اقدامات خصمانه. مقامات کویت روز 12 ماه می جاری اعلام کردند که 4 نفر از سپاه پاسداران ایران چه تلاش میکردن از طریق دریا وارد این کشور بشن دستگیر کرده است. اینا دستگیر شده اند در کویت. دادستانی کل کویت اعلام کرد که این متهمین این 4 متهم ایران که تسلیم دادگاه ویژه شده اند برای محاکمه در به اتهام زنا به اتهام نفوذ به خارج کشور در حالی که سلاح داشتن و مهمات داشتن و دستگاه های ارتباطی با خودشون داشتن و این نشون میده که اینا از قبل نقشه هدف قرار دادن مواضع و تأسیسات نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت رو داشتن. یعنی البته اینا اعتراف کردن خودشون بوده که روزنامه کویت قبلا نوشتن اینا اعتراف کردن که اینا با وسایل ارتباطی هم با سپاه داشتن و سلاح ها و مهمات با خودشون داشتن برای اینکه میخواستن تأسیسات کویت رو از داخل هدف قرار بدن. اعتراف یک بیانیه دادستانی کل کویت و همچنین اعلام کرد که اینها در داخل آبهای کویت دستگیر شدند و درگیر شدند اینها با نیروهای نظامی. اینها با استفاده از چند تا قایق و تجهیزات دریانوردی و نظامی وارد خاک کویت شدند. اینها با خودشون تعداد سلاح‌ها و مهمات و وسایل ارتباطی و همچنین وسایل دیدبانی داشتند و هدفشان حمله به اماکن نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت بوده. بله اینا رو معلومه چه این آقایان با موشک و اینا نمیتونن همش میرن زیر ساختای غیر نظامی رو میتونن هدف قرار بدن. ولی من اینا چون دیدن چه بر اماکن نظامی و به حساب امنیتیشون قوی تر دفاعشون نیست موشکاشون همش میزنه اینه چه نیروی زمینی فرستادن چه داخلشون چه بتونه زمین در حقیقت این اماکن نظامی و امنیتیش رو بزنن، که خب این دیگه در حقیقت انگار مثل قصد سرنگونی و انگار علیه دولت داشتن دیگه، کاملا قصد دولت کویت رو کرده بودن. این بیانیه دادستانی کویت افزود که این کارها نشان دهنده این کارها با این سازماندهی و مخفی کردن این کار و سری انجام دادن این نقشه ها و نقشه ریزی ها تر ریزی سری که اینا کردن و سازماندهی کردن و از قبل اقدامات طرحهای نظامی که داشتند نشان دهنده این است که این افراد شروع به قتل افراد نیروهای موجود در نیروهای نظامی موجود در کویت کردن، چون اینا تیراندازی کردن به نیروهای کویتی، حتی هرچند چه مثلا نکشتن ولی قصدشون شروع قتل بوده، کشتن نیروهای نظامی کویت بوده و این یک عمل خصمانه به منظور علیه حاکمیت کشور کویت و علیه خاک این کشور و امنیت اون کشور و ضربه زدن به ثبات و منافع عالیه کویت هست. بله، این از شرق الوسط مفصل نوشته جریان رو و اینها. من این خاموش کنم با دوباره. بله، این هم مبارات باز دوباره ببینم کویت دیگه مسئله نمیده. بله، این هم مسئله کویت بود و امارات رو چه گفتم. همچنین در رابطه با امارات هم من خوندم که العربیه و الحدث رو برای توافق، چه اخبار توافق رو خوندم اینها و این تصویرهایی هم که از ترامپ اینا پخش کردن خیلی با حالت های عصبانی و اینها هست، چه معلومه که بیشتر اماراتی ها به زنهای خشونت یا در حقیقت چیزهایی که عدم توافق رو متمایلن. حرفای انور کرکاش هم در این رابطه خوندم چه ببینید چه کاملا خواستار در حقیقت کاملا نفی این توافق است و نه و خواستار در شمول عوامل ریشه‌ای این اختلاف و عوامل ریشه‌ای درگیری هستند علیه، مخصوصا در رابطه با حملات و اقدامات علیه کشورهای خلیج از چه میگه از سالها قبل بوده و ریشه داره. باید توافق در حقیقت میگن چه باید تو این توافق کشورهای عربی خلیج مخصوصا امارات هم باید نقش داشته باشه و خواسته هاش درز بشه. اینه که این موزه امارات بود و کویت هم چه گفتم میبینید این به هر حال اینها در با امارات و بحرین و کویت در این مسئله خیلی حساسن و روی این توافق و روی این مسئله درگیری و اقدامات رژیم و سپاه که این تشنج در منطقه رو نشون میده آیندهش رو. به هر حال به این سادگی اینها تن نمیدن که دیگه مثلا ترامپ بیاد هر قبول کنه و این رژیم باشه و با همون مواضع قبلی و اینها خیلی مواضع روشن نشه تاریک بمونه خیلی از مواضع ایدئولوژی چه رژیم در و مسائل در منطقه کارهای کرده مشخص نشه. اینها قبلا تو بارها تقاضای خسارت هم کردن از ایران، اصلا تو این توافق اصلا اثری نیست از این مسئله چه اینها ضرباتی چه زده خسارت های چه زده به این کشورها اینا هیچ گونه نگنجوندن تو این توافق. اینش اینا مسائل رو الان مطرح میکنن و بحث چه این مخصوصا امارات روی این تاکید داره چه در حقیقت از لحاظ نظر از نظر امارات این توافق غیر قابل قبوله. من در رابطه با عراق هم بگم چند تا چی بعد تمام بکنم بحثمو. تماسای دولت امارات هست این ازدن و عربستان و قطر و بحرین کشورهای و همچنین خود ترامپ تماس های مفصل گرفته امارات در رابطه با همین توافق و بحث های کرده در خواسته های امارات رو گفته، چه شیخ محمد زاید خودش با هم با ترامپ و هم با امیر قطر با عربستان و با بن سلمان ولیعهد سعودی و همچنین ملک حسین عبدالله دوم پسر ملک حسین پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی نخست وزیر وزیر خارجه قطر و ژنرال عاصم منیر فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته، امیر امارات با اونا صحبت کرده در مورد این توافق و شروط امارات را هم به اونها گوشزد کرده. اینا خبرهای الاتحاد امارات هست. این امارات رو دیگه تکمیل بکنم، چند تا اینا مجلس ترامپ چه اینها با خیلی حالت دستای بانه الاتحاد امارات ترامپ به این شکل نشون میده. ترامپ بعد تیتر زده که ترامپ گفته که ما روی توافق با ایران عزله نخواهیم کرد، چه توافق نهایی هر چه زودتر بشه عزله نخواهیم کرد. این اینجور اینا رو اماراتی ها اینا رو تیتر میکنن، در حقیقت نشان از عدم تمایلشون به توافق با ترامپ به این صورت بشه، مثلا بین رژیم و ترامپ. چه نوشته؟ ترامپ اعلام کرد که به گفتگو کنندگان آمریکایی سفارش کرده، گفته که در امضای نهایی توافق عزله نکنند، عزله نکنند در امضای توافق با ایران، برای اینکه عملیات نظامی رو در خاورمیانه خاتمه بدن. بعد این تأکید ترامپ یک روز بعد از اعلام این بود که اعلام کرده بود که خیلی پیشرفت زیادی گفتگو با تهران بر سر توافق با تهران پیشرفت زیادی کرده. یک روز بعد از اینجا گفت پیشرفت زیادی کرده، الان ترامپ میگه که عجله نباید بکنین گفتگو کنندگان برای امضای توافق نهایی. بعد میگه ترامپ در تروس سوشال خودش گفت که گفتگوها به شکل منظم و سازنده انجام میشه و گفته که من به نمایندگان خودم تأکید کردم، سفارش کردم که در امضای توافق عزله نکنند، زیرا زمان به سود ماست. اینا رو اماراتی ها میبینی که اینا رو تیتر کردن. اما بله در رابطه با عراق من یه چیزایی هم که این الان چون خل سلاح هم حزب الله عراق هم حزب الله لبنان، یعنی و هم هشت یعنی هشت و شعبی نیروهای نیابتی رژیم در لبنان و عراق هر دو مطرحه. خود عراقی هم الان خبرگزاری عراق هم دائم خل سلاح حزب الله لبنان هم مطرح میکنه. نوشته چه دبیر کل حزب الله نامه به دولت لبنان نوشت، دبیرکل حزب الله نعیم قاسم امروز یک شنبه در نامی به دولت لبنان گفته چه از دولت لبنان میخواهم چه از تصمیماتی که اتخاذ کرده چه مقاومت یعنی حزب الله لبنان رو مجرم بشناسن، این از این عقب نشینی کنه، دست بچشه و تأکید کرده طرح اسرائیل از بین بردن حزب الله و مردم لبنان و اشغال کامل لبنان است و اینا، و افسوده چه تحریم های اخیر ایران علیه لبنان و علیه حزب الله. در حقیقت خیلی از مسئولین لبنانی که با حزب الله ارتباط دارن و یا عناصر حزب الله هستند در دولت لبنان یا ارتش لبنان، اینا رو چه وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده، اسامیشون رو پخش کردن. این تحریم های آمریکا، رهبر حزب الله لبنان نعم قاسم گفته که اینا استحکام و مقاومت ما رو قدرت ما رو به حساب اراده ما رو بیشتر میکنه، قوی تر میکنه و دولت لبنان باید موضعی در قبال این تحریم ها بگیره و گفته که خلع سلاح حزب الله در حقیقت کشتار و نسل کشی است، نسل کشی نسل حزب الله رو میخوام بکشن، بعد وقتی خلیص ما رو خلیص سلام بکنن ما نسل کشی میشیم، یعنی همه ما رو میکشن و ما این رو نخواهیم پذیرفت. این هم عراقی هم این رو خیلی تیتر میکنن بعد ولی تو خود عراق هم الان چیزی این شیخ حمودی هست، رهبر همین جریانات حزب الله و رئیس مجلس اعلای اسلامی، که اونم از همین اطار تنصیبی در حقیقت از گروه های نیابتی رژیم، رئیس شعب مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شیخ همام حمودی نوشته، چه اینا خبرگزاری عراق حرفاشو نوشته، چه دیروز شنبه تأکید کرد که هیچ گونه ائتلاف قوی ترها وجود نداره، چه بجیم چه ائتلاف اطار تنسیگی، چه ما با هم مختلف شدیم در کادر معروف به چارچوب هماهنگی، از این قوی تر وجود نداره، ائتلاف های دیگه از ما قوی تر نیستن، و اعلام کرد که هر چیز از چارچوب هماهنگی، یعنی در حال ائتلاف همه شیعیان عراق که بیشترینشون همه نیابتی های رژیم هستند، از چارچوب هماهنگی خارج بشه، این زیانکار باخته. من خیلی در سندین از نیروهای مثل همین نخست وزیر فعلی عراق و نیروهای مثل شیعه سودانی نخست وزیر قبلی و چند تا از تعداد شیعیان عراق که هستن، اینا از اطار تنسیگی گفتن خارج میشیم، بیشترشون تو حزب الله و نیابتی های ایران هم تهدید کرده که آره اینا زیانکار خواهند شد و خودشون خواهند باخت و اینها. هم مودی در این گفته او گفت که هیچ گونه نخواهند، یعنی شما بخواهند برید ائتلاف های قوی تر تشکیل بدین نمیتونید، و هر چیز از این چارچوب ما خارج بشه زیانکاره. افسود که چارچوب هماهنگی یک خط سرخه، یک مرز سرخه، و هیچ جایی برای ائتلاف های وجود نداره که وحدت و انسجام وحدت و انسجام این اطار تنسیگی رو چارچوب همانجی رو تهدید کنه، که شما بدون ائتلاف های تشکیل بدین که ما رو تهدید کنه وجود نداره. اینا معلومه که نیروهای نیابتی عراق بر سر خل سلاح همین نیروهای تحت پیش آمریکا فشار بیاره، چه نیروهای هشت و شعبی رو و این چه بیشترین نشی چه از همین اطار تنسیگی سارتو و مانجی رو بیشتر همین هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم تشکیل میدن، خل سلاح اینها رو تحت فشار آمریکا، الان دولت فشار میاره چه خل سلاح بشه و تا سلاح کامل در دست دولت باشه. بعد میگه عمودی گفت که ما خطاهای اشتباهات گذشته را و حملات رسانه‌ای را که برای ایجاد شکاف و تفرقه در داخل صف ملی اطار تنسیگی چارچوب هماهنگی ایجاد کنه، این اشتباهات رو تکرار نخواهیم کرد و بایست جلو این اشتباهات گرفته بشه تا وحدت و انسجام اطار تنسیگی ائتلاف شیعیان حفظ بشه و هر گونه از خارج از اطار، خارج از چارچوب هماهنگی فشارهای جمع میشه، واقعیت این موفق نخواهد شد، این برخلاف واقعیت سیاسی عراق هست، تأکید کرد که مجلس نمایندگان عراق مسئولیت کامل دارند که روند آینده و روند و نقشه راه و کار دولت رو در مرحله آینده کامل زیر نظر بگیرن و مسئولیت کامل رو خودشون رو به مسئولیت کامل خودشون عمل کنن در برابر کارهای دولت، چون دولت به خاطر اینکه دولت فشار میاره که نیروهای نیابتی ادغام بشن در ارتش عراق و یک نیرو فقط داشته باشه. این هم خبر رسانه های دیجر عراق هم به این مسئله تأکید کردن. الان ببینید النعمان الان اینو باز کنم، بله النعمان، این النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یعنی سخنگوی نخست وزیر، نخست وزیر عراق فرمانده کل نیروهای مسلح هم است. این سخنگوش صباح النعمان تأکید کرد که این صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرده که کمیته ویژه در مورد تجاوزات به سعودی، عربستان و امارات و این بیانیه‌هایی که داده شده و دلایل اسنادی که داده شده رو با همکاری دو کشور یعنی عربستان و امارات و عراق مورد بررسی قرار خواهد داد. فلان یک کمیته تشکیل شده که این حملاتی از داخل خاک عراق به امارات شده، به عربستان و به کویت هم شده، مخصوصا به امارات و عربستان اخیرا شده، اینها رو این کمیته عراق و عربستان و امارات تشکیل داده که بررسی بشه اینا چیا هستند، دستگیر بشن. معلومه که نمایندگی های رژیم اخیرا همین حمله به نیروگاه اتمی امارات را هم که سپاه گفت ما نکردیم، این را هم می جنجه از همه نیروهای نیابتی رژیم از خاک عراق کردن، از طرف غرب امارات شلیک شده بود. این هم گفته میشه حالا و دیگه به دست خود سپاه بوده یا به دستور برخر نیابتی های رژیم هم به دستور سپاه عمل میکنن کامل دیگه و فرق نمیکنه. میگه ما اینا رو الان داریم بررسی میکنیم و نتایج رو به این زودی یعنی نمیگیم چه نتایج رو اعلام خواهیم کرد و عزله نداری نیست برای اعلام نتایج و تأکید کرد امنیت کشورهای برادر ما خط سرخه، مرز سرخه امنیت کشورهای برادر، و در همین حال تأکید کرد این صباح النعمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که منحصر کردن اختصاص اسلحه در دست ارتش و نیروهای رسمی نظامی عراق یک استراتژی امنیتی هست که باید اجرا بشه. نیروهای نیابتی رژیم باید خلع سلاح بشن و سلاح فقط در دست نیروهای ارتش و نیروی رسمی دولت باشد. نعمان به خبرگزاری عراق گفت که کمیته ویژه رسیدگی به حملاتی که از خاک عراق به سعودی و امارات شده به دستور فرمانده کل تشکیل شده یا نخست وزیر، و این یک کمیته خیلی کمیته عالی است که کمیته بلندپایه است که ویژگی اطلاعاتی و فنی تخصصی داره و وظیفه نظامی وظیفه میدانیش اینه که بیانیه ها و صادر شده اعلام ها اعلامیه هایی که صادر شده در رابطه با این حملات و دلایل و اسناد و شواهد جنایی و راداری اطلاعاتی و راداری این حملات مورد بررسی قرار بگیره با همکاری مستقیم برادران ما در ریاض و ابوظبی در عربستان و امارات. افزود که در عرف نظامی و امنیتی تحقیقات حاکمیتی شامل زمانبندی های رسانه با عزلی نیست که ما فقط زود بدیم به نتایج به رسانه ها، بلکه ما حساب های دقیقی هست که تا به واقعیت کامل برسیم که اینا چی ها بودن و از کجا زدن و اینا تحقیقات بشه. ولی ما امروز با اوز با نهایت مسئولیت اعلام میکنیم که این کمیته کاملا در چارچوب مأموریت وظیفه رسمی خودش از طرف دولت کار میکنه و نتایج تحقیقات خودش رو به فرمانده کل و بعداً هم به افکار عمومی عراق به طور کامل تقدیم خواهد شد با تمام شفافیت و جزئیات. و بعد هم تأکید کرده که همین خط سرخ امنیت برادران ما در همسایگان ما تلاش می‌کنیم. این معلومه چه تضادهای در داخل عراق هست بین نیابتی های رژیم و دولت عراق. با تشکر از اینکه تا الان صحبت های ما رو گوش کردید و تحمل کردید، موفق باشید دیگه، به امید دیدار تا هفته آینده. بله من اینو از شعر خارج کنم، ببخشید این چیزی که الان
1: بسیار ممنون از شما هم تشکر میکنم و برات آرزوی بهترین دارم تا هفته آینده که با خبرها در خدمت باشم. ممنونم آقا، متشکرم، مرسی که
0: خیلی ممنون، موفق باشین، خسته نباشید،
1: مرحمت از
0: امید دیدار تا هفته آینده.
1: حتما قربان بها شنیدیم، امیدوارم که این گفتگو کمک کنه و ببینیم در پیرامونمون چه میگذره و فقط یک بودی به قضایا نگاه نکنی. به حال باید ایستاد و افق رو دید، دور دستا رو نگاه کرد و همه صحنه رو پیگیری کرد. بازم ممنون، محبت کنید، این لینک برنامه رو شیر کن، سابسکرایب کن و در حقیقت لایک رو یادت نره. اینا حداقل هایی است که میتونی انجام بدی. به حال اهریمن هم بیکار نیست، اهریمن هم به سرعت برق و باد قبل از این که من و تو برسیم او دیسک لایک رو میزنه، فارغ از این که دیده باشه یا ندیده باشه، یه وظیفه است، اونا انجام میدن. برای تقابلش باید دست به کار شد و شما هم دکمه لایک رو بزن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، این رسانه نیاز به حمایت مالی شما دوستان داره. اگه میتونی تو این زمینه مددرسان باش. بسیار ازت ممنون که دنبال میکنی. متشکرم.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: Velvet Queen.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

هشتم تیر ماه 1355 این خونه ی دو طبقه ی حیاط دار شاهد یه اتفاق مهم تاریخی بود. اینجا یعنی خیابون مهرآباد جنوبی، 20 متری ولیعهد، خیابون پارس، کوچه ی رضا شاه کبیر. بعد 4 ساعت زد و خورد شدید، صدای شلیک گلوله ها بالاخره خاموش شد. رهبر افسانه ی چریکای فدایی خلق بعد از 10 بار فرار کردن از مهلکه دستگیری ساباک اینجا گیر افتاد. اونم 5 سال بعد از اینکه برای گرفتنش جایزه‌ای 100,000 تومانی تعیین کرده بودند. دشمن پهلوی که محمد رضا شاه شخصا پیگیر اخبار شناسایی و دستگیریش بود. این ویدیو رو ببینید تا با چهره خاکستری این رهبر سازمان چریکای فدایی خلق بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 19 بهمن 1349 تو دل این جنگل واقعی سیاه کل اتفاق افتاد. چریکای فدایی خلق که هنوز کسی اونا رو به این اسم نمیشناخت به ژاندارمری سیاه کل در گیلان حمله کردن تا بتونن اسلحه و مهمات ژاندارمری رو غارت کنن، اما شکست خوردن. 17 نفر از عاملین حمله به ژاندارمری سیاه کل دستگیر شدن و 1 ماه بعد 13 نفرشون اعدام شدن. بعد از تیربارون شدن اونا، یارانشون نقشه انتقام رو ریختن. 1 روز بعد از 13 بدر 1350 به کلانتری قلهک حمله کردن و مسلسل کلانتری رو به غنیمت بردن. 5 روز بعدش هم سرلشکر ضیا فرسیو رئیس اداره دادرسی ارتش رو جلوی در خونش توی قلهک ترور کردن. فرسیو 2-3 روز بعد توی بیمارستان جونش را از دست داد. پسرش هم زخمی شده بود. دلیل کینه چریکای فدایی خلق از فرسیو این بود که اون احکام اعدام مبارزای سیاه کل رو صادر کرده بود. بعد از این 2 عملیات آخر فروردین 1350 2 گروه چپ فعال معروف به گروه جنگل و گروه شهر با هم ائتلاف کردن و وجود سازمان چریکای فدایی خلق رو رسما اعلام کردن که شروع عملیات مسلحانه چپ‌ها توی ایران بود. اعضای سازمان چریکای فدایی خلق با شعار مرگ بر امپریالیسم و سگ‌هاش دنبال سرنگون کردن حکومت پهلوی بودند. در بیانیه اولشون اعلام کردند که یورش قهرمانانه چریکای از جان گذشته به پاسگاه سیاه‌کل در گیلان بار دیگر به روشنی نشان می‌دهد که مبارزه مسلحانه تنها راه آزادی مردم ایران است. ما چریکای فدایی خلق با حمله به پاسگاه قلهک و اعدام فرسیوی جنایتکار نشون دادیم که راه قهرمانانه سیاه کل رو ادامه خواهیم داد. بعد از این مرحله یعنی اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق، حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان تونست 5 سال مخفیانه کارش رو ادامه بده. حمید اشرف یکی از سمپات‌های گروه بیژن جزنی بود. جزنی فعال سیاسی چپ و یکی از بنیانگذارهای سازمان چریکای فدایی خلق بود که گروهش بعدها یکی از دسته‌های تشکیل دهنده سازمان چریکای فدایی خلق شد. حمید از همون دوره دبیرستان وقتی با بیژن جزنی آشنا شد، شروع به فعالیت‌های سیاسی مخفی کرد. سال 1345 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و تحصیل توی رشته مکانیک رو شروع کرد. فعالیت‌های سیاسیش رو جدی‌تر از قبل پیش برد. هم درس می‌خوند، هم مسئول تیم شنای دانشکده و عضو گروه کوهنوردی بود. حمید چون ورزش می‌کرد، آمادگی بدنی خوبی هم داشت که موقع فرار حسابی کمکش می‌کرد. 1 سال بعد یعنی سال 46 بیژن جزنی و چند نفر دیگه از مبارزای چپ دستگیر شدن. با دستگیری جزنی، با اینکه بقیه اعضا و سمپات‌های جزنی مثل فرخ نگهدار هم دستگیر و محکوم به حبس ابد شدن، اما چون اسم اصلی حمید اشرف رو مسئولش هم نمیدونست، از دستگیری نجات پیدا کرد و تونست فعالیتش رو ادامه بده. حمید همچنان دانشگاه میرفت و فعالیت سیاسی مخفیانش هم انجام میداد.
سال 49 حتی رابطه بین گروه شهر و گروه کوه فدایان خلق بود و همون سال توی شناسای جنگل‌ها و ارتفاعات مازندران و گیلان برای مخفی شدن اعضا و یا استتار مشارکت داشت. سال 49 و 50 سال آخر دانشگاه حمید بود. ثبت نام هم کرده بود، اما نیمه اول سال 50 بعد از اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق و بعد از دستگیری و کشته شدن اعضای اصلی سازمان، زندگی مخفیانش رو شروع کرد و تا لحظه مرگ رهبر بی‌رقیب سازمان چریکای فدایی خلق بود. کسی که 5 سال در گروه شهر فعالیت کرد و بارها از مهلکه دستگیری ساواک فرار کرد. 5 سال بود که دولت برای پیدا کردن حمید اشرف جایزه‌ای 100,000 تومانی تعیین کرده بود. دولت بعد از ترور سلشگر فرسیو این کارو کرد تا بلکه بتونه زودتر سرنخی از حمید پیدا کنه. خونسردی، شجاعت، قدرت سازماندهی، انضباط تشکیلاتی، پنهانکاری و 1 دهه زندگی مخفی حمید اشرف رو به رهبر افسانه ی چریکا در مبارزه مسلحانه تبدیل کرد. سرقت از بانک، حمله به کلانتری، بمبگذاری تو شرکت‌های نفت، ترور شخصیت‌های سیاسی و حتی اقتصادی مثل محمد صادق فاتح که کارخونه‌دار بزرگ و کارآفرین بود، از نظر حکومت عملیات خرابکارانه و تروریستی به حساب می‌اومد. مخصوصاً که گاهی در جریان عملیات به آدمای عادی هم آسیب می‌رسید، کشته یا زخمی می‌شدن. فدایان خلق معتقد بودند که باید با سرقت مسلحانه از بانک‌ها پول زندگی و کاراشون رو جور کنن. و یا اینکه بر اساس باورهای مارکسیستیشون امثال فاتح رو بورژوا و طرفدار نظام سرمایه‌داری می‌دونستن و اونا رو محکوم به اعدام می‌کردن. شاید بدتر از همه اینا کشتن 2 تا بچه معروف به دانه و جوانه بود. اتفاقی که نمیشه با قطعیت گفت واقعاً حمید قاتلشون بوده یا نه. 2 تا برادر به اسمای ارژنگ و ناصر شایگان توی خونه تیمی زندگی می‌کردن تا پوششی باشن برای فعالیت‌های اعضای گروه. خونه تیمی تو محله تهران نو بود. ساواک رد حمید اشرف رو زده بود و می‌دونست که توی این خونه است. خونه‌ای تو خیابون خیام پلاک 8. ساعت 2:30 شب تاریخ 26 اردیبهشت 1355 بود. ساواک خونه رو محاصره میکنه و بعد از 90 دقیقه درگیری 4 تا عضو سازمان کشته میشن. حمید با اینکه تیر خورده بود و زخمی شده بود میتونه فرار کنه. میگن قبل از فرار 2 تا بچه 12 و 13 ساله رو که توی اون خونه زندگی میکردن کشت تا مبادا زنده بیفتن دست ساواک و کسی رو لو بدن. این 2 تا پسر بچه معروف بودن به دانه و جوانه. حمید بعد از فرار از خونه خیام راهی یه خونه تیمی دیگه در محله کن یا همون شهرآرای امروزی میشه. اما قبل از این که به خونه برسه اینجا توی بولوار میرداماد با ماموری نگشت کلانتری روبرو میشه و به سمت اونا شلیک میکنه و بعد خودش رو به خونه تیمی توی خیابون شارق میرسونه. ساواک خونه خیابون شارق رو هم شناسایی کرده بود. در حقیقت ساواک از طریق شنود تماس‌های تلفنی و گرفتن اعتراف از چند نفر از اعضای سازمان تونسته بود تک تک خونه‌های تیمی رو شناسایی کنه و از مدتی قبل زیر نظر بگیره. همه این کارهای شنود مکالمه‌ها و شناسایی خونه‌ها رو پرویز معتمد انجام میداد. کسی که از یه سال قبل رئیس تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود ساواک شده بود. ساواک خیابون شارق رو که الان اسمش شده خیابون رجبی محاصره کرد. بعد از ورود حمید به خونه تو کوچه نیازی که حالا شده کوچه میرامینی، ساواک حمله رو شروع کرد. حمید اشرف باز هم جون سالم به در برد. حمید بعد از کشتن یکی از افسرهای ساواک موفق میشه که از راه پشت بوم خونه های همسایه به همراه 4 عضو دیگه سازمان فرار کنه. این تعقیب و گریز واقعا ساواک رو کلافه کرده بود. شدیداً تحت فشار بودن که چرا نمیتونن حمید اشرف رو دستگیر کنن. اما این وضع یه نقطه پایانی داشت بالاخره. 8 تیر ماه 1355 ساواک با نفوذ بین اعضای چریکای فدای خلق تونست آخرین مخفیگاه حمید اشرف رو پیدا کنه. حمید توی این خونه قایم شده بود. یه خونه 2 طبقه تو خیابون مهرآباد جنوبی 20 متری ولیعهد که حالا بهش میگن خیابون شمشیری، داخل خیابون پارس. دور تا دور این خونه رو محاصره کردن. افسر با بلندگو از حمید اشرف و رفیقاش خواست که بدون مقاومت تسلیم بشن.
اما ساکنین این خونه بعد از سوزوندن مدارک و مسلسل اسلحه کمری و نارنجک به مامورا حمله کردند. سعی داشتن که حلقه محاصره رو بشکنن و راهی برای فرار پیدا کنن، اما این بار با شلیک سنگین و چند طرفه ماموران مواجه شدن و در نهایت بعد از 4 ساعت زد و خورد، سکوت سنگینی خیابون رو فرا گرفت. صدای شلیک گلوله ها خاموش شد و همه ی افراد ساکن توی این خونه کشته شدن. حمید اشرف، رفیق کبیر و 9 نفر دیگه از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق. نصف شب یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق رو که توی زندان بود آوردن بالا سر جنازه ها تا حمید اشرف رو شناسایی کنه. زندانی تا حمید رو دید گفت خودشه. حمید اشرف یه جوون 30 ساله بود. قدش 175 سانت بود و وزنش 78 کیلوگرم. صورت گندمگون، ابروهای پهن و پیوسته، چشمای میشی رنگ و یه خال گوشتی روی بینی مشخصه های ظاهری حمید بود. این جزئیات در گزارش پزشکی قانونی ثبت شده. روز بعد در تیتر اول روزنامه ها با خطی سیاه و پررنگ نوشتن که حمید اشرف عضو باند سیاه‌کل و 9 تروریست دیگر کشته شدند. حمید اشرف، فعال سیاسی چپ، رهبر سازمان چریکای فدایی خلق، سال 1325 در تهران متولد شده بود. پدرش کارمند اداره راهن بود. یه مدتم رئیس راهن تبریز شده بود. یه برادر بزرگتر داشت به اسم احمد و یه خواهر به اسم مینا. از خواهرش خبری نیست، اما برادرش احمد توی آمریکا زندگی میکنه و استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا. حمید یه مدت توی مدرسه البرز درس میخوند. بعد اخراج از البرز رفت دبیرستان دارالفنون و همونجا با افکار مارکسیستی، لنینیستی و چپهایی مثل بیژن جزنی آشنا شد. افکاری که در اون مدت بازارشون حسابی توی ایران داغ بود. 2 سال بعد با اومدن خمینی به ایران و پیروز شدن انقلاب اسلامی، سازمان چریکای فدایی خلق از خمینی حمایت کردن و به دلیل شعار مبارزه با آمریکا و امپریالیسم جهانی از مدافعان سرسخت خمینی شدن. حمید اشرف اثر مهمی توی انسجام سازمان چریکای فدایی خلق داشت، اما بعضی روش‌های اون هنوزم مورد انتقاد چپ هاست. اون معتقد بود کسایی که میخوان از سازمان خارج بشن باید اعدام بشن. برای چندین نفر از اعضای سازمان هم همین اتفاق افتاد، فقط به این دلیل که دیگه نمیخواستن مخفیانه زندگی کنن یا عضو سازمان چریکای فدایی خلق بمونن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن tv.com.

0: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینم. سعید بهبهانی هستم در این روز یکشنبه. ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بله. عرضم به حضور شما که امروز هم سوم خرداده و عرضم به حضور شما که 24 ماه می. امیدوارم برنامه ها رو ازش لذت برده باشید و استفاده کرده باشیم. ما همه تقلامون بر این استش که این در حقیقت بچسبه و متوجه بشیم که کجا قرار گرفتیم و دنبال چه میگردیم. این داستان امروز این که بالاخره آقای ترامپ گفت حالا یه 60 روزی فعلا صبر میکنیم ببینیم چی میشه، از اول اپریل پیدا بود. یعنی این چون میریم به سمت و سوهای دیگه، ایران تنها موضوع آقای ترامپ نیست، خیلی مسائل دیگر رو هم بایستی که دنبال کنه. دیروز یا نه همون پریروز جمعه رفتن دنبال دوباره مهاجرین و این که کسانی که در آمریکا درخواست میکنن برای اقامت که کارت سبز بگیرن که بتونن 3-4 سالی بی درد سر اینجا زندگی کنن و بعد اگر خواستن بعد 5 سال برن درخواست تابعیت کنن، اون رو گفته که نه برگردید خونتون. و این خیلی خطرناکه، یعنی برای مثلا ما که ایرانی هستیم همچی چیزی خیلی خیلی مشکله. چون بذار این چراغ رو درست کن. چون برگشتن ما مثلا اگر میگفت از آمریکا خارج شن منتظر شن، خب یکی میرفت یه جای دیگه، یا ترکیه که ویزا نخواد، نمیدونم این کشورهایی که بتونه بره، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، این جایی که میتونه بدون ویزا بره، خب بره بشینه منتظر تا نامش بیاد و سفارت بره دم سفارت و کارتشو بگیره، جوابشو بگیره. اما این که برو خونت برای ما، که با توجه به این که ایران سفارت هم نداره، خب یه داستان پیچیده‌ای میشه. برو دم سفارت سوئیس و اینا، و اساساً برگشت آدم ها به ایران چون میدونی از اینجا هر جا که زندگی میکنی ایران همین بغلسه، تو یه بلیط هواپیما میگیری چند ساعت بعد میرسی به ایران دیگه، دورترینش نمیدونم استرالیاست یا آمریکاست، بالاخره 14-15 ساعت بعد ایرانی. ولی وقتی تو ایران هستی رسیدن به ترکیه خودش یه قصه همون یکیست پرز آب چشم، یعنی اصلا خود اون یه افسانه است که من چجوری میتونم از ایران بیام بیرون. همه حرفم اینه که اینجا مسائل دیگه هم هست. همین استعفای رئیس امنیت خونه خانم گبارد، اینم خودش یه موضوعه.

0: چرا اینا همراهانش اینجوری از صحنه بیرون میره. البته در دور اول هم همین اتفاقا میافتاد، ولی از اونجایی که ما حافظه ضعیفی داریم و فراموش میکنیم، اینا همه برای ما موزلهای بزرگی است. اما امروز اون چیزی رو که میخوام راجبش حرف بزنیم همینه که ما فهم میکنیم همه جهان بر حول محور ما میگرده، در حالی که چنین چیزی که نیستش، که ما حول محور اونا میگردیم نه اونا حول محور ما. این یه ذره تفاوت میکنه. به همین دلیل این ماجرای یه جوری یه آدم ها یه جوری یه بریدن، یه مثل این که یه چیزی یه درخت افتاد روش دیوار خراب شد. چیزی نیست، روند حرکت افتان خیزان داریم میریم. یادت باشه از سال 57 تا الان خیلی تقلا کردن مردم برای رهایی، برای نجات از دست اهریمن، این زالو صفتان. لحظه به لحظه شو به یاد بیاد، از اونجایی که دخترها جلوی هر پنجرهی که میرسیدن، شیشهی که میرسیدن، زلفشون رو اینطوری مینداختن بیرون. مردها آستین کوتاه میپوشیدن، دستش رو رنگ میکرد، نمیدونم هزار تا داستان داشتیم. ساز رو تو دست مردم میشکوندن، زنا رو آزار میدادن، مردا رو آزار میدادن، بچه ها رو آزار میدادن. قدم به قدم، قدم به قدم داریم میریم جلو و سنگر به سنگر داریم فتح میکنیم. اما این ماجرا، آیا واقعا نظام اهریمن جام زهر رو خورد که حکومتش رو حفظ کنه؟ موضوعی است که میخوایم بریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس علوم سیاسی، از او بپرسیم که او این صحنه رو چجوری برای ما تبیین یا تعریف میکنه. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از طرف دوستداران شما.
1: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، خدمت هموطنان عزیز، بینندگان محترمی که وقت میذارن و این برنامه رو تماشا میکنن، در خدمت شما هستم و امیدوارم که امروز بتونیم بیشتر از کامنت هایی که دوستان میفرستن استفاده کنیم و بهره ببریم. در خدمتتون هستم.
0: آها یه موضوع یادم رفت بگم، این که ربطی البته به برنامه شما نداره، به این موضوعی که مطرح کردن ندارم، اما ظهور شهرام همایون در برنامه وایس اف امریکا، یه شالاتان در کنار شالاتان دیگر چون علی جوامدی. میدونی که علی جوامدی و شینشین با همدیگه روابط حسنه دارن و اون مدتی اونجا هم بهش تریبون میداد شینشین. حالا چون گفتم که این ممکنه زندان باشه برای اینکه نمیشه این میکروفون رو رها کنه، دوان دوان با یه برنامه از پیش تعیین شده و یه سناریوی خیلی آبکی دوید اومد و با اون جستی که گرفته بود و یه لمی که داده بود که نخه من هستم من و مردم همچنان کمک میکنن اینا، شما میبینیم من و تو با اون عظمتش گفت کمک نمیکنه. من هر روز دارم از مردم خواهش میکنم که کمکم کنید، برای اینکه میزان هر اتفاقی مثل این امروز که میفته تعدادی از این کمک ها میریزه، چون مردم در جریانی که قرار میگن تو شرایط هیجانی، هیجان بهش دست میده و خیال میکنه که اگه 5 دلار دادم به میان تیوی دنیا تغییر میکنه، در حالی که اینطوری نیست، یه رونده. ولی این یه شینشین اومد فقط به یکی زندان نیست، ولی پرسش همچنان باقی است، این کلاهبرداری چه بود که در ظرف قول خودش این ایامی که جنگ شد و مردم آسیب دیدن، اینها این کجا بود؟ این کجا رفته بود؟ قایم شده بود؟ چرا قایم شده بود؟ از چی وحشت داشت؟ بگذاریم، فقط خواستم این توضیح رو اضافه رو داده باشم که بدونید که در پیرامون ما چه میگذره. آقای دکتر بفهمید ببینیم که این داستان چیست؟ آیا واقعا اینا جام زر نوشیدن؟ چون در تلویزیونشون جور دیگه ای حرف میزنن. یه برنامه امروز دیدم تو 23 که مصاحبه میکرد و از هر 4-5 نفر 3 نفرشون میگفتن رأی به جلیلی میدیم، یکی میگفتش که از اون 5 نفر یکی میگفت به قالیباف، یکی میگفت پزشکیان، ولی 3 نفر میگفتن جلیلی. و این یه بار نه، چند بار این تکرار شد با چهره های مختلف و تبلیغات عدیده‌ای که دارن، یا اینکه نمیدونم پزشکیان اومده نشسته ما بدون رهبری کاری نمی کنیم. رهبری وجود نداره، من ایمان دارم که او مرده. بشنویم فرمایش شما رو.
1: بله زنده باشید. بخوایم مختصر و مفید در یک جمله بگیم، بله جام زهر رو دارم می نوشم و از 18 می این مشخص رو، زمانی که آقای عراقچی تماس گرفت با وزیر خارجه عربستان و به او گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده هستش 5 شرط ابتدایی آقای ترامپ رو بپذیره، بنابر با توجه به یک سری ملاحظاتی که داره و اون داره راجب اون ملاحظات امروز صحبت خواهیم کرد که گویا به همراهی چین که ما در این مورد صحبت کردیم که ایستگاه پایانی چین هستش و بعد از چین آقای ترامپ تصمیمش رو میگیره، یا به سمت راست میره این توافق رو امضا خواهند کرد یا به سمت چپ خواهد رفت و دور جدید حملات شکل خواهد گرفت و دیدیم که به چه سمت رفت. یعنی ایستگاه پایانی که همونطور که صحبت می‌کردیم چین بود، به واسطه میانجیگری چین کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و ترکیه به هر حال همه آمدن و سر این نظری به هر حال یک آشرو یه بار هم زدن که به نتیجه برسید. دلایلش هم در جلساتی که قبل گفتیم چرا کشورهای همسایه در این مورد نقش ایفا می‌کنن. اما بله مختصر و مفید، جمهوری اسلامی ایران داره میگه بسندی که جام زهر رو بنوشه. اما چرا همه ما به عنوان مخاطب از رسانه‌های مختلف در خارج از ایران، رسانه‌های معتبر در ایالات متحده آمریکا، در جایی که ما هستیم استاد، و در رسانه‌های برومرزی ایرانی که مورد توجه مردم هستن، مورد اقبال مردم هستن، بدون اینکه ما بگیم که اینها درست میگن یا غلط میگن، با این کاری نداریم، مورد اقبال مردم هستن، مردم اونها رو گوش میکنن، روی اون شبکه‌ها هستن، اونها هم دارن دوگانه صحبت میکنن. دلیلش چی هستش؟ دلیل این موضوع بسیار مشخصه. این به این معنا هستش که هر کدام از آنها با بخش‌های مختلفی، با دیپلمات‌های مختلفی، با افراد صاحب نفوذی در دولت ایالات متحده یا دولت‌هایی که در این مذاکرات بودن ارتباطاتی دارن که کاملاً طبیعی هستش در عالم رسانه، خبرهایی به اونها میرسه و این خبرها دوگانه است. چرا دوگانه است؟ چون قرار یک امضای شکل بگیره بر توافق‌نامه‌ای که دو نسخه داره. نسخه‌ای که علنی خواهد شد و اون چیزی است که ما میشنویم ایالات متحده میگه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی که در ایران مستقر هستش عنوان میکنه، و بخش دیگه در رسانه ها مطرح میشه و ما رو کانفیوز میکنه، ما رو گیج میکنه، یه مقدار ما رو در حالت دوگانگی قرار میده. خانم ها و آقایان، اکثر این مواردی که عنوان میشه درست هستش و صحیح هستش و دلیلش این هستش که این نوع قرارداد و این توافق نامه و این تسلیم نامه دو نسخه داره، نسخه تطبیع و علنی است و نقطه و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. بارها در این مورد صحبت کردیم، چه در تلویزیون میگم و چه بنده در صفحه شخصی در موردش صحبت کردم از 29 ژانویه تا بکنم. اون چه هستش؟ اون دو نسخه‌ای که کتبی است و علنی خواهد بود و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. نسخه کتبی و علنی این هستش که به هر حال اینها پایان جنگ رو اعلام خواهند کرد، میگن جنگ پایان رسیده، مشروط بر اینکه تنگه هرمز باز بشه، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مورد توان هسته‌ایش گفتگو بکنه، مشروط بر این که در مورد توان موشکیش هم گفتگو بکنه. این دو تا بند آخر حتما خواهد آمد. ترامپ روی اون پافشاری میکنه، جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتش هم اینه که اینم نیاد، یعنی در اون علنیش این رو هم عنوان نکنید. حالا غیر علنیش چی هستش که بارها در موردش صحبت کردیم؟ این هستش که نیروهای سازمان انرژی اتمی وارد خاک ایران بشن و اون تاسیسات حساس رو، نتنز هستش، کوکولنگ هستش، برن به اونجا حضور پیدا بکنن. حالا اون بخشی که مانده و مورد به هر حال ریسک پذیری هستش از نظر جامعه جهانی، از نظر ایالات متحده، حضور پیدا کنن و اونها رو منهدم بکنن. اینها ما فکر میکنیم که نیروهای سازمان انرژی اتمی هستن، ولی در واقع نیروهای ایالات متحده خواهند بود که در قالب اون نیروهای سازمان انرژی اتمی اونجا حضور پیدا خواهند کرد و کار رو تمام خواهند کرد، چرا که با کماندوها این کار رو نکردن و در قالب جنگ هم صورت نگرفت. تکنولوژی و اون به هر حال فناوری جنگی نمیتواند دسترسی پیدا بکنه به اون بخشایی که به هر حال نیروی زمینی، یعنی نیرویی که حضور پیدا بکنه اون رو از بین ببره. بنابراین این بخشی از اون تفاهم نامه غیر علنی و محرمانه است که جمهوری اسلامی ایران گویا او رو پذیرفته، چون در چاهی افتاده. بارها در موردش صحبت کردیم که این بحث انرژی هستی چاهی بود که جمهوری اسلامی ایران درش گیر کرده بود و راه فراری نداشت و آرزو میکرد که اسرائیل بیاد یک جایی رو بزنه مثل تاسیسات سوریه و تمام بشه و بره. و در جنگی هم که با ایالات متحده داشتن، در همین جنگ اخیر، فکرشون این بود، وقتی آقای خامنه‌ای کشته شد تصورش این بود، فکر نمی‌کرد که اونجا بزنن، فکر می‌کرد که میاد تاسیسات زده میشه و تمام میشه میره. آماده بودن برای یک جنگی تاسیسات زده بشه و بره. یعنی خودشون هم راحت بشن از این تأسیسات. اما تا لحظه 90 در مورد چانه زنی میکنن که امتیازی به دست بیارن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران خوشحالم میشه که این پرونده بسته بشه، چیزی که آقای ترامپ از روز اول در کمپین انتخاباتیش گفت من میخوام پرونده اصلی جمهوری اسلامی ایران بسته بشه. یکی از این موارد همین بحث تأسیسات هستش که اونها حضور پیدا کنن و اون رو منهدم بکنن. دو، در مورد اون اورانیوم غنی شده هستش که میگم ما باید این رو خارج بکنیم از ایران، که بارها وارد در موردش گفته صحبت کردم، گفتم جمهوری اسلامی در مورد این هم رضایت خواهد داد و اون رو میفرسته به کشور ثالثی که مثل روسیه باشه. احتمالاً در این مورد هم به تفاهم میرسن با آقای ترامپ. آقای ترامپ پافشاری میکنه که باید بیاد به ایالات متحده، اما در نهایت اون رو در مورد فرستادن با روسیه و مذاکره در مورد با روسیه در مورد اوکراین به نوعی به هم به هر حال به تفاهم خواهند رسید و با هم دیگه مصالحه خواهند کرد. این هم مورد دوم هستش. مورد سوم در مورد توان موشکی ایران هستش که اونها میگفتن 300 کیلومتر 500 کیلومتر تا 1000 کیلومتر راضی هستش آقای ترامپ که بیارت زیر 1000 کیلومتر که متعدینش اروپاییش و اون پایگاهاشو در اروپا مورد خطر و ریسک قرار نده. در این مورد هم جمهوری اسلامی ایران باهاشون همراهی خواهد کرد. مورد دوم، مورد چهارم، اون به هر حال درخواستی است که جمهوری اسلامی ایران ازشون خواهد کرد، مثل درخواستایی که در زمان اوباما داشتن. اون موقع در مورد وی‌آی صحبت کردن، در مورد بی بی سی صحبت کردن، الان در مورد ایران اینترنشنال صحبت خواهند کرد و این رو هم جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد برد. یعنی طرفین با هم دیگه راضی میشن سر این موضوع، یعنی دوز حاضر بوز حاضر، اینا هر دو طرف راضی هستن سر این موضوع. بنابراین اون چیزی که ملت ما رو و مردم رو داره کانفیوز میکنه و مردم رو داره گیج میکنه این هستش که این اخبار متضاد میاد. دلیلش هم به این دلیل خدمتتون عرض کردم هستش، به خاطر اینکه دو نسخه داره این توافق، توافقی که علنی است قرار ما بشنویم و توافقی که محرمانه است از زبان دیپلمات ها میاد بیرون، از زبان افراد زینفوس میاد بیرون، از زبان رسانه‌های اکسیوز و اینا میاد بیرون که اونها لینک هایی دارن، از زبان رسانه‌های منطقه‌ای در لبنان، در دبی، در کویت میاد بیرون که افرادی رو حاضر دارن در بخش دیپلماتیک که صحبت می‌کنن در زمینه میانجیگری در این مورد. بله، جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید و این درسی است برای ما که ما چه به دست آوردیم. این درسی است که ملت ما و همه ما باید بیاموزیم از اون برای اینکه راهمون رو در آینده درست بچینیم که به اهداف برسیم. در خدمت شما هستم استاد.
0: آره، این داستان پیوند زدن این به سفرش به چین رو
1: من صدای شما رو ندارم.
0: ای بابا، من عرض کردم که پیوند زدن سفر ترامپ به چین و این ماجرا من از چند منبع دیگه هم شنیدم که دوستانی میگفتن که این سفر خیلی سرنوشت ساز خواهد بود، باید منتظرشیم ببینیم که بعد از سفر چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی ایران امروز اعلام کرد دوباره که تنگه رو باز نمی کنه و اینجا هم تو خبرها هست که ترامپ حتی با مصر و پاکستان و عربستان و حتی فرانسه راجع به این موضوع حرف زده. یعنی همینجوری رها میکنن میرن به نظر شما؟
1: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. چرا؟ جمهوری اسلامی ایران درخواست کرد، به عربستان سعودی این رو گفته، به پاکستان. ببینید آقای عراقچی، ما وقتی میگیم داده ها رو باید بررسی بکنیم، زمانی که وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده بود دو روز پیش و بعدش دیداری که با آقای عراقچی داشته ساعت 7:30 بوده تا 9:30 شب، بلافاصله بعدش آقای عراقچی دیدار داشته با رئیس ارتش پاکستان که پروازش دیرتر رسید، مربوط کنسل بشه دیرتر رسید و تا بامداد طول کشید. من این رو از منبع موثق پرسیدم، اجازه بدید که نام نبرم چون برای دوستان من بودن، تا بامداد طول کشیده جلسه ایشون. در بین این دوتا جلسه آقای عراقچی صحبت میکنه با دبیر کل سازمان ملل و اونجا میگه که ما میخوایم به نتیجه برسیم اما ایالات متحده تصمیم داره به ما حمله بکنه. آقای قالیباف هم چند ساعت قبلش، یعنی در دیداری که با آقای با وزیر کشور پاکستان داشته، میاد یه فایل صوتی میده به ملت، میگه ملت میخوان به ما حمله بکنن. اما نکته‌ای که این وسط گم شده چیست؟ اون دیدار حساس و کلیدی است که وزیر کشور پاکستان با احمد وحیدی داشته. در کجا؟ در مقر وزارت جهاد کشاورزی اسمش که الان اسمش. وزیر کشور رو میبرن اونجا، وزیر کشور پاکستان رو آقای وحید هم ظاهر میشه. یک کدی است که در تلویزیون شما دارم خدمت شما عرض میکنم.
0: درست.
1: اون دیداری است که اونجا شده. و وزیر کشور پاکستان پیام رو شخصا به آقای وحید میده که مهلت شما به پایان رسیده و ایالات متحده میخواد حمله کنه. آقای عراقچی بر مبنای همین دو تا فکت به دبیر کل سازمان ملل اطلاع میده که ما در خطر. در نهایت اینها می نشینن تا بامداد 23، تا بامداد دو روز پیش میشه 23 می، ما الان 24 هم هستیم، روز گذشتن روز قبلش 22 میشه به وقت اینا، چون ما فرق میکنیم با اون طرف. بله بله، ساعت ها ما رو گمراه میکنیم، ما در غرب هستیم اونها در شرق هستن. بعد از اینکه پایان پیدا میکنه جلسش با رئیس ارتش پاکستان که اونجا میگه که آقا طرح حملهشون آماده است، ما مجبوریم با پاکستان، ما مجبوریم با عربستان در این زمینه دخالت بکنیم به خاطر اون اتفاقی ها، به فارسی ما بهش میگیم توافق های نظامی که داریم با عربستان، ما هم در این زمینه وارد میشیم، عربستان وارد میشه، امارات وارد میشه، کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد و کار شما بسیار سخت، باید تنگه هرمز باز بشه وگرنه جنگ شروع میشه. بامدادش به نتیجه میرسن که آقا ما جام زهر رو بنوشیم و این رو اطلاع میدن به کاخ سفید، این رو به کاخ سفید اطلاع میدن. آقای روبیو در هند بوده، اطلاع داده میشه که اینا میخوان امضا بکنن. اما ملاحظه دارم، ملاحظه شون چیه؟ این اون چیزیش که شما الان از من پرسید و گفتید آقای ترامپ چرا نمیگه اینو گفته. ملاحظه شون این هستش که میگن آقا در اون چیزی که کتبی و علنی است نگید ما در مورد بحث هسته‌ای هم به نتیجه رسیدیم، اصلا عنوانش نکنید. و آقای ترامپ نمیپذیره، میگه باید این توش باشه. چرا؟ چون این رو پیروزی خودش میدونه آقای ترامپ. دست برتر آقای ترامپ داره. خانم آقای دست برتر آقای ترامپ داره. عزیزانی که در ایران این تصویر رو دارید میبینید، دست برتر آقای ترامپ داره. دوستانی که همکاری میکنید با جمهوری اسلامی و راهتون با ما فرق میکنه، بدانید که دست برتر آقای ترامپ داره. و او این رو میخواد که در همین امضای اولیه هم در مورد بحث هسته‌ای نوشته بشه، حتی اگر موکول بشه به جلسات بعد. جمهوری اسلامی میگه این نوشته نشه، میگه نه باید نوشته بشه، باید این نوشته بشه. این یکی از اون گره هایی است که الان جمهوری اسلامی ایران روش پافشاری میکنه و این برای ما در عالم سیاست پیام داره که در ایران چه بلبشایی هستش در زمینه تصمیم گیری در سطح سران. اما آیا این به این معنا هستش که اینا صرف نظر میکنن که جام زهر رو بنوشن؟ خیر، اونها جام زهر رو مینوشن چون پیام ها بهشون رسیده، پیام ها کامل بهشون رسیده و ایالات متحده آمادگیشو داره. آقای ترامپ درسته میخواد سریع از این بحث بیاد بیرون. ما در این مورد در سه جلسه قبل گفتیم آقای ترامپ موضوعات دیگری دارن که آقای بهبهانی در همین جلسه استاد عنوان کرده در اول جلسه. موضوع اوکراین، کیف زیر بمباران شدید، دیشب کیف مورد بمباران قرار گرفته. با موشک بالستیک هایبرسونیک بود کیف رو زدن. و آقای ترامپ میخواد از این بحث بیاد بیرون دیگه. و به اندازه کافی در این بحث بوده. و نتایجی هم که می‌خواسته تا حدی به دست آورد. اما می‌خواد با یک پیروزی اون رو ختم به خیر بکنه و ببنده. این اون گره ایست که الان پیدا شده و این گره مانع در این نخواهد شد که جمهوری اسلامی جام زهر رو بنوشه. جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید. در خدمتتون هستم.
0: آره، ولی اتفاقی که در پیشه به نظر من این اختلافاتیه که درون اینا نوش پیدا کرده، یعنی دعوا جدیه. این داستانی که فرض کنید نیویورک تایمز یهو میزنه که احمدی نژاد رو میخوان بیارن بکنن رهبر، اسرائیلیا تلاش دارن که او بشه رهبر، خب معلومه که این خبر نمیتونه صحت داشته باشه، ولی درون کشور قلقله ایجاد میکنه. میگن حتما یه موضوعی هست که اینا این رو مطرح کردن. و میگم این داستانی که امروز تو 23 بود و تکیه میکردن روی سعید جلیلی نشون میده که اون درون یه چیزایی وجود داره. آیا درست میبینم یا
1: کاملا صحیح میفهمید؟ در مورد بحث های احمدی نژاد استاد ما وظیفه داریم با دیده تردید به مباحث نگاه بکنیم. کاری نداریم که نیویورک تایمز آیا درست گفته، آیا خواسته به هر حال رسانه‌اش رو بولد بکنه، نشان بده، بیشتر نشان بده، در این بحث بخواد ورود پیدا بکنه. ما به این کاری نداریم. ما برامون چند تا فکت مهمه. فکت اول، آیا این به معنای نجات پرستی بحث دینی نیست؟ خانم ها باقیان اشتباه نگیرید، خواهش میکنم به این فکر نکنید که بحث نجات نیست. ما اول باید بنگریم ببینیم آقای احمدی نژاد آیا از نظر دینی بیسیک یهودی داشته یا نه. خواندنشون به این جواب این سوال پیدا کنید. دو، بنگریم به سفر آقای احمدی نژاد در سال 2021 دوبه، اکسپو دوبه. بنگریم به دیداری که آقای احمدی نژاد از قرفه اسرائیل در اکسپو دوبه داشت. دارم کد خدمتتون عرض می‌کنم هموطنان عزیز، بنده در صفحه هم این رو ذکر کردم، در 16 اکتبر 2021. بنگریم به جلسه گفتگوش با خانم کامیلا انتخابی فرد، به خوشبشش با ایشون. خوشبش کلمه زشتی نیست، بار منفی نداره، به معنی گفتگو، به معنی خوشبش دیگه. خوشبش میگن خوشبش کرده، بار منفی نداره. یکی از دوستان گفت چرا نوشته خوشبش، بار منفی داره. نه، توهین به خانم انتخابی فرد نیست. تحولاتی ایجاد شده در آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد پایگاه مردمی دارد در ایران؟ بله. آقای پایگاهش قوی است؟ خیر. آقای در بین نیروهای سپاه پاسداران پایگاه داره؟ بله. بله. بله دارد. بنده در همین تلویزیون عرض کردم، بنده در خوابگاه بودم، سال 2002 یا 2003 بوده، در زمانی که فوق لیسانس می‌خوندم در ایران. دانشگاهی که من بوده خدمت کنم، دانشگاه مفید بود چون دفتر نهاد رهبری نداشت، بسیج هم نداشت، دانشجویانی را از سپاه می‌فرستادن داخلش ببینن چه خبره. و در خوابگاه ما دو شب در خوابگاه بودیم، چون نزدیک تهران بود. من دو روز آخر هفته را از تهران می‌آمدم و می‌رفتم دانشگاه. یک شب خوابگاه میخواد و چون آشپزی من خوب بود آشپزی میکردم، بچه هم صحبت میکرد. اونجا اوج بحث آقای احمدی نژاد بود که میگفتن احمدی نژاد تصورش این هستش که اگر روحانیت رو کنار بذاریم، آخوندها رو کنار بذاریم، به نتیجه میرسیم. این بچه های تحصیل کرده سپاه این نگاه رو داشتن. اونجایی که قهر کرد رفت دیگه خونه و دیدن گندش داره در میاد، گفتن خب دیگه دنکجی کرده به خامنه‌ای. اونجا سکوت پیشه کردن، اما در پس ذهنشون راه احمدی نژاد رو درست میدونن، چون آخوندها رو محدود کرد تو هیئت دولتش، گذاشتشون کنار. به زور آخوند آقای خامنه‌ای گذاشت تو هیئت دولتش، قهر کرد. مگه ندیدید آخوندها رو گذاشت کنار؟ یه حرکت خاص خودش رو داره دیگه، فلفل نبین چه ریزه است. بس اونجا طرفدار داره در درون سپاه و این نکته مهمی است. چرا؟ چون ایالات متحده میخواد با کسی صحبت بکنه که قدرت داشته باشه. با منی که دو بار در روز دوش میگیرم که نمیاد صحبت بکنه، با کسی صحبت میکنه که زبان اونها رو بفهمه، با اونها بتونه گفتگو بکنه، بتونه مرز رو نگهداری کنه، بتونه مانع قاچاق مواد مخدر از مرز ایران بشه، بتونه این هزار قبیله رو فرماندهی کنه و اونها رو جمع بکنه، چیزی که طبقه از قالیباف داره. بله میتواند این صحت داشته باشد خانم ها با آقای، میتواند این صحت داشته باشد. چرا؟ چون الگوی ذهنی احمدی نژاد و رحیم مشایی این بود که کشور رو میتونن اداره بکنن و دیدی دهنکجی کردن به خامنه‌ای. تصورش این بود میتونن دیکتاتور مصلح باشن. دیکتاتور مصلح یعنی چی؟ یعنی رضا خان، یعنی رضا شاه کبیر. اینها نمیتوانند چون اون نگاه رو ندارن،
0: اون که چون در خرافات خودش اونطوری معرفی میکنه که
1: بله نه خب نگاه اینا این بود که ما میتونیم به عنوان بله به عنوان دیکتاتور مستقل کشور اداره کنیم و آخوندها رو بریزیم تو دریا، آخوندها رو بزنیم کنار، مشکل حل میشه. نه، بحث آخوندها نیست، شما هم نمیتوان. وقتی رحیم مشایی در داخل بیابان میره سر به کوه و بیابان میذاره و میره میگه من نماز خواندم و حالت ویژه روحانی داشتم، از اینا چیزی در نمی. این آدمهای متوهمی که فکر میکنن به خدا بسلن، اینا خطرناکن. اینا رو باید به بیمارستان روانی بستریشون کرد. خب آیه روحانی هم از اون آیه احمدی نژاد و تیمشون از اون دسته هستن. حالا اینا دل اینا دیکتاتور مستعد تر نمیاد، تصور خودشون هستش. نه، کارو بدتر میکنن، کارو بدتر میکنن. تیم بی ادبی داشتن، من با تیمشون برخورد داشتم. بی ادب ترین تیم در دوران آقای احمدی نژاد در تمام وزارتخونه‌ها بوده. بنده در وزارت علوم با اینا برخورد می‌کردم دیگه. بی‌ادب‌ترین تیم رو داشته. رفیق باز بوده، کار را می‌داد ولی بی‌ادب‌ترین تیم رو داشته. اینها نمی‌تونن کشور رو اداره کنن. تصورش این بود که دیکتاتور مصلح می‌تواند. بله که اسرائیل و آمریکا بهش فکر می‌کنن. چرا بهش فکر نکنن؟ طرفدار در داخل سپاه داره. بخشی از توده مردم بهش توجه می‌کنن. فراموش نکنید بخشی از توده مردم ایران مثل من و شما نگاه نمی‌کنن. اونها گرفتار دریافت یارانه ماهانه‌شون هستن. اونها این چیزا براشون مهمه. بخش قابل توجهی هستن. بخش ما جوانان رعنامون بودن که رفتن شهید شدن. داخل من شما هستم استاد. بله اختلاف در درونشون زیاده. با همدیگه درگیر هستن و این همین پارسایی است که میفرستن به خارج از کشور.
0: در تاریخ ها یه ذره اشکال داشتم با شما، برای اینکه این تاریخ ها یه ذره احمدی نژاد سال 2004 که تازه برکشیده میشه میاد بالا، نه 2003 و 2002.
1: بله ببخشید من سال 2006-2007 دانشجوی فوق لیسانس بودم. 2005-2006
0: بعد اون قهر کردنش مربوط به 2012 بگذاریم. اما یه نکته
1: من میگم تا قبل از اینکه قهر بکنه این نیروهای داخل سپاه باهاش بودن.
0: همینطوره. نه این دوره دوم گند زد دیگه. اونجایی که رفت دوره اول دست آقای خامنه‌ای رو ماچ کرد، دوره دوم رفت شونه شو ماچ کرد، تعظیم نکرد جلوش و خودشو همتراز معرفی کرد. اما آقای حمیدرضای رحیمی فدوی خودمون، این طناز زیبا، این به راستی نویسنده یه نقاش درجه یه که ما توی همین صفحه فیسبوکش نوشته، یه مطلبی داره تحت عنوان چاقوی زامندار و نوشته فدوی بیش از اینها گفته و نوشته بود که حکومت شکوهمند اسلامی ما تنها چاقویی است در جهان که دسته خودش را هم شدیداً می‌برد. باری فقره تازه محمد سین، محمد ساد، باقر عین، خرازی، یعنی محمد باقر خرازی، این دبیرکل حزب الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب الله در پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی عراقچی را متهم به ایفای نقش در کشته شدن علی خامنه‌ای کرد. نقل از ایران وایره و میگه که عکس خود همین محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله را انداخته که نوشته وزارت خارجه و دولت پزشکیان را ویران میکنی، سپاه ارتباط پزشکیان و عراقچی را با طرفای خارجی قطع کرده. که فکر نمی کنم این قطع واقعا صحت داشته باشه، ولی اختلاف درونشون فوران داره میکنه، یعنی از هر جنبه که نگاه میکنی دعواست. و این داستان مشتبه این وسط یه دروغ مستمسکیه برای اینکه این سایه بندازه بر سر این دعواها. اما
1: مسبب تمام این اختلافات شخص آقای خامنه‌ای بوده، بجز این که بافت جمهوری اسلامی ایران این تربیت رو میکنه، بجز این که بافت جمهوری اسلامی ایران این اراذل رو تربیت میکنه، خانم آقای معذرت میخوام، مسبب بعد از اون هم خود آقای علی خامنه‌ای بود با نهادهای امنیتی موازی که تشکیل میداد. اینا همه از همدیگه آتو دارن، اون پرستو اینها رو بذار کنار، در مباحث اقتصادی، در مباحث زناشویی، در مباحث سفر خارجی شونه، در مباحث جاسوسی شونه، همه از همدیگه آتو دارن. به خاطر اینه به جان هم افتادن و اجازه نمیدن نفری اون یکی رفیقشون بیاد جلوتر، چون فکر کنه خودش هم میتونه، متوهم هم هستن، فکر کنه خودش هم میتونه. من نیرو هم دارن، افرادی دارن که دور برشون برها اراذل اوباشون هستن، مثل مراجع مثلا دینی، یه سری افراد هستن که به بچه‌چه اینها رو میکنن، به واسطه اینها رشد کردن در سازمان‌های مختلف. پس این تصور میکنه که میتوانیم کشور رو اداره کنیم، اجازه نمیدن تیم رقیب این کار رو بکنه. اینم لطف خداست در مورد اینکه به مردم ایران نگاه کرده در این مورد. بله بفرمایید.
0: همینطور جالب در بخش لایو یوتیوب دوستان یه کامنتی رو گذاشته، نوشته حالا چی میشه نگید جام زهر، بگید جام شراب، تا شاید نه تنها ایران و ایرانی بلکه خاورمیانه از شر این منتظرین ظهور نجات یابند. اینم بامزه بود.
1: گام بعدیش همین هستش، گام بعدیش همین هستش، روزی که اینا امضا کنن ما بارا در همین تلویزیون در محضر استاد بهبهانی خدمت شما عرض کردیم به عنوان یک شاگرد، گام بعدیش این هستش به محض اینکه اون توافقنامه رو تسلیم نامه رو امضا بکنن تازه اول بدبختی شون. نباید مایوس و ناامید بشید، این رو علمی برای شما توضیح دادیم در خدمت هستم.
0: آره، و بعد یکی از موضوعات مهم اینه که به نظر من نباید این برنامه‌های شنبه شنبه ها که در خارج کشور مدت هاست ادامه داره و اعتراضاتی که تو این زمینه، تجمعاتی که تو این زمینه میشه، به نظر من الان باید بیشتر از گذشته بهش اهمیت بدن و بیشتر از گذشته اون دستندرکاران بیان و این جریان ها رو تقویت بکنن و مردم بیشتری رو جذب کنن که بیان توی خیابون. این قصه به
1: مشکل
0: نظر...
1: ما همین هستش. بله بله، مشکل ما همین هستش، این ادامه باید داشته باشه. مشکل ما این هستش که در این بحث فرهنگی است، این بحث فرهنگی است، ما همین تعارف کردن ها کمی خیشتن بپنداری فروتنانه بیش از حد سهم خواهی نمی کنیم. این حق ملت ایران هست سهم خواهی بکنید در شاید کنونی. کام همه روا کام ملت ما نه؟ بس کی بود که شهید داد؟ جوانان کدوم ملت شهید شدن؟ جوانان این ملت؟ کدوم خانواده ها داغدار شدن؟ همین ملتی که داخل ایران هستن. بچه های کدوم ملت نابینا شدن؟ مجروح شدن الان در کشورهای ارمنستان و ترکیه و آذربایجان و گرجستان و حتی پاکستان بنده آمار دارن. رفتم و منتظر درمان هستم و به هر حال ورود به کشور دیگری. بی پناه رها شدن. بچه های این ملت، این حق ما سمخایی بکنیم. اون زمانی که باید سمخایی میکردن عزیزان ما سقوط کردن. اینها یک روزی باید بررسی بشه. الان حق این ملت هست که سمخایی بکنن. حضور خیابانی شما تأثیر داره. درسته؟ ملت کار دارن، گرفتاری دارن، به هر حال باید به فکر معاششون باشن، درآمدهاشون باشن. آخر هفته خیلی اینجا کار دوم سومشون هستش. قابل احترامه. ولی این حضورها باید ادامه داشته باشه و حضورها گسترده خواهد شد اگر عزیزان و بزرگوار ما جاذبهشون رو ببرن بالا و بپذیرن رنگهای دیگه هم حضور پیدا بکنن. رنگهای دیگه حضور پیدا بکنن به یک اتحادی میرسیم. این کثرت‌گرایی نجات بخش ما هستش. تا الان دیدیم پافشاری بر یک کلمه واحد نتیجه نداده و نخواهد داد. گوناگونی است که نتیجه میده. بله استاد بهبهانی درست میگه، حضور باید باشه، همچنان باید باشه. در این مورد ما در چند جلسه قبل صحبت کردیم، علمی بررسی کردیم و گفتیم قابل درک هستش که حضورها کم رنگ بشه، برسه به مرحله که زنجیره انسانی تشکیل بشه. ولی اینها جواب نمیده.
0: سوال اساسی تر دارم و اون اینه که میدونیم ترامپ معمولا آخر هفته ها میره به باشگاه های خودش، میره به جایی که خودش درست کرده، یا این سری قرار بود بره به فکر میکنم نیویورک و شمال نیویورک تو کنتیکت اون طرفا و گلف بازی کنه، به باشگاه گلف خودش بره و گلف بازی کنه. عروسی پسرش هم در باهاماس بود همین شنبه دیروز، یه جزیره رو اجاره کرده بودن و در اونجا بالاخره بساط بند کرده بودن. ترامپ گفت علی رغم اینکه خیلی میل دارم که در عروسی پسرم شرکت کنم و عروس زیبامو نمیدونم تبریک بهش بگم، ولی به خاطر مسائل پیش در پیش در واشنگتن میمونم و از سفر شمالش دست کشید و برگشت اومد به واشنگتن. اما خبری رو که خودش تو تروت سوشیال پست کرده، این میزان آدمایی است که تو این دیروز باشون حرف زده، با میگه من در دفتر بیزی کاخ سفید هستم، جایی که همین الان تماس بسیار خوبی با پرزیدنت محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات، امیر نعیم بن هم بن خلیفه آل ثانی مربوط به قطر دیگه، و نخست وزیر محمد بن عبدالرحمن به جاسم بن خیر آل ثانی وزیر عالی و چیچیه کشور قطر، فیلد مارشال سید آسم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن و هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین. چی فرمودی؟
1: نه دارم عدد رو میشمارم، شد 10 کشور.
0: بله. آن 10 تا؟ آره دیگه.
1: شد 10 تا؟
0: آره دیگه. و دیروز با همه اینا ظاهرا حرف صحبت زده. و فکر میکنی که واقعا اینا چی خواستن از ترامپ؟ به نظرت چی خواستن؟
1: ما در جلسه گذشته خدمت نه به هیچ عنوان، ما در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم، اگر هموطنان گوش کرده باشن، من گفتم که امروز 19 منظورم روز دو روز بعد بود، چون ما در 17 هم بود برنامه، گفتم 19 می 2026 آقای ترامپ گفتم این نکته مهمه، 19 می تصمیم گیریش رو اعلام میکنه. آقای ترامپ 18 می شب قبل از اینکه وارد 19 می بشه آمد گفت که طرح حمله به ایران بوده و ما متوقفش کردیم، چرا که چون همین کشورهای حوزه خلیج فارس از ما خواستن متوقفش کنن. آقای بلوف بود، خیر خانم آقای، تمام تحرکات نظامی در بن‌گوریون اسرائیل و در پایگاه ایالات متحده در آلمان حکایت از این داشت که بله حمله صورت خواهد گرفت و 19 هم اون تاریخ بود که این حمله صورت خواهد گرفت. این کشورها خواستن که متوقف بشه، چرا که میخوان بحث جمهوری اسلامی ایران کامل از بین بره، یعنی تمام بشه، خلاصه بشه. حمله او رو خلاصه نمیکرد خانم ها و آقایان، حمله ایالات متحده او رو خلاصه نمیکرد. همه ما میدانیم چه حمله ای میتواند کامل کار خلاصه بکنه، ولی اون جان شهروندان غیر عادی رو هم به خطر میندازه و زبان حمله رو که اون روز نیاد. بنابراین این حملات جمهوری اسلامی رو از بین نمی برد، ما دیدیم، بافتش هم دیدیم، حرکاتش هم دیدیم، برخلاف اینکه دوستان صادق انگار ما که به هر حال کمتر در ایران زیست داشتن، با بافت قدرت ایران آشنایی کمتری دارن، این تصور رو داشتن، نه، با این حملات از بین نمی برد. کشورهای عربی منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس این درک رو دارن، این شناخت رو دارن، بافت قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میشناسن، میدونن از چه جنسی است. بنابراین اونها نمیخواستن که ایالات متحده حملهش رو بکنه و رهاشون بکنه، اونها میخوان که این امضا صورت بگیره و برای یک بار کار رو تمام بکنه و جمهوری اسلامی ایران متعهد بکنه در مورد موشک پرانیش نقطه داغش بکنن. اونها میدونن که بعد از این اتفاقات به صورت دومینو در ایران خواهد افتاد، درک کاملی دارن از این موضوع، سیستم امنیتی خوبی دارن، اطلاعات بهش هم میرسه. بله که با آقای ترامپ صحبت کردن در این زمینه، بله که با آقای ترامپ رایزنی میکنن در این زمینه. 1600 تا کشتی میگم پشت تنگه هرمز علاف مونده، اقتصاد اینها هستش، تجارت اینها هستش، باید حل بشه. بس این که میان راه ثانی ایجاد میکنن، از دبی نمیدونم لوله نفت ایجاد میکنن، از عربستان میخوان راه دیگه ایجاد میکنن، اینها زمان بره، این کالاهایی که باید بره مونده همونجا اونجا. این بحث مهمی است، باید این حل بشه. این با حمله نظامی یک دفعه که حل نمیشه. آقای ترامپ آمد کاری بکنه که خودش به عهده بگیره، آمد مقابله به مصر کرد، چون یکسی حقوق دریا هم هستش، اساتید به بزرگوار من در زمین حقوق بین الملل و حقوق دریا این رو مطلع هستن. جمهوری اسلامی زینفه در اون منطقه، کشور ایران زینفه در اون منطقه. بنابراین درخواستشون از ایالات متحده هستش که قبل از اینکه بخوای اقدام شدید بکنی، اینها رو ببر سر میز مذاکره و ازشون بگیر اون امضا رو. دارن برای این رایزنی میکنن که طرفین به یک خواسته ای برسن و به هر حال قصه رو ختم به خیر بکنن. و دیدیم که تلاش هم کردن که ملاحظات جمهوری اسلامی ایران ذکر بشه. که آقای ترامپ هم دو شب گذشته به گذشته اومد و گفت داریم نزدیک میشیم.
0: ولی جالب که درباره همین تو این تروت سوشیال خودش نوشته که درباره جمهوری اسلامی و همه مسائل به یادداشت تفاهمی در ارتباط با صلح داشتیم. یک توافق تا حد زیادی مذاکره شده و نهایی شدن آن منوط به جمع‌بندی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف دیگری است که نامشان ذکر شد. یعنی اونا بله. هم بایستی این بله. توافقنامه رو امضا کنن.
1: بله.
0: و
1: بله.
0: بعد میگه که جداگانه با بی بی نتانیاهو از اسرائیل نیز تماس داشتم که آنها هم بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافق در حال حاضر در حال بررسی است، به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری دیگر از عناصر این توافق، تنگه هرمز باز خواهد شد. از توجه شما سپاسگزارم. ولی وقت اینا اصرار داشتن که جمهوری اسلامی اصرار داشت هیچ توافق نمی کنیم مگر اینکه لبنان رو تکلیفش روشن کنیم. این در حالیه که اتفاقا اسرائیلی ها فشار مضاعف آوردن و رفتن در اونجا در جنوب، در جاهایی که شاید شما بشناسید این مناطق رو، در کوه کجا رفتن اونجا تحت فرمانی یک انبار تسلیحاتی دیگر رو که بذار این دقیق اینو پیدا کنم که به تیپ کوهستان ها 810 تحت فرمانده لشکریده در منطقه کوه دوو در لبنان
1: دو
0: عدد دو
1: نه عدد دو نه دو تلفظ جس بله بفهم دو میشه بله
0: دو کوه دو در لبنان برای شناسایی و انهدام زیرساخت‌های توریستی حزب الله در حال فعالیت هستند با همکاری مهندسی ویژه مسیر زیرزمینی به طول 100 متر شناسایی منهدم کردن، مسیری که شامل 4 اتاق اقامت بود توسط اینها. جانم بگین اگر مطلبی هست.
1: صحیح میفهمید، چون لبنان در واقع حل بحث جنوب لبنان پاشنه آشیلای نتانیاهو هستش. ما در این مورد صحبت کردیم که ما مگه چند تا رفیق داریم، به منظورم به دوستانم نه به خودم، گفتم اگر تمام تحقیقات سبدای نتانیاهو گذاشتید بدانید که نتانیاهو در داخل اسرائیل مشکلات متعددی داره. پرونده قضاییش هستش و دو فشاری است که اون ساکنین شهرک‌های شمالی بر آیه نتانیاهو میارن. اینها الان آوارنشین شدن، از نظر زبان عامیانه میگم آره، ساکن شدن در تل آویو و اورشلیم و حیفا، ولی میخوام برن سر خونه زندگیشون. بله، از 2023 اونجا هستن. و حل اون بحث شهرک‌های شمالی که میشه همسایه جنوب لبنان برای آقای نتانیاهو شده پاشنه آشیلش. اگه نتواند اون رو حل بکنه قبل از انتخابات، آقای نتانیاهو بای دوستانی هم که با آقای نتانیاهو امید بستن خداحافظ. ما اینو سریع به ملت بگیم، ما وظیفه‌مون این هستش برای دانش سریع با مردم صحبت بکنیم. من ببینم تو ببینی اینا نداره، این مردم شهید دادن، باید در موردشون حق مطلب ادا بشه. آقای میتونیم در بد وضعیتی قرار داره، بنابراین اون مسئله رو در لبنان باید به نتیجه برسونه. این رو معطوف به این نمیکنه که جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده به چه نتیجه برسه. دیدیم که آتش بس رو هم بهش توجهی نکرد، اصلا بهش توجه نکرد.
0: آره، ولی
1: از نوار 2024 اصلا بهش توجه نمیکنه.
0: درسته، ولی نکته مهم همین وضعیت شهرک نشینا بر ذمه دولت بعدی هم هست. یعنی دولت بعدی هم مکلفه که این کار رو ادامه بده.
1: پیگیری کنه، بله.
0: حتما. و
1: ولی آقای نتانیاهو میخواد رأی بخره.
0: آره، ولی فکر نمی‌کنم. آقای نتانیاهو
1: میخواد رأی بخره. ولی فکر نمی‌کنم در دوران خودش به این نتیجه برسونتش.
0: آره، ولی فکر نمی‌کنم. هم سنش زیاده، هم بالاخره 20 ساله الان اینجا داره فعالیت میکنه. فکر می‌کنم موقعشه که دیگه بره خونه استراحت کنه و تحویل آدمای دیگه بده. اما این آکسیوس رو من اصلا اعتباری بهش نمیدم. نمیدونم اینا کیان، چیان، اصلا هیئت مدیره شون کیه، تحریریه شون با کیه، نمیدونم. ولی ایندیپندنت مرتب خبرهای آکسیوس و اون یکی ایران اینترنشنال هم پخش میکنه. رهبرانی که روز شنبه در گفتگو با ترامپ شرکت داشتن از او خواستن به خاطر کل منطقه جنگ را متوقف کنند. من چنین چیزی رو تا دیروز نشنیده بودم تو رسانه‌های مختلف. تجربه شما چی به ما میگه؟ آیا واقعا کشور گفتن توقف کن؟
1: اول در مورد اکسیس صحبت بکنم. دسترسی هایی دارد در منابع دیپلماتیک داره، همین ما این رو میفهمیم، این قابل درک هستش که رسانه ها دسترسی هایی به منابع دیپلماتیک و میانجیگری ها دارن. خود من به عنوان یک شهروند عادی زمانی که اتفاق کشتار دست جمعی در ایران رخ داده بود، به واسطه دوستی که بعضی از رایزنهای فرهنگی یا افرادی که در دیپلماسی عمومی سفارتخانه های عربی در ایران تهران بودن، توانستم تماس بگیرم گفتم شما چی دیدید، شما چه جوری هستش. اینو بهش میگن رایزنی، اینو بهش میگن که گرفتن خبر. این که اون به زبان میگه که کشورهای عربی خواستن دست نگهداری بشه، همین حرفی بود که ما چند ثانیه پیش، چند دقیقه پیش خدمت عرض کردیم. تو کشورهای عربی دنبال یک دریافت تضمین بهتر هستن و اون امضای جمهوری اسلامی پای اون قرارداد هستش که بگه آقا من در زمین موشکی دیگه به شما تعرض نمی کنم، حسن همجواری رو اجرا می کنم، تنگه هرمز باید باز باشه، اون نظام تعرفه ها درش عنوان نشه، بحث هسته‌ای باید تمام بشه و ترک مخاصمه باشه. اونها این دستاورد رو میخوان چون میدونن که آقای ترامپ اونها حمله بکنه، باز میگن آش همان کاسه همان، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم این ضرب المثل رو، داستان همونه، این استخون لای زخم میشه. کشور عربی این تعقل رو داشتن، این زیرکی رو داشتن که آقا بحث رو با جمهوری اسلامی ببرید پای امضا، اون رو ببرید پای توافق که خیال ما هم راحت باشه، ما هم به یک تضمینی برسیم، چون شاهراهش هستش. آمریکا حمله دومش رو بکنه دیگه خداحافظ، دیگه خداحافظ، اونا درک میکنن و اونها میمونن با این مار زخمی، اونها میمونن زیر چنبر این. بنابراین میخوام به یک چیز بهتر برسن، به یک راه حل بهتر برسن. بعد این قابل درک کشور عربی درخواست کرده باشن این موضوع رو متوقف بکنن، قابل درک، کاملا قابل درک.
0: بسیار. اما بذارید بپرسم، دلارام میگه ممنون، بالاخره من از شما تشکر میکنم که برنامه های ما رو دنبال میکنی، نوشته که تمام برنامه های شما با آقای دکتر فانی رو دیدم، اگه امکان داره میشد از ایشان پرسی که آیا در نهایت ما شاهزاده رو در ایران خواهیم. ببین این سوالیه که هیچ کس حق نداره راجبش حرف بزنه، خود شخص شاهزاده باید به حرفای خودش مراجعه کنی و از خودش بپرسی یا از حرفاش درک کنی. ایشون هرگز نگفت که من میخوام برم ایران شاه بشم فلان بشم، همیشه گفته که من از این شرایطی که دارم میخوام حد اکثر استفاده رو بکنم، کمک کنم به این مردم که از شر این نکبت خلاص بشن، برسن پای صندوق رای، همین وظیفه من تمام میشه. بعدم بارها گفته آقا من خونم اینجا، زندگیم اینجا، زن و بچه‌ام اینجا، من بالای 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، کجا برگردم ایران، چیکار دارم اونجا؟ گفته من از این شرایط استفاده میکنم تا مردمو از این نکبت تلاش کنم که کمک کنیم با هم دیگه از شر نکبت خلاص بشیم، برسیم پای صندوق رای، خداحافظ، من کارمو انجام دادم. بنابراین این بعد از خود شاهزاده. اما شما اگه میدونی بگو، میدونی اگه جامعه
1: ما خیلی ممنون که خانم یا بله اگر خانم دلارام حسن یا خمیگیشون دلارام حسن، آقای دلارام حسن هموطن محترم که سوال پرسن، بنده شاگردی میکنم، ممنون که توجه میکنید به برنامه. به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، به عنوان یک شاگردی که تحولات رو زیر نظر داره، اتفاقا بنده از سالهای قبل در یکی از ویدیوها گفتم، فکر کنم 8 مارس بود، گفتم که از 20 سال قبل تمام سخنرانی های شاهزاده رو بررسی می‌کردم، چون وظیفه علمی من هستش، وظیفه من هستش در مواصل ایران راجع به اینها اشراف داشته باشم. به عنوان یک شاگرد دیدم که صحبت های جناب شاهزاده چه بوده. در این مورد هم جناب بهوانی صحیح فرمودن که ایشون چه نگاهی دارن نسبت به مباحث ایران، اما اینکه آیا ایشون به ایران برخواهد گشت یا نه منوط بر یک سری اقدامات هستش. میگن از تو حرکت از خدا برکت، این یک واژه عامیانه است که من بخوام با زبان ساده با شما صحبت کنم. برگشت به ایران منوط بر ایجاد یک زیرساختهایی است. با ساده انگاری نمیشه تصور کرد. خانم ها و آقایان، هموطنان عزیزم، همه ما داغدار هستیم. چه اونی که در داخل ایران هستش، چه من و شمایی که تصویر رو باز کردیم و دیدیم که جنازه اون رعناها رو، اون عزیزانمون رو در اون کابرهای مشکی و اون شیون کردن خانواده ها رو، ما حق پرسشگری داریم. جنابای بهبان، این حق ملت ما هستش، چون داغ دیده، خون داده. یکی از بسترها فداکاری و ایثار ملت بود. ملت کوتاهی نکرد خانم‌ها و آقایان، آمد، دل داد. من در همین تلویزیون گفتم که هرگز ندیده بودم که شاهزاده با قاطعیت بیاد و فراخوان اعلام کنه. همیشه پیرو حرکت‌های مدنی و اعتصابات بودم که بنده بارها نوشته بودم در جمع‌های خصوصی، در جلسات مطرح با حضور بزرگانی که به ایشون نزدیک بودن عنوان کردم. واقعا اعتصابات در ایران جواب نمی‌داد. در موردش هم دلایلم هفته پیش آورد. نمی‌خوام تکرار بکنم حرفم. اما حرکت‌های مدنی بسیار. این حرف سال‌های گذشته است. اما شاهزاده آمد در یک مقطع خاصی بعد از اون حرکت‌ها در پاساژ علایالدین رخ داد، آمد و ایستاد در قامت یک رهبر بسیار خوب، بسیار جذاب، بسیار کاریزما. ما در علم سیاست ببینیم قامت رهبر با قاطعیت که این پشتوانه رو داره که حمایت بکنه از ملت، گفت که حضور پیدا بکنیم. مردم هم حضور پیدا کرد. بله، ساده انگاری هایی بوده در سطح رسانه‌ای. در این مورد من صحبت کردم. عزیزان بزرگوار ما که تجربه‌ای دارن، موهای سفیدشون بیشتر از ما هست، سالها تدریس کردن در ایران، کار روزنامه نگاری کردن، تصورشون این بود که بله نیروهای سرکوب ریزش میکنن. تصور غلطی بود. عزیزان بزرگوار دیگر ما در کمپ شاهزاده نگاهشون این بود که بله بسیار خوب شهرها یک به یک آزاد میشن. این هم تصور غلطی، غیر علمی بود. و متاسفانه در اول بحثم هم گفتم نتوانستن عزیزان بزرگوار ما از قدرت‌های بزرگ سهم‌خواهی بکنن. خانم ها و آقایان، خوشمان بیاد یا نیاد، هر تصوری که داریم یا نداریم، به هر پایگاهی بس هستیم یا نیستیم، این نکته رو باید بپذیریم. اگر اون کشتار دست جمعی، اون جنایت علیه بشریت در ایران رخ نمیداد، که خلیت محض جمهوری اسلامی ایران بوده، نابخردیش و اون خوی جنایتکارش بوده، ایالات متحده و اسرائیل نمی توانستن دور دوم حملات رو به این گستردگی داشته باشن. از خون جوانان ما مسیر رو فراهم کرد. این حق ملت هستش که سهم‌خواهی بکنه. و این سهم‌خواهی ها باید درست صورت می گرفت. یکی از اون سهم‌خواهی ها تا جلسه پیش گفتم، هموطنان عزیز، گرفتن ویزای گشت دوستانه برای این بچه‌هاست که الان درمانش انجام میشه. ما باید یاد بگیریم. جناب بهبهانی، همه ما باید یاد بگیریم. انرژی آمد، نیروی آمد، پتانسیلی آمد که به خاطر خشمی بود که از جمهوری اسلامی ایران داشت انباش شده بود. جوانانی که سرخورده شده بودن، پدران و مادرانشون دیده بودن که افسرده شده بودن، برادرانشون دیده بودن که معتاد شده بودن، خواهرانشون دیده بودن که طلاق گرفته بودن، آینده تباه خودشون رو دیده بودن، وضع بد اقتصادیشون رو دیده بودن، حسرت سفرهای خارجیشون رو دیده بودن، دسترسی ناعادلانه‌شون به امکانات در سطح شهرها و اون روز نیازهای روزمره دیده بودن. اصلا نمیپسندن. آقا نمیخوان جمهوری اسلامی رو، شکل اینها رو نمیخوان، کشتارهایی که در سنوات قبل دیده بودن. این خشم انباش شده بود و این پتانسیل آمد به خیابان، فداکاری کرد، کشته داد. یک نفر، یک نفر یک دنیاست. 3000 نفر که جمهوری اسلامی میره که واویلا، 12000 نفری که ایران اینترنشنال گفت که بدتر، 32000 که سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری میگن که بدتر، 42000 تایی که آقای ترامپ گفت که بدتر، 50000 تایی که شاهزاده گفت که دیگه واویلا. یک نفر یک نفره. اینا آینده های ملت، اینا ثروت های ما، اینا جوان، این پدر و مادران، اینا رو با مصیبت بزرگ کردن، داغدارشون کردیم. خیلی هاشون تک فرزند بودن، خانم ها با آقایان تک فرزند بودن. تو اون بدبختی ایران اینها رشد کردن، دو سه تا بچه نداشتن، تک فرزند بودن. این خون این بچه ها قوقا به پا کرد. باید سهم‌خواهی بهتری میشد. گذشته ها گذشته. من که مسئول نیستم. کسانی که مسئولان باید جوابگو باشن، جمهوری اسلامی باید جوابگو باشه، رسانه‌ها باید جوابگو باشه، هر بزرگواری باید جوابگو باشه. این ملت، این حق ملته. ولی برای آینده باید از اون یاد بگیم. خانم آقای دلارام، خانم دلارام که سوال پرسیدی، ما باید درس بگیریم و بدانیم که راه بعدی رو چجوری بچینیم. اگر شاهزاده قرار به ایران برگرده که ملت ایران اسمش رو صدا زدن، دوستش داره، ما دوستش داریم، آرزومونه که رهبری در این زیبایی ببینیم، به این فکر باز ببینیم. کاری به نقدهایی که در شبکه اجتماعی است من ندارم. من اون فرد رو میبینم، پیکرش، صدایی که از زبانش میاد بیرون رو من دارم میشنوم. آرزوی هر جامعه سی همچین رهبری داشته باشه. اما یک سری تدبیر میخواد، یک سری زیرساخت میخواد، یک سری بستن دیلهای قوی میخواد. ببینید جمهوری اسلامی ایران چجوری داره صحبت میکنه با قدرت های جهان. نمیخوام بگم قدرت مندن، نه، دیل میبنده. ما نباید بترسیم، صحبت باید بکنیم. ملت ما خون داده، باید بایستیم. و مطمئن باشید استاد بهبهانی، ملت ایران، اگر کسی با ملت ایران درست صحبت بکنه، بیاد بگه بینی و بین الله، مردم من با شما صریحم، یه عده تعهداتشون عمل نکردن، آی ملت، یه عده تعهداتشون عمل نکردن، ملت پشت اون فرد نیستن. آمریکا کی میتونه باشه؟ اسرائیل کی میتواند باشه؟ مردم پشت اون فرد نیستن. مگه ما میخوایم چند سال زندگی کنیم که با ترس بخوایم زندگی کنیم؟ روزی شاهزاده به ایران

0: شکلی سپاه قاتل و جنایتکار صحبت کرده باشه، ازش درونش رو ریزش رو حضوری گرفته باشه که مسیر رو امر کنه. اونا سالها اونجا حکومت مداری کردن، 47 سال حکومت مداری کردن، یه عدهشون که میتونه جذب کرد که حکومت مداری با سامانه نمیشه. اینا با کشورهای بزرگ باید خوب دیل کرد.
1: میدونم
0: به این راحتی نیست. نگاه من به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، خانم دلارام، آقای دلارام، به این راحتی نیست. باید زیرساختش ایجاد بشه. زیرساختش هم علم میخواد، تدبیر میخواد، با رسانه نمیشه فقط. تشکر
1: عزیزم. این داستان رو آقای شهریار آیم میگه که آقا اینا مدیرانن، باید با اینا هیچ کدومشون مدیر نیستن. اگه مدیر بودن وضع مملکت اینطوری نبود. بنابراین نیازی به اینا نیست، خود مردم میتونن تکلیفشون رو روشن کنه. من همیشه گفتم تو 57 یه نمونه نزدیکه، میتونیم برگردیم 57 رو نگاه کنیم. مردم بودن اومدن، منتها آخوندا چون همیشه در کنارشون او عرازل و اوباش رو زیر عبا داشتن، اون عرازل و اوباش رو کشیدن تو خیابون. مردم محترم، آدمای با شخصیت، فرار کردن دست اوباش. این اتفاقی بود که افتاد، وگرنه مردم میتونن، تونستن این کار رو بکنن، توانستن. اما مینویسه که
0: استاد ببخش معذرت میخوام، مختصر مفید، در 57 همافرا اومدن بیعت کردن با خمینی جنایتکار. ارتشی بود که شاهنشاه فقید ما اونا رو تربیت کرده بود.
1: اونا مثل اینا فاسد نبودن،
0: سیاسی نرفته بودن.
1: میدونم اونا
0: فاسد هم، همین میخوام بگم
1: دیگه، مقایسه نیستن با اینا،
0: مقایسه نیستن، چون اونا انسانیت رو شاه فقید اولویت قرار، علم اولویت قرار دادن، اینا عقیدتی سیاسی رو اولویت قرار دادن.
1: خب همین
0: ما کارمون با اینا مشکله.
1: آره پس
0: ما کارمون با اینا مشکله.
1: میگه که بفرمایید ببینیم که شمسی یا شمس الدین یا شمسی هرچی هست، میگه که ممنون از شما، ولی چه کسی در ایران تصمیم میگیره؟ آیا کس در ایران تصمیم میگیره؟ جمع مشورتی دارم، به نظر با ارتباطاتی که شما داری چه کسی اونجا تصمیم میگیره؟
0: ببین آن چه که مشخص هستش، یک تشدد آرایی به وجود آمده. نماینده مجلسشون میاد فیلم رو پخش میکنن ازش که داره سب به آیه پزشکیان رو میکنه که رئیس جمهوره، اینجوری که اصلا واقعا هیچ کس تحویلش نمیگیره. حکمهای حکومتی رو حکم تیم مذاکره کننده داره قالیباف داره میزنه. بس این نشون میده که یک نفر تصمیم گیری نمیکنه در ایران. درگیرن، مجموعه از قدرت ها درگیرن.
1: آره این اصلا چی کاره است که این کارا رو میکنه؟ مقام تعیین میکنه، تنفیذ میکنه.
0: همین این نکته مهمی است. ما در مورد شخصیت قالیباف صحبت کردیم. قالیباف از حلقه اون جانوران و اون کسانی که زنده مانده که پله های این ترقی رو به قول خودشون رو از بسیج شروع کرده، سپاه در جنگ بوده، در بخش امنیتی بوده، رئیس پلیس بوده، شهردار بوده، رئیس مجلس بوده. تمام اون مافیایی که لازم بوده خونخوارن، به زبان ساده دارم صحبت میکنم، دارن میمکن از خون ملت در بخش مختلف، با همه اینا کار کرده. پس برنامه میتواند یک چهره جامع شرایط باشه، در گرون هر گروهی تیم خودش رو داشته باشه.
1: دارم پسرخاله مشتبه اینام هست یه جوری،
0: حالا قومیتی چیزی داشته باشه من با این کاری ندارم. او توانسته که در تمام این مراحل قدرت حضور داشته باشه و تیم جذب بکنه، به پولم دسترسی داشته. پس برنامه این در مورد رابطهش با قاچاقچی ها من صحبت کردم در این تلویزیون، گرفتن عوارض از قاچاقچی ها من در مورد صحبت کردم در همین تلویزیون. او تونسته قدرتی رو جمع بکنه. بنابراین هر کس که در درون جمهوری اسلامی قدرت بیشتری داره، تیم بیشتری رو تونسته جمع بکنه، میتونه نفوذ بیشتری داشته باشه. اما در ایران در حال حاضر یک فرد وجود نداره. به خاطر اینه که من میگم که خانم ها و آقایان لطف خداست، روزی که اینا امضا بکنن تسلیم نامه رو، جام زهر رو بنوشن، اول بدبختیشون، چون به جون هم میافتن. این بحث دو جنبه داره، بخش سیاسی و بخش روانشناسی این افراد، روانشناسی سیاسی این افراد. اینها طبقه‌ای بودن به اسم پابرهنه، توهین نیست خانم ها و آقایان، از فقر آمدند و قدرت رو کسب کردن و ثروت رو کسب کردن. بنابراین برای حفظ این وضعیت جانشون رو هم میدن، همدیگر رو هم میکشند که قدرتشون رو حفظ بکنن. این شاه فقید نیست که فرزند یک شاه دیگری باشد، لباس مرتب، تمیز، تحصیلات در سوئیس داشته باشد، در اروپا داشته

0: باشد، اگر ناراضی باشه که شاید ترک کنه، این ترک نمیکنه. این از طویله آمده که یادش اون سیاهی طویله رو، این از اتاقی آمده که یادش 10 نفر بودن در یک اتاق زندگی میکردن، پدر نان نداشته به اونها بده. این نوستالژی بعد در ذهن اون هست. این معنی نیست اینا انسانای بدیه، در همچین افرادی که همچین شرایطی دارن انسانای بدی هستن. دارم روانشناسی اینها رو میگم، از فقر مطلق آمدن. چیزی که مادر هاشمی رفسنجانی گفت در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست که استفاده کنیم. برید ویدیو چو پیدا کنید. رفسنجانی یه ویدیو مستند در مورد هاشمی رفسنجانی درست کرد، ضد تبلیغ شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست. اینها رها نمیکنند، بس با هم میجنگن، با هم در مورد قدرت مبارزه میکنند. ببینید بر مجلسشون چه وضعیتیه، چه با چه ادبیات سقمی با هم حرف میزنن، چون لاتن، چون زبانشون زبان اینه، زبان همدیگه میفهمن. وقتی آقای قالیباف یه هیئتی رو با خودش برمی‌داره میبره اسلام آباد برای دور دوم که بوی آقای منصور آماده میشه سفری رو بکنه، اینها رو با خودش میبره. خیلی‌ها گفتن خب اینا چون میرن چون از همدیگه میترسن و اینها، یه بخشش اینه، ولی بخش مهمش اینه که قالیباف تونسته اینا رو جمع کنه، اراضی رو تونسته جمع بکنه. اما آقای قالیباف میتونه تنهایی کارو پیش ببره؟ خیر. قالیباف باید با عزیز جعفری صحبت بکنه، هفته پیش گفتن قالیباف باید رأی سعید جلیلی رو بخره، چون اینها پایگاه دارن. اینا پایگاه ها در نهادهای موازی امنیتی و نهادهای نظامی نیرو دارند، طرفدارای خودشون رو دارن، دست رو دستن. همه اینها رو باید جذب کنن. سعید جلیلی زیر مجموعه قالیباف نمیشه. عزیز جعفری باید این وسط یا سعید جلیلی رو انتخاب کنه یا بره به سمت قالیباف. باید ببینه کدام بیشتر قدرتش رو در آینده ارز میکنه. اینه که ما هم درگیرن. اصلاح طلبا رو که ولش کنید، لازم بذارتونش بکنم، بهشون فکر نکنید. این ستا ست لات سر کوچه هم با هم چاقو کشی میکنن بعد از اینکه امضا صورت بگیرن. آیا اینقدر عاقل هستن بیان در تلویزیون بشن بگن خانم ها واقعا آشتی ملی است، زندان ها رو باز کردیم، همه بیان بیرون از زندان ها، جوانانی که آسیب دیدن بیان برن درمان بشن؟
1: چادر روسری رو دوباره مطرح کردن تو بحث.
0: دارن همین اینقدر فکر دارن ندارن، نمیتوانند، نمیتوان. آیا میتوان در خودشون تغییر ایجاد بکنن؟ بگن که جمهوری اسلامی ولایت فقیه تمام شد، ما قانون اساسی رو اصلاح میکنیم، جمهوری اسلامی دموکراتیک اعلام میکنیم، جمهوری اسلامی اصلا بدون هیچ پسوند پیشوندی آخوندها برن به مساجدشون؟ اینا که قدرت ندارن، بس به جان هم میافتن. خیر، مختصر مفید، در ایران یک فرد تصمیم گیری نمیکنن، افرادی دارن تصمیم گیری میکنن که بافت‌های قدرت در دست هم دیگه دارن و روی هم به زودی اسلحه میکشن، به زودی روی هم دیگه اسلحه میکشن. سبقه شما همین بوده، در خدمت شما هستم.
1: آره، منم روی این خیلی باور دارم و میدونم که چنین اتفاقی شما اجازه ندارین از زبان شاهزاده دروغ بگویید. شاهزاده هیچ وقت نگفت که خونه زندگی من اینجا، برای چی برم ایران؟ و شاهزاده را مردم میخواهند به ایران باز خواهند گردان. خب ما همینو میگیم دیگه، ما خلافه این نگفتیم که. همین الان آقای دکتر فانی راجب اون زیر ساختا، راجب اون درخواستا الان کلی حرف زدیم. اما این که شاهزاده کجا گفته، چند بار این مطالب رو گفته. آخرین بارش فکر کنم با همین شاهین نجفی بود که میگه که من آزادیمو نمیخوام از دست بدم. اینا رو گفته. چرا؟ ما از خودمون نمیبافی. اونجوری که هست باید نگاه کرد، نه اونجوری که دلمون میخواد. من خیلی دلم میخواد که یه جوری دیگه ای باشه، اما نیست. واقعیت همینه که لنگ نون شبی مرغ تیهو و نمیدونم فلان و نمیدونم اینطوری و اونطوری خیلی خوبه، ولی واقعیت نداره. که اینه که آیا خودت میری شنبه ها در تظاهرات شرکت میکنی؟ از خودت شروع کن، نه از مردم. هر وقت خودت شروع کردی میتونی بیای بگی که آقا من این کار کردم. مثل من هر دفعه میگم آقا لینک های ویدیو هایی که تماشا میکنی لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن. کارش که خودم انجام میدم. صف وامیستم میگم تو هم این کار رو بکن. حتی یه آدمی یه روزگاری یه کسی بود اومد اینجا یه دو دفعه به ما حمایت کرد و گفت برو رو تلویزیون بگو که من خر نشدم ولی تو منو خر کردی. اینا رو اگه بری بگی من به تو کمک میکنم. گفتم میرم میگم، کاری نداره که. اومدم گفتم. بعد یه مرتبه پشتک زد، گفت این تو آدم کلاهبرداری هستی، تو حتی به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که اتفاق افتاد من هم $100 از جیبم کمک کردم به اون انجمنی که همون روزهای اول برای این خانواده قربانیان شکل دادن، منم $100 کمک کردم. فریاد زد، رفت سراغ میرج مصداقی که آقا من از مجاهدین هستم، بچه اینطوریه، خواهرم اونطوریه، این اونجوریه. منم عکس اون پولی رو که از طریق پیپل فرستاده بودم برای ایرج مصداقی فرستادم، گفتم براش بفرست خیالش راحت. کاری که خودم میکنم از دیگری هم میخوام که انجام بده. هر وقت خودم تونستم برم ایران اونجا تو خیابون داد بزنم، به مردم درون ایرانم میگم تو هم بیا تو خیابون داد بزن. از اینجا من 26 ساله دارم این کار میکنم. هرگز به مردم درون ایران نگفتم، ولی به مردم همسایم گفتم. کاری که خودم انجام دادم به اونم گفتم تو هم بیا با هم انجام بده. بنابراین میل خودمونو، آرزوی خودمونو با واقعیت موجود قاطی نکنیم، یکی ندونیم. این که اون اینجوریه، من اینجوری، مردم میخوان، مردم رو ول کن، خودت بگو چی میخوای، خودت چی کجا وایسادی.
0: اجازه دارم بنده تکون. اولا این که خدا شما رو حفظ کنه، هموطنان عزیز، بنده امروز این بلوز، این پیراهن همرنگ استاد پوشیدم که با ایشون ست باشم و خدا ایشون رو حفظ کنه که این پنجره باز هستش. خانم ها با آقایم، نه الان نه دیروز، از زمان جنبش مهسا تا الان بنده منو یک شاگرد هزاران، صدها ویدیو، نمیدونم بالغ بر 600 ویدیو در صفحه خودم گذاشتم که موجود هستش، و در مورد اینکه ما به شخصیتی در آینده ایران مثل شاهزاده رضا پهلوی باید ببالیم و بهش مفتخر باشیم، بارها صحبت کردم. دلایلش هم در 5 فاکتور آوردم. تحصیلات ایشون هستش، اصالت ایشون هستش، کاریزما بودن ایشون هستش، کاری که کرده در این زمینه، مقبولیتی که و گفتاری که در سطح رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی داره. 5 فاکتور رو من آوردم و گفتم که ایشون کم هزینه ترین گزینه برای آینده ایران هستش، و ممنوع سابقه پدرشون و ممنوع کارهایی که پدر بزرگ بزرگوارشون کردن. و صحبت کردیم، راهکار دادیم، علاوه بر اینکه نقد کردیم، راهکارم دادیم در 8 مارس در 23 مارس در همین تلویزیون. نیامدیم خدای نکرده بی اخلاقی بکنیم، از سر دلسوزی عشقی که بهشون داشتیم هم راهکارمون رو دادیم هم نقدمون رو کردیم. چرا؟ چون می‌خوایم پیروز بشیم. گزینه‌ای در حال حاضر به خوبی و اینکه بتواند کم هزینه باشه برای ملت ما مثل شاهزاده رضا پهلوی وجود نداره. اما زمانی پیروزی حاصل میشه که علم و تدبیر در کنارش باشه. هموطن عزیز من، عزیز دل من، خسته دل من، جوانان ما، میان سالان ما، سال خورده های ما، تحصیل کرده های ما از اقشار مختلف، اگر علم و تدبیر نباشه که ما به پیروزی نمیرسیم، با فوش به پیروزی نمیرسیم، با آرزو به پیروزی نمیرسیم، با تصورات ساده انگارانه به پیروزی نمیرسیم. ما باید بافت قدرت رو در ایران بشناسیم، بدانیم ادبیاتشون چیه. ما در این تلویزیون از 25 فوریه اولین جلسه‌ای که من در خدمت استاد بهبهانی بودم این توفیق رو داشتم، گفتم زبان اونها که صبح به صبح پیاز خام میخوره رو باید کسی بفهمه، باید ادبیاتشون رو بفهمه. ادبیاتمون رو باید به هر حال با همدیگه ببینیم در چه سطحی میتونیم با اینا گفتگو بکنیم. نمیشه که همه اینا رو تو دریا ریخت. ما نمیگیم بریم دست جنایتکارا رو ببوسیم استاد، نمیگیم بریم دست مدیران اختلاسگرشون رو ببوسیم. ما میگیم از بخشایی باید استفاده کرد، باید دیل کرد، باید باهاشون بس. در نهایت هم خانم ها و آقای من در این تلویزیون گفتم میرسه اون روزی رو که ببینید، امیدوارم که خداوند این توفیق رو بده زنده باشم، در قید حیات باشم و ببینم، ولی شما خواهید دید این صحنه رو که از جمهوری اسلامی ایران نماینده هایی میاد، از اپوزیسیون خارجی هم نماینده هایی میاد، از ملت ایران نماینده هایی میاد و به زعامت ایالات متحده اینا میشن گفتگو میکنن که چگونه دولت آینده رو بسازن و این قدرت واگذار بشه. جمهوری اسلامی ایران قدرت رو واگذار میکنه. چه روزی خانم واقعا واگذار میکنه؟ اون روزی که ببینه که دیگه از ثروت ایران نمیتونه کسب درآمد بکنه. و این اتفاق میفته. تازه اول بدبختیش نگاه بکنید. حملات هوشمند بوده بخش عمده ایش. ببینید چجوری میخواد با اقتصادش تاب بکنه. میرسه به این نتیجه که آقا به من تضمین بده در کدوم کشور زندگی بکنم، مورد محاکمه قرار نگیرم، این بخش از ثروت من بیارم، تمام شد. معامله میکنه و واگذار میکنه. ما باید برای اینها تدبیر داشته باشیم، برای اینها باید سعی صد داشته باشیم، به صدت حب داشته باشیم. نظرمون باید بزرگ باشه، با همه بشیم گفتگو کنیم، وگرنه فردا تک و تنها میمانیم. اینجوری دوستان رو از دست میدیم. حقیقتا گفته شده. سوالی که هموطنان پرسیدن حساسیم، همه ما دلسوخته هستیم، همه ما وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، صحبت کردیم در مورد هر کس به نوع خودش. خدا قوت، خسته نباشید. همه پای کار بودن. همه پای کار بودن. دم همه گرم. چون ایرانو دوست داریم. چون جگرمون سوخت اون بچه‌ها رو دیدیم توی خیابون. چون با خانواده‌هامون در تماس تصویری و صوتی نیستیم. ای داد ای بیداد، این ملت همه ستم دیده. همه تحت تاثیر قرار گرفتن. برادران با خواهران همه با هم یکی هستیم. دلسوزیم. و انشالله به نتیجه میرسیم. بحثا داغه، مطالب داغه، دلخوری هایی هست، همه دارن. قبل از اینکه دلخوری ها باشه، ما از ماها قبل در مورد صحبت کنیم. آقا سر این پیچ دلخوری به وجود میاد. الان اگه به فکرش نباشه، دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. گفتیم 20 مارت بگذره سرخورده میشن ملت، دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. اینجاست که باید از علم استفاده کرد. نه من نوعی، اساتید بزرگوار من، من یه شاگردم، بعد اساتید من استفاده کنم. باید تدبیر رو آورد که به نتیجه برسیم. با شعار من تو به نتیجه نمیرسی. در خدمت هستم استاد.
1: می نویسه که خیلی عجیبه که آمریکا نتونه از عهده چند نفر پسمانده جمهوری آخوندی بر بیاد. شما پاسخی دارید برای این
0: بینام؟ پاسخ رو دادم دیگه، پاسخ رو دادم. چند تا پسمانده نیستن، اینا از یک بخشی آمدن که یک بخش پاپتی بودن، قدرت رو کسب کردن، قدرت رو به این راحتی واگذار نمی‌کنن. باید باهاشون دیل بست، باید باهاشون قرارداد بست، باید راضیشون کرد. با بمب اینا که نمیشه همشون رو از بین برد. 1,600,000 کیلومتر ایران، این همه زیرساخت، این همه هنوز بخشی از توانشون رو نزدن دیگه. من چقدر کد بدم در شاهرود، هنوز اینا نتونستن کارهای اساسیشون رو بکنن. توان موشکیشون هنوز در شاهرود هستش. آیا شما خبر دارید در اونجا چه اتفاقاتی داره میفته؟ به این راحتی نیست. 4-5 تا نیستن که بریزنشون دریا. باید جنگ اینجوری نمیتونن که به نتیجه برسن.
1: اطراف سمنان، شاهرود، اینا هیچ حرکتی ما ندیدیم. نه
0: زدن ولی عنوانش نکردن، چون اون نتیجه نهایی رو نتونستن ازش بگیرن. اینا بحث مهمیه. من گفتم اینا نقشه باشون دیل بس، در نهایت میرن سمت مازندران، سمنان، شاهرود و گلستان، یه تیمی برای خودشون تشکیل میدن. سالها اونجا کار کردن. آخه با شعار من و شما نیست. شما برید تو بخش امنیتی ببینید لهجهشون کجاییه. برن توهین به شهرستانا نیستن. برن بحث نوع جذب نیروشون یک سریم دیگه. ما این چیزها رو توجه نمی کنیم، دقت نمی کنیم، دلخور می شیم. بفهمید دوست.
1: شماها اینجا نشستید که مردم رو شستشوی مغزی بدید تا نظرشان از شاهزاده برگردد. کور خوندید، پاشید جمع کنید. شماها لابی پاسداران هستی. شما لابی پاسداران هستی؟
0: والا می توانستم باشم، می توانستم باشم، الان وزیر می شدم. تلویزیون شما دارم میگم. می توانستم وزیر بشم، می توانستم معاون وزیر بشم، می توانستم سفیر بشم، دستم هم می بوسیدند. این درد استاد، این درد ملت، این درد. ببینید چجوری می خواستن جذب حد اکثری بکنن. از دفتر آقای خامنه ای هر سال زمانی که من دانشجو بودم در خارج از کشور، هر سال ایمیل می فرستادن آقای دکتر بیاید بلیط براتون می گیریم، بیاید در کنفرانس می دونم دانشجو. من نمی رفتم، بهانه می آورد. ولی می دونستم من فکرم باهاشون یکی نیستا، اما تلاششون رو می کردم. این درد میخواستیم، میتوانستیم، چرا که نه، میتوانستیم وزیر باشیم. ولی من حاضر نبودم که از زنم یه دماغ فقط در خیابان نشان داده بشه. من شرف رو نمیفروشم به این چیزها، همونطور به هیچ حزبی نفروختم، به هیچ جریانی نفروختم، چون دوست نداشتم زنم فقط یه دماغ باشه در خیابان مثل کلاغ سیاه بیاد و بره. توهین نیست به کسانی که محجبن، چون داشتم آزاده باشم، چون دینم رو دارم، باورم رو دارم، دوست دارم دم ساحلم بشینم. دوست نداشتم صبح به صبح ریا بکنم برم سر کار همکارم زیر بامو بزنه. برای چی؟ اگه دانش ندارم، اگه سواد ندارم، شما لبو هم بفروشی میتونی زندگی تو ادامه بدی. ما لابی پاستا را بشیم؟
1: بعد این اصلا ریشهش از کجاست که ما میخوایم مردم رو شستشوی مغزی بدیم که چه کار
0: کنیم؟ تحملش این حرف حق رو نداریم توی یک خانواده نیم حرف حق رو بشنم
1: برگرد.
0: چه نظری برگرده؟ چه نظری برگرده؟ ما اگر از 8 مارچ گفتیم آقا اگر 20 مارچ بگذره سرخورده میشن، آقا اگر با علم پیش میرفتیم الان اسم اجازه نمیدونم اسم بیارم نیارم، بلکنید اسم نیارم، فلان ورزشکار عزیز ما اینجوری سرخورده نمیشد، فلان پدر شهید ما در ایران اونجوری بیانیه نمیداد، فلان مادر بزرگوار موی سپید ما که من آرزوم این بود که یه روزی در دادگاه ببینمش که داره عدالت خواهی میکنه، نن گوهرش چی، این عزیز دل اونجوری حرف نمیزد، نخبگان ما اینجوری سرخورده نبودن. تو رو خدا بگذریم از این مباحث، شستشوی مغزی چی، بگذریم از این مباحث. ما ایران زمانی میتونیم نجات بدیم خانم ها و آقایان که رنگ های مختلف رو بپذیریم، کثرت ایران رو بپذیریم، گفتگو کنیم با همه. ما باید با همه گفتگو کنیم، کار علمی بکنیم، کار تشکیلاتی بکنیم، درست برخوردیم، جواب مردم رو بدیم. ای داد ای بیداد، من در همین تلویزیون گفتم که میتونیم نفر یک دلار دونیت بکنیم، کمک بکنیم، یک کال سنتر تشکیل بدیم، این مردمی که زنگ میزنن جواب تلفن‌هاشون داده بشه. آقایون اون موقع به این فکر نکن، بعدش اومد گفت آره کمک بکنیم برای مثلا فلان سیستم امنیتی. خب اگه همچین فکرت کنی هم کار کن، باید به مردم احترام گذاشت، باید مردم دستشون رو بوسی، باید باهاشون صحبت کرد، حتی نظر مخالفم باید باهاش صحبت کرد. آقا چه خبره؟ کو نه به داره نه به بار، کو کدوم شهر آزاد شد؟ آخه من باید یه چیزی ببینم، از الان دعوا کنیم که سر قدرت، نه اون فکرش اینه، اون کو کدوم نخست وزیری الان من تو دایره میبینی؟ آخه کو این نخست وزیری چرا وهمیه؟ من در این تلویزیون داد زدم، گفتم آقای بهبهانی املای نانوشته غلط نداره، در مورد دفترچه چقدر صحبت کردم، چقدر ذوق کردم، رفتیم خوندم، چند درصد ملت ایران رفتم 167 صفحه رو خوندن، چند تا کشور خارجی رفتم 167 صفحه رو خوندن، چین رفت خوندش؟
1: احتمالا آره دستگاه امنیتشون خوندن، من اینطوری نگاه میکنم،
0: آدم جگرش میسوزه. کار خوب رو باید قدردانی کرد، میگم املای نانوشته غلط نداره، دست این بچه ها رو باید بوسیم، اما فقط با یک چیزی اتکا بکنم بگیم آقا این راه ما، نمیشه جواب نمیده عزیز دل من، جواب نمیده. ما میخوایم به پیروزی برسیم، قلب همه ما به درد آمده، اعصاب همه ما خورد شده، همه داریم هرس میخوریم، همه میخوایم این فرصت تاریخی از دست نره. بله چرخ ایران در نمیمانه، به هر حال یه حکومتی در ایران تشکیل میشه، اما تو بن سوار بشی خیلی فرق میکنه با اینکه بری یه پیکان مدل سال 48 رو سوار بشی. ما میخوایم بنزه رو سوار شیم، به خاطر این داریم هرس میخوریم، به خاطر این داریم حرف میزنیم، علمی صحبت میکنیم، آکادمیک صحبت میکنیم، وقت میذاریم. بعد شما بیاید هم دیگه انگ بزنید، دیدیم که نتیجه نداد دیگه، دیدیم که نتیجه نداده تا الان. در خدمتتون هستم. این چه شرط توجیه مغزیه؟
1: اینا غلطه. بعدم یه ویدیوی رو دیدم که بی بی سی درست کرده بود، چون ما راجبش حرف زدیم، خوبه اینو دوباره توضیح بدم. روز جمعه یک عزیزی برای من ایمیل کرد، آرمان برای من ایمیل کرد و گفت که منم ایمیلش رو نشون دادم و توضیح دادم که این آقای محی‌الدین یکی از کسانی است که این داستان رژه ساواک رو راه انداخت. اما نه، من مقصودم اون نبود. بعد بی بی سی هم یه برنامه درست کرد در مورد این و اشاره کرد به بخشی از فرمایشات شاهزاده در کتاب خودش که ایشون میگه این شکنجه کار غلطیه. باز دوباره دیدم که این داستان رو بولد کردن. همه جهان که شما به هر کشوری تو دنیا نگاه کنی، از کوچکترین تا بزرگترین دستگاه های امنیتی دارن. شما تو همه آمریکا که نگاه میکنی، از سال 2000 به بعد، یعنی تو این 26 ساله، چند تا دستگاه امنیتی در کنار دستگاه های دیگه اضافه شد. نیازه در حقیقت حفظ یا صیانت از جان انسان ها وظیفه حکومت. حکومت ها مکلفن که از جان شهروندانشون حفاظت کنن. برای این کار نیاز به چشم و گوش داره، دستگاه امنیت داره، باید این دستگاه وجود داشته باشه. اما شما تو این ممالک الان نزدیک 40 سال کم و بیش دارید زندگی میکنید، نمیگم از پیش از انقلاب، از 7-8 سال بعد از انقلاب دیگه جمعیت هی اومده، هنوز هم داره میاد. در طی این همه سالا شما دیدی یه آدمی رو به هر جرمی که میگیرن 48 ساعت دستگاه پلیس میتونه طرف رو نگه داره، بعد بره سراغ قاضی و از قاضی بازپرسی کسی در دستگاه حقوقی بخواد که این 48 ساعت رو مثلا یه 24 ساعت دیگه هفته بکنش 72 ساعت، تمدید کنه اینو. اما هیچ جا از اینها کتک و کتککاری نمی کنه. حتی میبینی که CIA اگه میخواد یه کسی رو ببره به تخت شکنجه ببنده، در داخل آمریکا نمیتونه این کارو بکنه، باباشو در میارن اون ماموری که این کارو بکنه، میبره تو اکبرآباد دولاب، میبره تو مصر، میبره تو پاکستان، یا رو میدوزه از یه جایی میبره تو پاکستان، کتکش میزنه، چوب به نامترش میکنه تا توضیح بده. اما در اینجا کسی رو به خاطر فکر نمیگیرن ببرن یار رو زندان کنن، شکنجه کنن. بعد عکس میذارن جلوت، مدرک رو میذارن جلوت، میگن بیا راجع به این حرف بزنیم. یکی، دوتا، ستا، چهارتا، بالاخره یه جا میشکنی دیگه، میگی آقا راست میگی، حق با توه. میگه حالا بریم قاضی، پیش قاضی تا ببینیم قاضی چه حکمی به تو میده. شما نمیشنوی، میبینی که مثلا تو سوئد، تو فرانسه، تو آلمان، تو ایتالیا، تو اینجا، تو انگلیس، تو هر کجا مردمو کتک بزنن. کتک نمیزنن که، بهش جرمشو بهش اثبات میکنن، بعد میفرسنش پیش قاضی، میگه آقا این قبول کرده که این جرما رو انجام داد. شما آقای قاضی، ما پیشنهاد دادستان میگه من تو کیفرخواستش مینویسه، میگه من پیشنهاد این مجازات رو دارم. قاضیه که تعیین میکنه که چه جرمی باید این بابا بابتش تهم بده، چقدر باید تهم بده، چه جوری باید تهم بده. اما ساواک یه دستگاه بدنام بود، یه دستگاهی زشت بود. وگرنه کی گفت دستگاه امنیت نباید باشه؟ جمهوری اسلامی زشته به خاطر اینکه از لحظه اول میگیره به کتک، شکنجه، داغ و درفش. شما نگاه کنید به این اعدامایی که دارن انجام میدن هر روز، اینا واقعا متهم به این جرما هستن؟ حکم اینا اعدامه؟ اینطوری که همه مردم متهمن به همکاری با دولت متخاصم؟ نه عزیزان من، اینا همه غلطه، اینا اشتباهه و نباید این کارا رو انجام داد.
0: اجازه دارم بندم یک مورد در داخل پرانتز اضافه کنم؟ هموطن عزیز، نمیدونم از کجای برنامه به ما ملحق شدید. در برنامه قبل من عنوان کردم، در رساله فوق لیسانس هم در ایران که در این مورد صحبت کرده بودم، آقایون رفتن 120 صفحه از رساله بنده رو کندن، پاره کردن، حضوری رفتن پاره کردن. استاد راهنمای من در اون دانشگاه 2 سال اجازه تدریس ندادن، من زنگ ازش عذرخواهی کردم، دلجویی کردم. در مورد خدمات دوران پهلوی صحبت کردم و اون کارهایی که در مورد دموکراسی داشته. بحث علمیه، به معنی پهلوی دوستی اینا نیست، اینا بحث اعتقاد شخصیه، بحث علمی. در یکی از سخنرانی هایی که وقتی میگم سخنرانی های شاهزاده رو به یاد دارم، خداوندم حافظه خوبی بهم داده، در یکی از سخنرانی ها حضورشون در شبکه ایران اینترنشنال بود، با حضور خانم سیما ثابت مجری بود و خانم پاندا، اسمشون فراموش کردم، فامیلشون فراموش کردم، که در مناطق بود، بعدا رفت به ایران اینترنشنال. شاهزاده جمله قشنگی بود، گفت اگر همه چی خوب بود که در دوران حکومت قبل، که این اتفاقات نمیافتاد، برخواه یک نقص هایی بوده. همین شاهزاده که عزیز دل همه ماست، در کنفرانس امنیتی مونیخ وقتی در مورد حکومت قبل ازشون صحبت شد در مورد بحثایی که بوده در زمان حکومت قبل، گفت که اگر بد بود چرا مردم نام ما رو صدا میزنن، حکومت رو صدا میزنن. ببینید خانم آقا، یه وقتی هستش که ما توجه میکنیم، اخبار رو قربال میکنیم، یه وقتی هست که تحت تأثیر اخبار قرار میگیریم و اینجا بهش میگن شستشوی مغزی. شبکه من و تو خدمت بزرگی کرد به جامعه ایرانی، برنامه سازی کرد، برنامه های خوبی پخش کرد، آرشیو مهمی از داخل صدا و سیما در اختیار داشت، به دستش رسید. دوران شکوفای ایران رو در قالب برنامه تونل زمان و بخش های دیگر نشون داد. همه ما مخاطب تونل زمان بودیم، بخش های دیگرش خدماتی کردن مثل سالمون، اینا خدمات کردن. جنبش مهسا بخشش برگرفته از برنامه های سالمه بوده و خانم علی نژاد، اینا تأثیر داشتن در اون جنبش دیگه. اما چون روزات رسانه بر سرعت هستش، دقت رو یک مقدار فراموش میکنه. وقتی تو تمام ذهنت رو بهش بدی، ساده انگار میشی و اون خوبی ها رو میبینی. اگر میشود همه چی خوب بوده باشه، بنده در کتابم در مورد خوبی ها گفتم، 120 صفحه رو کندم، پس تو نمیتوانی به من بگی که اینجوری نیست. وقت گذاشتم 420 کتاب رو خوندم، 3 ماه تمام در گرمای تابستون در دانشگاه تهران التماس کردم، دسترسی پیدا کردم به منابعی که در اختیار همین دانشجوها نیست، منابعی که از اونها هم کاغذ کنده بودم. وقتم و صبح میرفتم غروب میامدم. تو نمیتوانی به من در این مورد صحبت بکنی، انگ بزنی. اما اگر همه چی گل و بلبل بوده، بعد چرا انقلاب رخ داد؟ معلومه که در جاهایی باید تدبیر دیگری اندیشیده میشه. این رو در کتاب هم گفتم. کمکاری هایی بوده، اطلاعات غلط هم به شاه فقید داده میشده، کاری که امروز متاسفانه صورت میگیره، کاری که در جمهوری اسلامی ایران هم صورت گرفت، عامل خیلی از بدبختی هاست. این حرکت های بچه انگارانه ما در مورد این حرکت هایی که در تجمعات انجام میدیم، نه تنها کمک نمی کنه، باعث میشه که کسی سمت شاهزاده نره باش گفتگو بکنه. سریع به شما گفتم، در این مورد صحبت کردم دیگه. گفتم زمانی بود شاهزاده کنگره، سنا و مجلس ایالات متحده با سختی دیدار میکردن با ایشون، خودشون حذر میکردن از دیدار با شاهزاده. الان رو نبینید، الان هم باز محدوده، داریم واقعیت داره میگیم دیگه. این حرکت هایی که این عزیزان ما میکنن که شاید اصلا دلتوزی باشه، اون دوتا نفر 3 تا سناتور هم دیگه فرار میکنن نمیان، اون دوتا کشور خارجه هم میخوان حمایت کنن نمیان. اینجا تو باید بری به اون بگی که آیا رابطه داری با سپاه پاسداران، نه به مردی که اینجا 7 دهه از عمرش رو جلوی این تلویزیون گذاشته این حرف رو بزنی. تو باید اونجا بری کنکاو بکنی که شستشوی مغزی میده، نه این مردی که وقتش رو گذاشته، روز یک شنبهش رو گذاشته داره برای شما صحبت میکنه. اینا درد جامعه ماست، این حرکت های غلط ماست که وقت رو میسوزونه. در خدمت هست.
1: خب من میخواستم اینو اینجا مطرح نکنم، اما چون شما چند بار اسم من و تو رو آوردی، یه چیزی رو این آقای علی بزرگوار توی کانال اکس نوشته و شما نگاه کن ببین که اینه گره جامعه من، واقعا گره جامعه اینجا می نویسه بسته شدن شبکه من و تو فقط پایان یک شبکه نبود، یک رفراندوم خاموش درباره پایگاه اجتماعی رضا پهلوی هم بود. سالها گفته شد که او صدای اکثریت مردم است و میلیون ها حامی داره، حتی خودش مستقیما از هوادارانش خواست به شبکه من و تو کمک مالی کنه، اما وقتی زمان پرداخت مالی رسید، همان بدنه نتوانست یکی از مهمترین رسانه های نزدیک به جریان خودش رو نجات دهد. این تناقض را نمی شود فقط با مشکلات اقتصادی توضیح داد. در سیاست تفاوت بزرگی وجود دارد بین خشم علیه یک حکومت و باور به یک آلترناتیو و یک آلترناتیو. بسیاری از کسانی که به رضا پهلوی اقبال نشان دادن لزوماً به پروژه سیاسی او باور نداشتند، بلکه از جمهوری اسلامی ناامید و خشمگین بودند. اینجاست که باید بین اقبال سلبی و پایگاه ایجابی تفاوت گذاشت. اقبال سلبی را بارها می شود با موج رسانه و فضای احساسی ساخت، اما پایگاه اجتماعی واقعی زمان خودش را نشان می دهد که باید هزینه بدهد، نهاد حفظ کند و پروژه سیاسی خودش را سرپا نگه دارد. در فلسفه سیاسی جنبشی که نتواند رسانه خودش را حفظ کند هنوز بیشتر یک موج روانی است تا یک نیروی اجتماعی سازمان یافته. تعطیلی شبکه من و تو این واقعیت رو آشکار کرد. خب شما قطع شد چرا این دوست ما؟ حیف شد که نشنید که آقای استاد. بذار ببینیم وصل میشه.
0: شما قطع شد.
1: بچه کنم نشینو بگردن تصویر. بسیار
0: درست شد؟
1: بله. خیف شد که قطع شدی و
0: نه شنیدم. میخوام در این مورد یه ملاحظه رو عنوان
1: بکنم. خب ببینید، بذارید که من اینو توضیح بدم. اول
0: بفهم.
1: وقتی شما پایه یه موضوع یا بحث تو خشت اول گر نهد معمار کرد، تا ثریا میرود دیوار کرد. این دوباره چرخه میچرخ. این بله، این خشت اول رو غلط گذاشت. ببین من و تو یه تلویزیون چند مرحله ایه. اول که شروع کردن این دوستان تقریبا همزمان با هم شروع کردیم. اسمشون بود ببین تیوی، رها پسر حسن و کیوان پسر رضا. یعنی بگم که اینا جد آباد معلومن. اینا کارهای خوبی میکردن. ببین تیوی تلویزیون خوبی بود. بارها اینو توضیح دادم. خوبه که وقت شما رو بگیرم یه بار دیگه اینجا بگم. یه دوستی یه روزی زنگ زد به من، گفتش که فلانی تو شرایط دریافت فاند رو داری و تو باید این کارهای 1, 2, 3, 4 رو انجام بدی. من همه رو دنبال کردم، تو این قابلیت رو من میان تیوی داره، منتها این شرایط رو باید لحاظ کنی. من در کنفرانسی که این یارو اسمش چی بود، به سر علاقه مزغه جورج واشنگتن ما کی بود اسمش، فخراوه دیدم یه عکسی هم تازگی ها دوباره درست کرده با عالی جناب ترامپ و این حرف ها. بگذر گفتش که یه کنفرانسی این گذاشته بود، همون ماجرای پارلمان ایرانی که درست کرده بود، کنگره ایرانی، و اونجا من چون قبلا برای تلویزیون آزادی که زنده یاد رضا فاضلی و رضای عباسی پدر کیوان با همون تلویزیون رو راه انداختن و تلویزیون بزرگ و در نوبه خودش در اون روزگار خیلی قوی اومد ولی سریع خاموش شد که اون دلایل خودشو داشت، به موضوع ما ربط نداره، گفت من برای اونا کار میکردم. وقتی که آقای عباسی رو تو اون جلسه دیدم، بابای کیوان تو اون جلسه دیدم، خوشحال شدم، رفتم بهش گفتم اینجوری، حرف تو دهنم نماسیده بود که آقای عباسی دوید و رفت. اما اونا چون وکیل داشتن، چون امکانات پولی داشتن، سریع تونستن به اون پول دسترسی پیدا کنن و یه تلویزیون خوبی رو درست کردن تحت عنوان من و تو. و همونطوری که شما به درستی اشاره کردی، کارهای خوب و ارزنده ای هم انجام داد من و تو، همون تونل زمان و سریال هایی که درست کرد راجع به رضا شاه و ویدا و غیره و زاله، ولی هرگز توضیح نداد که اون آرشیو چگونه به دست اینا رسید. بعد اون فانده به هر دلیلی به پایان رسید. اینا اون موقع است که رضا پهلوی با اینا نزدیکه، به مردم میگه برید بهش پول بدید کمکش کنید و فلان که کردن، ولی کفاف ندار. اما میرسیم به مرحله دوم. حالا یه تلویزیون دیگه هم درست شده این میونه به نام ایران اینترنشنال که غالبا ضد پهلویه و بیشتر روی کردی اصلاح طلبانه داره و داستانش اینه و خیلی هم فلسطین فلسطین میکرد. اما باز اون یه چرخشی درش اتفاق افتاد که نمیدونیم دلیلش چیه. از اون پوشش اومد بیرون، شد طرفدار شاهزاده تا جایی که QR کد رو دفتر رضا پهلوی به ایران اینترنشنال داد و به من و تو نداد. بنابراین اونجا هم یه داستانه اتفاق افتاد. البته یه عده اعتراض کردن فلان، اما یادمون باشه که اون آقای حمید رو که یک از ایران تازه وارد شده بود که تو تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکرد، اون رو آوردن یه برنامه بهش دادن، اون شروع که علیه رضا پهلوی حرف زدن. حالا رضا پهلوی باید بره به این تلویزیون کمک کنه. این میشه تلویزیون رضا پهلوی؟ نه، شما مطلب رو خلط کردی. و چون پایه بحث بر اساس یک غلط بوده، همه بحث تو به غلط استوار شد.
0: احسن.
1: بنابراین این همه قصه است. شما فقط یه تیکه از یه لا الهشو میاری، الالهشو نمیاری، بعد میگی گفته اینا بسن گفته خدا نیست لا اله. شما بفهمید
0: تلویزیون من و تو رسانه شاهزاده رضا پهلوی نبوده. در اینکه اطلاع رسانی به ملت ایران بکنه کارهای بسیاری را انجام داده. در اینکه باعث شده که ساده انگاری هم به وجود بیاد، بله مؤثر بوده. در لاکن در همین حملات اخیر دیدیم که آقای کیوان عباسی چگونه صحبت کرد که متاسفانه بعضی از دوستان ما خدمات ایشون رو ندیدن و برنتافتن. وقتی ایشون آمد به مونیک شهرم بسیار دقیق آکادمیک گفت که اگر زیرساخت‌های مورد هدف قرار بگیره باعث فقر مضاعف در جامعه میشه و به حل بحران کمک نمی‌کنه، بحران‌های جدیدی رو به وجود می‌آورد. دوستان ما برنتافتن. اون عزیزی که این رو نوشته خواسته برهان بغضی که داشته رو به نوعی بیان بکنه. نه، حقیقت این هستش که اون رسانه بیانیه خودش هم داده در پاراگراف اول سه خط آخر صفحه اول، ببینید چی گفته آقای کیوان عباسی. این برای ما که تحلیل میکنیم باید ملاح قرار بگیره. خیلی از دوستان بیمهری کردن نسبت به ایشون. ما باید هم کار درست رو ببینیم هم کار غلط رو بگیریم. بله، در موردی که اون آرشیو چجوری رفت به خارج از کشور، بریم بررسی بکنیم معشوقه آقای رئیس صدا و سیما کی بوده در اون دوره. به پاسخ سوالتون خواهد رسید. در خدمتتون هستم.
1: آره دیگه، همون آقایی که بعداً رفت دبی و بعد دوباره برگشت ایران و معلوم نشد اونم چه قصه ای بود، چه جوری بود و چرا بود و چرا اومد این حرفا رو زد و چگونه برگشت، اونام بهش حرفی نزدن. خیلی پیچیده است. ولی من و تو دو وچیه، یه وچه اول اون تلویزیون من و توه که خوش درخشید، یه بخش دومش این تلویزیون من و توه که تو قالب ببین تیوی برگشت، یعنی اومد اینترنتی شد. یاد باشه که ما چندتایی بودیم که این در حقیقت تلویزیون اینترنتی رو شروع کردیم. اولین نفری که تلویزیون اینترنتی رو شروع کرد همون فتولای منوچری ملقب به فرود فولادوند بود و اون داستان کاوه کیانی و کیان و نام ایرانی و از این قصه هایی که درست کرد برای خودش. اولیش پس منوچری بود، فتولای منوچری بود که در قالب فرود فولادوند یک برنامه هایی هم درست کرد، یه کارهای مسخرم کرد و آخرم رفت و محو شد، اصلا معلوم نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. البته معلوم بود که بعدش هم یکی دو تای دیگه اومدن که همون کار رو تکرار کردن، گفتن ما ادامه راه فتولای منوچهری هستیم یا فرود فولادوند هستیم. و اونا او هم در حقیقت یه آدمی بود که اینجا اول که کارشو شروع کرد داشت مغازه‌ای داشت تمبر میفروخت، کلکسیون تمبر، تمباز بود. و بعد این تمبر رو آورد تو تلویزیون و شروع کرد اون موقعی که قالی میفروختن، اونم یکی جواهر میفروخت یکی قالی میفروخت، اونم اومد تمبر گذاشت و شروع کرد به تمبر فروختن. بعد یه مرتبه چسبید به فولادوند و رفت اون مسیر، اسمش هم عوض کرد، کرد نمیدونم کاویانی فلان، حالا اسمشی یه چیز دیگه بود، کرد کاویانی. و بعد او هم بالاخره تنها چیزی که ازش جامون یه ساک در یه هتلی در استانبول ترکیه، که اونم گفتن بیا میخواییم برات یه تلویزیون درست کنیم در حد ایران اینترنشنال. بها فرود فولادوان اولین نفر بود، ببین تیوی بود، مردم تیوی بود و میهن تیوی. ما بین ببین تیوی، مردم تیوی و میهن تیوی فاصله های چند ماهه هست، ولی بین یور تیوی فرود فولادوان تا ببین تیوی چند سال فاصله داره. یعنی اینا پیشگامان تلویزیون اینترنتی هستن. حالا البته دنیا شکل دیگه داره، شبکه‌های مجازی اومده، یوتیوب این امکان رو میده که آدما بتونن ساعت‌ها برنامه پر کنن، لایف پخش کنن و همه اینها ادامه دارن. بذارید من یه نگاهی اینجا بکنم و ببینم که. بسیار خوب، سپاس از شما، از بیانات روشنگرانه دکتر فانی گرامی، درود بر شاهزاده. با تشکر از برنامه شما. آقای دکتر لطفا موضوع اصلی فراموش نشود. چی بوده موضوع اصلی؟ گفتین که شما عمر
0: صحبت کردیم دیگه، در مورد صحبت کردیم که جام زهر رو اینها خواهند نوشید، فراری نیست، راه فراری ندارن، جام زهر رو خواهند نوشید.
1: اورانیوم تحویل میدن، تنگر رو باز میکنن.
0: در این مورد صحبت کردن، اورانیوم رو به هر حال راضی خواهند شد که به روسیه بدن. آقای دکتر علی اکبر صالحی در این مورد با روسیه رایزنی هایی کرده، در جلسات قبلی هم راجبش صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم. ترامپ فشار بهشون میاره که به آمریکا بدن، ولی در نهایت به خروج رسید، ایران رضایت خواهد داد. اینم که 450 460 کیلو مثل مهریه است که میگن کی داده کی گرفته، که البته ایران میگیرن، ولی کی داده کی گرفته معلوم نیست که 460 کیلو. یعنی یک کد امنیتی در این مورد داریم، آقای آشنا، اگر اسمشون درست بگم، درسته
1: حسام الدین آشنا.
0: من یک بار ایشون رو دیدم در لبنان، یک کنفرانسی آمده بودن دم در
1: دوله هم با من صحبت کردن. دادگاه های امنیتی انقلاب
0: عکساشو دیدم با لباس آخوندی،
1: هویدا، در قتل خانم فرخرو پارسا، در اون سری قتلا، نه قتلای رو پشت بوم، نه بله. اونایی که تو زندان قصر رو خلخالی بله. اداره میکرد، حسام الدین آشنا نقش اصلی رو بازی
0: بله. بله. آخون بود. آره. من دو دقیقه باش صحبت کردم، در من دیگه خیلی ابراز محبت نمیکردن که اطلاع ندارم، ولی این که بخش از امنیتی ها از نجف آباد هستن، درسته از شهر رضا نجف آباد توی وزارت اطلاعات خیلی هستن. راجعونی جلسه راجعونی جذب شهریش رو هم میتونیم صحبت بکنیم. ایشون یک کد امنیتی داد، گفت کی میگه 460 کیلوه؟ درست میگه، ما در این مورد در تلویزیون شما صحبت کردیم، کی میگه 460 کیلو 450 کیلوه؟ میزانش معلوم نیست. بعدها اینا به سراغ عراقچی هم میرن، باش تصویر حساب میکنن. عراقچی دو تا بلا سر اینا آورده، یکی در مورد توانش برای 11 تا بمب بوده، یکی در مورد این میزان این اورانیومی که دارن و گفتگوهایی که در جلسات داشتن با آژانس انرژی اتمی. علاوه کلار هر چقدر که هستش این از ایران میبرن بیرون و این در اون تفاهمنامه‌شون خواهد آمد. ما گفتیم که دو بخش هم داره، بازم روش تاکید میکنم، دو نسخه داره، نسخه کتبی و علنیش و نسخه محرمانش. اینه که این وسط مردم رو کانفیوز میکنه و مردم رو گیج میکنه.
1: بارها
0: در این مورد صحبت کردیم از روزی که شوکه کردن. آره در این مورد نگا عذرخواهی میکنم، من حساسیت فصلی اومد، این من پاسخ سوال رو دادم کامل، یعنی چیزی رو ابتر نذاشتم.
1: بسیار
0: یک موردی هم من بگم آخر بفرد. برنامه است اون دوستی بله. که همه ما قلبمون با شاهزاده است، بگم خانم دوست نداشتم این رو بگم، اما بذارید این رو عنوان بکنم. متاسفانه دفتر فکر شیطان در پی این هستش که به همراهی بعضی از خانواده های داغ دیده که فرزندانشون شهید شدن طرح دعوا بکنن علیه شاهزاده. امروز 24 می 2026 در این تلویزیون بر مبنای وظیفه ملی و بر مبنای احساس انسانی وفاداریم به ملتم این رو در تلویزیون خدمت عرض کردم. در جلسه گذشته آقای بهبهانی در این مورد سوال پرسید که من پاسخش رو دادم که شاهزاده در این مورد خونی به پایشون نشده، هرچند که میتوانستن با تدبیر طوری صحبت بکنن که جوانان ما جانشون حفظ بشه، با این کاری نداره. اما مقصر اصلی جمهوری اسلامی ایران هستش، چرا که جان یک نفر جان یک نفره، اینو فراموش نکنیم. اما دفتر شیطان، فکر شیطان دنبال این هستش که طرح دعوای بین المللی بکنه در زمانی که آیه نتانیاهو حضور نداشته باشه و در کاخ سفید هم آبها از آسیاب افتاده باشه. این رو بر مبنای وظیفه ملی خدمت شما عرض کردم که عزیزان ما اگر میتونن از همین الان براش تدبیری بیاندیشن. موفق و معید باشید.
1: خدمت شما هستم. پیروز باشی. سلامت باشی تا هفته آینده.
0: شب و روز شما خوش.
1: بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کن سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست در هر کجا که هستید آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکن. نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. از خانواده آذری، از محمد در ساکرامنتو، از آقای مجید، از همه تون ممنونم. چکای شما هم رسید. متشکرم. ممنون از همه همدلی و همراهیتون ناصر. متشکرم.
2: میتونید همه برنامه‌های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. bestborough.com

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: امیرعباس حویدا از اون شخصیت‌های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمی‌زد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلند پایه‌ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به حویدا فکر نکرد. تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای حویدا رو نوشت. من اون موقع این کتاب رو خوندم و سنم خیلی کم بود، ولی کتاب رو خوندم. به جز این که حویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره حویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم تو مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، دیدم آدم‌ها درباره‌اش حرف زدن. چند سال پیش، دو سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند حویدا. الان رو یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلمای آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از حویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدما دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلمه نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم باز یه زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم کم یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن بیستم، فهمیدن دوران حویدا کلیدیه. حویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیره و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس حویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری حویدا یکی از درخشان ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد. واقعا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره، که البته دقیقی که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود، یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن. بریم از اول، بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم ها از کجا آمده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالب تریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس حویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسوند به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکل دار به یه جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کننده ای که واقعا نگاه

0: این صحنه های دادگاه نشسته بود و من اینطوری ندیده بودم دادگاه طولانی رو و تکان دهنده است. من ندیدم کسی اون صحنه ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جواب های زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش های تازه.
1: اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی نکرده.
0: خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمیکنه و ذهن آدم رو باز نمیکنه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیرعباس عبیدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی ترین نخست وزیرهای تاریخ ایران و ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودند که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و دو ساله و سه ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس عبیدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. عبیدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919 سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده، ایران در یکی از سیاهترین دوره های قرن بیستومش حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضیه و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون، و از اون طرف مردم معتاد، 10% جمعیت تهران تریاکی هن. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه، کشور در اشغاله، کشوری که وضعشو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغاله، غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفهای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بلشویکی شهرش از ایران کم شده موقتا. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه های استعمارش رو بده، همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی، همه بدی های قیمومیت رو داره استعمار نه، همه بدی های قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد عبیدا مطرح میشه در ایران و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و عبیدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه. 2 سال بعد از تولد عبیدا است که رضاخان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس عبیدا به دنیا میاد. به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700,000 نفر در ایران به دنیا آمدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که عبیدا توی چه خانواده به دنیا اومد. من میگم امیرعباس عبیدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتیه، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط ایرانی از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ای که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌هاش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن و

0: نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده هویدا اینطوری هست. خانواده ای که پدر مادرش هر دو مذهبی هن. مادرش مسلمونه، پدرش بهاییه و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتی که برای خیلی خیلی خیلی مهمه، بهایی بودن پدر هویدا. مخصوصا انقلابی های شیعه مخالف هویدا خیلی این قصه براشون برجسته است. هویدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانه‌ای هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون، هیچ کدوم. ولی پدر مادرش آدمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگیم یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود. دوره‌ای بهایی بود، در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی‌ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست. مهمتر اینه که جز جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهایی کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست، کامیونیتی یک جامعه هم هست و این یه جاهایی مهمتر میشه. وقتی داریم زندگی یک دولت مردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول، این نکته برجسته است، خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبون میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتن اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم، جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا رو. حالا اگه اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چه اتفاقی میفته رو یه دقیقه فراموش کنیم، محتواش رو فراموش کنیم، بیایم فرمش رو ببینیم. اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمعهایی هستن با دایره های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن بعدن و بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدم های دیگری که خودش میره میشناسه و اینا، هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چیکار بود گفتیم؟ وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالبه دیگه، یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانیا در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا رو واقعا اینا جای دیگه براش سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش. ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه، یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت. اونجا میره مدرسه فرانسویا، بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن. عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید، از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش، یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن. باباش اصرار که حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارند. خیلی میگم این یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقیه برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم، مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه، و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق‌العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی، بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یه کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مرده، سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست. ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا هم آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیر کبیره. مادر هویدا زن اول امیر کبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیر کبیر. بعدم که شاه امیر کبیر رو کشته بود، ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود. بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، یعنی خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید داریم درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوائل قرن بیستم صحبت میکنیم. و البته یادآوری، همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم نیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر و اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد، حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا، چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه‌ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه.
1: مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرم رو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم.
0: میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه. حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی، امیرعباس عبیدا خیلی قبل از اینکه بره اروپا اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت؟ از ساحل شرقی مدیترانه، از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال البته رفت لندن مثلا یه خود واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس، بره دانشگاه، که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا، خوره حالگیری بود ولی نذاش خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود، درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش، و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم. سالهایی که وضع دنیا چطوریه، یه زوم اوت بکنیم، بیایم نقشه دنیا رو ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه. آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاووی سالای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن و این ناآرامی های پویا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکا رو مقداری عوض کرد و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست، استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه بین ملی‌گراها و کمونیست‌های ماو جنگ، سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر، ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل برای علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه، اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه، از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویری میاره شاید واقعا خطا باشه، زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست، روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله ولی بهش بد نمیگذره، به خاطر اینکه هویدا میره پاریس، اونجا داییش کنسول ایران، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده های میگیم اشراف و اینا نیست ولی دور از خانواده های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده ها و وضعیت سیاسی ایران، اینا میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پستای مهم رو نگاه کنی، دست 40 خانواده است. 40 خانواده همه شغلای مهم دستشون، در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 خانواده میشن کلا. هویدا هم خانوادهش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله خودش حالا واقعا جن خوب و اینا نیست مستقیم، ولی وصل هست. بعد این داییش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی خب این داییش بالاخره هست و پاریسه و اتفاقا با نازی‌های اشغالگرم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی‌های آنچنانی بده و کانال بزنه با این وصل بشه با اون وصل بشه، و تو اروپایی که یهودیگیری شروع شده این کمک میکنه به یهودی‌های ایرانی و بعضن غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیست، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به این که درسته و غلط ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون ایرانی هم نیستن، ولی پاسپورت رو اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست، یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون تون بگیم چی شد چی شد چی شد، یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره می‌کنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم می‌گیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده می‌کنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم، هویدا تقریبا 20 سالش داره میشه یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه.
2: شوية شوية شوية شوية شوية انت مصري على الضحك العربي
3: toute histoire de l'Iran et de la France.
0: گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است. و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه. نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیاز، البته طبیعتاً خیلی امتیازه. ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست. یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم. فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی. فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینو. این خیلی خودشون نشون میده. خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگیه کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی می‌سازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحتی که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنا. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانی‌های دیگری هم هستن سنی همون دوروبر، که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتاً هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران. برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه، 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. تو این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از این جور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه. یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی ها واقعا خبر دارن نه خیلی این ور از اون ور، اصلا این ور خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دورهش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینو دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این یه همچین نگاهی داره. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافراست. عصر حیرته به یک معنی. فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه. که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد بعدن. میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا، و اینا کسایی بودن که تا همچین اون روی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هر چی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینا داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فوکولی بهشون میگیم. و هویدا اینطوری نبود.
1: ما الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو بدون جز زندگی کنید علاقه ندارم، ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم.
0: هویدا اولا که آشناییش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه‌ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا زدش بود، یعنی به اون معنایی که میلانی میگه فوکولی نبود. فوکول هم که اصلا امکاناتش رو نداشت، ولی یه وایب فوکولی داشت. بعدن که نخست وزیر میشه این تیپ اروپایی روشنفکری داره، سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان، حالا خوشپوشی و ایناشم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره. ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. میاد ایران، آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و این صحبت هاست، از جوانی هم تو اروپا کافه و رفیق بازی و شبکه درست کنیم، و ایران هم میاد همین داستانو حفظش میکنه. یه دوره‌های روشنفکری هست تو ایران دهه 20 و 30، صادق هدایت و صادق چوبک و پرویز ناتل خانلری و روشنفکرایی که مشهورن به روشنفکرای کافه نشین، اینا مرکزشن. چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامنگاریش با اینا ادامه داره. با بعضی آدمای مشهورتر چپ، احسان تبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره. و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است، فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست. آدمیه که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم، باز هویدا تندخوانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه.
4: کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخوند. یعنی اون خوندن تکنیک خواندن سریع هم یاد گرفته بود. چیزی که من مثلا یک ساعته میخوندم، ایشون در ظرف 10 دقیقه این متن رو میخوند.
0: و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتشو دو برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی. این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه، خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه، اینو مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند.
5: به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجام بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم، نشد جناب خلخالی که این کتاب ها برسه به دستم که هنوزم نیومده.
0: بعد یه خود روشنفکر عجیبی هم هست برای اون موقع ایران. هویدا به عنوان آدم روشنفکر شناخته شده میشه قبل از اینکه سیاست مدار بشه. روشنفکر تراز اول نیست، ولی تو اون دنیا زندگی میکنه و نفس میکشه و اینا. یعنی چه آدم عجیبی بود؟ یعنی آدم های اهل فکر مثلا ایران و اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتا چپ بودن، یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه، ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساسا آدم مذهبی نبود، اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی با آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت. به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید حالا شاید هم برای دفع اون شایعه های بهایی‌گری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه‌های تبلیغاتی هم زیاد داشت، این تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این یه موقعیت خاصیه، فقط هویدا نیست که اینطوریه، ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، همون چوبک و هدایت و اینا هم یه خورده آدم های اینطوری هن و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدم های کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام هم خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعدن میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخو اگه از ته به سر بریم بخونیم ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت، اینا همه قدمای مهمی هستند در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن، چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه شبکه دوستاش میگم، نه که مثلا فکر کنیم منفعت طلبانه میره برای اینکه یه چیزی بشه با این آدما، آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشون میسازه و همنشینی میکنه با اینا، و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن. از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره، تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروهای نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده. بعد میگفت مثلا اون چون سرباز که میشی میری آدم‌های از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدم‌های از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا. اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سال‌های زیادی از زندگیش رو هویدا ایران هم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعا تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل‌دار و پرآسیب و اینایی هست، ولی یه آدم‌هایی رو از جاهای مختلف می‌بینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه. تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست، بر من اینطوری بوده و آدم‌های خیلی متفاوت از خودم نمی‌دیدم تا یه جایی مثل سربازی یا یه جایی مثل خوابگاه. خوابگاه دانشگاه هم یه همچین حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خواسته هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون هم به طالب میگفت بهم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم. و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته و در نظام خدمت کرده، بقیه عمدتا یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته سربازی نمیرن، ولی هویدا رفت میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه اینو فکر کنیم ویژگی فردیه، سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردیه، با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا خوش معاشرتن، بعضیا هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن، اینا درسته. ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با این که میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالا و بالاتر میره، انقدی که دیگه میره جلوی شاه و شاه میبینتش و میپسندتش و اینها. چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی، یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رسومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن. پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه کیو نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ اون آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره. لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه، که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه، 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمعهای خوب و کافه نشینی و اینا. بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس، بره پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میشه دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریسی جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره، آقای زین العابدین رهنما، ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه، کسی که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود. بالاخره میگم تر تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود. بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد، زمان محمد رضا شاه دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم وزیر مختار و سفیر و اینا. و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد، و اتهامی که حالا ثابت نشده، من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود بردش اونجا، و اونجا هم دستش باز بود هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده ها و روشنفکرهای فرانسوی ارتباط بگیر، مهمونی بده، مهمونی های آنچنانی بده، اینو ببین اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران، گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم. گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایران رو بگرد، هر کیو میخوای ببین گزارش بده. اون میگه آقا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم، و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه. خیلی آدمی که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعاتو پیدا کرده، و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعدن انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم. و خیلی حرفه، خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرفتو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه‌ها بعداً هم می‌بینیم، در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد، مهارتیه که برای شاه هم بسیار مهمه. شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی می‌کنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی، چون هویدا آدمی که راه و بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاست مدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن. هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه شاه رو علاج کنه، خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها، از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعدن میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارومیز بذارم و اینا، اینا هم شبیه شاهه که مثلا از یه طرف نشون بدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دوره‌ای که ماموریت پاریسه، یه مدت حالا پاریس، یه مدتی اشتوتگارت. کیه دوباره بگیم، زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و حجیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار ننگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن. و این هم حالا یه خورده شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20. اینا سیاست مدارایی هستند که بعضی ها شهره به فساد بودند، بعضی ها به وابستگی انگلیس و بعضی ها به هر دو. در آلمان هم که بود اشتوتگارت با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت های جالب عصر پهلویه. آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه، هم درویشه. آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا. یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا اینا. پسر همین آقای انتظام. بگذریم. این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل هویدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از هویدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد هویدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع‌ها و انجمن‌های اینطوری بود، عجیب اسردنش عجیب نیست واقعا. از اون وقت خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون‌ها بود، کمک کرد بود مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون‌ها، لیست کرده بود که اینا همه فراماسون، خودش میگفت شاه و ملکه کتابو می‌خوندن، جا خورده بودن که همه اینا فراماسونن. که خلاصه هویدا هم به توصیه آقای انتظام میره توی فراماسونری. یا یک کس دیگری که همون اروپا باهاش آشنا شده بود، حسن علی منصور بود. حسن علی منصور اگه مثلا بگیم انتظام مثل پدر سیاسی آقای هویدا بود، آقای منصور مثل برادر سیاسی بود براش. هر جا میرفتن هویدا رو با خودشون میبردن، هر کدوم هر جایی رفتن هویدا رو بردن. یه مدت انتظام رفت وزارت خارجه، هویدا هم رفت اونجا. بعد مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاستمدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بزن، اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم برام براش به دردش میخوره. از یه نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهای خیلی بحرانی وضعیت و معلوم هم نیست آخرش چی میخواد بشه و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موضع‌گیری کردن، اون موضع‌گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موضع‌گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدم‌های قبلی هم حفظ میکنه مدتی که رفته سوئیس با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده، خودش از اون خانواده‌هایی هستن که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا وزیر نخست وزیر نشیم دیگه، وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران، و برمیداره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه برش میداره، میاره با خودش شرکت نفت، میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران، حالا نه که با دیگران با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری. در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری، ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، خودش توش مینویسه بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرایی که میپسنده. این رابطهش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطهش با منصوره. با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاستمدارا و اینا رو بلده و به هویدا هم میگه که من با آمریکایا در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه، نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا، اینا یه گروهی درست میکنم به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن برگشتن ایران و توی دوره هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چیکار کرد از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، دو دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال، دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه، دو دهه تمام شده، از تقریبا اوائل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقا رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دهه ای که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرقهای بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین دو نفره اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده توی فرهنگش، زندگی کرده تا حدی، و این یه تجربه‌ای که رضا شاه نداشته، واقعا رضا شاه ندیده بود. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیهه. به هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگه با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه، دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه، به نظر سیاسی از اون ور خیلی داغه، خیلی فعاله، یه حدی آزادی های سیاسی هست، آزادی بیان هست، یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوشو بگیرن، اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت، در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد، نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی بیش، خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود. شاید هم دلیلش اونطوری بود که داریوش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضاشاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضاشاه مخالفن، منتقدش هستن رضاشاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی ها باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داریوش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخوره، ولی خلاصه وضعیت سیاسی نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20، دهه 30 دهه‌ای که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقلتر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامه هاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار رو، بعدم هجیر و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیرا اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدم هایی که حداقل اوائلشون که این همه آدم هایی که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همه حذف این آدم هاست. نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه، و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست. شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توته است، چقدرش فکر توته است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دوم، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده. قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو در بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته ای آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود. توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدین که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره اینا. این فرق میکنه با روسیه ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها، گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیو ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، تو این ویدیو دوبارهش خیلی صحبت کردیم، این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه. یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتاً میگفت تهش ما باید خودمون رو توی کلوب این غربیا تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره تو کاری همونو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خورد واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم ها و یه سری فشارها و بازی کردن این نیروها و اینا میشه یک تصمیم های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا میخوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سالو یه مروری کردیم، میخوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نمایندهی ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاست مدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌اند یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاری‌اند یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگری، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا، اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده میگیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهمتر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده، تمامش جنگ سرده تقریبا، یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرده دیگه. در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با اشغال با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه، اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 14 تا 37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشمداشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشمداشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی، مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران، یه گزارشی گرفت در ایران آخر زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیرساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا، باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس

0: یه برنامه هایی با یه ایده ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران، اون موقع ایران همسایه شورویه، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران، داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنین، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت تا شرکت، سه تاشون اروپایی هن، چهار تاشون آمریکایی هن. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره‌ای هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینه که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه، اصلا نگرانه که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست، اینا به اون اعتماد بکنن، کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه. تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیسه. رزمارا قبلترش از سمتش یه همچه خطرهایی میبینه. بعدم نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی چونه اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیادم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه، بلکه بیشتر. در علتش هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه اینا، شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین، من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکرم نکنین که اینا همش با دموکرات‌هاست. معروفه که شاه با دموکرات‌ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که به جز اینکه حالا

0: جمهوری خواه، اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره. ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه مینویسه که زیادی داری با روسا گرم میگیری و اینا، ما حواسمون هست و اینا، خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه، با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از حرفایی که خب شاهو نگران‌تر می‌کنه دیگه، که اینا دارن فکر می‌کنن که منو عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدیه. توی مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم، مرور اتفاقات هم به همون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب، و انقلاب هم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب، یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلم‌ها توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد، که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کاملشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلم‌ها، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفته، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدی نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه، هم سطح نگرانیش همونه، باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون اینکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یه تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی. امینی رو نخست وزیر میکنه، که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم، اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدتم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشور هم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمی کنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه، نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیره، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن، هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن، حالا ردشون هست، قوی میشن، ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. به جز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بی‌پروا وابسته به شوروی، و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران مصدق و اینا، که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی، و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعداً نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران، هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعداً در فرصت‌های تاریخی دیده شده و قطعاً با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه، تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران، و یه مسئله هایی رو که میگن زمین ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که مثلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه، بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی جالبی بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید، اینکه حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه، برنامه ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه، به اضافه برنامه هایی که خودش از قبل داشته و برنامه هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه، یا اگرم بتونه یه ریسک هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی ها و چپی ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حصر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره، آمریکایی‌ها خود اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم یه نشانه هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو در این میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه، این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو، و این سیستم رو پیاده میکنه و جوابم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی، ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدمایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربن، با بورسای دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن، تکنوکراتن، یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن، آدمایی هستند سن و سالی عموما از شاه جوان‌تر، و حالا فضا براشون باز شده. شاه این سیاستمداری که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرهای تازه و انرژیهای تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم، کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنن، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو، و اینا آدمای خیلی مهمی توشون هستن، کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی مؤثر بودن، هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی. آدمایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدمای دیگه، و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان. نه چپن، نه مذهبیان، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی. دنبال توسعه هستن و میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضیاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا. اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت. اینا هستن، دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی. بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه، اینا اینو میکننش حزب ایران نوین و هست. و تا سالها بعدم، تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست. هم اونجا هست، هم بعداً توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه، منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه. میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. یه کسی رو میخواد که برنامه‌های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه های 5 ساله. حالا میبینیم توی ویدیوی دیگری زیر ساخت های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا میکنه. حالا نمیدونیم واقعا شاه اولش میخواست هویدا موقت باشه یا طولانی تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدری راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده، فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاش رو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکزش، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه‌ها، بورسیه‌ها، مبارزه با بی‌سوادی، اهداف انقلاب سفید، برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده ای، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی و اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست، خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته، خیلی نزدیکه به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات‌ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات‌هایی که بعضیاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضیاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه‌ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه می‌خواد، و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه بر در تاریخ ما. این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش میکنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. دو تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دوره شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر و رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالیخانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق‌تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همین عالی خانینا، خیلی اختلاف داره، ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با عالی خانی باعث شدی که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستان این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگیم.
1: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی که من مدرسه میرفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه میگیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها دو دسته.

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی.

0: Falan de gira. Falla.
1: ای اجتماع خشمگین،
0: میخوام یه مدت ازم

محلی شدم مثل خارجی ها، دنبال زندگی تو این برو بیا. هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن، اگه این وقت کج ما بچرخه میگن یه روز خوب میاد.

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: درود بر شما دوستان عزیز. عنوان برنامه این هفته مهستان چنین است: سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی رژیم در دوران گذار. در این عنوان سه معنا را میتوان تشخیص داد: وجود شبکه‌های سرکوب فرامرزی، سرانجام آنها و یا شاید ضرورت برخورد با آنها در دوران گذار، و بالاخره مفهوم دوران گذار. معنای اول، یعنی وجود شبکه‌های سرکوب در خارج از ایران، بخش از استراتژی سرکوب عمومی ملت ایران توسط جمهوری اسلامی بوده است. چه می‌دانیم؟ در آن بخش که مربوط به داخل ایران بوده است، رژیم اسلامی در طول حیات خود جنایات زیادی را مرتکب شده است که برخی از آنها قابل رقابت است با جنایات نازی‌ها در سرزمین‌های اشغالی آلمان و یا نسبت به یهودیان. این سرکوب اشکال بسیار مختلفی داشته است. بخشی دیگر به صورت ترور و مخفیانه انجام گرفته است. رژیم مسئولیت انجام آنها را به عهده نگرفته است. در این بخش ترور نویسندگان، روشنفکران، رهبران حزبی، رهبران مذهبی اسلامی و غیر اسلامی را میتوان نام برد. و بالاخره بخشی که امروزه نیز در بحث‌های مربوط به رژیم مورد توجه قرار میگیرد. کشتار معترضین در خیابان‌های کشور که نمونه بارز آن کشتار بیش از 40,000 نفر در طی 2 روز در دیماه گذشته اتفاق افتاده است. اما جمهوری اسلامی هم میهنان خارج از کشور را نیز از الطاف خود بی نصیب نگذاشته است و ترورهای زیادی را انجام داده است. از معروفترین آنها ترور شادروان شاپور بختیار و ترور رهبران سازمان‌های کردی در رستوران میکونوس، ترور فریدون فرخزاد، ترور کلاهی و بسیار دیگر را میتوان نام برد. اگرچه برنامه ریزی این ترورها در داخل کشور و از سوی نیروهای امنیتی و گاه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی انجام شده، اما در اجرای آنها تروریست‌های اسلامیست خارجی و متحد رژیم و گاه باندهای جنایتکار معمولی که شغلشان و محل درآمدشان آدمکشی است دخالت داشتند. سخنران امروز ما که پژوهش‌هایی در این مورد کرده است می‌خواهد تا اندازه‌ای از این جنایات پرده برداری کند. معنای دوم در عنوان سخنرانی، سرانجام و یا تعیین تکلیف با شبکه‌های برون‌مرزی ترور را می‌رساند. به نظر می‌رسد که در این سرانجام دخالت و فعالیت دیاسپورهای ایرانی به خصوص بخش فعال آن اهمیت داشته باشد، که در این مورد نیز گفتگو خواهیم کرد. و بالاخره معنای سوم مفهوم دوران گذار است که باید دقایقی منتظر بمانیم تا منظور سخنران را از آن دریابیم. قبل از اینکه میکروفون را خدمت سخنران گرامی بدیم، باید عرض شود که این نشست ما و هر نشستی که ما داریم منحصر به یک حزب یا یک جریان خاص نیست. در این نشست هر روزه ما سعی میکنیم به نظرات همدیگر رو به چالش بکشیم و در این حال دوستان میتونن نظرات مخالف و متفاوتی داشته باشن، اما در بعضی از نظرات که کل مهستان، هموندان مهستان هم نظر هستند و به شکل بیانیه در میاد، در اونها امضای سکولار دموکرات های ایران نهفته است. این نشست به طور زنده از تلویزیون میهن تیوی و سایر رسانه های اینترنتی همزمان پخش می شود. از دوستان تقاضا می شود که نوبت بگیرن و بیش از 3، 5 یا 7 دقیقه صحبت نفرماین که به همه دوستان داخل و بیرون بتونیم برسیم. جناب خوشنود به جنبش سکولار دموکرات های ایرانیان به مهستان خوش آمدین. میکروفون در اختیار شماست.
1: بسیار سپاسگزارم جناب دانشور، خیلی ممنون از مهر شما. درود بر همه بینندگان، همه شنوندگان، دوستانی که اینجا هستن. من قبل از اینکه شروع کنم فقط این رو بگم که از خردسالی من بیرون از ایران بزرگ شدم و برای همین فارسیم به هیچ عنوان فارسی قوی است و برای همین تو صحبت هام امروز مطمئن باشید اشتباهاتی خواهد شد، کلمات رو اشتباه خواهم گفت. و قبل از اینکه این جریان حاشیه سازی بشه من گفتم خودم اینجا بگم که دیگه بعدا به بزرگی خودتونم ببخشید من رو.
0: باش.
1: موضوع بحث امروز من همونطور که فرمودید سرانجام شبکه‌های سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی به خصوص در دوران گذار و دوران گذار رو من تعریفم از دوران گذار درست قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی، خود فروپاشی جمهوری اسلامی و حدود یک سال و نیم دو سال بعد جمهوری اسلامی. این که میگم قبل فروپاشی جمهوری اسلامی منظورم اون هنگامی که دیگه در کشور کاملا شلوغ شده، کنترل رو دارن از دست میدن و غیره. حالا به این مسئله میپردازم. اما برای اینکه ما بتونیم در مورد آینده این شبکه ها صحبت کنیم، اول از همه باید متوجه بشیم که این شبکه ها چی هستن، چرا چگونه شکل گرفتن، چه منطقی پشتشون هست و چرا اصلا جمهوری اسلامی طی بیش از 4 دهه با از اینا استفاده کرده و روی اینا سرمایه گذاری کرده. صحبت من 2 بخش داره. در بخش نخستش بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در یک نشریه علمی من چاپ کردم به نام Small Wars and Insurgencies و توضیح میدم که جمهوری اسلامی چگونه از ترور، خشونت و به خصوص واسطه های جنایی، حتی دیپلمات‌ها و سفارت‌های خودش برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور استفاده کرده. در بخش دوم وارد بحث دوران گذار میشیم، اینکه این شبکه ها در مرحله انقلابی شاید فعالتر بشن، در داخل و خارج از کشور به کار گرفته میشن و بعد سقوط جمهوری اسلامی چه کارها میتونن بکنند رو ما چه کار باید بکنیم. نقطه مرکزی صحبت های من اینه که این شبکه ها رو ما نباید صرفا چند مأمور یا چند تا جاسوس یا چند تا جنایتکار بدونیم. اینا بخشی از یه معماری امنیتی هستند، یک معماری که هدفش حفظ رژیم، ارعاب مخالفان، ایجاد بی‌اعتمادیه و انتقال میدان سرکوب از داخل ایران به خارج از مرز هست. همون میدانی که آقای ظریف مدام صحبتش رو میکرد. در مقاله این رفتار، یعنی از همون ابتدای شکلی جمهوری اسلامی به خوبی اطلاع دارید، الان هم جناب آقای دانشور خودشون فرمودند که حزب فیزیکی مخالفان در خارج از کشور بخشی از سیاست امنیتی جمهوری اسلامی بود از همون روز اول. اما با پدیده‌ای روبرو هستیم که تنها محدود به جاسوسی کلاسیکی که ما در دوران جنگ سرد میدیدیم که یه بخش مهم بشم کنترل سیاسی بود، دیگه با اون روبرو نیستیم. ترور بود جمهوری اسلامی استفاده میکرد، آدم ربایی بود، تخریب شخصیت، نفوذ در گروه های اپوزیسیون و استفاده از گروه های جنایی که شاید مهمترین بخش این صحبت های من امروز خواهد بود. ولی تمام این کارا رو میکرد بدون اینکه مسئولیت مستقیم بپذیره و بدون اینکه وارد جنگ آشکار بشه
0: نمیتونه تکون
1: و بدون اینکه میدونه هزینه کامل حقوقی و دیپلماتیک بده. و اینجا بود که جمهوری اسلامی در اصل وارد این مرحله شد که چقدر جالب که من میتونم از افرادی یا گروه های استفاده کنم بدون که حتی هزینه شو بدم. و تو این مقاله من به این رفتار جمهوری اسلامی اینو بهش میگم راهبرد منطقه خاکستری. منطقه خاکستری یعنی فضایی بین صلح و جنگ، فضایی که تو اون یک دولتی درست سعی میکنه به هدفهای امنیتی و سیاسی خودش برسه ولی بدون اینکه مسئولیت مستقیم رو بپذیره، بدون اینکه بتونه وارد جنگ آشکار بشه. به زبان ساده تر منظورم اینه که رژیم ضربه میزنه اما میگه من نبودم، تهدید میکنه اما میگه که نه این اختلافات داخلی خود اپوزیسیونه، ترور میکنه اما از واسطه استفاده میکنه که نتونن به خودش این رو برگردونن و به مخالف در از این پیام رو میده که تو هیچ جا امن نیستی، اما همزمان برای دولت های غربی هرچند که براشون آشکار جمهوری اسلامیه ولی مدرکی وجود نداره که اینها بتونن پیگیر مسئله بشن. و این همون منطق خاکستریه، خشونت ولی با انکار، عملیات اما با فاصله گذاری، سرکوب اما با پوشش. تو این چارچوب بعد از جمهوری اسلامی از چند ابزار استفاده کرده. نخست نیروهای ایدئولوژیک و وابسته مال خود حکومت هم. نیروهای امنیتیش از وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و به خصوص سپاه قدسش. دوم شبکه های دیپلماتیک حکومت هم. یعنی سفارت خونه و کنسولگریش که در موارد متعددی نشون دادن که نه فقط مأموریت دیپلماتیک بلکه نقش عملیاتی و لوجستیکی دارن در فعالیت های جمهوری اسلامی. سوم شبکه های مالی جمهوری اسلامی، حساب های پنهان، پول نقد، شرکت های پوششی، بنیاد ها. و چهارم اون چیزی که در گفته من در از محور اصلی، استفاده از میانجی های جنایی، استفاده از میانجی که بتونه کارهای مخرب حکومت رو در خارج از کشور انجام بده. حالا منظور از میانجی چیه؟ منظور افرادی هستند که الزاماً به جمهوری اسلامی باور ایدئولوژیک ندارند. اصلا ممکنه مسلمان نباشند، ممکنه مسلمان باشند ولی اصلا باوری به دین نداشته باشند. میتونه ایرانی باشه، میتونه خارجی باشه و اصلا امکان داره حتی نه هیچی در مورد جمهوری اسلامی هم ندونه. اما برای پول یا حمایت یا اینکه پناه بهش داده بشه یا امکانات یا منافع دیگه وارد این کار میشه، با شروع میکنه با جمهوری اسلامی همکاری کردن. و اینا حالا میتونن دیگه قاچاقچی باشن، عضو باندای تبهکار باشن یا افرادی که داره سابقه های خشونتی هستن. نیت این افراد برای جمهوری اسلامی در چندین چیزه. یکی این که به محیط محلی دسترسی دارن. یک مأمور رسمی جمهوری اسلامی مثلا در اروپا یا امریکا خب فورا ممکنه زیر ذره‌بین سرویس های اطلاعاتی و امنیتی اون کشور بیفته، اما یه خلافکار محلی تو همون جامعه رفت آمد طبیعی تری داره و مسلما مظنونیت کمتری. دوم این افراد میتونن سلاح و خودرو، اسناد جعلی، محل اقامت و امکانات عملیاتی رو فراهم کنن. سوم اگر هم دستگیر بشن رژیم میگه این یه پرونده جنایی معمولی تو کشور خودت، دادن چه ربطی داره به ما. چهارم هم همین ابهام باعث میشه که پاسخ دولت ها تندتر و محتاط‌تر باشه. تو مقاله من به این نکته اشاره کردم که استفاده جمهوری اسلامی از این واسطه های جنایی تصادفی نیست، یه انتخاب مثلا اضطراری نیست، بلکه ما میبینیم که به تدریج به بخشی از اصلا روش رژیم تبدیل شده. یعنی رژیم کاملا متوجه شده که تو این شرایطی که وجود داره با افزایش نظارت امنیتی، هزینه دیپلماتیک بالا، حساسیت افکار عمومی، این نمیتونه از مامورای رسمی خودش استفاده کنه. بنابراین بخشی از عملیات رو به عوامل غیر رسمی قابل انکار و بیرون از ساختار رسمی خودش واگذار کرده. یکی از مهمترین نقاط مقاله و اصلا دلیلی که مقاله رو من نوشتم درباره اعترافات محسن رفیق دوست بود که حتما همگی اطلاع دارید. رفیق دوست که یکی از چهره های بسیار قدیمی سپاه است و یکی از سران سپاه بوده، وزیر سپاه بود و موقعی که وزارت داشت، در سال 2025 یک کلیپی از ایشون منتشر میشه که ایشون تو اون کلیپ درباره نقش جمهوری اسلامی در ترورهای خارج از کشور صحبت میکنه و کاملا به قتل زنده یاد دکتر شاپور بختیار، زنده یاد شهریار شفیق، تیمسار زنده یاد غلامعلی اویسی و زنده یاد دکتر فریدون فرخزاد اعتراف میکنه. اهمیت این اعتراف ها اینه که این اولین بار هست که یکی از مقامات بلندپایه سابق رژیم آشکارا داره از نقش جمهوری اسلامی و اینکه چجوری یک سری از این قتل ها رو به دست دیگران سپردن صحبت میکنه، اعتراف میکنه و خیلی هم با دیتیل صحبت میکنه. و این بحث یک بحث تاریخی نیست، این اعترافات به ما نشون میده که استفاده از واسطه از همون دهه های نخست جمهوری اسلامی، از همون سالهای اول جمهوری اسلامی وجود داشته. چون آیه رفیق دوست چون صحبتش مثلا میگه که برای مثلا ترور یک سری از این افراد از تجزیه طلب های باسک در اسپانیا استفاده کردن. در دوره نخست یعنی بعد سال 57 اون سالهای اولیه تا اوایل دهه 1370 رژیم خب خیلی با شور انقلابی و ایدولوژیک عمل میکرد. حزب مخالفان برای رژیم هم انتقام بود، هم یه پیام سیاسی بود. قتل زنده یاد شهریار شفیق تو پاریس یا ترور تیمسار اویسی یا ترور دکتر بختیار، اینها همه در این مسیر بودن و رژیم میخواد نشون بده که خروج از ایران و اینکه ایران رو ترک کنید به معنای امنیت نیست، بلکه تبعید و پناهندگی و زندگی در اروپا مخالف رو یا شما رو از طرف جمهوری اسلامی، از دست جمهوری اسلامی نجات نمیده. اما نقطه مهم همونطوری که دوست ما عرض کردن دادگاه میکونوس بود و دادگاه میکونوس بسیار مهم بود اینجا، برای اینکه ترور این افراد در رستوران میکونوس در برلین کاری کرد که آلمان یک دادگاهی رو برپا کنه و برای نخستین بار اعلام کرد که این رهبران ارشد جمهوری اسلامی بودند که دستور این ترور رو دادند. و این خب برای حکومتی هزینه دیپلماتیک بالایی داشت و برای همین خیلی هم به رابطه جمهوری اسلامی با اروپا آسیب رسوند. و بعد میکونوس بود در اصل که جمهوری اسلامی دیگه یاد گرفت، نه اینکه از ترور رو سرکوب دست بکشه، نه اونو یاد نگرفت، ولی اینکه چجوری باید پنهانتر کار کنه، غیر مستقیمتر کار کنه و قابل انکار باشه کارهایی که انجام میده. و اینجا بود که همون تحول مهم رخ داد که از خشونت مستقیمتر و ایدئولوژیکتر به خشونت برون سپاری شده، یعنی به کسی دیگه بسپارن این مسئله رو و چند لایه و خاکستری برسن. در دهه‌های بعد ما با نمونه های خیلی زیادی روبرو شدیم. اولینش که بسیار شناخته شده است تلاش برای ترور سفیر عربستان در واشنگتن بود در سال 2011 میلادی که تون نیروی قدس سپاه تلاش کرده بود که از یک واسطه جنایی استفاده کنه، با یکی از کارتل های مواد مخدری مکزیکو تماس گرفته بودند که این ترور رو انجام بده که مسئله لو رفت. این اولین نمونه ای که ما ازش اطلاع داریم و این پرونده نشون داد که جمهوری اسلامی برای عملیات های حتی بسیار حساس هم، اونم در خاطر خود آمریکا که به هر حال حواسش هست، حاضر با بازیگران غیر ایدئولوژیک و جنایی همکاری کنه. نمونه دیگه قتل آقای محمد رضا کلاهی در هلند بود. پرونده نشون داد که چجوری عوامل جنایی هلند، افرادی که با مواد مخدر کار میکنن، باندهای خلافکار کار میکنن، ایشون رو به قتل رسوندند. سپس نام ناجی شریفی زیندشتی مطرح شد، فردی که با قاچاق مواد مخدر در چندین پرونده به جمهوری اسلامی وصل شد و عملیات فراوانی هم علیه مخالفان انجام میداد. ترور سعید کریمیان در استانبول تا قتل مسعود مولوی اونم در ترکیه، ربایش حبیب اسیود از گروه الاهواز، ایشون در سوئد زندگی میکردن، ایشون رو گول زدن کشیدن به ترکیه و اونجا ربودن، در ایران هم اعدامشون کردند. و اینا همشون یه الگوی مشترک دیده میشه. باز من برمیگردم به اون استفاده از شبکه های جنایی، عملیات در خارج از ایران، انکار رسمی و دشوار کردن پاسخ حقوقی و سیاسی از کشورهای دیگه. و این شبکه ها البته فقط علیه مخالفان ایرانی فعال نیستند و این خیلی مهمه، برای که در سالهای اخیر ما نهادهای اسرائیلی، یهودی یا مرتبط با اسرائیل و تو اروپا دیدیم که تهدید شدن، شناسایی شدن، بهشون حمله شده و این بخش از همون راهبرد جمهوری اسلامیه. در کشورهای اروپایی مثل آلمان، فرانسه، سوئد و دانمارک موارد بسیاری هست که نشون میده جمهوری اسلامی چگونه با شبکه های خلافکار و جنایی داره کار میکنه برای اینکه بتونه آرمان های امنیتی خودش رو به پیش ببره. این افرادی که جنایی هستن ملیت های مختلفی دارن، قومیت های مختلفی دارن، گاهگاه اهداف یهودیه، گاهگاه اهداف اسرائیلیه، گاهگاه مخالفان ایرانیه و این تنوع خودش اصلا بخشی از روشه. یعنی وقتی عامل عملیات یه ایرانی نیست، وقتی یه فرد مثلا الجزایری یا سوئدی یا ترکیه تباره یا عضو باند محلیه، خب این خیلی برای سرویس های اطلاعاتی امنیتی کار رو سخت میکنه، برای ارگان های حقوقی اون کشور کار رو سخت میکنه که بتونن به جمهوری اسلامی وصل کنن. و اینجا باید مسلما به نقش سفارتخونه ها و دیپلمات های جمهوری اسلامی اشاره کرد که رژیم بارها از پوشش دیپلماتیک برای عملیات امنیتی استفاده کرده و فکر کنم پرونده اسدالله اسدی نمونه بارزی باشه. به عنوان دیپلمات جمهوری اسلامی در اتریش در پرونده برنامه ریزی برای حمله به گرد همایی در پاریس که قرار بود انفجار کنند فعال بود و دستگیر شد ایشون. بعدش هم که با یه سری از زندانی های دیگه که ایران داشت عوض کردن دیگه ایشون رو. ولی اهمیتی که این پرونده داشت اینه که دیپلماسی برای جمهوری اسلامی فقط دیپلماسی نیست، بلکه گاهی پوششی برای عملیات امنیتی، انتقال امکانات شناسایی، هماهنگی و غیره. از این جهت ما با یک معماری چند لایه روبرو هستیم. تصمیم سیاسی رو بالا میگیره، نهادهای امنیتی در لایه میانه هستند، بعد سفارتخانه ها، شبکه های مالی و پوششی رو شما در سطح پشتیبان دارید، این عوامل جنایی در سطح اجرا. و این معماری دقیقا برای انکار پذیری ساخته شده. یعنی اگه عملیات موفق شد، رژیم به هدفش رسیده. اگه شکست خورد، اون فرد دستگیر شد، میگه که ما نبودیم، که اصلا چرا به ما دارید میگید این مسئله. با پرسش اینه، هدف اینا چیه در اصل؟ و هدف مسلما فقط حذف یک فرد نیست، پیام به دیگرانه. آدم ربایی فقط انتقال یه فردی نیست از ترکیه مثلا به ایران، پیام به کل دیاسپورا هست. و جمهوری اسلامی با این اقدامات سه هدف رو در از دنبال میکنه. نخست حذف یا خونساسازی چهره هایی که اونو تهدید میدونه برای خودش و برای رژیم. دوم ایجاد ترس در میان مخالفان. و سوم ارسال پیام به دولت های میزبان که حمایت یا تحمل فعالیت های مخالفین رو نداره و هزینه خواهد شد برای اون کشورها. و این همون چیزی است که من توی مقاله اسمش رو گذاشتم سرکوب فرامرزی، سرکوبی که دیگه از مرزهای ایران عبور کرده و وارد پاریس و برلین و استکهلم و اسلو شده. و این سرکوب فقط فیزیکی نیست، امنیتی، روانی، رسانی، حقوقی، خانوادگی و اجتماعی. یکی از بخشای مهم مقاله بحث درباره آینده این نوع سرکوبه. یعنی وقتی هزینه ترور و حمله فیزیکی بالا میره، رژیم ممکنه بیشتر به سمت جنگ روانی و تخریب اعتبار بره. یعنی به جای گلوله از دروغ استفاده کنه، به جای آدم ربایی از پرونده سازی استفاده کنه، به جای بمب از شایع و جعل و عکس و ویدیو استفاده کنه، اتهام های اخلاقی بزنه، اتهام های مالی بزنه، یا حتی از اتهام های جنسی استفاده کنه. و این روش خطرناکه، خیلی هم خطرناکه، چون در بسیار از جوامع غربی قانون هنوز با این نوع تهدیدها و فعالیت های امنیتی مواجه نشده. اگه کسی رو تهدید فیزیکی کنند یا سعی کنند به قتل برسونند، خب خیلی واضح است، خیلی ساده است، پلیس واکنش نشون میده. اما اگه علیه اون کارزار دروغ و شایع و اتهام و تخریب استفاده کنند، خب خیلی اثبات سخته که این یک عملیات امنیتیه. و خب اینم مسلما دقیقا همون چیزی که جمهوری اسلامی میخواد بهش برسه. الان شما اگر نگاه بکنید، اینقدر از این اتهامات به سوی افراد و اپوزیسیون هست، از فعالان پایین گرفته، از فعالان میدانی تا فعالان سیاسی، فعالان های رسانه‌ای، تا شخص خود شاهزاده رضا پهلوی و شخص خود والا حضرت یاسمین پهلوی. بنابراین وقتی ما درباره شبکه‌های سرکوب فرامرزی صحبت میکنیم، نباید فقط به ترور و خشونت مسلحانه فکر کنیم، باید به نفوذ در رسانه‌ها، در رسانه‌های، در سوشیال میدیا، گروه‌هایی که ظاهرا اپوزیسیونن، کانال های تلگرامی و غیره بپردازیم. و این و این اطلاع هم داشته باشیم که و این اطلاع هم داشته باشیم که اینها وجود داره و اینها چجوری میتونن با این مسئله چجوری جمهوری اسلامی کار میکنه با این مسئله. و فکر کنم یک کم این بر دوش ما هم هست که این اطلاعات رو بتونیم به پلیس، سرویس های اطلاعاتی و امنیتی کشورهایی که تو زندگی میکنیم بدیم، تا اونها هم بدونن که روش های جمهوری اسلامی چیست و چگونه است. اکنون به بخش دوم برنامه بریم که سرانجام این شبکه ها هست. نکته نخست اینه که این شبکه ها در لحظه ضعف رژیم فورا از بین نخواهند رفت، مسلما کاملا برعکس، در مرحله انقلابی بسیار فعالتر خواهند شد، چون کارکردی اصلیشون همینه، دفاع از رژیم در خارج از مرزهای ایران. و وقتی رژیم احساس

این شبکه خاموش نخواهند بود، فعال خواهند شد. اروپا، آمریکای شمالی، کل خاورمیانه، قفقاز، هر جا که ایرانی مخالف باشه، هر جا که رسانه های فارسی زبان باشن، فعالان سیاسی باشن، و اونها رو مورد هدف قرار خواهد داد. حالا سعیشون هم، اولین سعیشون و مهمترین سعیشون هم این خواهد بود که میدان خارج از کشور رو ناامن بکنند، آلوده بکنند و پراکنده و بی‌اعتماد. تو چنین مرحله‌ای سرکوب فرامرزی فقط به معنای ترور نیست، ترور شدیدترین شکلشه، اما تنها ابزاری نیست که جمهوری اسلامی داره. همونطوری که عرض کردم، ترور به یه بخشش تهدید و ارعاب و حمله به تجمعات. حمله به تجمعات خیلی خیلی مهمه، به خصوص الان که مدام به نوعی سیستماتیک هم ایرانی ها هر شنبه در همه جای دنیا تظاهرات دارن. الان خب روزش معلومه، وقتش معلومه، بسیار باید مواظب بود. در مرحله انقلابی میشه در از گفت که این شبکه های سرکوب فرامرزی سه مأموریت اصلی دارن. مأموریت نخستشون ارعاب مستقیمه، یعنی فعال سیاسی و روزنامه نگار و تحلیلگر باید احساس کنه که در امان نیست، در امنیت نیست، تهدیدها بیشتر خواهد شد، حمله های فیزیکی بیشتر خواهد شد و اینطور هم نیست که همیشه عملیات نهایی انجام بشه. همین، یعنی مثلا اگر آرمان تروره، ولی این ترور هم نشه، ولی اون بابا متوجه بشه که قرار بود ترور بشه، اون کافیه. بلکه گاهی خود احساس همین ناامنیه که جمهوری اسلامی دنبالشه. مأموریت دومی که اینجا وجود داره تخریب اعتماده. جمهوری اسلامی میدونه خب که نیروهای سیاسی خارج از کشور بدون اعتماد نمیتونن اثرگذار باشن، بنابراین خب تلاش خواهد کرد که میان افراد و گروه ها شک ایجاد کنه، یکی رو متهم به همکاری با سرویس خارجی میکنه، اون یکی رو متهم به فساد مالی میکنه، اون سومی رو متهم به رابطه پنهان با خود رژیم میکنه و اینجوری سعی میکنه که بیاعتمادی و درگیری رو پخش بکنه. مأموریت سوم تخریب اعتبار چهره های مؤثره و این همون چیزی که تو مقاله توش به عنوان جنگ اعتباری اسم گذاشتم روش. یعنی وقتی ترور یا خشونت فیزیکی پرهزینه میشه یا نمیتونن، رژیم میره به دنبال جنگ اعتباری یا حذف اعتباری، یعنی فرد رو میذاره زنده بمونه اما تلاش میکنه با اتهام پخش کردن و دروغ پخش کردن چهرش رو خراب بکنه، کاری بکنه که کسی بهش دیگه اعتبار نده و با صحبت نکنه. و اینجا هست که در اصل نقش واسطه های جناحی بعدن مهمتر میشن. همونطور که مقاله نشون میده، جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بیش از گذشته بازیگران جنایی و غیر ایدئولوژیک استفاده میکنه. در دوران گذار این الگو احتمالا تشدید خواهد شد، چون هرچی رژیم ضعیفتر بشه استفاده از عوامل رسمی خودش سختتر خواهد شد. دیپلومات ها بیشتر زیر نظر خواهند بود، ارتباطات رسمی خطرناکتر میشه و برای همینه که تو چنین شرایطی واسطه‌های جنایی برای رژیم جذاب‌تر میشن و اینا استفاده خواهند شد برای شناسایی، تعقیب، تهدید و حمله. اگرم که دستگیر بشن، جمهوری اسلامی میگه ما نبودیم. اما این شبکه‌ها فقط از جنس خشونت نیستند، بلکه رسانه‌ای و مالی و سازمانی هم هست. جمهوری اسلامی در خارج از کشور فقط با مأمور و خلافکار که کار نمیکنه، انجمنهای پوششی داره، رسانه های همسو داره، فعالان ظاهرا مستقل داره، از اونا هم استفاده خواهد کرد. تلاش خواهد کرد که به دولت های غربی و افکار عمومی بگه که اپوزیسیون غیر قابل اعتماده و ایران بدون جمهوری

0: اسلامی دوچار هرج و مرج میشه. مخالفان با هم دشمنند، از نظر اخلاقی فاسدند، از نظر مالی فاسدند. بنابراین در دوران گذار شبکه‌های سرکوب فرامرزی به یک نوع شبکه‌های جنگ روایت تبدیل میشن که هدفشون فقط ساکت کردن مخالف نیست، بلکه آلوده کردن محیط تصمیم گیریه. در این مرحله ممکنه برخی از این سازمان ها و شبکه های خارجی از حتی تلاش کنن وارد ایران بشن یا با بقایای رژیم در داخل ارتباط برقرار کنن. مثلا افرادی مثل زیندشتی مسلما خب باندشو برمیداره، برمیگردن ایران. همینطوری که ما در این جنگی که اخیراً بوده دیدیم، از عراق 80 شعبی رو وارد میکنن مثلا، و این تنها جایی در اصل که بحث داخل ایران به موضوع ما وصل میشه. منظورم تحلیل ساختارهای داخلی رژیمی نیست، بلکه موضوع ما همچنان سرکوب فرامرزیه. اما باید توجه داشت که برخی شبکه‌های بیرونی ممکنه در لحظه سقوط یا پس از اون حتی به داخل ایران منتقل بشن و به اون چیزی که دیگر رژیم مونده سعی کنن کمک کنن، و این کمک ها لزوما شکل نظامی نداره، ممکنه حقوقی باشه، رسانه‌ای باشه، مالی باشه، لوجستیکی باشه، اطلاعاتی باشه. برای مثال مثلا کمک به فرار افراد کلیدی مثلا که تو ایران قایم شدن، انتقال سرمایه، پاک کردن رد مالی میتونه باشه، سفید شوی یک سری از چهره ها، فشار رسانه‌ای از نظر علیه نهادهای گذار، تهدید. ولی اینجا باید یه نکته رو اضافه کرد که این شبکه‌ها که این شبکه‌ها در نهایت قابل نابودی هستند، ولی وابسته به پول، پوشش دیپلماتیک، انکارپذیری، ترس دیاسپورا، همه اینها رو سعی خواهند کرد انجام بدن، ولی راحت اینها قابل نابودی هستند، چه خارج از کشور چه داخل ایران. اگر اول از همه به خارج از کشور ما بپردازیم، میتونیم ببینیم که موقعی که حکومت از بین بره، موقعی که جمهوری اسلامی دیگه نباشه، و مسلما این حمایت هایی که جمهوری اسلامی امروز از این گروه ها میکنه خارج از کشور از بین خواهد رفت. اونی که تو سوئد امروز عضو یک باند خلافکاره و با این باند ها کار میکنه و به خاطر پول داره این کارها را انجام میده، این مسلما چون دیگه پولی در کار نیست، ارتباطش هم با جمهوری اسلامی قطع میشه و به کار خلاف خودش در سوئد ادامه میده. یعنی به هنگامی که اون منبع مالی قطع میشه، اینا از بین خواهند رفت. مسئله دوم، یک سری گروه هایی هستن که خب به جمهوری اسلامی خیلی نزدیکترن، نه در اروپا ولی در خاورمیانه، به خصوص در آمریکای لاتین. اونها مسلما موقعی که دیگه حمایت لوجستیکی جمهوری اسلامی رو ندارن و میدوننم که دیگه به جمهوری اسلامی هم نمیتونن فرار بکنن برای پناه اگر اتفاقی بیفته، اونها هم خود به خود از بین خواهند رفت. برای همین بزرگترین مشکلی که باقی میمونه داخل خود ایرانه، که مسلما من بر این باورم که در دوران گذار که جمهوری اسلامی از بین رفته و برنامه‌ای که ریخته شده از قبل پیاده داری میشه و شاهزاده رضا پهلوی به ایران برگشتن، تمام برنامه گذار در حال پیاده شدنه، اونجا ما به بزرگترین مشکلات خودمون برخواهیم خورد. از طرف اونهایی که از یک سو طرفدار جمهوری اسلامی هن. به هر حال ما امروز میدونیم که سپاه خانه های امن داره در جنگل ها، جاهایی درست کرده که اونجا پول قایم کردن، سلاح قایم کردن برای چنین روزی. خب از طرف دیگه هم گروه های تجزیه طلب و سیاسی که میخوان دست به سلاح بزنن. اون البته یک بحث دیگه ای داره. من میبینم که ساعت شده نزدیک به 6:45 و برای همین اینجا با اجازه صحبتام رو تموم میکنم.
1: خیلی ممنون، سپاس از شما جناب خوشنود گرامی. دوستان با پوزش برای اینکه در انگام مقدمه من دچار نقص فنی شدم، یه مکس ایجاد شد، دوستان وقت گرفتن. میپردازیم به پرسش ها و اظهار نظرات دوستان. اولین نوبت رو جناب عرب گرفتن، بفرمایید.
2: با سلام خدمت دوستان داخل اتاق زوم و مخاطبین و با تشکر از آقای خوشنود که دعوت ما رو پذیرفتن، ما در خدمتشون هستیم. خدمت شما عرض کنم آقای دکتر، هر خطایی دو تا واکنش داره دیگه روش، یکی اقدام اصلاحیه، یکی اقدام پیشگیرانه است. حالا اقدام اصلاحی اینه که ببینن اون مشکلی که پیش اومده رو چطور رفع کنن، ولی اساسی تر معمولا از اقدام اصلاحی اقدام پیشگیرانه است. سوال من از شما اینه که این ایرانی های خارج از کشور و کشورهایی که مورد در واقع اون جرم یا اون عمل درشون اتفاق میفته، چگونه میتونن این دو اقدام و به خصوص اقدام پیشگیرانه رو انجام بدن؟ البته برای حالا بعضی وقتا اون به اصطلاح چی میگن بی آبرو کردن مخالفینم، خب اقدام اصلاحی هم لازمه، ولی شاید اون اقدام پیشگیرانه لازمتر باشه. یه نکته هم من میخواستم بگم که چیز بکنم، نگاه کنید یه کاری که جمهوری اسلامی میکنه اینه که به هر حال پول داره، میتونه آدم استخدام کنه، اینا میرن سیاست مدارای کشورهای غربی رو تعقیب کنترل میذارن براشون، بالاخره آدم هست جایی میشه کنترل میکنه همه اینا، یا حالا هر دقل یه بخششون یه جایی خلاصه نقطه های تاریک دارن، اون نقطه های تاریک رو از اینا به دست میارن و بعد موقعی که مشکلی پیش میاد میرن پیششون میگن آقا این پرونده توه، ما میخوای یا همکاری میکنی یا ما این پرونده تو میریزیم روی میزه به قول معروف رسانه ها. و اون آدم سیاست مدار غربی برای حفظ خودش میاد این کارو میکنه. بلژیک با نمونش رو دیدیم، شست رو با بمب گرفتن آزادش کردن، گفتن چی؟ گفتن آقا یه حسن قلی از ما گرفته ایران. خب اون حسن قلی همیشه میتونه یه ایران بگیره دیگه، این که کاری نداره که، بالاخره میدونه که این خارجی ها میان اصلا از ایران به عنوان توریست رد میشن میرن و ما اینو آزاد میکنیم. من که باور نمیکنم به این دلیل بوده. یا حتی تو سوئد نوری رو دادگاه نمیدونم فلان کرد، همه این کارو کرد، گفتن یه حسن قلی نمیدونم سوئدی تو ایران گرفتن، ما اینو مبادله میکنیم. من که باور نمیکنم این در برای اون بوده، برای این بوده که جمهوری اسلامی از این آدمای دولت سوئد چیز داشته، پرونده داشته و این پرونده ها رو جلوی اینا گذاشته، گفته این پرونده شما، من اینو رو میکنم و خود شما خود دانید. یعنی میخوام بگم این نکته هم باید در نظر گرفت که داره جمهوری اسلامی ازش استفاده میکنه. ولی سوال من همون بحث اول بود، اقدام اصلاحی و اقدام پیشگیرانه ایرانیا و دولت هایی که مورد در واقع به نوعی تجاوز قرار گرفتن. خیلی ممنون میشم.
0: خیلی ممنون جناب عرب، پرسش بسیار خوبی بود و فکر کنم بکنم من برمیگرده به اون چیزی که من توی صحبتان گفتم که ما یک مسئولیتی بر دوش ماست که آگاهی سازی بکنیم. این یه بخششه که ما بتونیم به جامعه هایی که توش زندگی میکنیم این رو بفهمونیم که جمهوری اسلامی ضمن اینکه عملیات تروریستی میکنه که به خوبی هم ازش اطلاع دارید، از این روش ها میتونه استفاده کنه. چجوری میتونیم این آگاهی سازی رو بکنیم؟ ما ضمن اینکه میتونیم مستقیم با خود پلیس و سرویس اطلاعاتی تماس بگیریم و این اطلاع رو بهشون بدیم، یه کاری که مثلا ما خیلی موفق بودیم تو سوئد حداقل انجام بدیم، نوشتن مقاله هست و چاپ کردن اینها در بزرگترین نشریه های سوئد، گفتگو کردن با تلویزیون ملی سوئد، رادیوی ملی سوئد و غیره، که اونجا توضیح بدیم آقا این به این شکله. برای همین مثلا مثلا سوئد خب یه کشوری هست، همین سوئد مثال بزنم، که اطلاعاتی که موجوده در مورد افراد آزاده. یعنی شما با یک تلفن زدن به مثلا اداره مالیات، آدرس این فرد، کارش چیه، حقوقش چقدره، چقدر مالیات داده، و با یک زنگ به مثلا یک دادگاه قبلا جرم انجام داده یا نداده چی، تمام اطلاعات رو میتونن جمع آوری بکنن. یعنی حتی طوری شده بود چند سال روسیه با خود استانها تماس گرفته بود و و خواسته بود که اگه میشه نقشه های تمام زیر زمین های امنی که تو سوئد هست رو برای ما بدید، اونا برایشون فرستادند، برای اینکه خب اطلاعات آزاده و این که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم بسیار بسیار مهمه، شاید مهمترین بخش این مسئله باشه که بتونه پیشگرانه کار بکنه. و میدونید کمکم کرده برای اینکه امروز کشورهای اروپایی خب خیلی بیشتر متوجه هستند از عملکردهای جمهوری اسلامی تا گذشته. ما مثلا در آلمان، در همین سوئد، در فرانسه کیسای متعددی داریم که سرویس های اطلاعاتی تونستن قبل از اینکه اتفاقی بیفته عملیات پشت عملیات رو خونسا بکنن، بستن مثلا در آلمان، بستن اون چی میگن خودمون چی مسجد اسلامی که در آلمان بود در هامبورگ مثلا، یا در سوئد یک امامی رو بیرون کردن حدود یک سال پیش از این کشور برای رابطه با جمهوری اسلامی. تمام اینها برای نشون میده این کشورها هم دانششون بالاتر بالا رفته، هم یه ذره، نه خیلی زیاده، یه ذره هجومی تر رفتار میکنن. ولی تا اونجایی که بخوایم به مسئله پیشران صحبت بکنیم، من تنها چیزی رو که میبینم اینه که ما بتونیم اطلاع رسانی بکنیم و پخش اطلاعات بکنیم تا اینها بدونن که چه اتفاقاتی میفته، وگرنه هیچ کار دیگه دست ما بر نمیاد که بتونیم انجام بدیم.
1: ممنون از شما جناب خوشم. جناب دارابی، از دوستان بیرون از تالار اگر پرسش یا چیزی هست بکن.
3: خیلی ممنون از شما، اجازه بفرمایید من هم عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب آقای دکتر خوشنود، بینندگان محترم و همینطور هموندانمون در اتاق زوم. خدمتتون عرض شود آقای محسن تقوایی که همشهری آقای دکتر خوشنود هم هستن از مالمو سوئد، ایشون نوشتن: آقای دکتر نوری‌علا، من این یادداشت را قبل از شروع برنامه امروز مهستان برایتان میفرستم. میکروفون یکی از دوستان باز بود. و لذا اگر با محتوای گفتار سخنران محترم امروز متفاوت بود، عذرم خواسته است. داستان آن است که با توجه به عنوان سخنرانی آقای خوشنود، قرار است ایشان درباره شبکه سرکوب فرامرزی داخل پرانتز به معنای خارج از ایران بپردازند. تقاضای من آن است که همزمان با افشای این شبکه ها مهستان کاری نکند که طرح موضوع باعث ایجاد وحشت در فعالان اپوزیسیون شود، چرا که اتفاقا رژیم خیلی هم میل دارد که بر وجود این گونه شبکه ها تأکید و تبلیغ شود. از سخنران محترم استدعا دارم که بر این وحشت دلخواه رژیم نیفزاید. سپاس از شما.
1: بفهمید
0: این آیه تقوایی چیزی که می نویسن کاملا صحیحه و کاملا هم درسته. نباید مسلما این مسئله رو بزرگتر از اون چیزی کرد که هست، ولی من فکر کنم من به دو نوع به این مسئله می پردازم همیشه، یکی از نظر آکادمیک و دانشگاهی که اینجوری مقاله چاپ میشه، مقاله های علمی و غیروزاله، یکی هم در گفتگوهای شخصی به عنوان یک فرد حالا سیویل یا باز دانشگاهی با روزنامه و رادیو و دوستان و اینها. ضمن این که باید طوری صحبت کنیم که مسلما وحشت رو میان اپوزیسیون و دیاسپورا ایرانی پخش نکنیم. من فکر کنم یک دلیلی که مهمه باز در مورد این مسائل صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه اینه که بتونیم مواظب باشیم که حواسمون باشه نذاریم به براتون مثال میزنم، مثلا خب ما میدونیم که اینها امکان داره مثلا به تجمعات حمله کنن، خب این الان باید کاری بکنه که افرادی که تجمعات مثلا دارند این رو اگه بدونن میتونن شاید از نظر امنیتی بیشتر حواسشون باشه، از نظر ذهنی بیشتر آمادگی داشته باشن. در تمام مثلا بیمارستان ها، مدرسه ها و غیره، اینا همه تون اطلاع دارید، سال به سال یک سری تمرینات هست. مثلا در کشورهایی که خیلی زلزله توش میاد، هر 6 ماه یه بار، هر 1 سال یه بار تمرین میکنن که اگه زلزله اومد چی کار بکنن. توی مدرسه ها مدام تمرین میکنن اگر زنگ آژیر آتش رفت شما چجوری مثلا مدرسه رو ترک بکنید، کجا برید کجا ندید. الان که اینقدر متاسفانه معمولی شده که یک فردی امکان داره یه هوی مسلسل برداره و بیا تو بیمارستان یا هر جای دیگه شروع بکنه رگ به رگ بار بستن، الان این مسئله بیشتر در امریکا وجود داره ولی در اروپا هم ما بسیاری از این مسائل داشتیم. خب مدام مثلا در بیمارستان ها و در ارگان های دولتی تمرین میکنن سالی یه بار. چرا این تمرین ها رو میکنن؟ برای اینکه بتونن از نظر ذهنی آمادگی داشته باشن. آمادگی ذهنی خیلی مهمه. مسلما نباید وحشت پخش بشه ولی مهمه که صحبتش هم بشه همزمان، که آمادگی ذهنی وجود داشته باشه و اینکه دوستان چه حالا در تجمعات چه افرادی که شخصی هستند و فعال هستند مواظب باشن و بدونن که امکان داره زیر ذره بین جمهوری اسلامی باشن. و من با ایشون کاملا هم عقیدم که نباید مسئله رو بزرگتر از آن چیزی کرد که هست، ولی خب باید احتیاطم کرد.
1: تشکر از شما. برمیگردیم داخل آقای دانشور وقت.
4: بله، درود بر دوستان عزیز دانشست و جناب خوشنود مهمان گرامی. من سخنمو با آخرین در واقع پیش چیز سوال تر میکنم که آقای تقبایی گفتن، یعنی پیشنهاد که نباید به ترس دامن زد و اینها. من فکر می‌کنم مسئله ترس زمانی هست که جنبش در حال افوله، یعنی حکومت های دیکتاتوری ترس رو عنوان یک ابزار میکنه برن زمانی که تسلط دارن بر جامعه. امروز تجربه عینی در داخل ایران و در خارج کشور نشون میده که مردم از این ترس گذشتن، یعنی امروز حداقل اینجا مشتاقی نداره، به خصوص که پلیس امنیتی جمهوری اسلامی از منفورترین بخش های اقتدار اسلامی در بین ایرانیان به حساب میاد. اما خب از این موضوع بگذریم، من فکر می‌کنم که پلیس سیاسی در همه کشورهای دیکتاتوری به خصوص و به ویژه در دیکتاتوری‌های توتالیتر مثل ایران یکی از اساسی ترین پایه‌های حکومتن. یعنی این دیگه امر شناخته شده، یک در رژیم‌های توتالیتر دو عامل ترس و پروپاگاندا دو عامل اساسی بقای این حکومت هست. بنابراین درست این حرف آقای هاشنود که ترس که ویژگی خیلی ابزاری مهمی برای حکومت داره و تروریسم داره. ترور در واقع میخواد اون ترس رو سازماندهی کنه. اما مسئله اینه که امروزه مبارزه با پلیس سیاسی یک علمه و مبارزه مؤثر باش فقط از یک فرماندهی یگانه امکان پذیره. یعنی در شرایطی که اپوزیسیون یا مخالفین جمهوری اسلامی در پراکندگی به سر میبرن، در شرایطی که پلیس سیاسی جای خودش رو در میان اپوزیسیون میتونه در واقع جا بزنه، در جایی که بخش های اپوزیسیون با رژیم هم نوایی دارن، در این صورت مبارزه با رژیم و با پلیس سیاسی رژیم و با دستگاه ترور رژیم خیلی آسون نخواهد بود، به خاطر که اصلا کشف چهره های تروریست یا عوامل اصلی تروریست کار دشواری. بنابراین بگمان من به خصوص در چون صحبت دوران گذاره، در دوران گذار یکی از ضروریات ایجاد نهاد توسط فرماندهی و یا رهبری جنبش و رهبری گذار تشکیل نهاداست و به خصوص یکی از نهادهای مهمش همین نهاد ضد امنیتیه، نهادیه که راهکارهای معین، استراتژی روشن و تاکتیکای روشنی رو بیان میکنه برای مبارزه با رژیم در حوزه تروریسم در خارج کشور فرضاً. بنابراین یکی از وظایف اصلی من فکر میکنم در این مقطعی که ما به سر میبریم، وظایف اصلی فرماندهی مبارزات با رژیم، یعنی وظایف اصلی شخص شازده رضا پهلویه که دست به تشکیل چنین نهادی بزنه. در غیر این صورت مبارزات صدیقه‌ای بخش‌های مختلف اپوزیسیون در واقع همدیگر هم میتونن خونسا کنن. بنابراین اگه یک مرکز فرماندهی دست به این مبارزه علمی با پلیس سیاسی بزنه، تأثیرش خیلی خیلی مؤثرتر و قطعی تر خواهد بود. خب مسئله اینه که جمهوری اسلامی همواره یک، همینجور گفته شد، سخاوتمندانه پول خرج میکنه، مسئله رو سیاسی میکنه، حکومت‌های کوچیک کوچیک توی اروپا رو تحت فشار سیاسی قرار میده و از طرف دیگه وانمود میکنه که اپوزیسیون ایران ناتوانتر از این است که بخواد در مقابل ما اعتراضی بکنه. بنابراین بسیار از این ترورها توسط حکومت‌های اروپایی به قول معروف زیر سبیلی رد شدن، نه اینکه نمیدونستن و نه اینکه اینا نمیدونن، مثلا در مورد بختیار کاملا روشن بود که از کجا آب میخوره، ولی بسیار از قاتلین فعالین سیاسی رو رژیم آزاد کردن. ولی مثلا تجربه‌ای که در خود همین سوئد انجام شد در مورد اون چیز کی بود که آقای یک اتحاد از اپوزیسیون در حمید نوری، منظورم بود در جریان حمید نوری، یک اتحاد و یک تشکل ایرانی جدی تونست کار رو به جای خیلی مهم میبرسته. درسته که دولت سوئد در این حال مجبور شد که این قاتل مردم ایران رو آزاد کنه، ولی در نهایت یک تجربه خیلی تعیین کننده در فضای سیاسی امنیتی اروپا برای ایرانیا بود، تجربه بسیار مثبتی بود. این تجربه رو با اینکه خب فقط یه عده از ایرانیای علاقمند و با شدت پشتکار زیاد این کارو پیش بردن، ولی اگر تصور فهمین اگر این مسئله توسط مثلا یک نهاد مربوط به دولت گذار، دولت آینده‌ای که تحت رهبری شاهزاده تشکیل میشه، انجام بشه، برد جهانی بیشتری داره، کشورهای اروپایی رو در واقع در مقابل یک مسئولیت قوی قرار میده و از پراکنده کاری جلوگیری خواهد کرد. بنابراین من فکر میکنم که مسئله اینه که تنها راهی که میشه بهش فکر کرد که به طور مؤثر بشه با پلیس سیاسی رژیم جمهوری اسلامی مبارزه کرد، همینی گفتم، ایجاد یک نهاد متشکل که با روش و با شناخت علمی با مبارزه با پلیس سیاسی در واقع دست و پنجه نرم کنه. و بالاخره نکته دیگه که باید گفت اینه که امروز در شرایط فعلی ما که جمهوری اسلامی دچار یک مقدار از همگسیختگی شده، مسئله اینه که رهبرش ترور شده، بسیاری از کادرهای درجه یکش ترور شدن، از بین رفتن و وضعیت سیاسی استابیل و متعادل در داخل نداره، در این صورت من فکر میکنم که فعلا مسئله جمهوری اسلامی در این حالت، در این وضعیت امروز ما، به خصوص که مواجه شده با یک برآمد وسیع ایرانیای مهاجر که تعدادشون خیلی زیاده، پلیس سیاسی خیلی کارایی نداره بجز در سوشیال مدیا. یعنی امروز جایگاه بسیار خطرناک پلیس سیاسی رو نه در جوخهای اعدام و کشتار، بلکه در لابلای خطوط سوشیال مدیا باید جستجو کرد. اون خطرناکترین در واقع وضعیتی که باز هم مبارزه با این وضعیت نمیتونه بدون وجود یک فرماندهی مشترک خیلی خوب مؤثر و کارآرا باشه. بنابراین فقط در صورتی که مثلا این آخرین جمله بگم، در صورتی که حالا اگر توافق بین آقای ترامپ و این جمهوری اسلامی انجام بشه و جمهوری اسلامی بتونه ولو برای کوتاه مدت دوباره مستقر بشه، از این وضعیت در بیاد و اگر مبارزات مردم ایران در داخل و به تبع اون در خارج فروکش بکنه یا تا حدی موقتا فروکش کنه، در اون صورت دوباره تردیدی نخواهد بود که رژیم جمهوری اسلامی دست به ترورهای از نوع گذشته خواهد زد بنابراین این وظیفه به نظر من عاجله. مرکز فرماندهی مبارزات مردم ایران در این لحظه یعنی وظیفه شخص شاهزاده رضا پهلوی است. متشکرم.
1: مرسی جناب خوشنود. ایجاد یک نهاد متشکل به رهبری شاهزاده میگم. بفرمایید.
0: من خیلی ممنون آقای دانشور. من صحبت هایی در مورد این مسئله شده در دفترچه گذار و در پروژه شکوفایی ایران و ولی مسلما صحبت ایجادهای چنین نهادهای نهادهای اطلاعاتی نهادهای امنیتی و ضد اطلاعاتی حتی خب گفته شده به هنگامی که وارد ایران شدیم. برنامه نیست که خارج از کشور از همکنون آغاز به فعالیت هایی بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع چه منابع مالی باشه حالا یا انسانی فکر کنم خیلی مشکل خواهد بود. برای همین من اگر منظور جناب آقای دانشور این بود که نه داخل ایران چنین چیزی زده بشه به هنگامی که تونستیم دیگه به ایران بازگردیم این 100% خواهد چنین بود، اگر منظور اینه که از همکنون چنین چیزی زده بشه تا اونجا که من اطلاع دارم برنامه‌ای وجود نداره که چنین نهادی از اکنون از امروز مثلا تشکیل بشه و فکر کنم خب دلیلش هم اینه که از نظر منابع خیلی ما مشکل داریم.
1: ممنون آقای دانشور.
4: بله من افکرم بگم که بله من منظورم در زمانی که جمهوری اسلامی رفته و حضور دیگه نداره نیست، یعنی در داخل کشور نیست. طبعا یه دولت گذار دولت موقت هم احتیاج به تشکیلاتای امنیتی خودش داره، اون بحث من نیست. بحث من همکنونه و در خارج کشور، برای که وقتی ما میگیم گذار آغاز شده، شما در ابتدای سخنان تو گفتین و درست هم هست، منم معتقدم گذار آغاز شده، اونم یک فاکتورایی داره که ما راجعش تا حالا خیلی صحبت کردیم، الان واردش نمیشم. چون گذار آغاز شده، این آغاز در واقع ضمانت میخواد. یکی از ضمانت‌های پیشرفت این آغاز گذار مسئله سازماندهی و نهادسازی اکنونه، یعنی اتفاق در مورد تمام کشورهایی که از دیکتاتوری‌ها گذر کردن و به سوی دموکراسی حرکت کردن، همه بیشتر نهادها رو قبل از اینکه وارد در واقع دستگاه قدرت سیاسی رو به عهده بگیرن شکل دادن. شکل دادن این دستگاه ها یکی از دلایل دیگرش ایجاد اعتماد و ایجاد مشروعیت به این سازمان هاست. یعنی یک جریان تشکیلاتی که بخواد رهبری یک کشور به عهده بگیره در آینده، از همین الان و از همین لحظه باید این راه ها رو در واقع شروع کنه و پیش بره. و از نظر عملی هم امکانش بسیار زیاده، برای اینکه هم به لحاظ مالی هم به لحاظ توانمندی های فردی زیاده. برای اینکه شما نگاه کنید در هیچ جای دنیا و در هیچ در تاریخ جهان تعداد بزرگی از دیاسپورای تحصیل کرده ثروتمند طولانی مدت مقیم کشورهای دموکراتیک وجود نداشته. یعنی ما برای اولین بار ملتی هستیم که این حالت رو پیدا کردیم. بنابراین امکانات ملی ما در خارج کشور بسیار وسیعه و برای سازماندهی چنین تشکیلاتی ما هیچ کم نداریم. فقط اندیشه شکل دادن این تشکیلات هنوز به ثبوت نرسیده و یا بهش توجه نشده. متشکرم.
1: ممنون از شما. جناب سایی شما بگید.
5: ممنونم آقای دانشور، امیدوارم صدام خوب باشه. من در ابتدا میخوام کمال خرسندیم رو ابلاغ کنم به آقای خوشنود از اینکه سوء قصد نافرجام برای در مقابل برادرشون اتفاق به انجام نرسید و ناکام بود و عوامل دستگیر شدن و به محاکمه رسیدن. آقای خوشنود برادرشون دوستان من هستن از قدیم. در رابطه با بحث امنیت و این به قولی فعالیت هایی که رژیم نهضت جمهوری اسلامی در خارج از ایران میکنه، من میخواستم به این نکته اشاره کنم که قطعا بعد از فروپاشی نظام و قطع رگ حیاتی مالی، درصد بسیار بالایی از این افراد قطعا پس میزنن و عملا از فعالیتاشون دست میکشن. ما یک بخش آتش به اختیار خواهیم داشت که از نظر قلبی و مغزی وابستن به این ایدولوژی حکومت اسلامی که فکر میکنم برای اونا باید یه راه حلی پیدا کنیم که حالا به نوعی با وجود قوانین سخت اروپایی دست و بال ماها توی خارج از کشور بسته است عملا و باید اتکامون باشه به همون سیستم های امنیتی و اطلاعاتی و پلیس کشورهایی که درش زندگی میکنیم، کمک کنیم که حالا این هسته های ترور شناسایی بشن، کمک کنیم اطلاعاتی که وجود داره رو در اختیارشون قرار بدیم که بتونیم به قولی از حرکت ها و برنامه ها و پروژه هایی که در دست میگیرند پلیس زودتر مطلع بشه یا جلوشون رو بگیره. به طور مثال من خودم مثلا اولین روزی که این پویش جانفدا رو اعلام کردن و متوجه شدم که در سایت میخک وزارت امور خارجه حکومت نحس اسلامی این پویش رو قرار داده در سایت بین‌المللیشون که در تمام کشورها آقایون برن ثبت نام کنن رو، من مثلا خودم این قضیه رو با تهیه چند تا عکس و از سایت و اطلاعات موجود به هم پلیس امنیت اطلاع دادم، هم به پلیس بین‌الملل اطلاع دادم که اینا در حال سربازگیری هستن در این شرایط. و نکته بعدی که من میخواستم بگم اینه که در حال حاضر فکر میکنم دیاسپورا یا ماهایی که بیرون هستیم نباید خیلی ترسی از اقدامهای رژیم داشته باشیم، از این جهت که یک میبینیم که مردم ایران با چه دلیری و شجاعتی روبروی این حکومت نحس وایستادن و دارن ازش عبور میکنن. دوم اینکه دیاسپورای ما الان دقیقا مثل یک استخونی تو گلوی این حکومت نحس گیر کرده. اینها در ده ها سال گذشته با توسل به اینکه هر کی مخالفه ما از کشور میندازیمش بیرون، دیگه آسیبی از طرف این مخالفا به این حکومت نخواهد رسید، با این تصور این حرکت رو انجام دادن، باعث شدن ده ها میلیون ایرانی آواره باشن در کشورهای مختلف. خوشبختانه با همت و تلاشی که ایرانی‌ها دارن معمولا در زندگیشون، در سبک زندگیشون، هر جا پا گذاشتن آباد کردن، کمک کردن، سازندگی کردن، خودشون هم در رفاه و آسایش قابل توجه و مناسبی زندگی کردن. حالا این تعداد زیاد افراد متخصص، افراد آگاه، افرادی که الان قلباً و روحاً میخوان از این حکومت نحس بگذرن، شدن یک استخون بزرگی تو گلوی اینها. تنها مشکل یا به نظر من اگر چیزی که ما باید تلاش کنیم الان در این لحظه خاص تاریخی که میبینیم الان یه بحث تعامل با رژیم دوباره داره یکم جون میگیره، دارن تلاش میکنن یه جوری نفس مصنوعی به این حکومت نحس بدن، اینه که ما با همین تجمعات و اعتراضات هفتگی که داریم هرچه پرشورتر با تعداد بیشتر بتونیم حکومت‌های اروپایی رو که به نوعی من می‌بینم هنوز در حال مماشات کردن با جمهوری اسلامی هن. هنوز دارن دنبال بهانه هن، به قول قدیمی بودن امیدواریم گربه باشه، یه همچین حالتی دنبال اینه که یه جوری اینا رو بهشون یه فرصت دیگه بدن، شاید درست عمل کنن، شاید خوب عمل کنن. نمیخوان قبول کنن که واقعا این حکومت ها آینده یا هیچ تعاملی نخواهند داشت با جمهوری اسلامی به سمت مثبت، به سمت سازندگی، به سمت شکوفایی. و بازم میگم یک کم هم من خودم این چند وقته دارم این مرتب این روابط رو بررسی میکنم، روش کار میکنم، احساس میکنم اینا میترسند که اگر ایران برگرده به اون ریل قدیم، زمان به اصطلاح ادامه بگیم اگر از پادشاه فقید و بعد، اینا دوباره برگردن به اون کریس نفتی که شاه با ایجاد اوپک ایجاد کرد، یا اون قدرتمند شدن ایران تو منطقه. نمیدونم از چی میترسند که خیلی تمایل ندارن ظاهرا این انقلاب ملی پیش بره. امیدوارم، میگم تلاش ما این باشه با تعداد زیاد و شرکت کردن مؤثر وادار کنیم اینا رو از دست از مماشات بردارن، شاهزاده رضا پهلوی رو به عنوان اپوزیسیون اصلی و اون آلترناتیوی که باید جانشین این حکومت نصب بشه قبول کنن و همه بتونیم به سمت شکوفایی و پیروزی پیش بریم. ممنونم از آقای خوشنود و بقیه دوستان، ببخشید دیگه زیادی صحبت کردم.
1: بفرمایید جناب خوشنود، واکنش دارید؟
0: نه من اول از همه که سپاسگزارم برای صحبت های گرمتون آقای زایی در مورد برادرم آروین و تا اونجایی که میرسه به صحبت های شما این که دولت های اروپایی زیاد علاقه من نیستن که جمهور اسلامی از بین بره اصلا تردیدی توش نیست و برای همین هم هست که در دید من باید بسیاری فشار بگذاریم روی اتحادیه اروپایی از این به بعد و یه سری برنامه ها هست برای این کار، ولی خب مسلما چون یک سازماندهی گسترده ای وجود نداره و یک سازماندهی مرکزی وجود نداره خیلی پراکنده همه دارن کار میکنن، ولی کاملا با شما هم وحیدم.
1: سپاس از شما. البته آمریکا هم نمیخواد از بین بره، فقط خود مردم ایران میخوان از بین.
0: کاملا.
1: خیلی ممنون جناب دارابی، در خدمتی.
3: خدمت از بنده است. آقای فرامرز خوشکیش از مونیخ آلمان. کاش آقای خوشنود علاوه بر شرح جنایتکاری های گسترده رژیم در مورد راه های دفع این جنایات از طرف اپوزیسیون متفرق کنونی هم صحبت و راهنمایی می کردن. حمله به شاهزاده در برلین که با پرتاب سس گوجه فرنگی همراه بود می تواند هشداری در این مورد باشد که لازم است برای آن راه حل عملی پیدا کرد. از جناب خوشنود میپرسم که آیا شما در این موارد با تیم شاهزاده همکاری دارید؟ متشکرم.
0: تا اونجایی که میرسه به این که خیلی ممنون برای این سوال خیلی خوبه، تا اونجایی که میرسه به این که اپوزیسیون چکار باید بکنه، گفتم تنها کاری که ما میتونیم بکنیم اطلاع رسانیه، برای اینکه این مسائل اینقدر حساسه، کاملا امنیتی، کاملا اطلاعاتی، کاملا وصل میشه به منافع ملی و امنیت ملی کشورها، ما زیاد کاری از دستمون بر نمیاد به جز اینکه اطلاع رسانی بکنیم. این تنها کاری که اپوزیسیون میتونه بکنه و اینکه اطلاع رسانی هم باید به این شکل باشه که دقت بکنید مردم آلمان، مردم هلند، مردم سوئد، مردم فرانسه که فقط جمهوری اسلامی به دنبال زدن ایرانی ها نیست، فقط به دنبال حمله به ایرانی ها نیست، بلکه ببینید به منافعهایشان، به منافع شما هم داره حمله میکنه، به یهودی های کشورهای شما هم داره حمله میکنه، به سفارت خانه ها در کشورهای شما داره حمله میکنه و به شماها داره ضربه میزنه. یعنی اگر دلتون برای ما نمیخواد بسوزه، به حال خودتون بسوزه بین کارهایی که انجام میشه. این ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم به جز اطلاع رسانی. کاری اگر حالا واقعا اگر بخوایم یه کار گسترده تری انجام بشه و شاید تنها کاریه که من به ذهنم میاد حداقل که میتونه اپوزیسیون انجام بشه، اون چیزیست که جناب آقای دانشور فرمودند که یک نوع حداقل ارتباطاتی بین افرادی در کشورهای مختلف پیش بیاد و یک سری افشاگری ها انجام بشه، نه افشاگری های علنی، بلکه افشاگری، بلکه ما بتونیم مثلا اونی که تو آلمان هست مثلا بگه آقا این فرد اینجوریه، این فرد با این کار میکنه، این اینجاست، اونی که تو سوئد همینطور، اونی که تو نروژ همینطور، و این گزارش ها رو بعدا تکمیل کنیم و تحویل سرویس های اطلاعاتی کشورهای خودمون بدیم. این میتونه تنها کار مفید دیگری باشه، وگرنه به جز این دوتا ما متاسفانه هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. تا اونجایی که مسئله حمله به شاهزاده بود، خب یک چیز بسیار دردناکی بود، دردناک از این نظر که یک چنین فردی تونست اینقدر نزدیک بشه بدون اینکه اون افرادی که دوربر شاهزاده بودن با عنوان پلیس و بادیگارد بتونن متوجه بشن. پلیس و بادیگارد میگن، پلیس و بادیگارد آلمانی رو میگن. ما اگر اتفاقا با اون کلیپ نگاه بکنیم میبینیم بعد از اینکه این فرد این رو این کار رو علی شاهزاده کردن، اولین کسی که اون مجرم رو گرفت و به زمین انداخت بادیگارد شخصی خود شاهزاده بود که از امریکا با ایشون اومده بود. یعنی خب این یک انتقاد فراوانی علیه پلیس آلمان. تا اونجایی که آیا من با تیم همکاری میکنم، خب به عنوان مشاور پروژه شکوفایی ایران مسلما یه سری همکاری هایی با تیم هست در مورد یک سری مسائل های مختلف. سپاسگزارم.
1: سپاس از شما. جناب آل سفر بفرمایید.
6: بله، دستتون در نکنه. آقای دکتر خیلی استفاده کردیم از ارائهتون. من اول بگم که واقعا کار پژوهشی کردن، حتی استاد من میدونین که توی این حیطه های امنیتی واقعا سخته، چون اصلا اطلاعات یعنی چیز نیست، یعنی کامل که اصلا در دسترس نیست و خیلی واقعا جمع‌بندی اطلاعات و نتیجه گیری کردن و لاجیک کردنش خیلی سخته. واقعا خدا قوت. عرضم به حضورت که سه تا سوال دارم، البته به هم دیگه مربوطه. اولش این نوشتم که دستگاه‌های امنیتی کشورهای خارجی، حالا بیشتر همین اروپایی‌ها، اپروچشون، اون رویکردشون وقتی که به دایاسپورای ایرانی میرسه، بلک لیست یا وایت لیست، یعنی اینجوری ان که آقا ما به همه مشکوک باشیم تا ببینیم کی توشون سفید در بیاد، یا نه همشون اوکی ان فقط در بیاریم ببینیم کدوما، یعنی می‌خوام اینمون فرض صفرشون رو بیشتر به چی می‌ذارم. حالا با دلیل این سوالم تو سال دومم، اینکه چرا مثلا سال دوم می‌خوام بگم که حالا ما که هممون امید داریم، امید که چرس کنم، باور داریم که جمهوری اسلامی با اعوان انصارش اینقدر زود میره که ما به اون بخش از فرمایشات شما میرسیم که این نیروهای این تروریست‌های نیاب بنظرم که ترور میکنه مثل اشخاصی که نام بردید، دغدغه فقط دوران گذارمون خواهد. ولی تا اون موقع، تا اون که اون اتفاق بیفته که باور داریم به زودی امید به خدا اتفاق میفته، پیش بینی میکنیم که به اون مرحله برسیم ما دایاسپورای مبارزه کننده با جمهوری اسلامی، سرویس امنیتی به کمکمون هم بیاد؟ چون واقعا ما که خودمون یعنی به سختی خودمون با قول شما خبر ده میان چیز میکنن، ما اتهام میکنن، خودمون بعضی موقع با اون شک میکنیم اون فلانی مثلا سفید نیست، نمیدونم این ارتباط داره نداره. میخوام اینا واقعا خب دست ما هم خالیه دیگه، برای قطعا سرویس امنیتی خارجی با اطلاعات بیشتر دسترسی داره. حالا اینو پیش بینی، اینو تو تعاملاتی که دارید مثلا میبینید اینو که یه روز اینها به کمک ما بیان چیز بکنن. و سوال سوم هم اینه که تفاوتی هست بین همدلی نباشه واژه چیز همکاری های یا مؤثر عمل کردن نیروی امنیتی یک کشوری مثل آلمان و یک کشوری مثل سوئد؟ حالا این دوتا رو به طور خاص بدم که ما دیدیم که در سفر ولیعهد به سوئد چقدر سطح امنیت بالا بود. خود من نگاه هم اینه که به خاطر اینکه اون جایگاه ولایت عهدی رو سوئد حداقل در کلام و در مجلس هم که دیدیم وقتی خطاب قرار میدادن چیز میکنن، با مثلا یه آلمان که مثلا خطابش فقط میگه گست، میگه مهمان. یعنی میخوام این دو کشور که اینجوری امنیت رو چیز میکنن، وقتی که به دایاسپورا هم برسه همین کورلیشن، یا اساسا نه شما هم همبستگی نمیدین، اون میگن چیز کردن از سکیوریتی ولایت یه جایگاه داره، سکیوریتی دایاسپورا اصلا یه بحث دیگه است. قناعتا میخوام صحه بذارم روی اون بخش از صحبت حسین سایی عزیز که میگه دایاسپورا با حضور مستمرش و تلاش بکنه که برای این چالش های امنیتی علیهشون وارد بیاد. دستون در نکنه.
0: خیلی ممنون آقای دانشور، اجازه میدید پاسخ بدم؟ خیلی ممنون آقای آل سفر گرامی. سه تا پرسش داشتید. این سرویس های اطلاعاتی واقعا چجوری فکر میکنند رو نمیدونم، ولی اگر به اون ساختار سرویس های اطلاعاتی نگاه کنیم، به روش هایی که کار میکنن نگاه بکنیم، مسلما باید به این شکل باشه که همه رو سیاه نگاه میکنن، برای اینکه اصلا کار سرویس اطلاعاتی اینه که به همه اتفاق همیشه اینو میگن، حتی در دانشگاه که بالعکس حقوق که میگه یک فرد بی گناه تا گناهش ثابت بشه، در مسائل اطلاعاتی امنیتی نه، همه گناهکارن تا بیگناهیشون بتونه ثابت بشه. برای همین اگر من برای همه اینو فکر میکنم که کاملا مشکوک هستن، کار اصلا سرویس اطلاعاتی اینه که مشکوک باشه، و این وسط خب مسلما به یک سری افراد در طول مدت بر اساس اطلاعاتی که داره اینا اعتماد بیشتری خواهد کرد و مطمئنتر خواهد شد که اینها به قول شما سفیدن. مثلا تو اونجا که به مسئله دوم میرسه که سرویس های امنیتی امکان داره روزی به کمک ما بیان، آشکارا نه، آشکارا هرگز، برای که اصلا نه از نظر قانونی چنین اجازه ای رو دارن، نه این کار اصلا میکنن، برای اینکه از نظر دیپلماتیک با کشور دیگه، حالا هر کشوری میخواد باشه، درگیر بشن حتی اگه اون کشور در حال سقوط باشه. ولی اینکه سرویس های اطلاعاتی و امنیتی راههایی دارن که با یک سری افراد در دیاسپورا در تماس باشن و این فرمال یه سری اطلاعاتی رو رد و بدل کنن، اون بله، اون 100% من فکر کنم الانش هم وجود داره و خیلی هم بیشتر خواهد شد. اون موقع ما به هر حال از یاد نبریم، مثلا در سال 57، خب امروز ما میدونیم مثلا روابط مخفیانه امریکا با خمینی رو مثلا که در سال 57 بود، امروز مدارکش بیرون آمد و غیره. برای همین این دو ارتباطات حتما وجود داره، ولی نه، آشکارا چنین کاری رو نخواهند کرد. مسئله سومی، شما مسلما مسئله سکیوریتی برای سرویس های اطلاعات امنیتی خیلی مهمه، چه حالا شاهزاده باشه چه اپوزیسیون باشه. من فکر کنم در کیس برادرم آروین که آقای صاحبشون هم اشاره کردند، ما قشنگ دیدیم که چقدر پلیس واقعا سنگ تمام گذاشت، تونست اینا رو هم دستگیری بکنه، دادگاه بکشه، محاکمه بکنه، بعد به دنبال اونی بره که داخل تهران دستور رو داده و غیر و ذالک. برای همین خیلی مهمه برای این کشور را، برای اینکه به هر حال یک نوع اینا این رو بی احترامی و بی حرمتی میدونن که تو بیای تو کشور من بخوای یکی رو بزنی بکشی، اینجا که چنین چیزی نیست. ولی اون که من باز اینم بگم که به هنگامی که شاهزاده به سوئد تشریف آوردند، همونطوری که شما خودت هم گفتی آراد نازنین، از نظر امنیتی بالاترین سطح امنیتی بود، تا حدی که خودشون هم اعلام کرده که سطح امنیتی ما طوری که انگار زلنسکی مثلا الان اومده. و فکر کنم این یک دلیلش، فکر کنم اینه که سوئد به خوبی از اطلاع داره که ایشون تا چه حد مهمه و چه خطرهایی برای ایشونه، و یکیش هم فکر کنم باید کردیت رو داد به ایرانیان مقیم سوئد که تونستن با فعالیت های خودشون چه میدانی چه سیاسی نشون بدن که واقعا برای جمهوری اسلامی خطرن، و برای همین هم جمهوری اسلامی تو این کشور خیلی فعاله. امیدوارم این حدوداً پاسخ به پرسشات بوده باشه.
1: بپرس از شما.
6: بله بله، دستون در نکنه، مرسی.
0: قربانت.
1: آقای دانشور F9.
4: نازم که این که میگن دولت‌های اروپایی علاقه ندارن جمهوری اسلامی حذف بشه، باش نمیدونم مماشات میکنن الیبله، این به نظر من اولا قابل اثبات نیست، ثانیا درست نیست، ثالثا خطرش در اینه که ما رو دوچار سیاست دوچار گمراهی میکنه. مسائل امنیتی ایرانی ها بخشی از یک مسئله بزرگ ایرانی هاست، زیر مجموعه یه مسئله بزرگتره، و اون مسئله بزرگتر اقتدار سیاسی جانشین جمهوری اسلامیه. اروپایی اگه بفهمه، یعنی تمام کشورهای دنیا اگه بفهمن که در مقابل جمهوری اسلامی یک جانشین قابل قبول وجود داره و این جانشین در شرف کسب قدرت سیاسی، حتما رویگردانی میکنن از جمهوری اسلامی. در این صورت معلوم نمیکنن، به خاطر که منافع ملیشون ایجاب نمیکنه. مسئله حقوق بشر یکی از سیاستهای کشورهای مدرن و دموکراته، نه همش. و در این میان با توجه کنیم که اینا به منافع ملی خودشون فکر میکنن. هرگز کشور اروپایی خودش رو جانشین مردم ایران، ملت ایران نمی کنن که بخوان جمهوری اسلامی رو ساقط کنن. بنابراین این وظیفه ما ایرانی هاست که قدرت سیاسی آماده کنیم بزنیم جلو اروپایی. در این صورت خواهید دید که درست یک کله ملق 180 درجه خواهم زد. بنابراین من فهم میکنم که گفتن اینجور مسائل اصلا رابطه ما رو میتونه با اروپا و کشورهای دموکراتیک جهان در واقع دچار تیرگی کنه. و ما اگر بپذیریم که خب کشورهای اروپایی فقط میخوان جمهوری اسلامی حفظ بشه، بنابراین پسی نداریم با اینا دیگه، بنابراین هیچ کمکی نمیتونیم در آینده از اینا بگیریم، بنابراین جایگاه خودمون رو نمیتونیم در مقابل اونا تعیین کنیم. باید دقت کنیم که خشم ما چارچوب های سیاسی نگاه ما رو دچار اشتباه نکنه. ممنونم.
1: ممنون از شما. خانم باقری بفرمایید. میکروفونتون بسته است. صداتون رو نداریم بازم.
7: درود بر شما.
1: درود، بفرمایید. حالا من بسته است.
8: بله، درود مجدد به همه دوستان، حضور همه دوستان و آقای خوشنود گرامی. یکی از سوالهایی که من داشتم برمیگرده به همون انتهای صحبتی که در پاسخ به سوال آراد عزیز فرمودین و اون این بود که در مورد پرونده برادر گرامی آروین عزیز که تا اونجا که من در جریان هستم یه آقایی به اسم علیرضا پیکار بود فکر کنم که ایشون در واقع اجیر کرده بودن این گروه رو توی سوئد که این کار رو انجام بدن و سوال من اینه، البته ایشون ظاهرا مثل این که یه شبکه تبهکاری رومبا رو هم تحت فشار قرار داده بودن که مثلا خبرنگارای ایران اینترنشنال رو به قتل برسونن یا به یه شرکت دفاعی سوئد که با اسرائیل همکاری داشته حمله کنن. با توجه به اینکه تمام این زوایا روشن شده و به هر حال این مسئله دیگه بر نمیگرده به یه شخصی از ایران، برمیگرده به امنیت سوئد و امنیت جامعه سوئد و شرکت‌هایی که تو سوئد هستن، میخواستم ببینم بعد از مشخص شدن همه این حرفا دولت سوئد چه اقدامی کرده؟ آیا اقدام سیاسی و عملی در برای رویارویی با جمهوری اسلامی در این مورد کرد انجام داده یا نه؟ دست شما در نکنه. خیلی
1: ممنون.
0: خیلی ممنون خانم باقری. من پس فقط یک توضیح کوتاهی بدم برای دوستانی که شاید اطلاع ندارن. دوم سپتامبر سال پیش در خانه برادرم رو میزنن، همین کشور سوئد، همین شهر مالمو، خانومشون در رو باز میکنن، یه پسر بسیار جوانی هست، میگه با آروین میخوام صحبت کنم، آروین نام برادرم هست، ولی آروین و خانومش سریع شک برشون میداره، برمیداره در رو میبندن، قفل میکنن. این فرد بعدا سعی میکنه از راهی مختلف وارد خونه بشه که نمیتونه، همزمان با پلیس تماس میگیرن. بعد از اون روز دیگه اینها رو میبرن یک خانه امنی و بعد این افراد رو شناسایی میکنن، دستگیر میکنن. 5 نفر از افرادی که 2 نفرشون سوئدی بود اصلا، ولی همشون تو سوئد بزرگ شدن و بچه‌ن اصلا، بین 15، 16 و 17 سال، اینها دستگیر میشن به خاطر سعی به قتل آروین، برای اینکه اون فردی که اومده بود در خونه زنگ زده بود چاقو همراهش بود و طبق چت هایی که اینا با هم دیگه میکردن رو پیدا کردن و دادگاهی شدن این 5 نفر و حکم دادگاهشون هم اتفاقا 3 روز پیش اومد که اینا همشون محکوم شدن، این 5 نفرشون، به سعی به قتل آروین. ولی جالب اینجا بود که تمام دستور رو در این چت‌ها یه آقایی داده با نام مستعار تارتاروس. درست هفته پیش اعلام شد که پلیس تونسته متوجه بشه که تارتاروس کیه و اینکه به احتمال زیاد تارتاروس یک فردی هست به نام، همونطور که خانم باقری هم فرمودن، علیرضا پیکار، که اسمشو عوض کرده به دانته پیکار. و علیرضا پیکار اصلا تو سوئد بزرگ شده و خلافکار خشنی هم هست و از سال 2024 دیگه فرار کرد به ایران از دست پلیس سوئد و طبق گزارش‌های پلیس و گزارش‌های تلویزیون ملی سوئد از سال 2024 این از طریق اون گروه باند خودش به نام رومبا با جمهوری اسلامی کار میکنه که حمله مثلا سفارت اسرائیل در استکهلم رومبا انجام داد. و در قتل آروین قرار بود، برای قتل آروین 2 تا کار عملیات بود، یکی قتل آروین بود برای 300,000 کرون یعنی 30,000 یورو و یکی منفجر کردن یک شرکت دفاعی که با اسرائیل هم همکاری میکنه، اونم در شهر مالمو، برای 150,000 کرون 15,000 یورو. ولی خب اینا نتونستن و دستگیر شدن. ولی اینکه دولت سوئد، نه، از طرف دولت سوئد هیچ گامی برداشته نشده و به هیچ عنوان، و دلیلش هم این خواهند گفت که علیرضا پیکار یک مظنونه، ما باید اول دستگیرش بکنیم بیاریم اینجا طبق پرنسیپ های حقوقی و دموکراتیک دادگاهی بشه. در دادگاه که مثلا معلوم شد ایشون این کار رو کرده، اون موقع شاید دولت کاری بکنه. ولی باز اونطوری که من تو صحبت هم گفتم، اینها هم بکشن اینجا ثابت هم بشه که این بوده این کار کرده، که خود پلیس هم داره میگه این بوده که این کار کرده، باز جمهوری اسلامی میگه که آقا حالا این آقای علیرضا یه درگیری شخصی مثلا امکان داره با کسی داشته باشه، ما که

0: چیز داره نشون میده که دیگه دستور مستقیما از تهران اومد.
1: سپاس فراوان از پاسخ شما و متاسفانه این یه خبر خوبی واسه ما نیست. یعنی جمهوری اسلامی هر کاری میتونه انجام بده بدون اینکه کنسکونسی واسش داشته باشه. خیلی
0: ببینید
1: ممنون.
0: اینطور هم هست خانم باقری، مثلا سر مسئله اسرائیل که حمله کردن به سفارت اسرائیل، خب خیلی بزرگ بود که شما برید تیراندازی کنید به سفارت اسرائیل و نارنجک پرت کنی علیهش. باز اون افرادی که دستگیر شدن و به دادگاه کشیده شدن، نه در به هیچ عنوان در حکم دادگاه، چون اون افراد هم دستگیر شدن، نامی از ایران نیست، برای اینکه میگن که آقا یه گروه خلافکاری در حمایت از مردم اسرائیل این کارو کرده. شما چرا فکر میکنید ایران پشت این کار مثلا؟ برای همین هم است که میگم که اینها در یک نوع راهبرد خاکستری کار میکنن.
2: بله همیشه همینجوره. خیلی ممنون از
1: سپاس فراوان.
2: شما خانم باقری. جناب بیات بفرمایید.
3: درود بر همگی. خیلی ممنون از جناب آقای دکتر خوشنود که تشریف آوردن، همشهری گرامی ما، میبینم در جلسه همه مال اسکونن. خلاصه راستش بخواید خیلی خوشحالم، امیدوارم که حضورنم توفیق زیارت باشه و اینکه بتونیم با هم دیگه هم افزایی بکنیم، هم فکری بکنیم. اینکه جناب آقای دانشور گفتن که بسیار ضروریه که سازمان امنیتی تشکیل بشه و شما فرمودید به دلیل اینکه منابعش وجود نداره این اتفاق نمیفته. البته خب من قطعا اعتقاد دارم که با یک فرماندهی مرکزی و با یک مدیریت مرکزی باید این اتفاق بیفته. یه مقداری من میدونید یکی از بزرگان همین انقلاب که الان ازشون برگشته و فوت هم کرد اخیراً، میگفتش که تنها راه از بین رفتن جمهوری اسلامی دمونتاژ کردن وقایع. این اصطلاحی بود که آقای بنی صدر استفاده میکرد، میگفت دمونتاژ. ببینید مثلا وقتی میگی که خب ما منابع نداریم، مگه قبل از انقلاب سال 55 که نهضت آزادی 60 نفر، حالا قریب بیشتر از 60 نفر بودن، رو فرستاد و در سازمان ضد اطلاعاتی ارتش مصر دوره دیدن و اونها آمدن بعدن هسته های مرکزی ایجاد سازمان اطلاعاتی ساواما رو اتفاقا از قبل از انقلاب تشکیل دادن. بعضی از اینا رو شما شاید بشناسید، من میتونم نام ببرم از شخصی مثل هاشمی که الان همه کاره وزارت اطلاعات و یک مزدوریه که وطن فروشی کرد و با کمک رئیسش فردوس و اون جنایتهایی که انجام دادن علیه مملکت، علیه مملکت ساواما رو تشکیل دادن و اون داستانا، اینا همه دوره دیده های کشورهای خارجی بودن. ما الان رئیس یک کشور رو داریم که 3 مرتبه تا حالا با شاهزاده ملاقات داشته. چرا ما از این پتانسیل استفاده نمی کنیم؟ لااقل نیروهای خودمون رو سازماندهی بکنیم، بتونیم علکشون بکنیم، از کد آبی استفاده بکنیم، اینا رو متوجه بشیم که کی واقعا وطن دوست و ملی گرای و میخواد به کشورش خدمت بکنه و چه کسی ممکنه دومش به سپاه یا وزارت اطلاعات یا ارتش یا سپاه وصل باشه. اینا همه میتونه شکل بگیره. از اونجایی که در جلسات گذشته در این رابطه در همین محفل صحبت شده، ببینید همش میگیم سازماندهی، سازماندهی، سازماندهی. واقعا ما احتیاج به سازماندهی داریم. یه نمونه سادهش، الان ما 4-5 نفر مال یه شهر هستیم در این جلسه بین المللی شرکت داریم، یه دفعه تا حالا با هم جلسه نداشتیم. جدی میگم آقای ساین، بله تو تظاهرات میبینیم. خب این میتونه موثر باشه. الان خیلی جالبه من بهتون بگم، تو همین شهر ما 1 ساله که یکی از فرماندهان ارشد سپاه آمده داره اینجا زندگی میکنه، اعلام پناهندگی کرده. این یک ریزشی از نظام جمهوری اسلامیه. ایشون پستش چی بوده؟ مسئول خرید سازمان سپاه بوده در نیروی قدس. یعنی لااقل در 20 سال گذشته میتونه به شما به ریز بگه که نیروی قدس چه خریدهایی از اروپا داشته، از کدوم شرکت ها خرید کرده.

0: از کدوم شرکت ها از کدوم کشورها خرید کرده. خب اینا رو ما میتونیم جمع‌آوری کنیم، در چانه زنی در سطح بالا در اختیار رهبر اپوزیسیون قرار بدیم، که اگه یه روزی آمد برگشت گفتش که آقا شما نمیدونم فلانی، بتونه. البته خب خوشبختانه همیشه جوابهای بسیار بسیار عالی و نقضی داشتن ایشون و میتونه کمک بکنه. وقتی میگه که آقا نمیدونم شما با زیر نمیدونم چیز اسرائیل هستید، ایشون جواب میده میگه اتفاقا مثلا کشور شما در سال فلان 150 تا موتور نمیدونم موشک فلان داده به اسرائیل، داده به جمهوری اسلامی. خب این میزنه تو دهنشون. این که خیلی از کشورهای اروپایی حالا میفرمایند که سازمانهای امنیتیشون همکاری نمیکنن، خب ما باید خودمون در درجه اول نیرو بشیم، خودمون اول یه سازمان داشته باشیم، خودمون یک نظام قوی متمرکز کانونی در رابطه با شناسایی لااقل افراد اطرافیانمون داشته باشیم. همینجوری بیان فتنه به پا بکنن در بین ماها. من واقعا پریروزهای فیلم ها و برنامه رو میبینم، بچه های آلمان که اینقدر با هم صمیمی بودن، اینا با هم دیگه اختلاف پیدا کردن، در کانادا همینطور. آقا چی شده؟ به خاطر اینکه یک مدیریت واحدی نیست که همه رو هدایت بکنه، یه نفر نیست که در سازمان ریش سفید باشه بیا بگن آقا ایشون از وصل ایشون مرجع، ما از فرمانده دستور میگیریم از بالا سری، و تا وقتی سازمان نباشه همین رو یخ دویدنه. من مطمئنم اگر سازماندهی اتفاق بیفته میتونیم بسیار قوی باشیم و نقش ایفا بکنیم. 200 گفته چون نیم کردار نیست. من سخنمو به پایان میرسونم و امیدوارم که در اسرع وقت ملاقات حضوری هم داشته باشیم و بتونیم یک کار بسیار مثبت انجام بدیم و یک گام عملی در راه آزادی مملکتمون برداریم. سپاس از وقتی که به من دارید.
1: فرصتتونه بفهمید، اگه واکنش داریم بفهمید.
2: خیلی ممنون آقای برات، من هم امیدوارم به زودی ببینمتون. من فقط میتونم بگم باهاتون هم عقیدم، مسئله سازماندهی از نظر علمی اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، مسئله سازماندهی مهمترین بخشه، و تا سازماندهی نباشه پراکندگی، درگیری و غیره ایجاد خواهد داشت. ولی خب دیگه میدونید، من ضمن این که با شما 1000% هم عقیدم برای این، ولی خب اینکه یک سازماندهی رخ بده نشون داده تون 40 خوردی سال که خیلی برای ما سخته که چنین کاری رو بکنیم، چون اتفاق نیفتاده. ببینیم حالا آینده چه نشون میده. شاید با اتفاقاتی که در ایران افتاد و الان اینکه داریم نزدیکتر میشیم به یک نوع شاید همکاری بین ایران و امریکای قراردادی، شاید یک تلنگری هم برای ما باشه که باید منسجمتر کار کنیم.
1: سپاس از شما. میریم
0: سپاس.
1: خدمت دوستانمون از بیرون از تالار. جناب دارابی بفرمایید.
3: آقای تقی تجدد از وین اتریش، این گونه شبکه ها را یا اعتقاد افراطی به ایدولوژی سازمان یافته میگرداند و یا پول. اسخای میکنم. جریان مبارزه با رژیم لااقل از لحاظ مالی دست و پای رژیم را بسته است که خبر مسرت بخشی است. همین کمبود پول اعتقاد ایدئولوژیک را هم سست می کند. امید ما باید آن باشد که اگر بین آمریکا و ایران این توافق پیش آمد که رژیم تسلیم خواسته های آقای ترامپ شد که بتواند بماند و ملت ایران هم نتوانست از موقعیت پیش آمده کمال استفاده را کند، لااقل آمریکا نگذارد که رژیم آنقدر از لحاظ مالی مرفه شود که هم سرکوب داخلی را افزایش دهد و هم شبکه های آدمکشیش را در خارج کشور کمک رسانی کند.
1: متشکرم.
2: متاسفانه من فکر کنم اتفاقا درست همین اتفاق خواهد افتاد. من فکر کنم اگر اینها با هم دیگه کنار بیان، اگر قراردادی امضا بشه و جمهوری اسلامی قبول کرده که اورانیومش رو بده، در مسائل هسته‌ای کم بیاد و غیر و ذالک، مسلما امریکا اون منابعی که جمهوری اسلامی داره که الان فریز شده رو آزاد خواهد کرد، و هم از نظر مالی جمهوری اسلامی به قول انگلیسی ها یک بوست خواهد داشت و به قدرتی خواهد رسید. و خب به هر حال این مسئله جنگ رو هم برای خودش یک پیروزی میدونه که اومدن حمله کردن زدند، ما موندیم، باقی موندیم، مبارزه کردیم، تونستیم اینا رو بکشیم به پای مذاکره. و این چیزی که جمهوری اسلامی خواهد گفت و مسلما جمهوری اسلامی خیلی قوی تر از این به مسئله بیرون خواهد اومد و مسلما اوضاع دشوار خواهد شد. و من متاسفانه مطمئنم که این اتفاق خواهد افتاد و باز این ترورها آغاز خواهد شد، حالا به هر نوع به شکل خودش.
1: سپاس از شما. خب برمیگردیم داخل، جناب حسین نژاد وقت گفتیم بفرمایید. میکروفونتون بست است.
4: ببخشید. با درود به دوستان و با درود به آقای دکتر خوشنود و سپاس از ایشون. من هم در رابطه با این هم الان خیلی خوب دقیق گفتن آقای دکتر خوشنود، این اگر پولا رو آزاد کنن، الان صحبتش هست، تو توافق هست و ردم نکردم فکر کنم بلا قبول کردن ظاهرا، همین واقعا برای دقیقا بسیاری از همین پول به جای سفره مردم ایران خرج خواهد شد برای نیابتی هاش تو منطقه، اولا حزب الله و جهش شعبی و یمن اینا، یا و همچنین تروریسم در اروپا و نیروهای دیجش و دستای دیجش اینجا مسلمه. و من در و یه چیم در با رابطه با همین سوالی هم کردن چه پول، من به نظرم پول چه گفتن بخش میکنم تنها پول نیست و کلا من در رابطه با همین مسئله میخوام بگم تنها فقط در رابطه با تشکیلات یعنی دستای رژیم، نیابتی های رژیم، نیروهای تروریستی رژیم، چه در منطقه چه در مخصوصا کشورهای دموکراتیک اروپا، اینها تنها پول یا تنها تشکیلات فقط نیست، چی مثلا بیاد یه آدم های هر کسی لات الواد اصلا دنبال زندگی جنات بهشون فقط به خاطر پول بده، این هم فقط نیست. یه بعدش هم علاوه بر این و به نظرم هم نقشی مهمی داره من تبلیغات رژیمه و این شبکه فکری فرهنگی و رادیو تلویزیون به همه زبانها داره، توی مسلمانها و توی عربها تأثیر میذاره و ضعف ماها، ضعف نیروی اپوزیسیون رژیم در رابطه با مثلا زبانهای مختلف مسلمانها عربها بتونه یا به نیروهای هم سازمانهای اسلامی و عربی تو کشورهای اروپا هستن به اینها مثلا آگاهی بده، یه وسیله داشته باشیم چه جنایت های رژیم در داخل ایران که اصلا خبر ندارن اینا در داخل ایران چی میگذره، مردم ایران چی فکر میکنن، مردم ایران چه الان فقط تعجب میکنن که خودشون من برخورد میکنم چون چرا بس ایرانی ها اینقدر مخالف و اینا هم ضد اسلام، اسلام هم ضد رژیم اسلام، چون نمیدونن این رژیم چه بلای سر ملت آورد، اینا فقط به گوششون رادیو تلویزیون و تبلیغات دور از دور رژیم هستن، مثل همین حزب توده و کمونیستا تو ایران زمان ما عمل میکردن مسکو و فلان و بهشت بر این تصویر میکردن برای ما، ما هم باور میکردیم چون از داخل خبر نداشتیم اینها. و همچنین ضدیت با اسرائیل و با یهود و مسلمانات و عرب ها، مخصوصا عرب ها توی اروپا، خب از این هر زمینه هست برای سربازگیری چه بعد خوب به پول و تشکیلات هم منظر میشه ولی ممکن اصلا نشه، فقط هم همین خود به خودی هم به آخر این تبلیغات الان تو فرانسه هم مساجد برای فشار بیاریم میانه به همین حتی دولت های مثل فرانسه اینها جلو تبلیغات تروریستی رو بگیرن، مثل حتی تو مساجد سخنرانی اینا با آیات قرآن در خیلی زمینی و با اشاره با پوشش و اینا، نه اینجا علنا بجن بریم بکشید، ولی واقعا با تفسیرات قرآن اینا فضاهای تروریستی ایجاد میکنن که از این بر به خاطر دشمنی رژیم با اسرائیل که بهشون همشون هم میگم تنها فقط ایران الان با اسرائیل دشمنی داره مقابله میکنه در برابرش ایستاده، خب این میچشه به طرفداری از رژیم و جنا. این هم به نظرم این شبکه تبلیغی و ایدئولوژی ترویز ایدئولوژی رژیم هم که خودش داره و خودش یا به وسیله نیروهای مسلمان و عرب تو اروپا، اینا هم خیلی در این رابطه با تروریسم به نفع رژیم حالا چه مستقیم به نفع رژیم باشه یا غیر مستقیم، این هم مؤثر چی، و در این مورد هم باید اپوزیسیون ایران فکری بکنه با تماس ها با فعالیت هاش. به نظر با تشکر ببخشید.
1: سپاس از شما. بفهمید چون.
2: واقعا آقای حسین نجات، من حرفی ندارم اضافه کنم. خیلی ممنون.
1: از شما. جناب دارابی از دوستان بیرون.
3: خانم فهیمه فرسایی از استکهلم سوئد: من نمیدانم چه اتفاقی دارد میافتد. صحبت های امروز مقامات آمریکا حاکی از آن است که بازماندگان رژیم موفق شدند که به ازای باقی ماندن خود در قدرت هر چرا ترامپ بخواهد تقدیمش کنند. در این صورت آیا باید پذیرفت که همانش و همان آش و همان کاسه ادامه خواهد یافت؟ کاش میشد که آقای خوشنود در این مورد، داخل پرانتز که البته ربط زیادی با سخنرانیشان ندارد، هم توضیح میدادم. چرا که به نظر من امروز هر اظهار نظری در مورد ایران باید نیم نگاهی هم به آنچه آقای ترامپ انجام میدهند داشته باشد. متشکرم.
2: من خیلی ممنون بر این سوال. من خیلی مدت قبل از جنگ اول، جنگ 12 روزه، در یک گفتگویی که در دو گفتگوی مختلف که داشتم با رسانه‌های فارسی زبان گفتم که اول از همه فکر نکنم جنگ بشه، دوم از همه اگر جنگ بشه نگرانی من اینه که اینها جنگ میکنن برای ذلیل کردن بیشتر جمهوری اسلامی، نه برای براندازی جمهوری اسلامی. من جنگ 12 روزه پیش آمد، بعد الان این جنگ 28 فوریه پیش آمد. اینطوری که الان معلومه دارن به یه سری نتیجایی میرسن، قراردادی با هم دیگه امضا کنن، 100% نیستیم حالا، هنوز امکان داره هر چیزی اتفاق بیفته در آخرین لحظه، ولی من فکر کنم اینها به دنبال ذلیل کردن جمهوری اسلامی بودن همیشه. و فکر کنم دوباره ما کاری که مهم از همه مهمتره برای ما، موقعی که اگر این قرارداد واقعا امضا بشه بین اینها، مهمترین چیز اینه که ما جلوی ریزش میان اپوزیسیون رو بگیریم. خیلی ها ناامید خواهند شد، خیلی ها ول خواهند کرد و حملات به سوی یک سری افراد کلیدی اپوزیسیون بسیار شدید خواهد شد. ما باید این وظیفه خیلی مهم رو داریم که بتونیم جلو ریزی از این بکنیم. این اصلا خودش یک گفتگو و بحث دیگه یه. من فقط خیلی کوتاه فهم میخواستم اینو بگم، چون میدونم 10 دقیقه بیشتر وقت نیست. برای همین متاسفانه فکر کنم بله تا حدی ما برمیگردیم به همون آش و همون کاسه، متاسفانه.
1: تشکر از شما. از داخل آقای دانشور وقت کرد.
5: بله، البته وقت زیگه، خیلی بحث طولانی اگه بخوایم راجع بهش صحبت کنیم، ولی من فکر می‌کنم باید یک نکته رو باید دقت کنیم، و اونی که وقتی ما صحبت جنگ می‌کنیم، جنگ معمولا دو طرف داره یا سه طرف داره. جنگی که در ایران صورت گرفته یا در جریانه، در واقع به گمان من جنگی بین منافع شخص ترامپ رئیس جمهور آمریکا و منافع حکومت جمهوری اسلامی، اونم منافع در اینجا معناش بقای جمهوری اسلامی میشه. حضور نمایندگان ملت ایران اگر در این جنگ چون حضوری وجود میداشت، ماهیت جنگ دگرگون میشد. من یه بحث رو هفته پیش و دو هفته پیشم کردم، مقایسه تطبیقی کردم با وضعیت جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم. در جنگ جهانی دوم، در آزادسازی فرانسه و حمله به نورماندی، دوگل برآشفت بر متفقین، یعنی بر روزولت و چرچیل، به این دلیل که این رو از برنامه نظامی حمله به نورماندی کنار گذاشته بودند، و این جمله رو گفت حتی اگر متفقین ما بدون حضور نماینده ملت فرانسه برای آزادی فرانسه به فرانسه حمله کنند، چهره متجاوز خواهند گرفت. این حرف خیلی معنای عمیقی داره، برای ما صادقه. اگر ملت ایران در این جنگ حالا اگر ادامه پیدا بکنه یا در آینده جنگی صورت بگیره، من نمیدونم، ما پیش بینی نمیتونیم فعلا بکنیم، باید این برمیگرده بخش بزرگش به اراده و خواست ترامپ متاسفانه. اگر طوری بشه که نماینده ایران مثلا فرض کنید دولت موقت آینده ایران نماینده شد در این جنگ داشته باشه به طور متساوی، یعنی جنگ اون وقت سه طرف یا چهار طرف پیدا کنه، جمهوری اسلامی، اسرائیل، امریکا و نماینده ایران، مضمون جنگ متفاوت میشه. اون وقت ما میتونیم، ملت ایران میتونه با اون نمایندهش در روند جنگ در واقع مؤثر واقع بشه، وگرنه ما میشیم تماشاچی این جنگ. یعنی یک هیجان عمومی که بر یک توهم غلط استوار بود که اگر ترامپ به ایران حمله کنه و ما جمهوری اسلامی خواهد افتاد، تکلیف روشن خواهد شد و ما چارنل به سمت دموکراسی میریم، یک توهم بود. توهمی بود که خیلی هم در واقع گفته بودن، منتهاش توی فضای هیجانی در واقع صدا به جایی نمیرسید. بنابراین نشست این جنگ، یعنی اگر حتی به گمان من با قرارداد جنگ فروکش کنه، مسئله ایرانیا تموم نمیشه و تضاد و درگیری و حاد بودن این تضاد هم تخفیف پیدا نمیکنه، حتی اگر جمهوری اسلامی به میلیاردها دلار پول دسترسی پیدا کنه، مسئله همچنان باقی است و دنبال راه حل خودش میگرده. راه حلی برای ملت ایران وجود نداره در هیچ زمینه ای مگر سازماندهی یک تشکیلات عمومی رسمی که مشروعیت و اعتماد ملت ایران پشتش باشه، و امروز خب خوشبختانه پیدا شده. امروز شخصی به نام شاز رضا پهلوی، بدون اینکه ما وارد دلایلش بشیم، این مقبولیت و این اعتماد ملی رو داره. بنابراین امروز وظیفه سنگینی به عهده ایشونه، یعنی وظیفه ای که به دوش دوگل در جنگ جهانی دوم برای در مقابل ملت فرانسه بود ایشون داره. ما امیدواریم و سعی باید بکنیم که کمک کنیم در این زمینه با حرف، با عمل، با پشتیبانی و هر چی، که این ستاد فرماندهی شکل بگیره و چه جنگ بشه چه جنگ نشه، در تحولات سیاسی آینده کشور ما نقش خودشو درست بتونه ایفا کنه. به گمان من مسئله اساسی اینه.
1: نظر شما میشه میدونم خوشم.
2: من کاملا همعقیدم و باز برمیگردیم به همون صحبت های اولیه دیگه، که نیاز به یک سازماندهی داریم، نیاز به یک سازماندهی گسترده داریم که بتونیم همه کنار هم این فشارها رو به کشورهای مختلف هم بیاریم. کاملا همعقیدم.
1: با سپاس از شما جناب خوشنود و با سپاس از دوستان شرکت کننده، بینندگان و شنوندگان برنامه هفتگی مهستان سکولار دموکرات‌های ایران، و تشکر از تلویزیون میهن جناب سعید بهبهانی. دوستان بدرود تا برنامه دیگر. بدرود.
2: بدرود. خدا
6: بدرود.

0: استیس که نام ایشون رو شما حالا بیشتر خواهید شنید و ایشون هم شرکت داشتند و آقای عبدالرضا کریمی هم که یکی از عوامل روابط عمومی حزب دموکرات کردستان هستند. منظورم این است که در سیاست گذاری های حزب چندان تأثیر ندارند ولی از نظر سخنگویی و روابط عمومی نقش مهمی دارند. ایشون هم صداشون رو ضبط کرده بودند و فرستادند. البته ایشون صدای ما رو میشنید ولی ما متاسفانه بیش از اون پیام چیزی از ایشون نشنیدیم. علت این که بنده به این موضوع علاقه‌مند شدم، من مدت هاست در این باره کار میکنم، این است که ما داریم یک میراث زهرآگین تاریخ معاصر ایران رو به جاهای خیلی بدی میکشانیم در جمهوری اسلامی. این میراث زهرآگین در یک کلمه اگر خلاصه کنم، ناتوانی ما از توافق با یکدیگر است و شکاف میان گرایش‌های مختلف سیاسی و گروه‌های مختلف است. موضوع خودی و غیر خودی است. به بهترین صورت در این دو واژه خلاصه می شود این وضعی که من در دربارش صحبت می کنم و این منحصر به جمهوری اسلامی نیست، مخصوص جمهوری اسلامی نیست، گرچه مثل همه مفاسد دیگر جامعه ما به صورت یک دمل در جمهوری اسلامی تظاهر کرده است، ولی ما این رو از دوران مشروطه شروع کرده ایم و تا اینجا رسانده ایم. من به طور خیلی خلاصه باید رد بشم از این موضوع چون ارتباط مستقیم ندارد با موضوع، ولی در دوران مشروطه ما برای اولین بار نبرد سیاسی در تاریخمون داشتیم، به جای نبرد مذهبی، نبرد سلسله‌ای، نبرد قبایل، نبرد سیاسی به معنای امروزی از دوران مشروطه شروع شد. دو طرف بر سر گرایش‌های سیاسی یکدیگر رو تا حد کشتن زیر حمله گرفتن. در دوره رضا شاه ما با مفهوم جرم سیاسی آشنا شدیم. تا اون وقت جرم جنبه مذهبی داشت و جنبه جنایی که خب در هر جامعه روی عرف تعیین می‌شد. رضا شاه روی مبارزه با کمونیست‌ها جرم سیاسی رو وارد فرهنگ سیاسی ایران کرد. کسانی که به مرام کمونیستی اشتراکی اعتقاد داشتن محکوم به حبسایی می‌شدند. البته نمی‌کشتنشون ولی در زندان می‌ماندند. در دوره مصدق ما مفهوم مخالفت یعنی خیانت رو وارد فرهنگ سیاسی مون کردیم. هر کس مخالف بود خائن و مزدور بیگانگان بود. در دوران محمد رضا شاه ما خودی و غیر خودی رو اولین نشانه هاش رو تجربه کردیم. هر کس نمیخواهد میتواند برود، همین است که هست، اگر نمیخواهید برید. که البته سال رضا خیلی بدی بود و نتایج بدی هم به بار آورد. به حال این سابقه بوده است در کشور ما، در جامعه ما، در فرهنگ سیاسی ما. امروز با 27 سال 28 سال سابقه جمهوری اسلامی و با اون انقلاب، این مفهوم خودی و غیر خودی به آخرین درجهش رسیده است. این دمل در جمهوری اسلامی مثل بقیه دمل ها سر باز کرد. ما الان جامعه ای داریم که از هر نظر به خودی و غیر خودی تقسیم شده است. یکی از این خودی ها و غیر خودی ها که باز محصول جمهوری اسلامی است و مقدار زیاد، موضوع اقوام است. تا جمهوری اسلامی ما یک گرایش های گاهگاه تجزیه طلبانه این طرف و اون طرف ایران داشتیم، ولی اینها موضعی بود و محلی و کوچک و اصلا در جامعه انعکاسی نداشت. در دوران جمهوری اسلامی به سبب اینکه تبعیض اساس این حکومت رو تشکیل میدهد، تبعیض همه گونه تبعیض جنسیتی، نژادی، به خصوص مذهبی، خودی و غیر خودی شدیدتر از همیشه بر فرهنگ سیاسی، بر فرهنگ جامعه تسلط پیدا کرده است. یکی از جلوه هاش که به عرایض امروز من مربوط میشود، موضوع قوم در برابر ملت هست. ما تا کنون اگر هم در میان کسانی که به غیر فارسی سخن می گفتند مخالفت‌های می‌دیدیم، جنبش‌های می‌دیدیم، در مقابله با ملت ایران نبود. می‌گفتن ما ایرانی هستیم، جزء ملت ایران هستیم، ولی این خواست‌ها رو داریم یا این شکایت‌ها رو داریم. امروز ما یک ملت ایران داریم که برای بسیاری از ما واقعیت دارد و یک سلسله ملل ایران داریم. برای بسیاری از سازمان‌هایی که در میان اقوام ایران فعالیت می‌کنند، ملت ایران جای خودش رو به ملت‌های ایران داده است. در آغاز ما خلق و قوم به کار می‌بردند، می‌شنیدیم ازشون، خلق عرب، قوم عرب، خلق کرد، قوم کرد و امثال اونا، بلوچ همچنین. بعد ملیت کرد، ملیت عرب، ملیت بلوچ، ملیت ترک. امروز صحبت ملت عرب است، ملت ترک است، ملت کرد است، ملت بلوچ است و برای بقیه که بیشتر من و شما باشیم یک ملت دیگری اختراع شده است. ما ملت فارس هستیم. ما نمیدونستیم تا حالا که نام ما افرادی متعلق به ملت فارس است. ما ملت ایران نیستیم، ما ایرانی نیستیم، ما فارس هستیم. این بازی با واژه ها البته به هیچ وجه تصادفی نبوده است. یک طرح پیشاندیشیده خیلی پردامنه است و نتیجه اولش چنان که کاملا آشکار است از همون آغاز، از میان بردن ملت ایران است. ما اگر روی ملت های ایران تکه بکنیم، ملت ترک در ایران، ملت کرد در ایران، ملت ایران رو حذف کرده ایم. وقتی شما ملت ایران رو حذف کردید، راه برای حذف کشور ایران باز میشد. ملت ها با کشور شناخته میشن. این مطلبی است که این دوستان جعل کننده این واژه ها ممکن است که از نظر تاریخی ندارند، ولی از نظر سیاسی بهش آگاه هستند. یک گوشه‌ای بزنم به سابقه این موضوع. شما نیشن استیت شنیدید در انگلیسی، اتاناسیون در فرانسه میگن اتاناسی، از اونجا اومد. انگلیس ها بعد ساختن رازوش. نیشن استیت که همیشه وجود داشته، ما در دوره ساسانی هم نیشن استیت بودیم، ولی از قرن 17 هم در حقوق سیاسی وارد شد به این بنا. منظور مردمانی هستند که در یک محدوده جغرافیایی با مرزهای معین زیر یک حکومت و قانون زندگی میکنند و دیگران حق تجاوز به مرزهای اینها رو ندارن. این در قرن 17 هم در یه شهری در آلمان، مونستر که در ایالت وستفالی است، و اون سالونی هم که تالاری هم که جمع شده بودن چندی ماه به بالاخره به جارستن این قرارداد رو، عهدنامه رو بستن، اون رو دیدم، جمع شدن در مونستر و عهدنامه وستفالی رو امضا کردن که به موجب عهدنامه وستفالی ملت دولت ها، نیشن استیت ها، موجودیت تاریخی سیاسی و حاکمیت ملی به اصطلاح پیدا کردن و از زیر نفوذ کلیسا خارج شدن. اون وقت میدونید که کلیسا یه حاکمیت برین داشت بر همه دولت حکومت های اروپا، کاتولیکی اروپا، و دولت ها و حکومت ها از تجاوز به یکدیگر بند شدن. دستشون آزاد بود که در خارج از قاره اروپا هر کار میخوان بکنن و کردن. این دوستان با تکیه بر ملت، ملتی که با این تعریف ملت دولت سازگار نیست، برای اینکه نه کردها هیچ وقت حکومتی داشتن و مرز شناخته شده ای و زیر یک قانون و یک حکومت، نه عرب‌های ایران، نه آذربایجانی‌ها و بقیه. ولی با تکیه بر ملت، وقتی شما جزء ملت رو قبول کردید و به کرسی نشاندید، جزء دولتش هم باید بیاد. ملت به تنهایی وجود ندارد. ملت عرض کردم مربوط است به سرزمین و حکومت. و ملتی که از سرزمین و حکومت ندارد، سرزمین مشخص و حکومت مشخص ندارد، ملت نیست. ولی اینها دارند ملتهایی رو که سرزمین و حکومت مشخصی ندارند به وجود میارند تا بعد سرزمین و حکومت مشخص هم طبعا پیدا بشه. این کاریست که دنبالش هستن. ارتباط این موضوع با خودی و غیر خودی به نظر من حالا آشکارتر میشود. حالا ما دیگر به عنوان ایرانیان با هم ارتباط نداریم. ما در گذشته همه ایرانی بودیم، آذربایجانی و کرد پروهم میشستن با تهرانی با مازندرانی. امروز شما به دلیل زبان مادریتون باید ناگزیر باید از بقیه جدا باشید. ممکنه با بقیه خیلی هم دوست باشید، زندگی کنید، فعلا هم در این زمینه بحثی ندارن تا بعد نوبت پاکشویی قومی برسد مثل یوگسلاوی، ولی فعلا میگن آخر ما همه ایرانی هستیم، ولی ملت کرد هستیم در ایران، ملت ترک هستیم در ایران. این خودی و غیر خودی تا این درجه که میرسد به چه آسیب میزند؟ به دو چیز، یکی استقلال و تمامیت ارضی ما، یک پارچگی به کشور ایران، یکی به دموکراسی. خیلی جالب است که تمام تکه ملت سازان و این سازمان های قومی که نمایندگی می کنند این طرز تفکر رو بر ارتباط حیاتی و تنگاتنگ شناخت حقوق ملت ها با دموکراسی است. می گویند برای اینکه دموکراسی در ایران برقرار بشود باید حقوق ملت ها شناخته بشود، که آخرین حق ملت ها چیست؟ حق تعیین سرنوشت، یعنی جدایی. اگر ملت کرد یک روزی تصمیم گرفت، حق دارد از ایران جدا بشود، ملت ترک ملت. ولی وقتی شما به عنوان کرد، به عنوان عرب، به عنوان ملت فارس شناخته می شوید، ناگزیر یک سیستم واحد برای همه کشور که مبتنی است بر حق همه افراد اون ملت، حق مساوی همه افراد اون ملت در هر جا زندگی میکنن و به هر زبان صحبت میکنن و با هر مذهبی هستن، او رو از بین میبرید. شما فقط در یک ملت و یک کشور یک پارچه میتوانید از حق فردی صحبت بکنید. فرد ایرانی در هر جای جهان، در هر جای ایران باشد، با بقیه ایرانی ها هیچ تفاوتی نباید داشته باشد. این اصل دموکراسی است. ولی شما وقتی دیوار کشیدید، گفتید این فرد ایرانی حق ندارد مگر آنکه عضو یک ملتی باشد، توجه میکنید داستان چیه؟ حق این فرد ایرانی وقتی تحقق پیدا میکند که عضو ملت کرد باشد یا عضو ملت فارس باشد، حالا این اصطلاحاتی که بکار میبره. با این ترتیب اولا راه رو دارن برای جدایی و به قول خودشون حق تعیین سرنوشت باز میکنند، و دوم دموکراسی رو در ایران بی‌معنی می‌کنند، برای اینکه من به عنوان فارسی زبان در اون کشوری که بعداً ملت کرد تشکیل خواهد داد حق سخن گفتن به فارسی نخواهم داشت. هم اکنون در عراق که می‌دونید یک حکومت کرد هست، و اگر شما دموکراسی رو می‌خواید ببینید بهتر است سفر به اون منطقه کردستان بکنید، ببینید یعنی چه دموکراسی در جامعه قبیله‌ای چه صورتی پیدا میکنه. یا میتونید به پاکستان برید که فدرال است و فدراسیون یا بخش فدرال بلوچستانش هم همسایه ماست، ببینید خانخانی و فئودالیته و دموکراسی چه ترکیبه، چه آش در هم جوشیست. به هر حال در کردستان عراق که حکومتی الان تشکیل داده است و رئیس جمهورش هم آقای بارزانی است، میدونید طالبانی و بارزانی رهبران دو قبیله مهم کردستان عراق هستند که قدرت رو همیشه اونجا در دست داشتن، یکیشون رئیس جمهوری عراق است و یکیشون رئیس جمهور کردستان عراق که پسرش هم رئیس سازمان امنیت کردستان عراق است، و چه به روز روزنامه‌نگاران و آزادی بیان میارن قابل بررسی است. من تازگی چند تا گزارش تکان دهنده خوندم از این است. به هر حال در این کشور به اصطلاح در این حکومت قانون گذروندن در مجلس محلیشون و سخن گفتن به فارسی قدغن شده. این اتفاقی است که فردا در سنندج خواهد افتاد اگر قرار باشد که اون ملت کردستان، ملت کرد، حکومت کرد رو تشکیل بدهد، و فردا در خوزستان اتفاق خواهد افتاد. این آقای امینی که ذکر خیرشون رو کردم، ایشون یک نظر بسیار جالبی اون روز رایی کرد، گفت که همه گرایش های قومی و پان میدونید گردآوردن همه کسانی است که به این ترتیب هم ارتباط دارن، حالا پان ایرانیست بود، پان ترکیست هست و امثال این، همه اینها هم یک رگه فاشیستی دارند، هم به فاشیسم ختم می شوند. و کاملا نکته درستی گفت، برای اینکه اینا روی خودی و غیر خودی تنظیم می شوند. وقتی شما جامعه رو به خودی و غیر خودی تقسیم کردید یعنی فاشیست، هر کی زورش بیشتره به بقیه زور خواهد گفت. ما با دامن زدن به گرایش های تجزیه طلبانه قومی در ایران هم دموکراسی رو از لحاظ نظری بی‌پایه خواهیم کرد، هم از نظر عملی. و اینجاست که من به دو خطری که در این زمینه متوجه ماست، یعنی در این بحث متوجه ماست، امروز وارد می‌شوم. یکی از این خطرها همین است که ما دموکراسی رو کنار خواهیم گذاشت. اگر کار به مبارزه برای حقوق ملت‌های ایران برسد و قرار باشد ملت‌های ایران به جان هم بیفتند، چون ملت‌های ایران، حالا همین ملت‌ها رو من در گمه می‌گذارم، ملت‌های ایران همه جا پراکنده‌اند و اگر قرار باشد ماهیت‌های متفاوت مستقلی باشند، باید بیرون بکننشون از جایی که بی خود رفتن، و کسانی که در اون منطقه به اصطلاح ملی هستن اونا رو باید بیرون کرد، چون اونا بعضی وقتا جمعیتشون در حدود جمعیت اون ملت هست. به اصطلاح یکی از اولین رزمگاه‌های این آش ملی که دارن میپزند برای ما آذربایجان غربی است. اونجا آذربایجانی‌ها و کردها، به اصطلاح ملت کرد و ملت آذربایجان، هر کدام البته آذربایجان زورشون بیشتر، بقیه رو یا بیرون خواهند کرد یا خواهند کشت، و این تهدیدها از حالا شروع شده است. یکی این است مسئله که وقتی کار به اینجا قرار شد برسد، ما دموکراسی رو خواهیم بوسید. عملا من و شما همه با هم، برای اینکه مسئله مهمتری در میان خواهد آمد، فعلا ما این جلوی این یک چند پارچه شدن ایران و جنگ داخلی رو بگیریم تا بعد به دموکراسی برسیم. و دوم این که الان در این شرایط بسیار حساس که هفته آینده دوست عزیزم براتون خواهند گفت، ما فقط این رو کم داریم که در مبارزه برای آزادی و دموکراسی در ایران، برای حقوق بشر در ایران، موضوع دعوامون جنگ بین ملت فارس و ملت کرد باشد. باز طبیعی است که اگر کار به اینجا بکشد و مسئله جنگ بین اقوام مختلف باشد، ما مبارزه با جمهوری اسلامی رو فراموش خواهیم کرد. موقتا این رو هم می‌ذاریم کنار، برای اینکه باز یه مصلحت بزرگتری در میان است. ما نمی‌توانیم به نام دموکراسی یا به نام مبارزه با جمهوری اسلامی شرایطی رو تحمل بکنیم که نتیجهش تکه پاره شدن ایران است و از اون بدتر افتادن ایرانی‌ها به جان یکدیگر است. کسانی، شما دیدید این رو که همسایه‌ها، چه در عراق هم چه خبری نبود، چه در یوگسلاوی که نمونه خیلی زننده ترش بود، همسایه‌ها شروع کردن همدیگه رو کشتن. همسایه‌ها که سال‌ها با هم زندگی کرده بودن، خانواده‌های مرکب که مثلا سرب و کروات با هم ازدواج کرده بودن، اصلا پاشیدن شروع کردن کشتن همدیگه، به اونجا خواهد کشید. ما نخواهیم گذاشت اتفاق بیفته به نام مبارزه با جمهوری اسلامی یا به نام دفاع از دموکراسی. این مخاطرات است که عرض کردم با توجه به وضعی که ایران پیدا کرده است، باید ما رو شدیداً به فکر بیندازد. در بیرون ایران نیروهایی هستند که از فرط دشمنی با جمهوری اسلامی هر وسیله‌ای رو الان دارن بررسی میکنن برای اینکه یک ضربه‌ای به این رژیم بزنن. و خیلی متشکرم. و یکی از این مسائل، دامن زدن به این اختلافات قومی است. به هیچ وجه تصادفی نیست که از وقتی در عراق کردستان، در کردستان عراق یک واحد حکومتی تشکیل شد زیر سایه هواپیماهای امریکایی در آغاز و بعد ارتش امریکا از سال 2002، ما میبینیم که حزب دموکرات کردستان که در گذشته میگفت خودمختاری برای کردستان، دموکراسی برای ایران، امروز میگوید فدرالیست برای کردستان و برای همه ایران، و رهبرش و دبیرکلش و معاونش صحبت از استقلال کردستان میکنند در فرصتی که مناسب باشد. فعلا نه، ما هدف اون استقلال کرده. این رو در کنگره ملل ایران گفتند و من در کامپیوتر خودم اینو حفظ کردم. دیگه صحبت استقلال ملل ایران است. من تو در فرصت مساعد کنفرانس ملل ایران تشکیل داد و صحبت استقلال میکنه. چون اوضاع بین المللی طوری است که ممکن است نادانانی در همین مملکت یا در کشورهایی در خاورمیانه روی دشمنی و جمهوری اسلامی دست به کاری بزنن که بعد به زیان خودشون تمام بشود، ما باید جلوی این کار رو چه در میان خودمون و چه در کشوری که به خصوص درش زندگی میکنیم بگیریم. این امریکایی ها بدون آشنایی به وضع عراق روی صحبت چند سیاست پیشه ناپاک نادرست که مردم عراق اینا رد کردن، امثال چلبی، خودشون در ماجرایی انداختن روی دشمنی با صدام حسین که خب نتیجهش رو میبینیم. ایران به مراتب بدتر وضعش از عراق. اگر امریکاییان روی صلاح‌اندیشی این افرادی که حالا این سازمان‌ها رو تشکیل دادن و مرتبا این ور اونور دارن تماس می‌گیرند، در فکر استفاده از گرایش‌های قومی برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی افتند، یک بازی با آتش شروع خواهد شد که دامنگیر خودشون می‌شود. برای اینکه ایران اگر منفجر بشود، عراق نیست که حالا حد اکثر با یک شعاع نمیدونم 500 کیلومتری اطرافش رو روش تأثیر بکنند. ما تا همه دنیا این تأثیر رو خواهیم دید، تأثیر از هم پاشیدن ایران رو، تأثیر انفجار ایران رو، و به هیچ وجه نباید اجازه بدهیم که کار به اونجا بکشد. ما میتوانیم دوستان خودمون رو در کشورهای دیگر آگاه بکنیم که راه مبارزه با جمهوری اسلامی تقویت این عناصر نیست و این عناصر به هیچ وجه نماینده مردم ایران نیستند. سهل است نماینده اقوام یا مللی که خودشون مدعی هستند هم نیستند. بیشتر این سازمان‌های قومی از طرف اون ایلاتی که هنوز هم در خوزستان هم در کردستان هم در بلوچستان روحیه ایلی به شدت غلبه دارد و توایف هستند و اینها اختیار این کار را در دستان و این خانزادگانی هستند که از همه چیز افتادن، میخوان از این طریق مسلط بشن دوباره بر اون مناطق و نباید اجازه بدیم که به نام دموکراسی چنین بازی هایی در ایران بشود. من تا اینجا همه نمیدونم چقدر وقت دارم. بله، من تا اینجا همه از نباید صحبت کردم، ولی با نباید کار تمام نمیشود. ما به هر حال یک مسئله قومی داریم. مسلماً در ایران مردمانی زندگی میکنند و در پاره نقاط ایران اکثریت دارند که به زبان دیگری صحبت میکنند و این حق اونهاست که به این زبان صحبت بکنند، آموزش ببینند، انتشارات داشته باشند، دانشگاه درست کنند، هر کار میخوان بکنند. این حق همه اونهاست و حق هر کسی است که در اونجاها زندگی میکند و به اون زبان صحبت نمیکنند که اینا این حق رو داشته باشند. من گفتم ما دنبال حقوق بشریم، نه حقوق توایف، نه حقوق اقوام، نه حقوق ملل به اصطلاح در داخل ایران. ما جامعه ایرانی رو نمیخوایم گروه گروه بکنیم. ما گذشتیم از این مراحل. 100 سال است این کشور دارد صنعتی میشود، دارد باسواد میشود، دارد طبقه متوسط میسازد. 100 سال شوخی نیست، از خیلی کشورها جلوتریم در این زمینا. ما دیگر لازم نیست و البته قادر هم نخواهند بود برگردیم به دوران ملوک و طوایفی، فلان ایل اونجا، فلان خان اونجا، حالا زیر اسم مدرن حزب دموکرات فلان جا. ابدا. ولی به هر حال این حق هست و باید این رو شناخت. موضوع اکثریت و اقلیت هم نیست، چون یکی از اولین چیزهایی که ما در یه جامعه دموکرات باید کنار بگذاریم اقلیته. اقلیت معنی نداره در یک جامعه. اقلیت اجتماعی، اقلیت مذهبی، اقلیت قومی معنی نداره. ما همه اکثریت هستیم به عنوان ایرانی. حالا در بحث سیاسی فرض کنید در رای گیری، بله بنده اقلیت هم، شما اکثریت، فردا ممکنه من اکثریت بشه، اون بس دیگه است. ولی اقلیت به معنای تبعیض حقوقی باید اصلا از این فرهنگ برداشته بشه و در نتیجه هیچ کس به دلیل سخن گفتن به زبان غیر فارسی نباید محروم بشه از اعمال این حق. اینا به جای خود محفوظ است. یا در مسئله عدم تمرکز، خب گله بسیاری از این سازمان ها، گله به حق این است که همه چیز در ایران در تهران متمرکز است و به نفع روزافزون اینطور شده است از دوره رضا شاه به خصوص و و چارم نداشتیم. ما برای ساختن دولت ملت و اینکه اولی چیزی اصلا به وجود بیاریم در ایران که بشه بعد روش در درش کارایی کرد، باید این قدرت مرکزی رو درست میکردیم که وجود نداشت. ولی این تمام در این مسئله حق دارن که قدرت دولت مرکزی، حکومت مرکزی، ببخشید دولت جاش اینجا نیست، ساعت حکومت است، قدرت حکومت مرکزی بیش از اندازه است در ایران و باید این شکسته بشه. ولی شکسته شدن حکومت به معنی شکسته شدن حاکمیت نیست. شما بسیار شنیدید در ایران و متأسفانه بیرون ایران هم زیاد به کار برن، حاکمیت رو به جای حکومت به کار برن، سوورنتی رو به جای گاورنمنت به کار برن. منظور من این است که حکومت رو که گاورنمنت باشه باید تقسیم کرد، باید شکست. ولی سوورنتی که یک مفهوم مجرد حقوقی است، این قابل شکستن نیست. یا یک قدرتی، قدرت مرکزی حق حاکمیت بر تمام این سرزمین دارد یا ندارد. اگر ندارد دیگر یک سرزمین نیست، دیگر یک کشور نیست. یک کشور یک ملت به این معناست، حاکمیت یگانه، حاکمیت که دست نمیخوره. ولی حکومتی که میتونه شکسته بشه باید به نظر من شکسته بشه. در این زمینه برای اینکه زیاد صحبت نکنم، بحث به دست دوستان هم بیفتد، با این مطلب تمام میکنم. در این زمینه هر چه ما کار بکنیم در جهت دموکراسی لیبرال است. یک کلمه راجع به دموکراسی لیبرال بگم و عرضم رو تمام کنم. شما اگر یک نظامی داشته باشید که اکثریت بر اون حکومت بکند، اکثریت قانون بگذارد و مجریان را انتخاب بکند، و این اکثریت حق نداشته باشد که از چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر یک قدم پا اون طرف‌تر بگذارد، یعنی حق یک نفر رو هم پامال بکند، چه برسد یک قوم رو یا یک گروه زبانی یا مذهبی رو، اون وقت دموکراسی لیبرال دارید. ما دنبال دموکراسی لیبرال باید بریم که تمام این مسائل درش حل خواهد شد. در این کشور که شما زندگی میکنید بهترین نمونه است. شما اتنیک گروپ دارید، اتنیک گروپس، گروه های قومی، مکزیکی دارید، ایرانی دارید، کره‌ای دارید، ژاپنی دارید، تعداد زیاد، ایرانی خودمون میگن 2 میلیون، چند میلیون. شما به خودتون ملت ایران نمیگید در اینجا. هیچ کس شما رو ملت ایران نمیداند در جامعه امریکایی. شما ایرانیان اتنیک گروپ هستید. این هیسپانیک ها که دیگه در چند ایالت امریکا دارن اکثریت میشن، اینا نمیگن ما ملت مکزیک هستیم، میگن مکزیکن امریکن. و این داستان، دوستانی که در ایران دارن زبان رو دستاویز میکنن برای جدایی، برای ملت سازی، توجه نمیکنن که ملت یه تعریف دیگری دارد و نمونه امریکا یا نمونه سوئیس در برابرشون رو نمی‌بینن. در سوئیس که من زندگی می‌کنم هیچ کس نمی‌گوید من آلمانی هستم، من فرانسوی هستم، من ایتالیایی هستم. به سه زبان هم صحبت می‌کنن. میگم من سوئیس آلمانی هستم، سوئیس فرانسه هستم، سوئیس ایتالیا هستم. در اون صورتش مشکلی نیست.
1: محروسه عبارت بود از واحدهای سیاسی، واحدهای جغرافیایی که حکومتی داشتن و حکومتش رو پادشاه تعیین می‌کرد. معمولا هم شاهزادگان بودن و اگر هم سران از همگسیختگی ایران به ویژه دوره قاجار، طبیعی بود که این واحد اینها ارتباطشون با حکومت مرکزی هرچی کمتر بشد. در مواقعی که سلسله ها تغییر میکردن یا خود یک نیروی خارجی به ایران حمله میکرد، همونطور که اشاره فرمودن، این گرایش ها تقویت می شد، این ها ممکن بود که به فکر جداسری بیفتن به اصطلاح. ولی اساساً جامعه ما به دلیل نبودن ارتباطات که تا رضا شاه ما راه درست حسابی در ایران نداشتیم، به هر حال تکه پاره بود و فقط شخص پادشاه و سلسله پادشاهی نگهدارنده این وحدت بود و یک آگاهی ملی، یک خودآگاهی ملی مبهم که ایران باستانی در همه ما در طول این 2000 سال گذاشته و ایران رو برای نگه داشته. و این ایده ایرانی که ایده ایران که من زیاد بهش علاقه دارم، این ایده ایران هیچ وقت نمورده و حالا هم بالاخره ما رو دوباره درست خواهد کرد. این روز ما دیگر از ممالک محروسه نشانی نداریم. شما در استعمال روزانه اگر از افراد 50 سال پیش، حال 50 سال اقلا 60-70 سال پیش در اکثر
0: میپرسیدید که اهل کجا هستید، میگفت اهل ولایت قزوین یا اهل مملکت زنجان. اینا به قدری قاطی شده بود این اصطلاحات، مملکت زنجان وجود داشت و خب البته ایرانی بود. این است که باید ما از این مراحل بگذاریم. نگهداری ممالک محروسه به صورت فدرال که اتفاقا همونطور که اشاره کردم مورد علاقه این ملت سازانه است، میگن آقا چون ما ممالک محروسه بودیم حالا هم بشیم با جمهوری‌های فدرال فدراتیو. این مسلما به همون دلیل که عرض کردم مقدمه تجزیه ایران خواهد بود و به اون قصد اصلا هست. چگونه میتوانیم جلوی این خطر رو بگیریم؟ عرض کردم با دموکراتیک کردن جامعه و اون نکته‌ای که به دوست دیگرمون هم اشاره کردم. شما در یک نظام دموکراسی لیبرال جایی برای خواست که واحدهای جغرافیایی، تقسیمات جغرافیای ایران بتوانند امور خودشون رو توسط خودشون اداره کنند با نهادهای انتخابی خودشون و حقوق هر کسی در اون

یک حرفی نمیشه زد. باز از اون حرفا که آقا ملت کرد، ملت فارس ستم نژادی و از این صحبت ها. بعد تنها جوابش دموکراسی لیبرال است. این نزد نوین نیست که بوش میگفت. بوش پدر میگفتش که یادتونه که میگفت The vision thing. نمیدونست ویژن که نداشت، یه چیزهایی به نظرش رسیده بود این بله خوشش اومده بود از این عبارت و گفت. نه اون نمیدونست اصلا چی. در امریکا هم سیاست حکومت نه تجزیه ایران است نه حتی عراق، برعکس متوجه هستند که هر گونه تکه پاره شدن این کشورها چه آتشی به تمام منطقه خواهد زد. نه این خطر نیست، ولی هستند کسانی که دنبال این فکرند و اگر وضع بدتر بشود و اگر گزینه های کمی در برابر جمهوری اسلامی براشون بماند، ببینن هیچ کاری نمیشد کرد این رژیم رو، ممکن است کار به اینجا هم بکشه. ما از حالا جوشو بگیریم. برای اینکه برای چی؟ برای اینکه این گروه های قومی نتوانند به اتکای خارجیان موضوع مبارزه ما رو عوض بکنن، بحث بر سر دموکراسی رو بکشن به فدرالیسم واقعا در حکم همون ممالک مخصوصی هم که دنبال اون کار هستن و مسئله تجزیه ایران رو پیش بیارن به عنوان مسئله اصلی در برابر همه ما که بقیه چیزا رو فراموش کن. رژیم نه دامن نمیزند. پرسیدن آقای رژیم به این جریانات دامن نمیزند به هیچ وجه. اون در اوایل انقلاب در ترکمن سرا بود. نه اونا میدونن که مشکل چیه. ولی سیاست های جمهوری اسلامی دامن زده است به این مشکل و خواهد زد همچنان. بر اثر این طبیعت تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی و زورگوی جمهوری اسلامی است که اینقدر کار بالا گرفته است. در این شاید نیست. ولی نه رژیم حقیقتا دنبال این کار نیست برای اینکه ما رو منصرف بکند. ما نمیتوانیم به این موضوع به عنوان یک مسئله جنبی نگاه بکنیم، ازش بگذاریم به مصلحت مبارزه. دلیلش رو عرض کردم. اگر این مسئله دامن زده بشود، خواه ناخواه و ناگزیر توجه ما میره به جای دیگر. ما برای تمرکز روی مبارزه با جمهوری اسلامی باید قطع کنیم بحثو. باید نشان بدیم به این دوستان که تا کجا حاضریم بریم برای اینکه جلوش رو بگیریم. به من خیلی ایراد کردن چرا اینقدر به این صراحت تا اینجا رفتی داریم بحث. من هم نوشتم هم در مصاحبه ها سمینار هر چه گفت که خلاصه ما تا اونجاش هم میریم، تا همکاری با جمهوری اسلامی هم خواهیم رفت و اینجا این کار میگیریم. نه اینکه من حاضرم به همکاری با جمهوری اسلامی هستم، برای اینکه جا خط قرمز نداره تا آخرش میتونه تا این تمام بشه. برای اینکه از هر نظر این بحث به زیان ماست، هم به زیان مبارزه با جمهوری اسلامی، هم به زیان دموکراسی، هم به زیان تمامیت ارضی ایران. غیر ممکن است ما بتوانیم با این گروه ها به توافق برسیم. هر چه کردیم ممکن نبود، برای اینکه فقط دنبال این کار هستن، فقط دنبال جدایی هستن. باید جای تردید براش نگذاریم که موفق نخواهند شد. اولا من راجع به اون سخن هر کس موافق نیست برود به حزب رستاخیز اشاره نداشتم. حزب رستاخیز میتوانست بدون اون سخن تشکیل بشود و در اون شرایط ایران میتوانست در توسعه سیاسی ایران در یه نظام بسته خیلی عامل موثری باشد. اون حرف خیلی حرف غلطی بود. اما راجع به این که آیا بر اثر حمله امریکا نیست که این مسئله بالا گرفته است، چرا؟ مقداری مربوط است به حمله امریکا. یعنی پوششی که از 1991 برخشید، پوشش هوایی که به کردستان دادند امریکایی‌ها، نسبه هیچ عنصر دموکراتیک درشون نیست. انتخابات آزاد وجود ندارد. فردام اگر قرار بشد در کردستان ایران با این ترتیبات مثلا همه کرسی انجام بگیرد، هم پیشمرگ از عمر خواهد آمد، هم رای دهنده هم پوش بهتون اتینا میدن، اصلا کاری شمیشه کرد. وقتی که امریکایی ها اونجا اون چتر هوایی رو برقرار کردن و بعد وقتی صدام حسین رژیمش از بین رفت، در جریان همون سالهای 90 این دو حزب، اینو داشتم میگفتم، این دو حزب به جان هم افتادن بر سر عوارض قاچاق و پولی که از قاچاقچی ها میگرفتن و جنگیدن و یکی از اینها
به کمک صدام

حسین رفت و اربیل رو هم گرفت، همین آقای بارزانی. و امریکایی ها با زحمت زیاد این دو حزب رو با هم یکی کردن، یعنی توافق رسیدن که حالا به هر حال مدت با هم دارن زندگی میکنن. بر اثر حمله امریکا بود که این اتفاقات افتاد و حزب دموکرات کردستان سر بلند کرد، در کردستان ایران سر بلند کرد و رفت دنبال فدرالیسم و بقیه این سازمان های قومی را به دنبال خودش کشید و دو سازمان چپ هم طور که عرض کردم تأثیری فعلا در تعیین سیاست امریکا ندارن. دموکراسی عرض کردم تضمین کننده وحدت ملی است، این کاملا حق دارند، بله همینطور است. اما در مورد رفراندوم در واقع مستقیما به مسئله تجزیه و وحدت ایران کاری ندارد، گرچه در همه بیانیه‌ها، همه اعلامیه‌ها، همه به اصطلاح اعلام موضع‌های جنبش رفراندوم تأکید بر این مسئله هست. کاری که رفراندوم می‌کند این است که یک بستری فراهم می‌کند برای اینکه گروه‌های مختلف، گرایش‌های مختلف بتوانند با هم همکاری بکنند برای رسیدن به شرایط برگزاری رفراندوم که برچیده شدن دستگاه سرکوبگری جمهوری اسلامی است، چون در حضور وجود اون بود اون که امکان نداره. برای اینکه ما اون شرایط رو فراهم کنیم باید مبارزه کنیم، برای اینکه مبارزه ما مؤثر بشه باید بتوانیم با هم کار بکنیم، برای اینکه ما هم کار بکنیم این زمینه فراهم شده، چون رفراندوم میگوید که ما با و اول یک مجلس مؤسسانی در شرایط آزاد انتخاب بشه، بعد متنی تهیه بکنن قانون اساسی، بعد باز در شرایط آزاد به رأی مردم بذارن. چون تأکید بر اعلامیه جهانی حقوق بشر رسم میثاق‌هاش و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌هاش که من به دقت خوندم بعد از این مسئله قومی به خصوص، یک کلمه نه راجع فدرالیسم هست، نه حق تعیین سرنوشت هست، نه حقوق سیاسی اقوام ایران، یک اقوام یعنی هیچ هم چیز نیست. راجع به حق حقوق افراد متعلق به اقوام همه جور بحث هست که ما هم هیچ بحثی روش نداریم، ولی خود اقوام هیچ حقی براشون شناخته نشده که قوم تعریف پذیر نیست. شما در همین ایران نمیتونید آذربایجانی ها رو جدا کنید، اینا یه گروهی هستن جدا، مثلا یه تیکه مملکت. کدوم تیکه مملکت هست که آذربایجانی تا حدود اکثریت اونجا نباشه؟ تهران که اکثریت داره، اونا بقیه جا تا حدود اکثریت. اینطوره وضع در ایران. به هر حال بنده دیگه وقتم تمام شد و وقت جلسه هم تمام شد. خیلی خیلی خوشحالم که به من این فرصت رو دادید که

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز یکشنبه ساعت آغازین برنامه‌های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. امروز هم در حقیقت 24 ماه می است و 3 خرداد. دیروزم 2 خرداد بود، اونم یه نقطه است تو این تاریخ 50 ساله نکبت. یک شورشی بود علیه نظام و مردم 50 ساله دارن تقلا میکنن که از این نکبت که مثل کنه چسبیده و خون رو داره میمیکه حشرش رها بشه. و خیلی خیلی به انهای مختلف تقلا کردن، ذره ذره اینا رو پس زدن و اکنون این داستان جنگ و این فشاری که آمریکا رو اینا آورده و بستن تنگه هرمز و اینکه آمریکا در مقابلش سدی زده و اجازه هیچ نوع تحرکی رو به اینا نمیده، خب اینا رو ضعیف و ضعیف و ضعیف‌تر کرده و با تیله‌هایی که قل میده آمریکا در حقیقت یک ولوله‌ای را در اون بالای نظام انجام میده. مثلا همین قصه احمدی نژاد رو میخوان بکنن رهبر اینا، این فقط برای این که اختلاف درونی اینا رو بالا ببره. و نگاه کردم دیدم اخبار امشب 8:30 محورش سعید جلیلی بود، اینکه سعید جلیلی، من به سعید جلیلی رأی دادم، من به سعید جلیلی رأی میدم. یعنی از هر 5 نفر 3 سعید جلیلی بود، یکیش قالیباف بود، یکیش همین اسمش هم نکبت پزشکیان. و خیلی خیلی خیلی رو ریل خوبی داره حرکت میکنه، علی رغم اینکه یه دی متاثر شدن، متاسف شدن. من اینطوری نگاه نمیکنم، من صحنه رو گونه دیگه میبینم. این پیدا بود از 1.5 پیش، کاملا پیدا بود که ترامپ چه کار خواهد کرد و این بازی رو باید توی اپریل یه جوری جمعش میکرد که جمع کرد و اومدم اعلام کرد که اون 60 روزه تموم شده، بنابراین ما وارد یه جنگ تازه میشیم اگر که جنگ تازه باشد. دموکرات ها و بخش چپ خیلی تقلا کردن که ترامپ رو ضربه کنن، زورشون نرسید. حتی یکی دوتا از سناتورهای جمهوری خواه رو هم جذب خودشون کردن، ولی با همه این اوصاف نتونستن اکثریت رو به دست بیارن و ترامپ تا اینجا پیروز صحنه است. ما چند تا مسئله روبرون هست در آمریکا. یکی داستان فوتباله که باید ببینیم که در این فوتبال چه اتفاقی میفته، این در وضعیت ویزاها به چه شکل خواهد بود. به عراقی ها به 5 از بازیکناش ویزا ندادن، 5 بازیکن اصلیشو بهش ویزا نداد. باید ببینیم در مورد ایران چه کار میکنه. بعد گفتن که حتی اینایی که میان حق ندارن بیان کنار زمین، اینا نمیتونن بیان کنار زمین، همراهان تیم حق ندارن بیان کنار زمین. چرا؟ تو رختکن میتونن برن هر چی دلشون خواستن تو، ولی توی عموم نه. باید منتظرشیم ببینیم که به کیا ویزا میدن، به کیا ویزا نمیدن. یه موضوع دیگه ای که الان خیلی مسئله است این قانون مهاجرته که ترامپ دوباره یه دستی درش برده و میگه کسانی که میخوان گرین کارت بگیرن، نه سیتیزنشیپ ها، نه اینکه تبع آمریکا بشن، نه اقامت بگیرن، اینا بایستی که از کشور خارج بشن برن مملکت خودشون، نه اینکه مثلا از آمریکا برن بیرون، فرض کن بره انگلستان، بره فرانسه، بره هر جا، بره کانادا، بره یه کشور دیگه، بعد اونجا منتظر بشه هر وقت نوبتش شد، یا بره ترکیه بره اونجا بشینه منتظر هر وقت نوبتش شد بره سفارت آمریکا. نه نه، اینطوری نیست، باید برگرده مملکت خودش. حالا در مورد ایران که سفارت نداره و سوئیس باید این کار رو برش انجام بده، خودش یکی قصه از پر ذئاب چشم. اینم داستان آقای ترامپ و وضعیت ما در اینجا. اما امیدوارم که بخش اول، ما یک شنبه ها برنامه رو با مهستان سکولار دموکرات ها آغاز میکنیم، امیدوارم بخش اول رو استفاده کرده باشید. بحثای خوبی بود راجع به وضعیت نیابتی ها در دوران گذار، اگر نظام رفت وقت تکلیف با نیابتی ها چیست. خب یه بحثایی کردن، امیدوارم شنیده باشید و از همتون تشکر میکنم، ممنون از همه همراهی و همیاریتون. اما بعد از برنامه های مهستان روزای یک شنبه در این ساعت میریم خدمت جناب آقای علی حسین نژاد نازنین، این شخصیت دوست داشتنی. به علت تسلطش به زبان عربی ازشون خواهش کردیم که مطبوعات عرب رو برای ما هر هفته بیاره و اون خبرهای مرتبط با اوضاع خودمون رو برای ما اینجا بازگو کنه. یه کار تازه است، یه کار نوعه، سابقه نداره، تو تلویزیون های دیگه راجب روزنامه های فارسی کردن، انجام شده، راجب روزنامه های انگلیسی مثل روزنامه های آمریکا و نمیدونم انگلستان هم این کارا، مثلا آقای ساسان کمالی یه دوره متخصص این کار بود، تلویزیون ها دعوتش میکردن که یه برنامه بهش میدادن، هم تلویزیون پارس هم تپش اینا، که روزنامه های انگلیسی رو ترجمه کنه. اما راجب روزنامه های همسایه‌مو که برام مهمه، اون هیچکی به فکرش نیست و خیلی عجیبه. بنابراین ما باید قدر آقای حسین نژاد رو بدونیم، ازش صمیمانه تشکر کنیم، کار پرزحمتیه، تقبل کرده و داره انجام میده. بنابراین اجازه بده از طرف خودم شما خوبان نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این نازنین و سپاسگزار از همه مهر و حضورش در برنامه و زحمتی که برای ما میکشه. آقا سلام میکنم به شما، خوشحالم که در خدمتت هستم.
2: درود بر شما آقای بهبهانی و تشکر از شما و همچنین زحمات شما هم باید تشکر کرد و درود و سپاس و به شنوندگان و بینندگان گرامی. فقط آقای بهبهانی من تصویر شما رو نمیبینم، شما دوربینتون بسته است یا
1: نه؟ بذار اینو بازش کنم، حق شماست. الان باز کردم، شما شعرم بله. باید بکنیم من یادم رفت.
2: بله بله بله، شعر بکنم الان
1: بزن تا من بله. اینم دسترسی شعر،
2: چیزی شعر نشد. شعر
1: چرا با الان شعر
2: الان
1: شعر رو باز کنیم. بله. خیر، میکروفون در اختیارت، میشنویم ببینیم که فهم میکنم مهمترین موضوع همین داستان ترامپ و اینکه میخوایم توافق کنیمه. چی میگن روزنامه ها؟ میشنویم.
2: بله، این توافق چی شده؟ خبرهاشون نوشتن اول اصلا قبل از این توافق روزنامه های عربی گویا قطر اینو چشم کرده بود، یعنی چیزهای بیرون داده بود از محتوای این توافق چه بر سر همین اتمی و توافق دراز مدت و آتش بس موقت و و تا تنگه هرمز و اینا رو آزادی رفته آمده اینها رو توافق موقت این چیزهای داده بودن بیرون. بعد همه چلان توافق شده باز کشورهای عربی مطبوعات عربی خیلی مفصل به این پرداختن و گوشه هایی هم به نقل از منابع خودشون اختصاصی خودشون جزئیاتی نامنتشر کردن. الان چند ساعت پیش العربیه رسانه بزرگ اماراتی و عربستانی در حقیقت مستقر در ابوظبی از یه طرف به عربستان وصله و بیشتر محلش هم در اماراته و از یه طرف هم اماراتیه و همزین الحدث امارات اینا خود در خود العربیه نوشته چه منابع الان اینو شیر کردم میبینید مال العربیه است نوشته چه منابع بلند مرتبه یعنی رسمی به العربیه و الحدث امروز یک شنبه گفتن چه توافق اصولی احتمالی بین ایران و آمریکا توافق اصولی اینو منعقد شده احتمالا میگه اسم بیانیه اسلام آباد نامگذاری خواهد شد چون پاکستان هرچند می نویسن قطر هم نقش خیلی تعیین کننده داشته در این توافق ولی نقش عمده رو بیشترینش رو از قبلش هم پاکستان داشت معروف شده به معروف میشه به بیانیه اسلام آباد. این منابع افزودن چه پاکستان مسئولیت این بیانیه یادداشت تفاهم رو بر عهده خواهد داشت این بیانیه رو بدون نیاز به حضور طرفای گفتگو یعنی از طرفای گفتگو بدون جد حضور باشن این مسئولیت انتشار و بیان اعلام این بیانیه رو به خودش بر عهده خواهد داشت و در حالی که دور گفتگوهای آینده بین آمریکا و ایران احتمال میده که در 5 ژوئن آینده انجام بگیره. منابع العربیه و الحدث گفتن که واشنگتن و تهران رؤسای هر دوتا رئیس هیئت هاشون رو خواهند فرستاد و وقتی که گفتگوها برای بر سر توافق نهایی شروع بشه موقع رؤسای هیئت خودشون رو اعزام میکنن به اسلام آباد. این منابع گفتن که توافق اصولی به عنوان توافق نیست در حقیقت یک یادداشت تفاهمه در روی اصول فقط توافق کردن جزئیات نیست جزئیات تو توافق نهایی گفتگوهای نهایی تعیین خواهد شد که 60 روز مهلت دادن که به دنبال این یادداشت تفاهم گفتگوها بر سر توافق در مورد مسائل نهایی انجام خواهد شد. بعد میگه پیش از این وزیر خارجه پاکستان اسحاقدار روز یک شنبه امروز یک شنبه گفت که پیشرفت خیلی زیادی در گفتگوها بین آمریکا و ایران صورت گرفته چه این امیدوار کننده است خوشبینی میاره چه امکان هست که به یه نتیجه مثبت و دائمی بیانجامه. رئیس همچنین نخست وزیر پاکستان شهباز شریف به رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ تلاش های با اصطلاح خودش تلاش های فوق‌العاده برای تحقق صلح رو به ترامپ تبریک گفت و تأکید کرد که پاکستان پایبند ادامه گفتگوها و هست و امیدوار هست که دور آینده دور بعدی گفتگوها را هم میزبانی کنه میزبان دور بعدی گفتگو هم باشه. آمریکا و ایران بله تلاش میکنن یک توافق نهایی بعد از این چه بعد از اعلام پیشرفت برای پایان جنگ انجام بدهند و دونالد ترامپ اشاره کرده که یک توافق همه جانبه هست که شامل باز کردن تنگه هرمز هست و این توافق الان یک پیشرفت زیادی هم کرده، پیشرفت زیادی رو محقق کرده. ایالات متحده و ایران تلاش میکنن که توافق نهایی بعد از اینکه این بیانیه پیشرفت در گفتگوها برای پایان جنگ رو اعلام کردن، یک توافق نهایی انجام بدن چه طبق اشاره رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ به اینکه این توافق شامل بندی هرمز هم خواهد شد. وسایل و رسانه‌های آمریکایی گفتن که این توافق به چشتی های هم اجازه خواهند داد که از تنجی هرمز عبور بکنند و همچنین تحریم های اعمال شده روی ایران کاهش خواهد یافت، ولی مسئله برنامه هسته ایران که هیچ مسئله خیلی پیچیده است به گفتگوهای بعدی موکول خواهد شد، یعنی موکول شده. اینا رو فقط و همین به صورت به غیر تفسیری به این حالت والا امارات رسانه هاشون اعلام کردن. همچنین یه چی دیگر هم از امارات هم به جمع که الان قرقاش انور قرقاش مشاور امیر امارات خیلی که جرایقت یه نوعی بسیار مؤثر در تصمیم گیری امارات و نقش زیادی در تصمیمات سیاست گذاری امارات داره، این گفته که این توافق با ایران ریشه های درگیری، ریشه های اختلاف رو حل نمی کنه بین امارات و ایران یا این کشورهای خلیج، کشورهای عربی سواحل خلیج و ایران ریشه ای حل نمی کنه. بعد تیتر زده این مطبوعات امارات که امارات تأکید میکنه که حل و فصل واقعی موقعی است که یک چارچوب امنیتی دراز مدت، یک کادر امنیتی دراز مدت چیز بشه، تعیین بشه که جلوگیری بکنه از اینکه دوباره تشنج و درگیری شروع نشه و حاکمیت کشورها رو ایران احترام بذاره. این نیاز تر اون موقع راه حل واقعی مسائل اون موقع است که چنین چارچوب امنیتی صورت بگیره که تضمین کنه چه حاکمیت کشورها مورد احترام قرار بگیره. این چه خوب حالا اشاره توی البته توی این بیانیه هست که ایران به مثلا همسایگانش تجاوز نخواهد کرد و اینها، یعنی این از این حملات، چون اینا مافوق حملات میگه، یعنی تنها حملات نیست، چون مثلا ما ایران میگیم چون دیگه حمله نمی کنیم با موشک، و به اینجه میگه خیلی جامعه تر باید باشه، باید حملات قطع حملات مثلا نیخو معلومه که جنگ نباشه که رژیم نمیاد موشک بزنه به کشورهای عربی خلیج. این میگه چی؟ نه، بالاتر از این باید تضمین احترام به حاکمیت کشورها باید تو قید بشه، تو ایران متعهد بشه که به حاکمیت کشور احترام میذاره، یعنی دخالت نمیکنه تو امور داخلیشون. چون وقتی پول میفرسته به عوامل خودش داخل این کشورها یا نیروهای نیابتیشون تشویق میکنه، تحریک میکنه، خب این هم میخواد شامل اینم بشه. انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات متحده عربی گفت که احتمال توافق به این واقعی در نهایی بین ایران و آمریکا 50-50. اون گفت که یک حل کامل سیاسی، حل واقعی سیاسی باید ریشه ها، علل ریشه ای ناامنی، علل ریشه ای آشفتگی و ناامنی در منطقه رو باید حل کنه تا دیگه از این به بعد دیگه درگیری، هیچ گونه تشنجی و درگیری دیگه نباشه در منطقه. از زمان وقوع جنگ با ایران امارات موضعی داشته همیشه چه خواستار این بوده که تشنج کاهش پیدا کنه و به روند گفتگوها برگردن، همه چون امارات از اون هم میجه اول زنبر زن چین موزه داشته که باید حل دیپلماتیک بشه، و زیرا این امارات درک میکنه که هر گونه زنج دراز مدت در خلیج پیامدهای خطرناکی روی امنیت منطقه و اقتصاد جهانی خواهد داشت. قرقاش گفت که این فرصت همچنان در برابر تفاهم آمریکا و ایران هست، علارغم گفتگوهای دشوار و پیچیدگی پرونده های معلق بلا تکلیف بین مسائل بلا تکلیف بین طرفین. بله، چه قرقاش در این حرفا رو در یک کنفرانس جلوپسیک، کنفرانس امنیت جهانی جلوپسیک در پراک در اسلوواکی گفته که احتمالات این چه توافق باشه کامل به صورت بگیره یا نه، نهایی باشه یا نه، و این چه توافق صورت نگیره زنج بشه، احتمالات مساویه، 50-50. ولی میگه آنچه مرا نگران میکنه اینه که ایرانی ها همیشه به افراط در گفتگو میل دارن. یعنی ایرانی ها همیشه میخوان گفتگو رو چش بدن، دائم میگن گفتگو، ولی تصمیم نهایی ندارن، قول تعهد نهایی نمی کنن، همه مسائل رو تجلیف نمی کنن، فقط در گفتگو افراط دارن که دراز مده چش میدن. او ادامه داد که این یه امر جدیدی نیست، این ما رو نگران میکنه، منو یعنی مشکوکه، و این یک امر جدیدی نیست. آنها ایرانی ها رژیم ایران خیلی از فرصت ها رو در طی سالها از دست دادن برای حل مسائل اختلافات، به علت اینکه همیشه در میل داشته که در ارزیابی قدرت خودش مبالغه کنه، چه بتون چه قدرت خودش برای اینکه برجه های فشار زیادی در دستش داره، اینو همیشه مبالغه کرده که چون برجه های زیادی در دست داره، قدرت زیادی داره، همیشه فرصت های گفتگو رو حل مسائل از دست داده. ولی من امیدوارم، ما آرزو داریم که این حل مسائل این بار چنین نباشه و حل نهایی و تم به حل نهایی مسئله بده. قرقاش افزود که منطقه نیاز به یک راه حل سیاسی ریشه‌ای داره و دور دیگری از جنگ بین آمریکا و ایران خیلی مسائل رو امور رو پیچیده خواهد شد، بیشتر پیچیده تر خواهد کرد، یعنی جمعی رژیم ایران یعنی تسلیم بشه و ریشه مسئله سیاسی رو حل کنه. ابوظبی تأکید می کند که توقف کارهای عملیات تنها توقف عملیات نظامی برای تحقق ثبات امنیت کافی نیست. فقط بگیم جا عملیات نظامی دیگه آتش بس بشه و عملیات نظامی صورت نمیگیره، امارات دیگه نمیزنیم، میگه این کافی نیست. ابوظبی امارات میگه کافی نیست، زیرا سرا چون امارات معتقده که هر گونه توافق دائمی باید مسائلی را که علت اصلی ریشه این تشنج بوده در طول سالیان گذشته، علت این تشنج و این درگیری بوده در طول سالیان گذشته، این ریشه داره، این ریشه ها باید مورد بحث قرار بگیره، مورد توجه قرار بگیره، از جمله امنیت چشتیرانی در خلیج و برنامه های موشکی و پهپادها و پرونده هسته‌ای ایران، به اضافه دخالت های رژیم ایران در منطقه که موجب شده این درگیری ها و اختلافات پیوسته بین ایران و کشورهای عربی منطقه اوج بگیره، تشدید بشه. قرقاش تأکید کرد که متمرکز کردن گفتگوها فقط روی آتش بس این راه حل نیست، میگه راه را بیشتر برای دوباره از سرجیری درجیری ها بعدن از سرجیری بعدی درجیری ها هموار میکنه، چه فقط تأکید بشه به آتش بس و نزنجیدن، یعنی این در صورت، یعنی اگر دو طرف برای حل عوامل و علل ریشه‌ای نرسن، اگر به راه حل نرسن، این توافق فقط برای آتش بس بدون حل عوامل ریشه‌ای راه را بیشتر برای درجه‌های بعدی هموار میکنه. و این هم چیزی است که ما برای اون تلاش نمی کنیم. ما نمی خواهیم این چیز صورت بگیره. بعد دیگه این روزنامه های امارات شروع کردن گذشته رو شرح دادن که ایران موازی رو در امارات بارها اماچین را طی این بحران اخیر مورد حمله قرار داده، از جمله ضربات به زیر ساخته های غیر نظامی و مناطقی در نزدیکی تأسیسات نظامی آمریکایی و اتو هسته‌ای و حملات با پهپادها و موشک ها علیه بر نیروگاه های آبشیرین کنی و تأسیسات برق و همچنین مناطقی در دبی و ابوظبی. از این رو میگه امارات تأکید میکنه که راه حل واقعی بایستی در یک چارچوب امنیتی درازمدت صورت بگیره که زامن جلوگیری از شروع دوباره درگیری یا و تشنج ها باشه و احترام به حاکمیت این کشورها رو شامل بشه، تضمین کنه و این چه دیگه زیر ساخته های غیر نظامی و اقتصادی این کشورها هدف قرار نگیره. ابوظبی اهمیت خاصی به امنیت خلیج و تنگه هرمز میده، تنگه ای که از اون مقدار میزان بسیار زیادی از صادرات نفت و گاز جهان از آن عبور میکنه. قرقاش بارها بر ضرورت تضمین آزادی چشترانی و عدم و تبدیل نکردن این تنگه به عنوان یک برجه، یک وسیله فشار سیاسی یا نظامی این ضرورت رو که این تنجه رو نباید به عنوان یک وسیله به ابزار فشار سیاسی نظامی تبدیل کرد تأکید کرده. قرقاش هشدار داده که قرقاش نسبت به پیامدهای جهانی هر گونه آشفتگی و تشنج دراز مدت در این آبراه حیاتی هشدار داده است. همچنین امارات عقیده دارد که ثبات بازارهای انرژی و حفاظت از خطوط بازرگانی جهانی بخشی اساسی از هر گونه توافق در آینده بین واشنگتن و تهران باید باشه. قرقاش هشدار داد که هر گونه سلطه تحت کنترل در آوردن کامل تنگه هرمز توسط ایران یک سابقه خطرناکی خواهد بود که مبنی بر سیاسی کردن این آبراه استراتژیک و این چه بیاد این آبراه رو تحت نفوذ ایران قرار بده، جه نسبت به این هشدار داد و اشاره کرد که خاطر نشان که هر گونه تغییراتی در وضعیت این تنجه عوامل هر گونه تغییراتی نسبت به قبل اون فرچو بوده نباشه و تغییر کنه، این یک پیامدهای جهانی خطرناکی خواهد داشت از جمله علیه اروپا، برای اروپا. قرقاش از کشورهای اروپایی خواست که به این مسئله به این مسئله طوری برخورد کنند که ارتباط مستقیم با امنیت انرژی و منافع تجاری اروپا داره. باید یعنی به این مسئله تنگه هرمز به عنوان یک عامل مستقیم در امنیت انرژی و منافع اروپا باید نگاه کنند. و گفت که قرقاش گفت که وضعیت تنگه هرمز باید به همون وضعیت قبل از جنگ برگرده که بشه به عنوان یک آبراه بین المللی ضامن آزادی عبور و مرور انرژی و بازرگانی و چشتیرانی همونطور که ده ها سال هم در طول سالیان گذشته بوده. این صحبت های قرقاشه که در حقیقت مواضع رسمی امارات حساب میشه که مشاور رسمی رئیس اماراته. اینا موزه های امارات بودن که منظور به خاطر مسئله جدیدی که مطرح شده اینو من گفتم. اما مسئله قبلی همچنین مواضع قبلی قرقاش اصولا از قبل از این توافق هم خیلی این مسئله حرفای مهم می زده. مثلا الان ببینید که در الاتحاد روزنامه معروف بزرگ امارات نوشته که انور قرقاش گفت که در این مرحله خطرناشتر در این خطرناشترین مرحله تاریخ نوین تاریخ جدید خلیج موضع خاکستری گرفتن خطرناکتر است، موضع بینابین گرفتن خطرناکتر از این است که اصلا موضعی نداشته باشیم. این حرفای قرقاش رو گفتن که علیه قطر و عمان و عربستانه که سازش میکنن دائم به ترامپ تماس میگیرن که باید توافق بشه و اینها بدون اینکه تصمیم بکنن تعهد بگیرن از ایران چه حاکمیت این کشورها رو محترم به شماره، بدون اینکه مواضع و خواسته های واقعی این کشورها رو در نظر بگیرن، اینا میرن سازش میکنن با رژیم میرن ایران. اینا حملات قرقاشی در حقیقت به قطر و عمان و عربستان. دکتر انور محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات این نوشته روزنامه الاتحاد امارات محمد قرقاش مشاور دیپلماتیک رئیس امارات تأکید کرد که در این مرحله خطرناک از تاریخ جدید خلیج و در بحبوحه این تجاوز خیانتکارانه این بحبوحه این تجاوز ناجوانمردانه موضع هر گونه موضع منظورش موضع کشورهای خلیج هر گونه موضع خاکستری بین بینابینی گرفتن خطرناشتر از این است که موضعی نگیرن. یعنی به قطر اینا میگه شما اصلا سکوت کنید بهتر از اینه که بیفتین دنبال تهران و برین تهران بیایید و برین واشنگتن و تماس ها و فعالیت ها اینا که بیاین توافق بشه. ایشان از در توییتی که کردن آقای قرقاش گفتن که طی این حملات و تجاوزهای ظالمانی ایران و در حقیقت تجاوزهای بسیار حیرت آور و تعجب انگیز ایران به این کشورها طی این روزا شده، اینا الان اومدن نقشه ها رو مخلوط کردن، یعنی اوضاع و وضعیت رو مجرم مشبش کردن و بعضی کشورهای منطقه خلیج اومدن به این نقش قربانی رو با نقش واسطه‌گری عوض کردن. یعنی شما چه کشورهای خلیج قربانی این تجاوز ها هستید، سیزور اومدین شما نقش میانزی اومدین بازی میکنید. نه بیشتر قطره داره میجه که وارد مسئله میانزی جری پاکستان شده، اومده چند کنار پاکستان میخواد میانزی جری کنه، شما میجه خودت قربانی هستی سیزور اومدی میانزی جری کنه. با این بیجه کس برعکسش صحیحه، کسی که واسطه جری میکنن کسایی دیگه برای هیچ قربانی شما تا بله بزای این چه بزای میگه چه دوست را به عنوان واسطه اتخاذ کردید، بزای این چه اون رو حامی و پشتیبان شما قرار بدهید، بزای این چه بدیم پاکستان از شما حمایت کنه، بزای از این دولت ها پاکستان رو بچشیم حمایت از شما ها بکنه، به قطر میگه شما اومدین در اون رو به عنوان میانزی جنگ اتخاذ میکنید و کمک میکنید پشتیبانی میکنید. در این مرحله خطرناک در از تاریخ خلیج و در اوج بهبوه این تجاوز ناجوان مردانه بهتر از که آقایان بیجه قطر سکوت کنن و این چه بیان موضع بینابینی بگیرن. ولی این حرفای آقای قرقاش هم ظالب که بعضی رسانه ها این رو تیز کردن نقل کردن که اینا موزه امارات علیه قطره که میره قاطی میکنه خودشو در سازش و در به عنوان میانزی. این هم یک موزه قطره با موزه امارات. اما در رابطه با کویت، الان یکی از کشورهایی که اصولا موضع سرسختتر دارن نسبت به رژیم ایران در این جنگ، یکی امارات، بعدش هم بحرین و کویت. کویت علتش اینجا الان تماسایی که عربستان و قطر و همزین ترامپ گرفتن با کشورهای عربی، اصلا اسم کویت و بحرین نبود. اینی که خیلی مهمه، چون کویت مورد تجاوز زمینی قرار گرفته، تعدادی از افسران سپاه پاسداران با قایق اومدن به جزیره بوبیان، بخواستن بگیرن یا تجاوز کردن، اومدن اونجا عملیاتی انجام بدن که درگیر شدن با نیروهای کویتی و دستگیر شدن. یکی فرار کرده، 4 تا از این افسرها دستگیر شدن که 2 تاشون سرهنگ و یکیشون سربان، یکیش هم ستوان یکمه. اینا دستگیر شدن، یکیش در ازش معلوم نیست که به تونسته فرار کن. اینا هیچی دستگیر کرده این 4 نفر الان دیروز، یعنی هفته گذشته، اینا رو دو هفته پیش دستگیر کردن. هفته گذشته اعلام شد دو جزئیات که اینا درگیر شدن با نیروهای نظامی کویت در جزیره بوبیان. دیروز نوشتن که الان دادستانی کل کویت اعلام کرد که این 4 نفر رو برای پروندهشون تکمیل شده و برای محاکمه به دادگاه برده شدند. الان من اینو باز کنم ببینید چیزه چه. بله، این آقای نیابت من از روزنامه های خود کویت باز کرده بودم. بله، الان گوجه کویت متهمان سپاه پاسداران انقلاب برای هدفشون نقشه داشتن که تأسیسات حاکمیتی و از اصلی کویت رو مورد اینا حمله قرار بدن و هدف قرار بدن. بعد نوشته دادستانی کل کویت اعلام کرد که متهمین سپاه پاسداران ایران تسلیم دادگاه خواهند شد و مورد محاکمه قرار می گیرند و گفت که این متهمین برای هدف قرار دادن تأسیسات حاکمیتی کویت متعلق به اساس ملی و حاکمیتی کویت نقشه چشیده بودن. این روزنامه الاخبار کویت نوشته. این البته از فیسبوک من در از الاخبار نقل کرده. بله، من اصلش هم اینجا دارم. نیابتون به الشرق الاوسط، روزنامه معروف عربستان که در لندن چاپ لندن معتبرترین روزنامه است، اخبار کویت عربستان همه خلیج رو منتشر میکنه. تیتر زده چه کویت عوامل سپاه پاسداران رو به دادگاه مختص ویژه، به دادگاه ویژه چه میچشونه، تسلیم میکنه. دادستانی کل پرونده آنها رو، یعنی کیفرخواست آنها را، اتهاماتی که در کیفرخواست این 4 نفر 4 تا افسر سپاه مطرح کرده، نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اعمال خصمانه اعلام کرده. دادستانی کل کویت اعلام کرد که افراد از سپاه پاسداران ایران رو تسلیم دادگاه ویژه میکنه برای به اتهام تا اینا محاکمه بشن، به اتهام نفوذ به داخل کویت به منظور انجام اقدامات خصمانه. مقامات کویت روز 12 ماه می جاری اعلام کردند که 4 نفر از سپاه پاسداران ایران که تلاش میکردن از طریق دریا وارد این کشور بشن دستگیر شده اندر کویت. دادستانی کل کویت اعلام کرد که این متهمین، این 4 متهم ایران که تسلیم دادگاه ویژه شده اند برای محاکمه به اتهام زنا، به اتهام نفوذ به خارج کشور، در حالی که سلاح داشتن و مهمات داشتن و دستگاه های ارتباطی با خودشون داشتن، و این نشون میده که اینا از قبل نقشه هدف قرار دادن مواضع و تأسیسات نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت رو داشتن. یعنی البته اینا اعتراف کردن، اعترافات خودشون بوده که روزنامه های کویت قبلا نوشتن، اینا اعتراف کردن که اینا با وسایل ارتباطی هم با سپاه داشتن و سلاح ها و مهمات با خودشون داشتن برای اینکه میخواستن تأسیسات کویت رو از داخل هدف قرار بدن. یعنی اینا و اعتراف یک بیانیه دادستانی کل کویت و همچنین اعلام کرد که اینها در داخل آبهای کویت دستگیر شدند و درگیر شدند اینها با نیروهای نظامی، اینها با استفاده از چند تا قایق و تجهیزات دریانوردی و نظامی وارد خاک کویت شدند. اینها با خودشون تعداد سلاح‌ها و مهمات و وسایل ارتباطی و همچنین وسایل دیدبانی داشتند و هدفشان حمله به اماکن نظامی و حاکمیتی و امنیتی کویت بوده. بله اینا رو معلومه چه این آقایان با موشک و اینا نمیتونن، همش میرن زیر ساختای غیر نظامی رو میتونن هدف قرار بدن، ولی من اینا چون دیدن چه بر اماکن نظامی و به حساب امنیتیشون قوی تر دفاعشون، هیچ موشکاشون همش میزنه، اینه چه نیروی زمینی فرستادن که داخلشون چه بتونه زمین در حقیقت این اماکن نظامی و امنیتیشون رو بزنن، چه خب این دیگه در حقیقت انگار مثل قصد سرنگونی و انگار علیه دولت داشتن دیگه، کاملا قصد دولت کویت رو کرده بودن. این بیانیه دادستانی کویت افسود که این کارها نشان دهنده این کارها با این سازماندهی و مخفی کردن این کار و سری انجام دادن این نقشه ها و نقشه ریزی ها تره ریزی سری که اینا کردن و سازماندهی کردن و از قبل اقدامات تره های نظامی که داشتند، نشان دهنده این است که این افراد شروع به قتل افراد نیروهای موجود در نیروهای نظامی موجود در کویت کردن، چون اینا تیراندازی کردن به نیروهای کویتی، حتی هرچند چه مثلا نکشتن ولی قصدشون شروع قتل بوده، کشتن نیروهای نظامی کویت بوده و این یک عمل خصمانه به منظور علیه حاکمیت کشور کویت و علیه خاک این کشور و امنیت اون کشور و ضربه زدن به ثبات و منافع عالیه کویت هست. من این از شرق الوسط مفصل نوشته جریان رو و اینها، من این خاموش کنم با دوباره. بله این هم مبارات باز دوباره ببینم کویت دیگه مسئله نمیده. بله اینا مسئله کویت بود و امارات رو چه گفتم. همچنین در رابطه با امارات هم من خوندم که العربیه و الحدث رو برای توافق، چه اخبار توافق رو خوندم اینها و این تصویرهایی هم که از ترامپ اینا پخش کردن خیلی با حالت های عصبانی و اینها هست، چه معلومه که بیشتر اماراتی ها به زنهای خشونت یا در حقیقت چیزهایی که عدم توافق رو متمایلن. حرف های انور کرکاش هم در این رابطه خوندم چه ببینید چه کاملا خواستار در حقیقت کاملا نفی این توافق است و نه خواستار در شمول عوامل ریشه‌ای این اختلاف و عوامل ریشه‌ای درگیری هستند علیه، مخصوصا در رابطه با حملات و اقدامات علیه کشورهای خلیج از چه میگه از سالها قبل بوده و ریشه داره، باید توافق در حقیقت میجانی چه که باید تو این توافق کشورهای عربی خلیج مخصوصا امارات هم باید نقش داشته باشه و خواسته هاش درز بشه. اینه چه این موزه امارات بود و کویت هم چه گفتم میبینید این به هر حال اینها در با امارات و بحرین و کویت در این مسئله خیلی حساسن و روی این توافق و روی این مسئله درگیری و اقدامات رژیم و سپاه که این تشنج در منطقه رو نشون میده آیندش رو به هر حال به این سادگی اینها تن نمیدن که دیگه مثلا ترامپ بیاد هر قبول کنه و این رژیم باشه و با همون مواضع قبلی و اینها خیلی مواضع روشن نشه تاریک بمونه خیلی از مواضع ایدئولوژی چه رژیم در و مسائل در منطقه کارهای کرده مشخص نشه اینها. اینها قبلا تو بارها تقاضای خسارت هم کردن از ایران، اصلا تو این توافق اصلا اثری نیست از این مسئله چه اینها ضرباتی چه زده خسارت های چه زده به این کشورها اینها هیچ گونه نگنجوندن تو این توافق. اینش اینها مسائل رو الان مطرح میکنن و بحث چه این مخصوصا امارات روی این تاکید داره چه در حقیقت از لحاظ نظر از نظر امارات این توافق غیر قابل قبوله. من در رابطه با عراق هم بگم چند تا چی بعد تمام بکنم بحثمو. تماسای دولت امارات هست این از دن با عربستان و قطر و بحرین کشورهای به همزی خود ترامپ تماسهای مفصل گرفته امارات در رابطه با همین توافق و بحثهای چرده در خواسته های امارات رو گفته چه شیخ محمد زاید خودش با هم با ترامپ و هم با امیر قطر با عربستان و با بن سلمان ولیعهد سعودی و همسین ملک حسین عبدالله دوم پسر ملک حسین پادشاه اردن و عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و محمد بن عبدالرحمن بن زاسم آل ثانی نخست وزیر وزیر خارجه قطر و ژنرال آسم منیر فرمانده ارتش پاکستان تماس گرفته. امیر امارات با اونا صحبت کرده در مورد این توافق و شروط امارات را هم به اونها گوشزد کرده. اینا خبرهای الاتحاد امارات هست. این امارات رو دیگه تکمیل بکنم چند تا اینا مجلس ترامپ چه اینها با خیلی حالت دستای وان الاتحاد امارات ترامپ به این شکل نشون میده. ترامپ بعد تیتر زده چه ترامپ گفته چه ما روی توافق با ایران عزله نخواهیم کرد چه توافق نهایی هر چه زودتر بشه عزله نخواهیم کرد. این جور اینا رو اماراتی ها اینا رو تیتر میکنن در حقیقت نشان از عدم تمایلشون به توافق با ترامپ به این صورت بشه مثلا بین رژیم و ترامپ. چه نوشته ترامپ اعلام کرد که به گفتگو کنندگان آمریکایی سفارش کرده گفته چه

که خیلی پیشرفت زیادی گفتگو با تهران و سر توافق با تهران پیشرفت زیادی کرده. یک روز بعد از اینجا گفت پیشرفت زیادی کرده، الان ترامپ میگه که عجله نباید بکنین گفتگو کنندگان برای امضای توافق نهایی. بعد میگه ترامپ در تروس سوشال خودش گفت که گفتگوها به شکل منظم و سازنده انجام میشه و گفته که من به نمایندگان خودم تأکید کردم، سفارش کردم که در امضای توافق عجله نکنند، زیرا زمان به سود ماست. اینا رو اماراتی ها میبینی که اینا رو تیتر کردن. اما در رابطه با عراق من یه چیزای هم که این الان چون خل سلاح الان خل سلاح هم حزب الله عراق هم حزب الله لبنان، یعنی هم هشت یعنی هشت الشعبی نیروهای نیابتی رژیم در لبنان و عراق هر دو مطرحه. خود عراقی ها الان خبرگزاری عراق هم دائم خل سلاح حزب الله لبنان هم مطرح میکنه. نمیشه چه دبیر کل حزب الله نامه به دولت لبنان نوشت، دبیرکل حزب الله نعیم قاسم امروز یک شنبه در نامی به دولت لبنان گفته که از دولت لبنان میخواهم که از تصمیماتی که اتخاذ کرده که مقاومت یعنی حزب الله لبنان رو مجرم بشناسن، این از این عقب نشینی کنه، دست بکشه و تأکید کرده طرح اسرائیل از بین بردن حزب الله و مردم لبنان و اشغال کامل لبنان است و اینا، و افسوده که تحریم های اخیر ایران علیه لبنان و علیه حزب الله در حقیقت خیلی از مسئولین لبنانی که با حزب الله ارتباط دارن و یا عناصر حزب الله هستند در دولت لبنان یا ارتش لبنان، اینا رو که وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم کرده اسامیشون رو پخش کردن. این تحریم های آمریکا، رهبر حزب الله لبنان نعم قاسم گفته که اینا استحکام و مقاومت ما رو، قدرت ما رو، به حساب اراده ما رو بیشتر میکنه، قوی تر میکنه و دولت لبنان باید موضعی در قبال این تحریم ها بگیره و گفته که خلع سلاح ما، خلع سلاح حزب الله در حقیقت کشتار و نسل کشی است، نسل کشی، نسل حزب الله رو میخوام بکشن. وقتی خلیص ما رو خلیص سلام بکنن ما نسل کشی میشیم، یعنی همه ما رو میکشن و ما این رو نخواهیم پذیرفت. این هم عراقی هم این رو خیلی تیتر میکنن. بعد ولی تو خود عراق هم الان ولی چیزی، این شیخ حمودی هست، رهبر همین زریانات حزب الله و رئیس مجلس اعلای اسلامی که اونم از همین اطار تنصیبی در حقیقت از گروه های نیابتی رژیم، رئیس مجلس اعلای انقلاب اسلامی عراق شیخ همام حمودی نوشته که اینا خبرگزاری عراق حرفاشو نوشته که دیروز شنبه تأکید کرد که هیچ گونه ائتلاف قوی ترها وجود نداره که بگیم که ائتلاف اطار تنسیگی که ما با هم مختلف شدیم در کادر معروف به چارچوب هماهنگی از این قوی تر وجود نداره، ائتلاف های دیگه از ما قوی تر نیستن و اعلام کرد که هر چیز از چارچوب هماهنگی یعنی در حال ائتلاف همه شیعیان عراق که بیشترینشون همه نیابتی های رژیم هستند از چارچوب هماهنگی خارج بشه، این زیانکار باخته. من خیلی درستند این از نیروهای مثل همین نقص وزیر فعلی عراق و نیروهای مثل شیا سودانی نقص وزیر قبلی و چند تا از تعداد شیعیان عراق که هستند از اطار تنسیگی گفتن خارج میشیم، بیشترشون تو حزب الله و نیابتی های ایران هم تهدید کرده که آره اینا زیانکار خواهند شد و خودشون خواهند باخت و اینا. هم مودی در این گفتگو گفت که هیچ گونه نخواهند، یعنی شما بخواهند برید ائتلاف های قوی تر تشکیل بدین نمیتونید و هر چیز از این چارچوب ما خارج بشه زیانکاره. افسود که چارچوب هماهنگی یک خط سرخه، یک مرز سرخه و هیچ جایی برای ائتلاف های وجود نداره که وحدت و انسجام وحدت و انسجام

0: تارتن سیگی رو سارتو و منجی رو تهدید کنه، چه شما بدون اطلاف های تشکیل بدین چه ما رو تهدید کنه وجود نداره. اینا معلومه چه نیروهای نیابتی عراق بر سر خل سلاح همین نیروهای تحت پیش آمریکا فشار بیاره، چه نیروهای هشت و شعبی رو و این چه بیشترین نشی چه از همین تارتن سیگی سارتو و مانجی رو بیشتر همین هشت و شعبی و نیروهای نیابتی رژیم تشکیل میدن، خل سلاح اینا رو تحت فشار آمریکا الان دولت فشار میاره چه خل سلاح بشه و تا سلاح کامل در دست دولت باشه. بعد میگه عمودی گفت که ما خطاهای اشتباهات گذشته را و حملات رسانه‌ای را چه برای ایجاد شکاف و تفرقه در داخل صف ملی تارتن سیگی سارتو ممانجی ایجاد کنه، این اشتباهات رو تکرار نخواهیم کرد و بایست جلو این اشتباهات گرفته بشه تا وحدت و انسجام تارتن سیگی ائتلاف شیعیان حفظ بشه و هر گونه از خارج از اطار خارج از سارتو به هماهنگی فشارهای جمع میشه واقعیت این موفق نخواهد شد، این برخلاف واقعیت سیاسی عراق هست. تأکید کرد که مجلس نمایندگان عراق مسئولیت کامل دارند که روند آینده و روند و نقشه راه و کار دولت رو در مرحله آینده کامل زیر نظر بگیرن و مسئولیت کامل رو خودشون به مسئولیت کامل خودشون عمل کنن در برابر کارهای دولت، چون دولت به خاطر اینکه دولت فشار میاره که نیروهای نیابتی ادغام بشن در ارتش عراق و یک نیرو فقط داشته باشه. این هم خبر رسانه های دیگر عراق هم به این مسئله تأکید کردن. الان ببینید النعمان اینو باز کنم، بله النعمان، این النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، یعنی سخنگوی نخست وزیر، عراق فرمانده کل نیروهای مسلح هم است. این سخنگوش صباح النعمان تأکید کرد که این صباح النعمان سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق تأکید کرده که کمیته ویژه در مورد تجاوزات به سعودی، عربستان و امارات و این بیانیه هایی که داده شده و دلایل اسنادی که داده شده رو با همکاری دو کشور یعنی عربستان و امارات و عراق مورد بررسی قرار خواهد داد. فلان یک کمیته تشکیل شده که این حملات که از داخل خاک عراق به امارات شده، به عربستان و کویت هم شده، مخصوصا به امارات و عربستان اخیرا شده، اینها رو این کمیته عراق و عربستان و امارات تشکیل داده بررسی بشه اینا چیا هستن، دستگیر بشن. معلومه که نمایندگی های رژیم اخیرا همین حمله به نیروگاه اتمی امارات را هم چه سپاه گفت ما نکردیم، این را هم میجنجه از همه نیروهای نیابتی رژیم از خاک عراق کردن، از طرف غرب امارات شلیک شده بود، این هم گفته میشه. حالا و دیگه به دست خود سپاه بوده یا به دستور برخر نیابتی های رژیم هم به دستور سپاه عمل میکنن کامل دیگه و فرق نمیکنه. میگه ما اینا رو الان داریم بررسی میکنیم و نتایج رو به این زودی یعنی نمیگیم چه نتایج رو اعلام خواهیم کرد و عزله نداری نیست برای اعلام نتایج و تأکید کرد امنیت کشورهای برادر ما خط سرخه، مرز سرخه امنیت کشورهای برادر، و در همین حال تأکید کرد این صباح النعمان سخنگوی نیروهای مسلح عراق تأکید کرد که منحصر کردن اختصاص اسلحه در دست ارتش و نیروهای رسمی نظامی عراق یک استراتژی امنیتی هست که باید اجرا بشه. نیروهای نیابتی رژیم باید خل سلاح بشن و سلاح فقط در دست نیروهای ارتش و نیروی رسمی دولت باشد. نعمان به خبرگزاری عراق گفت که کمیته ویژه رسیدگی به حملاتی که از خاک عراق به سعودی و امارات شده به دستور فرمانده کل تشکیل شده یا نخست وزیر و این یک کمیته خیلی کمیته عالی است که کمیته بلندپایه است که ویژگی اطلاعاتی و فنی تخصصی داره و وظیفه نظامی وظیفه میدانیش اینه که بیانیه ها و صادر شده اعلام ها اعلامیه هایی که صادر شده در رابطه با این حملات و دلایل و اسناد و شواهد جنایی و راداری اطلاعاتی و راداری این حملات مورد بررسی قرار بگیره با همکاری مستقیم برادران ما در ریاض و ابوظبی در عربستان و امارات. افزود که در عرف نظامی و امنیتی تحقیقات حاکمیتی شامل زمانبندی های رسانه با عجله نیست که ما فقط زود بدیم به نتایج و به رسانه ها، بلکه ما حساب های دقیقی هست که تا به واقعیت کامل برسیم که اینا چی ها بودن و از کجا زدن و اینا تحقیقات بشه. ولی ما امروز با اوج با نهایت مسئولیت اعلام میکنیم که این کمیته کاملا در چارچوب مأموریت وظیفه رسمی خودش از طرف دولت کار میکنه و نتایج تحقیقات خودش رو به فرمانده کل و بعداً هم به افکار عمومی عراق به طور کامل تقدیم خواهد شد با تمام شفافیت و جزئیات. و بعدم تأکید کرده که همین خط سرخ امنیت برادران ما و همسایگان ما تلاش می‌کنیم. این معلومه چه تضادهای در داخل عراق هست بین نیابتی های رژیم و دولت عراق. با تشکر از اینکه تا الان صحبت های ما رو گوش کردید و تحمل کردید، موفق باشید دیگه. به امید دیدار تا هفته آینده. بله، من اینو از شعر خارج کنم، ببخشید. این چیزی که الان
1: بسیار ممنون، از شما هم تشکر میکنم و برات آرزوی بهترین دارم تا هفته آینده که با خبرها در خدمت باشم. ممنونم آقا، متشکرم، مرسی که
0: خیلی ممنون. موفق باشین، خسته نباشید.
1: مرحمت
0: با امید دیدار تا هفته آینده.
1: حتما قربان. بها شنیدیم، امیدوارم که این گفتگو کمک کنه و ببینیم در پیرامونمون چه میگذره و فقط یک بودی به قضایا نگاه نکنی. به حال باید ایستاد و افق رو دید، دور دستا رو نگاه کرد و همه صحنه رو پیگیری کرد. بازم ممنون، محبت کنید، این لینک برنامه رو شیر کن، سابسکرایب کن و در حقیقت لایک رو یادت نره. اینا حداقل هایی است که میتونی انجام بدی. به حال اهریمن هم بیکار نیست، اهریمن هم به سرعت برق و باد قبل از اینکه من تو برسیم او دیسک لایک رو میزنه، فارغ از اینکه دیده باشه یا ندیده باشه، یه وظیفه است اونا انجام میدن. برای تقابلش باید دست به کار شد و شما هم دکمه لایک رو بزن. از حمایت مالی ما رو محروم نکن، این رسانه نیاز به حمایت مالی شما دوستان داره. اگه میتونی تو این زمینه مدد رسان باش. بسیار ازت ممنون که دنبال میکنی. متشکرم.
2: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

هشتم تیر ماه 1355 این خونه دو طبقه حیاط دار شاهد یه اتفاق مهم تاریخی بود. اینجا یعنی خیابون مهرآباد جنوبی، 20 متری ولیعهد، خیابون پارس، کوچه رضا شاه کبیر. بعد 4 ساعت زد و خورد شدید، صدای شلیک گلوله ها بالاخره خاموش شد. رهبر افسانه ای چریکای فدایی خلق بعد از 10 بار فرار کردن از مهلکه دستگیری ساواک اینجا گیر افتاد. اونم 5 سال بعد از اینکه برای گرفتنش جایزه 100,000 تومانی تعیین کرده بودن. دشمن پهلوی که محمد رضا شاه شخصا پیگیر اخبار شناسایی و دستگیریش بود. این ویدیو رو ببینید تا با چهره خاکستری این رهبر سازمان چریکای فدایی خلق بیشتر آشنا بشید. قبل از شروع از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش قبل از همه از ویدیوهای جدیدمون مطلع بشید. 19 بهمن 1349 تو دل این جنگل واقعی سیاه کل اتفاق افتاد. چریکای فدایی خلق که هنوز کسی اونا رو به این اسم نمیشناخت به ژاندارمری سیاه کل در گیلان حمله کردن تا بتونن اسلحه و مهمات ژاندارمری رو غارت کنن، اما شکست خوردن. 17 نفر از عاملین حمله به ژاندارمری سیاه کل دستگیر شدن و 1 ماه بعد 13 نفرشون اعدام شدن. بعد از تیربارون شدن اونا، یارانشون نقشه انتقام رو ریختن. 1 روز بعد از 13 بدر 1350 به کلانتری قلهک حمله کردن و مسلسل کلانتری رو به غنیمت بردن. 5 روز بعدش هم سرلشکر ضیا فرسیو رئیس اداره دادرسی ارتش رو جلوی در خونش توی قلهک ترور کردن. فرسیو 2-3 روز بعد توی بیمارستان جونش را از دست داد. پسرش هم زخمی شده بود. دلیل کینه چریکای فدایی خلق از فرسیو این بود که اون احکام اعدام مبارزای سیاه کل رو صادر کرده بود. بعد از این دو عملیات آخر فروردین 1350 دو گروه چپ فعال معروف به گروه جنگل و گروه شهر با هم ائتلاف کردن و وجود سازمان چریکای فدایی خلق رو رسما اعلام کردن که شروع عملیات مسلحانه چپ‌ها توی ایران بود. اعضای سازمان چریکای فدایی خلق با شعار مرگ بر امپریالیسم و سگ‌هاش دنبال سرنگون کردن حکومت پهلوی بودند. در بیانیه اولشون اعلام کردند که یورش قهرمانانه چریکای از جان گذشته به پاسگاه سیاه‌کل در گیلان بار دیگر به روشنی نشان می‌دهد که مبارزه مسلحانه تنها راه آزادی مردم ایران است. ما چریکای فدایی خلق با حمله به پاسگاه قلهک و اعدام فرسیوی جنایتکار نشون دادیم که راه قهرمانانه سیاه کل رو ادامه خواهیم داد. بعد از این مرحله یعنی اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق، حمید اشرف به عنوان رهبر سازمان تونست 5 سال مخفیانه کارش رو ادامه بده. حمید اشرف یکی از سمپات‌های گروه بیژن جزنی بود. جزنی فعال سیاسی چپ و یکی از بنیانگذارهای سازمان چریکای فدایی خلق بود که گروهش بعدها یکی از دسته‌های تشکیل دهنده سازمان چریکای فدایی خلق شد. حمید از همون دوره دبیرستان وقتی با بیژن جزنی آشنا شد، شروع به فعالیت‌های سیاسی مخفی کرد. سال 1345 وارد دانشکده فنی دانشگاه تهران شد و تحصیل توی رشته مکانیک رو شروع کرد. فعالیت‌های سیاسیش رو جدی‌تر از قبل پیش برد. هم درس می‌خوند، هم مسئول تیم شنای دانشکده و عضو گروه کوهنوردی بود. همین چون ورزش می‌کرد، آمادگی بدنی خوبی هم داشت که موقع فرار حسابی کمکش می‌کرد. 1 سال بعد یعنی سال 46 بیژن جزنی و چند نفر دیگه از مبارزای چپ دستگیر شدن. با دستگیری جزنی، با اینکه بقیه اعضا و سمپات‌های جزنی مثل فرخ نگهدار هم دستگیر و محکوم به حبس ابد شدن، اما چون اسم اصلی حمید اشرف رو مسئولش هم نمیدونست، از دستگیری نجات پیدا کرد و تونست فعالیتش رو ادامه بده. حمید همچنان دانشگاه میرفت و فعالیت سیاسی مخفیانش هم انجام میداد.
سال 49 حتی رابطه بین گروه شهر و گروه کوه فدایان خلق بود و همون سال توی شناسای جنگل‌ها و ارتفاعات مازندران و گیلان برای مخفی شدن اعضا و یا استتار مشارکت داشت. سال 49 50 سال آخر دانشگاه حمید بود. ثبت نامم کرده بود، اما نیمه اول سال 50 بعد از اعلام موجودیت سازمان چریکای فدایی خلق و بعد از دستگیری و کشته شدن اعضای اصلی سازمان، زندگی مخفیانش رو شروع کرد و تا لحظه مرگ رهبر بیرقیب سازمان چریکای فدایی خلق بود. کسی که 5 سال در گروه شهر فعالیت کرد و بارها از مهلکه دستگیری ساواک فرار کرد. 5 سال بود که دولت برای پیدا کردن حمید اشرف جایزه‌ای 100,000 تومانی تعیین کرده بود. دولت بعد از ترور سلشگر فرسیو این کارو کرد تا بلکه بتونه زودتر سرنخی از حمید پیدا کنه. خونسردی، شجاعت، قدرت سازماندهی، انضباط تشکیلاتی، پنهانکاری و یه دهه زندگی مخفی حمید اشرف رو به رهبر افسانه چریکا در مبارزه مسلحانه تبدیل کرد. سرقت از بانک، حمله به کلانتری، بمب‌گذاری تو شرکت‌های نفت، ترور شخصیت‌های سیاسی و حتی اقتصادی مثل محمد صادق فاتح که کارخونه‌دار بزرگ و کارآفرین بود، از نظر حکومت عملیات خرابکارانه و تروریستی به حساب می‌اومد. مخصوصاً که گاهی در جریان عملیات به آدمای عادی هم آسیب می‌رسید، کشته یا زخمی می‌شدند. فدایان خلق معتقد بودند که باید با سرقت مسلحانه از بانک‌ها پول زندگی و کاراشون رو جور کنن. و یا اینکه بر اساس باورای مارکسیستیشون امثال فاتح رو بورژوا و طرفدار نظام سرمایه‌داری می‌دونستن و اونا رو محکوم به اعدام می‌کردن. شاید بدتر از همه اینا کشتن 2 بچه معروف به دانه و جوانه بود. اتفاقی که نمیشه با قطعیت گفت واقعاً حمید قاتلشون بوده یا نه. 2 برادر به اسمای ارژنگ و ناصر شایگان توی خونه تیمی زندگی می‌کردن تا پوششی باشن برای فعالیت‌های اعضای گروه. خونه تیمی تو محله تهران نو بود. ساواک رد حمید اشرف رو زده بود و می‌دونست که توی این خونه است. خونه‌ای تو خیابون خیام پلاک 8. ساعت 2:30 شب تاریخ 26 اردیبهشت 1355 بود. ساواک خونه رو محاصره میکنه و بعد از 90 دقیقه درگیری 4 تا عضو سازمان کشته میشن. حمید با اینکه تیر خورده بود و زخمی شده بود میتونه فرار کنه. میگن قبل از فرار 2 بچه 12 و 13 ساله رو که توی اون خونه زندگی میکردن کشت تا مبادا زنده بیفتن دست ساواک و کسی رو لو بدن. این 2 پسر بچه معروف بودن به دانه و جوانه. حمید بعد از فرار از خونه خیام راهی یه خونه تیمی دیگه در محله کن یا همون شهرآرای امروزی میشه. اما قبل از این که به خونه برسه اینجا توی بولوار میرداماد با ماموری نگشت کلانتری روبرو میشه و به سمت اونا شلیک میکنه و بعد خودش رو به خونه تیمی توی خیابون شارق میرسونه. ساواک خونه خیابون شارق رو هم شناسایی کرده بود. در حقیقت ساواک از طریق شنود تماس‌های تلفنی و گرفتن اعتراف از چند نفر از اعضای سازمان تونسته بود تک تک خونه‌های تیمی رو شناسایی کنه و از مدتی قبل زیر نظر بگیره. همه این کارهای شنود مکالمه‌ها و شناسایی خونه‌ها رو پرویز معتمد انجام میداد. کسی که از یه سال قبل رئیس تیم‌های تعقیب و مراقبت و شنود ساواک شده بود. ساواک خیابون شارق رو که الان اسمش شده خیابون رجبی محاصره کرد. بعد از ورود حمید به خونه تو کوچه نیازی که حالا شده کوچه میرامینی، ساواک حمله رو شروع کرد. حمید اشرف باز هم جون سالم به در برد. حمید بعد از کشتن یکی از افسرهای ساواک موفق میشه که از راه پشت بوم خونه های همسایه به همراه 4 عضو دیگه سازمان فرار کنه. این تعقیب و گریز واقعا ساواک رو کلافه کرده بود. شدیداً تحت فشار بودن که چرا نمیتونن حمید اشرف رو دستگیر کنن. اما این وضع یه نقطه پایانی داشت بالاخره. 8 تیر ماه 1355 ساواک با نفوذ بین اعضای چریکای فدایی خلق تونست آخرین مخفیگاه حمید اشرف رو پیدا کنه. حمید توی این خونه قایم شده بود. یه خونه 2 طبقه تو خیابون مهرآباد جنوبی 20 متری ولیعهد که حالا بهش میگن خیابون شمشیری، داخل خیابون پارس. دور تا دور این خونه رو محاصره کردن. افسر با بلندگو از حمید اشرف و رفیقاش خواست که بدون مقاومت تسلیم بشن.
اما ساکنین این خونه بعد از سوزوندن مدارک با مسلسل اسلحه کمری و نارنجک به مامورا حمله کردند. سعی داشتن که حلقه محاصره رو بشکنن و راهی برای فرار پیدا کنن، اما این بار با شلیک سنگین و چند طرفه ماموران مواجه شدن و در نهایت بعد از 4 ساعت زد و خورد، سکوت سنگینی خیابون رو فرا گرفت. صدای شلیک گلوله ها خاموش شد و همه ی افراد ساکن توی این خونه کشته شدن. حمید اشرف، رفیق کبیر و 9 نفر دیگه از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق. نصف شب یکی از اعضای سازمان چریک های فدایی خلق رو که توی زندان بود آوردن بالا سر جنازه تا حمید اشرف رو شناسایی کنه. زندانی تا حمید رو دید گفت خودشه. حمید اشرف یه جوون 30 ساله بود. قدش 175 سانت بود و وزنش 78 کیلوگرم. صورت گندمگون، ابروهای پهن و پیوسته، چشمای میشی رنگ و یه خاله گوشتی روی بینی مشخصه های ظاهری حمید بود. این جزئیات در گزارش پزشکی قانونی ثبت شده. روز بعد در تیتر اول روزنامه ها با خطی سیاه و پررنگ نوشتن که حمید اشرف عضو باند سیاه کل و 9 تروریست دیگر کشته شدند. حمید اشرف، فعال سیاسی چپ، رهبر سازمان چریک های فدایی خلق، سال 1325 در تهران متولد شده بود. پدرش کارمند اداره راهن بود. یه مدتم رئیس راهن تبریز شده بود. یه برادر بزرگتر داشت به اسم احمد و یه خواهر به اسم مینا. از خواهرش خبری نیست، اما برادرش احمد توی آمریکا زندگی میکنه و استاد جامعه شناسی دانشگاه کلمبیا. حمید یه مدت توی مدرسه البرز درس میخوند. بعد اخراج از البرز رفت دبیرستان دارالفنون و همونجا با افکار مارکسیستی، لنینیستی و چپهایی مثل بیژن جزنی آشنا شد. افکاری که در اون مدت بازارشون حسابی توی ایران داغ بود. 2 سال بعد با اومدن خمینی به ایران و پیروز شدن انقلاب اسلامی، سازمان چریکای فدایی خلق از خمینی حمایت کردن و به دلیل شعار مبارزه با آمریکا و امپریالیسم جهانی از مدافعان سرسخت خمینی شدن. حمید اشرف اثر مهمی توی انسجام سازمان چریکای فدایی خلق داشت، اما بعضی روشای اون هنوزم مورد انتقاد چپ هاست. اون معتقد بود کسایی که میخوان از سازمان خارج بشن باید اعدام بشن. برای چندی نفر از اعضای سازمان هم همین اتفاق افتاد، فقط به این دلیل که دیگه نمیخواستن مخفیانه زندگی کنن یا عضو سازمان چریکای فدایی خلق بمونن. مرسی از این که تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظراتتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بذارید. راستی اگه هنوز عضو کانال ما نشدید، خوشحال میشیم با عضویتتون از ما و فعالیت هامون حمایت کنید.

رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت میهن تیوی.com.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبانی هستم. در این روز یک شنبه ساعت آغازین برنامه های هفتگی تلویزیون میهن رو همراه شما خوبان و نازنینان پی میگیریم. بله، عرضم به حضور شما که امروز هم سوم خرداده و عرضم به حضور شما که 24 ماه می. امیدوارم برنامه ها رو ازش لذت برده باشید و استفاده کرده باشیم. ما همه تقلامون بر این استش که این در حقیقت بچسبه و متوجه بشیم که کجا قرار گرفتیم و دنبال چه میگردیم. این داستان امروز این که بالاخره آقای ترامپ گفت حالا یه 60 روزی فعلا صبر میکنیم ببینیم چی میشه، از اول اپریل پیدا بود. یعنی این چون میریم به سمت و سوهای دیگه، ایران تنها موضوع آقای ترامپ نیست، خیلی مسائل دیگر رو هم بایستی که دنبال کنه. دیروز یا امروز، نه همون پریروز جمعه، رفتن دنبال دوباره مهاجرین و این که کسانی که در آمریکا درخواست میکنن برای اقامت که کارت سبز بگیرن که بتونن یه 3-4 سالی بی درد سر اینجا زندگی کنن و بعد اگر خواستن بعد 5 سال برن درخواست تابعیت کنن، اون رو گفته که نه، برگردید خونتون. و این خیلی خطرناکه. یعنی برای مثلا ما که ایرانی هستیم همچی چیزی خیلی خیلی مشکله. چون بذار این چراغ رو درست کن. چون برگشتن ما، مثلا اگر میگفت از آمریکا خارج شن منتظر شن، خب یکی میرفت یه جای دیگه، یا ترکیه که ویزا نخواد، نمیدونم این کشورهایی که بتونه بره، ارمنستان، گرجستان، آذربایجان، این جایی که میتونه بدون ویزا بره، خب بره بشینه منتظر تا نامش بیاد و سفارت بره دم سفارت و کارتشو بگیره، جوابشو بگیره. اما این که برو خونت برای ما، که با توجه به اینکه ایران سفارت هم نداره، خب یه داستان پیچیده ای میشه. برو دم سفارت سوئیس و اینا، و اساساً برگشت آدم ها به ایران، چون میدونی از اینجا هر جا که زندگی میکنی ایران همین بغلسه، تو یه بلیط هواپیما میگیری چند ساعت بعد میرسی به ایران دیگه، دورترینش نمیدونم استرالیاست یا آمریکاست، بالاخره 14-15 ساعت بعد ایرانی. ولی وقتی تو ایران هستی، رسیدن به ترکیه خودش یه قصه، همون یکی پرز آب چشم، یعنی اصلا خود اون یه افسانه است که من چجوری میتونم از ایران بیام بیرون. همه حرفم اینه که اینجا مسائل دیگه هم هست. همین استعفای رئیس امنیت خونه خانم گبارد، اینم خودش یه موضوعه که چرا اینا همراهانش اینجوری از صحنه بیرون میره. البته در دور اول هم همین اتفاقا میفتاد، ولی از اونجایی که ما حافظه ضعیفی داریم و فراموش میکنیم، اینا همه برای ما موزلهای بزرگی است. اما امروز اون چیزی رو که میخوام راجبش حرف بزنیم همینه که ما فهم میکنیم همه جهان بر حول محور ما میگرده، در حالی که چنین چیزی که نیستش، که ما حول محور اونا میگردیم نه اونا حول محور ما. این یه ذره تفاوت میکنه. به همین دلیل این ماجرای یه جوری یه آدم ها یه جوری یهو بریدن، یهو مثل این که یه چیزی، یه درخت افتاد روش، دیوار خراب شد. چیزی نیست، روند حرکت افتان خیزان داریم میریم. یادت باشه از سال 57 تا الان خیلی تقلا کردن مردم برای رهایی، برای نجات از دست اهریمن، این زالو صفتان. لحظه به لحظه شو به یاد بیاد، از اونجایی که دخترها جلوی هر پنجرهی که میرسیدن، شیشهی که میرسیدن، زلفشون رو اینطوری مینداختن بیرون. مردها آستین کوتاه میپوشیدن، دستش رو رای میکرد، نمیدونم هزار تا داستان داشتیم. ساز رو تو دست مردم میشکوندن، زنها رو آزار میدادن، مردها رو آزار میدادن، بچه ها رو آزار میدادن. قدم به قدم، قدم به قدم داریم میریم جلو و سنگر به سنگر داریم فتح میکنیم. اما این ماجرا، آیا واقعا نظام اهریمن جام زهر رو خورد که حکومتش رو حفظ کنه؟ موضوعی است که میخوایم بریم خدمت جناب آقای دکتر رؤوف فانی، کارشناس علوم سیاسی، از او بپرسیم که او این صحنه رو چجوری برای ما تبیین یا تعریف میکنه. آقا سلام میکنم به شما و درود میفرستم از طرف دوستداران شما.
2: سلام و عرض ادب خدمت شما استاد عزیز، خدمت هموطنان عزیز، بینندگان محترمی که وقت میذارن و این برنامه رو تماشا میکنن، در خدمت شما هستم و امیدوارم که امروز بتونیم بیشتر از کامنت هایی که دوستان میفرستن استفاده کنیم و بهره ببریم. در خدمتتون هستم.
1: آها یه موضوع یادم رفت بگم، این که ربطی البته به برنامه شما نداره، به این موضوعی که مطرح کردن ندارم، اما ظهور شهرام همایون در برنامه وایس اف امریکا، یه شالاتان در کنار شالاتان دیگر، چون علی جوامدی، میدونی که علی جوامدی و شینشین با همدیگه روابط حسنه دارن و اون مدتی اونجا هم بهش تریبون میداد شینشین. حالا چون گفتم که این ممکنه زندان باشه برای اینکه نمیشه این میکروفون رو رها کنه، دوان دوان با یه برنامه از پیش تعیین شده و یه سناریوی خیلی آبکی دوید اومد و با اون ژستی که گرفته بود و یه لمی که داده بود که نخه من هستم، من و مردم همچنان کمک میکنه اینا، شما ببینید من و تو با اون عظمتش گفت کمک نمیکنه. من هر روز دارم از مردم خواهش میکنم که کمکم کنید، برای اینکه میزان هر اتفاقی مثل این امروز که میفته، تعدادی از این کمک ها میریزه، چون مردم در جریانی که قرار میگن تو شرایط هیجانی، هیجان بهش دست میده و خیال میکنه که اگه 5 دلار دادم به میان تیوی دنیا تغییر میکنه، در حالی که اینطوری نیست، یه رونده. ولی این یه شینشین اومد فقط به یکی زندان نیست، ولی پرسش همچنان باقی است، این کلاهبرداری چه بود که در ظرف به قول خودش این ایامی که جنگ شد و مردم آسیب دیدن، اینها این کجا بود، این کجا رفته بود، قایم شده بود، چرا قایم شده بود، از چی وحشت داشت؟ بگذاریم، فقط خواستم این توضیح رو اضافه رو داده باشم که بدونید که در پیرامون ما چه میگذره. آقای دکتر بفهمید ببینیم که این داستان چیست، آیا واقعا اینا جام زر نوشیدن؟ چون در تلویزیونشون جور دیگه ای حرف میزنن. یه برنامه امروز دیدم تو 23 که مصاحبه میکرد و از هر 4-5 نفر 3 نفرشون میگفتن رای به جلیلی میدیم، یکی میگفتش که از اون 5 نفر یکی میگفت به قالیباف، یکی میگفت پزشکیان، ولی 3 نفر میگفتن جلیلی و این یه بار نه چند بار این تکرار شد با چهره های مختلف و تبلیغات عدیده‌ای که دارن، یا اینکه نمیدونم پزشکیان اومده نشسته ما بدون رهبری کاری نمی کنیم. رهبری وجود نداره، من ایمان دارم که اون مرده. بشنویم فرمایش شما رو.
2: بله زنده باشید. بخوایم مختصر و مفید در یک جمله بگیم، بله جام زهر رو دارن می نوشن و از 18 می این مشخص رو، زمانی که آقای عراقچی تماس گرفت با وزیر خارجه عربستان و به او گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده هستش 5 شرط ابتدایی آقای ترامپ رو بپذیره، بنابر با توجه به یک سری ملاحظاتی که داره، و اون داره راجب اون ملاحظات امروز صحبت خواهیم کرد که گویا به همراهی چین که ما در این مورد صحبت کردیم که ایستگاه پایانی چین هستش و بعد از چین آقای ترامپ تصمیمش رو میگیره یا به سمت راست میره این توافق رو امضا خواهند کرد یا به سمت چپ خواهد رفت و دور جدید حملات شکل خواهد گرفت و دیدیم که به چه سمت رفت. یعنی ایستگاه پایانی که همونطور که صحبت می‌کردیم چین بود، به واسطه میانجیگری چین کشورهای حوزه خلیج فارس، مصر و ترکیه به هر حال همه آمدن و سر این نظری به هر حال یک آشرویی بار هم زدن که به نتیجه برسید. دلایلش هم در جلساتی که قبل گفتیم چرا کشورهای همسایه در این مورد نقش ایفا می‌کنن. اما بله، مختصر مفید جمهوری اسلامی ایران داره میگه به سمتی که جام زهر رو بنوشه. اما چرا همه ما به عنوان مخاطب از رسانه‌های مختلف در خارج از ایران، رسانه‌های معتبر در ایالات متحده آمریکا، در جایی که ما هستیم استاد، و در رسانه‌های برون‌مرزی ایرانی که مورد توجه مردم هستن، مورد اقبال مردم هستن، بدون اینکه ما بگیم که اینها درست میگن یا غلط میگن، با این کاری نداریم، مورد اقبال مردم هستن، مردم اونها رو گوش میکنن، روی اون شبکه‌ها هستن، اونها هم دارن دوگانه صحبت میکنن. دلیلش چی هستش؟ دلیل این موضوع بسیار مشخصه. این به این معنا هستش که هر کدام از آنها با بخش‌های مختلفی، با دیپلمات‌های مختلفی، با افراد صاحب نفوذی در دولت ایالات متحده یا دولت‌هایی که در این مذاکرات بودن ارتباطاتی دارن که کاملاً هم طبیعی هستش. از عالم رسانه خبرهایی به اونها میرسه و این خبرها دوگانه است. چرا دوگانه است؟ چون قرار یک امضای شکل بگیره بر توافقنامه‌ای که دو نسخه داره. نسخه‌ای که علنی خواهد شد و اون چیزی است که ما میشنویم ایالات متحده میگه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومتی که در ایران مستقر هستش عنوان میکنه، و بخش دیگه که در رسانه‌ها مطرح میشه و ما رو کانفیوز میکنه، ما رو گمگیج میکنه، یه مقدار ما رو در حالت دوگانگی قرار میده. خانم ها و آقایان، اکثر این مواردی که عنوان میشه درست هستش و صحیح هستش و دلیلش این هستش که این قرارداد و این توافقنامه و این تسلیم نامه دو نسخه داره. نسخه کتبی و علنی است و نقطه و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. بارها در این مورد صحبت کردیم، چه در تلویزیون میان و چه بنده در صفحه شخصی در موردش صحبت کردم از 29 ژانویه تا بکنم. اون چه هستش؟ اون دو نسخه‌ای که کتبی است و علنی خواهد بود و اون نسخه‌ای که محرمانه هستش. نسخه کتبی و علنی این هستش که به هر حال اینها پایان جنگ رو اعلام خواهند کرد، میگن جنگ به پایان رسیده، مشروط بر اینکه تنگه هرمز باز بشه، مشروط بر اینکه جمهوری اسلامی ایران در مورد توان هستیش گفتگو بکنه، مشروط بر این که در مورد توان موشکیش هم گفتگو بکنه. این دو تا بند آخر حتما هم قاعد آمد. ترامپ روی اون پافشاری میکنه. جمهوری اسلامی ایران ملاحظاتش هم اینه که اینم نیاد. یعنی در اون علنیش این رو هم عنوان نکنید. حالا غیر علنیش چی هستش که بارها در موردش صحبت کردیم. این هستش که نیروهای سازمان انرژی اتمی وارد خاک ایران بشن و اون تأسیسات حساس رو نتنس هستش، کوکولنگ هستش، ببرن به اونجا حضور پیدا بکنن. حالا اون بخشی که مانده و مورد به هر حال ریسک پذیری هستش از نظر جامعه جهانی، از نظر ایالات متحده، حضور پیدا کنن و اونها رو منهدم بکنن. اینها ما فکر میکنیم که نیروهای سازمان انرژی اتمی هستن، ولی در واقع نیروهای ایالات متحده خواهند بود که در قالب اون نیروهای سازمان انرژی اتمی اونجا حضور پیدا خواهند کرد و کار رو تمام خواهند کرد، چرا که با کماندهها این کار رو نکردن و در قالب جنگ هم صورت نگرفت. تکنولوژی و اون به هر حال فناوری جنگی نمیتواند دسترسی پیدا بکنه به اون بخشایی که به هر حال نیروی زمینی، یعنی نیرویی که حضور پیدا بکنه اون رو از بین ببره. بنابراین این بخشی از اون تفاهم نامه غیر علنی و محرمانه است که جمهوری اسلامی ایران گویا او رو پذیرفته، چون در چاهی افتاده بود. بارها در موردش صحبت کردیم که این بحث انرژی هستی چاهی بود که جمهوری اسلامی ایران درش گیر کرده بود و راه فراری نداشت و آرزو میکرد که اسرائیل بیاد یک جایی رو بزنه مثل تاسیسات سوریه و تمام بشه و بره. و در جنگی هم که با ایالات متحده داشتن در همین جنگ اخیر، فکرشون این بود وقتی آقای خامنه‌ای کشته شد، تصورش این بود، فکر نمی‌کرد که اونجا بزنن، فکر می‌کرد که میاد یه تاسیسات زده میشه و تمام میشه میره. آماده بودن برای یک جنگی تاسیسات زده بشه و بره، یعنی خودشون هم راحت بشن از این تاسیسات. اما تا لحظه 90 در مورد چانه زنی میکنن که امتیازی به دست بیارن. بنابراین جمهوری اسلامی ایران خوشحالم میشه که این پرونده بسته بشه، چیزی که آقای ترامپ از روز اول در کمپین انتخاباتیش گفت من میخوام پرونده اصلی جمهوری اسلامی ایران بسته بشه. یکی از این موارد همین بحث تاسیسات هستش که اونها حضور پیدا کنن و اون رو منهدم بکنن. دو، در مورد اون اورانیوم غنی شده هستش که میگم ما باید این رو خارج بکنیم از ایران، که بارها وارده در موردش گفته صحبت کردم، گفتم جمهوری اسلامی در مورد این هم رضایت خواهد داد و اون رو میفرسته به کشور ثالثی که مثل روسیه باشه. احتمالاً در این مورد هم به تفاهم میرسن با آقای ترامپ. آقای ترامپ پافشاری میکنه که باید بیاد ایالات متحده، اما در نهایت اون رو در مورد فرستادن با روسیه و مذاکره در مورد با روسیه در مورد اوکراین به نوعی به هم به هر حال تفاهم خواهند رسید و با هم دیگه مصالحه خواهند کرد. این هم مورد دوم هستش. مورد سوم در مورد توان موشکی ایران هستش که اونها میگفتن 300 کیلومتر 500 کیلومتر تا 1000 کیلومتر راضی هستش آیترام که بیارت زیر 1000 کیلومتر که متعدینش اروپاییشو و اون پایگاهاشو در اروپا مورد خطر و ریسک قرار نده. در این مورد هم جمهوری اسلامی ایران باهاشون همراهی خواهد کرد. مورد دوم، مورد چهارم، اون به هر حال درخواستی است که جمهوری اسلامی ایران ازشون خواهد کرد، مثل درخواستایی که در زمان اوباما داشتن. اون موقع در مورد وی او ای صحبت کردن، در مورد بی بی سی صحبت کردن، الان در مورد ایران اینترنشنال صحبت خواهند کرد و این رو هم جمهوری اسلامی ایران پیش خواهد برد. یعنی طرفین با هم دیگه راضی میشن سر این موضوع، یعنی دوز حاضر بوز حاضر، اینا هر دو طرف راضی هستن سر این موضوع. بنابراین اون چیزی که ملت ما رو و مردم رو داره کانفیوز میکنه و مردم رو داره گیج میکنه این هستش که این اخبار متضاد میاد. دلیلش هم به این دلیل خدمتتون عرض کردم هستش، به خاطر اینکه دو نسخه داره این توافق، توافقی که علنی است قرار ما بشنویم و توافقی که محرمانه است از زبان دیپلمات ها میاد بیرون، از زبان افراد زینفوس میاد بیرون، از زبان رسانه های اکسپریس و اینا میاد بیرون که اونها لینک هایی دارن، از زبان رسانه های منطقه‌ای در لبنان، در دبی، در کویت میاد بیرون که افرادی رو حاضر دارن در بخش دیپلماتیک که صحبت میکنن در زمینه میانجیگری در این مورد. بله، جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید و این درسی است برای ما که ما چه به دست آوردیم. این درسی است که ملت ما و همه ما باید بیاموزیم از اون برای اینکه راهمون رو در آینده درست بچینیم که به اهداف برسیم. در خدمت شما هستم استاد.
1: آره، این داستان پیوند زدن این به سفرش به چین رو
2: من صدای شما رو ندارم.
1: ای بابا، من عرض کردم که پیوند زدن سفر ترامپ به چین و این ماجرا من از چند منبع دیگه هم شنیدم که دوستانی میگفتن که این سفر خیلی سرنوشت ساز خواهد بود، باید منتظرشیم ببینیم که بعد از سفر چه اتفاقی خواهد افتاد. ولی ایران امروز اعلام کرد دوباره که تنگه رو باز نمی کنه و اینجا هم تو خبرها هست که ترامپ حتی با مصر و پاکستان و عربستان و حتی فرانسه راجع به این موضوع حرف زده. یعنی همینجوری رها میکنن میرن به نظر شما؟
2: به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. چرا؟ جمهوری اسلامی ایران درخواست کرده، به عربستان سعودی این رو گفته، به پاکستان. ببینید آقای عراقچی، ما وقتی میگیم داده ها رو باید بررسی بکنیم، زمانی که وزیر کشور پاکستان به ایران سفر کرده بود 2 روز پیش و بعدش دیداری که با آقای عراقچی داشته ساعت 7:30 بوده تا 9:30 شب، بلافاصله بعدش آقای عراقچی دیدار داشته با رئیس ارتش پاکستان که پروازش دیرتر رسید، قرار بود کنسل بشه، دیرتر رسید و تا بامداد طول کشید. من این رو از منبع موثقی پرسیدم، اجازه بدید که نام نبرم چون برای دوستان من بودن، تا بامداد طول کشید جلسه ایشون. در بین این دوتا جلسه آقای عراقچی صحبت میکنه با دبیر کل سازمان ملل و اونجا میگه که ما میخوایم به نتیجه برسیم اما ایالات متحده تصمیم داره به ما حمله بکنه. آقای قالیباف هم چند ساعت قبلش، یعنی در دیداری که با آقای با وزیر کشور پاکستان داشته، میاد یه فایل صوتی میده به ملت، میگه ملت میخوان به ما حمله بکنه. اما نکته ای که این وسط گم شده چیست؟ اون دیدار حساس و کلیدی است که وزیر کشور پاکستان با احمد وحیدی داشته. در کجا؟ در مقر وزارت جهاد کشاورزی است، مثل که الان اسمش. وزیر کشور رو میبرن اونجا، وزیر کشور پاکستان رو آقای وحید هم ظاهر میشه. یک کدی است که در تلویزیون شما دارم خدمت شما عرض میکنم.
1: درسته.
2: اون دیداری است که اونجا شده. و وزیر کشور پاکستان پیام رو شخصا به آقای وحیدی میده که مهلت شما به پایان رسیده و ایالات متحده میخواد حمله کنه. آقای عراقچی بر مبنای همین دو تا فکت به دبیر کل سازمان ملل اطلاع میده که ما در خطریم. در نهایت اینها مینشینن تا بامداد 23 تا بامداد دو روز پیش میشه 23 می. ما الان 24 هستیم. روز گذشته روز قبلش 22 میشه به وقت ایران، چون ما فرق میکنیم با اون طرف. بله بله. ساعت ها ما رو گمراه میکنه. ما در غرب هستیم، اونا در شرق هستن. بعد از اینکه پایان پیدا میکنه جلسش با رئیس ارتش پاکستان، که اونجا میگه که آقا طرح حملهشون آماده است، ما مجبوریم با پاکستان، ما مجبوریم با عربستان در این زمینه دخالت بکنیم به خاطر اون اتفاقیه ها، به فارسی ما بهش میگیم توافق‌های نظامی که داریم با عربستان، ما هم در این زمینه وارد میشیم، عربستان وارد میشه، امارات وارد میشه، کشورهای منطقه حمایت خواهند کرد و کار شما بسیار سخت، باید تنگی هرمز باز بشه وگرنه جنگ شروع میشه. بامدادش به نتیجه میرسن که آقا ما جام زهر رو بنوشیم و این رو اطلاع میدن به کاخ سفید، این رو به کاخ سفید اطلاع میدن. آقای روبیو در هند بوده، اطلاع داده میشه که اینا میخوان امضا بکنن. اما ملاحظه دارم، ملاحظهشون چیه؟ این اون چیزیش که شما الان از من پرسید و گفتی آقای ترامپ چرا امروز این رو گفته. ملاحظهشون این هستش که میگن آقا در اون چیزی که کتبی و علنی است نگید ما در مورد بحث هسته‌ای هم به نتیجه رسیدیم، اصلا عنوانش نکنید. و آقای ترامپ نمیپذیره، میگه باید این توش باشه. چرا؟ چون این رو پیروزی خودش میدونه. آقای ترامپ دست برتر آقای ترامپ داره، خانم ها واقعی دست برتر آقای ترامپ داره، عزیزانی که در ایران این تصویر رو دارید میبینید دست برتر آقای ترامپ داره، دوستانی که همکاری میکنید با جمهوری اسلامی و راهتون با ما فرق میکنه، بدانید که دست برتر آقای ترامپ داره و او این رو میخواد که در همین امضای اولیه در مورد بحث هسته‌ای نوشته بشه، حتی اگر موکول بشه به جلسات بعد. جمهوری اسلامی میگه این نوشته نشه، میگه نه باید نوشته بشه، باید این نوشته بشه. این یکی از اون گره هایی است که الان جمهوری اسلامی ایران روش پافشاری میکنه و این برای ما در عالم سیاست پیام داره که در ایران چه بلبشی هستش در زمینه تصمیم گیری در سطح سران. اما آیا این به این معنا هستش که اینا صرف نظر میکنن که جام زهر رو بنوشن؟ خیر، اونها جام زهر رو مینوشن چون پیام ها بهشون رسیده، پیام ها کامل بهشون رسیده و ایالات متحده هم آمادگیشو داره. آقای ترامپ درسته میخواد سریع از این بحث بیاد بیرون، ما در این مورد در سه جلسه قبل گفتیم آقای ترامپ موضوعات دیگری دارن که آقای بهبهانی در همین جلسه استاد عنوان کردن در اول جلسه. موضوع اوکراینه، کیف زیر بمباران شدید، دیشب کیف مورد بمباران قرار گرفته، با موشک بالستیک هایبرسونیک بود کیف رو زدن و آقای ترامپ میخواد از این بحث بیاد بیرون دیگه و به اندازه کافی در این بحث بوده و نتایجی هم که می‌خواسته تا حدی به دست آورد، اما می‌خواد با یک پیروزی اون رو ختم به خیر بکنه و ببنده. این اون گره ایست که الان پیدا شده و این گره مانع در این نخواهد شد که جمهوری اسلامی جام زهر رو بنوشه. جمهوری اسلامی ایران جام زهر رو خواهد نوشید. در خدمتتون هستم.
1: آره، ولی اتفاقی که در پیشه به نظر من این اختلافاتیه که درون اینا نوش پیدا کرده، یعنی دعوا جدیه. این داستانی که فرض کنید نیویورک تایمز یهو میزنه که احمدی نژاد رو میخوان بیارن بکنن رهبر، اسرائیلیا تلاش دارن که او بشه رهبر، خب معلومه که این خبر نمیتونه صحت داشته باشه، ولی درون کشور قلقله ایجاد میکنه. میگن حتما یه موضوعی هست که اینا این رو مطرح کردن. و میگم این داستانی که امروز تو 23 بود و تکیه میکردن روی سعید جلیلی نشون میده که اون درون یه چیزایی وجود داره. آیا درست میبینم یا
2: کاملا صحیح میفهمید؟ در مورد بحث‌های احمدی نژاد اصلا ما وظیفه داریم با دیده تردید به مباحث نگاه بکنیم. کاری نداریم که نیویورک تایمز آیا درست گفته، آیا خواسته به هر حال رسانه‌اش رو بولد بکنه، نشان بده، بیشتر نشان بده، در این بحث بخواد ورود پیدا بکنه. ما به این کاری نداریم. ما برامون چند تا فکت مهمه. فکت اول، آیا این به معنای نژادپرستی بحث دینی نیست؟ خانم ها واقعا اشتباه نگیرید، خواهش میکنم به این فکر نکنید که بحث نژادی است. ما اول باید بنگریم ببینیم آقای احمدی نژاد آیا از نظر دینی بیسیک یهودی داشته یا نه خواندنشون. بگید جواب این سوال رو پیدا بکنید. دو، بنگریم به سفر آقای احمدی نژاد در سال 2021 به دبی، اکسپو دبی. بنگریم به دیداری که آقای احمد نژاد از قرفه اسرائیل در اکسپو دبی داشت. دارم کد خدمتتون عرض می‌کنم هموطنان عزیز. بنده در صفحه هم این روزه در 16 اکتبر 2021. بنگریم به جلسه گفتگوش با خانم کامیلیا انتخابی فرد. به خوشبشش با ایشون. خوشبش کلمه زشتی نیست. بار منفی نداره. به معنی گفتگوش. به معنی خوشبش دیگه خوشبش میگن. خوشبش کرده. بار منفی نداره. یکی از دوستان گفت چرا نوشته خوشبش. بار منفی داره. نه توهین به خانم انتخابی فرد نیست. تحولاتی ایجاد شده در آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد پایگاه مردمی دارد در ایران؟ بله. آیا پایگاهش قوی است؟ خیر. آیا در بین نیروهای سپاه پاسداران پایگاه داره؟ بله. بله. بله دارد. بنده در همین تلویزیون عرض کردم. بنده در خوابگاه بودم. سال 2002 یا 2003 بوده. در زمانی که فوق‌لیسانس

0: رفتم دانشگاه. یک شب خوابگاه میخواد. و چون آشپزی من خوب بود آشپزی میکردم بچه هم صحبت میکرد. اونجا اوج بحث آقای احمدی نژاد بود که میگفتن احمدی نژاد تصورش این هستش که اگر روحانیت رو کنار بذاریم آخوندها رو کنار بذاریم به نتیجه میرسیم. این بچه های تحصیل کرده سپاه این نگاه رو داشتن. اونجایی که قهر کرد رفت دیگه خونه و دیدن گندش داره در میاد گفتن خب دیگه دنکجی کرده به خامنه‌ای. اونجا سکوت پیشه کردن. اما در پس ذهنشون راه احمدی نژاد درست میدونن چون آخوندها رو محدود کرد. تو هیئت دولتش گذاشتشون کنار. به زور آخوند آقای خامنه‌ای گذاشت تو هیئت دولتش. قهر کرد. مگه ندیدید؟ آخوندها رو گذاشت کنار. یه حرکت خاص خودشو داره دیگه. بفر نبین چه ریزه است. بس اونجا طرفدار داره در درون سپاه. و این نکته مهمی است. چرا؟ چون ایالات متحده میخواد با کسی صحبت بکنه که قدرت داشته باشه. با منی که دو بار در روز دوش میگیرم که نمیاد صحبت بکنه. با کسی صحبت میکنه که زبان اونها رو بفهمه. با اونها بتونه گفتگو بکنه. بتونه مرز رو نگهداری کنه. بتونه مانع قاچاق مواد مخدر از مرز ایران بشه. بتونه این هزار قبیله رو فرماندهی کنه و اونها رو جمع بکنه. چیزی که طبقه از قالیباف داشت. بله میتواند این صحت داشته باشه. خانم ها با آقای میتواند این صحت داشته باشه. چرا؟ چون الگوی ذهنی احمدی نژاد و رحیم مشایی این بود که کشور رو میتونن اداره بکنن و دیدی دهنکجی کردن به خامنه‌ای. تصورش این بود میتونن دیکتاتور مصلح باشن. دیکتاتور مصلح یعنی چی؟ یعنی رضا خان، یعنی رضا شاه کبیر. اینها نمیتوانن چون اون نگاه رو ندارن.
1: اون که چون در خرافات خودش اونطوری معرفی میکنه که قالیباف.
0: بله نه خب نگاه اینا این بود که ما میتونیم به عنوان بله به عنوان دیکتاتور مصلح کشور اداره کنیم و آخوندا رو بریزیم تو دریا. آخوندا رو بزنیم کنار مشکل حل میشه. نه بحث آخوندا نیست. شما هم نمیتوانید. وقتی رحیم مشایی در داخل بیابان میره سر به کوه و بیابان میذاره و میره میگه من نماز خواندم و حالت ویژه روحانی داشتم، از اینها چیزی در نمیاد. این آدمهای متوهمی که فکر میکنن به خدا وصلن اینا خطرناکن. اینها رو باید به بیمارستان روانی بستریشون کرد. خب آیه روحانی هم از اون آیه احمدی نژاد و تیمشون از اون دسته هستن.
1: حالا
0: اینا دل اینا دیکتاتور مصلحت در نمیاد. تصور خودشون هستش. نه کارو بدتر میکنن، کارو بدتر میکنن. تیم بی ادبی داشتن. من با تیمشون برخورد داشتم. بی ادب ترین تیم در دوران آقای احمدی نژاد در تمام وزارتخونه بوده. بنده در وزارت علوم با اینا برخورد می‌کردم دیگه. بی ادب ترین تیم رو داشته. رفیق باز بوده، کار را می‌داد ولی بی ادب ترین تیم رو داشته. اینها نمی‌تونن کشور اداره کنن. تصورش این بود که دیکتاتور مصلح می‌تواند. بله که اسرائیل و آمریکا بهش فکر می‌کنن. چرا بهش فکر نکنن؟ طرفدار در داخل سپاه داره. بخشی از توده مردم بهش توجه می‌کنن. فراموش نکنید بخشی از توده مردم ایران مثل من و شما نگاه نمی‌کنن. اونها گرفتار دریافت یارانه ماهانه‌شون هستن. اونها این چیزا براشون مهمه. بخش قابل توجهی هستن. بخش ما جوانان رعنامون بودن که رفتن شهید شدن. داخل من شما هستن. بله اختلاف در درونشون زیاده. با همدیگه درگیر هستن و این همین پارسایی که می‌فرستن به خارج از کشور.
1: در تاریخ ها یه ذره اشکال داشتم با شما، برای اینکه این تاریخ ها یه ذره احمدی نژاد سال 2004 که تازه برکشیده میشه میاد بالا، نه 2003 و 2 اینا.
0: بله ببخشید من سال 2006-2007 دانشجوی فوق لیسانس بودم. 2005-2006
1: بعد اون قهر کردنش مربوط به 2012 بگذاریم. اما یه نکته
0: من میگم تا قبل از اینکه قهر بکنه این نیروهای داخل سپاه باهاش بودن.
1: همینطوره. نه این دوره دوم گند زد دیگه. اونجایی که رفت دوره اول دست آقای خامنه‌ای رو ماچ کرد، دوره دوم رفت شونه شو ماچ کرد، تعظیم نکرد جلوش و خودشو همتراز معرفی کرد. اما آقای حمیدرضای رحیمی فدوی خودمون، این طناز زیبا، این به راستی نویسنده یه نقاش درجه یه که ما توی همین صفحه فیسبوکش نوشته، یه مطلبی داره تحت عنوان چاقوی زامندار و نوشته فدوی بیش از اینها گفته و نوشته بود که حکومت شکوهمند اسلامی ما تنها چاقویی است در جمعه.

0: که دسته خودش را هم شدیداً می‌برد. باری فقره تازه محمد سین، محمد ساد، باقر عین، خرازی، یعنی محمد باقر خرازی، این دبیرکل حزب الله ایران و مدیر مسئول روزنامه حزب الله، در پیامی در شبکه اجتماعی ویراستی عراقچی را متهم به ایفای نقش در کشته شدن علی خامنه ای کرد. نقل از ایران وایره و میگه که عکس خود همین محمد باقر خرازی دبیرکل حزب الله را انداخته که نوشته وزارت خارجه و دولت پزشکیان را ویران میکنی، سپاه ارتباط پزشکیان و عراقچی را با طرفای خارجی قطع کرده، که فکر نمیکنم این قطع واقعا صحت داشته باشه، ولی اختلاف درونشون فوران داره میکنه، یعنی از هر جنبه که نگاه میکنی دعواست و این داستان مشتبه این وسط یه دروغ مستمسکیه برای اینکه این سایه بندازه بر سر این دعواها. اما
1: مسببه تمام این اختلافات شخص آقای خامنه ای بوده، الا بجز این که بافت جمهوری اسلامی ایران این تربیت رو میکنه، بجز این که بافت جمهوری اسلامی ایران این اراذل رو تربیت میکنه، خانم آقای معذرت میخوام، مسببه بعد از اون هم خود آقای علی خامنه ای بود با نهادهای امنیتی موازی که تشکیل میداد. اینا همه از همدیگه آتو دارن، او پرستو اینها رو بذار کنار، در مباحث اقتصادی، در مباحث زناشویی، در مباحث سفر خارجی شونه، در مباحث جاسوسی شونه، همه از همدیگه آتو دارن. به خاطر اینه به جان هم افتادن و اجازه نمیدن نفری اون یکی رفیقشون بیاد جلوتر، چون فکر کنه خودش هم میتونه، متوهم هم هستن، فکر کنه خودش هم میتونه، من نیرو هم دارن، نیرو هم دارن، افرادی دارن که دور برشون برها اراذل اوباشون هستن، مثل مراجع مثلا دینی، یه سری افراد هستن که به بچه‌ها اینها رو میکنن، به واسطه اینها رشد کردن در سازمان‌های مختلف. پس این تصور میکنه که میتوانیم کشور رو اداره کنیم، اجازه نمیدن تیم رقیب این کار رو بکنه. اینم لطف خداست در مورد اینکه به مردم ایران نگاه کرده در این مورد. بله بفرمایید.
0: همینطور. جالب در بخش لایو یوتیوب دوستان یه کامنتی رو گذاشته، نوشته حالا چی میشه؟ نگید جام زهر، بگید جام شراب، تا شاید نه تنها ایران و ایرانی بلکه خاورمیانه از شر این منتظرین ظهور نجات یابند. اینم بامزه بود این پیام.
1: گام بعدیش همین هستش روزی که اینا امضا کنن، ما بارا در همین تلویزیون در محضر استاد بهبهانی خدمت شما عرض کردیم به عنوان یک شاگرد، گام بعدیش این هستش، به محض اینکه اون توافقنامه رو، تسلیم نامه رو امضا بکنن، تازه اول بدبختی شون. نباید مایوس و ناامید بشید، این رو علمی برای شما توضیح دادیم، در خدمت هستم.
0: آره، و بعد یکی از موضوعات مهم اینه که به نظر من نباید این برنامه های شنبه ها که در خارج کشور مدت هاست ادامه داره و اعتراضاتی که تو این زمینه، تجمعاتی که تو این زمینه میشه، به نظر من الان باید بیشتر از گذشته بهش اهمیت بدن و بیشتر از گذشته اون دستندرکاران بیان و این جریانها رو تقویت بکنن و مردم بیشتری رو جذب کنن که بیان توی خیابون. این قصه به
1: مشکل
0: نظر...
1: ما همین هستش. بله بله، مشکل ما همین هستش، این ادامه باید داشته باشه. مشکل ما این هستش که در این بحث فرهنگی است، یک بحث فرهنگی است، با همین تعارف کردن ها، کمی خیشتن پنداری و فروتنانه بیش از حد، سهم خواهی نمی کنیم. این حق ملت ایران هست، سهم خواهی بکنید در شاید کنونی. کام همه روا کام ملت ما نه؟ بس کی بود که شهید داد؟ جوانان کدوم ملت شهید شدن؟ جوانان این ملت؟ کدوم خانواده ها داغدار شدن؟ همین ملتی که داخل ایران هستن. بچه های کدوم ملت نابینا شدن، مجروح شدن، الان در کشورهای ارمنستان و ترکیه و آذربایجان و گرجستان و حتی پاکستان بنده آمار دارن، رفتم و منتظر درمان هستم و به هر حال ورود به کشور دیگری، بی پناه رها شدن. بچه های این ملت این حق ما سمپایی بکنیم. اون زمانی که باید سمپایی میکردن عزیزان ما سقوط کردن. اینها یک روزی باید بررسی بشه. الان حق این ملت هست که سمپایی بکنن. حضور خیابانی شما تأثیر داره. درسته ملت کار دارن، گرفتاری دارن، برها باید به فکر معاششون باشن، درآمدهاشون باشن، آخر هفته خیلی اینجا کار دوم سومشون هستش، قابل احترامه، ولی این حضورها باید ادامه داشته باشه و حضورها گسترده خواهد شد اگر عزیزان و بزرگوار ما جاذبهشون رو ببرن بالا و بپذیرن رنگهای دیگه هم حضور پیدا بکنن. رنگهای دیگه حضور پیدا بکنن به یک اتحادی میرسیم. این کثرت‌گرایی نجات بخش ما هستش. تا الان دیدیم پافشاری بر یک کلمه واحد نتیجه نداده و نخواهد داد. گوناگونی است که نتیجه میده. بله استاد بهبهانی درست میگه، حضور باید باشه، همچنان باید باشه. در این مورد ما در چند جلسه قبل صحبت کردیم، علمی بررسی کردیم و گفتیم قابل درک هستش که حضورها کم رنگ بشه، برسه به مرحله که زنجیره انسانی تشکیل بشه. ولی
0: حالا اینها جواب نمیده. سوال اساسی تر دارم و اون اینه که میدونیم ترامپ معمولا آخر هفته ها میره به باشگاه های خودش، میره به جایی که خودش درست کرده، یا این سری قرار بود بره به فکر میکنم نیویورک و شمال نیویورک تو کنتیکت اون طرفا و گلف بازی کنه، به باشگاه گلف خودش بره و گلف بازی کنه. عروسی پسرش هم در باهاماس بود همین شنبه دیروز، یه جزیره رو اجاره کرده بودن و در اونجا بالاخره بساط بند کرده بودن. ترامپ گفت علی رغم اینکه خیلی میل دارم که در عروسی پسرم شرکت کنم و عروس زیبامو نمیدونم تبریک بهش بگم، ولی به خاطر مسائل پیش در پیش در واشنگتن میمونم و از سفر شمالش دست کشید و برگشت اومد به واشنگتن. اما خبری رو که خودش تو تروت سوشیال پست کرده، این میزان آدمایی است که تو این دیروز باشون حرف زده، با میگه من در دفتر بیزی کاخ سفید هستم، جایی که همین الان تماس بسیار خوبی با پرزیدنت محمد بن سلمان آل سعود از عربستان سعودی، محمد بن زاید آل نهیان از امارات، امیر نعیم بن هم بن خلیفه آل ثانی مربوط به قطر دیگه، و نخست وزیر محمد بن عبدالرحمن به جاسم بن خیر آل ثانی وزیر عالی و چیچیه کشور قطر، فیلد مارشال سید عاصم منیر احمد شاه از پاکستان، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر، عبدالله دوم پادشاه اردن و هم بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین. چی فرمودی؟
1: نه دارم عدد رو میشمارم، شد 10 کشور.
0: بله. آن 10 تا؟ آره دیگه.
1: شد 10 تا؟
0: آره دیگه. بعد دیروز با همه اینا ظاهرا حرف صحبت زده. و فکر میکنی که واقعا اینا چی خواستن از ترامپ؟ به نظرت چی خواستن؟
1: ما در جلسه گذشته خدمت نه به هیچ عنوان ما در جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم، اگر هموطنان گوش کرده باشن، من گفتم که امروز 19 منظورم روز دو روز بعد بود، چون ما در 17 بود برنامه بود. گفتم 19 می 2026 آقای ترامپ گفتم این نکته مهمه، 19 می تصمیم گیریش رو اعلام میکنه. آقای ترامپ 18 می شب قبل از اینکه وارد 19 می بشه آمد گفت که طرح حمله به ایران بوده و ما متوقفش کردیم، چرا که چون همین کشورهای حوزه خلیج فارس از ما خواستن متوقف شدن. آیا بلوف بود؟ خیر خانم آقا، تمام تحرکات نظامی در بنگوریون اسرائیل و در پایگاه ایالات متحده در آلمان حکایت از این داشت که بله حمله صورت خواهد گرفت و 19 هم اون تاریخ بود که این حمله صورت خواهد گرفت. این کشورها خواستن که متوقف بشه، چرا که میخوان بحث جمهوری اسلامی ایران کامل از بین بره، این تمام بشه، خلاصه بشه. حمله او رو خلاصه نمیکرد. خانم ها و آقایان، حمله ایالات متحده او رو خلاصه نمیکرد. همه ما میدانیم چه حمله ای میتواند کامل کار خلاصه بکنه، ولی اون جان شهروندان غیر عادی رو هم به خطر میندازه. و زبان حمله رو که اون روز نیاد. بنابراین این حملات جمهوری اسلامی رو از بین نمی برد. ما دیدیم، بافتش هم دیدیم، حرکاتش هم دیدیم، برخلاف اینکه دوستان صادق انگار ما که به هر حال کمتر در ایران زیست داشتن، با بافت قدرت ایران آشنایی کمتری دارن، این تصور رو داشتن. نه، با این حملات از بین نمی برد. کشورهای عربی منطقه، کشورهای حوزه خلیج فارس این درک رو دارن، این شناخت رو دارن و بافت قدرت جمهوری اسلامی ایران رو میشناسن، میدونن از چه جنسی است. بنابراین اونها نمیخواستن که ایالات متحده حملهش رو بکنه و رهاشون بکنه. اونها میخوان که این امضا صورت بگیره و برای یک بار کار رو تمام بکنه و جمهوری اسلامی ایران متحد بکنه در مورد موشک پرانیش، نقطه داغش بکنه. اونها میدونن که بعد از این اتفاقات به صورت دومینو در ایران خواهد افتاد. درک کاملی دارن از این موضوع. سیستم امنیتی خوبی دارن. اطلاعات بهشان میرسه. بله که با آقای ترامپ صحبت کردن در این زمینه. بله که با آقای ترامپ رایزنی میکنن در این زمینه. 1600 تا کشتی میگم پشت تنگه هرمز علاف مونده. اقتصاد اینها هستش. تجارت اینها هستش. باید حل بشه بحث. این که میان راه ثانی ایجاد میکنن، از دبی نمیدونم لوله نفت ایجاد میکنن، از عربستان میخوان راه دیگه ایجاد بکنن، اینها زمان بره. این کالاهایی که باید بره مونده همونجا. این بحث مهمی است، باید این حل بشه. این با حمله نظامی یک دفعه که حل نمیشه. آقای ترامپ آمد کاری بکنه که خودش به عهده بگیره، آمد مقابله به مصر کرد، چون یک سری حقوق دریا هم هستش، اساتید به بزرگوار من در زمین حقوق بین الملل و حقوق دریایی ها این رو مطلع هستن. جمهوری اسلامی زینفته در اون منطقه، کشور ایران زینفته در اون منطقه. بنابراین درخواستشون از ایالات متحده هستش که قبل از اینکه بخوای اقدام شدید بکنی، اینها رو ببر سر میز مذاکره و ازشون بگیر اون امضا رو. دارن برای این رایزنی میکنن که طرفین به یک خواسته ای برسن و به هر حال قصه رو ختم به خیر بکنن. و دیدیم که تلاش هم کردن که ملاحظات جمهوری اسلامی ایران ذکر بشه. آقای ترامپ هم دو شب گذشته آمد و گفت داریم نزدیک میشیم.
0: ولی جالب که درباره همین تو این تروت سوشیال خودش نوشته که درباره جمهوری اسلامی و همه مسائل به یادداشت تفاهمی در ارتباط با صلح داشتیم، یک توافق تا حد زیادی مذاکره شده و نهایی شدن آن منوط به جمع‌بندی میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی و کشورهای مختلف دیگری است که نامشان ذکر شد. یعنی اونا هم بایستی این توافقنامه رو امضا کنند.
1: بله.
0: و
1: بله.
0: بعد میگه که جداگانه با بی بی نتانیاهو از اسرائیل نیز تماس داشتم که آنها هم بسیار خوب پیش رفت. جنبه ها و جزئیات نهایی توافق در حال حاضر در حال بررسی است، به زودی اعلام خواهد شد. علاوه بر بسیاری دیگر از عناصر این توافق، تنگه هرمز باز خواهد شد. از توجه شما سپاسگزارم. ولی وقت اینا اصرار داشتن که جمهوری اسلامی اصرار داشت هیچ توافق نمی کنیم مگر اینکه لبنان رو تکلیفش روشن کنیم. این در حالیه که اتفاقا اسرائیلی ها فشار مضاعف آوردن و رفتن در اونجا در جنوب، در جاهایی که شاید شما بشناسید این مناطق رو، در کوه کجا رفتن اونجا تحت فرمانی یک انبار تسلیحاتی دیگر رو که بذار این دقیق اینو پیدا کنم که به تیپ کوهستان ها 810 تحت فرمانده لشکری در منطقه کوه دوو در لبنان.
1: دو
0: عدد دو،
1: نه عدد دو، دو تلفظ جس، بله بفهم دو میشه، بله
0: دو، کوه دو در لبنان برای شناسایی انهدام زیرساخت‌های توریستی حزب الله در حال فعالیت هستند. با همکاری مهندسی ویژه مسیر زیرزمینی به طول 100 متر شناسایی منهدم کردن، مسیری که شامل 4 اتاق اقامت بود توسط اینها.
1: خب
0: جانم بگین اگر مطلبی هست.
1: صحیح میفهمه، چون لبنان در واقع حل بحث جنوب لبنان پاشنه آشیلای نتانیاهو هستش. ما در این مورد صحبت کردیم که ما مگه چند تا رفیق داریم، به منظورم به دوستان نه به خودم، گفتم اگر تمام تخمقات سبدای نتانیاهو گذاشتید، بدانید که نتانیاهو در داخل اسرائیل مشکلات متعددی داره. پرونده قضاییش هستش و دو فشاری است که اون ساکنین شهرک‌های شمالی بر آیه نتانیاهو میارن. اینها الان آوارنشین شدن، از نظر زبان عامیانه میگم ساکن شدن در تل آویو و اورشلیم و حیفا، ولی میخوام برن سر خونه زندگیشون. بله از 2023 اونجا هستن و حل اون بحث شهرک‌های شمالی که میشه همسایه جنوب لبنان برای آقای نتانیاهو شده پاشنه آشیلش. اگه نتواند اون رو حل بکنه قبل از انتخابات، آقای نتانیاهو بای. دوستانی هم که با آقای نتانیاهو امید بستن، خداحافظ. ما اینو سریع به ملت بگیم، ما وظیفه‌مون این هستش برای دانش سریع با مردم صحبت بکنیم. من ببینم تو بمیری، اینا نداره، این مردم شهید شدن، باید در موردشون حق مطلب ادا بشه. آقای نتانیاهو در بد وضعیتی قرار داره، بنابراین اون مسئله رو در لبنان باید به این نتیجه برسونه. این رو معطوف به این نمی‌کنه که جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده به چه نتیجه‌ای برسه. دیدیم که آتش بس رو هم بهش توجهی نکرد، اصلا بهش توجه نکرد.
0: آره ولی
1: از نوار 2024 اصلا بهش توجه نمی‌کنه.
0: درسته، ولی نکته مهم همین وضعیت شهرک نشینا بر ذمه دولت بعدی هم هست، یعنی دولت بعدی هم مکلفه که این کار رو ادامه بده.
1: پیگیری کنه، بله
0: حتما. و
1: ولی آقای نتانیاهو میخواد رأی بخره.
0: آره ولی فکر نمی‌کنم. آقای نتانیاهو
1: میخواد رأی بخره. ولی فکر نمی‌کنم در دوران خودش به این نتیجه برسونتش.
0: آره ولی فکر نمی‌کنم. هم سنش زیاده، هم بالاخره 20 ساله الان اینجا داره فعالیت میکنه. فکر می‌کنم موقعشه که دیگه بره خونه استراحت کنه و تحویل آدمای دیگه بده. اما این آکسیوس رو من اصلا اعتباری بهش نمیدم. نمیدونم اینا کیان، چیان، اصلا هیئت مدیره شون کیه، تحریریه شون با کیه، نمیدونم. ولی ایندیپندنت مرتب خبرهای اکسکیوز و اون یکی ایران اینترنشنال هم پخش میکنه. رهبرانی که روز شنبه در گفتگو با ترامپ شرکت داشتن از او خواستن به خاطر کل منطقه جنگ را متوقف کنه. من چنین چیزی رو تا دیروز نشنیده بودم تو رسانه های مختلف. تجربه شما چی به ما میگه؟ آیا واقعا کشور ببینید توقف
1: کنم؟ اول در اکسیس صحبت بکنم، دسترسی هایی داره در منابع دیپلماتیک داره، همین ما این رو میفهمیم، این قابل درک هستش که رسانه ها دسترسی هایی به منابع دیپلماتیک و میانجیگری ها دارن. خود من به عنوان یک شهروند عادی زمانی کنه اتفاق کشتار دست جمعی در ایران رخ داده بود، به واسطه دوستی که به بعضی از رایزنهای فرهنگی یا افرادی که در دیپلماسی عمومی سفارتخانه‌های عربی در ایران تهران بودن، توانستم تماس بگیرم، گفتم شما چی دیدید، شما چه جوری هستش. اینو بهش میگن رایزنی، اینو بهش میگن که گرفتن خبر. این که اون به زبان میگه که کشورهای عربی خواستن دست نگهدارش بشه، همین حرفی بود که ما چند ثانیه پیش، چند دقیقه پیش خدمت عرض کردیم. تو کشورهای عربی دنبال یک دریافت تضمین بهتر هستن و اون امضای جمهوری اسلامی پای اون قرارداد هستش که بگه آقا من در زمین موشکی دیگه به شما تعرض نمی کنم، حسن همجواری رو اجرا می کنم، تنگه هرمز باید باز باشه، اون نظام تعرفه ها درش عنوان نشه، بحث هسته‌ای باید تمام بشه و ترک مخاصمه باشه. اونها این دستاورد رو میخوان، چون میدونن که آقای ترامپ اونها حمله بکنه، باز میگن آش همان کاسه همان، اگر اشتباه تلفظ نکرده باشم این ضرب المثل رو، داستان همونه، این استخون لای زخم میشه. کشور عربی این تعقل رو داشتن، این زیرکی رو داشتن که آقا بحث رو با جمهوری اسلامی ببرید پای امضا، اون رو ببرید پای توافق که خیال ما هم راحت باشه، ما هم به یک تضمینی برسیم، چون شاهراهش هستش. آمریکا حمله دومش رو بکنه دیگه خداحافظ، دیگه خداحافظ. اونا درک میکنن و اونها میمونن با این مار زخمی، اونها میمونن زیر چنبر این. بنابراین میخوام به یک چیز بهتر برسن، به یک راه حل بهتر برسن. بعد این قابل درک کشور عربی درخواست کرده باشن این موضوع رو متوقف بکنن، قابل درک، کاملا قابل درک.
0: آه بسیار. اما بذارید بپرسم، دلارام میگه ممنون، بالاخره من از شما تشکر میکنم که برنامه های ما رو دنبال میکنی. نوشته که تمام برنامه های شما با آقای دکتر فانی رو دیدم، اگه امکان داره میشد از ایشان پرسی که آیا در نهایت ما شاهزاده رو در ایران خواهیم. ببین این سوالیه که هیچ کس حق نداره راجبش حرف بزنه. خود شخص شاهزاده باید به حرفای خودش مراجعه کنی و از خودش بپرسی یا از حرفاش درک کنی. ایشون هرگز نگفت که من میخوام برم ایران شاه بشم فلان بشم، همیشه گفته که من از این شرایطی که دارم میخوام حد اکثر استفاده رو بکنم، کمک کنم به این مردم که از شر این نکبت خلاص بشن، برسن پای صندوق رای، همین وظیفه من تمام میشه. بعدم بارها گفته آقا من خونم اینجا، زندگیم اینجا، زن و بچه‌ام اینجا، من بالای 60 سال اینجا دارم زندگی میکنم، کجا برگردم ایران، چیکار دارم اونجا؟ گفته من از این شرایط استفاده میکنم تا مردمو از این نکبت تلاش کنم که کمک کنیم با هم دیگه از شر نکبت خلاص بشیم، برسیم پای صندوق رای، خداحافظ، من کارمو انجام دادم. بنابراین این بعد از خود شاهزاده. اما شما اگه میدونی بگو، میدونی اگه جامعه
1: بله، من خیلی ممنون که خانم یا بله اگر خانم دلارام هستن یا خانمیشون دلارام هستن، آقای دلارام هستن، هموطن محترم که سوال پرسن، بنده شاگردی میکنم. ممنون که توجه میکنید به برنامه. به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، به عنوان یک شاگردی که تحولات رو زیر نظر داره، اتفاقا بنده از سالهای قبل در یکی از ویدیوها گفتم، فکر کنم 8 مارس بود، گفتم که از 20 سال قبل تمام سخنرانی های شاهزاده رو بررسی میکردم، چون وظیفه علمی من هستش، وظیفه من هستش در مواصل ایران راج اینها اشراف داشته باشم. به عنوان یک شاگرد دیدم که صحبت های جناب شاهزاده چه بوده. در این مورد هم جناب آقای بهوانی صحیح فرمودن که ایشون چه نگاهی دارن نسبت به مباحث ایران. اما اینکه آیا ایشون به ایران برخواهد گشت یا نه، منوط بر یک سری اقدامات هستش. میگن از تو حرکت از خدا برکت. این یک واژه عامیانه است که من بخوام با زبان ساده با شما صحبت کنم. برگشت به ایران منوط بر ایجاد یک زیرساختهایی است. با ساده انگاری نمیشه تصور کرد. خانم ها و آقایان، هموطنان عزیزم، همه ما داغدار هستیم. چه اونی که در داخل ایران هستش، چه من و شمایی که تصویر رو باز کردیم و دیدیم که جنازه اون رعناها رو، اون عزیزان رو در اون کابرهای مشکی و اون شیون کردن خانواده ها رو، ما حق پرسشگری داریم جنابای بهبان. این حق ملت ما هستش، چون داغ دیده، خون داده. یکی از بسترها فداکاری و ایثار ملت بود. ملت کوتاهی نکرد خانم ها با آقایان، آمد، دل داد. من در همین تلویزیون گفتم که هرگز ندیده بودم که شاهزاده با قاطعیت بیاد و فراخوان اعلام کنه. همیشه پیرو حرکت‌های مدنی و اعتصابات بودم که بنده بارها نوشته بودم در جمع‌های خصوصی، در جلسات مطرح با حضور بزرگانی که به ایشون نزدیک بودن عنوان کردم. آقا اعتصابات در ایران جواب نمیده. در موردش هم دلایلم هفته پیش آورد. نمی‌خوام تکرار بکنم حرفم. اما حرکت‌های مدنی بسیار. این حرف سال‌های گذشته است. اما شاهزاده آمد در یک مقطع خاصی بعد از اون حرکت‌ها در پاساژ علایالدین رخ داد، آمد و ایستاد در قامت یک رهبر بسیار خوب، بسیار جذاب، بسیار کاریزما. ما در علم سیاست می‌بینیم قامت رهبر با قاطعیت که این پشتوانه رو داره که حمایت بکنه از ملت، گفت که حضور پیدا بکنه. مردم هم حضور پیدا کرد. بله، ساده انگاری‌هایی بوده در سطح رسانی، در این مورد من صحبت کردم. عزیزان بزرگوار ما که تجربه‌ای دارن، موهای سفیدشون بیشتر از ما هست، سالها تدریس کردن در ایران، کار روزنامه‌نگاری کردن، تصورشون این بود که بله نیروهای سرکوب ریزش می‌کنن. تصور غلطی بود. عزیزان بزرگوار دیگر ما در کمپ شاهزاده نگاهشون این بود که بله بسیار خوب شهرها یک به یک آزاد میشن. این هم تصور غلطی، غیر علمی بود. و متأسفانه در اول بحثم هم گفتم نتوانستن عزیزان بزرگوار ما از قدرت‌های بزرگ سهم‌خواهی بکنن. خانم ها و آقایان، خوشمان بیاد یا نیاد، هر تصوری که داریم یا نداریم، به هر پایگاهی وصل هستیم یا نیستیم، این نکته رو باید بپذیریم. اگر اون کشتار دست جمعی، اون جنایت علیه بشریت در ایران رخ نمی‌داد، که خلیت محض جمهوری اسلامی ایران بوده، نابخردیش و اون خوی جنایتکارش بوده، ایالات متحده و اسرائیل نمیتوانستن دور دوم حملات رو به این گستردگی داشته باشن. پس خون جوانان ما مسیر رو فراهم کرد. این حق ملت هستش که سهم‌خواهی بکنه. و این سهم‌خواهی‌ها باید درست صورت می‌گرفت. یکی از اون سهم‌خواهی‌ها تا جلسه پیش گفتم هموطنان عزیز، گرفتن ویزای قشنگ دوستانه برای این بچه‌هاست که الان درمانش انجام میشه. ما باید یاد بگیریم جناب بهبهانی، همه ما باید یاد بگیریم. انرژی آمد، نیروی آمد، پتانسیلی آمد که به خاطر خشمی بود که از جمهوری اسلامی ایران داشت انباش شده بود، جوانانی که سرخورده شده بودند، پدران و مادرانش رو دیده بودند که افسرده شده بودند، برادرانشون رو دیده بودند که معتاد شده بودند، خواهرانشون رو دیده بودند که طلاق گرفته بودند، آینده تباه خودشون رو دیده بودند، وضع بد اقتصادیشون رو دیده بودند، حسرت سفرهای خارجیشون رو دیده بودند، دسترسی ناعادلانه‌شون به امکانات در سطح شهرها و اون روز نیازهای روزمره دیده بودند. اصلا نمیپسندن، آقا نمیخوان جمهوری اسلامی رو، شکل اینها رو نمیخوان، کشتارهایی که در سنوات قبل دیده بودن، این خشم انباش شده بود و این پتانسیل آمد به خیابان، فداکاری کرد، کشته داد. یک نفر، یک نفر یک دنیاست. 3000 نفر که جمهوری اسلامی میره که واوه اینا، 12000 نفری که ایران اینترنشنال گفت که بدتر، 32000 که سازمانهای بین المللی حقوق بشری میگن که بدتر، 42000 تایی که آقای ترامپ گفت که بدتر، 50000 تایی که شاهزاده گفت که دیگه واوه اینا. یک نفر یک نفره. اینا آینده های ملت، اینا ثروت های ما، اینا جوان، این پدر و مادرها، اینا رو با مصیبت بزرگ کردن، داغدارشون کردیم. خیلی هاشون تک فرزند بودن، خانم ها با آقای تک فرزند بودن، تو اون بدبختی ایران اینها رشد کردن، دو سه تا بچه نداشتن، تک فرزند بودن. این خون این بچه ها قوقا به پا کرد، باید سمخواهی بهتری میشون. گذشته ها گذشته، من که مسئول نیستم، کسانی که مسئولن باید جوابگو باشن، جمهوری اسلامی باید جوابگو باشه، رسانه‌ها باید جوابگو باشه، هر بزرگواری باید جوابگو باشه. این ملت، این حق ملته، ولی برای آینده باید از اون یاد بگیم. خانم آقای دلارام، خانم دلارام که سوال پرسیدی، ما باید درس بگیریم و بدانیم که راه بعدی رو چجوری بچینیم. اگر شاهزاده قرار به ایران برگرده که ملت ایران اسمش رو صدا زدن، دوستش داره، ما دوستش داریم، آرزومونه که رهبری در این زیبایی ببینیم، به این فکر باز ببینیم. کاری به نقدهایی که در شبکه اجتماعی است من ندارم، من اون فرد رو میبینم، پیکرش، صدایی که از زبانش میاد بیرون رو من دارم میشنوم. آرزوی هر جامعه سی همچین رهبری داشته باشه، اما یک سری تدبیر میخواد، یک سری زیرساخت میخواد، یک سری بستن دیلهای قوی میخواد. ببینید جمهوری اسلامی ایران چجوری داره صحبت میکنه با قدرت های جهان. نمیخوام بگم قدرت مدن، نه، دیل میبنده. ما نباید بترسیم، صحبت باید بکنیم، ملت ما خون داده، باید بایستیم. و مطمئن باشید استاد بهبهانی، ملت ایران، اگر کسی با ملت ایران درست صحبت بکنه، بیاد بگه بینی و بین الله، مردم، من با شما صریحم، یه عده تعهداتشون عمل نکردن، آی ملت، یه عده تعهداتشون عمل نکردن، ملت پشت اون فرد نیستن. آمریکا کی میتونه باشه؟ اسرائیل کی میتواند باشه؟ مردم پشت اون فرد میستن. مگه ما میخوایم چند سال زندگی کنیم که با ترس بخوایم زندگی کنیم؟ روزی شاهزاده به ایران ما خواهیم او رو دید و به ایران خواهد برگشت که این زیرساخت‌ها رو درست بکنه، بتواند دیل خوب بکنه، بتواند با این آقایونی که تو سامانه چیکار دارن، تو سامانه یکی میاد 650000 تا هکر اومدن اونجا گفتن ما ریزش کردیم، خوشم باد با 4 تا خالکوبی تتو که نمیشه که گارد مارتش میده. اون روزی میتونه به ایران برگرده که بتواند با همه سپاه قاتل و جنایتکار صحبت کرده باشه، ازش درونش رو ریزش رو حضوری گرفته باشه که مسیر رو امر کنه. اونا سالها اونجا حکومت مداری کردن، 47 سال حکومت مداری کردن، یه عده‌شون که میتونه جذب کرد که حکومت با سامانه نمیشه، اینا با کشورهای بزرگ باید خوب دیل کرد.
0: میدونم
1: به این راحتی نیست. نگاه من به عنوان یک دانش آموخته علم سیاست، خانم دلارام، آقای دلارام، به این راحتی نیست. باید زیرساختش ایجاد بشه. زیرساختش هم علم میخواد، تدبیر میخواد، با رسانه نمیشه فقط. تشکر
0: عزیزم. این داستان رو آقای شهریار آیم میگه که آقا اینا مدیرانن، باید با اینا هیچ کدومشون مدیر نیستن، اگه مدیر بودن وضع مملکت اینطوری نبود، بنابراین نیازی به اینا نیست، خود مردم میتونن تکلیفشون رو روشن کنه. من همیشه گفتم تو 57 یه نمونه نزدیکه، میتونیم برگردیم 57 رو نگاه کنیم. مردم بودن اومدن، منتها آخوندا چون همیشه در کنارشون او ارازل و اوباش رو زیر عبا داشتن، اون ارازل و اوباش رو کشیدن تو خیابون مردم محترم، آدمای با شخصیت فرار کردن دست اوباش. این اتفاقی بود که افتاد، وگرنه مردم میتونن، تونستن این کارو بکنن، توانستن. اما مینویسه که
1: استاد ببخشید معذرت میخوام، مختصر مفید، در 57 خمافرا اومدن بیعت کردن با خمینی جنایتکار. ارتشی بود که شاهنشاه فقید ما اونا رو تربیت کرده بود.
0: اونا مثل اینا فاسد
1: عقیدت سیاسی نرفته بودن.
0: میدونم اونا
1: اصلا همین میخوام بگم
0: دیگه، مقایسه نیستن با اینا،
1: مقایسه نیستن، چون اونا انسانیت رو شاه فقید اولویت قرار داد، علم رو اولویت قرار داد، اینا عقیدت سیاسی رو اولویت قرار دادن.
0: خب همین
1: ما کارمون با اینا مشکله.
0: آره پس
1: ما کارمون با اینا مشکله.
0: میگه که بفرمایید ببینیم که شمسی یا شمس الدین یا شمسی هرچی هست، میگه که ممنون از شما، ولی چه کسی در ایران تصمیم میگیره؟ آیا کس در ایران تصمیم میگیره؟ جمع مشورتی دارم، به نظرت با ارتباطاتی که شما داری چه کسی اونجا تصمیم میگیره؟
1: ببین آنچه که مشخص هستش یک تشدد آرایی به وجود آمده، نماینده مجلسشون میاد فیلم رو پخش میکنن ازش که داره سب به آیه پزشکیان رو میخوره که رئیس جمهوره، اینجوری که اصلا واقعا هیچ کس تحویلش نمیگیره، حکمهای حکومتی رو حکم تیم مذاکره کننده رو قالیباف داره میزنه. بس این نشون میده که یک نفر تصمیم گیری نمیکنه در ایران، درگیرن مجموعه از قدرت ها درگیرن.
0: آره این اصلا چی کاره است که این کارا رو میکنه؟ مقام تعیین میکنه، تنفیذ میکنه.
1: همین این نکته مهمی است. ما در مورد شخصیت قالیباف صحبت کردیم، قالیباف از حلقه اون جانوران و اون کسانی است که زنده مانده که پله های این ترقی رو به قول خودشون رو از بسیج شروع کرده، سپاه در جنگ بوده، در بخش امنیتی بوده، رئیس پلیس بوده، شهردار بوده، رئیس مجلس بوده، تمام اون مافیایی که لازم بوده خونخوارن، به زبان ساده دارم صحبت میکنم، دارم میمکن از خون ملت در بخش مختلف، با همه اینا کار کرده. بس برنامه میتواند یک چهره جامع شرایط باشه، در گروه هر گروهی تیم خودش رو داشته باشه.
0: دارم پسرخاله مشتبه اینام هست یه جوری،
1: حالا قومیت چیزی داشته باشه من با این کاری ندارم. او توانسته که در تمام این مراحل قدرت حضور داشته باشه و تیم جذب بکنه، به پولم دسترسی داشته. بس برنامه این در مورد رابطهش با قاچاقچی ها من صحبت کردم در این تلویزیون، گرفتن عوارض قاچاقچی ها من در مورد صحبت کردم در همین تلویزیون. او تونسته قدرتی رو جمع بکنه، بنابراین هر کس که در درون جمهوری اسلامی قدرت بیشتری داره، تیم بیشتری رو تونسته جمع بکنه، میتونه نفوذ بیشتری داشته باشه. اما در ایران در حال حاضر یک فرد وجود نداره. به خاطر اینه که من میگم که خانم ها و آقایان لطف خداست روزی که اینا امضا بکنن تسلیم نامه رو، جام زهر رو بنوشن، اول بدبختیشون، چون به جون هم میافتن. این بحث دو جنبه داره، بخش سیاسی و بخش روانشناسی این افراد، روانشناسی سیاسی این افراد. اینها طبقه بودن به اسم پابرهنه، توهین نیست خانم ها و آقایان، از فقر آمدند و قدرت رو کسب کردند و ثروت رو کسب کردند، بنابراین برای حفظ این وضعیت جانشون رو هم میدن، همدیگر رو هم میکشند که قدرتشون رو حفظ بکنند. این شاه فقید نیست که فرزند یک شاه دیگری باشد، لباس مرتب، تمیز، تحصیلات در سوئیس داشته باشد، در اروپا داشته باشد، اگر ناراضی باشه کشور ترک کنه، این ترک نمیکنه. این از طویله آمده که یادش اون سیاهی طویله رو، این از اتاقی آمده که یادش 10 نفر بودن در یک اتاق زندگی میکردن، پدر نان نداشته به اونها بده. این نوستالژی بعد در ذهن اون هست. این به معنی نیست اینا انسانای بدیه، در همچین افرادی که همچین شرایطی دارن انسانای بدی هستن، دارم روانشناسی اینها رو میگم. از فقر مطلق آمدن، چیزی که مادر هاشمی رفسنجانی گفت در تلویزیون جمهوری اسلامی پخش شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست که استفاده کنیم. برید ویدیوشو پیدا کنید. رفسنجانی هم یه ویدیو مستند در مورد هاشمی رفسنجانی درست کردن، ضد تبلیغ شد، گفت سالها بدبختی کشیدیم، حالا وقت ماست. اینها رها نمی‌کنند، بس با هم می‌جنگن، با هم در مورد قدرت مبارزه می‌کنن. ببینید بر مجلسشون چه وضعیتیه، چه با چه ادبیات سقمی با هم حرف می‌زنن، چون لاتن، چون زبانشون زبان اینه، زبان همدیگه می‌فهمن. وقتی آقای قالیباف یه هیئتی رو با خودش برمی‌داره میبره اسلام آباد که برای دور دوم هم که بوی آقای منصور آماده میشه سفری رو بکنه، اینها رو با خودش میبره، خیلی‌ها گفتن خب اینا چون میرن چون از همدیگه میترسن و اینها، یه بخشش اینه، ولی بخش مهمش اینه که قالیباف تونسته اینها رو جمع کنه، ارازو رو تونسته جمع بکنه. اما آیا قالیباف میتونه تنهایی کار رو پیش ببره؟ خیر. قالیباف باید با عزیز جعفری صحبت بکنه، هفته پیش گفتم قالیباف باید رأی سعید جلیلی رو بخره، چون اینها پایگاه دارن، اینا پایگاه ها در نهادهای موازی امنیتی و نهادهای نظامی نیرو دارند، طرفدارای خودشون رو دارن، دست رو دستن، همه اینها رو باید جذب کنه. سعید جلیلی زیر مجموعه قالیباف نمیشه. عزیز جعفری باید این وسط یا سعید جلیلی رو انتخاب کنه یا بره به سمت قالیباف. باید ببینه کدام بیشتر قدرتش رو در آینده ارزی میکنه. اینه که ما هم درگیرن. اصلاح طلبا رو که ولش میکنید، لازم بذارتونش بکنم، بهشون فکر نکنید. این ستا ستا لات سر کوچه هم با هم چاقو کشی میکنن بعد از اینکه امضا صورت بگیرن. آیا اینقدر عاقل هستن بیان در تلویزیون بشن بگن خانم ها واقعاً آشتی ملی است، زندان ها رو باز کردیم، همه بیان بیرون از زندان ها، جوانانی که آسیب دیدن بیان برن درمان بشن؟ نه، الان داستان
0: چادر روسری رو دوباره مطرح کردن تو بحث.
1: دارن همین اینقدر فکر دارن؟ ندارن، نمیتوانند، نمیتوانند. آیا میتوانند در خودشون تغییر ایجاد بکنن؟ بگن که جمهوری اسلامی ولایت فقیه تمام شد، ما قانون اساسی رو اصلاح میکنیم، جمهوری اسلامی دموکراتیک اعلام میکنیم، جمهوری اسلامی اصلا بدون هیچ پسوند پیشوندی آخوندها برن به مساجدشون؟ اینا که قدرت ندارن، بس به جان هم میافتن. خیر، مختصر مفید، در ایران یک فرد تصمیم گیری نمیکنن، افرادی دارن تصمیم گیری میکنن که بافتهای قدرت در دست هم دیگه دارن و روی هم به زودی اسلحه میکشن، به زودی روی هم دیگه اسلحه میکشن. سبقش رو همین بوده. در خدمت شما هستم.
0: آره، منم روی این خیلی باور دارم و میدونم که چنین اتفاقی شما اجازه ندارین از زبان شاهزاده دروغ بگویید. شاهزاده هیچ وقت نگفت که خونه زندگی من اینجا، برای چی برم ایران. و شاهزاده را مردم میخواهند به ایران باز خواهند گردان. خب ما همین رو میگیم دیگه، ما خلاف این نگفتیم که. همین الان آقای دکتر فانی راجب اون زیر ساختا، راجب اون درخواستا الان کلی حرف زدی. اما این که شاهزاده کجا گفته، چند بار این مطالب رو گفته، آخرین بارش فکر کنم با همین شاهین نجفی بود که میگه که من آزادیمو نمیخوام از دست بدم، اینا رو گفته. چرا ما از خودمون نمیبافی؟ اونجوری که هست باید نگاه کرد، نه اونجوری که دلمون میخواد. من خیلی دلم میخواد که یه جوری دیگه ای باشه، اما نیست. واقعیت همینه که لنگ نون شبی مرغ تیهو و نمیدونم فلان و نمیدونم اینطوری و اونطوری خیلی خوبه، ولی واقعیت نداره. که اینه که آیا خودت میری شنبه ها در تظاهرات شرکت میکنی؟ از خودت شروع کن، نه از مردم. هر وقت خودت شروع کردی، میتونی بیای بگی که آقا من این کار کردم. مثل من هر دفعه میگم آقا لینک های ویدیو هایی که تماشا میکنی لایک کن، سابسکرایب کن، شیر کن. کارش که خودم انجام میدم، صرف وامیستم میگم تو هم این کارو بکن. حتی یه آدمی، یه روزگاری، یه کسی بود اومد اینجا یه دو دفعه به ما حمایت کرد و گفت برو رو تلویزیون بگو که من خر نشدم ولی تو منو خر کردی. اینا رو اگه بری بگی من به تو کمک میکنم. گفتم میرم میگم، کاری نداره. که اومدم گفتم، بعد یه مرتبه پشتک زد، گفت این تو آدم کلاهبرداری هستی، تو حتی به ماجرای سقوط هواپیمای اوکراینی که اتفاق افتاد من هم $100 از جیبم کمک کردم به اون انجمنی که همون روزهای اول برای این خانواده قربانیان شکل دادن، من هم $100 کمک کردم. فریاد زد، رفت سراغ میرج مصداقی که آقا من از مجاهدین هستم، بچه اینطوریه، خواهرم اونطوریه، این اونجوریه. منم عکس اون پولی رو که از طریق پیپال فرستاده بودم برای ایرج مستاقی فرستادم، گفتم براش بفرست خیالش راحت. کاری که خودم میکنم از دیگری هم میخوام که انجام بده. هر وقت خودم تونستم برم ایران اونجا تو خیابون داد بزنم، به مردم درون ایرانم میگن تو هم بیا تو خیابون داد بزن. از اینجا من 26 سال دارم این کار میکنم، هرگز به مردم درون ایران نگفتم، ولی به مردم همسایم گفتم. کاری که خودم انجام دادم به اونم گفتم تو هم بیا با هم انجام بده. بنابراین میل خودمونو، آرزوی خودمونو با واقعیت موجود قاطی نکنیم، یکی ندونیم. این که اون اینجوریه من اینجوری، مردم میخوان، مردم رو ول کن، خودت بگو چی میخوای، خودت چی کجا وایستدی.
1: اجازه دارم بنده تکون، اولا این که خدا شما رو حفظ کنه، هموطن عزیز، بنده امروز این بلوز، این پیراهن همرنگ استاد پوشیدم که با ایشون صدق باشم و خدا ایشون رو حفظ کن که این پنجره باز هستش. خانم ها با آقایم، نه الان نه دیروز، از زمان جنبش مهسا تا الان بنده منو یک شاگرد هزاران، صدها ویدیو، نمیدونم بالغ بر 600 ویدیو در صفحه خودم گذاشتم که موجود هستش، و در مورد اینکه ما به شخصیتی در آینده ایران مثل شاهزاده رضا پهلوی باید ببالیم و بهش مفتخر باشیم، بارها صحبت کردم. دلایلش هم در 5 فاکتور آوردم. تحصیلات ایشون هستش، اصالت ایشون هستش، کاریزما بودن ایشون هستش، کاری که کرده در این زمینه، مقبولیتی که و گفتاری که در سطح رسانه‌های بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی داره. 5 فاکتور رو من آوردم و گفتم که ایشون کم هزینه ترین گزینه برای آینده ایران هستش، و ممنوع سابقه پدرشون و ممنوع کارهایی که پدر بزرگ بزرگوارشون کردن. و صحبت کردیم، راهکار دادیم، علاوه بر اینکه نقد کردیم، راهکار هم دادیم در 8 مارس تا 23 مارس در همین تلویزیون. نیامدیم خدای نکرده بی اخلاقی بکنیم، از سر دلسوزی عشقی که بهشون داشتیم هم راهکارمون رو دادیم هم نقدمون رو کردیم. چرا؟ چون می‌خوایم پیروز بشیم. گزینه‌ای در حال حاضر به خوبی و اینکه بتواند کم هزینه باشه برای ملت ما مثل شاهزاده رضا پهلوی وجود نداره. اما زمانی پیروزی حاصل میشه که علم و تدبیر در کنارش باشه. هموطن عزیز من، عزیز دل من، خسته دل من، جوانان ما، میان سالان ما، سال خورده های ما، تحصیل کرده های ما از اقشار مختلف، اگر علم و تدبیر نباشه که ما به پیروزی نمیرسیم، با فوش به پیروزی نمیرسیم، با آرزو به پیروزی نمیرسیم، با تصورات ساده انگارانه به پیروزی نمیرسیم. ما باید بافت قدرت رو در ایران بشناسیم، بدانیم ادبیاتشون چیه. ما در این تلویزیون از 25 فوریه اولین جلسه‌ای که من تقریبا استاد بهبهانی بودم این توفیق رو داشتم، گفتم زبان اونها که صبح به صبح پیاز خام میخوره رو باید کسی بفهمه، باید ادبیاتشون رو بفهمه. ادبیاتمون رو باید به هر حال با همدیگه ببینیم در چه سطحی میتونیم با اینا گفتگو بکنیم. نمیشه که همه اینا رو تو دریا ریخت. ما نمیگیم بریم دست جنایتکارا رو ببوسیم استاد، نمیگیم بریم دست مدیران اختلاسگرشون رو ببوسیم. ما میگیم از بخشای باید استفاده کرد، باید دیل کرد، باید باهاشون بس. در نهایت هم خانم ها واقعا، من در این تلویزیون گفتم میرسه اون روزی رو که ببینید، امیدوارم که خداوند این توفیق رو بده زنده باشم، در قید حیات باشم و ببینم، ولی شما خواهید دید این صحنه رو که از جمهوری اسلامی ایران نماینده هایی میاد، از اپوزیسیون خارجی هم نماینده هایی میاد، از ملت ایران نماینده هایی میاد و به زعامت ایالات متحده اینا میشن گفتگو میکنن که چگونه دولت آینده رو بسازن و این قدرت واگذار بشه. جمهوری اسلامی ایران قدرت رو واگذار میکنه. چه روزی خانم آقا این واگذار میکنه؟ اون روزی که ببینه که دیگه از ثروت ایران نمیتونه کسب درآمد بکنه. به این اتفاق میفته. تازه اول بدبختیش نگاه بکنید، حملات هوشمند بوده بخش عمده ایش، ببینید چجوری میخواد با اقتصادش تاب بکنه، میرسه به این نتیجه که آقا به من تضمین بده در کدوم کشور زندگی بکنم، مورد محاکمه قرار نگیرم، این بخش از ثروت من بیارم، تمام شد، معامله میکنه و واگذار میکنه. ما باید برای اینها تدبیر داشته باشیم، برای اینها باید سعی صد داشته باشیم، به صد تب داشته باشیم، نظرمون باید بزرگ باشه، با همه بشیم گفتگو کنیم، وگرنه فردا تک و تنها میمانیم، اینجوری دوستان رو از دست میدیم. حقیقتا گفته شده. سوالی که هموطن پرسیدشون حساسیم، همه ما دلسوخته هستیم، همه ما وقت گذاشتیم، انرژی گذاشتیم، صحبت کردیم در مورد، هر کس به نوع خودش. خدا قوت، خسته نباشید. همه پای کار بودن. دم همه گرم. چون ایران رو دوست داریم. چون جگرمون سوخت اون بچه‌ها رو دیدیم توی خیابون. چون با خانواده‌هامون در تماس تصویری و صوتی نیستیم. ای داد ای بیداد، این ملت همه ستم دیده. همه تحت تاثیر قرار گرفتن. برادران و خواهران همه با هم یکی هستیم، دلسوزیم و انشالله به نتیجه میرسیم. بحثا داغه، مطالب داغه، دلخوری هایی هست، همه دارن. قبل از اینکه دلخوری ها باشه ما از ماها قبل در مورد صحبت کنیم آقا سر این پیچ دلخوری به وجود میاد. الان اگه به فکرش نباشه دیدیم که اتفاق افتاد دیگه، دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. گفتیم 20 مارس بگذره سرخورده میشن ملت، دیدیم که اتفاق افتاد دیگه. اینجاست که باید از علم استفاده کرد، نه بنده نوعی، اساتید بزرگوار من، من دیگه شاگردم، بعد اساتید من استفاده کنم. باید تدبیر رو آورد که به نتیجه برسیم. با شعار من تو به نتیجه نمیرسی. در خدمت هستم استاد.
0: می نویسه که خیلی عجیبه که آمریکا نتونه از عهده چند نفر پسمانده جمهوری آخوندی بر بیاد. شما پاسخی دارید برای این
1: بینه؟ پاسخ رو دادم دیگه، پاسخ رو دادم. چند تا پسمانده نیستن، اینا از یک بخشی آمدن که یک بخش پاپتی بودن، قدرت رو کسب کردن، قدرت به این راحتی واگذار نمی کنن. باید باهاشون دیل بست، باید باهاشون قرارداد بست، باید راضیشون کرد. با بمب اینا که نمیشه همشون رو از بین برد. 1,600,000 کیلومتر ایران، این همه زیرساخت، این همه هنوز بخشی از توانشون رو نزدن دیگه. من چقدر کد بدم در شاهرود هنوز اینا نتونستن کارهای اساسیشون رو بکنن. توان موشکیشون هنوز در شاهرود هستش. آیا شما خبر دارید در اونجا چه اتفاقاتی داره میفته؟ به این راحتی نیست، 4-5 تا نیستن که بزنشون دریا. باید جنگ اینجوری نمیتونه که به نتیجه برسه.
0: اطراف سمنان، شاهرود، اینا هیچ حرکتی ما ندیدیم. نه
1: زدن ولی عنوانش نکردن، چون اون نتیجه نهایی رو نتونستن ازش بگیرن. اینا خیلی بحث مهمیه. من گفتم اینا نقشه باشون دیل بس، در نهایت میرن سمت مازندران، سمنان، شاهرود و گلستان، یه تیمی برای خودشون تشکیل میدن، سالها اونجا کار کردن. آخه با شعار من و شما نیست. شما برید تو بخش امنیتی ببینید لهجهشون کجاییه. برن توهین به شهرستانا میستان، برن بحث نوع اون جذب نیروشون یک سریم دیگه. ما این چیزها رو توجه نمی کنیم، دقت نمی کنیم، دلخور می شیم. بفهمید دوست.
0: شماها اینجا نشستید که مردم رو شستشوی مغزی بدید تا نظرشان از شاهزاده برگردد. کور خوندید، پاشید جمع کنید. شماها لابی پاسداران هست. شما لابی پاسداران هستی؟
1: والا می توانستم باشم، می توانستم باشم، الان وزیر می شدم. تلویزیون شما دارم میگم. می توانستم وزیر بشم، می توانستم معاون وزیر بشم، می توانستم سفیر بشم، دستم هم می بوسیدند. این درد استاد، این درد ملت، این درد ببینید چجوری می خواستن جذب حداکثری بکنن. از دفتر آقای خامنه‌ای هر سال زمانی که من دانشجو بودم در خارج از کشور، هر سال ایمیل می فرستادن آقای دکتر بیاید بلیط براتون می گیریم، بیاید در کنفرانس می دونم دانشجو خودم نمی رفتم، با من نمی آورد. ولی می دونستم من فکرم باهاشون یکی نیستا، اما تلاششون رو می کردم. این درد میخواستیم، میتوانستیم، چرا که نه، میتوانستیم وزیر باشیم، ولی من حاضر نبودم که از زنم یه دماغ فقط در خیابان نشان داده بشه. من شرف رم رو نمیفروشم به این چیزها، همونطور به هیچ حزبی نفروختم، به هیچ جریانی نفروختم، چون دوست نداشتم زنم فقط یه دماغ باشه در خیابان مثل کلاغ سیاه بیاد و بره. توهین نیست به کسانی که محجبن، چون داشتم آزاده باشم، چون دینم رو دارم، باورم رو دارم، دوست دارم دم ساحلم بشینم. دوست نداشتم صبح به صبح ریا بکنم برم سر کار، همکارم زیر لبمو بزنه. برای چی؟ اگه دانش ندارم، اگه سواد ندارم، شما لبو هم بفروشیم میتونی زندگی تو ادامه بدی. ما لابی پاسدارا بشیم؟
0: بعد این اصلا ریشش از کجاست که ما میخوایم مردم رو شستشوی مغزی بدیم که
1: چکار کنیم؟ تحمل شنیدن حرف حق رو نداریم. تو یک خانواده نیم حرف حق رو بشنیم. چه نظری برگرده؟ ما اگر از 8 مارچ گفتیم آقا اگر 20 مارچ بگذره سرخورده میشن، آقا اگر با علم پیش میرفتیم، الان اسم اجازه نمیدونم اسم بیارم نیارم، ول کن اسم نیارم، فلان ورزشکار عزیز ما اینجوری سرخورده نمیشد، فلان پدر شهید ما در ایران اونجوری بیانیه نمیداد، فلان مادر بزرگوار موی سپید ما که من آرزوم این بود که یه روزی در دادگاه ببینمش که داره عدالت خواهی میکنه، ننه گوهرش چی، این عزیزت اونجوری حرف نمیزد، نخبگان ما اینجوری سرخورده نبودن. تو رو خدا بگذریم از این مباحث، شستشوی مغزی چی، بگذریم از این مباحث. ما ایران زمانی میتونیم نجات بدیم خانم ها و آقایان که رنگ های مختلف رو بپذیریم، کثرت ایران رو بپذیریم، گفتگو کنیم با همه، ما باید با همه گفتگو کنیم، کار علمی بکنیم، کار تشکیلاتی بکنیم، درست برخوردیم، جواب مردم رو بدیم. ای داد ای بیداد، من در همین تلویزیون گفتم که میتونیم نفر یک دلار دونیت بکنیم، کمک بکنیم، یک کال سنتر تشکیل بدیم، این مردمی که زنگ میزنن جواب تلفن‌هاشون داده بشه. آقایون اون موقع به این فکر نکن، بعدش اومد گفت آره کمک بکنیم برای مثلا فلان سیستم امنیتی. خب اگه همچین فکر کنی هم کار کنه، باید به مردم احترام گذاشت، باید مردم دستشون رو بوسید، باید باهاشون صحبت کرد، حتی نظر مخالفم باید باهاش صحبت کرد. آقا چه خبره؟ کو نه به داره نه به بار، کو کدوم شهر آزاد شد؟ آخه من باید یه چیزی ببینم، از الان دعوا کنیم که سر قدرت. نه اون فکرش اینه، اون کو کدوم نخست وزیری الان من تو دایره میبینی؟ آخه کو این نخست وزیری چرا وهمیه؟ من در این تلویزیون داد زدم، گفتم آقای بهبهانی املای نانوشته غلط نداره، در مورد دفترچه چقدر صحبت کردم، چقدر ذوق کردم، رفتیم خوندم چند درصد ملت ایران رفتم 167 صفحه رو خوندم، چند تا کشور خارجی رفتم 167 صفحه رو خوندم، چین رفت خوندش؟
0: احتمالا آره کشور عربی رفتن خوندن، دستگاه امنیتشون خوندن. من اینطوری نگاه میکنم،
1: خودم جگرش میسوزه. کار خوب رو باید قدردانی کرد، میگم املای نانوشته غلط نداره، دست این بچه ها رو باید بوسید، اما فقط با یک چیزی اتکا بکنم بگیم این راه ما نمیشه. نمیشه، جواب نمیده عزیز دل من، جواب نمیده. ما میخوایم به پیروزی برسیم، قلب همه ما به درد آمده، اعصاب همه ما خورد شده، همه داریم هرس میخوریم، همه میخوایم این فرصت تاریخی از دست نداره. بله چرخ ایران در نمیمانه، به هر حال یه حکومتی در ایران تشکیل میشه، اما تو بن سوار بشی خیلی فرق میکنه با اینکه بری یه پیکان مدل سال 48 رو سوار بشی. ما میخوایم بنز رو سوار شیم، به خاطر این داریم هرس میخوریم، به خاطر این داریم حرف میزنیم، علمی صحبت میکنیم، آکادمیک صحبت میکنیم، وقت میذاریم. بعد شما بیاید هم دیگه انگ بزنید، دیدیم که نتیجه نداد دیگه، دیدیم که نتیجه نداد تا الان. در خدمتتون هستم. این چه شوخی مغزیه؟
0: نه غلطه. بعدم یه ویدیویی رو دیدم که بی بی سی درست کرده بود، چون ما راجبش حرف زدیم، خوبه اینو دوباره توضیح بدم. روز جمعه یک عزیزی برای من ایمیل کرد، آرمان برای من ایمیل کرد و گفت که منم ایمیلش رو نشون دادم و توضیح دادم که این آقای محی‌الدین یکی از کسانی است که این داستان رژه ساواک رو راه انداخت. اما نه، من مقصودم اون نبود. بعد بی بی سی هم یه برنامه درست کرد در مورد این و اشاره کرد به بخشی از فرمایشات شاهزاده در کتاب خودش که ایشون میگه این شکنجه کار غلطیه. باز دوباره دیدم که این داستان رو بولد کردن. همه جهان که شما به هر کشوری تو دنیا نگاه کنی، از کوچکترین تا بزرگترین دستگاه‌های امنیتی داره. شما تو همین آمریکا که نگاه میکنی، از سال 2000 به بعد، یعنی تو این 26 ساله چند تا دستگاه امنیتی در کنار دستگاه‌های دیگه اضافه شد. نیازه در حقیقت حفظ یا صیانت از جان انسان‌ها وظیفه حکومته. حکومت‌ها مکلفن که از جان شهروندانشون حفاظت کنه. برای این کار نیاز به چشم و گوش داره، دستگاه امنیت داره، باید این دستگاه وجود داشته باشه. اما شما تو این ممالک الان نزدیک 40 سال کم و بیش دارید زندگی میکنی، نمیگم از پیش از انقلاب، از 7-8 سال بعد از انقلاب دیگه جمعیت هی اومده، هنوزم داره میاد. در طی این همه سالا شما دیدی یه آدمی رو به هر جرمی که میگیرن 48 ساعت دستگاه پلیس میتونه طرف رو نگه داره، بعد باید بره سراغ قاضی و از قاضی بازپرسی کسی در دستگاه حقوقی بخواد که این 48 ساعت رو مثلا یه 24 ساعت دیگه هفته بکنش 72 ساعت، تمدید کنه اینو. اما هیچ جا از اینها کتک و کتککاری نمی کنه. حتی می بینی که سیایه اگه می خواد یه کسی رو ببره به تخت شکنجه ببنده، در داخل آمریکا نمی تونه این کار بکنه، باباشو در میارن اون ماموری که این کار بکنه، می بره تو اکبرآباد دولاب، می بره تو مصر، می بره تو پاکستان، یارو میدوزه از یه جایی میبره تو پاکستان، کتکش میزنه، چوب به نامترش میکنه تا توضیح بده. اما در اینجا کسی رو به خاطر فکر نمیگیرن ببرن یارو رو زندان کنن، شکنجه کنن. بعد عکس میذارن جلود، مدرک رو میذارن جلود، میگن بیا راجع به این حرف بزنیم. یکی، دوتا، سه تا، چهار تا، بالاخره یه جا میشکن.

0: ایتالیا، تو اینجا، تو انگلیس، تو هر کجا مردمو کتک بزنن. کتک نمیزنن که. بهش جرمشو بهش اثبات میکنن. بعد میفرسنش پیش قاضی، میگه آقا این قبول کرده که این جرما رو انجام داد. شما آقای قاضی، ما پیشنهاد دادستان میگه من تو کیفرخواستش مینویسه، میگه من پیشنهاد این مجازات رو دارم. قاضیه که تعیین میکنه که چه جرمی باید این بابا بابتش تهم بده، چقدر باید تهم بده، چه جوری باید تهم بده. اما ساواک یه دستگاه بدنام بود، یه دستگاهی زشت بود. وگرنه کی گفت دستگاه امنیت نباید باشه؟ جمهوری اسلامی زشته به خاطر اینکه از لحظه اول میگیره به کتک، شکنجه، داغ و درفش. شما نگاه کنید به این اعدامایی که دارن انجام میدن هر روز، اینا واقعا متهم به این جرما هستن؟ حکم اینا اعدامه؟ اینطوری که همه مردم متهمن به همکاری با دولت متخاصم؟ نه عزیزان من، اینا همه غلطه، اینا اشتباهه و نباید این کارا رو انجام داد.
1: اجازه دارم بندم یک مورد در داخل پرانتز اضافه کنم. هموطن عزیز، نمیدونم از کجای برنامه به ما ملحق شدیم. در برنامه قبل من عنوان کردم، در رساله فوق لیسانس هم در ایران که در این مورد صحبت کرده بودم، آقایون رفتن 120 صفحه از رساله بنده رو کندن، پاره کردن، حضوری رفتن پاره کردن. به استاد راهنمای من در اون دانشگاه 2 سال اجازه تدریس ندادم. من زنگ زدم ازش عذرخواهی کردم، دلجویی کردم. در مورد خدمات دوران پهلوی صحبت کردم و اون کارهایی که در مورد دموکراسی داشته. بحث علمیه. به معنی پهلوی دوستی اینا نیست. اینا بحث اعتقاد شخصیه. بحث علمی. در یکی از سخنرانی‌هایی که وقتی میگم سخنرانی‌های شاهزاده رو به یاد دارم، خداوندم حافظه خوبی بهم داده، در یکی از سخنرانی‌ها حضورشون در شبکه ایران اینترنشنال بود با حضور خانم سیما ثابت مجری بود و خانم پاندا، اسمشون فراموش کردم، فامیلشون فراموش کردم، که در مناطق بود، بعدا رفت به ایران اینترنشنال. شاهزاده جمله قشنگی بود، خب اگر همه چی خوب بود که در دوران حکومت قبل، که این اتفاقات نمی‌افتاد. به هر حال یک نقصی بوده. همین شاهزاده که عزیز دل همه ماست، در کنفرانس امنیتی مونیخ وقتی در مورد حکومت قبل ازشون صحبت شد، در مورد بحثایی که بوده در زمان حکومت قبل، گفت که اگر بد بود چرا مردم نام ما رو صدا می‌زنن، حکومت رو صدا می‌زنن. ببینید خانم و آقایان، یه وقتی هستش که ما توجه میکنیم، اخبار رو قربال میکنیم، یه وقتی هست که تحت تأثیر اخبار قرار میگیریم و اینجا بهش میگن شستشوی مغزی. شبکه من و تو خدمت بزرگی کرد به جامعه ایرانی، برنامه سازی کرد، برنامه های خوبی پخش کرد، آرشیو مهمی از داخل صدا و سیما در اختیار داشت، به دستش رسید. دوران شکوفای ایران رو در قالب برنامه تونل زمان و بخش‌های دیگر نشون داد. همه ما مخاطب تونل زمان بودیم. بخش‌های دیگرش خدماتی کردن مثل سالمون. اینا خدمات کردن. جنبش مهسا بخشش برگرفته از برنامه‌های سالمه بوده و خانم علی نژاد نه تأثیر داشتن در اون جنبش دیگه. اما چون روزات رسانه بر سرعت هستش، دقت رو یک مقدار فراموش میکنه. وقتی تو تمام ذهنت رو بهش بدی، ساده انگار میشی و اون خوبی ها رو میبینی. اگر میشود همه چی خوب بوده باشه، بنده در کتابم در مورد خوبی ها گفتم، 120 صفحه رو کندم. پس تو نمیتوانی به من بگی که اینجوری نیست. وقت گذاشتم 420 کتاب رو خوندم، 3 ماه تمام در گرمای تابستون در دانشگاه تهران التماس کردم، دسترسی پیدا کردم به منابعی که در اختیار همین دانشجوها نیست، منابعی که از اونها هم کاغذ کنده بودن. وقتم و صبح میرفتم، غروب میامدم. تو نمیتوانی به من در این مورد صحبت بکنی، انگ بزنی. اما اگر همه چی گل و بلبل بود

0: ده بعد چرا انقلاب رخ داده؟ معلومه که در جاهایی باید تدبیر دیگری اندیشیده میشد. این رو در کتاب هم گفتم. کمکاری هایی بوده. اطلاعات غلط هم به شاه فقید داده میشده. کاری که امروز متاسفانه صورت میگیره. کاری که در جمهوری اسلامی ایران هم صورت گرفت. عامل خیلی از بدبختی هاست. این حرکت های بچه انگارانه ما در مورد این حرکت هایی که در تجمعات انجام میدیم نه تنها کمک نمی کنه، باعث میشه که کسی سمت شاهزاده نره باش گفتگو بکنه. سریع به شما گفتم، در این مورد صحبت کردم دیگه. بودم زمانی بود شاهزاده کنگره، سنا و مجلس ایالات متحده با سختی دیدار میکردن با ایشون. خودشون حذر میکردن از دیدار با شاهزاده. الان رو نبینید. الان هم باز محدوده. داریم واقعیت داره میگیم دیگه. این حرکت هایی که این عزیزان ما میکنن که شاید اصلا دلتوزی باشه. اون دو تا نفر سه تا سناتور هم دیگه فرار میکنن نمیان. اون دو تا کشور خارجی هم میخوان حمایت کنن نمیان. اینجا تو باید بری به اون بگی که آیا رابطه داری با سپاه پاسداران، نه به مردی که اینجا هفت دهه از عمرش رو گذرون این تلویزیون گذاشته این حرفو بزنی. تو باید اونجا بری کنکاو بکنی که شستشوی مغزی میده. نه این مردی که وقتش رو گذاشته، روز یک شنبهش رو گذاشته داره برای شما صحبت میکنه. اینا درد جامعه ماست. این حرکت های غلط ماست که وقت رو میسوزونه. در خدمتتون هست.
1: خب من میخواستم اینو اینجا مطرح نکنم، اما چون شما چند بار اسم من و تو رو آوردی، یه چیزی رو این آقای علی بزرگوار توی کانال اکس نوشته و شما نگاه کن ببین که این گره جامعه من، واقعا گره جامعه اینجا می نویسه بسته شدن شبکه من و تو فقط پایان یک شبکه نبود، یک رفراندوم خاموش درباره پایگاه اجتماعی رضا پهلوی هم بود. سالها گفته شد که او صدای اکثریت مردم است و میلیون ها حامی داره. حتی خودش مستقیما از هوادارانش خواست به شبکه من و تو کمک مالی کنه، اما وقتی زمان پرداخت مالی رسید همان بدنه نتوانست یکی از مهمترین رسانه های نزدیک به جریان خودش رو نجات دهد. این تناقض را نمی شود فقط با مشکلات اقتصادی توضیح داد. در سیاست تفاوت بزرگی وجود دارد بین خشم علیه یک حکومت و باور به یک آلترناتیو. بسیاری از کسانی که به رضا پهلوی اقبال نشان دادند لزوماً به پروژه سیاسی او باور نداشتند، بلکه از جمهوری اسلامی ناامید و خشمگین بودند. اینجاست که باید بین اقبال سلبی و پایگاه ایجابی تفاوت گذاشت. اقبال سلبی را بارها می شود با موج رسانه و فضای احساسی ساخت، اما پایگاه اجتماعی واقعی زمان خودش را نشان می دهد که باید هزینه بدهد، نهاد حفظ کند و پروژه سیاسی خودش را سرپا نگه دارد. در فلسفه سیاسی جنبشی که نتواند رسانه خودش را حفظ کند هنوز بیشتر یک موج روانی است تا یک نیروی اجتماعی سازمان یافته. تعطیلی شبکه من و تو این واقعیت رو آشکار کرد. خب شما قطع شد. چرا این دوست ما حیف شد که نشنید که آقای استاد بذار ببینیم وصل میشه.
0: شما برشنو قد شانم
1: بچه کنونشینو بگردن تصویر. بسیار
0: درست شد؟
1: بله. خیف شد که قد شدی و
0: نه شنیدم. میخوام در این مورد یه ملاحظه رو عنوان
1: بکنم. خب ببینید بذارید که من اینو توضیح بدم. اول
0: بفهم
1: وقتی شما پایه یه موضوع یا بحثتو خشت اول گر نهد معمار کرد، تا سریا می رود دیوار کرد. این دوباره چرخیه می چرخ.
0: درست شد؟
1: این بله. این خشت اول رو غلط گذاشت. ببین من و تو یه تلویزیون چند مرحله‌ایه. اول که شروع کردن این دوستان تقریبا همزمان با هم شروع کردیم، اسمشون بود ببین تیوی، رها پسر حسن و کیوان پسر رضا، یعنی بگم که اینا جد آباد معلومن. اینا کارهای خوبی میکردن، ببین تیوی تلویزیون خوبی بود، بارها اینو توضیح دادم، خوبه که وقت شما رو بگیرم یه بار دیگه اینجا بگم. یه دوستی یه روزی زنگ زد به من گفتش که فلانی تو شرایط دریافت فاند رو داری و تو باید این کارها رو 1, 2, 3, 4 رو انجام بدی، من همه رو دنبال کردم، تو این قابلیت رو من میان تیوی داره، منتها این شرایط رو باید لحاظ کنی. من در کنفرانسی که این یارو اسمش چی بود؟ به سر علاقه مزغه جورج واشنگتن ما کی بود اسمش؟ فخراوه دیدم یه عکسی هم تازگی ها دوباره درست کرده با عالی جناب ترامپ و این حرف ها. بگذر گفتش که یه کنفرانسی این گذاشته بود، همون ماجرای پارلمان ایرانی که درست کرده بود، کنگره ایرانی، و اونجا من چون قبلا برای تلویزیون آزادی که زنده یاد رضا فاضلی و رضای عباسی پدر کیوان با همون تلویزیون رو راه انداختن و تلویزیون بزرگ و در نوبه خودش در اون روزگار خیلی قوی اومد ولی سریع خاموش شد که اون دلایل خودشو داشت، به موضوع ما ربط نداره، گفت من برای اونا کار میکردم. وقتی که آقای عباسی رو تو اون جلسه دیدم، بابای کیوان تو اون جلسه دیدم، خوشحال شدم، رفتم بهش گفتم اینجوری، حرف تو دهنم نماسیده بود که آقای عباسی دوید و رفت، اما اونا چون وکیل داشتن، چون امکانات پولی داشتن، سریع تونستن به اون پول دسترسی پیدا کنن و یه تلویزیون خوبی رو درست کردن تحت عنوان من و تو، و همونطوری که شما به درستی اشاره کردی کارهای خوب و ارزنده ای هم انجام داد من و تو، همون تونل زمان و سریال هایی که درست کرد راجب رضا شاه و ویدا و غیره و زالک، ولی هرگز توضیح نداد که اون آرشیو چگونه به دست اینا رسید. بعد اون فانده به هر دلیلی به پایان رسید، اینا اون موقع است که رضا پهلوی با اینا نزدیکه، به مردم میگه برید بهش پول بدید کمکش کنید و فلان، که کردن ولی کفاف ندار. اما میرسیم به مرحله دوم، حالا یه تلویزیون دیگه هم درست شده این میونه به نام ایران اینترنشنال که غالبا ضد پهلویه و بیشتر روی کردی اصلاح طلبانه داره و داستانش اینه و خیلی هم فلسطین میکرد، اما باز اون یه چرخشی درش اتفاق افتاد که نمیدونیم دلیلش چیه، از اون پوشش اومد بیرون، شد طرفدار شاهزاده تا جایی که QR کد رو دفتر رضا پهلوی به ایران اینترنشنال داد و به من و تو نداد، بنابراین اونجا هم یه داستانه اتفاق افتاد. البته یه عده اعتراض کردن فلان، اما یادمون باشه که اون آقای حمید رو که یک از ایران تازه وارد شده بود که تو تلویزیون جمهوری اسلامی کار میکرد، اون رو آوردن یه برنامه بهش دادن، اون شروع که علیه رضا پهلوی حرف زدن، حالا رضا پهلوی باید بره به این تلویزیون کمک کنه، این میشه تلویزیون رضا پهلوی؟ نه، شما مطلب رو خلط کردی. و چون پایه بحث بر اساس یک غلط بوده، همه بحث تو به غلط استوار شد.
0: احسن.
1: بنابراین این همه قصه است. شما فقط یه تیکه از یه لالاهشو میاری، الالاهشو نمیاری، بعد میگی گفته اینا بسن، گفته خدا نیست، لااله. شما بفهمید
0: تلویزیون من و تو رسانه شاهزاده رضا پهلوی نبوده، در اینکه اطلاع رسانی به ملت ایران بکنه کارهای بسیاری را انجام داده، در اینکه باعث شده که ساده‌انگاری هم به وجود بیاد، بله موثر بوده. در لاکن در همین حملات اخیر دیدیم که آقای کیوان عباسی چگونه صحبت کرد، که متاسفانه بعضی از دوستان ما، بعضی از دوستان ما خدمات ایشون رو ندیدن و برنتافتن. وقتی ایشون آمد به مونیک شهرم بسیار دقیق آکادمیک گفت که اگر زیرساخت‌های مورد هدف قرار بگیره باعث فقر مضاعف در جامعه میشه و حل بحران به حل بحران کمک نمی‌کنه، بحران‌های جدیدی رو به وجود می‌آورد. دوستان ما برنتافتن. اون عزیزی که این رو نوشته خواسته برحال اون بغضی که داشته رو به نوعی بیان بکنه. نه، حقیقت این هستش که اون رسانه بیانی خودش هم داده در پاراگراف اول سه خط آخر صفحه اول، ببینید چی گفته آقای کیوان عباسی. این برای ما که تحلیل میکنیم باید ملاک قرار بگیره. خیلی از دوستان بیمهری کردن نسبت به ایشون. ما باید هم کار درست رو ببینیم هم کار غلط رو بگیریم. بله، در موردی که اون آرشیو چجوری رفت به خارج از کشور، بریم بررسی بکنیم معشوقه آقای رئیس صدا و سیما کی بوده در اون دوره. به پاسخ سوالتون خواهد رسید. در خدمتتون هستم.
1: آره دیگه، همون آقایی که بعداً رفت دبی و بعد دوباره برگشت ایران و معلوم نشد اونم چه قصه ای بود، چه جوری بود و چرا بود و چرا اومد این حرفا رو زد و چگونه برگشت، اونام بهش حرفی نزدن. خیلی پیچیده است. ولی من و تو دو وچیه، یه وچه اول اون تلویزیون من و توه که خوش درخشید، یه بخش دومش این تلویزیون من و تویی که تو قالب ببین تیوی برگشت، یعنی اومد اینترنتی شد. یاد باشه که ما چندتایی بودیم که این در حقیقت تلویزیون اینترنتی رو شروع کردیم. اولین نفری که تلویزیون اینترنتی رو شروع کرد همون فتولای منوچری، ملقب به فرود فولادوند بود و اون داستان کاوه کیانی و کیان و ایرانی و از این قصه هایی که درست کرد برای خودش. اولیش پس منوچری بود، فتولای منوچری بود که در قالب فرود فولادوند یک برنامه هایی هم درست کرد، یه کارهای مسخرم کرد و آخرم رفت و محو شد، اصلا معلوم نشد چه سرنوشتی پیدا کرد. البته معلوم بود که بعدش هم یکی دو تای دیگه اومدن که همون کار رو تکرار کردن، گفتن ما ادامه راه فتولای منوچهری هستیم یا فرود فولادوند هستیم. و اونا، او هم در حقیقت یه آدمی بود که اینجا اول که کارشو شروع کرد داشت تو مغازه‌ای داشت تمر میفروخ، کلکسیون تمر، تمباز بود و بعد این تمر رو آورد تو تلویزیون و شروع کرد. اون موقعی که قالی میفروختن اونم یکی جواهر میفروخت یکی قالی میفروخت، اونم اومد تمر گذاشت و شروع کرد به تمر فروختن. بعد یه مرتبه چسبید به فولادوند و رفت اون مسیر، اسمش هم عوض کرد، کرد نمیدونم کاویانی فلان، حالا اسمش یه چیز دیگه بود، کرد کاویانی. و بعد او هم بالاخره تنها چیزی که ازش جاموند یه ساک در یه هتلی در استانبول ترکیه که اونم گفتن بیا میخواییم برات یه تلویزیون درست کنیم در حد ایران اینترنشنال. بها فرود فولادوند اولین نفر بود، ببین تیوی بود، مردم تیوی بود و میهن تیوی. ما بین ببین تیوی، مردم تیوی و میهن تیوی فاصله های چند ماهه هست، ولی بین یور تیوی فرود فولادوند تا ببین تیوی چند سال فاصله داره. یعنی اینا پیشگامان تلویزیون اینترنتی هستن. حالا البته دنیا شکل دیگه داره، شبکه‌های مجازی اومده، یوتیوب این امکان رو میده که آدما بتونن ساعت‌ها برنامه پر کنن، لایف پخش کنن و همه اینها ادامه دارن. بذارید من یه نگاهی اینجا بکنم و ببینم که. بسیار خوب، سپاس از شما، از بیانات روشنگرانه دکتر فانی گرامی. درود بر شاهزاده. با تشکر از برنامه شما آقای دکتر، لطفا موضوع اصلی فراموش نشود. چی بوده موضوع اصلی؟ گفتین که شما عمر
0: صحبت کردیم دیگه، در مورد صحبت کردیم که جام زهر رو اینها خواهند نوشید، فراری نیست، راه فراری ندارن، جام زهر رو خواهند نوشید.
1: اورانیوم رو میدن، تنگر رو باز میکنن.
0: در این مورد صحبت کردن، اورانیوم رو به هر حال راضی خواهند شد که به روسیه بدن. آقای دکتر علی اکبر صالحی در این مورد با روسیه رایزنی هایی کرده، در جلسات قبلی هم راجبش صحبت کردیم، مفصل صحبت کردیم. ترامپ فشار بهشون میاره که به آمریکا بدن و در نهایت به خروج از ایران رضایت خواهد داد. اینم که 450 460 کیلو مثل مهریه است که میگن کی داده کی گرفته، که البته ایران میگیرن، ولی کی داده کی گرفته معلوم نیست که 460 کیلو. یعنی یک کد امنیتی در این مورد داریم، آقای آشنا، اگر اسمشون درست بگم، درسته
1: حسام الدین آشنا.
0: من یک بار ایشون رو دیدم در لبنان، یک کنفرانسی آمده بودن دم در دو دقیقه با من صحبت
1: کردن. دادگاه های امنیتی انقلاب
0: اکثرش دیدم با لباس
1: قتل هویدا، در قتل خانوم فرخرو پارسا، در اون سری قتلا، نه قتلای رو پشت بوم، نه بلد. اونایی که تو زندان قصر رو خلخالی بلد. اداره میکرد، حسام الدین آشنا نقش اصلی رو بازی میکرد.
0: آخون بود. من دو دقیقه هم باش صحبت کردم، در من دیگه خیلی ابراز محبت نمی کردم که دانش اطلاع ندارم، ولی اینکه بخش از امنیتی ها از نجف آباد هستن، درسته از شهر رضا نجف آباد توی وزارت اطلاعات خیلی هستن. حالا راجعینی جلسه راجعی با جذب شهریش رو هم میتونیم صحبت بکنیم. ایشون یک کد امنیتی داد، گفت کی میگه 460 کیلوه؟ درست میگه، ما در این مورد در تلویزیون شما صحبت کردیم، کی میگه 460 کیلو 450 کیلوه؟ میزانش معلوم نیست. بعدها اینا به سراغ عراقچی هم میرن، باش تصویر حساب میکنن. عراقچی دو تا بلا سر اینا آورده، یکی در مورد توانش برای 11 تا بمب بوده، یکی در مورد این میزان این اورانیومی که دارن و گفتگوهایی که در جلسات داشتن با آژانس انرژی اتمی. علاوه کلار هر چقدر که هستش این از ایران میبرن بیرون و این در اون تفاهمنامه‌شون خواهد آمد. ما گفتیم که دو بخش هم داره، بازم روش تاکید میکنم، دو نسخه داره، نسخه کتبی و علنیش و نسخه محرمانش. اینه که این وسط مردم رو کانفیوز میکنه و مردم رو گیج میکنه.
1: بارها
0: در این مورد صحبت کردیم از روزی که شوکه کردن. آره در این مورد نگران عذرخواهی میکنم، من حساسیت فصلی اومد، این من پاسخ سوال رو دادم کامل، یعنی چیزی رو ابتر نذاشتم.
1: بسیار
0: یک موردی هم من بگم آخر بفرد. برنامه است اون دوستی بله. که همه ما قلبمون با شاهزاده است بگم، خانم دوست نداشتم این رو بگم، اما بذارید این رو عنوان بکنم. متاسفانه دفتر فکر شیطان در پی این هستش که به همراهی بعضی از خانواده های داغ دیده که فرزندانشون شهید شدن طرح دعوا بکنن علیه شاهزاده. امروز 24 می 2026 در این تلویزیون بر مبنای وظیفه ملیم و بر مبنای احساس انسانیم وفاداریم به ملتم، این رو در تلویزیون خدمت مرز کرد. در جلسه گذشته آقای بهمانی هم در این مورد سوال پرسید که من پاسخش رو دادم که شاهزاده در این مورد خونی به پایشون نوشته نشده، هرچند که میتوانستن با تدبیر طوری صحبت بکنن که جوانان ما جانشون حفظ بشه، با این کاری نداره، اما مقصر اصلی جمهوری اسلامی ایران هستش، چرا که جان یک نفر جان یک نفره، اینو فراموش نکنیم. اما دفتر شیطان، فکر شیطان دنبال این هستش که طرح دعوای بین المللی بکنه در زمانی که آیه نتانیاهو حضور نداشته باشه و در کاخ سفید هم آبها از آسیاب افتاده باشه. این رو بر مبنای وظیفه ملی خدمت شما عرض کردم که عزیزان ما اگر میتونن از همین الان براش تدبیری بیاندیشن، موفق و معید باشید.
1: خدمت شما هستم. پیروز باشی، سلامت باشی تا هفته آینده.
0: شب و روز شما خوش.
1: بها شنیدیم فرمایشات آقای دکتر رؤوف فانی رو، امیدوارم گفتگوها کمکی به ما کرده باشید. اگر این برنامه چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کن سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا تو از بخشای مختلف سایت بهره ببرن. از همه همراهی و همدلی تو نازنین نیست سپاسگزارم. برای شما خوبان نیست در هر کجا که هستید، آرزو میکنم روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه. ویدیوها رو لایک کن، شیر کن، سابسکرایب کن، از حمایت مالی ما رو محروم نکن. نیازمند حمایت شما نازنینان هستم. از خانواده آذری، از محمد در ساکرامنتو، از آقای مجید، از همه تون ممنونم. چکای شما هم رسید. متشکرم. ممنون از همه همدلی و همراهیتون ناظر. متشکرم.
2: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان. www.bethbara.com

0: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.
1: امیرعباس حویدا از اون شخصیت‌های عصر پهلویه که بعد از انقلاب برای مدت زیادی خیلی کسی ازش حرفی نمی‌زد. آدمی که از رکوردداران وزارت در تاریخ ایران، آدمی که قربانی انقلاب شد قبل از اینکه قربانی انقلابی ها بشه، به دستور شاه زندانی شد. شاه هنوز در قدرت بود که زندانیش کرد، بعد به عنوان بلند پایه‌ترین مقام حکومت افتاد دست انقلابیون و اینا کشتنش و دیگه خیلی خبری و سر و صدایی و سخنی دربارش نبود. دیگه انقدر خبر و جنگ و بحران و سر و صدا بود که کسی به حویدا فکر نکرد. تا 20 سال بعد عباس میلانی کتاب معمای حویدا رو نوشت. من اون موقع این کتاب رو خوندم و سنم خیلی کم بود، ولی کتاب رو خوندم. بجز این که حویدا برام جالب بود، این یه شکل جدیدی از تاریخ خوندن و تاریخ گفتن بود که خیلی ازش خوشم آمد، تازه بود برام. بعدها درباره حویدا بیشتر خوندم، بیشتر دیدم تو مصاحبه‌های تاریخ شفاهی، دیدم آدما دربارش حرف زدن. چند سال پیش، دو سال پیش فکر کنم، من و تو یک فیلمی پخش کرد 5 قسمتی به نام مستند حویدا. الان روی یوتیوب نیست، امیدوارم دوباره برگرده. توی اون مخصوصا یه سری فیلم‌های آرشیوی خیلی خوب بود، کمک میکرد یه چیز مستقیم بگیریم، یک درک مستقیم داشته باشیم از حویدا و اطرافیانش و داستانایی که آدما دربارش میگفتن. بعد شاید در جواب اون فیلمه نزدیکان فکری جمهوری اسلامی هم یه مستند ساختن دربارش، اونم باز یه زاویه جدیدی توش داشت و همه اینا کم کم یه چیزی رو برای من روشن کرد. من میدونم برای فهمیدن تاریخ ایران قرن 20 فهمیدن دوران حویدا کلیدیه. حویدا 13 سال صدر اعظم، 13 سال نخست وزیر، و فهمیدن اون 13 سال و فهمیدن اون آدم امیرعباس حویدا بسیار مهمه، چون دوران نخست وزیری حویدا یکی از درخشان ترین دوران اقتصادی تاریخ ایران مدرنه، بدون برو برگرد. واقعا چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب تکرار نشده. این تداوم رشد اقتصادی بالا و تورم پایین، این شکوفایی اقتصادی ایران در دهه 40 بی تکراره، که البته دقیق که بشیم توش کسی نظرش عوض نمیشه، به خاطر اینکه اونی که شاه رو خیلی دوست داره میگه همه اینا هنر رهبری شاهه، اونی هم که میخواد بد بگه از شاه یا نمیخواد هیچ خوبی رو به شاه نسبت بده میگه شانسی بود، یا میگه این کار دیگران بود و ربطی به شاه نداشت و اینا. من فکر میکنم که حیفه که این دعواهای بیفایده بیاد جلوی دید ما رو بگیره، چون اینا ممکن حتی نظر درست ببینیم چی شد، نفهمیم اینا کی بودن. بریم از اول، بریم اون شمشیر آخر رو بخوایم بزنیم. جالبتر برای من اینه که ببینی اینا چطوری کار میکردن، این آدم ها از کجا آمده بودن، چی یاد گرفته بودن، چطوری تصمیم میگرفتن، چطوری مسئله حل کردن که تونستن این موفقیت ها رو به دست بیارن، چرا در اون موقعیت اونجا بودن. اینا سوالای جالبتریه. بر همین کار رو میخوایم با این شروع کنیم که بریم سراغ امیرعباس حویدا، بریم داستان این ابوالهول ایرانی رو کمی ببینیم، هم بفهمیم خودش کی بود شخصا، همین که به عنوان نماینده یک گروهی از ایرانیان امیدوار و مشتاق که سرنوشت خیلی تلخی داشتن داستانش رو ببینیم، کریر سیاسی، داستان حرفه‌ایش در سیاست رو، اینکه چطوری با دقت و تلاش و واقعا درست قدم به قدم پیش رفت و جلو رفت و خودش رو رسوند به اون جایی که میخواست برسه، ولی در سیستمی مشکل دار به جایی رسید که سرنوشت محتومش شد همون تلخی ناامید کنندهی که واقعا نگاهش میکنی بهتاوره. آدم به فکر فرو میره وقتی کل مسیری رو که این آدم طی کرده میبینی. اون مستندی که گفتم من و تو داشت، نصف قسمت آخرش تقریبا صحنه های دادگاه بود، طولانی صحنه های دادگاه نشسته بود و من اینطوری ندیده بودم دادگاه طولانی رو، و تکان دهنده است. من ندیدم کسی اون صحنه ها رو نشسته باشه پای تلویزیون دیده باشه و تو ذهنش نمونده باشه، تو ذهنش کلی لامپ روشن نشده باشه از جواب های زیاد درباره جامعه ایران در 57، درباره انقلاب ایران و البته کلی پرسش های تازه.
2: اگر دادگاه قربانی میخواد که بنده تسلیمم، هر تصمیمی بگیرید که بنده عرضی ندارد.
1: خیلی هیچ چیزی مثل اون مواجهه بیواسطه با خود فیلم اتفاق واقعا سوال ایجاد نمیکنه و ذهن آدم رو باز نمیکنه. تو این ویدیو میخوایم ببینیم امیرعباس عبیدا کی بود، کی بود، از کجا آمده بود، چی شد که شد از طولانی ترین نخست وزیرهای تاریخ ایران، و ایران و شاه ایران در چه اوضاعی و در چه حالی بودند که وسط این همه نخست وزیر چند ماهه و دو ساله و سه ساله و اینا تونستن یه نخست وزیر داشته باشن که 13 سال بشینه روی صندلی، بشه از رکوردداران ریاست قوه مجریه در کل تاریخ ایران. داستان امیرعباس عبیدا و ایران رو ببینیم تا جایی که در وزارت به هم میرسن. عبیدا سال 1297 به دنیا آمد. 1919 سال قرارداد بدنام 1919 در تهران بعد از جنگ جهانی اول، در تهرانی که قاجاریه توش به نفسهای آخر افتاده، ایران در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های قرن بیستمش حداقل داره زندگی میکنه. از یه طرف مریضیه و وبا و آنفولانزای اسپانیایی و قحطی و کثافت و آب آلوده و سیستم بهداشتی که نیست و امکان درمانی داغون، و از اون طرف مردم معتاد، 10% جمعیت تهران تریاکی هن. از یه طرف مریضی میکشه، از یه طرف گرسنگی میکشه، از یه طرف قحطی میکشه، کشور در اشغاله، کشوری که وضعش رو یه خورده توی این ویدیوها دیدیم، خودش در اشغاله، غربش تا قزوین داره هی دست به دست میشه بین طرفهای درگیر جنگ. شاهش با چمدونای بسته تهرانه، یه دولت کرمانشاه داره، کلی آدم داره در فکر کودتا. روسیه تزاری بعد از انقلاب بلشویکی شهرش از ایران کم شده موقتاً. انگلیس طمع کرده به قراردادی که باهاش در واقع ایران رو مستعمره کنه بدون اینکه هزینه‌های استعمارش رو بده، همه منافع احتمالی رو بگیره بدون هیچ هزینه و ریسکی، همه بدیهای قیمومیت رو داره استعمار، نه همه بدیهای قیمومیت رو داره برای ایران بدون اینکه مسئولیت و خرجش رو بذاره رو دست انگلیس. قرارداد 1919 در همون سال تولد عبیدا مطرح میشه در ایران، و البته همون سالی که توش شاه هم متولد میشه. شاه و عبیدا در یک سال به دنیا آمدن، در چنین ایرانی به دنیا آمدن، ایرانی در آستانه فروپاشی که هر گوشش یک کسی پرچم بلند کرده، در ایرانی که از نظر بعضی آماده بود برای بوناپارتیسم، آماده بود برای قیصرگرایی، جنگ فرسایشی نیروهای متضاد، فرسودگی مردم، زمین آماده برای اینکه یک رهبر قدرتمندی بیاد بیرون و بگه من آمدم که جمعش کنم، من آمدم که ثبات بیارم. همینطوری هم میشه، دو سال بعد از تولد عبیداست که رضاخان سردار سپه و سید ضیاء طباطبایی کودتا میکنن، میان توی قدرت، و در چنین ایرانی با این همه بدبختی امیرعباس عبیدا به دنیا میاد. به دنیا میاد و کودکی به نسبت خیلی خوبی هم داره. یعنی من اینطوری بهش نگاه کردم، خیلی هم فکر کردم که اینو اینطوری بگم، به نظرم درسته. اگه بگیم اون سال 700,000 نفر در ایران به دنیا اومدن تخمینی، در اون روستاها و شهرها و عشایر و تو اون قحطی‌ها و بیماری‌ها و بیکاری و فقر و همه اینها، بعد ببینیم که عبیدا توی چه خانواده‌ای به دنیا اومد. من میگم امیرعباس عبیدا یکی از خوشبخت‌ترین بچه‌های ایرانی متولد 1919. توی خانواده‌ای به دنیا اومده که باباش شغل اداری داره، مادرش سواد داره، و اینا هر دوتا اون روزگار کمیابه. خانواده کم جمعیتیه، دستشون به امکانات میرسه، برخوردارن، از نسل اول کارمندای ایرانی هستن، یه حد قابل قبولی از پایداری مالی، ثبات مالی و سلامتی دارن. بعد خانواده فقط ایرانی، از نظر فرهنگی و آموزشی خانواده‌ای که عقلش میرسه امکانات فراهم میکنه برای بچه‌هاش. خود خانواده محیط فرهنگی داره، اهل کتاب و خوندن و موسیقی و درس و تشویق به کنجکاوی و یاد گرفتن، و اینا نرم جامعه ایران اون موقع نیست، اصلا نیست، ولی در خانواده عبیدا اینطوری هست. خانواده ای که پدر مادرش هر دو مذهبی هن. مادرش مسلمونه، پدرش بهاییه، و این بهایی بودن تا امروز یکی از موضوعاتیه که برای خیلی خیلی خیلی مهمه، بهایی بودن پدر عبیدا. مخصوصا انقلابی های شیعه مخالف عبیدا خیلی این قصه براشون برجسته است. هویدا هرچند خودش واقعا تا آخر عمر هیچ نشانه ای هیچ جا نیست که چیز مذهبی وجود داشته باشه توش، نه خودش نه برادرش فریدون هیچ کدوم، ولی پدر مادرش آدمای مذهبی بودن. درست‌تر اینه که پدرش بگه یک زمانی بهایی بود، چون به نظر میرسه طرد شده بود، دوره‌ای بهایی بود در یه اختلافی به نظر میرسه که ایشون طرد میشه. الان اینطوری که روایت رسمی بهایی ها میگن اینه که ایشون بهایی نمرد، بر آیین بهاییت نمرد. حالا اینکه باورش چی بود و مثلا اعتقاداتش چی بود اینا اونقدر مهم نیست، مهمتر اینه که جزء جامعه بهایی حساب نمیشد وقتی که مرد. این به نظر من مهمتره، چون دین حالا به جز اعتقادات و اینا مناسک هم هست و یه جاهایی کمتر و بیشتر کامیونیتی هم هست، کامیونیتی یک جامعه هم هست و این یه جاهایی مهمتر میشه. وقتی داریم زندگی یک دولتمردی رو بررسی میکنیم که حالا میبینیم چقدر همین کامیونیتی ها و جمع ها و شبکه ها و ارتباطات و آدم شناختن ها اینا براش مهم بوده از اول، این نکته برجسته است، خود جای صحبت داره. پدر هویدا شغلش رو که میگیم کارمند بود، تو وزارت خارجه کار میکرد، به کمک همون جامعه بهایی به سفارش عبدالبها اگر اشتباه نکنم شغل اولش گرفته بود اصلا تو وزارت خارجه. آدم روشنفکری بود، مرد سنتی بود، خیلی سختگیر و خیلی جدی و اینا، زبون میدونست، کتاب خون بود، بالای طبقه متوسط در آستانه ورود به طبقه اشراف مسامحتن اونجا جایگاه خودش و خانوادش رو پوزیشن کرده بود، پیدا کرده بود، ولی کمک زیادی گرفته بود از همون جامعه بهایی. خود هویدا هم در تمام اون دوره رشدش حداقل داره خودش رو به کامیونیتی های مختلف، به آدم های مهم و مؤثر میرسونه و وصل میکنه که بره جلو. در تمام زندگیش اینو میبینیم، جلوتر میبینیم داستان فراماسونی رفتنش رو، انجمن ترقی رو، حلقه های روشنفکری با هدایت و دیگران و اینا رو. حالا اگه اون قصه دینش و فراماسونری و اینکه توش چی اتفاق میفته رو یه دقیقه فراموش کنیم، محتواش رو فراموش کنیم، بیایم فرمش رو ببینیم، اینا یه سری کلاب هستن، اینا یک سری کلابن، یک سری باشگاه، یک سری جمعهایی هستن با دایره‌های اثرگذاری مختلف و متنوع. اینطوری که نگاه بکنیم میبینیم که هویدا آدم جالبیه. هویدا مهارت‌های شخصیتی و زندگی اجتماعیش با این جمعایی که توش میرفت و میاد شکل میگیره و معنی پیدا میکنه. پدرش آدمیه کارمند، روشنفکر، دنیا دیده، زبان بلد، مترجم، اهل ادبیات، نسل دوم بهایی، به کمک همون کامیونیتی و جامعه بهایی کار گرفته در وزارت خارجه، بعد رفته سوریه، رفته بیروت. هویدا هم با کامیونیتی های مختلفی که توش هست، از جمله آدمایی که با پدرش آشنا بودن و توی وزارت خارجه همکارش بودن، بعدن توی گروه ها و کامیونیتی های مختلف و آدم های دیگری که خودش میره میشناسه و اینا، هی کار میگیره، هی رشد میکنه، هی بالا و بالا و بالاتر میره. پدرش چیکار بود گفتیم؟ وزارت خارجه و دیپلمات و اینا، سوریه و بیروت. دیپلمات میشه پدر هویدا، انگار یه مدتی امیرالحاج میشه، سرپرست حجاج ایرانی در عربستان فکر کنم میشه، که جالب دیگه یه کسی که روزگاری حداقل بهایی بوده میشه امیرالحاج ایرانی‌ها در عربستان. این مستنده که میگم نزدیکان فکری جمهوری اسلامی ساختن، اینا میگن که این اونجا میرفت تبلیغ بهاییت و اینا میکرد، عربستان شاکی شده بود. من اینا رو واقعا اینا جای دیگه براش سندی براش ندیدم، اونجا هم سندی نمیگفتن براش. ولی با کار پدرش همراه با بقیه خانواده اینا از ایران میرن بیروت، میرن به شامات به زبان اون موقع، در حالی که هویدا 2 سالشه، یعنی هویدا از 2 سالگی دیگه ایران نیست، میره بیروت، اونجا میره مدرسه فرانسویا، بیروت بین جنگ جهانی اول و دوم، هنوز کشور لبنان که نداشتیم تا جنگ جهانی اول، اینا همه تو عثمانی بودن، عثمانی در جنگ جهانی اول شرکت کرد همراه آلمان، شکست خورد، فرو پاشید، از میراثش که میدونیم تقسیم شد بین انگلستان و فرانسه و اینا، دمشق و بیروت رسید به فرانسه و هویدا هم با پدرش، یعنی خانواده هویدا هم رفتن بیروت، یک شهر بین المللی که میخواد حالا بعدن بشه پاریس خاورمیانه. میره بیروت و اونجا میره مدرسه و شخصیتش اصلا تا یه حد زیادی اونجا شکل میگیره، توی محیطی رشد میکنه که توش کنجکاوی فکری هست، توی خونشون هست، میل به خوندن، تشویق به یاد گرفتن، به شناختن، باباش اصرار که حالا مدرسه فرانسویه و تو خونه فارسی و اینا، ولی باباش اصرار که عربی یاد بگیرین. خانوادگی به دنیا کنجکاوی دارند. خیلی میگم این یک چیز خیلی پیشرو و رفتار خیلی مترقیه برای اون موقع. داریم درباره ایرانی صحبت میکنیم، مال این دوره داغون، مال ایران قبل از رضا شاه، و ایرانی که داره تربیت میشه این شکلی، شخصیتش داره شکل میگیره این شکلی، با کنجکاوی، با چیز یاد گرفتن و خیلی چیزایی که تا آخر عمر باهاش هست. حالا میبینیم روابط عمومی فوق العاده بالا، حیرت انگیز بالا، مهارتی عجیب در ارتباط گرفتن با آدما، رابطه ساختن با آدما، همه جورا، خیلی جورای مختلفی از آدم، با روشنفکرا، با سیاستمدارای خارجی، بعدن میبینی با توده مردم، با جامعه ایران، از اون طرف با شاه، تنظیم رابطه با شاه. اینا یک کسی که همه این رابطه ها رو درست تونسته بسازه و تنظیم کنه و اداره کنه چند سال، اینا همش نشان از یک هوش اجتماعی و مهارت‌های اجتماعی خیلی بالایی داره که لابد ردش رو باید یک بخشی در همین تربیت کودکی و نوجوانیش دید. بر همین این دوره به نظر من خیلی مهمه در هویدا. حداقل 17 سالش هم که هست پدرش میمیره. حالا رابطه خیلی خاص و نزدیکی نداشتن راستش که بگیم مثلا خیلی روش اثر میگذاره، خیلی پدر جدی و خشک و مرد قدیمی و احساسات نشون نده و اینایی بوده، ولی خب منبع درآمد خانواده هم بوده و حالا مرده، سیستم بازنشستگی و اینا هم که نیست، ایشون که میمیره درآمد خانواده قطع میشه. مادر هویدا شروع میکنه کار کردن. مادر هویدا آدم خیلی جالبیه، خودش نسب قجری داشته. مادر هویدا همسر سابق امیر کبیره. مادر هویدا زن اول امیر کبیره. داریم درباره کسی صحبت میکنیم بزرگ شده دوران قاجارها. مادر بزرگ هویدا خانم عزت الدوله بچه که بود به فرمان برادر بزرگش ناصرالدین شاه شده بود زن امیر کبیر. بعدم که شاه امیر کبیر رو کشته بود، ایشون رفته بود 3 بار ازدواج کرده بود، بعضی از اون شوهراش رو هم خودش معتقد بود که داداشش کشته، ناصرالدین شاه کشته. از ازدواج آخرش دختری داشت که اون دختر مادر امیر عباس هویدا شد. هویدا در خانواده بزرگ شد که از نظر نگاه به زن و نقش زن و اینا هم باز خیلی از متوسط جامعه اون روز ایران بروزتر و متجددتر و پیشروتر هستند. مادر هویدا زنی بود روشنفکر، اهل هنر، گیتار بزنه، خواهرش پیانو بزنه، یعنی خاله هویدا پیانو بزنه. اینا میبینید در این درباره دوباره یادمون بیاد خانواده ایرانی اوائل قرن بیستم صحبت میکنیم. و البته یادآوری، همین زن در همین خانواده که میگیم چقدر پیشرو فلان فلان، همینو باباش در 15 سالگی شوهرش داده بود به مردی که 40 سالش بود و تا اون موقع هم نیده بودتش. یعنی بخت زن روشنفکر و اهل هنر و پیشرو 100 سال پیش ایرانی هم این بود. مادر هویدا اینطوری ازدواج کرده بود و بعدم که پدرش مرد، حال زندگی یه مقداری سخت‌تر شد نسبت به اون چیزی که قبلا بود، ولی خیلی تلاش کرد این مادر و کار کرد که اینا، چون خیلی دوست داشتن بمونن همونجا لبنان، بتونن بمونن. حالا اتاق اجاره بده به دانشجوها، کار کنه، یه درآمدی کمتر از قبل هر طور شده، بچه ها رو اونجا با همون سیستم ادامه بده به بزرگ کردن. رابطه هویدا با مادرش خیلی رابطه نزدیکی میشه. تا آخرین روزهای زندگیش هم با مادرش داره زندگی میکنه. هر وقت هم هویدا یه کاری میخواست نکنه یا یه جایی میخواست نره، مادرش رو بهانه میکرد و بهانه پذیرفته شده ای هم بود. میگفت نه خب نه دیگه باید پیش مامانش باشه.
3: مادرم یه انسانی است که من خیلی بهش احترام میذارم و در زندگی من خیلی مؤثر بود، چون من پدرم رو در این موقعی از دست دادم که هنوز خیلی جوان بودم، بچه بودم.
1: میمونن ولی اون موقع اونجا بیروت، اونجا بزرگ میشن با یک ترکیبی از فرهنگ ایرانی و فرانسوی و آشنایی با فرهنگ‌های بین المللی و انگلیسی و عربی و البته از همون موقع فارسی زبان اولی نیست که هویدا بهش چیز بخونه یا بنویسه یا به احتمال زیاد صحبت بکنه، حتی بیشتر ورودی و خروجیش به فرانسه است و به انگلیسی بعدش و به عربی. آدمی دلبسته فرهنگ اروپایی، امیرعباس هویدا خیلی قبل از اینکه بره اروپا اروپایی شده بود و بعد رفت اروپا. چطوری رفت از ساحل شرقی مدیترانه، از بیروت سوار کشتی شد، رفت به ساحل غربی، در مارسی پیاده شد، از اونجا رفت به سمت پاریسی که سالها آرزوی دیدنشو داشت و از اینجا دیگه رفت اروپا. یه سال البته رفت لندن، مثلا یه خود واحد تکمیل کرد و انگلیسیش بهتر شد و اینا. بعد اومد بره پاریس، بره دانشگاه، که خورد به دوره‌ای که رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود، نتونست بره دانشگاه. رابطه سر چی قطع شده بود؟ یه روزنامه فرانسوی یه کاریکاتور کشیده بود، رضا شاه بهش برخورده بود، رابطه ایران و فرانسه قطع شده بود. اینم با این همه عشق پاریس و انتظار پاریس و اینا به پاریس نرسید، مجبور شد بره بروکسل، اونجا مثلا علوم سیاسی بخونه. واسه کسی که به عشق پاریس این همه سالها اومده بود و اینا، خوره حالگیری بود، ولی نذاشت خیلی بهش بد بگذره. یه جوری ردیف کرد که هی بین پاریس و بروکسل بره بیاد. بروکسل تنها بود، درس میخوند، پاریس بهتر بود وضعش، و اینطوری خلاصه درسش رو خوند و تمام کرد. داریم میرسیم به سالهای دیگه قبل از شروع جنگ جهانی دوم، سالهایی که وضع دنیا چطوریه. یه زوم اوت بکنیم، بیایم نقشه دنیا رو ببینیم، ببینیم که اصلا تو چه دنیایی هستیم. سال مثلا 1936 رو بگیریم. در ایران خب پادشاهی پهلوی شروع شده، رضا شاه پادشاهه. بلژیکی که هویدا توش داره درس میخونه، هی داره بیشتر و بیشتر نگران آلمان نازی میشه. آلمانی که توش هیتلر آمده بالا، چانسلر شده، بعد پیشوا شده، قدرت رو متمرکز کرده دست خودش، توسعه نظامی رو خیلی پرشتاب کرده، راینلند رو نظامی کرده، و یه اتفاقایی داره میفته که اینا دژاوی سالای قبل از جنگ جهانی اوله واسه اروپایی ها. اون طرفتر در ایتالیا هم موسولینی تو همون مسیره، در اسپانیا هم جنگ داخلی شروع شده، انگلستان و فرانسه هم اوضاع اقتصادی خراب، از رکود بزرگ هنوز در نیامدن، و این ناآرامی های پویا پتانسیل ناآرامی سیاسی در اروپا اونها رو هم داره شاخکاشون رو بسیار تیز میکنه و نگرانشون میکنه. یک همچین وضعی داره اروپا. در آمریکا روزولت رئیس جمهوره، اون نیو دیل رو، سیاست‌های جدید رو اجرا کرده که تعریف کردیم چطوری اصلا سیاست آمریکا و جامعه آمریکایی مقدار عوض کرد، و اینطوری داره آمریکا از رکود بزرگ در میاد. آفریقا هنوز بخش بزرگیش در استعمار همین انگلیس و فرانسه و بلژیک و ایناست، استقلال هنوز خیلی اتفاق نیفتاده توی کشورهای آفریقایی. در آسیا هم چین تو جنگ داخلیه بین ملی‌گراها و کمونیست‌های ماو جنگ، سطح تنششون هم با ژاپن داره هی میره بالاتر. ژاپن نظامی شده، گنده شده، داره آماده میشه که بیاد آسیا رو از اون طرف بگیره. ایران هم که گفتیم دیگه وسط دوره رضا شاهیم، چند سال بسیار مؤثر و موفقی داشته در مسیر توسعه ایران، و تقریبا سر اون پیچ نزدیک اون نقطه‌ای که از اون به بعدش سمت منفی کارنامه رضا شاه بیشتر میشه وزنش و دوران استبدادش نزدیک داریم میشیم. توی این زمان امیرعباس هویدا در بروکسل داره علوم سیاسی میخونه و همونجاست تا جنگ شروع میشه. جنگ شروع میشه، اول بلژیک، بعدم فرانسه اشغال میشن، و هویدا هم تصمیم میگیره که برگرده ایران، یعنی از کشوری در اشغال آلمان نازی بیاد به کشوری که حالا دیگه اون موقع اشغال شده توسط دشمنان آلمان نازی، یعنی انگلستان و روسیه، از اون ور دنیا بیاد به این ور دنیا، از اون سمت جنگ بیاد به این سمت جنگ. حالا البته میگیم پاریس اشغالی، تصویر میاره شاید واقعا خطا باشه، زندگی هویدا اونجا تحت اشغال اینا نیست، روحی اذیت هست که پاریس محبوبش در اشغاله، ولی بهش بد نمیگذره به خاطر اینکه هویدا میره پاریس. اونجا داییش کنسول ایرانه، شوهر خالش سفیر بوده قبلا اونجا. کلا حواسمون باشه هویدا مثلا تو خانواده های میگیم اشراف و اینا نیست، ولی دور از خانواده های قدرتمندم نیست. یه گزارش معروفی بود در قرن 20 CIA داده بود مثلا از وضعیت ایران، خانواده ها و وضعیت سیاسی ایران، اینا میگفتش که در سطح ملی همه مواضع قدرت رو نگاه کنی، همه پستای مهم رو نگاه کنی، دست 40 تا خانواده است. 40 تا خانواده، همه شغلای مهم دستشون. در سطح محلی هم اگه بخوای اضافه کنی 200 تا خانواده میشن کلا. هویدا هم خانوادهش در حاشیه همینا هستن، برای همین فرصت در طول زندگی برایش زیاد مهیا میشه. وصله خودش حالا واقعا ژن خوب و اینا نیست مستقیم، ولی وصل هست. بعد این دایش که اونجا کنسوله، حالا ارتباطات اداری با تهران قطع شده از وقتی که فرانسه اشغال شده، ولی خب این دایش بالاخره هست و پاریس و اتفاقا با نازی‌های اشغالگر هم رابطه خوبی برقرار کرده، مهمونی‌های آنچنانی بده و کانال بزنه با این وصل بشه با اون وصل بشه، و تو اروپایی که یهودیگیری شروع شده این کمک میکنه به یهودی‌های ایرانی و بعضا غیر ایرانی پاسپورتی بده که اینا بتونن فرار کنن از دست آلمانا. یه مذاکره جالبی داره ایران با آلمان نازی در این راستا که یهودیای ایرانی مال قوم یهود نیستن، اینا چندین قرن ایرانی هستن، از ملت ایرانن، از ملت یهود نیستن، اصلا اینا موسوی هستن. کاری به این که درسته و غلط ریشش نداریم، ولی میشه یه وسیله برای نجات دادن یک تعدادی که اصلا یه تعدادشون هم ایرانی هم نیستن، ولی پاسپورت رو اینطوری میگیرن و نجات پیدا میکنن. خلاصه دفتر کنسولی ایران در پاریس هست، مهمونیاش برقراره، هویدا هم یه پاش اونجاست و زندگی که داره اینه دیگه. میگیم فرانسه در حال اشغال، اینطوری نیست که مثلا بگیم توی زیرزمینی جمع شدن اینا، واقعا زندگی خیلی بدی هم اونجا داره نمیکنه. ما برنامه‌مون این نیست که فقط اتفاقات رو تون تون بگیم چی شد، یه خورده می‌خوایم سر حوصله به تاریخ نگاه بکنیم. اینجا می‌خوایم ببینیم که حالا گفتیم این آدم اروپاست و این کارا رو داره می‌کنه و اینا، با چه مهارت‌هایی داره پرورونده میشه، از حالا محیط خانوادگی و کنجکاوی‌های فرهنگی و زندگی متنوع و اینا گفتیم، تا حالا که خودش داره تصمیم می‌گیره و اینا مشخصه این آدم داره آماده می‌کنه خودشو برای یک آینده. برای چه آینده؟ ابتدای دهه 20 خورشیدی هستیم، هویدا تقریبا 20 سالش داره میشه، یک ایرانی جوونی که از بچگی و نوجوانی تو محیط‌های بین‌المللی بزرگ شده، به جز فارسی فرانسه و انگلیسی و عربی رو خیلی خوب میدونه.
2: شویه شویه شویه شویه شویه
4: توت هستوار دو ایران و فرانسه.
1: گفتم فارسی که حرف میزنه تا آخر عمرش هم نشون میده که این آدم حداقل یه جاهایی داره به زبان دیگری هم فکر میکنه. مکالمات خصوصی و دوستانش هم حتی با خیلی از دوستاش و همکارای ایرانی بعدش به فرانسه است. و به نظرم این تاکید روی زبان مهمه. نه اینکه زبانو میفهمید و اینا، درباره تسلط و فلوئنسی توی زبانهای دیگه داریم صحبت میکنیم. خیلی امتیازه البته، طبیعتاً خیلی امتیازه. ولی برای سیاستمدار ایرانی اون موقع همش هم مزیت نیست. یا همش هم مزیتی که به نظر میرسه فقط نیست. یه جور دیگه بذار نگاه کنیم. فارسی که هویدا صحبت میکنه یه فارسی تازه‌ایه برای سیاستمدارای ایرانی. فارسی غنی نیست، اصطلاحاً فاخر نیست با ادبیات فارسی مثلا خیلی ارتباط داشته و اینو. این خیلی خودشون نشون میده. خیلی متفاوته از فارسی که سیاستمدار معمول اون موقع صحبت میکنه. اینم یه ویژگیه کنار همون مهارت و تسلطش به بقیه زبون‌ها، به اینم باید دقت بکنیم. همه اینا با هم ازش یک شخصیتی می‌سازه با توانایی‌های کم نظیر، آدمی که عادت داره و خیلی براش راحتی که از یک زبانی بره روی زبان دیگری، بین فرهنگ‌های مختلف خودش رو راحت پیدا کنه، اصطلاحاً گلوبال سیتیزن، کازموپولیتن، جهان وطن به این معنا. همون دوره‌ها آدم‌های دیگری هم ولی هستن، ایرانی‌های دیگری هم هستن سنی همون دور و بر، که اونا هم کمتر و بیشتر دارن همینطوری آماده میشن و آماده میکنن خودشونو برای ایران آینده. برجسته تر از همشون ولیعهد، چون اینا گفتیم شاه و هویدا تقریبا همسن بودن و نهایتاً هم تو 40 سالگی به هم میرسن که هویدا میاد وزیر میشه و اینا. اون موقعی که 20 سالشونه هویدا بلژیکه، شاه تازه از سوئیس برگشته ایران. برگشته ایران و خیلی زودم پادشاه میشه، 20 سال پادشاهی میکنه تا قبل از اینکه هویدا وارد قدرت بشه توی اون ساعت. تو این 20 سال دهه 20 و 30 هویدا داره اروپا درس میخونه و میچرخه و دنیا رو میشناسه و آدم میشناسه و شبکه سازی میکنه و از این جور کارا. اعزام دانشجو زمان رضا شاه شروع شده، ولی هنوز ایرانیایی که با اروپا آشنایی دست اول داشته باشن کمن. این اروپا رو دیدن و آشنا بودن اینا واقعا یه داستانیه در فرهنگ ما دیگه. یه قرنهایی که خب اصلا بیخبریه، یعنی نه ایرانی ها واقعا خبر دارن نه خیلی این ور از اون ور، اصلا این ور خیلی خبری هست که مثلا بخوان خبر داشته باشن و اینا. یه دورهش حتی از زمان صفوی یک سفرایی شروع میکنن رفتن که اینا به قول عباس میلانی میگه یه حال اینا دارن که ما از مرکز جهان آمدیم و ما خودمون بهتریم و از این همچین نگاهی دارن. دوره قاجار که میرسه دوره افتادن فک مسافراست، عصر حیرته به یک معنی. فاصله زیاد شده و این دیگه به چشم میاد. هر کی از ایران میره اروپا برمیاره داره حیرت نامه مینویسه، که تو این ویدیو گفتیم چطوری همه اینا زمینه یه سری ایده های مشروطه شد. بعد میلانی میگه حالا توی دوره جدید یه فاز تازه تری اومده بود، ایرانیایی داشتن میرفتن اروپا و اینا، و اینا کسایی بودن که تا همچین اون روی ترین لایه از تمدن اروپایی رو میدیدن، هر چی فرهنگ ایرانی و زبان فارسی و اینایی داشتن و بلد بودن ازش متنفر میشدن و راه رهایی رو در این میدیدن که ما از ناخن پا تا فرق سر اروپایی بشیم. میگه اینا فوکولی بهشون میگیم. و هویدا اینطوری نبود.
3: ما الان اگه به من بگن که بهترین زیباترین شهر دنیا رو بدونجا زندگی کنید، علاقه ندارم. ترجیح میدم در همین ایران زندگی کنم.
1: هویدا اول اینکه آشناییش با تاریخ و فرهنگ اروپا سطحی نبود، واقعا خوب بود. بعدم ما نشانه ای نداریم که بگیم مثلا خیلی از فرهنگ و هویت ایرانی گریزان بود یا ضدش بود، یعنی به اون معنایی که میلانی میگه فوکولی نبود. فوکول هم که اصلا امکاناتشو نداشت، ولی یه وایب فوکولی داشت. بعدن که نخست وزیر میشه این تیپ اروپایی روشنفکری داره، سبک زندگی و فکریش هم خیلی نزدیک به تیپ روشنفکری اون زمان، حالا خوشپوشی و ایناش هم هست. اینا رو حالا تو دوران نخست وزیریش بهش میرسیم. تو اون دوره هویدا بین بروکسل و پاریس و اینا داره میره، ایران اشغال میشه، رضا شاه تبعید میشه، محمد رضا شاه به قدرت میرسه. یه سال بعدم هویدا میاد ایران. میاد ایران آدمی که گفتیم چقدر معاشرتی و پاتوق و

0: مرکزشن، چند تا کافه هم تو تهران پاتوق ایناست. هویدا خیلی زود قاطی اینها میشه، با خانلری دوست میشه، با هدایت دوست میشه، با چوبک خیلی زیاد دوست میشه، نامنگاریش با اینا ادامه داره. با بعضی آدمای مشهورتر چپ، احسان طبری و ایرج اسکندری و اینا نشست و برخاست داره و آدمی که خودش هم اهل مطالعه است. فقط این نیست که بگیم آدما رو میره میبینه و میشنوه و مثلا گپ و گفت و اینطوری نیست، آدمیه که حرف داره برای زدن با این آدما. یه چیز جالب بگم باز، هویدا تندخانی یاد گرفته بود و این خیلی مهمه. الان ممکنه مثلا برای ما خیلی چیز مهمی هم نباشه دیگه، ولی با این اون موقع میتونست خیلی سریع خیلی زیاد بخونه.
1: کمتر شخصی من دیدم در عمرم که اینقدر کتاب بخونه که هویدا کتاب میخوند. یعنی اون خوندن تکنیک خواندن سریع رو یاد گرفته بود. چیزی که من مثلا یک ساعته میخوندم ایشون در ظرف 10 دقیقه این متن رو میخوند.
0: و این خب 100 سال پیش خیلی مهمتر از امروز بود. 100 سال پیشی که یوتیوب نیست که سرعتش رو برابر کنی، پادکست نیست که هر جای میری بتونی گوش بدی، بتونی اطلاعات زیادی رو خیلی سریع بگیری، مروری متوجه بشی، رانندگی میکنی تاریخ فرانسه گوش بدی، غذا میخوری تاریخ ایران ببینی، این کنجکاوی‌های غیر عمیق رو هم داشته باشی، حتما باید بشینی کتاب برداری و اون موقع دیگه کار دیگری نکنی و همه حواستو بدی به خوندن کتاب. اینه که خوندن مهارت مهمیه. یه کسی که بتونه تند بخونه خب خیلی اطلاعاتی که میتونه بگیره بیشتر میشه. حالا اینکه حالا چی دریافت میکنه و باهاش چی کار میکنه اینا مسئله دیگری، ولی خود این مهارت خیلی مهمه و هویدا اینو داره و ازش هم خوب استفاده میکنه. همه میگن هویدا خیلی میخوند و خیلی متنوع میخوند.
2: به خدای بزرگ قسم میخورم که من اهل کتاب هستم و یکی از دردهای بزرگ اینجام بر اینه که کتاب به دست نمیارم. هرچی هم سعی میکنم که بتونم بیشتر کتاب به دست بیارم نشد جناب خلخالی که این کتاب ها برسه به دستم که هنوزم نیومده.
0: بعد یه خود روشنفکر عجیبی هم هست برای اون موقع ایران. هویدا به عنوان آدم روشنفکر شناخته شده میشه قبل از اینکه سیاست مدار بشه. روشنفکر تراز اول نیست ولی تو اون دنیا زندگی میکنه و نفس میکشه و اینا. یعنی چی آدم عجیبی بود؟ یعنی آدمای اهل فکر مثلا ایران اون موقع رو نگاه کنین، مخصوصا اینایی که دیگه تو حکومت نبودن، اینا خب عمدتاً چپ بودن، یعنی همونطور که فضای روشنفکری اروپا هم بود. تو ایران حالا اون عده‌ای که چپ نبودن دیگه مذهبی بودن احتمالاً دیگه، ولی هویدا یه جور روشنفکری بود که خب اساسا آدم مذهبی نبود، اصلا مطلقاً به نظر میرسه ارتباطی با آسمان نداشت. حالا عباس میلانی میگه هیچ تظاهری هم به دیانت نداشت، به نظرم تا یه جایی درسته، ولی وقتی تو حکومت بود دیگه شاید حالا شاید هم برای دفع اون شایعه های بهایی گری و اینا حج بره و لباس احرام بپوشه و جلو دوربین نماز بخونه و از این برنامه تبلیغاتی هم زیاد داشت، یعنی تظاهرات مذهبی هم اون موقع داشت، ولی اعتقاد مذهبی به هر حال نداشت و از اون ور چپ هم نبود. این موقعیت خاصیه، فقط هویدا نیست که اینطوریه، ولی از همون همنشینان و دوستان قبل از ورود به سیاستش هم که نگاه کنه، همون چوبک و هدایت و اینا هم میخوره آدم های اینطوری هن و نشون میده که هویدا من نظر فکری کجاست و اونجا جای جالبیه و آدم های کمی اونجا هستن در ایران اون موقع. چند سال ایرانه، یک سابقه اداری دست و پا میکنه و میره نظام هم خدمت نظام سربازی هم میکنه و کلی هم دوست و آشنا پیدا میکنه و خلاصه از همه نظر خودشو آماده میکنه برای نقشی که بعدن میخواد بر عهده بگیره. یعنی تاریخو اگه از ته به سر بریم بخونیم ببینیم هویدا چطوری خودشو مرحله به مرحله آماده کرد، نزدیک کرد به قدرت، اینا همه قدمای مهمی هستن در رزومه ساختنش و بسیار بسیار هوشمندانه هستن. چون آدمی که شبکه دوستاش رو، آدمایی که ازشون ورودی میگه، شبکه دوستاش میگم نه که مثلا فکر کنیم منفعت طلبانه میره برای اینکه چیزی بشه با این آدما، آدمای زیادی رو میبینه و از اینا ورودی میگیره و باهاشون ارتباط داره و خودشون میسازه و همنشینی میکنه با اینا و اینا همه آدمای اهل قدرت نیستن. از نظر فکری و ادبی خودشو سرحال و ذهنشو سرپنجه نگه میداره. تمام این مدت با روشنفکرها در رابطه است، با گروهای نزدیکتر به سیاست هم در رابطه است. گفتم سربازی هم میره، همزمان میره وزارت خارجه هم شروع میکنه کار کردن. سربازی رفتنش هم بازی داستان عجیبیه، چون اینم اصلا سربازی رفتن هویدا واقعا به هیچ چیز دیگرش نمیاد. من تنها توضیحی که براش میتونم پیدا کنم اینه که با برنامه داره کاراشو میکنه. خیلی هوشمندانه و صادقانه به نظرم خودش هم میگفت توی مصاحبه‌ای که اصلا پوشیدن یونیفرم میگفت احساس خوبی به من میده، احساس غرور به آدم میده.

0: بعد میگفت مثلا اون چون سرباز که میشی میری آدمهایی از جاهای مختلف ایران رو میبینی، من آدمهای از جاهای گوناگون ایران دیدم و شناختم و اینا. اینم به نظرم حرف درست و جالبیه، مخصوصا حواسمون باشه سالهای زیادی از زندگیش رو هویدا ایرانم نبوده و میخواد توی ایران کار بکنه و این براش قطعا تجربه خیلی مهم و خوبیه. تجربه مثل سربازی، اونایی که رفتن میدونن اینطوری هست، خیلی چیز مشکل دار و پر آسیب و اینایی هست، ولی یه آدمهایی رو از جاهای مختلف میبینی که ممکنه چشمت به دیدن این همه تنوع عادت نداشته باشه. تو جامعه‌ای که خیلی به هم وصل نیست، بر من اینطوری بوده و آدمهای خیلی متفاوت از خودم نمیدیدم تا یه جایی مثل سرباز یا یه جایی مثل خوابگاه. خوابگاه دانشگاه هم یه همچین حالتی داره. خوشم اومد، یعنی خواسته هویدا که به این اشاره کرد به نظرم نکته جالبی بود. اون هم به تاله میگفت به هم خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم راضی بودم. و میلانی میگه به نظر میاد تنها نخست وزیر بعد از مشروطه ایرانه که شخصا سربازی رفته و در نظام خدمت کرده، بقیه عمدتا یا میپیچوندن یا یه طوری معاف میشدن، به هر حال نمیرفته سربازی نمیرن، ولی هویدا رفت. میگه برام خوب بود و اینا. باز حالا ممکنه این رو فکر کنیم ویژگی فردی سربازی براش خوب بوده، ویژگی فردی با آدمای مختلف میجوشیده، با روشنفکر و با فلان اینا، خوش معاشرتن بعضیا، هر جا میرن با بقیه زود جوش میشن، جوش میخورن، آدما هم خوششون میاد باهاش رابطه داشته باشن، اینا درسته. ولی به این دقت کنیم که اگر یه آدمی که اینطوریه شخصیت اجتماعی یا سیاسی هم داشته باشه یا بخواد پیدا بکنه، این مهارت و این ویژگی دیگه اهمیتش بیشتر از یک ویژگی فردیه. هویدا حداقل شروع بالا رفتنش در هرم قدرت رو مدیون همینه، مدیون همین ارتباطات و همین آدم شناختن و نزدیک شدن با اینها و ایناست. با اینکه میگم از خانواده پرتی نیست، نزدیک به قدرت، ولی اون کافی نیست. الان میبینیم چرا کافی نیست. هویدا اروپا که هست با چند تا شخصیتی آشنا میشه که از اونجا به بعد تو زندگی سیاسیش اینا رو میبینیم که آدمای خیلی مهمی هن. به واسطه ایناست که پست میگیره و بالاتر میره، انقدی که دیگه میره جلوی شاه و شاه میبینتش و میپسندتش و اینها. چرا میگم اون فامیلاش کافی نیست؟ به خاطر اینکه هویدا وقتی که از فرانسه برمیگرده، فکر کن شما یک جوونی اون موقع رفته اروپا، رفته بلژیک علوم سیاسی خونده، چند تا زبون رو خوب میدونه، فرانسه میدونه، عربی میدونه، انگلیسی میدونه، دنیا رو میشناسه کمی، یعنی بالاخره رزومه خالی نداره، رزومه تاثیرگذاری داره، حداقل برای اینکه از در وزارت خارجه بگن بیا برو تو شما مثلا یه کار کارآموزی بگیر. ولی اینطوری این کارو بهش نمیدن، پارتی لازم داره. یعنی من فکر میکنم خب با این رزومه اگه کی نمیخوای بگیری، خب کیو میخوای بگیری اون موقع دیگه؟ یعنی آدم بی کس و کاری هم که نیست که. ولی اون کس و کارم کافی نیست انگار برای اینکه بره کار بگیره، لازم داره که بره به آدمای قدرتمندتر وصل بشه، که البته میشه و میره تو و شروع میکنه به کار کردن. اولین کار کارمندی اداریشه 20 سال قبل از اینکه نخست وزیر بشه، به عنوان کارآموز میره توی وزارت خارجه. همزمان با سربازی وزارت خارجه هم هست و باز دوباره با این آشنا بشم و اون جمع‌های خوب و کافه نشینی و اینا. و بعدم مأمور میشه از اونجا به پاریس بره، پاریس بشه دبیر دوم سفارت. پاریس دیگه میاد دیپلمات، یعنی داره میشه همون جایی که خیلی دوست داره باشه. و پاریس یه جایی که میتونی ببینی با یه مقدار قدرت و یه مقدار اختیارات و یه خورده دست باز و اینا چه کارایی ازش برمیاد. تو پاریس هم پارتیش خود سفیره، آقای زین العابدین رهنما، ایشون هم از شخصیت‌های خیلی جالب عصر پهلویه، کسی که مترجم قرآن بود، خیلی با رضا شاه خوب بود، بالاخره میگم طرح تامین مالی راهن که یکی از کار خیلی درخشان زمان رضا شاه پیشنهاد ایشون بود، بعدها ولی منتقد رضا شاه شد، بعدها تبعید شد زمان محمد رضا شاه، دوباره برش گردوندن، پست سیاسی بهش دادن تا سطح دوم وزیر مختار و سفیر و اینا، و بعد آخرش هم با یک اتهام رسوایی اداری توی سفارتخونه و اتهام دخالت در قاچاق ارز و اینا مواجه شد، و اتهامی که حالا ثابت نشده، من تا جایی که خوندم متوجه نشدم که واقعا خودش بوده توی این کار یا نبوده، ولی خیلی خوشنام تموم نشد دوران حرفه‌ای سیاسیش. ایشون فرانسه سفیر بود و هویدا رو هم ایشون برد اونجا، با پسراش دوست بود بردش اونجا، و اونجا هم دستش باز بود هزینه کنه و ارتباطات بسازه و حالا برو با نویسنده‌ها و روشنفکرای فرانسوی ارتباط بگیر. مهمونی بده، مهمونی های آنچنانی بده، اینو ببین، اونو خرج کن براش. به خبرنگار لوموند گفتش که بیا ما با هواپیمای اختصاصی بفرستیمت ایران، گفت بیا برو ایران، از ایران گزارش بگیر و اینا، اصلا پولش هم ما میدیم. گفت هواپیمای اختصاصی بهت میدیم، یک مترجم جوان هم بهت میدیم، همه هزینه های سفرت رو هم میدیم، بیا برو کل ایران رو بگرد، هر کیو میخوای ببین گزارش بده. اون میگه واقعا لوموند نمیتونه خبرنگارش رو مثلا به خرج دولتی بفرسته، منم قبول کنم، سردبیرم قبول نمیکنه. میگفت نه تو قبول کن، من با سردبیر رو من ردیف میکنم، و میره و ردیف میکنه، میره آخرش اوکی اونم میگیره و این کارو میکنه. خیلی رابطه شخصی مهمی رو هم برای خودش میسازه اینطوری، همین که از اون طرف معلومه چه کار پر اهمیت رسانه‌ای داره میکنه. خیلی آدمی که خیلی رسانه‌ایه، یعنی راه برخورد پخته به یک معنا یا مطمئن یا با تجربه با مطبوعات رو پیدا کرده و اون کاری که میخواد، اون پروپاگاندایی رو که میخواد میتونه خیلی مؤثر جلو ببره و پیاده بکنه. همون خبرنگاره بعدن انقدر نزدیک میشه با هویدا، خودش میگه یه سری مقاله هایی رو که من مینوشتم در واقع همش حرفایی بود که این به من میگفت من مینوشتم. و خیلی حرفه، خیلی حرفه که تو بتونی به عنوان نخست وزیر مثلا ایران حرفتو نه به عنوان مصاحبه، نه به عنوان یادداشت اسم خودت، به عنوان یادداشت یک ژورنالیستی در لوموند منتشر بکنی، از دهن اون، از قلم اون در بیاد حرفت. این مهارت کار با رسانه‌ها بعداً هم می‌بینیم، در دوران نخست وزیریش هم به کارش میاد، مهارتی که برای شاه هم بسیار مهمه. شاه هم خیلی حواسش به این هست و هویدا رو آدم مناسبی می‌کنه برای شاهی که خیلی حساسه به مطبوعات غربی، چون هویدا آدمی که راه و بلده، راه کار کردن با اینا رو بلده، کمتر سیاستمدار ایرانی بلده، اونا بلدن تهدید و داغ و درفش و اینا بکنن. هویدا ولی بلد بود مسئله های رسانه شاه رو علاج کنه، خیلی هم آدم نزدیک و قابل فهمی بود برای غربی ها، از این نظر هم برای سیاست های شاه مجری خیلی خوبی بود. حالا بعدن میبینیم نگاهش به تطمیع خبرنگار و اثرگذاری روشون و اینا، حتی تو رفتارهای ساده مثلا پارو میز بذارم و اینا هم شبیه شاهه، که مثلا از یه طرف نشون بدم تحقیرشون میکنم، از یه طرف تند باشون صحبت کنم، ولی خیلی بکوشم در این که یه تصویری که میخوام رو بتونم بسازم و اینا. مشق این رو از همون دوره پاریس شروع میکنه نوشتن، در همون دوره‌ای که مأموریت پاریسه، یه مدت حالا پاریس، یه مدتی اشتوتگارت. که دوباره بگیم زمانی که مثلا نخست وزیرای ایران آدمای از جنس قوام السلطنه و حکیمی و حجیر و ساعد و اینا هستن، آدمایی که از خیلی هاشون اسمی چندان در تاریخ ما نمونده، انگار نه انگار اینا 80 سال پیش در رأس قوه مجریه بودن، و اینم حالا یه خورده شاید نشانه ای از وضعیت حکومت ایران در دهه 20. اینا سیاست مدارایی هستند که بعضی ها شهره به فساد بودند، بعضی ها به وابستگی انگلیس و بعضی ها به هر دو. در آلمان هم که بود اشتوتگارت، با عبدالله انتظام نزدیک شده. ایشون هم یکی دیگه از شخصیت های جالب عصر پهلویه، آدمیه که هم استاد بزرگ لوژ فراماسونریه، هم درویشه، آدمی که جوانی آمریکا بود، با دختری از یک خانواده بزرگ و صاحب منصب آمریکایی ازدواج کرد. ازدواج کوتاهی بود ولی از اون ازدواج پسری داشت که البته بعد از جدایی با مادرش موند، و بعدها هم اون پسر خودش دیپلمات برجسته‌ای شد در دولت آمریکا، یعنی پدر دیپلمات شاخص ایران پهلوی، پسر هم دیپلماتی در آمریکایی که مثلا در حکومت ائتلاف بعد از اشغال عراق آمریکا درست کرد در عراق، اونجا اومد مشغول کار شده بود از طرف آمریکا اینا، پسر همین آقای انتظام. بگذریم، این آقای انتظام هم ایشون هم آدم خیلی اهل کتابی و مثل هویدا سلیقه فرهنگی فرانسوی هم داره و البته ذوق ادب فارسیش هم از هویدا بیشتره. کسی هم هست ایشون که خیلی زیاد در رشد هویدا در سیستم کمکش کرد، مخصوصا بعد از اینکه تشویقش کرد که بره مثل خودش فراماسون هم بشه. فراماسون شدن برای رجال سیاسی اون دوره کار حساسی بود دیگه، هم یک بدنامی ماندگاری بود که میموند براشون واقعا، هم از اون طرف خب درهای زیادی رو باز میکرد. هویدا از این نظر که دنبال عضویت در جمع‌ها و انجمن‌های اینطوری بود، عجیب شدنش عجیب نیست واقعا. از اون وقت خب مثلا علم که از کسایی بود که ضد ماسون‌ها بود، کمک کرد مثلا کتاب رائین در بیاد و کتاب افشاگری علیه فراماسون ها لیست کرده بود که اینا همه فراماسون ها، خودش میگفت شاه و ملکه کتابو میخوندن، جا خورده بودن که همه اینا فراماسون هن. که خلاصه هویدا به توصیه آقای انتظام میره توی فراماسونری. یا یک کس دیگری که همون اروپا باهاش آشنا شده بود حسن علی منصور بود. حسن علی منصور اگه مثلا بگیم انتظام مثل پدر سیاسی آقای هویدا بود، آقای منصور مثل برادر سیاسی بود براش. هر جا میرفتن هویدا رو با خودشون میبردن، هر کدوم هر جایی رفتن هویدا رو بردن. یه مدت انتظام رفت وزارت خارجه، هویدا هم رفت اونجا. بعد مصدق اومد به قدرت رسید، ایران سرشاخ شد با انگلیس و تحریم و اینا. هویدا هم یه کاری گیر آورد، رفت دفتر پناهندگان سازمان ملل، رفت سوئیس و اینم براش خوب شد. سالهای پر التهاب اول دهه 30 و دوره مصدق و اینا رو اصلا ایران نیست. اولا که جای خوبیه، یعنی همش در حال ملاقات و مثلا اینو ببین و اونو بشناس و سفر برو و با رهبران جهان و سیاستمدارهای آسیا و آفریقا آشنا بشه و رابطه بشه، اینا هست که خب توش هم خوبه و اینا هم برام براش به دردش میخوره. از یه نظر دیگه هم هست که براش خوب میشه که نیست، چون اون سالهای که خیلی بحرانی وضعیت و معلوم هم نیست آخرش چی میخواد بشه و آدمایی که تو اون سالها کاری کردن، موضع گیری کردن، اون موضع گیری یه بار سنگینی پیدا میکنه توی کارنامه سیاسیشون و این اصلا نیست اون موقع که بخواد موضع گیری کرده باشه، ارتباطشو یا طرف کسی رفته باشه. مثلا ارتباطش البته با آدمهای قبلی هم حفظ میکنه مدتی که رفته سوئیس، با منصور، که منصور از اون طرف میگه من با آمریکایی‌ها در تماسم. منصور پسر یک کسیه که نخست وزیر بوده، خودش از اون خانواده هایی که آقازاده و ژن خوب و اصلا ما باید نخست وزیر بشیم دیگه، حالا وزیر نخست وزیر نشیم دیگه، وزیر باید بشیم، کاملا توقعش اینه. و آدم زرنگی هم هست، خودش هم داره برای اون موقعیت آماده میکنه و میسازه و اینا و میگه با آمریکایی‌ها هم در تماس هستن و با آقای انتظام هم در تماسه. بعد عبدالله انتظام سال 36 تو ایران میشه مدیر عامل شرکت نفت، شرکت ملی نفت ایران، و برمیداره هویدایی رو که هیچی هم از نفت نمیدونه برش میداره میاره با خودش شرکت نفت، میذارتش تو روابط عمومی برای ارتباط برقرار کردن با دیگران، حالا نه که با دیگران با مشتری و اینا، ولی میشه سرپرست امور اداری. در واقع کارش روابط عمومی نیست، میشه سرپرست امور اداری، ولی سرپرست امور اداری که کارش چیه؟ یه نشریه مثلا در بیاریم، بعد یه نشریه در میاره، نشریه کاوش، و خودش توش مینویسه. بعد با روابطی که داره از نویسنده های مشهور اون دوره مثل چوبک و اینا، یه نشریه آبرومند با کیفیت چند صدایی مثلا اونجا در میاره که ربطی به شرکت نفت نداره، ولی در واقع داره با این پول حمایت میکنه از روشنفکرایی که میپسنده. این رابطهش با انتظامه. از این مهمتر توی آینده سیاسی هویدا رابطهش با منصوره. با منصور هم اشتوتگارت و اینا بودن. منصور مثلا آدم خیلی اهل مطالعه و اینا نیست مثل هویدا، ولی خب راه ارتباط گرفتن با سیاست مداره و اینا رو بلده و به هویدا هم میگه که من با آمریکایی‌ها در تماسم و اینا، گرم کن که نوبت ما میشه، نوبت ما هم میشه، زود نوبت ما میشه. بعد اواخر دهه 30 با همین هدف ما نسل جدید جمع بشیم و یه گروهی درست بکنیم بتونیم وارد سیاست بشیم، کارا رو کار بگیریم و اینا یه گروهی درست میکنم به نام کانون مترقی. بیشتر اعضاش آدمایی که رفتن اروپا درس خوندن، برگشتن ایران و توی دوره‌ای هستن الان که شاه هم آماده است برای یک تغییر مسیر دادنی. حالا الان هویدا رو دیدیم تو این 20 سال چیکار کرد از 1320 تا 40. یه سر بریم ببینیم ایران توی این 20 سال چه خبر بود و چی کار کرد و شاه چه سفری رو طی کرد توی این 20 سال اول، دو دهه اول پادشاهیش. بعد برسیم به این که چطوری و کی و کجا شاه و هویدا به هم رسیدن. محمد رضا شاه 4 دهه تقریبا حکومت میکنه، 37 سال، دهه 20، 30، 40 و دهه کوتاه 50. هر کدوم این دهه ها هم تقریبا یه داستانی برای خودشون دارن. نخست وزیر هویدا هم دقیقا اون وسطه، دو دهه تمام شده، از تقریبا اوائل دهه سوم هویدا میاد. این 4 دهه خب بررسی اقتصادی داره، بررسی سیاست خارجی داره، جنگ سرد رو باید توش ببینیم، نفت رو باید توش ببینیم، وضعیت منطقه رو توش ببینیم و البته سیاست داخلی رو باید ببینیم توش که در هر دهه کم و بیش چطوری تنظیم میشه، چون همه چی عوض میشه دهه به دهه دیگه. حالا نه که دقیقا رو تقویم باشه، ولی تقریبا 4 دوره که با این دهه ها بهتر تو ذهنمون میمونه. 4 دهه‌ای که تغییر توش خیلی زیاده، ایران توش خیلی عوض میشه. شاه عملا در ادامه همون مسیری که رضا شاه شروع کرده بود ادامه میده توسعه ایران رو. البته خب یه فرقهای بزرگی با هم دیگه دارن. یه فرقشون در همین دو نفره اینه که شاه خودش ته این مسیر رو یه دیدی بهش داره واقعا، یعنی یک شناختی ازش داره، دیدتش یه چیزایی از آخر مسیر، از اون هدف این توسعه‌ای که دنبالشه میدونه، زندگی کرده توی فرهنگش، زندگی کرده تا حدی، و این یه تجربه‌ایه که رضا شاه نداشته، واقعا رضا شاه ندیده بوده. از این نظر شاه به رضا شاه شبیه نیست، ولی به هویدا شبیهه. به هویدا البته خب تجربهش خیلی گسترده تر و فرهنگی تر و اینها بوده، ولی این شباهت رو با هم دارن. اینم شاید کمک میکنه که یه خورده راحت تر بتونن با هم کار کنن. تو این 4 دهه میگیم با هم فرق میکنن. دهه اولش دهه 20، دهه‌ای که از نظر دهه خیلی سختیه. دهه‌ای که تورم بالاست، کشور اولش در اشغال، شاهش رو کسی جدی نمیگیره، خود شاه اعتماد به نفسش کمه. به نظر سیاسی از اون ور خیلی داغه، خیلی فعاله. یه حدی آزادی‌های سیاسی هست، آزادی بیان هست، یعنی در واقع کنترلی ندارن، قدرتی ندارن که جلوشو بگیرن، اینکه اراده آزادی بیان وجود داشته باشه. یه دورانی میشه از نوآوری هنری و بحث‌های سیاسی و یه جلوه‌ای از دموکراسی. یه چیز دیگری که هست اینه که آدمای جدید دارن اضافه میشن به کسایی که میتونن حکومت رو اداره بکنن. خیلی نکته مهمیه. دایره کسایی که داشتن مشارکت میکردن در سیاست دایره کوچیکی بود در دربار. در زمان رضا شاه تعداد این آدمایی رو که بالقوه میتونستن مشارکت بکنن تو سیاست بردن بالا، هم تعدادشون رو هم کیفیتشون رو، باز شد یه خورده ای. بعد ولی اومد این امکان مشارکت رو گرفت، در تصمیم گیری های مهم امکان مشارکت رو رضا شاه کمتر و کمتر کرد، نظام سیاسی دیگه شد عملا خودش و یک سری کارگزارانش. بنتایید چون قبلا هم تجربه شده بود، این میل به مشارکت مونده بود، و بعد که این قدرت مرکزی از بین رفت، این یهو انفجاری زد بالا و سیاست و جامعه خیلی خارج از کنترل نظام ملتهب بشه. شاید دلیلش این بود، شاید هم دلیلش اونطوری بود که داریوش همایون مثلا میگفتش که یک نسلی که خودش هم توی همون نسل حساب میشد، اون موقع نوجوان بود، میگفت یک نسلی که ما غرور ملی داشتیم در زمان رضا شاه و اینا، بعد با اون اشغال و تبعید و حس تحقیر و اینها، این میل به مشارکت و غروری که ما داشتیم، این تبدیل شده بود به اینکه ما الان انرژی فعالیت سیاسی داشته باشیم. خیلی زیاد همه رفته بودن، آدمای زیادی تو کارهای سیاسی علنی یا گروه‌های مخفی یا سازمان‌های سیاسی یا روزنامه‌ها یا مجله‌های، خیلی سیاست فضای فعال و داغی پیدا کرده بود. به قول میلانی میگه که اون نیروی خلاق جامعه، نیروی خلاق فکری جامعه که در استبداد سالهای آخر رضاشاهی از نفس افتاده بود، حالا جون گرفته بود. صحنه سیاسی هم اینطوریه که یا گروهایی هن که با رضا شاه مخالفن، منتقدش هستن رضا شاهی که رفته، یا گروهایی که نه دوستش دارن. اونایی که مخالفشن ممکنه توده‌ای باشن یا ملی‌ها باشن، اونایی که طرفدارش هم هستن خیلی وضع خوبی ندارن اون موقع، چون خود رضا شاه که در تبعیده و بعد از مدتی هم از دنیا میره، شاه جوان هم هنوز چیزی نشون نداده اون موقع که اینا بخوام بهش امید داشته باشن. بقیه خانواده سلطنتی هم خیلی باعث اعتبار و آبرو نیستن. باز این تعریفی که داریوش همایون میکنه توی مصاحبهش، میگه خودش چون توی این گروهه، میگه که ما وضع سختی داشتیم میخوره، ولی خلاصه وضعیت سیاسی نیروهای عمده سیاسی اینا هستن. این دهه 20. دهه 30 دهه‌ایه که شاه داره همچنان کار میکنه با همون باقی مانده رجالی که همه از خودش بزرگترن، از بعد از قوام و مصدق و زاهدی و علا و اینایی که یه خورده شخصیت مستقل تر هم دارن، تا یکی مثل منوچهر اقبال که نامهاش رو هم امضا میکرد، غلام جان نثار، و بعدم هجیر، و دیگه آخرش هم شریف امامی. تیپ نخست وزیران اینطوری هن، حالا اگر به لحاظ سنی هم یه خورده بشناسین، آدمایی هن که حداقل اوایلشون که این همه آدمایی هن که سنی بزرگتر از شاه هن. و اتفاق مهم دهه 30 همین حذف این آدم هاست، نیروهای سیاسی اصلی، شخصیت های مثل جبهه ملی و مصدق و شخصیت های قدرتمندی مثل قوام السلطنه و رزمارا و تیمور بختیار و زاهدی و همه اینا اعتماد شاه رو از دست میدن و شاه میخواد یک سیستم جدیدی بسازه. این سیستم جدید میشه بدنه سیاست و قدرت در ایران دهه 40 که یه جورایی دوره انتقالی هم هست، چون در این دوره شاه هنوز اعتماد به نفس سالهای بعدیش رو پیدا نکرده که فکر کنه که میتونه تنها کشور رو اداره بکنه و اون یه دوره بینابینی میشه از اون سایه اون سیاستمدارای قدیمی و به خود قاجاری، یعنی وابسته به قاجار، و این میشه سیستم جدید حکومت در ایران. دوره یه جور انتقالی هم هست، شاه هنوز اون اعتماد به نفس دهه بعد رو پیدا نکرده که فکر کنه که تنهایی میتونه کشور رو اداره بکنه خودش. دوره انتقالی از جمله به این معنی که سایه تأثیر انگلستان هنوز بر سیاست ایران سنگینه، چقدرش حالا واقعیه، چقدرش توهم توطئه است، چقدرش فکر توطئه است که شاه داره یا انقلابی های بعدی دارن یا مخالفینش دارن، نمیدونم اینو، ولی به هر حال سیاست ایران هنوز رنگ و بوش مال دنیای قبل از جنگ جهانی دوم، مال دنیایی که انگلیس هنوز توش کشور مهم است، در حالی که دنیا عوض شده، قرن 20 قرن آمریکاست و آمریکا اونطوری اومده توی جنگ که این قرن رو بگیره واسه خودش. این تغییر در صحنه جهانی زودتر و دیرتر خودش رو بقیه کش در بقیه کشورها و توی آرایش و صفبندی اونها هم نشون خواهد داد. توی ایران هم این تحول رو میبینیم، چرخش هست به سمت آمریکا. این حرف این نیست که برن وابسته آمریکا بشن، اینه که با واقعیت دنیا تنظیم بکنن خودشون رو، که تا حالا هم ادامه داره، یا حالا در مقابلش یا در کنارش رابطه باید با اون تنظیم بکنن یه طوری. و این چیزی که خود رضا شاه هم اواخر متوجه شده بود، توی ویدیوهای رابطه ایران و آلمان گفتیم که ایران نیاز داشت همیشه که قدرت‌های بزرگ استعماری رو موازنه بکنه، از جمله و از همه خطرناکتر و مهمتر براش روسیه. قبلا تلاش کردن فرانسه رو بیارن موازنه کنه، نشد. آلمان رو تلاش کردن بیارن، نشد. در امتداد همون نگاه بعد از جنگ آمریکا جایگزین آلمان شد، هم برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران، چنان که در قاله آذربایجان نمونش رو دیدین که بیاد و کمک بکنه، و هم بعدتر برای توسعه ایران قدرت آمریکا بیاد وسط. و یه تفاوتی هم داره آمریکا با مثلا انگلستان یا با روسیه، اونم اینه که حداقل اون موقع آمریکا سابقه استعماری نداره. سابقه استعماری نداره توی منطقه خاورمیانه، منافع مشخصی نمیشه گفتش که داره، یه تاریخی داره، یه چیزی داره. اینا این فرق میکنه با روسیه‌ای که اونقدر با ایران مرز داره در اون بالا، یا انگلیسی که همسایه ایرانه و هم به خاطر نفت هم به خاطر امنیت بقیه مناطق تحت نفوذش براش ایران اهمیت ژئوپلیتیک داره. انقدر این سابقه استعماری نداشتن مهمه که مثلا مصدقی که انقدر رو سیاست موازنه منفی و اصلا رو مسئله استعمار و اینا حساس بود، حتی مصدق تا قبل از 28 مرداد هیچ نظر منفی نسبت به آمریکا نداره. برای حل مسئله نفت چند بار اصلا میره سراغ آمریکایی‌ها، گفتیم با ترومن صحبت میکرد توی ویدیو ترومن. بعدش هم که اومدن و طرح مارشال توی اروپا پیاده کردن و اصل 4 رو در جهان سوم اجرا کردن و تو ایران اجرا کردن، تو این ویدیو دربارش خیلی صحبت کردیم، این کمک کرد که این تصویر مثبت برای سیاستمدار ایرانی درست بشه. یعنی آمریکا در چشم سیاستمدار ایرانی بشه کسی که دنبال توسعه هم هست حداقل. و بعد فکر کنن اون برنامه‌ای رو که با مشروطه شروع شد و با رضا شاه از یه مسیر دیگری پیش رفت، اونو بتونیم پی بگیریم، برای اینم شریکی پیدا کنیم، کمکی پیدا کنیم، اونم آمریکاست. نه تنها اون موازنه رو برامون انجام میده، بلکه میتونیم توی توسعه هم ازش کمک بگیریم. ثابتی میگه شاه صراحتاً میگفت تهش ما باید خودمون رو توی کلوب این غربی‌ها تعریف بکنیم، تعریف کنیم که ممکنه کمک کنه به هدفمون برسیم و یه جاهایی هم مجبوریم که باهاشون کنار بیایم. درست یا غلط، دیدی که بود این بود. منتها اینطوری من دوست ندارم تاریخو ببینم که مثلا یه کسی انگار یه اراده و قدرت کاملی داره که هر کاری بخواد میتونه بکنه. تو زندگی و کار خودم دیدم همچین چیزی در طولانی مدت خیلی بعیده که یه کسی یه چیزی رو بخواد مثلا توی اداره تو کاری همون رو بتونه دقیقاً اونطوری پیش ببره. این که ما نگاه میکنیم میگیم فلانی فلان برنامه رو داشت این کار کرد، اینا معمولاً تفسیرایی که ما بعداً با دید پسنگر تاریخی نگاه میکنیم میگیم آره این اونطوری شد، اون اونطوری شد، این اینطوری شد، در نتیجه اینطوری شد، پس این مسیر خطی که اومده. یه خود واقعی ترش اینه که فکر کنیم خب نیروهای مختلفی هستن و در هر لحظه برایند یه سری تصمیم‌ها و یه سری فشارها و بازی کردن این نیروها اینا میشه یک تصمیم‌های مشخص، یک اتفاقایی که افتاده. مثلا می‌خوایم برسیم به سال 43 که هویدا توش وزیر میشه، این 20 سال رو یه مروری کردیم، می‌خوایم برسیم ببینیم وقتی که وزیر میشه، وقتی که شاه و هویدا به هم میرسن دیگه تو اون سطح کجاست، و میخوایم اینو به عنوان یک جزئی ببینیم، یک نماینده‌ای ببینیم برای اینکه یک نسل جدیدی از سیاستمدارای ایرانی دارن میان به سطح اول. بعد بگیم که آره سیستم قرار بود آمریکایی بشه و شد، اراده‌ای بود و محقق شد، برنامه توسعه‌ای برای ایران نوشته شده بود، آمریکایی بود، مجریانی می‌خواستن مورد اعتماد و همجهت با آمریکا، که در ضمن شاه هم ازشون نگران نشه که اینا زیادی قوی‌اند یا زیادی محبوبن یا زیادی قاجاریان یا زیادی به آمریکا یا نزدیکن یا زیادی جاه طلبی نظامی دارن یا هر چیز دیگری، چون شاه خیلی نگران این چیزاست. اینا رو تعریف کنیم، بعد بگیم اینا اون آدمایی بودن که این آدمای تیپ منصور و هویدا و اینا اون آدمایی بودن که شدن اون تیکه پازلی که اینجا خیلی خوب میشست، خیلی خوب فیت میشد، اون قطعه‌ای که تو این سیستم خیلی خوب فیت میشد و در نتیجه اینا رسیدن به قدرت. این اشتباه نیست اگه اینو بگیم، یعنی مرور اشتباهی به نظر من نیست، ولی اولا زیادی ساده است و چون زیادی ساده است همه حقیقت‌ها رو توش، واقعیت‌ها رو توش نداره و یه پیچیدگی‌های مهمی رو نادیده می‌گیره که اون وقت ممکنه تاریخ ازش اشتباه بخونیم و چیز اشتباه درس بگیریم. یکم دقیق‌تر شاید اینطوری میشه که آمریکا یه بازیگری که داره در سیاست ایران روز به روز مهم‌تر میشه. یادمون باشه تمام دوران حکومت شاه جنگ سرده، تمامش جنگ سرد تقریبا، یعنی اشغال که تمام میشه دیگه جنگ سرد دیگه، در واقع جنگ سرد با اشغال ایران شروع میشه، با نرفتن روسا از آذربایجان شروع میشه، اینطوری جنگ سرد شروع میشه. تمام حکومت 14 37 ساله محمد رضا شاه در جنگ سرد و الان یه وقتی هم هستیم که خب تنش در جنگ سرد بالاست. توی جنگ سرد ایران هم مرز طولانی با شوروی داره که تاریخی چشم داشت سرزمینی داشته بهش. آمریکا هم خیلی حالا مسئله چشم داشت سرزمینی و اینا شاید براش مسئله نباشه، کلن از وضع ایران مطمئن نیست که ایران نیفته تو دامن شوروی، مطمئن نیست که شاه کنترل کامل داشته باشه. توی ویدیوی روزولت گفتیم وقتی که واسه کنفرانس آمد ایران، یه گزارشی گرفت در ایران آخر وقت زمان رضا شاه، یه گزارشی گرفت که وضع جامعه چیه. گفتن که وضع جامعه اینه که بیسوادی توش خیلی بالاست و اینا منگنه شدن بین دوتا امپریالیست انگلیس و از اون ورم کمونیستا و آمریکا باید بیاد اینجا زیر ساخت بسازه، مدرسه بسازه، بیمارستان بسازه، آب و بهداشت و اینا باید بیاد جلو. در ایرانی که انگلیس ایران رو حوزه خودش میدونه عملا، آمریکا باید بیاد و شروع کنه سهم گرفتن و اینا، که چیزی بود که گفتیم دست روزولت رسید ولی خیلی باش کاری نکرد. چرچیل هم خیلی بعدش اومده بود از این گزارش. بعدم دیدیم تو ماجرای اصل چهار با همین دید آمریکایی‌ها اومدن با یه برنامه‌هایی، با یه ایده‌ای که چطوری اینجا نهادسازی بشه، یه طوری که هماهنگ و همجهت با آمریکا بتونن کار بکنن، پروژه توسعه ایران اینطوری پیش بره. از ساختار برنامه بودجه تا ساواک، اینا همه تو همون فضا با همون دید بنا شد که حالا بهش میرسیم بعد.
1: مردم آمریکا که خواهان خوشبختی مردم ایران هستند، میخواهند با ایرانیان در راه بهبود کشت و کار و تندرستی و فرهنگشان همکاری کنند.
0: و این تغییر فقط نیست که انگلیس بره آمریکا بیاد، یعنی یک خونه تکونی باید در سیاست ایران انجام بشه و این میشه اون تغییراتی که از دهه 30 به 40 میبینیم. توی ویدیوهای رئیس جمهورهای آمریکا و جنگ سرد و ویدیوهای ثابتی و اینا دیدیم که آمریکا نگران وضع ایران، اون موقع ایران همسایه شوروی، آمریکا از کنترل شاه مطمئن نیست که یا بتونه جلوی شوروی بیسته یا بتونه کارهای لازم رو بکنه که ایران زمین مساعدی برای رشد متحدان و همفکران شوروی نشه. داستان ساواک با همکاری و تأسیس ساواک با همکاری و طرح آمریکا هم در این راستاست، دیوار دفاعی بسازن جلوی شوروی در قالب پیمان سنتو، افزایش همکاری اطلاعاتی بین این کشورها. ساواک اینطوری میشه که درست میشه. تقویت ساواک به قول عباس میلانی تضمینیه در مقابل هرج و مرج ایران و کمونیسم در ایران، داستانش اینه. و حتی به این پیمان سنتو هم نگاه بکنین، آمریکا و انگلیس اولش نمیخوان که ایران بره توش، میگن ایران باید اول مشکلات داخلیشو حل کنه، ولی شاه موافقتشون رو میگیره و ایران بالاخره میره و عضو این پیمان میشه. دوره شروع شکل گرفتن همکاریای ایران و آمریکاست. دوره بعد از عزل مصدق در ایران، بعد از سال 32، حالا آمریکا هم پاش به صنعت نفت ایران باز شده دیگه. کنسرسیوم هفت خواهران نفتی آمده با قرارداد 50-50 دیگه، اون موقع شده طرف قرارداد ایران که از اینا، از این هفت تا شرکت 3 تاشون اروپایی هن، 4 تاشون آمریکایی هن. این دستاورد آمریکاست بعد از 28 مرداد در صحنه جدید صنعت نفت ایران. و باز شدن نفت ایران به آمریکا یک جلوه از رابطه تازه ایران با آمریکاست. کمک‌های آمریکا هم از اون طرف به ایران باز شده. دوره‌ای هم هست که شاه کمک‌ها رو برای چی می‌خواد؟ شاه وضع جنگ سرد رو نگاه می‌کنه، نگران‌تر میشه. اوضاع عراق رو می‌بینه که کودتا شده، بیشتر نگران میشه. از گسترش پان عربیسم و ناصریسم و اینا نگرانه، از شوروی نگرانه که دنبال براندازیش باشه، اصلا نگرانه که آمریکایی که رو پیدا کنن که بگه من کنندم، این کننده نیست، اینا به اون اعتماد بکنن کله پا بشه. قرنی رو درست یا غلط فکر میکنه که همین کارو میخواد بکنه. تیمور بختیار رو فکر میکنه عامل انگلیسه. رزمارا قبلترش از سمتش یه همچی خطرایی میبینه. بعدم نگاه میکنه واقعا میبینه عراق کودتا میشه، پادشاهی جمع میشه، پاکستان و ترکیه و افغانستان یه هفته در میون کودتاست. بی اساس نیست نگرانی دائمیش وسط جنگ سرد با شوروی از بالا و ناسیونالیسم عربی از پایین. و همین نگرانی ها میبردش به این سمت که ما توسعه نظامی لازم داریم و تقویت ارتش لازم داریم. 10 سال هر وقت شاه داره با رئیس جمهورهای آمریکا حرف میزنه، موضوع اصلی همینه. موضوع اصلی چونه اینه که چونه داره میزنه که سلاح بخره، فشار داره میاره که ارتش رو تجهیز بکنه و نمیتونه هم قانعشون بکنه، قانع نمیشن تا میمونه در واقع تا آخر دهه 60 که نیکسون میاد و دیگه از اون به بعد یه بخش بزرگی از درآمدهای نفتی ایران که زیادم میشه خرج توسعه نظامی میشه. ولی آمریکا تا اون موقع داره مقاومت میکنه، یک دهه تقریبا مقاومت داره میکنه، بلکه بیشتر. در علتش هم یه بخشش مشخصه، میگه شما اصلا ریسک بزرگ داخلیه، میگه اوضاع طوریه که ممکن اصلا ناپایدار بشه اینا، شما یک تغییراتی و یک اصلاحاتی لازمه بکنید. یه مدتی آمریکا داره اینو به شاه میگه و شاه هم آمریکا اینو میگه و شاه هم میگه توسعه نظامی، میگه اصلاحات داخلی، میگه توسعه نظامی، خیلی خیلی دیگه خلاصه و ناقص. تا یه جایی که شاه تهدید میکنه آمریکا رو که اگر که به من ندین، من میتونم یه طور دیگه هم تصمیم بگیرم، یعنی مثلا میتونم برم سمت شوروی. یه وایب باجگیری میگیرن ازش آمریکایی‌ها و فکرم نکنین که اینا همش با دموکرات‌هاست. معروفه که شاه با دموکرات‌ها خوب نبود و اینا، ولی اینایی که دارم میگم اصلا نصفش داستانای دهه 50 میلادیه، زمان آیزنهاوره. آیزنهاوری که بجز اینکه حالا جمهوری‌خواه، اینا شاه پدرانه دوستش داره واقعا، یعنی مثل پدری دوستش داره. ولی آیزنهاور یک جایی در نامه به شاه می‌نویسه که زیادی داری با روسا گرم می‌گیری و اینا، ما حواسمون هست و این خود تهدیدی میشه. و این اگر داستان آیزنهاور جمهوری خواهه، با اومدن کندی دموکرات خب مشخصه که اوضاع بهتر نمیشه. کندی که شاه واقعا نمیخواست رئیس جمهور بشه، میگن با چمدون پول داده بود به کمپین رقیبش، یعنی به کمپین نیکسون کمک کرده بود دیگه. با بر خود نیکسون چقدر رابطه خوبی داشت با نیکسون از زمان معاونت ریاست جمهوری، خاویار بفرست و قالی بفرست و اینا که نزدیکم بود یه زمانی بر نیکسون درد سر بشه. حالا اون رقیب باخت به کندی در انتخابات و کندی دموکرات شد رئیس جمهور. شاه یک نامه طولانی نوشت برای تبریک به کندی، طولانی تر از معمول، زد توش به داستان زرتشت و تمدن ایرانی و اینا. به جواب خیلی کوتاهی هم کندی فرستاد که برای شاه ناامید کننده بود. و بعدم کندی شروع کرد حرفایی که آره ما کشورهای جهان سوم نباید اینطوری کنیم، خوبا و بدا، هر کی با ماست خوبه، هر کی با ما نیست بده. از اون حرفایی که خب شاهو نگران‌تر می‌کنه دیگه، که اینا دارن فکر می‌کنن که من عوض کنن. مصمم و مکرر آمریکایی‌ها میگن که نیاز به تغییر هست و این نیاز جدی. مخالفین جاسوس دارن، از طریق اونا میگن به شاه که شبکه زیرزمین مخالفین داره قوی‌تر میشه. ما حالا الان لازم نیست گزارش آمریکایی‌ها رو بدونیم که بخوایم اینو بفهمیم. مرور اتفاقات هم بهمون نشون میده واسه چقدر بحرانیه. و آمریکا هم نگرانیش از اینه که این وضعیت فشل و اقتصاد خراب و مملکت پر از تبعیض و فساد و اینا مردم هول بده به سمت انقلاب. و انقلاب هم یعنی انقلاب کمونیستی اون موقع، سالهای اول دهه 40 شمسی، دهه 60 میلادی. یه 4 سال بحرانی داره شاه، بحرانی به قول میلانی در سطح بحران دوران مصدق و بحران دوران انقلاب. یعنی اون دوره یه دونه است، آخرش هم یه دونه است، اینم اون وسط دوران بحرانیه. میگه همون دوره‌ای که اعتصاب معلمان توش هست، اعتصابی که نخست وزیر بعدش عوض میشه، بعدش شریف امامی از رجال بدنام عصر پهلوی میاد که آدمی که آخوندزاده است، فراماسون هم هست، مشهور به فساد مالی هم هست، معروف به وابستگی به انگلستان هم هست، یعنی پکیج کامله ایشون. میاد نخست وزیره، بعد اینا اعتصاب میکنن معلمان، اینا میگه از آمریکا پول گرفتن. ثابتی میگه که وسط تظاهرات یه مستشار آمریکایی رو گرفتیم، اون خط میداد به تظاهر کننده ها. خیلی بحران بالاست، انقدری که دولت کندی آماده میشه برای تغییر شاه. میگن تو ایران هستن آدمایی که بشه باهاشون کار کرد و اینا، ولی اینا همه از دم با شاه مخالفن. از ایران همونقدی نگرانن که از ویتنام نگران بودن، همونقدر، هم شبیه، هم سطح نگرانیش همونه. باز به قول از قول کتاب آقای میلانی دارم میگم. و مثل اون اینکی رو هم از همون عینکی میبینن که همه چیز دیگر رو میبینن، جنگ سرد. و ارزیابیشون نهایتش اینه که این شکاف شاه با طبقه متوسط زیاد شده و اگر کنترل شده انقلاب نکنه خودش، یک انقلاب کنترل شده اتفاق میفته. شاه دیگه حالا تو دوره کندی حداقلش باید گفت با یه تفاهمی با کندی، در یک تفاهمی با کندی میره سراغ امینی. امینی رو نخست وزیر میکنه که امینی مدت هاست منتظر تلفنی که بره نخست وزیر بشه. میدونم موقعیت شاه ضعیفه، میگه من قبول میکنم، اختیارات میخوام. شاه میگه وزارت خارجه و کشور و جنگ و نه دست من باشه، بقیه مال تو. امینی میره با این اختیارات، آدمی که میگم این همه مدت هم منتظر تلفن بوده، کشور رو میگیره. کشورم طبق وضع در آستانه ورشکستگی مالیه، اینطوری که خود امینی هم میگه، و دولتش هم اصلا موفق نیست. به عنوان آدمی که انقدر وقت داشته آماده بشه، خیلی ناآماده و بی برنامه و بی کادر و جبهه ملی هم باش کار نمیکنن. شاه هم ازش نگرانه. امینی میره، علم میاد نخست وزیر میشه مدت کوتاهی. علم هم از همون نسل گذشته حساب میشه، حالا شناسنامه‌ای هم نباشه از نظر سابقه. اخبار کلی رو مرور کنیم، میگم نگرانی های آمریکا بی دلیل نیست، نارضایتی زیاد شده. انگلیسی هم دارن گزارش میدن که نه خودش میتونه حکومت کنه، نه میذاره دیگران کاری بکنن. علم که نخست وزیره، قیام و ناآرامی 15 خرداد رو داریم، یعنی مذهبی‌ها و انقلابیون یک عرض اندامی اونجا میکنن و خودی نشون میدن. اینا یه نیروهای اجتماعی هستن که از دهه 20 هستن تقریبا در عرصه سیاسی، دورتر البته، دور از عرصه سیاسی و در عرصه سیاسی اجتماعی هستن. هم مذهبی با قرائت جدید و ایناشون هست، هم مذهبی که در مقابل اون قرائت جدیده و از اون موقع هستن. حالا ردشون هست، قوی میشن، ضعیف میشن اینا، ولی هستن، یک نیروی هستن. بجز اینا چپا هم هستن، مخصوصا حزب توده با ایدئولوژی سوسیالیستی و بیپروا وابسته به شوروی. و نیروی دیگه هم همون جبهه ملی که گفتیم، جبهه ملی و یاران مصدق و اینا که بیشتر دنبال آزادی و دموکراسی و اینا، رهبرشون هم در حصر خانگی. و هیچ کدوم اینا اونطوری که تاریخ بعدا نشون میده شرکای خوبی نیستن برای پیش بردن پروژه توسعه ایران. هیچ کدومشون نیستن. یعنی نمونهش در تاریخ هست، بعدن در فرصتهای تاریخی دیده شده و قطعاً با اون الگویی که شاه میخواست که اصلا نمیتونستن بشن. این ولی خلاصه وضعیت اون دوره بحرانیه، بحرانی که البته شاه مدیریت میکنه. یه بار باید برگردیم به تصمیمات و تغییراتی که شاه تو این دوره میده و تصمیماتی که میگیره، ولی جمعش میکنه، نه که با سرکوب فقط جمعش میکنه. تو همین 4 سال هم قدرتش رو متمرکز میکنه و تثبیت میکنه، هم یه قدمایی برمیداره برای تغییر ساختار جامعه ایران و یه مسئله هایی رو که میگن زمین ساز ناآرامی و مشکلات هستن میره که حل بکنه. یعنی نیاز به اصلاحات رو میپذیره، به یه مدلی میرسه مثل اصلاحات ارضی که اصلا آرایش طبقاتی جامعه رو طوری تغییر بده که هم خطر سوسیالیسم رو کم کنه، هم خودش از دست این زمیندارا و قدرت اینا خلاص بکنه، بعد اینو کاملترش میکنه با یه طرحهای دیگه و نهایتا انقلاب میکنه خودش. بر من خیلی جالب بود که تا زمان انقلاب یکی از القاب شاه رهبر انقلاب بود، رهبر انقلاب، چون انقلابی کرده به نام انقلاب سفید که حالا همینطوری هم بعدن به اصولش اضافه میشد سال به سال، یک همون انقلاب مهار شده برای اینکه حکومت رو بیمه بتونه بکنه. یه بخشی هم از این سیستم جدید اینه که به این نتیجه میرسه که خودش باید حکومت کنه، برنامه ای رو که آمریکا توصیه میکنه اجرا بشه به اضافه برنامه هایی که خودش از قبل داشته و برنامه هایی که بهش میرسن تدوین میکنن و اینا، ولی به دست خودش. فکر میکنه کس دیگری یا نمیتونه یا اگرم بتونه یه ریسک هایی توش میبینه که نمیخواد انجام بشه. از اون نیروهای قدیمی سیاسی هم نمیتونه کمک بگیره، از نیروهای مخالف هم مذهبی ها و چپی ها و جبهه ملی و اینا نمیشه، نه اونا میخوان برگردن وقتی مصدق در حسر و اینا، نه شاه شاید اعتماد کامل بهشون داره. آمریکایی های خود اصرار دارن که اونا هم از یه جای دیگه بیخیال میشن، یعنی اونا هم یه نشانه هایی میبینن که اونا هم دیگه خیلی اصراری ندارن. شاه چاره رو داره میبینه که قدرت رو همش رو جمع بکنه دست خودش، وزیرها به خودش جواب بدن، به خودش گزارش بدن. تغییر یهویی نیست دیگه، ادامه تحولی از دهه 30 در دهه 40 تبدیل میشه به سیستم جدیدی، سیستمی که نخست وزیرش نقش جدیدی داره، نقشش خیلی تنزل یافته است، چیزی که نه با قانون اساسی میخونه، مخالف روح و نص قانون اساسی مشروط است میگن، نه با سیر تاریخی کشورهای دیگه میخوره که مثلا کشورهایی که متجدد شدن و شاه همیشه دوست داشت باشون مقایسه بشه و اینا، رفت توی فازی که نه، این رابطه پادشاه و ملت ما یه چیز دیگه است و این ضرورت تاریخی اینه که اینطوری ببریم جلو و این سیستم رو پیاده میکنه و جوابم میگیرن. حالا بعدم به داستان دهه 40 که برسیم میبینیم که جواب خوبی هم میگیرن تا یه جایی، ولی اینجاست که شاه و تکنوکرات های نسل جدید به هم میرسن. یه گروهی از تکنوکرات ها توی ایران آمدن، همون آدم هایی که گفتیم بیشتر تحصیل کرده غربند، با بورسای دولتی یا اصل 4 اینا رفتن خارج درس خوندن برگشتن. تکنوکراتن یعنی سیاسی نیستن، اصلا دنبال مبارزه و دنبال تغییر سیستم و اینا نیستن. آدمای سن و سالی عموما از شاه جوان‌تر و حالا فضا براشون باز شده. شاه این سیاستمداری که سنی بزرگتر بودن اینا رو گذاشته کنار، شاه الان یه اقتدار بیشتری داره جلوی وزرا، احتمالاً حس میکنه که فکرهای تازه و انرژیهای تازه اینا هم مناسب هستن، میان اضافه میشن به سیستم، کوله بار سیاسی سنگینی هم ندارن که هی لازم باشه درباره گذشتهشون شفاف سازی اینا بکنن، خیلیشون اصلا سابقه سیاسی ندارن که دعوا و دردسر درست بشه، با حداقل استکاک سیاسی میتونن کارشون رو ببرن جلو و اینا آدمای خیلی مهمی توشون هستن. کسایی که این تغییر سیاسی تغییر اقتصادی بزرگ ایجاد کردن، یعنی توش خیلی موثر بودن، هستن توشون، مثل علی خانی و مثل عبدالمجید مجیدی، آدمایی که در سالهای بعد پستای سیاسی یا تخصصی بالایی داشتن هستن توشون، از فرخرو پارسا تا غلامرضا نیکپی، خیلی آدم نیکپی، خیلی آدمای دیگه و از جمله هویدا، اینا از این گروه میان، نه چپن نه مذهبی هن، نه دموکراسی براشون مسئله اصلی مثل جبهه ملی، دنبال توسعه هستن و میگن نه ما میریم با شاه تعامل میکنیم و کار میکنیم و جوون و آماده برای ایجاد تغییراتی در نظام با گوش کردن به اوامر شاه. عمدتاً غربگرا، بعضیاشون آشکارا طرفدار و دلبسته آمریکا. اصلا علم میگه عامل اصلی نخست وزیر شدن منصورم وزیر مختار آمریکا بود که به شاه گفت. اینا هستن دور هم جمع شدن، یه چیزی دارن به نام کانون مترقی. بعدم که رفراندوم انقلاب سفید برگزار میشه اینا میکنن یه حزب ایران نوین و هست، و تا سالها بعدم تا زمانی که شاه تصمیم میگیره دیگه سیستم باید یه حزبی بشه، این حزب هم هست و داره فعالیت میکنه. اون کانون مترقی یکی از اعضای اولیه و بنیانگذار و مهمش آقای هویداست. هم اونجا هست، هم بعدن توی هیئت مدیره حزب ایران نوین هست خودش و اون دوست نزدیک سیاسیش منصور، که اونم هرچی میره بالا اینم باهاش میره بالاتر، تا اینکه دیگه منصور میشه نخست وزیر. به عنوان نماینده این نسل منصور میرسه به پست نخست وزیری، کابینه تشکیل بده، هویدا رو میکنه یکی از وزرای اصلی، وزیر دارایی. خیلی طولی نمیکشه، منصور ترور میشه، فدایان اسلام منصور رو میکشن و شاه باید نخست وزیر جدید انتخاب بکنه. میره سراغ هویدا که نزدیکترین آدم بوده به منصور و آقای هویدا رو میکنه نخست وزیر. همه میگن خیلی زوده برای هویدا، خود هویدا هم اینو میگه، ولی شاه یه دیدی داره که میدونه چی کار میخواد بکنه و برای چی میخوادش. یه کسی رو که خیلی تازه است همه چیش برای این کار مناسب میدونه، آدمی رو که از خاندانهای بزرگ و معروف نیست، از خانواده رجال نیست، از استخون خورد کرده های سیاست نیست، حتی اصلا معلوم نیست در اون مرحله خودش چقدر دنبال این پست باشه، ولی شاه میدونه چی میخواد و میفهمه که این میتونه همون آدمی باشه که مناسبشه و میارتش. یک کسی رو میخواد که برنامه‌های عمرانی مشخص رو اجرا بکنه و میکنه در برنامه‌های 5 ساله. حالا میبینیم توی ویدیوی دیگری زیر ساخت‌های صنعتی ایران یک توسعه چشمگیری پیدا میکنه. حالا نمیدونیم واقعا شاه اولش میخواست هویدا موقت باشه یا طولانی تر باشه اینا، ولی به هر حال انقدری راضی بود و خوشایند بود تجربه هویدا که 13 سال بعد همونجا نگهش داشت. پس آدمی که از بچگی اونطوری تربیت شده فکری و ذوقی، خودش هم با چشم باز حداقل از 10 سال پیشش داره قدمهاش رو حساب شده در مسیر بالا رفتن توی سیستم، 20 سال پیشش از 1120 که برمیگرده مسیر قدمهاشو داره دقیق تر تنظیم میکنه، در 45 سالگی میشه نخست وزیر. نخست وزیر میشه چه کنه؟ که عقب ماندگی توسعه صنعتی رو در ایران جبران کنه با قدم‌های فیلی، یا به قول خودش با سوزاندن مراحل جلو یکی بعد از دیگری. کشور باید صنعتی بشه، از کشاورزی بیاد بیرون تمرکز، شرکت‌های بزرگ خصوصی بیان، ایران نوینی معماری و ساخته بشه، آموزش گسترده بشه، نیرو تربیت بشه برای این کار، مدرسه ها، بورسیه ها، مبارزه با بیسوادی، اهداف انقلاب سفید، برنامه‌ای که باید اجرا بکنه مشخصه. انقلاب سفید هم خیلی چیز گسترده ایه، توش اصلاحات ارضی هست که نظام ارباب رعیتی و اینا رو جمع کنه، آموزش هست، ساختار اجتماعی هست، انقلاب اداری هست، سیاست‌های دولت رفاه هست، محیط زیست هست، اصلاح قانون انتخابات هست، خیلی حرف داره واقعا. ولی دولت هویدا و این تکنوکرات‌ها و نسل جدید سیاسی میان که این رو اجرا بکنن. اینجا هم باز این ویژگی‌های شخصیتی و ارتباطات خوب هویدا به کارش میاد. هویدا تکنوکرات نیست. واقعا اینجا هم هنوز با اینکه این همه سال تو سیاسته خیلی نزدیکه به اون چیزی که اون موقع بهش میگن انتلکتوئل. دیدی که نسبت به مسائل داره کلی تخصصی نیست و این خب براش مزیت، البته میتونه یه فضایی درست کنه که تکنوکرات‌ها بتونن در همون چارچوبی که شاه میخواد کار بکنن. خودش میگه شاه از این وضعیت راضی بود چون احساس میکرد که کار اجرایش کم شده، راحت میتونه برسه به کار اون حوزه‌ای که اختصاصی برای خودش تعریف کرده، یعنی سیاست خارجی، امور نظامی و امنیتی. و یک دهه کار رو سپردن به تکنوکرات‌هایی که بعضی‌هاشون اصلا گرایش سیاسی قوی نداشتن، بعضی‌هاشون داشتن، مثلا حتی چپ بودن، ولی پذیرفته بودن که الان یه موقعیتی برای کار کردن و پیش بردن برنامه‌ها در چارچوب همون نظام و در شرایطی که شاه می‌خواد، و نتیجه این شده یک رشد اقتصادی که کمیابه در تاریخ ما. این تداوم رشد اقتصادی و تورم پایین اینا خیلی خواستش می‌کنه اون دهه رو. سازمان برنامه بودجه وزارت اقتصاد میشن موتور توسعه. دو تا برنامه خیلی موفق 5 ساله با تمرکز روی صنعتی شدن و ایران از یک کشور کشاورزی بره به سمت یک کشوری که داره واقعا صنعتی میشه. خیلی از کارخونه ها و صنایع قدیمی که الان میشناسیم، از ذوب‌آهن اصفهان تا پتروشیمی آبادان تا هپکوی عراق تا ایران ناسیونال و سایپا و ارج و خیلی از صنایع مهم توی اون دوره شکل میگیرن یا قوی میشن. ایران میشه یکی از تجربیات موفق صنعتی شدن بین کشورهای به اصطلاح اون موقع جهان سوم، و شاه ایران رو و جامعه ایران رو هم به جایگاه و وضعیتی میرسونه که 14 سال بعدش همه چیز زیر رو میشه. این داستان دهه 40، دهه‌ای که احتمالاً بهترین دهه برای زندگی ایرانیان بوده در قرن 20 و شاید چند قرن قبلش، که البته پیروزی هم هست که چندین پدر و مادر داره دیگه. یه گروهی میگن این رهبری بی‌نظیر شاهه، کسی که نمیخواد هیچ تحسینی از هیچ کار حکومت شاه کرده باشه میگه که این معجزه عالی خانی و سمیعی و اصفیا و مدیران اقتصادی دیگه است، برای شاه سعی میکنه نقش توش نبینه. برای من نکته جالب اینه که این سیستمیه که کار کرده و جواب داده با همین جغرافیا و همین مردم و همین تاریخ، البته در دنیای متفاوت، تونسته دهه خوبی رو در مسیر توسعه داشته باشه که دیگه تکرار هم نشده. خیلی به نظرم لازمه که با دقت بیشتر ببینیمش. اصلا ببینیم رئیس دولتی که معمولا دست کم گرفته میشه، نه در سیاست گذاری کلان نقشی داره چون دیگه الان همش با شاهه، نه در برنامه ریزی و اجرا که همش با وزراست و ایناست، تو هیچ کدوم اینا نیست. ما چطوری باید اینو قضاوت کنیم کارنامه‌شو؟ چطوری میتونیم دقیق تر و بهتر ببینیم؟ درسته که بار اصلی کار و اعتبارش مال بالا دستش و پایین دستشه، ولی این یعنی نقشی نداره. این در بدون چنین تسهیلگری اون وسط ممکن میشد این کار، یا اینکه اصلا بریم سراغ اختلافاتش. خب اختلاف هم زیاد داره با همین عالی خانینا، خیلی اختلاف داره، ولی آیا هویدا اون وسط هیچ نقشی نداشته؟ یا اونطوری که اصلا میگن ترمز بوده و اختلافاتش با عالی خانی باعث شدی که این دوره ادامه دار نشه و اینا، یا اینکه نه میشه یه خورده هم نگاه کرد که اگر اون موقع سیستم کار کرده، احتمالاً اجزای مختلف سیستم یه فانکشنایی رو خیلی درست و خوب انجام دادن. اینو یه خورده دقیق‌تر میشه دید. من نگاهم اینطوریه، با نگاه کنجکاوانه اینطوری دارم نگاه میکنم. این ویدیو داستانه این بود که هویدا و ایران چه راهی رو اومدن تا در این اول دهه 40 به هم رسیدن. حالا توی یه ویدیوی دیگه داستان نخست وزیری 13 ساله هویدا رو میگی.
2: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

وقتی که من مدرسه می رفتم یاد گرفتم که یک مقیاسایی هستن که همه چیزو باهاش اندازه می گیرن، از موی کوتاه تا پیرهن پاره، اسمشم تقواس و هر آدم با تقواییم اونو داره. آره تو جامعه آدم ها

سایز تو برای ساختن مجسمت میگیرم، ولی وای اگه از چشم بیفتی. دیگه مهم نیست چه کارایی کردی و چه شعرهایی گفتی، به همین مفتی.

حالا هم من اینجام، وسط اوتوپیا، جهان اولی شدم مثل خارجی ها. دنبال زندگی تو این برو بیا، هنوزم یه تنها، هنوزم در جفا، هنوزم زیر زمینی، هنوزم در خفا.

میخوای کلن هم فراموشم نکن اگه این بخت کج ما بچرخه. میگن یه روز خوب میاد.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبخور دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. به هر حال با یه هنرمند چند وجهی امروز در خدمت یه هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، در به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته های ایشون من اشاره می کنم برای یادآوری، صرفا کارهای ملودی هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره می کنم. برخی از کارهایی مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارهای اشاره کردم و آلبوم های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشیم و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. باعث افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه فارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید، به عنوان ترانه سرا وارد شدید. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردی که ملودی هایی رو بسازی به بازار عرضه بکنی که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود، در سیاست گذاری های بسیار سرکوبگرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اون رو میخواستی به بازار عرضه بکنی، کاری بود به نام دریا بود که قرار بود شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دغمرگ شد واقعا به خاطر به هر حال
2: بعد متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که ما من بهش میگفتم عمو فرهاد، چون فرهاد صدا میزدنش. و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه که مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد، ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت. چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد. به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود، ولی میزد. و چون من خونشون رفت آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو، های کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو. فکر میکنم منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا البته با کریمی هم تدریس
2: میکنم. بعد من این کار رو بله این بالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 همین حدود من یک دوتا ملودی دادم به ایشون، ملودی و ترانه رو، که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت، ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خب میرفتی وزارت ارشاد، نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مزدا
1: جان؟
2: بودی دونه
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله و
1: بیکلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بیکلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه
2: نه این
1: دریا
2: دو
1: و چلچله؟ دریا و چلچله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خودشون هم روحشات در گذاشتند و دیگه بعد، ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم، دریا رو مخصوصا، و یه نسخه دختر ایشون، دوتا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه، نوازنده است، خواننده است، و دختر دومشون هم میخونن خوب.
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم، تقدیم کردم، گفتم که شما بخون. حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست. و خب منتها خب خانوم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی، چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشگاهی، آی عزیزی، سعید عزیزی، موسیقی خیلی خوبیه، همسر ایشون اومدن شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، که کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع‌آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد، فکر میکنم با هم بخونیم، که اونجا اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من، یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم بک وکال من در واقع صدای خانم غزله تو خیلی از حالا ما کارهای تیزرهای تبلیغاتی هم اون موقع ساخته می شد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارها کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمین شکوری که بچه های قدیم بود که ما یک گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان آقای علی هیدرنیا علی درخشان با پسرشون شهریار من و شهریار بودیم و آرمین بود و یا آقای مجید منتظمی فکر کنم اگه اشتباه نکنم با هم یک گروه کوارتت داشتیم سه تا من دو تا گیتار سیم نایلون من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمینم ویس میزن قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم ساز میزدیم برنامه داشتیم گاهی هم با آقای بهادوری عباس بهادوری اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم و خب بد نبود حالا اون اجراها جای خودش خوب بود اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد با صدرالدین طاهری با آقای بهادری ساز میزد با آقای کاظمی مقداد کاظمی ساز میزد دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم شروین نجفیان پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبه‌ای و پرکاشن و این هاست خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبه‌ای حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه ساز ایرانی ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبه‌ای باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبه‌ای هم بزنه حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه ولی خب باید بزنه البته خب زمان دانشگاه خیلی هم بچه فراهم میکردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود آواز ایرانی در دانشکده من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاسای بچه سینما اجازه میگرفتم و حتی تئاتر با بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها شما دانشگاه سوره میرفتید درسته؟ موسیقی سوره میرفتید
2: بله و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم تو تئاترای کنسرت های دانشجویی تئاترای دانشجویی که بود موسیقاشون میساختم پایان نامه بچه های مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی میساختم از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا بود، مزدک صدرالعلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
2: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نی و سازهای دیگر و پرکاشن ها تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا که، و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن پول بدن که اینو به صورت تلتاعت ضبط بکنیم، موزیکش هم ضبط بکنیم و این، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتم
1: که تو همون دهه 70 بود، درسته؟
2: 72 فکر میکنم، 72 آره، 76 77، بله
1: درست. یه سری تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود، درسته؟ ضبطش
2: بله
1: اینا
2: بله
1: تو دهه
2: بله.
1: 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها
2: بله.
1: رو داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
2: بله
1: حتما
2: بله
1: میسرودی.
2: بله
1: من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در واقع هم برای شروع کارت یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنریت.
2: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
2: نه
1: نمیخواستن در واقع،
2: شخص،
1: علتش چی بود؟
2: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
2: سختگیری های زیادی بود.
1: اون
2: مثلا
1: آلبوم گل گندم اگه یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون
2: بله
1: آلبوم گل
2: بله
1: گندم هم که کارهای قدیمی هم. یه سری از کارهای به صلاح گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
2: بله بله
1: یعنی
2: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
2: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده‌های دیگه داشتن کار میکردن، اجرایی کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله،
2: اجرا
1: مرداد
2: داشت.
1: کاظمی.
2: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپهر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله، شروع کرده بود کارش و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جز
2: بله
1: نوازنده های گروه مهدی سپهر بود اون زمان.
2: بله بله بله و
1: بله
2: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هنوز وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
2: صورت که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله.
2: امکانش
1: با
2: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به صلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
2: بله
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
2: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه خب بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدین؟ حتما که نباید این رو در دستگاه های ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد، جلوش رو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
2: یه دوره که اینجوری بود،
1: درست.
2: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن.
1: بله.
2: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن، خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه. و حتی میتونه راک خونده بشه، مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه،
2: حسین منزوی،
1: منزوی چرا چرا منزوی،
2: حسین
1: بله
2: منزوی
1: حسین
2: مرحوم،
1: منزوی،
2: بله که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری.
2: فریدون مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درسته سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب اینقدر چیزم هست دیگه، غزلسرای معاصر هم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
2: که غزلسرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت.
1: یعنی رسما نمیگفتن، سریع و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن دلیل این
2: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
2: نه،
1: مثلا چیه؟
2: بیشتر دلایل این بود ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم مثلا یه آلبومی صدای زن داره، مثلا من یادم خدمتون عارضم که آی شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست،
1: بله شاعر معروف،
2: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مجدان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها، و کاری نداریم، من با ایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، اما من باشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم، کار رو انجام دادیم، از 53 ترانه عاشقانه از اون کتاب من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرش زده باد یه چیز عجیبیه. اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب کریم رجب زاده از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه، و ما کار انجام دادیم. عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود، حتی من اونجا نوازنده از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارشو خودم زدم حالا، و دوستم سعید عزیزی کمک کرد، کورشو غزل خوند و چقدر اون کار خوب نشسته. همین خانم غزل دختر فرماس،
1: غزل کیانی نجات، درست؟
2: غزل کیانی نجات، بله
1: بله بله، فامیلی هستی آقای مازیار،
2: بله، که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه بعد چند اجرا که میکردیم داشت ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت. این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش، آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کارو بکن، اون کارو بکن،
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای
2: رنگی، بله شعرخوانی ایشون، بله.
1: اسم آلبوم چی بود؟
2: اسم آلبوم گذاشتم به سرش زده باد.
1: بله بله،
2: آره خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم، مثلا در صحبت که شد گفتم ببینید من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودن، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، خب مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر، نمایشنامه اینو چیدیم و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ور رو حذف کنم، اون ور رو حذف کنم، اون ور رو چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اثنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونا همش موند. فرم
1: اسم جوانی و باران، درسته؟ جوانی و باران.
2: جوانی، بله، باران و جوانی که منتشر شد ولی یه سری
1: بله.
2: که منتشر نشد. بعد در این اثنا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم و ساختن و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن و یه دونه کار در اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، طول کشید، طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش، منت، این ور اون ور، تا از طرف شرکت آقای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تأخیر؟
2: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
2: بله. و اینا
1: بعد شورای
2: سخت بود.
1: الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی، در واقع به آواز کورال، به اون کورالی که خانم
2: کورال
1: غزلی
2: گیر
1: خوندن
2: دادم،
1: بیشتر گیر دادن. حالا
2: گیر
1: احتمالا
2: دادم،
1: مسائل دیگه بود.
2: بعد
1: ولی
2: نبستم
1: اینجا
2: به شعرم گیر
1: میتون...
2: داده بودن. به
1: آها،
2: شعرم،
1: به شعرم گیر داده بودن.
2: به شعرم گیر داده بودن چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. و من هنوز تمام، میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب رو صادر میکنین، این ور مجوز نمیدین، این ور مجوز. مثلا من خودم یه کتاب شعر، مجموع شعر دارم، خب مجوز و ترانه، خب شعرهای من مثلا تو روزنامه چاپ شده، تو مجلات مختلف چاپ شده و ترانه هم خونده شده. خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادم. جالب.
1: این تفاوت اگه دیگه حتما به خوبی آگاه هست دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه. میگم باید دوباره یه مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری
2: بل.
1: که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم
2: بل.
1: داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده داره. یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوائفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور. برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا
2: بله،
1: اون زمان، ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد، یادت هست؟
2: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله، تا سالها.
2: بعد آقای مرحوم آقای حسین عالی جزو شورا بود، آقای محمود دستپیش بود و الان خاطرم نیست، یک سری دیگه هم بودن.
1: بله، ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
2: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود اینجا، هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله،
2: آقای نوری بود،
1: درسته.
2: آقای خدایا
1: مهم‌ها اینا بودن که گفته. آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
2: آی
1: خیلی
2: پورتراب هم بله
1: خیلی وقتا
2: آی
1: میدادم بهش.
2: پورتراب
1: بله،
2: بله
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی، نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در درجه هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوب گرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی. توضیح نمیدادن، درسته؟
2: نه توضیح
1: یعنی
2: نبود، ضعیف است، مناسب نیست.
1: افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان می بودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها می دادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا نمیگم همیشه کار می کردن، ولی اینا می گفتن نه من استادم، این آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار می دادن خیلی راحت می گفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم. اما بعد میدیدیم که نه، اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودش رو بیاره. درسته، آدم اینا رو میدید دیگه.
2: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر بزاره. و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کرد. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی خب کارش بود، مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد، مثلا دو ماه بعد آثاری که می تونین پخش کنین، آثاری که نمی تونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت. حتی کار مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختار نمیدونم، خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم، توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته، سیاست گذاری ها و همینطور که شما میگین آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور، که تلویزیون خیلی سختگیرانه تر بود. من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو. مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 5 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، در اونجا فکر میکنم از 7 ترک، 7 ترک بود یا 8، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادن. متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا. یو
1: درسته.
2: خب چجوری مجوز دادیم؟ مثلا اون شعر: با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست، که شکسته از تن شیش تگر، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی، که چه بودند همه جز مرداب، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بی رویا، از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد، و اینو این ترک رو و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
2: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسار.
2: بله بله.
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور، که در
2: بله
1: واقع از
2: بله
1: موزیسین های
2: روشون
1: نامدار گیلان هست.
2: بله، ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکی است دیگه.
1: بله،
2: ایشون، جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه‌ای که روایت های مختلف داشت، و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. خب مثلا پاچه لیلی مثلا میگه: امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مرهی سگ بابو میگیفتنره، میگه من دخترم اومدم که ببرمه، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاده. بعد روایت های مختلف هم داره توی مناطق مختلف، مثلا گیلان. ایشون مثلا کار بزرگی که انجام داد با سرتیپور این بود که اومدن اول ترانه ها رو درستش کردن. خب مثلا خود ایشون همینو مثال میزنم، اونجا میگه که خاطر من اومدم خاطر خواهی تو هم اومدم باید ازدواج کنم، اما خاطر خواهی دیگر افتادن دنبالم منو بکشن. میدونی خب چقدر شاعرانه تر شده، چقدر زیباتر شده. من اون جوانی رو، اون 10 سال آخر عمر مرحوم آقای آشورپور، من باشون خیلی نزدیک بودم و خیلی اوقات دور هم بودیم، با آقای شمس لنگرودی، آقای استاد رجب‌زاده، و خیلی اوقات هم خانوم معقودی و همسرشون آقای پرویز شیوا لطف میکردن برنامه های میزبانی رو انجام میدادن، میزبان بودن. حالا خیلی اوقات ما میرفتیم خونه آقای آشورپور، مخصوصا آقای خونه آقای آشورپور که خیابون میرداماد که اون نفت بود، اون روبروش یه دانشگاهی بود که در واقع استاد دهلوی و در واقع تأسیس کرده بودن با امتیاز، و آقای استاد دهلوی بود، استاد ساکن هم اونجا بود، من اونجا درس میدادم. من منظور میرفتم همش با من میگفتش که تو میخوای بری صبح بیا صبحونه رو با هم بخوریم.
1: راستی شما خودتون هم راستین گیلکی هستین دیگه، خودتون هم هر لنگرودی،
2: اینو من یادم بود. بعد مثلا نهارم دیگه اونجا نخور، باش بیا پیش من. من منظور روزایی که میرفتم خیلی میدیدم ایشونو. یه روز ایشون گفتش که برای من با همون زبان گیلکی که صحبت میکردیم به یاد جوانی ها و اینها، من میخوام یه دونه آهنگ ضبط بکنم. میخوام اتفاقا آقای شمس هم اونجا نشسته بود، گفت چیز میکنم شعرشو آقای شمس بگه، موسیقیشو تو بسن. گفتم چش. بعد گفتم چجوری میخواین باشه؟ گفت اون حال و هوای موسیقی های پاپ کلاسیک فرانسوی و اونجوری، فضای اونجوری.
1: شانسون ها، اون شانسون ها.
2: گفتم چش. گفتم چش، به من فرصت بده. من رفتم اول شروع کردم به آقای شمس، گفتم آقای شمس شعر. گفت تو ببین، تو ملودی رو بساز بده به من. گفتم خیلی خوب. ساختم و بعد شروع کردم برای ارکستر نوشتن دیگه، پارتیتورش رو نوشتم و دادم به آقای شمس، گفتم آقا این ملودی، البته به خدای آشورپور براش اجرا کردم با ساز قبل از اینکه شعر داشته باشه، پسندید. گفتم خب خدا رو شد. آقای شمس هم لطف کردن شعرشو گذاشتن و، ولی خب ایشون دیگه کهولت داشتن، بیمار بودن و بعد قرار بود یه تیمی کمک بکنن هزینه این ضبط رو ما بدیم، چون من باید ارکست نوشتم. خب این ارکست نوازنده هزینه دارن و پارتیتورش هم هست، حالا من بخواین خدمتون تقدیم میکنم. و ولی متاسفانه آقا این دست کردن، اون دست کردن، این دست کردن، اون دست کردن. آیا آشورپور دوباره حالش بد شد و متاسفانه از دنیا رفت. اون اصلا هیچ. و خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. بعد این کار رو من یکی از پدر یکی از شاگردام در هنرستان اومد گفتش که بر من آقای سیاوش اسداللهی فکر کنه، گفتش که به من گفت من میخوام برام آهنگ بسازم. گفتم که والا موسیقی زیاد دارم ساخته آماده، حالا چی دوست داری، چه جوری دوست داری. اومد گوش کرد و گفت آها این کارو من خیلی خوشم تون باش بریم ضبط. که رفتیم ضبط کردیم و یه بار با صدایی، البته من یه بار خوندم که ایشون چیز باشه، هم بخواد تمرین بکنه. یه دونه با صدای من هست، یه دونه با صدای ایشون. یه بارم علیرضا میرآقا، چون ساز اونجا ترومپت و کلرینت هم تو ارکست بود دیگه، حالا گیتار و گیتار بیسش رو من خودم زدم. و یه بارم به جای ملودی آواز، علیرضا میرآقا خیلی زیبا این کار رو زد و تو کارهای دیگه منم باز زده البته، که کار تموم شد. بستیم اومدیم بدیم برای پخش از تلویزیون. گفتن آقا شعر ایراد داره، موسیقی ضعیفه.
1: اونجا کیا بودن؟ اونجا به اصطلاح بررس ها به قول معروف.
2: اتفاقا اونجا آقای چیز بود، علی رحیمیان بود، خیلی خوب خود بیاموز، برادرش امیر فرشید، از با هم دوست بودیم. یه کارم برای من لطف کرد، ترومپت زد.
1: علی اسم دیگهش همایونه دیگه، همایون رحیمیان.
2: بله بله بله
1: بله.
2: یکیشون این بود، یکی دیگه بود که پسرش اتفاقا هنرستان شاگردم بود، اسمش یادم رفت. نمیدونم سریا برنجیان، برنجان، نمیدونم.
1: بله هم آقای فرهاد برنجان.
2: بله ایشون بود. و آقای شهبازیان بود. خب خیلی ها بودن میدونین، یه سریا میدونین بودن ها، ولی نمیدیدیشون. یعنی همیشه تو همه شوراها به نظر می رسید که کسانی هستن ولی رویت نمیشن، دیده نمیشن، ولی جای جاپاشون تو کارامون هست. خلاصه مجوز گفتن ضعیف است. حالا نشون این کار 2 سال بعد وقتی من این کار رو یوتیوب گذاشتم، حالا رادیو پخش کردیم، آنها مجوز رو گرفتیم برایشون. و یکی دو تا از دوستان تو ایتالیا و اتریش خیلی جالب بود، این کار رو داده بودن دانشکده و یه اضافه یکی دو تا کارهای دیگه ای من صحبت شده بود باشون، که گفتم آره من خیلی دوست دارم اصلا برای ادامه دکترای موسیقی و اینها یا اونور. گفتن آره اتفاقا من این تو 3 تا از کاراتو پارتیتوراتو، چون فقط آهنگ نبود که باید پارتیتور رو ارائه بکنه، گفت 3 تا از پارتیتوراتو استاد دیدن و گفتن آره ایشون اگه میخواد بیاد برای دکترا پذیرفته است، همین 3 تا پارتیتور کافیه، که یکیش همین بود. یکیش همین بود. گفتم خب خدا رو شکر ما فهمیدیم که کار ضعیف نیست.
1: به فریدون فروغی هم یه کاری داده بودی که اصلا کلا اجرا نشد، درسته؟
2: نه اجرا نشد، خدا بیامرزه. آقای فروغی یه کاری بود، ترانه و ملودیشو من ساخته بودم خدمتشون دادم، بعدن سالها بعد آقای قراملکی، پسر اون آقای قراملکی که
1: محمود قراملکی
2: ملکی بعد ایشون به اضافه وکیل، ظاهرا وکیل خانوادگی آقای فروغی و اینها، یه آقای جوان مؤدب بود، آرش خانمشون یادم نیست، به من آیا به هر حال به من زنگ زدن که گفتن که آقا ما توی وسایل آقای فروغی یه برگه ای پیدا کردیم، یه چیزی ترانه‌ای نوشته شده بود، بالاش نوشته شده بود ترانه و ملودی مزد شاهانی. گفت این جریانش چیه؟ گفتم آره من برشون زده بودم، خونده بودم و گفتم اگر دوست داری نشون دوباره خوشم اومده. گفتم خیلی خوب، خدمت شماست. تو بعد اصلا ما فروغی جون دیگه ندیدیم، یه مدت اصلا نبود، بعد رفت کیش و دیگه اصلا بعدا دیگه روحش شاد و اون شکل

0: میشدیم دیگه، ولی ظاهرا ما بیشتر همش تنبیه شدیم، چراش رو نمیدونم. ولی خیلی از اساتید ما تشویقمون نکردن و خب یه سریام بعد مثلا مثل عمورشید، استاد رشید وطن دوست که من سالها تو آموزشگاهشون تدریس کردم، خیلی همیشه مشوق من، یا آقای آشورپور مثلا مرحوم، یا مرحوم مازیار، یا خدا بیامرزه خانم چیستا غریب، موسیقیدان برجسته،
1: بله،
0: پیانیست
1: پیانیست
0: غریب،
1: خیلی حرفه‌ای، بله،
0: آهنگسازی،
1: دختر غلام
0: آهنگساز،
1: حسین غریب، بله
0: بله پدرشون هم که بله
1: بله
0: هم میدونن، هم اهل قلم بود، هم موسیقی،
1: موزیسین
0: هم
1: حرفه‌ای بود، بله
0: رئیس هنرستان عالی بود سالها، و ایشون خودش هم خیلی زن نازن، خیلی نازنین بود ایشون، خیلی و خیلی منو تشویق کرد. اصلا ایشون باعث شد، من شاگرد پیانو ایشون بودم، ایشون باعث شدش که من برای دو تا آلبوم برای پیانو بنویسم، یه آلبومش کارهای آثار خودمه، حداقل دو تا آلبوم ها. یه دونه هم آثار محلی رو من تنظیم کردم برای پیانو، که بعد همش به من، بعد به من میگفتش که، بعد جوری هم بود، خب به ایشون میدادم که ایشون چون پیانیست حرفه‌ایه چک بکنه، من خودم اون قطعات رو نمیتونستم بزنم، برای من خیلی سخت بود، خیلی دست با شکسته، یواش یواش
1: برای پیانو.
0: برای پیانو یعنی باید.
1: بله.
0: ولی خانم غریب واقعا خب شروع میکرد زدن، بعد مثلا میگفت آره این پیانیستیک هست، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، بعد به من میگفتش که مزدا من به تو تمرین میدم بری سونس چیز کنی، تمرین پیانو تو بزنی، حالا تمرین پیانو تو نصف نیمه زدی، ولی یه دونه قطعه تو این مدت تنظیم کردی و آوردی دایی دست من.
1: درسته،
0: بعد روحشون شاد همیشه،
1: بله، روحشون شاد. شما رو موسیقی
0: خیلی
1: محلی خراسانی هم یه مدتی خیلی خوب کار میکردی، مثل مجنون نبودم و اینا رو
0: بله
1: دیدم
0: بله
1: تنظیم کردی، اینا اتفاق خیلی هم خوب تنظیم شده، این یکی از
0: آره
1: کارهایی که دیدم
0: تنظیم
1: چقدر خوب و تنظیم شده. حالا در مورد اینا صحبت خواهیم کرد مزدا جان. ما
0: ایشون
1: به
0: هم
1: پایان،
0: مانولین
1: ما
0: زدن.
1: به آخرای برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام برنامه مزدای عزیز، یه دو بیتی میتونی برای ما بخونی؟ البته میگم فرصتمون دیگه خیلی محدوده،
0: دو بیتی چشم
1: یک دو تا دو بیتی به عنوان حسن ختام برنامه، دیگه ما
0: چشم
1: بعدش دیگه پایان برسیم.
0: این رو همین اواخر سرودم، تو آزادی و من بی تو اسیرم، کمک کن تا در آزادی بمیرم، سزاوار چنین داغی نبودم، ستم نگذاشت دستت را بگیرم، برادر بال پروازم تو هستی، دل زخمی و آوازم تو هستی، بسوز هر که آتش بر دلم زد، خروش و زخمه سازم تو هستی.
1: به به، خیلی سپاسگزارم از این، خیلی ممنون.
0: قربانتون
1: خب
0: برم، خیلی خیلی
1: مزدای
0: دوست.
1: عزیز، ما خب امروز یک بحث مقدماتی کردیم در مورد همه چی، در مورد سانسور و بخشی از فعالیت های خودت، ولی خب صحبت ها بسیار زیاد مون، هم در مورد
0: بله بله
1: زندگی هنری خودت، آموزش هایی که دیدی و فعالیت های دیگه که کردی در زمینه نوازندگی، نوازندگی هم گیتار هم ستار و خیلی سازهای دیگه که تو تجربیات خوبی داری و ترانه سراییات و ملودی های دیگه که ساختی، خب اینها مستلزم فرصت های دیگه است. حتما باز هم ازت دعوت خواهیم کرد که در این
0: بزرگواری
1: سری برنامه ها ما در خدمتت باشیم.
0: بزرگواری
1: با
0: سپاس
1: آرزوی
0: گذارم.
1: روزهای خوب برای تو و برای همه ایرانیان و با آرزوی آزادی زودرس برای همه ما ایرانیان، در واقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: سپاسگزارم. بدرود بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز، به ویژه مردم داخل ایران و خانواده های دادخواه و جانباخته، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته 25 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین بحث مذاکرات و توافقاتی که زمزمهش هست، حداقل در تبلیغات، و جام زهری که تو دست مشتبه هست هنوز نیامده، ظاهرم نشده، معلوم نیست تو چه وضعیتی هست. با جام زهر رو اگر اون چیزی که میخواد و بشه، اون چیزی که ترامپ میخواد، باید نوش جان کنه. بعد همه حوادثی که تو این چند ماه از دیماه تا کنون، از دیماه سال پیش تا کنون بوده، صحبت خواهم کرد در رابطه با عدم توازن سازماندهی پهلوی که هفته قبلم یه نکی زدم، باز نیاز به تکرار هست چون از نظر من مهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رابطه با صحبتهایی که آقای علی کریمی فوتبالیست تیم ملی کرده و اون موازهی که داشته تو رابطه با کنسرت که به اصطلاح که میخواد برگزار بشه و مخالفت هایی داشته با اون کنسرت شاهین نجفی، بعد کوتاه در رابطه با برنامه میدان و اینکه شهرام همایون آورده بوده و چند وقت با اصرار غیر اینا، اما واقعا برخورد زشتی کردن. آدم که میهمان دعوت میکنه دیگه نمیاد اونجا سکه یه پولش کنه تخریبش کنه. من صحبتم دفاع از محتوا یا ماهیت یک فرد به نام شهرام همایون نیست، بحثم از یک رسانه است که چقدر خودشو تقریبا اینجور رسانه ها رو زرد نمیگن، یعنی به لجن کشیده شده که این خبرنگارش هم تقریبا هر کاری که علی جوانمردی میخواد فهیمه خضر حیدری براش انجام میده. بعد در رابطه با شعار مرگ بر سه فاسد به صحبت خواهم کرد. همین دو روز قبلم ایران اینترنشنال یه ویدئویی پخش کرد از تظاهرات ایرانیان در لاهه بوده، اونجا این شعار سه فاسد که اونجا سر داده شده و ایران اینترنشنال هم پخش کرده، صحبت خواهم کرد که آیا این مفید هست یا نه، از هر حیث آیا شعار درستی هست، آیا به سود پهلوی هست تو این شرایط. خب من در ابتدا همون هفته پیشم که اون بحث بهزاد فراهانی بود و بعدشم یک شعری که هادی خورسندی درباره اون گفت و هفته پیشم صحبت کردم، من یک شعری دارم در کتاب قرار من عشق بود نکرین، اینا رو در قرارگاه اشرف فرقه رجوی نوشتم سالای 91-92، چهار جلد هشت چاپ شده و عطف به این مسائله که روح و روان ما باید چی باشه. من این فحاشی ها، بددهنی ها، پرخاشگری ها، توهین ها، عبارات ناشایست در هر کجا که میبینم، چه رسانه ها، چه ویدیو ها، چه فضای مجازی یا هر می فیسبوک آدم پست میذاره، پشیمون میشه، میان فوشهایی میدن که آدم از پستی که میذاره اصلا پشیمون میشه که چرا این چنین سطح میاریم پایین. خطابم به این دست آدم هاست و خطابم به رجوی هم بود و غیره. ماهی سیاه نه مار ماهی، نام شعره. ما ماهی سیاه پرستیم نه مار ماهی، این عادت پرستش را از سیرت زمان و از صفت انسانی من یافته ایم. این عادت پرستش را از سیرت زمان و این 47 ساله حداقل که خودم توش هستم 48 ساله از صفت انسانی ما یافته ایم. ما باید پای فشاری کنیم روی اصول، ارزش ها و این فضایی که میتونه ما رو روش بده، ارتقا بده، در دیالوگ ها، در تفهیم تفاهم ها، در هر گونه گفت و گویی که هست، گفت و شنیدی که هست. خب من همینقدر عرض کنم که مجتبا هنوز نیامده باید جام زهر رو نوش جون کنه، یا بهش تن بده به هر میزانی که هست، یا شکست سنگینتری اگر نپذیرد، شکست سنگینتری و پیامدهای توافق بدتر رو بهش تن بده. به همین دلیل هفته قبلم گفتم برخلاف لفاظی هایی که میکنه، جنگ افروزی هایی که میکنه، از جنگ میترسد. به همین دلیل میاد پای این مذاکرات و این توافق. و از طرف دیگه خب حوادث این هفته، یعنی این 4 روزی که آخر هفته پیش بود، خیلی پرتنش بود، اخبار متعددی می اومد. من حتی شنبه اخبارها رو اصلا نخوندم، چون دیدم اصلا قابل خوندن نیست. هر خبری میاد دیگری رو نقض میکنه، نه این توافق شده است، نشده است. اینا ذهن رو شلوغ میکرد، بایستی صبر میکردیم تا یه چیزایی حداقلی بیاد بیرون که آدم مطمئن بشه که تا اینجا رسیدم بهش. به همین خاطر حتی ترامپ با اینکه رو مسئله شخصیش همیشه وقت میذاره، گفت بررسی پسرش هم به اصطلاح که نرفت، خودش هم به اصطلاح میگه 50-50، یعنی این توافق. و هفته پیش منم صحبت کردم، ترامپ گفته بود تسلیم نشوید، نابودتان میکنیم، بمبارانتان میکنیم، فلان فلان. باز الان میگن که امکان توافق هست، خیلی هم جلو رفتیم. واقعیت اینه که تا کنون هر بحثی که شده، یک تا اون چیزی که ترامپ میخواسته یک تفاهم نامه بوده تا توافقه، که یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای یک دوره‌ای که یک مذاکرات بین 30 روز تا 60 روز بیاد حول همه اون مسائلی که دارن یه آتش بسی بشه و بیان روی این مذاکرات. خب خود ترامپ که قبلا گفته بود که حتی اگر تنگ هرمز هم باز کنه، محاصره رو ور نمیداریم، این محاصره رو همچنان ادامه خواهیم داد. و رژیم هم میگه تنگ هرمز رو باز نمی کنیم. امروز شریعت مداری هم گفته این بهترین سلاح ماست، اگر اینو بدیم ما خل سلاح میشیم، نه با تنگ هرمز رو باز کنیم. و هنوز این زد و خورده هست. خب بخشش تبلیغاتیه، بخشی هم تو محتوا خوب دارن مذاکره میکنن. چین هم وارد شده، عربستان و قطر هم وارد شده، امروز هم عراقچی قالیباف سفر کردن که به قطر. خب حتما یه چیزایی هست، بایستی دید که خروجی اینها چیست. من اون چیزی که احساس میکنم از صحبتهایی که هست، ترامپ میخواد یک اجماع زیادی از کشورها رو برای توافق با رژیم رو داشته باشه در جیبش و در دستش. این اجماع لازمه رو نیاز داره تا اگر در کنگره مخالفتی هم باهاش شد، به هر میزان، چه تو سطح زیاد یا تو سطح پایین، مشروع بودن این توافق رو بخواد توجیه و تفسیر کنه. در ضمن اگر هم جنگ بشه، اولین کسانی که مورد حمله قرار خواهند گرفت همین کشورهای حوزه خلیج فارسن. به همین دلیل اونا هم مشکل دارن برای جنگ، تلاش هم میکنن، چون رژیم میداند اگه حمله کند که به اسرائیل بازدارندگیش کمتره، اون آماده هست برای یک جنگ، حتی یک جنگ طولانی، چون موجودیتشه. حتی اسرائیل خیلی سریع خواهان سرنگونی رژیم است، ولی خود آمریکا نه. پس بازدارندگیش میاره تو حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. این بار هم حالا تهدیده، ولی رژیم ازش هر انتظاری میره، میگه به هیچ دوست و دشمنی رحم نخواهیم کرد، حاجی بابایی گفته بوده. پس این وضعیت هست، بی خود نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس هم که اساسا سیستمشون رو جنگ سوار نیست، رو توسعه و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی سواره، خواهان این نیستن و فکر میکردن که در این جنگ زیاد آسیب نخواهند دید، در حالی که بیشترین آسیب ها رو ندیدن. حالا خود آمریکا و رژیم هر کدام یک نوع توافق نامه ای رو به خاص خودشون رو دارن رسانه ای میکنن. این چیزی هم که روبیو اومده یا سخنگوی وزارت خارجه اومده گفته، حتی خود ترامپ هم اومد وسط گفت اصلا هیچ کسی از اون موضوعاتی که روش توافق شده است یا غیر اینا خبر ندارد، هر کی هم میگوید دروغ میاد. حتی سخنگوی کاخ سفید بود که به مایک پمپو هم لفظ توهین‌آمیزی استفاده کرد که خفه شو فلان نمیدونیم. واقعیت اینه که این هنوز نه چیزی به بار است نه چیزی که بدار، ولی در یک تحلیل کلی اگر ترامپ بخواد از اون مواضعی که پیشین عنوان کرده هستیش در هر چهار زمینه، یعنی هم غنی‌سازی، هم 406 کیلو، هم برچیدنش، هم اون سایر اون غنی‌سازی 20% غیر اینا و بازرسی ها اینا، اگه اینا کوتاه بیاد، اگه از موشکیش کوتاه بیاد و اگر از نیابتیش کوتاه بیاد، خب عدول کرده از اون حرفای پیشین. حرفایی هم که ترامپ میزند خب رژیم رو تهییج میکند، تحریک میکند، جری میسازد که بیاید موضعش را بالا ببرد. خب یه تفاوت 180 درجه هست میان اظهارات مقامات مثلا رژیم با اون چیزی که در آمریکا و اسرائیل است. مثلا خود ترامپ هم میگه اصلا توافق با ایران بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ما نمیتونیم رو حرفای هفتگی روزانه ترامپ زیاد پایه‌های تحلیلیمون رو بیاییم سوار کنیم، چون بخشی جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی هست، داره پشوانی میسازه برای حرفاش که تو میز مذاکره که فرمانده ارتش پاکستان داره تو ایران با رژیم پیش میبره برای تقویت اوناست. بعد که گفته اون توافقی که برجام پیشینم من انجام نخواهم داد، هیچ وقت سراغ اونجور چیزا هم نخواهد رفت. خب اینجا زد و خورد هایی هست بین این دو. رژیم هم تمام سعیشو کرده که خواسته هاش پیش ببره. مثلا یکی از موضوعاتی که هست، رژیم میگه آقا جون اگر بخواد صلح بشه، صلح شامل همین نیابتی های ما ایزن لبنان هم خواهد شد. از طرفی خود اسرائیل نتانیاهو گفته نه، ما با ترامپ هم صحبت کردیم و اینکه لبنان و موجودیت ما، امنیت ما بخشی از این توافق نیست، ما حق دخالت مستقیم یا پاسخگویی مستقیم در قبال حمله های حزب الله داریم. اینو ترامپ هم گفته. پس اینجا بحث پیش میاد کدوم توافق. رژیم میگوید که لبنان هم هست، اینها در رأسشون هم ترامپ هم خود نتانیاهو رد میکنن، مکتوب هم هست، یعنی رو ماده های معلوم و خیلی واضح. هنوز رو موشکی ها، با اینکه الان یک دو ماه ترامپ زیاد نمی آید یا روبیو یا دیگران نمیاد رو موشکی و نیابتی ها، من شاید عین اون تحلیلی که هفته پیش ارائه دادم که از یک منظر به اون بیشتر میخورد. اینکه من اون تحلیل هفته پیش گفتم، روی چیز تأکید کردم که اون نظریه سوم این بود که تز دیگر اینه که ترامپ میخواد امتیازگیری مرحله‌ای داشته باشه، یعنی با مذاکرات کنونی که داره پیش میره به هر میزان ولو اندک، ناکافی و کم که رژیم کوتاه آمده و می آید، همین رو تو این مرحله تثبیت کنه که تا این میزان کوتاه آمده. این چک و چونه هایی که تو این بازارهای تهران میزنن، هی قیمت ها رو هی پایین میارن، هی این به اصطلاح چونه زنی ها هست، ولی چونه زنی که ترامپ داره میکنه به اصطلاح مرحله فقط چونه زنی نیست، یک فشاری هم هست، هم فشار اقتصادی هست، محاصره ای که هست، اون پروژه آزادی هست که اون که به صورت لغوش کرد، و هم جنگ هم هست، یعنی سنبه پرزورتر، حمله سنگیتر که حتی گفته زیر ساختان هم خواهند زد. پس از اینم ممکنه اینو توی این مرحله تثبیت کنه، یعنی رژیم تا این نقطه 25 می تا این نقطه 30% پایین آمده است، مده الباقیش باز هم فشار رو خواهد آورد تا رژیم رو وادار کنه زیر ضرب جنگ محاصر غنه امتیاز لازم رو به هر میزانی که بشه از رژیم کشید بیرون رو دریافت کنه و اینا رو بیاره پای توافق با صبح پرزور، یعنی جنگ و حمله یا محاصره، در عین باز بودن میز مذاکره. الانم چندی بار آتش بس تکرار شده، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، الانم باز آخرین حرفانی که توافق حتی ممکنه طول بکشه، روبیا هم گفته ما پای توافق خوب میام، پای توافق بد نخواهیم آمد، یعنی این حرفا هست. خب اینو تقریبا ترامپ هم که اینجوری میگه، به نوعی وقتی میگه توافق بد تن نخواهیم داد، به نوعی داره اون کنگره رو، اون جمهوری خواهان رو داره آرومش میکنه که فشار نیارن که این مذاکره بتونه پیش بره، رسانه ای نشه، سر همین هم هیچی رو بیرون درز نمیدن، چون اگه درز بره ممکنه خیلی فشارها بیاد، همین هم که هست بره رو هوا، یعنی میز منفجر بشه. و به همین دلیل هم هست که الان تا این لحظه هیچ چیزی قطعی نیست، ولی اگر ترامپ بخواهد با این شرایطی که رسانه ای شده الان که هنوز سندیت نداره هیچ کدوم، نقل قول هاست از قول این مقام امنیت، این مقام آگاه یا رسانه‌هایی که درز دادن، هنوز هیچی برقرار نیست، بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک چیز تعیین تکلیفه، این رژیم با توافق بی توافق ضربه خورده است، رهبریش از دست دادش، 300 میلیارد خسارت بهش وارد شده و فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. از نظر من رژیم موجودیتش یه استخوان لای زخم برای مردم ایران که هیچ تنگ تکلیفند، بین مردم ایران با رژیم دریای خون هست و سر و فقط سرنگونی پاسخی ناست، اما یه استخوان لای زخم هم هست برای آینده بین حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا. این رژیم آدم بشو نیست، نبوده که بشود، و به همین دلیل امکان هیچگونه پیشرفتی برای آینده صلح و ثبات در منطقه نیست. این در جوهره این رژیم هست. ما هم باید تو همین چارچوب کوک باشیم روی منافعی که انقلاب ملیمون داره، جنبش خودمون داره. اگر بتونیم از این جنگ و توافقات و نوشیدن جام زهر اگر سر بکشد استفادهمون رو ببریم فبها، و الا من قبلا هم گفتم برای اینکه خون ذخیره کنیم، کاش که آمریکا اسرائیل میزدن انقدر ضعیفش میکردن که مردم بیان کف خیابون، یعنی سلاح بالا سر مردم نباشه، تیربار نباشه. این ساده ترین راحل تر و حل ترین سرنگونی این رژیم بود. ما نیاز داشتیم به این، مردم هم همینی میخواستن، اما به این قولها وفا نکردن، فکر میکرد به این سادگی این رژیم، و به همین دلیل هم اومدن هی مذاکره. اساسا از نظر من هر گونه مذاکره با رژیم اشتباهه. این رژیم مارمولکیه که هر چیزی رو که امروز بگه فردا دبه خواهد کرد و طول خواهد داد، اینقدر طول میده تا خسته کنه. فکر نکنید ترامپ فقط سنبه پرزور داره کار تا پیش اینه، نه، اینم رو نیست. با اینکه میگن مثلا در ضرب المثل میگن سگ روه، اصلا هزار مدار، میلیارد ها مدار بالاتر از این صفتی که به سگ داده شده است. پس این وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم، بعد ما بایستی با حوصله اسیر این تبلیغات، این حرفا که نشویم، ولی یه الگو داشته باشیم، یه شاخص داشته باشیم. آقا ما مسیرمون اینه، اگه جنگ بشود که بیشتر اینا سرکوب بشوند، نیروهای نظامیش، کف خیابونش، که فضای بازی بشه برای مردم خوبان. هر گونه ضربه بخورد، که این ضربه ای که به رأس اینا خورد، یعنی به سر رهبریش که خامنه ای رفت، به نفع این انقلاب، به نفع این مردم بود، چون یکی از پارامترها بود که اگر انقلاب بشه باید این خامنه ای که برود. خب این فضا هست. موضوع بعدی که از خود رژیم هم قالیباف، که اینم تقریبا تاکیدش اینه که با اینکه فشارهای اقتصادی و اینجوری هست، اما هنوز خود این آمریکا از تحرکاتش دست بر نداشته و این فشارها کماکان هست. ولی چیز جالبی که هست، من از صحبتهای خود محمد باقر ذوالقرن امروز حرف زده، همین دو ساعت پیش، دبیر شورای امنیت رژیم، که بیشتر داخلی بوده و صحبتش این بوده که آقا ما نیاز داریم به وحدت و انسجام و میدان و نیروهای مردمی تأثیر اساسی میذارن در این جنگی که ما داریم، در این مذاکرات. یعنی اونا فکر خودشون هستن و میگفت که سعی کنیم وحدت حفظ کنه. خب به اصطلاح معلومه تصمیم گیری برای خود مجتبا و این هیئت حاکمه خیلی سخته. اگر هر نوعی جام زر پذیرفته شده که اورانیوم را بدهند و فلان و فلان، اینا سوال بیش میاد. چرا خامنه‌ای کشته شد؟ دو جنگ و داشتیم، اینم تلفات، ولی اینا رو دادیم. اگرچه در اون سو هم ترامپ هم بازنده است. هر کوتاه آمدنی از سوی ترامپ در هسته‌ای، نیابتی و موشکی، از نظر من یک عقب نشینی ترامپ است و پیروزی برای ترامپ نیست. اون چیزی که گفته من همه چی رو میخوام 100% میخوام فلان اینا، نه نیست. بایستی وایستیم و تحولات رو چک کنیم، ببینیم که به چه مسیری خواهد رفت. یه موضوع دیگری هم که هست، این خبر هم جالب بود، اینکه تو آینده حتی ممکنه تنگه هرمز، انور قرقاش هم گفته بود که یکی از مسئولین بالای سیاسی کشور امارات متحده عربی است، گفته بود اگر تنگه هرمز سیاسی بشود، در آینده سر هر تحولاتی رژیم از این به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. شریعت مداری هم همین رو گفته، گفته که هر گونه باز کردن تنگه هرمز حرف از و یکی از اصلی ترین موانع پیشروی ما در برابر این دشمن است. پس اینا مشکلشون واقعا همین هم هست. و من یک فاکت دیگری از خود رژیم میخوانم که این هم قابل بحث است، که حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه، از اونجا که در رأس کاره، جزء دولت، حرفش بسیار مهم است. میگه در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در مقابل لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده بررسی خواهد شد. زیرش خط تأکید تو ذهنتون که بیارید، بررسی خواهد شد، نگفته انجام بدیم. یعنی اینا اصلا میخوان این بحث کش بدن، خسته کنن. حالا باید ببینیم که ترامپ که اینقدر بی‌حوصله شده، کم حوصله شده، میخواد خیلی سه‌سوته زود تونسری مسئله رو حل کنه، با اینا چیکار خواهد کرد؟ آیا باز هم رو میاره به جنگ یا نه؟ ولی رژیم تجربه این 47 ساله به این سادگی چیزی نیست که بخواد هر چی که ترامپ میگوید با آنها بدهد، و به همین دلیل این درگیری ها ادامه خواهد داشت. خود بقایی هم گفته که کلن اصلا این مذاکرات و دیپلماسی زمان بر است. این خط رژیم هست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در گذشت پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران، میهنمون پرویز قلیچخانی. خب این خبرش اومد، من همین امروزم بگم خانم نجوی موسوی پیامبری هم گفتن که از نزدیکانشون هم که گفتن که به درخواست خود آقا پرویز که خواستن که به اصطلاح اون پیکرشون رو به مراکز علمی اهدا کنند و اینم خواسته خودشون بوده، مراسمی هم نیست. اگر خواستند هر کسی میتونه یا هر نهادی میتونه خودشون جداگونه یک بزرگداشتی براش ترتیب بدن. من کوتاه عرض کنم آقا پرویز، من چون بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه، نه من، همه میگن، حتی این سایت طرفداری بود در داخل رژیم، از همه عته اینا رژیمی نبودن، از همه فوتبالیستایی که با سابقه تیم ملی یه راندوم گرفته بود، پرویز بین همه فوتبالیست ها برترین فوتبالیست قرن تاریخ ایران شده بود. یعنی اینو همه در جایی که خیلی فوتبالیست های نامدار هم ما داریم. پس این وضعیت این، من آقا پرویز رو توی اون زمان تو دارایی بود تو استادیوم، تو استادیوم امجدیه میدم، فوتبالش میدم، بعد توی تیم ملی میدم. یادم 1355 بود، من 16 سالم بود، استادیوم 3000 نفری آریامهر بود، رفته بودیم، ما تیم ملی رومانی داشت، تیم ملی رومانی مربیش استفان کواکس بود، اون مربی نامدار به اصطلاح هلندی که بود با خود تیم افسانه ای آژاکس آن موقع که همین کریوف بود و نیسکنس بود و رنسن بیدینگ بود و رودی کرول بود و آری هان بود و فان وان هانگن بود و من این اسامی اون زمان هنوز یادم. من یادم توی اون طبقه دوم استادیوم 3000 نفر اونجا بودم، استوان کواکس هم حواسم که بود بهش، مثلا حرکاتش به نحوه مربیگری. تیم ایران یه گل از رومانی خورده بود، هم تیم ایران روی از ضعیف بود هم ماها، تا اینکه تقریبا 5-6 دقیقه آخر نیمه اول بود توپ که رسید به پرویز، آقا پرویز دو قدم که برداشت یک شوت سهمگین سنگین سرزب گذاشت این سمت چپ تیر دروازهشون رومانی، اصلا دروازه‌بانه نتونست هیچ حرکتی کنه، انقدر سریع. یه گلم بعدها خود نورایی زد که از نظر من اتفاقی بود، چون یهو برگشت همین توپ هوایی رفت، از بالا رفت اصلا تو گل. ولی مثلا واقعا فوتبالش شاهکار بود، چون فوتبال رو میفهمید، چون منم خودم آدم فوتبالیستم، یعنی از بچگی حتی خواستم حرفه‌ای فوتبالیست که بشم، خوردیم به 57 به این نکبت. خب خیلی علاقه داشتم همه بازی ها رو، همه زمین تمرین های مثلا مال تو امجدی ها و هما و پاس و پرسپولیس ها رو شرکت میکردم میدم. آقا پرویز رو توی مرداد ماه تو حمله ای که به ستاد بنیاد پهلوی شده بود مال اون فرقه رجوی تو مرداد 57 که هادی غفاری هم میومد فوش میداد و جان میداد، اونجا هم دیدم که با چرخش اومده بود، اونجا باش صحبت کردم. یه بارم تو از غزا آهنگری خودمون در خیابان شوبیری یه دیدم پرویز خان اونجاست، صحبت کردم باهاش، بعد اش گفتم قبلا با هم صحبت کردیم اونجا تو یادش بود، خیلی عجیب بود. بعد گفتم چرا اینجایی، گفت ماشینم رو گذاشتم تو این تعمیرگاه چیگینی، تعمیرگاه چیگینی هم روبروی خونه ما بود، ما اونا رو که میشناختیم اینا، بعد اونجا صحبت کردیم. خب یه چیزی هم دوست عزیز مهدی اسرائی نوشته بود که خیلی جالب بود و من خوش آمد از چیزی که پرویز گفته بود. پرویز گفته بود دوستونه که وقتی یه نفر یه دوست دیگه دو نیمه شب زنگ میزنه تو خونه تو رو بیدار میکنه، بری سراغش، بیاری تو خونه، مثلا غذاش رو بدی، رسیدگی کنی، مشکلاتی بپرسی، جاشم که بندازی، بعد اصلا بخواب. یعنی این فرهنگ لوتی منشی و خاکی بودن و صمیمی بودن از هم یه جمله پرویز خان خیلی معلومه. من قصد هیچ گونه نقد انتقاد اینا ندارم از پرویز که به اصطلاح نام بردم. یه عکس دیدم این آخری که به اصطلاح فراموشی داشت، خب اینام که مطلع بودین، که ریشش خیلی مثل نامنظم بود، سیبیل رو با اون چهره میداختن، خب این دردناک بود. من اصلا دیدم پس از درگذشتم یه مصاحبه اینجور ترتیب دادن که داشتن یادآوری میکردن که من میشناسه یه نفر، فکر کنم آقای علامه‌زاده بود. من اصلا این فیلم دیدم ناراحت شدم، آقا چرا پرویز خانو که مردم این همه باش عشق کردن، واقعا عشق کردن باهاش، اینجوری لحظه آخری که اون لحظه زندگی که این دوچار فراموش شده اون لحظات رو برجسته میکنین. کاشکی اگه خوش هم بود به نظر من مایل نبود که اونجور چیزا هم که بیاد که برجسته بشه تلویزیونی بشه. پرویز خان این همه زحمت کشیده هم در زمینه فوتبال هم در زمینه سیاسی ضد رژیم، تو راست با قتلام 67 هم صحبت کرده بوده، این همه حرف زده. من از اون صحنه هایی که پخش شد استقبال اساسا نکردم. فقط همین قدر بگم، من سال 1355 بود، 55 بود یا 56، داشتیم تو خونه فوتبال تماشا میکردم، تیم ملی هم بود، یهو حسین آهنگر پدرم اومد بعد پرسید که چیه که اون فوتباله، گفت قلیچخانی هم هست، به ترکی قلیچخانی میشه قلیچ، حتی نمیگفت اصلا قلیچخانی. من تعجب کردم، بعد گفتم که نه نیست، گفت هیچی نمیشه تیم ایران باخته. پدرم هم انگار که مانیک خدابخشیان بهمنش تحلیل میکرد که این تیم بدون پرویز قلیچخانی هیچ چیزی نیست، یعنی والله، یعنی تصویری که بین حتی مردم ایران داشت این بود. یکی هم حتی پس از درگذشتشون بعضی ها دیدم هنوز اون گلی که به اسرائیل زد اونو باد میزنند، یعنی وجه ضد اسرائیلی و غیره اینا. به نظر من اینم جایی نداره. اون موقع دل مردم خنک شد، ولی فهمیدیم که این نوع دستگاه ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی و غیره اینا مال همون محصول خمینی و اون اسلام انقلابی فقیه رجوی و دستگاه قرار ضد امپرسی بود که باهاش و همین روزا پرداختیم و داریم میپردازیم. جنایت های این دستگاه رو هم دیده ایم. پس نامش همیشه زنده، من همیشه براش احترام قائلم. به نظر من باد شادی هاشو گذاشت، نه اون چهره ای که توی اون خانه سالمندان هست بیماره یا نمیتونه که غذا بخوره. این همه چهره از آقا پرویز هست، اونا رو باید گذاشت. البته از کسایی که بهشون رسیدگی کردن و بسته در کنارشون بودن خب واقعا تشکر میکنم، زحمت کشیدن. موضوع بعدی عدم توازن پایگاه های اجتماعی آقای پهلوی و سازماندهی ها. ببینید آقای پهلوی اگر تا پیش از دیماه سازماندهی پیشینش جوابگو بود، بعد از دیماه دیگه نه. من حتی قبل از دیماه 8 ماه پیش 9 ماه پیشم 1 سال پیشم یک دو نفرم حتی که به غیر من آقای حنیف حیدر نژاد هم نوشته بودن آقا جون این سازماندهی باید گسترش پیدا کنه، امکان نداره با اون سازماندهی با یک دفتر محدود حالا هر میزانی که هست بشه این طیف وسیع میلیونی رو سازماندهی کرد. ضرباتش رو اگر الان معلوم نشه داریم میخوریم، صداش بیرون نیامده باشه در آینده خواهیم خورد. مگر ممکنه بشه با اون نوک تیز این مثلثی که هست 1% که اون دفتر پهلوی و اون سامانه که پهلوی حالا هر مقداری که هستم باشد بشه این تنه عظیم اجتماعی که ریختن تو کف خیابون در سراسر به اصطلاح که جهان بشه اینا سازماندهی کرد. اگه سازماندهی نکنیم در آینده نمیتونیم به نحو احسند اینا استفاده کنیم در سراسر جهان بر علیه این دولت هایی که دارن مماشات میکنن جوره اینا بگیریم. نمیتونیم انجی ها رو در سراسر جهان بیاریم تو کف خیابون به حمایت از این انقلاب، به حمایت از 40-50 هزار جانباخته که داشتیم. ما نیازمند گسترش اون دفتر در رأس هستیم. مهمترینشون هم یه کمیته ای حتی فراتر از یک کمیته، کمیته سازماندهی تشکیل بشه فقط صرف خارج کشور که باید تنش خیلی وسیع باشه. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته باشه خیلی واضح. یه بخشی زنگ خورد. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته. این من پارسال میگفتم چرا 2 گروه 3 گروه توی شهر باید که باشن و بیان تظاهرات انجام بدن. خب اینا باید متحد بشن. آقای پهلوی میگه موازه کاری نکنید، ولی باید نیاز به ارگان هر سازماندهی هست، باید اینا رو وز کرد. خوبشون که نمیتونن وز که بشن، از بالا باید کانالیزه کرد، مشورت کرد، راهنمود بهشون داد، متحدشون کرد. یعنی نیاز به بازوهای اجرایی هست. من میگم اگر تا الان ضربه نخوردیم، در آینده بسا بسا توطئه ها بیشتر خواهد شد، و اگر هر گونه تغییر در معادلات خارجی، عین همین رابطه ای که الان بین توافق بین رژیم اینا هست، حل فصل بشود یا فضا سرد بشود، این تن اجتماعی هم افت خواهد کرد. ما مسئول این کاریم. یک مثال، فرقه رجوی سال 57 که از زندان آزاد شد 200 نفر بودن، اما اینا سریع انجمن ها راه انداختن، نهات ها راه انداختن، تونستن اون طیف وسیع که اومدن کبخی و مخصوصا جوانان و دانشجویان و زنان رو جذب خودشون کنن، کارگران رو، یهو تنه زد خیلی که وسیع. اونا کار تشکیلاتی رو بلد بودن، خیلی ساده انجام دادن. انجمن هایی که دادن، خود انجمن ها یه نفر مسئول بود با اون به اصطلاح سر اتحادی انجمن ها، هر نهادم بس بود که به بالا خیلی راحت اینا رو میشه جمع کرد، هدایت کرد، کنترل کرد. و به همین دلیل اگه یک خط می اومد، همه اون هواداران این تشکیلات همشون اجرا میکردن، چون خط از بالا اومده بود. خب اون رهبری باید فرامینش، رهنموداتش و نکاتش باید جاری ساری بشه توی این تنه عظیم اجتماعی. اگر این ارگانیزم نباشه، اگر این چرخدنده وزن نباشه، یه قطعی باشه بین این چرخدنده با اون رهبری، با این تنه اجتماعی، ما ضربه خواهیم خورد. ما به اندازه کافی دشمن هار و وحشی و درنده داریم، اما نباید از کمبودها و ضعفهای خودمون که میتونیم حل فصلش کنیم عجز ضربه خوریم. این یه نکته. موضوع بعد، مرگ بر سه مفسد ملا چپی که مجاهد بود، که من دیدم که توی ایران اینترنشنال همین دو روز قبل تو تظاهرات لاهه بود، ایران اینترنشنال پخش کرده بود. من نه اینکه بخوام نقدش کنم، ولی اونم این قسمت هم که پخش کرده بود، خب این شعار هست، شاید از موضع رسانه‌ای که پخش کرده غیر اینا، چون معمولا این جور رو پخش نمی کنه. ولی سوال من اینه، مثلا مرگ یعنی که ما دنبال مرگ و نابودی شما هستیم، یعنی این چپی ها، یعنی این فرقه که اصلا هم که رجبی با رژیم که تنگ تکلیفیم، که دریای خون بین ما هست، آیا بین ما و این چپ ها که طیفش هم وسیع در خارج کشور و ایرانی هستند، اونا هم شهروند ایرانن، یا حتی فرقه رجوی تو شرط کنونی که ببین حاکم نیست، یه نیرو پوزیسیونه، بعد اون طیف مردمش که خیلی هاشون از این هوادار هستن داخل تشکیلات این رجوی تو عراق و به اصطلاح تو آلبانی رو نمیشناسن که چه هیولایی اینا بودن، چه شکنجه های انجام دادن. خب من اطلاع دارم دیگه، به این چیزی که من اطلاع دارم. ببین حتی خیلی از اعضای سازمان 15-16 سال تو تشکیلات فرقه رجوی بودن، اینا اونجا بودن، اومدن بیرون، نمیشه از سازمان زندان داره. این سازمان اینقدر هیولاست، اینقدر پیچیده است، همه رو بسته. پس ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به شهروندان دیگر. شعار مرگ بر قدرت حاکم با تفاوت داشته باشه با با این نیروی اپوزیسیون. این رجوی بود که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو از 9 سال پیش راه انداخت و بعد پرچمدارش شد. بذار اونا این شعار بدن. این شعار فاشیستیه، انحرافیه، محتوای خودشونو، این محتوای پلید اونها رو نشون میده، هر کسی میده. حتی خیلی چپ هم از این شعار سر دادن، پلاکارد گرفته بودن، فیلم ساختن، ترانه ساختن و غیره اینا. پس صحبت اینجاست، وقتی آقای پهلوی در اکثریت هست، در رهبری تو سطح بالا هست، جهان هم شناخته، ترامپ هم میدونه، ویتکاف هم میفرسته سراغ این، سراغ کسی دیگه ای نه. وقتی تو اکثریت هستید و این تصویت شده است، وقتی تظاهرات 350 هزار نفری تو چند شهر برگزار میکنید، وقتی 4-5 ماه مستمر سراسر جهان هفتگی تظاهرات ها انبوهش طرفدار آقای پهلوی هست، دیگران اصلا انگوش شماره، دیگران که میگن فقط یه فرقه رجبی میمونه و یه دونه این به اصطلاح حزب کمونیست، بقیه اصلا وجود نداره که، بعضن هم کورت ها یا گهن هر سه با هم که متحد میشن، کسی دیگه نیست بیاد تظاهرات برگزار کنه که، فقط این سه گروهه. چه نیاز داره ما به اینا شعار مرگ بدیم؟ از قضا این وقتی توی اکثریت هستیم اینا تو اقلیت هستن، موضع پایین هستن، نیازی نیست اصلا با اینا آنتاگونیستی دشمنانه با شعار مرگ و نابودی برخوردار کنیم، نه بذار اونا این کار کنن. این شعار کمککاری برای آقای پهلوی نیست، بلکه آتو میدهد به دیگران که آقا اینا سرکوبگرن، این اون تظاهراتی که با لباس و پرچم و نمیدونم به اصطلاح فونداسیون و ساواک راه انداختن، خب به زیان آقای پهلویه. بعدن هم اگر رسانه‌ای بیاد بخواد آقای پهلوی کنفرانس بذاره، همین هم جلوش علم خواهند کرد. چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ اشتباه محضه. میخواین دلتون رو خنک کنید؟ آقا جون چه نیازی هست؟ پس از دی ماه حداقل آدم باید یه خود با ذهنشو باز کنه دیگه. اکثریت در خارج کشور در داخل کشور داری، رهبری تثبیت شده هست، چه نیاز داری به چند نفری که جمع میشن حالا اون شعارا رو میدن هر گونه مرکب دار. تو به اینا مرگ بگی؟ اصلا نباید اصلا پاسخشون رو داد، بذار اینا این خطا رو انجام بدن، این اشتباهی که مهلکه. موضوع بعد کنسرت آقای شاهینی که نجفی بود که با انتقاد یا اشکالات آقای علی کریمی که مواجه شده که گفته به خاطر جانباختگان و غیر اینا مال همه دیما میخوان کنسرت برگزار کنن، حرفایی زده شده. من توی این رابطه دیدم که حتی این سایت تابناک و خبرگزاری اصلاح فارس غیر اینا توی این رابطه مقاله نوشته خیلی توهین‌آمیز که علی کریمی و شاهین نجفی و افسردگی بعد شکست، یعنی بعد شکست همین به اصطلاح که دیمه ها غیره نه، یعنی اون کشتارا کرده میگه بعد شکست، میگه جدال ها از خبر برگزاری کنسرت شاهین که نجفی آغاز شد، کنسرت که به نام جانباختگان کودتای دیمه و با هواداران از به اصطلاح پهلوی برگزار شده بود. بعد این کنسرت خلاف عزاداران بودن آنها برای این جانباختگان است، از قول آقای کریمی نوشته اینا. بعد گفته از سوی اشاره کنسرت به نام جاوید نام یا جانباختگان باعث شد تا علی کریمی و برخی دیگر از براندازان شاهی نجفی را به سوء استفاده تبلیغاتی و تجاری اینا که متهم کنند. خب آقا این حرفا بوده، جالبیش اینجاست که اینا هرچی از دهنشون در اومده که گفتن، حالا بخشی از این جنایتکارا همینا هستن، حالا اومدن چنین حرفایی نوشتن و سوء استفاده اونا. ولی حالا من میخوام عرض کنم که تجربه من، شناخت من که تقریبا 48 سال نیم قرن تو صحنه سیاسی هستم، تجربه من چیست، شناخت من چیست؟ ببینید اگر عطف به جانباختگان حرمت اوناست فلان اینا، آقا جون جانباختگان خانواده هاشون رقص عزا کردن، اون شکوهمندی اون شورانگیزی رو برخلاف اون مراسم سنتی شیعه، سنتی که بر سر و سینه میزدن نوح و عزا میخوادن تو قبرستان ها آخون میاردن قرینا جمع شد، این شاهکار فرهنگی رنسانس فرهنگی بود در این کشور ما، جنگی بود، رویارویی بود با این رژیم، مادری پدری خواهری در کشته شدن فرزند و برداشت آنچنان شورانگیز می‌رقصیدن، دردناک بود، خود من 3 ثانیه بیشتر نمی‌تونستم بی نگاه کنم، اصلا اشکم می‌ریخت، ولی همه رو نگاه می‌کردم حداقل 95%. ولی واقعیت چیه؟ عید نوروزم حتی برنامه هم شد، من هم تو میهن تیوی هم تو برنامه که با آقای جمشید اسدی داشتم که آقا عید برگزار کنیم به خاطر جانباختگان، گفتیم آقا جون بله، چون رقص عزا داشتیم، چون جنگمونه، چون رژیم ضد عید ضد نوروز هست، حتی این جانباختگانمون کلمه شهید روشون اطلاق نمی شود، جاوید نامن، برای زندگی رفتن، برای عشق رفتن، برای آزادی رفتن، نه شهادت طلبی های این فرقه رجوی و این رژیم و اون گروه های سیاسی که اون دنبال مبارزات ضد امپرسی و اون شهادت طلبی های خلقی و انقلابی هستند. پس من خودمم حتی 2 ماه بود، یعنی 1 ماه پاسدار بخشی سال 62 انفرادی میومد منو یه روز در میون کشیف بود میزد. 2 ماه طول کشید ولی 30 روز شد، چون یه روز در میون شیف میومد. وقتی این میزد آشلاش میشدم، این شکنجه خروس انگوش میذارن اینجا فشار میدارن، اصلا صداش در نمیاد، یعنی اصلا صدای خروس، آشلاش میشدم.

میبریم، میپوکیم از هم دیگه. رقص مقاومت بود. من بدون آهنگ تو سلول انفرادی تک تنها، بدنم داغون شده بود از مش و لگد و تمرین کانگفوش و کاراتش بسه که با من انجام میداد. کینم داشت با من، هر روز میومد تو سلول من یک ماه میزد و اصلا میرفت آشناش میکرد. بدنم داغون بود همه جام، ولی میرقصیدم. چرا؟ میخواستم هویت خودم رو حفظ کنم و نگه دارم، بگم هنوز کوتاه نیومدم. از یه طرف این امید دانا اون زمان که تو دادگاه حمید نوری پس از پیروزی یه جشن را انداختن که رقصیدیم و اونجا که به اصطلاح جشن توسط اون خانواده ها که برگزار شد، امید دانا به تمسخر گفته بود که یک سری آدمای پیرپاتال افتادن اونجا رقصیدن. پیرپاتال چیه؟ مگر رقص پیرپاتال داره؟ تو چقدر آدم رزل و کثیفی هستی با اون پیشینت که از رژیم و خامنه‌ای و سردارات قاس این به اصطلاح این سردارای خود رژیم قاسم سلیمانی بودن، حالا جدیدن تو یک دو سال اخیر باز مارمولک بازی در آورده اومد سمت پهلوی. نه، این آدم شناخته شده ای هست. من تعجب میکنم اصلا از چهره این حرفا اینو مردم نگاه میکنن چطور تشخیص نمیدن که این وضعیت خوبی نداره. اصلا از اون فرهنگ، از اون حالت ها، اون تیپ های که حرف زدن، من های محتوای حرفاش های که اصلا سراپا لجنه. چون اینم در رابطه با علی کریمی بود، من زیاد وارد که به اصلا که نمیشم، ولی یک موضوع دیگری هم هست. ببینید رژیم فهمیده، رهبرشون رو زدن، خامنهشون رو به اصلا که زدن، حتی بعدن لاریجانی رو هم زدن، خطیب هم زدن، فلان زدن، اما وقت زدن تظاهرات های حکومتی میذاره، تظاهرات های شبانه میذاره، کاروان حکومتی میذاره، خواننده لبنانی بی حجاب میاره اونجا که میخونن که پخش میکنن، زنان بی حجاب میان مشروبن دستشون هم میگن که مشروبن به اصطلاح مشروبن میخورن، پرستوهاشون رو میارن، ازدواج صیغه میخونن، صیغه یک ماهه، همه چی رو. ببین رژیم فهمیده، از قضا هوشیار ها، عقب مونده نیست رژیم ها، عقب مونده هست به لحاظ فکره، ولی شیوهایی که استفاده میکنه از هر شیوه استفاده میکنه، خوبم بسه بلده، خیابونو گرفت، فشار آورد به دیگرانی که باشه مخالفن، از خیابون بر علیه نیروهای مخالف شناخته شده هنرمند ورزشگاه داره استفاده میکنه. بس رژیمی که این همه جنایت کرده میاره رهبرش هم کشته شدن، این همه سران این رژیم از فرماندهان سپاه غیره اینا و سران کشور کشته شده میاره تو خیابون کارناوال را میندازه و میزنن و میخونن و خواننده آلبانی میاد، ما بگیم آقا جون شاهین نجفی نیاد این کارو بکنه؟ نه که از اون الگو بگیریم، نه، ببین رژیم هم فهمیده، نونش هم در این هم هست. بعد از غذا شاهین نجفی اگر این کار کرده، کار مثبتی هم هست به نام جانباختگان، کاش سایر هنرمندان هم بیان همین کار انجام بدن، چون سمتش، جهتش و محتواش به سود جانباختگان، به سود مردم، مگه بعد مردم شاد باشن؟ ما تو اون دهه 60 سال 60 هفته دو بار صد تا تیرباران میکردن، تیر خلاصاشون هم که مثلا که میشدیم، فردا که تیرباران میکردن باز دوباره اون سرودخانی ها، شعار دادن ها، طنز و تئاتر و بازی های جمعی ما بود. چرا؟ رژیم باجو میخواستن ما رو در هم بشکنن، اراده هامون رو خوردمون کنن. ما میدونستیم دوستانمون اینجور دارن تیر خلاص میخورن، کیان، ولی چیکار کنیم؟ بریم تو همون دستگاهی که رژیم برای ما ترتیب داده، بریم تو عزا و این نکبت فرهنگ شیعه یا چیه واسه جلوشون. 40 سال بعد، 44 سال بعد خانواده های دادخواه مال دیما فهمیدن که آقا جون اون مراسم دیگه نه، باید رقص عزا کرد، رقص شورانگیز، رقص قهرمانانه، این فرهنگ ماست. پس این هم یک موضوع

0: دیگر یه خاطره هم بگم. این سالای 76-77 بود، این کشتار سوتو بود که تو کشور افریقای که جنوبی، که اون زمان که افریقای جنوبی بود. بعد آقا ما تزرات های این افریقایی ها رو میدیم، من خیلی خوشم میمن، تزرهاشون حلقه میزدن با آهنگ میرخصیدن و میخوندن. من تو زندان بودم، میگفتم چه خوب بشه این تزرات های ما ایرانی ها تبدیل بشه به این تزرات های مدل افریقایی ها، چون همهشون همون شعار میدن، همون ترانه ها میخونن، اما با رقص و شادی و غیره اینا میره. اینا ما این نیست، انگار که باید حتما باید بریم مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، درود بر فلانی. نه آقا جون، ما هم باید یاد بگیریم از دیگران. یک موضوع دیگر، چقدر سریع گذشت، 8:02 شهرام همایون رو دعوت کرده بودن یه فیلمی فهیمه خضر حیدری از مهران مدیری پخش کرده بود، واقعا شرم‌آور بود، بر علیه اونجور که شهرام گفت. اینو بذات اطلاعات ساخته بود که مسخره میکرد نیروهای سیاسی خارج کشور رو. تازه بعدها معلوم شد که یه زیرنویس زدن که یه قسمتی از این فیلم رو حذف کردن، اینقدر توهین‌آمیز بوده. مهمان دعوتش کردن. شهرام هم که برگشت به فهیمه خضرزاده گفت خب من از جانب وزارت اطلاعات از شما تشکر میکنم که این فیلمش رو بعد 20 سال بازم بازپخش کردی که مطرح کردید. واقعا من وقاحت و دریدگی رو تو این برنامه میدان و صدای آمریکا دارم میبینم. شما ببینید وقتی که عبدالله مهتدی رو میاره باش چالش میذاره، اون چه نوع چالشیه که اصلا دنبال اون تیراندازی های همین یکی دو سال پیش بین کومل اصلا حرفی نزد، اون کشتارهای بین حزب دموکرات اینا اصلا که حرفی نزد، تیریبون بهش داد. ولی اونجا که وریا امیری، اون آقای جوونی که تازه آمده از دار کار کنن، چگونه به اون تهاجم میکرد سر نظراتی که یه خورده مثبت تو رابطه با پهلوی. خب این میدان نیست، این میدان لجمال کردن مخالفین خودتونه، این رسانه نیست، اینا کسافتکاری است. بعد شهرامم گفت خیلی ها درخواست کردن، خوشم گفت خیلی درخواست کردیم ازش که بیاد، آیا آوردین که اینجور لجمالش کنید؟ شما دیگه کی هستید؟ شما دوستین؟ آخر رسانه باید یه حرمت داشته باشه. از پرویز خان داشتیم صحبت میکردیم، گفت دوستینه که وقتی نیمه شب در رو میزنن در رو باز کنی، همه چیشو ردیف کنی. یاد بگیرین میدان علی جوان مردی، این ناجوان مردی های تو اولین و آخریش نخواهد بود. موضوع بعد فکر کنم اون چیزایی که بود که مطرح کردم و اگر بشه من میخوام یه سری بزنم به سوالات، میخوام که ببینم که چجوری برم تو پخش زنده. ببینم
1: Ich bin Anton, selbstständig.
0: سوالات برنامه خودم رو نمیتونم بیارم، چرا؟

خب من که موفق که نشدم، چیزی هم که نیافتم. خب چون یک دو دقیقه بیشتر که نمانده هست، من هفته قبل در رابطه با این به اصلا صحبت کردم که آیا زن زندگی آزادی آقای پهلوی تخریبگرش بود، ضد این بود، و این بحث رو من ادامه خواهم داد برای هفته بعد، چون پنجشنبه ها زمان بیشتری دارم. امروز 1 ساعت وقت دارم، پنجشنبه ها تقریبا 2 ساعت وقت است و اونجا میتونم یه ربع آخر برنامه رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر هر سوالی که هست اونجا انجام بدین، حتی سوالاتی که در رابطه با فرقه مجاهدین هم هست میتونین همونجا انجام بدین، چون کار تحقیقاتی هم کردم تو این زمینم، به اون سوالاتم که میتونم پاسخ بدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.

این قافله عمر عجب می گذرد، دریاب دمی که با طرب می گذرد. ساقی غم فردای حریفان چه خوری، پیشار پیاله را که شب می گذرد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: این روزها ما مردم ایران خسته ایم ولی شکست خورده نیستیم. عصبانی هستیم ولی ناامید نشدیم. هر روز یه خبر، یه روز حرف از توافق، روز دیگه تهدید، فشار، تغییر موضع و بازی های پشت پرده. اما وسط همه این سردرگمی ها یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اونم جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر و منزویتر و آسیب پذیرتر از سالهای گذشته است. بله، مردم حق دارن نگران باشن، حق دارن بپرسن آیا دوباره قرار پشت درهای بسته معامله‌ای بر سر سرنوشت ایران انجام بشه؟ اما در کنار همه این نگرانی ها یک حقیقت مهم هم وجود داره. امروز صدای مردم ایران و اسرائیل دیگه خاموش شدنی نیست، نه در داخل کشور نه در جهان. از واشنگتن تا تل‌آویو، از خیابون‌های ایران و جهان تا افکار عمومی جهان، همه می‌دونن که مسئله فقط یک توافق هسته‌ای نیست. مسئله آینده ایران و امنیت کل منطقه و جهان و بقای ملت ایران و اسرائیل در برابر یک حکومت امتی جهادی رادیکال و دشمن تاریخی ملت یهود و غرب و حال دشمن همسایگان خودش در خلیج فارس هم شده. امشب بخوایم دقیقتر، صریحتر و واقعیتر درباره همین پیچیدگی تاریخی صحبت کنیم. با یک روزنامه‌نگار با سابقه و تحلیلگر شناخته شده اسرائیل و خاورمیانه، منشأ امیر عزیزم، باز هم بسیار خوش آمدی و امیدوارم که در این برنامه بتونیم صحبتهایی داشته باشیم که امید رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ما ملت یهود و ملت ایران ها در کنار هم یک دشمن داریم و بس. بسیار خوش آمدی عزیزم. بذارید مستقیم برم
1: خانم بابک، درود بر بینندگان برنامه‌تون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یک ملت رنج دیده، یک ملت فرهیخته، یک ملت با استعداد، یک ملت سلطلب، ملتی که میخواهد خودش خوب زندگی بکنه و دیگران خوب زندگی بکنن و همسایگان خوبی داشته باشیم و هیچ ادعای تسلط بر منطقه یا جهان رو نداره و دنبال صلح و همزیستی با همه کشورها و از جمله اسرائیل.
0: دقیقا ملتی که دوباره خودش رو شناخت و به نظر من در کنار ملت یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل، من فکر میکنم یک همبستگی بسیار قریبی از 2500 سال به این ور به یک بار شکل گرفت که این بسیار مبروک و مبارک اتفاق است. منشأ عزیزم، این تغییرات ناگهانی موضع ترامپ رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید این یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی یا بازی سیاسی به نظر شما؟
1: ببینید، شما آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزنسمن و شیوه کار یک بیزنسمن باید قضاوت کنید. ایشون روشش خیلی ساده است. اول میاد رقیبش و دشمنش رو ازش خیلی تعریف میکنه، بالا میبرتش، شندونه زیر بغلش میذاره، میگه تو آدم خوبی هستی و غیره و غیره، که آمادش بکنه برای گذشت و نشان دادن اینکه لیاقت خوب بودن رو داره. بعدش شرایطش رو میگذاره روی میز، میگه اینا هست و ازت انتظار دارم، تقاضا دارم همه اینها رو بپذیری. بعدم میرسه به مرحله تهدید که اگر نپذیری پدرتو در میارم. به حماس گفتش که اگر نپذیرید من براتون جهنم ایجاد میکنم. همین حرف رو کم و بیش با لغات دیگر خطاب به سران حکومت اسلامی ایران گفت. بعدم ایشون یک شایعاتی رو منتشر میکنه که یک فضای خوشبینانه رو ایجاد بکنه. بعد داریم به توافق نزدیک میشیم، تقریبا همه چیز آماده شده، روی همه چیز توافق کردیم. حساب بکنید چند بار شما شنیدید که تفاهم نامه رژیم ایران و آقای ترامپ آماده امضا هست. ببخشید بیشتر از دو بار یا سه بار، سه بار من فکر میکنم، و این بار هم باز گفتن که تفاهم کامل به دست آمده، یه مسئله مونده، اونم ما منتظریم 24 ساعت به شما یعنی به حکومت ایران وقت میدیم که بیایند و پاسخ نهاییشون رو بدن و توافق امضا بشه. این همش تلاش برای ایجاد یک فضای خوشبینانه. بعد مشکلات آقای ترامپ رو در منطقه خاورمیانه و در داخل ایالات متحده هم باید در نظر بگیرید. با اینکه ما مرتب آقای ترامپ رو متهم میکنیم که عقیدش رو عوض میکنه، سلیقش رو عوض میکنه، به نخوب میل میزنه، نل میزنه و غیره، همه اینها درست، ولی اینها بخشی از یک استراتژی. ما میبینیم که با آقای عباس عراقچی اجازه ورود به ایالات متحده برای شرکت در سازمان ملل، اتفاقی سازمان ملل در خاک آمریکاست و همه ملت‌ها و دولت‌ها و سیاستمدارها قاعدتاً اجازه دارن که بیان در سازمان ملل شرکت کنند. آقای ترامپ در عین حال که میگوید که رژیم ایران آماده رسیدن به توافق است، عباس عراقچی رو اجازه ورود نمیده و به تلاش برای بستن راه های رسیدن پول به حکومت ایران رو ادامه میده و سختگیری میکنه. مرتب هم میگه که من اجازه نخواهم داد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه. یعنی در این حال که هی شما تغییر و تبدیل میبینید، یک خط مشخصی رو ترامپ دنبال میکنه به شیوه های خودش، به شیوه یک بیزنسمن. بفرمید.
0: منم در مورد تحلیل شخصیتیش، ترامپ، خب ترامپ یک کاراکتر خودشیفته است و خیلی خیلی دوست داره که همیشه مرکز توجه باشه، کنترلگراست. ولی خوشبختانه برای ملت یهود و اسرائیل و ایران، مردم ایران، خیلی شانس خیلی خوبیه. کارای کمی هم نکرد. البته به نظر من دولت اسرائیل، بی بی جان ما، من فکر میکنم خیلی خیلی خیلی بیشتر ضربه های محکمی رو زد. ولی به هر حال ترامپ دوست داره به اسم خودش تموم بشه. کاراکتر خودشیفته همیشه میخواد هم مرکز باشه. ولی آیا واقعا اگر که به فرض، حالا چون منم باور نمیکنم که اینا به توافق برسن، برای اینکه در مقابل ما با یه مش رادیکال مغز توهی هستی، روبرو هستی، که میخواد بره بهشتش و مغروره و نمیخواد کوتاه بیاد. خوشبختانه اینم از یه جهت خیلی خوبه که اونم نمیخواد، یعنی شعور تسلیم رو نداره. ژاپن تسلیم شد و ببینید ژاپن به کجا رسید، ولی اینا شعور تسلیم رو هم ندارن. به نظر شما اگر که هر توافقی به فرض، آیا اصلا اسرائیل اجازه میده، مردم و دولت اسرائیل اجازه میدن که دوباره یه فرجام بازی دیگه ای بشه، یعنی اینکه نه، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل برای بقای خودشون و طبیعتاً همراهی و داشتن یک کشوری مثل ایران که بشه دوباره جاندارم منطقه و بتونه منطقه رو به امنیت برسونه که میشه امنیت دقیقاً خود اسرائیل، آیا فکر میکنید که حتی اگر برجامی، شبه برجامی بشه، آیا دولت و ملت اسرائیل اجازه میدن یه همچین اتفاقی بیفته؟
1: از اونجایی که شما به روانشناسی میپردازید، اجازه بدید از نظر روانشناسی یک اصلی رو که پایه عقاید دینی و عقیدتی سران رژیم هست براتون تشریح بکنم، و اون این است که استناد میکنم به قرآن مجید و میگویند که خداوند دستور داده که شما جهاد رو تا رفع فتنه ادامه بدید. حالا اگر شهید شدید میرید اون بالا، ناز و نعمت در انتظار شماست، ولی تا موقعی که جان دارید و نفس میکشید باید مقاتله بکنید برای رفع فتنه، و این سیاستی است که حکومت ایران اعمال میکنه. حاضر نیست که شکستش رو بپذیره، هر بهایی هم که داشته باشه، هر چقدر قربانی بدن، ویرانی بدن و غیره، اعتراف به شکست نمی کنن به پافشاری ادامه میدن و غیره و غیره. و این یک خطر بزرگه، یعنی اگر اختلاف شما با کشور همسایتون یا کشوری که یه خورده دورتر از شماست جنبه سیاسی داشته باشه، ناسیونالیستی باشه، به یه ترتیبی به توافق میرسین. ولی اگر شما با استناد به کتاب مقدس خودتون میگویید که من وظیفه دینی دارم که مقاتله بکنم تا رفع فتنه، خب این مسئله هیچگاه حل نمیشه. این است که در مجموع اسرائیلی ها به این واقعیت پی بردن از دیرباز، مسئله دیروز و امروز نیست. من این سخن رو که سرمار رو باید در ایران زد الان 4-5 ساله که میشنوم. نفتالی بنت نخست وزیر بود این رو گفت، اهود اولمرت گفت، به طرفداران آقای نتانیاهو گفتن و امروز دیگران هم تکرار میکنن. یعنی اسرائیل انتظار داره که مبارزه اصلی برای برانداختن حکومت کنونی ایران باشه، ولی چه کنیم که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ به علت محدودیت‌های قانونی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی این حرف رو نمیزنن. آقای ترامپ گفتش که به مبارزه ادامه بدید، کمک در راهه، ولی کمکی نرسید.
0: و این خیلی خیلی مردم ایران، مردم ملت ایران رو خیلی عصبانی، به خصوص الان خیلی این روزها خیلی عصبانی تر کرده. ولی خب اگه جهت ما باید حواسمون به شخصیت ترامپ باشه و به این بازی های بیزنسمنیش هم باشه. به هر حال آیا به نظر میاد که، ببینید من همیشه گفتم هولوکاست دوم که 7 اکتبر بود درسته که فاجعه بود، ولی یه بلسینگ شد برای اسرائیل و ملت اسرائیل. مردم دنیا مجبور شدن مردم یهود رو که هزاران سال اسیر هستن ببینن، مجبور شدن ببینن، هرچند که چپولهای رادیکال هنوز نمیخوان ببینن. ولی این اتفاق، دوباره اتفاقی که افتاد، این حمله هایی که بیشتر از اسرائیل الان دارن به امارات و کشورهای خلیج فارس دارن حمله میکنن، دوباره به نظر من اینم یه بلسینگ دیگه شد برای اینکه جهان کشورهای همسایه، جهان و کشورهای همسایه متوجه شدن که این مار چقدر سمی و خطرناکه. و من همیشه گفتم اینا حاضر از روی جنازه بچه هاشون هم رد بشن. و اینم دوباره خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد و داره میفته. از اون طرف من احساس که نه، ما داریم میبینیم که امارات از اسرائیل اون گنبد آهنی رو گرفته، رفتن براش کمکشون کردن. یک نزدیکی تاریخی دوباره داره به وجود میاد. بعضی از کشورهای عرب به خصوص کشورهای همسایه یا امارات متوجه شدن که نزدیکی به اسرائیل دیگه نباید دشمن دینی و ایدئولوژیشون باشه. اینم دوباره به نظر من یک اتفاق مفید و مبارکه به نظر من. و آیا فکر میکنید که این مسئله پیمان ابراهیم قوی تر خواهد شد در آینده نزدیک بین اسرائیل و بین کشورهای عرب؟
1: ببینید، حکومت اسلامی ایران نادانسته یک خدمت بزرگ به کشورهای منطقه و به اسرائیل کرد، نشان داد که فتنه‌گره، نشان داد که امنیت منطقه رو به خطر می اندازه. ایالات متحده تا حدی حاضر است که خودش رو برای دفاع از خاورمیانه به خطر بیاندازه. دورانی بود که رئیس جمهوری آمریکا می گفت که ما اصلا باید نیروهای خودمون رو از خاورمیانه بیرون ببریم. سالها در ویتنام جنگیدیم، سالها در افغانستان جنگیدیم، چند سال رژیم صدام حسین در عراق رو از پای در آوردیم، دیگه بس، ما اصلا به تنگه هرمز نیازی نداریم، باید بریم و به دنبال منافع و مشکلات خودمون باشیم. کی میمونه در خاورمیانه؟ اسرائیل. جای دیگری نخواهد رفت. نتیجه اسرائیل میتونه بزرگترین پشتیبان و حافظ و پاسدار کشورهای منطقه باشه. همونطور که شما گفتید امارات عربی متحده از اسرائیل گنبد آهنین میخره. بدون شک عربستان سعودی در زمانی نه چندان دور بعد از اینکه این جریان جنگ با حکومت ایران تمام بشه به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. یعنی کشورهای عرب دریافتن که دشمن حکومت اسلامی ایرانه، دوست واقعی و پشتیبان واقعی اسرائیله، و این خدمتی است که حکومت ایران نادانسته به کشورهای خاورمیانه رسوند و نقشه خاورمیانه با برانداختن رژیم ایران کاملا دگرگون خواهد شد و ما خاورمیانه خواهیم داشت که صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه کشورها وجود داشته باشه و همه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسند.
0: امیدوارم واقعا. چرا در نظر شما این ائتلاف چپ‌های رادیکال که چپول‌ها که مال ما حالا شدن 4 فاسد مثل آقای تقی‌زاده و طاهری و امثالهم و کلاشی و امثالهم، و ما این ائتلاف غرب هم داریم می‌بینیم، چپ رادیکال در کنار اسلامی‌های رادیکال، و فاجعه من چه عزیزم واقعا برای من فاجعه بود که بعد از 7 اکتبر که اینا در همین لندن و در بریتانیا تظاهرات میکردن، اینا پرچم طالبان و پرچم داعش تو دستشون بود و حاضر نبودن حتی بگن حماس، هنوزم حاضر نیستن بگن حماس تروریست. یعنی این فاجعه تاریخی هولوکاست دوم در قرن 21 وحوش فلسطینی حماسی و تماس تروریست حمله کردن این چنین به مردم اسرائیل، اینا حاضر نشدن بگن حماس تروریست، و در کنار حتی عکس خامنه ای هم همچنان ایستادن. به نظر شما چقدر دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی به این کارشون، و چرا واقعا چرا چپ داره یه همچین ننگی رو برای تاریخ خودش میخره در کنار اسلام تروریست نشسته؟ چرا به نظر شما؟
1: من تصویر رو گسترده تر میکنم، صحبت از فقط از چپ نیست، بلکه یک اتحادی بین راست افراطی، چپ افراطی و اسلامیون افراطی در اروپا به وجود اومده. ببینید میایند و قایقرانی راه میاندازند، 100 تا قایق بزرگ و کوچک رو و کشتی کوچک رو به راه میاندازن به سوی اسرائیل، میان میگن ما محاصره دریایی غزه رو از بین میبریم، براشون آذوقه آوردیم، گرسنه‌ن این بیچاره ها، و در واقع میخواهند که ترور اسلامی و ترور فلسطینی رو بهش مشروعیت بدن و اسرائیل رو از حق دفاع از خودش محروم بکنن. من میخواهم بپرسم از این افرادی که ظاهراً دلسوز انسانیت هستند، شما در 2 شب رژیم ایران 40,000 نفر یا 30,000 نفر رو کش کجا بودین؟
0: و کجا هستین؟ هنوزم
1: کجا هستین؟ شما چرا در قایقرانی به راه نمی اندازید که ملت ایران رو نجات بدید؟ توجه میکنید؟ بیا مثال های متعددی میتونم بزنم. مثلا ادعا میکنن که اسرائیل جنایات جنگی مرتکب شده، بعد دیوان کیفری بین المللی لایم فورا میاد علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دستور توقیف صادر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از جان مردم خودشون دفاع کردن. اگر کسی در جنگ غزه کشته شد و مسلماً جنگ قربانی داره، به خاطر این بود که حماس آمد و مردم بی‌دفاع و غیر نظامی غزه رو سپر بلای خودش قرار داد. یه نمونه دیگر براتون بذارم. ببینید ما الان مسابقات بین المللی فوتبال در راه فیفا آمده و اعلام کرده است که به اعتزاز درآوردن پرچم فلسطین مجازه. فلسطین یک کشوره، این رو فیفا گفته. کجا در کدوم سرزمین رو سرزمین فلسطینیه؟ یه عده در کرانه باختری هستن، یه عده در غزه هستن. غزه ترور حماسیه، کرانه باختری در تسلط سازمان آزادی بخش فلسطینه. با هم دشمنی دارن، هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، فلسطینی وجود نداره. ولی به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین در مسابقات بین المللی فوتبال مجازه. این رو فیفا
0: پرچم تیر و خورشید ممنوع کردن.
1: ولی میخوام به همین جا برسم، ولی پرچم ملی ایران، پرچمی که 2000 سال سابقه داره، متعلق به ملت ایرانه، به سرزمین ایرانه، پرچم شیر و خورشید، این رو ممنوع میکنن. بنابراین ببینید که عواملی وجود دارن، خواه به شدت یهود ستیزن و میرن در ساحل دریا در استرالیا یهودیان رو میکشن، یا وارد کنیساها میشن تیراندازی میکنن، یا آمبولانس های مدد رسانی یهودیان در لندن رو به آتش میکشن. و اینها عملا از ترور حمایت میکنن و زیر شعار حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین میآیند و در واقع از حماس طرفداری میکنند. در کدام یک از تظاهرات گسترده ایرانیان برون مرزی که آفرین به اونها، آفرین، الان 2 ساله که مرتب این تظاهرات ادامه داره، در کدام یک از این تظاهرات آمدن و این افرادی که چپ و راست و اسلامی که ادعا میکنند که مدافع حقوق انسان هستند آمدن و شرکت کردند؟ هیچ کجا. ولی میبینید که در بسیاری از تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و

0: دقیقا من هفته پیش توی یکی از برنامه تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکردم، گفتم من و ما ملت ایران افتخار میکنیم که اولین ملتی هستیم در جهان که این دانایی و خردورزی و این همدلی رو داریم که با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید در تمام تظاهرات حضور داره. این یک افتخار یک ملت متمدنه که سره رو از ناسره میشناسه. و در ادامه صحبت های شما، حتی در این کشتی های قایق هایی که اینا میان، انواع و اقسام دراگ، انواع و اقسام همه لخت و پتی یا ال جی بی تی هاشون، اینا انقدر بیشعورن. البته فقط بیشعوری نیستش، بخش دیگرش هم فانده، فراموش نکنیم اینا فان میگیرن. فیفا یکی از بزرگترین بخشش فانده، به همین خاطری که حاضرن یه همچین جنایت ها و یه همچین خیانت هایی بکنن. شما میخواستین چیزی بگین؟
1: نه، کاملا درست میگید. مثلا بازی مثال دیگه، من از واژه چپول بدم میاد، من به چپ ها احترام میذارم، به
0: نه،
1: راست ها،
0: چپ رادیکال من میگم،
1: به راست ها احترام میذارم، ولی راست افراطی و چپ افراطی رو من کاملا محکوم میکنم. جریان در همینه که یه عده در زیر شعار حمایت از انسان ها می آیند و عملا از ترور طرفداری میکنه. یه نمونهش رو میخوام خدمتون بگم که در تظاهراتی که به طرفداری از ترور حماسی در ایالات متحده و شاید در لندن و بخش جاهای دیگری در اروپا برگزار شد، هم جنس گرایان، همون LGBT که شما میگویید، دگرباشان آمدن و گفتن، شعار میدادن فری پالستین، یعنی فلسطین رو آزاد کنید. آقای محترم، خانم عزیز، اگر حماس و به قدرت برسه در فلسطینی که شما میگید آزاد بشه، اولین کاری که میکنن شما رو اعدام میکنن. باز شما شعار میدید فری پالستین. این است که اونها هم بخشهایشون از روی نادانی و ناآگاهی، اصلا اگه بپرسید اسرائیل کجاست نمیدونن. اگه
0: واقعا اسلام رو نمیشناسن. ببین، حتی ترامپ هم، حتی دولت های آمریکا، دولت های غربی هم اسلام رو نمیشناختن. به نظر من اسرائیل و خود بیبی با نزدیکی که به ترامپ داره، ترامپ خیلی آموزش داد در مورد اسلام و واقعیت این خدعه و تقیه و دروغ مصلحتشون و خطر اسلام. این خیلی مهمه. و بعد احساس میکنن این فاندی باندی ها و حتی این ال جی بی تی و این جوانای چپای رادیکال به نوعی احساس میکنن که این شیکه، یه حالت روشن فکری داره. اینا همه یک فاجعه است که ما سال 57 وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلا سر همه ما اومده. حالا یه اتفاق دیگه ای که خیلی جالب بود، من امروز توی همین ریسرچ که میکردم، یه خانم ورزشکار، متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، یه خانم ورزشکار فلسطینی بود که از طرف اسرائیل رفته بود شرکت کرده بود و برنده شده بود، ولی سیاه‌پوست بود، یه خانم سیاه‌پوست فلسطینی. و تو صحبتش داشت با موجی صحبت میکرد، گفت به من اعتراض کردن که تو یه فلسطینی به چه حقی رفتی با از طریق اسرائیل، با پرچم اسرائیل رفتی. گفت جالب اینجا اینه که ما سیاه‌پوستا، ما رو تو یک منطقه که یه اسمی هم آورد در اون منطقه ایران، یه اسمی آورد براش، گفت ما رو تو اون منطقه فقط نگه میدارن، انقدر اینا نژاد پرستن، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنن. تا من اگر از طرف فلسطین هم من سیاه پوست میخواستم بیام که اجازه نداشتم، چون منو به عنوان یک اسیر سیاه پوست میبینید، ما رو در یک منطقه فقط نگه داشتید، انقدر نجات پرست هستن. اینم یه تیکه خیلی خیلی جالبی بود که من امروز داشتم سرچ میکردم تو یکی از برنامه های تلویزیونی در میخوانیم صحبت میکرد.
1: یه نکته دیگر رو میخوام
0: حتماً
1: خدمتتون بگم و اون این است که وقتی این به اصطلاح طرفداران ترور در زیر شعار حمایت از مظلومین و پشتیبانی از حقوق بشر میآیند و شعار میدند، میگن فری پالستین، بعد شعار هم میدن from the river to

0: المقدسي من النهر إلى البحر. يعني از رودخانه اردن، از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه. یعنی در واقع شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود شود میدن زیر شعار حمایت از مظلومین و حمایت از انسانیت و دوری از خونریزی و جنگ. یعنی اینا اصلا نمیدونن که چی کار میکنن. میخواهند یک ملتی رو، یک ملت باستانی رو، ملتی که پایه‌گذار وحدانیت حق بوده، ملتی که فلسفه وجودی رو به دنیا ارائه داده، ملتی که به سرزمین پدری خودش بازگشته، این رو میخوان نابود بکنن و این سرزمین رو بدن دست ترور فلسطینی. نمیفهمن، آگاهی ندارن.
1: دقیقا 57 کشور اسلامی هست. این 57 کشور اشغالگر اسلامی امپراتوری است. 57 کشور و حاضر نیستن یک کشور به این کوچیکی یک کشور یهودی باشه در قرن 21. این یعنی واقعا یک فاجعه است برای به اصطلاح همین رادیکال های چپ. باید شرم کنن، برای یک لحظه بشینن فکر بکنن تا کی یهود ستیزی و چرا یهود ستیزی. یهودی که در تمام هزاران ساله عمر خودش در هر کشوری واقعا تونست سر بلند بکنه. ما چقدر افتخار است یهودیا داریم، از جای جوایز نوبل گرفته. حتی امروز من داشتم ریسرچ میکردم، این یک کاریکاتور هست، سوپرمن رو یه یهودی 17 ساله، یک یهودی 17 ساله که پدرش رو کشتن، این نشسته سوپرمن رو چون به عنوان یک نوجوان 17 ساله که پدرش کشته شده تو دنیای تخیل خودش یک سوپرمن رو کرییت کرده، اختراع کرده که چجوری سوپرمن بتونه از مظلومین دفاع بکنه. حتی سوپرمن هم یه یهودی درست کرده. آخه به کجا آدم داد بکشه؟ اگه لیست بیاریم از یهودی های عزیز ما، من امروز یه چیز خیلی جالب، من داستین هافمن رو دیدم تو کلیپ. یک کلیپی بود که داستین هافمن داشت گریه میکرد و با گریه گفت من جویشم و با گریه گفت ام جو، و بعد در مورد خودش صحبت کرد و در مورد یک فکر میکنم یک شجره نامه از خودش مونده بود که از هولوکاست بود، یعنی بانوی از خانواده خودش از هولوکاست نجات پیدا کرده بود، رفته آمریکا و انقلابی مانده، یعنی فریاد فریدام زده این بانو و اشک میریخت و این صحبت های این بانو رو خوند. اما چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یک اسم بود، اسم این بانوه لیبا. من سرچ کردم لیبا به زبان یهودی یعنی عشق، یعنی مهر، یعنی محبت، یعنی دوستی. و این برای من میترا، خب میترایز، میترا هم یک نامیه که همیشه مدرنه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اونم از مهر و دوستی میگه، میترا هم از مهر و دوستی میگه. و انقدر برای من این لیبا زیبا بود، بعد که بیشتر ریسرچ کردم دیدم که میگه که بیشتر ارتودکس ها یک اسم قدیمی، بیشتر مذهبی ها و ارتودکس ها این اسم برای دخترشون استفاده میکنن، نسل جدید استفاده نمیکنه. که من گفتم امشب با منشأ عزیزم که یک یهودی است بیایید این اسم زیبا رو، که حتی خندیدم به خودم گفتم، الان به شما میگم، میدونی که در غرب میتونید دو تا اسم میترا، میدل نیم، بعد فامیلی. من ندارم میدل نیم، ایرانی میدل نیم نداره. من برای یک لحظه گفتم چقدر زیباست اسم من بشه میترا لیبا بابک. انقدر این به دل و جان من نشست و گفتم امشب با منشأ عزیزم با هم دیگه بیایم این اسم رو دوباره مدرنش بکنیم، اسمی که به این زیبایی معنا داره، با یک بانوی پر افتخاری که از هولوکاست جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و نام او بوده، چرا این اسم نباید دوباره مدرن بشه در جوامع یهودی و جوامع عالم، حتی دنیا. و این اسم زیبا که ویسن تلفظش ببینید چقدر زیباست، لیبا، چقدر زیباست. گفتم اینم با شما شیر بکنم، اینم جز ریسرچ های من بوده.
0: تشکر میکنم.
1: نظر شما چیه؟ نظر شما چیه در مورد
0: کاملا
1: لیبا؟
0: حرف شما رو تایید میکنم، اسم بسیار زیبایی است. شما از این به بعد میترا لیبا بابک خواهید بود. بسیار عالی.
1: بذارین سوال آخر هم ازتون بکنم. آیا فکر میکنید که جهان
0: در مورد مسائلی که پیشتر یادآوری بکنم، یکی این که من به دین مبین اسلام احترام میگذارم، ولی به تنفر دارم و رد میکنم اونهایی رو که قرآن مجید رو وسیله قرار میدن و با استناد به قرآن مجید میآیند و طبل جنگ میکوبند، کشتار دیگران رو مشروع میدونند و بر این باورند که انسان به دنیا آمده که مقاتله بکنه، جهاد بکنه تا روزی که شهید بشه. من این رو قاطعانه رد میکنم، ولی به هر مسلمانی و به قرآن مجید من کاملا احترام میذارم. این یه نکته. در مورد کشورهای اسلامی که موجودیت اسرائیل رو انکار کردن و انکار میکنن، خوشبختانه چندین و چند کشور اسلامی و حتی عربی با اسرائیل روابط دوستی دارن و پیمان صلح بستن. همین مصر، اردن، بحرین، امارات عربی متحده و مراکش، قرار بود که سودان هم باشه، اینا همه کشورهای اسلامی هستن که با اسرائیل صلح کردن. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی آماده صلح با اسرائیل، و بنابراین حتی در دنیای اسلام و در دنیای عرب هم درک کردن که اسرائیل کشوری مسالمت جوست، حق زندگی داره، حق حیات داره و میتونه همسایه خوبی برای کشورهای دور و نزدیک باشه.
1: بیشک من شکی در این مورد دارم. البته من به مرد، به انسانها احترام میذارم، به مسلمانان همینطور، ولی به اسلام احترام نمیذارم، به خاطر اینکه مکتوب هر کاری که اینا میکنن مکتوب در قرآنشون. اما یک سوال خیلی خیلی مهم از شما دارم. اخیرا میدونین که ارتدوکسای یهودی اجازه نمیدن که دختر و پسرشون وارد ارتش بشن، یعنی ممنوعه، نباید وارد ارتش بشن، و این خیلی منو جگرخون کرد زیاد که کشوری که از سال 1948 تا به حال محاصره است با حمله های مختلف، خشونت های مختلف، نابودی ملت یهود، چرا همچنان در قرن 21 باید دختر و پسر که من وقتی که تو اورشلیم شب که داشتم رفتم در کنار دیوار، واقعا دختر و دخترای، چون مشخصه دیگه لباسشون کاملا مشخص بود که ارتدوکس بودن، ولی دخترای خیلی شاد و شنگول و میرقص میدویدن و میخوندن با هم دیگه، این نسل قرن 21 یه حال و روز دیگه ای رو پیدا کرده و این خانواده ها هستن که سفت و محکم گرفتن یا رباها هستن. به نظر شما چطوری میشه اینا رو قانع کرد که بابا برای یک همچین کشور پر افتخار رو به این کوچکی که این همه دشمن مقابلش هست، چرا نباید ملت، مردم یهود و بچه های یهودی ارتودکس هم وظیفه‌شون بیان از کشور و ملت و دولتشون و این کشور زیباشون حمایت بکنن، وارد سربازی بشن، حتی میتونن با همون حجاب خودشون که یا پستیج یا همون روسری مدل خودشون رو ببندن، ولی باید به خاطر کشور و وطنشون، به خاطر حفظ میهنشون و بقاشون، وظیفه‌شون که در کنار ارتش بایستن و بیان در ارتش شرکت کنن. این منو جگرخون کرد. خواهم از شما سوال بکنم که چجوری میشه این رباها و این خانواده های ارتدوکس رو قانع کرد به این موضوع بسیار واقعی و حقیقی.
0: بله، متاسفانه زیاد وقت نداریم که من توضیحات گسترده بدم، ولی همین ارتدوکس های بسیار بسیار افراطی موجودیت اسرائیل رو نفی میکنن.
1: بله میدونم.
0: بله، نتوره کارتا که یه اقلیت کوچیکی در بین یهودیان اولترا ارتدوکس هستن، اینا رفتن ایران با خامنه ای و دیگران دست دادن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها بر این باورند که بازگشت یهودیان به استقلالشون در دوران ماشیه انجام خواهد شد. مهدی موعود یهودیان، ماشیه باید بیاد و کشور اسرائیل رو دوباره برقرار بکنه. این یک جرم اسرائیل. جرم دوم اسرائیل این است که مردم یهودیان به سرزمین پدری بازگشتن، ولی رژیمی که بر این سرزمین برقرار شده سکولار یعنی غیر مذهبی است و به زن و مرد و از روی قوانین مدرن و دموکرات اداره میشه. این به این دولت موجودیت کشور اسرائیل رو نفی میکنن و در دولت حاضر نبودن شرکت کنن. بعد کمتر از اینها هم وجود داره که در دولت شراکت دارن. این یه جواب کلی. یه جواب دیگر هم خدمتون باید بدم و اون این است که اونها میگویند که یعنی سعی میکنن که دنیای باورمندان رو محدود بکنن. توی جوان از 13 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی باید توی یشیوا یعنی مکتب بشینی و تورات بخونی و در مدارسشون زبان انگلیسی رو تدریس، زبان خارجی تدریس نمی کنن، ریاضیات تدریس نمی کنن، تاریخ رو تدریس نمی کنن، به خاطر اینکه می خوان دنیای اینها دنیای بسته باشه و فقط اعتقادات مذهبی رو آنگونه که اونها میگوین باور کنن. اگر یک جوان ارتدوکس در عبری بهشون میگن خردیم یعنی خدا ترسان بیاید و در ارتش شرکت بکنه، دو مشکل بزرگ هست. ما کنار سرباز پسر سرباز دختر داریم. خدای نکرده اگر چشمش به سرباز دختر بیفته مرتکب گناه شده. ممکنه از راه به در بره. دوم این که وقتی یک جوان خردی وارد ارتش میشه، ارتش یک دنیاست، یک فضاییست که تجربه به انسان میده، یک دنیای دیگریست که در به وجود آوردن رفتار، کردار و تجربه جوانان اسرائیل نقش بسیار آموزنده ای رو داره. وقتی که خردی بیاید و با این دنیای دیگر آشنا بشه، این خطر هست که از دنیای محدود خودش دور بشه و دین رو ترک بکنه. اینها علالی است که باعث شده.
1: حالا یه چالش. حالا که اینا یهودیایی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن، مادامی که الان من جگرخونی من خیلی بیشتره، البته میدونستم رادیکالا چجوری هستن، ارتدوکسا، ولی یک چالش برایشون. حالا که شماها این چنین فکر میکنید، برای چی تو اسرائیل دارین زندگی میکنید؟ برید در کشورهای دیگه زندگی کنید.
0: نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا به سرزمین پدری بازگشتن.
1: نه آخه دارن میگن زمانی نبود که به سرزمینمون برگردیم. چرا برگشتیم؟
0: میگن که زمان اعلام استقلال نیست، ولی زندگی کردن در سرزمین مقدس
1: یه وضعی. اگر دولت سکولار اسرائیلی نبود که تا حالا دونه دونه اینا تموم شده بود کارشون، یک دونه شون دیگه زنده نبودن.
0: اشتباه میکنید خانم بابا.
1: چرا؟
0: اینها اعتقاد، الان خدمتتون میگم، اعتقاد دارن که وقتی تو بشینی و مرتبا تورات بخونی، تورات بزرگترین محافظ جان.
1: میدونم این باورشونه، ولی واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اگر دولت اسرائیل، اگر دولت قوی نداشت، کشورهای همسایه که اینجور دشمن هستن تا حالا خورده بودن اسرائیل، تموم شده بود.
0: این رو شما و من میگه.
1: بله،
0: ولی من اونها میگوین که ما در این که دشمن رو شکست دادیم به خاطر اینه که ما هر روز نشستیم تورات خوندیم. اگه تورات نمیخوندیم ارتش شکست میخورد.
1: چی کار کنیم با این رادیکال ها؟
0: نخواستم وارد مباحث مذهبی بشم.
1: نه ببین اینا مهمه. ببینید اینا همه آگاهی رسانیه.
0: وارد مباحث مذهبی اسلامی بشم.
1: نه دوباره شما نگران، همه مسئلات با منه، من یه ATSم، نگران نباشید. مسئله اینجا اینه که خوشبختانه خطابم به مردمی که دارن برنامه ما رو الان یا آینده میبینن، اکثریت مردم یهود چه در اسرائیل و چه در خارج از کشورهای در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اکثریتشون بسیار کمتر ارتدوکس هستن و اکثریت بسیار سکولار هستن. اینم فراموش نکنید، اینم یکی از خوشبختی های یهودی هستش. درست میگم؟
0: نه کاملا 60% از، البته آمارگیری نشده، من فقط حد میزنم، از اهالی اسرائیل خیلونی هستن. خیلونی یعنی غیر مذهبی.
1: بله،
0: و
1: ای
0: از
1: تی اف شما هم ندارید. بله میدونم.
0: و از ارزش های دموکراسی کاملا دفاع میکنن و دین رو احترام میگذارن، برای مراسم، برای فرهنگ دینی، برای اعیاد، و گاهی
1: چقدر
0: کلیسا
1: شما
0: میرن.
1: عید دارید، چقدر این زیباست. اعیاد شما مثل دو قبل از اسلام ما خیلی خیلی زیباست. این یکی دیگه از خصوصیات خوب واقعا مردم یهوده که با این همه فاجعه ای که سرشون همیشه اومده و داره میاد، اعیادشون رو چقدر زیبا برگزار میکنن و ارتدوکس ها قدرت ندارند. این خیلی خیلی مهمه. و اگر اسرائیل تونست اسرائیل بشه و این قدرت و افتخار جهان بشه با این کشور، با این ملت، جمعیت بسیار بسیار کوچک، واقعا فقط و فقط به خاطر همین بود که دولتش دولت دموکرات و سکولار شد. در غیر این صورت امکان نداشت بتونه موفق بشه. اینجاست که باید بشینیم مباحثه بکنیم باهاشون، مخصوصا نسل
0: نه
1: جوانشون.
0: فایده نداره، فایده
1: نسل جوانشون رو باید بیدار کنیم.
0: فایده نداره. من واقعا نمیخوام بیشتر از این وارد
1: نه نه نه دوباره
0: دینی
1: دوباره
0: بشم.
1: من خیلی خوشحال شدم. نه نه نه
0: به همه ادیان احترام میگذارم،
1: تا زمانی که
0: حتما
1: تحمیل نکنن به
0: از
1: دیگری
0: جنبه خشونت نداشته باشم.
1: و خشونت نداشته بشه و احترام بذارن به همه اعتقادات. البته هر اعتقادی هم احترام نداره، اینم فراموش نکنید.
0: تا هنگامی
1: ولی به
0: که
1: هر حال
0: اعتقادات
1: انسان
0: به تا هنگامی که اعتقادات برای بهبود حال مردمان هست
1: در
0: و
1: سر
0: از خشونت به دوره، من کاملا بهش احترام میذارم.
1: من
0: حالا
1: من یه سفر
0: مذهبی
1: داشتم
0: باشه،
1: به موریشس که به کشور که خیلی کشور کوچیکیه، و این کشور به این کوچیکی همه ادیان از هندو گرفته همه در کنار هم با صلح و صفا دارن زندگی میکنن. انقدر زیبا بود برای من. هیچ کس به هیچ کس تحمیل نمیکرد دین من بهتر از دین توه، باور من بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم، فرد فردمون یاد بگیریم، حرمت بذاریم به دیگری و از بالا به پایین به هیچ دین و به هیچ نژادی نگاه نکنیم. نژادی اصلا وجود نداره، همه ما در کنار هم از یک نژاد میاد بس. یک
0: فقط
1: جهان
0: یه یادآوری بکنم
1: بفرمایید.
0: که در تهران بزرگ بیش از 1 میلیون نفر مسلمان حضور دارند، زندگی میکنند، که اهل تسنن هستند و حکومت به اصطلاح اسلامی ایران
1: یه
0: به اینها
1: مسجد ندارم.
0: اجازه نمیده که یه مسجد درست بکنند. و شما برید کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینید که معابد هندو و معابد بودایی و معابد دیگر در کنار هم و چسبیده به هم برپا شدن.
1: خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوب بود صحبت ها. مهمه که مردم خیلی چیزا رو بشنون، به خصوص از یک یهودی روشنفکر و سکولار دموکرات. این خیلی خیلی مهمه. ولی من خیلی خوشحال میشم اگر که یه رابایی میشناسید، چه خانم چه حالا یکی دیگه از کارهای خوب شما، شما رابای خانم هم دارید، اینم خیلی جالبه. اگر که کسی رو میشناسید که به فارسی صحبت میکنه بتونیم با هم برنامه داشته باشیم، خیلی خوشحال میشم که با یه رابای یهودی هم برنامه داشته باشیم.
0: باشه، من میگردم براتون پیدا میکنم.
1: عالیه. یک جهان سپاسگزار شما هستم به امیدی آزادی ایران و اسرائیل و آزادی خاورمیانه و جهان که به زودی خواهد رسید.
0: سپاس از شما و آرزوی بهترین ها برای مردم ایران و درود به تکنیسیان ها و اونهایی که پشت پرده این
1: برنامه. هما جان و سعید جان بهبهانی، جاوید شاه، من سرباز شاه هم، اینم فرق میشه. پاینده ایران.

0: معادله ی معادله بسیار تلخ. من به فراموش نمی‌کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات می‌دهد.
1: جاوید شو!

از اون روز بترسید که ممکن است یکی از ایام الله خدای نخواسته باز پیدا بشد و اون روز دیگر قضیه این نیست که برگردیم به 22 بهمن، قضیه این است که فاتحه همه ما را می‌خواند.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله چشم. دوستان عزیز من، درود به همه شما. امیدوارم که خوب باشید و پیوسته دلتون شاد و پر امید باشه. به خاطر این هستش که به هر حال گاهی اوقات آدم هایی هستن که به لحاظ شرایط اجتماعی، احوال شخصیش و به هر حال دشواری هایی که در زندگی هست دستخوش نوعی افسردگی ممکنه بشن. و همین یک شنبه پیش بود که سراغ دوستی رو گرفتم که معمولا به تظاهرات می آمد و گفته شد که گفتم سراغش رو گرفتم و گفتن که نه نیستش، برای که یه مقدار شاید به اصطلاح جنبه دلسردی یا به هر حال افسردگی داشته باشه این حرفا. ولی به پیام دادم که عزیز من بیا ما همدیگه رو ببینیم، همدلی داریم و به همین خاطر هم هستش که به همدیگه نیرو میتونیم بدیم. و مناسبات اجتماعی در ضمن همینه، مناسبات اجتماعی که توسط فرد باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین توسط جمع. حالا جمع که میگم جمع کوچک دوستان میتونه باشه، جمع خانواده میتونه باشه اینا، و اونی که به هر حال هوای همدیگه رو باید داشته باشه. و این هوای همدیگه به این معنا که به هر حال در شرایطی که انسان‌ها به هر حال قرار دارن و مشکلات و دشواری‌هایی در زندگی وجود داره، تا اونجایی که میسر باشه میشه به هر حال با گفتگو و همدلی تا حدودی همراهی کرد. البته خب زمانی که خیلی یک کمی مسئله سنگین تر باشه حتما به متخصصین باید رجوع کرد و متخصصین می توانند افراد رو از شرایط بحرانی خودشون خارج بکنند و متخصص ها یعنی از جمله روانکاو ها و روانشناس ها و غیر و غیر هستش. و این رو در نظر داشته باشید که بسیاری، مثلا منی که در فرانسه زندگی می کنم، بسیاری از فرانسوی ها قرار مرتب دارن، حالا گاه چه بسا هفته یک بار یا ماهی یک بار یا کمی بیشتر یک بار، که با روانکاوان خودشون در واقع ملاقات دارند و صحبت میکنند و به این ترتیب نگرانی ها یا مشکلات خود رو با اونها مطرح میکنند. میخوام بگم که این مسئله چیز حادی نیست. در این جوامع به لحاظ مجموع فشارها و پیچیدگی‌هایی که وجود داره، این نوع به صلاح رجوع کردن به متخصص یه امر طبیعی هست، یه امر پیش پا افتاده است. و برابری اگر کسانی که احتیاج فکر میکنن دارن در این زمینه دست و دلشون نلرزه و برن به طرف متخصصین، اونا چه بسا بتوانن کمک بکنن. ولی خارج از این مطلب، ما هم در همدلی های اجتماعیمون با رفقا، البته انقدر هر کدوم از ماها مسائل گوناگون داریم و به هر حال پیچیدگی های زمانی درش قرار داریم و فعالیت های متنوع داریم و غیر و غیره، همیشه وقت کم میادش. ولی اونجایی هم که به هر حال فرصتی برای دیدار هست، از این دیدارها استفاده بکنیم و با چند کلمه هوای همدیگر رو داشته باشیم. پس بنابراین دنیای خیلی مشکلی هستش، فقط برای ما ایرانیان نیست، برای همه کشورها، در همه کشورها این مسئله به هر حال وجود داره. و یادتون باشه که روحیمون رو باید قوی نگه داریم، روحیه‌ای که به هر حال باید بهش پرداخت. یعنی این روحیه رو قوی نگه داشتن با مسافرت میتونه باشه، با خواندن میتونه باشه، با نقاشی کردن و شعر گفتن میتونه باشه، با غذا خوردن مشترک با دوستان میتونه باشه، با گپی که در یک کافه با یک فنجان قهوه میتوانیم انجام بدهیم میتواند باشد. و بنابراین حالتهای مختلف رو در نظر داشته باشید و به قول اون شاعر زندگی زیباست. علی‌رغم تمام مشکلاتی که من و شما میشناسیم، هم به عنوان انسانهای شهروندان دنیای کنونی و هم به عنوان شهروندان ایرانی. خب این یک طرف. یک نکته دیگر هم خدمت رو عرض بکنم و اون هستش که به هر حال چند روز پیش بود آقای قلیچخانی فوتبالیست بزرگ در واقع درگذشت و او کسی بود که برای یک دوره طولانی در واقع قهرمانی داشت و تمام ایران او رو میشناسند و همچنین در خارج از کشور ایرانیان او رو میشناختند و به هر حال در این دوران دورانی بود که برایش بسیار سخت بود و به هر حال درگذشت. این هم یادمون باشه که به هر حال کسانی که به ایران خدمت کردند همیشه مورد توجه قرار بگیرند. خب نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز، در ارتباط با عرض موضوعتون که تو این روزها میشنوید و میبینید و در تلویزیون های مختلف و غیر و غیره، و اون هم در ارتباط با تنگه هرمز هست. این جالبه که این قضیه، ببینید دوستان عزیز من، خب میدونید که من توی این تلویزیون های گوناگون فرانسه مرتبا دعوت میشم و هر روز یکی یا دو تا برنامه تلویزیونی فرانسوی دارم و یک جنبه جالبی که هست و اینها ما رو خوب نمیتوانند بفهمند، یعنی فرانسوی ها یا روزنامه نگاران و غیره، و اون هم این هستش که من نوعی کسی هستم که مخالف جمهوری اسلامی هستم و تمام آرزوی من سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. به خاطر چی؟ به خاطر که تحلیلی که دارم از این رژیم، یک رژیمی در تناقض عریان آشکار با فرهنگ ایرانی، با در واقع فلسفه ایرانیت و همچنین در تناقض با منافع مردم ما و منافع ملی ایرانیان و همچنین در تناقض عریان آشکار با زندگی آزادانه‌ای که ایرانیان میخواهند، زن و مرد ایرانی در پیش هستند، این جمهوری اسلامی بنابراین برای ما یک مانع اساسی هستش که باید از بین برود. خب وقتی که وارد بحثا با تلویزیون ها و روزنامه نگاران میشویم، به عنوان نمونه از تنگه هرمز صحبت میشه. خب ما باید تحلیل خودمون بدیم که چه کسی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت که و بعدش هم بلوکوس یا محاصره دریایی توسط آمریکا به هر حال به وجود آمد. منتهی مراتب روزنامه نگاران به عنوان نمونه فرانسوی فقط میخواد در این چارچوب، در این به اصطلاح دایره ما صحبتمون رو بچرخونیم. حال اینکه یک دسته شما در واقع باید بتوانید به عنوان ایرانی از این دایره محدود یه مقدار خارج بشوید، بگویید که ببینید این مشکلی که امروز ما داریم راجبه صحبت میکنیم و تنگه هرمز توسط چه کسی به وجود اومده؟ توسط جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی کیست؟ رژیم جنایتکاری که 47-8 سال بر ایران ما در واقع سلطه داره و چگونه مردم ایران رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که در واقع یک شگرده. شما نمیتوانید که به این ترتیب، ببخشید من نمیدونم، بله، شما نمیتوانید نسبت به پرسشی که روزنامه نگار میکنید کاملا بیتوجه باشید. به هر حال کار روزنامه‌نگاری این است که پرسش میکنه و بنابراین انتظار جواب به پرسش رو داره، ولی باید نقبی زد. من نوعی که ایرانی هستم باید نقبی بزنم که این ماجرایی که من و شما داریم در تلویزیون فرانسه صحبت میکنیم، در ضمن دارای یک ریشه عمیقتر داره و اون ریشه عمیقتر هم در واقع وجود جمهوری اسلامیه و اینه. و به همین خاطر هم هستش که البته من میدونم تاثیرهای گوناگونی رو محیط رسانه‌ای فرانسه گذاشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران امروز در واقع به نظرات من توجه میکنن، این رو من میدونم، هرچند که خب خیلی از اونها هم هستن که نظر خودشون رو نگه میدارن، خب طبیعه، ولی برها تاثیرگذاری هم به شکل به اصطلاح با مرور زمان صورت میگیره و از این بابت من خیلی خوشحال هستم و به همین خاطرم هم هستش که اگر بگوییم که برای اینکه همین تظاهرات یه روز یک شنبه بود، یکی از دوستان پشت میکروفون گفت هیچ کانال فرانسوی از مردم ایران حمایت نمیکنه. نه، این درست نیست. کانال ها بله اون دارای مدیریت های خاص خودشون هستند، ولی روزنامه نگارانی هستند که در سطوح مختلف در جانب مردم ایران قرار گرفتند. این رو نباید ما از نظر دور داشته باشیم. وقتی که فلان روزنامه نگار من میشناسمش و برنامه هایی که به هر حال اجرا میکنه به طور مرتب درباره ایران بحث رو میکشونه و بحث رو میچرخونه و در ارتباط با مردم ایران، در ارتباط با اعدام ها در واقع نکاتی رو مطرح میکنه، این در ضمن به معنای دوستی با مردم ایران هستش، دوستان عزیز من. بنابراین یک برخورد یک جانبه نباید کرد که بگیم که کدوم تلویزیون های فرانسه میان که از ایرانیان دفاع کنه. نه، در ارتباط با ایرانیان تلویزیون خودشون رو دارن. بنابراین در فرانسه بس بر سر روزنامه‌نگاران هست. یک کانال به طور کامل از یک به اصطلاح آرمانخواهی ایرانیان هرگز حمایت نخواهد کرد و در راستای کارش هم نیست. اون کارش بیزنس متعای مراتب در این زمینه به اصطلاح خبر سعی میکنن که خبر به هر حال معتبری رو اعلام بکنن و در میان این خبرها، خبرهای از جمله مربوط به ایرانه که خیلی هاشون چه بسا توجه نکنند، ولی یک سری هستن که توجه میکنن و بنابراین دستشون درد نکنه. و من همیشه به همه این خبرنگاران فرانسوی بهشون برحال پیامکی میفرستم وقتی یه جایی رو میبینم که حرف درستی زد، براش پیامکی میفرستم و ازش تشکر میکنم. و وقتی هم که در همین برنامه های تلویزیونی کنار هم قرار داریم و این حرف ها، خب اونا منو میشناسن به عنوان یک چهره معروف در واقع اپوزیسیون ایرانی و شخصیت فرهنگی دانشگاهی، خب من خیلی احترام میذارم و به هر حال نسبت به مردم ایران هم از جانب یک سری از اونها احترام کامل گذاشته میشه و موضع‌گیری اونها علیه جمهوری اسلامی یک واقعیتی هستش، هرچند که من انتظار ندارم اون گونه که من تحلیل میکنم از قدرت سیاسی در ایران اون هم مانند من تحلیل بکنه. نه، ما دو دیدگاه خیلی خیلی متفاوتی میتوانیم داشته باشیم، ولی او جنایت های جمهوری اسلامی رو علیه مردم ایران افشا میکنه و دست اونها درد نکنه. و به هر حال با توجه به همین ماجرای تنگه هرمز، شنیدید که در ابتدا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی اومد گرفت به دنبال این دوران جنگی، البته در گذشتم میگفتش گرفت و گفتش که از اینجا کسی نمیتونه عبور بکنه، من مین انداختم توی آب و بنابراین تمام کشتی های نفتی که در داخل خلیج فارس هستن اینها متوقف، و از اون طرف هم در واقع کشتی های نفتی مال آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینا نمی توانند بیایند. و به دنبال این بود که عملا به سلام محاصره اقتصادی دریای اقتصادی آمریکا در دستور قرار گرفت که یه مقدار اون طرف در، یعنی در دریای عمان، در اون نقطه که دریای عربی آغاز میشه، رفت و نیروهای خودش رو در اونجا مستقر کرد تا از این طرف هر گونه کشتی که برای جمهوری اسلامی میاد یا کشتی جمهوری اسلامی که به اعتبار خود اونها تنگ هرمز رو رد میکنه، میخواد بره به نقاط مختلف جهان یقش رو بگیره. و به این ترتیب هستش که امروز هرچند که گاه به گاهی برخی کشتی ها یه نفتی این ور اون ور میرن، ولی که به شکل گسترده 1500 تا کشتی امروز در درون خلیج فارس در واقع عملا در به اصطلاح متوقف شدن و دیگر نمیتوانند حرکت بکنند. و از جمله خود جمهوری اسلامی هم نفت های خودشون نمیتواند به راحتی بفروشه، و به همین خاطر هم هستش که عملا یک فشار بسیار بزرگی از نظر اقتصادی و مالی، درآمد مالی نفتی و همچنین در ارتباط با انبار کردن به اصطلاح نفت با مشکل بسیار بزرگی مواجه هستند. خب به این ترتیب از که دوستان عزیز من، ما در واقع میتونیم این رو بگیم که ببینید تنگه ها در جهان خیلی زیاد هستند و هر کدوم از اینها جنبه بین‌المللی داره. به عنوان نمونه جنبه ملاقات که طرف در واقع سنگاپور و مالزی هستش، خب یه جاده جهانی است و بسیاری از کشتی های گوناگون از این نقطه رد می شد. تنگه باب المندب که به اصطلاح در جنوب دریای سرخ قرار داره، در مجاورت با کشور یمن و اون طرف هم برخی کشورهای آفریقایی مانند اریتره و غیره قرار دارد. خب اینجا هم به هر حال کشتی ها میان میرن و میاییم بالاتر، میرسیم به کانال سوئز. کانال سوئز در داخل مصر هستش که عملا دریای سرخ رو پیوند میده به کجا؟ به مدیترانه. خب این کانال، کانال در داخل یک کشور هستش یعنی مصر، و بابت این فقط هم یک کشور در واقع این کانال رو عملا مدیریت میکنه، لایروبی میکنه، کارهای ساختمانیش رو انجام میده و غیر و غیره. و به همین خاطر هست که از هر کشتی که از این نقطه رد میشه 500 هزار دلار میگیره به عنوان مالیاتی که برای کارهای برحال تعمیر و تدارک و غیر و غیره باید انجام بدهد. 500 هزار. حالا جمهوری اسلامی گفته که اینجا یعنی تنگه هرمز مال او هستش، یعنی جمهوری اسلامی. حالا که در درون خلیج فارس شما در نظر بگیرید حدود ده تا کشورهای گوناگون وجود دارن که اغلب این کشورها کشورهای عربی هستند و اینها هر کدوم دارای چه نفتکش چه به اصطلاح کشتی‌های کالاداری که یا میرن یا میآیند. و بنابراین این کانال به اصطلاح خود تنگه هرمز جزی از یعنی دهانه ای از خلیج فارس هستش که در درون خلیج فارس در کشورهای گوناگونی هستند، در شمالش ایران و در جنوبش کشورهای عربی. و به این ترتیب از دیرباز اینجا در واقع چی بوده؟ یک آبراه جهانی و بر اساس حقوق بین‌المللی بوده است. یعنی بخش شمالی تنگه هرمز جزو آبهای مرزی ایران هستش، اونجایی که قشم هستش، لارک هستش و غیر و غیره. و جنوب تنگه هرمز متعلق به چی؟ عمان هستش، آبهای مرزی عمان هست. و بین این دو بخش یعنی آبهای مرزی ایران و آبهای مرزی عمان، این وسطش آبراه بین‌المللی بوده و به همین خاطرم کشتی ها از این وسط همیشه گذشتن و این وسط کسی اصلا اداره نمی کنه. یعنی ماجرایی که مربوط به کانال سوئز هست که مرتبا اونجا باید به هر حال از نظر بندری، از نظر لوجستیکی، از نظر لایروبی و غیر و غیره عمل بکنه، این نه یک نقطه ای از دریایی هستش که دریای آزاد هست، که یک طرفش خلیج فارس هست، یک طرفش هم دریای عمانه. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اعلام کرد که از این نقطه کسی نباید رد بشه و ما مین انداختیم. حالا مین انداختن یا ننداختن، این جنایتکارها همه چی هم دروغ در کارشون هستش و پروپاگان، هم ترس انداختن به اصطلاح برای دیگران، و چه بسا هم به هر حال مین هم انداخته باشن. ما چه میدونیم؟ میدونیم که به هر حال مین داره، جمهوری اسلامی مین داره، صنایع مین وجود دارد. خب حالا به این ترتیب دوستان عزیز من، یه بحث این بود که خب اگر این تنگه هرمز هست، پس اون طرف جنوبش عمانی هستن، و جمهوری اسلامی گفت کم کم گفتش که آره ما داریم مذاکره میکنیم. ولی جالبی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کشتی که از اینجا میخواد رد بشه باید بیاد بالا، یعنی قسمت شمالیش، و از سپاه پاسداران اجازه بگیره و تعرفه و یا مالیات های خودشو بپردازه و بعد بره بیرون یا بیاد به داخل، و بابت هر باریل بشکه به اصطلاح نفت $1 یا به اصطلاح قیمتی که اعلام کرد برای هر کشتی نفتی $2,000,000. خب ببینید دوستان عزیز من، $2,000,000 یعنی به قول فرانسوی میگن غکت، یعنی کلاهبرداری دریایی، این که به ناگهان ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران این اقدام ها رو نمی کنه و این تجاوز به حقوق بین المللی هستش، و به علاوه اساسا مردم ایران هرگز چیزی رو تایید نکردن. پس جمهوری اسلامی با عنوان یک راهزن در این نقطه خودش قرار میده که پول جمع بکنه، و اون هم در شرایطی که میزان فروش نفت شدیداً پایین افتاده، و اگرم روزی روزگاری اوضاع دوباره به شکل گذشته برگرده، 46 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران هست، و اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش محاسبه کرده حدود بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ناشی از پولی هستش که نفتکش ها در تنگه هرمز میبایست پرداخت بکنن، یعنی دو برابر درآمد نفتی. خب جمهوری اسلامی دندوناشو تیز کرده که این رو در واقع ببله. منتهای مراتب این در اینجا مشکلات گوناگونی هست، یکی اینکه به هر حال آمریکا اون طرف محاصره اقتصادی کرده و کشورهای عربی هم این رو نمیپسندن. حتی من شنیدم که عمانی ها که با جمهوری اسلامی در واقع صحبت هایی را آغاز کردن برای اینکه یک منشور این برای تنگه هرمز وجود داشته باشد، اونها شنیدم که گفتن که ما نمیتوانیم در این نقطه با به اصطلاح مالیات گمرکی بگیریم، عوارض بگیریم، نمیشود. خب ببینید اونها چقدر عقلانیتشون بالا هستش، ولی دزدهای جمهوری اسلامی مهم براشون نیست، براشون مهم نیست. حالا ممکنه بلافاصله کسانی باشن که به من بگویند که آقای جدی، خب شما مثلا از حقوق بین‌المللی صحبت میکنید، خب این که جنگی هم شد این حقوق بین‌المللی کوش که رعایت نشد توسط آمریکا و اسرائیل. و من به این دوستان میگویم، دوستان عزیز من، بحث من نفی حقوق بین‌المللی نیست، ولی حقوق بین‌المللی متناسب با شرایط و مکان گاه اجرا میشود گاه اجرا نمیشود. یک مطلب، وقتی که روسیه تجاوز کرد به اوکراین، اون هم حقوق بین‌المللی بود که رعایت نشد، درست؟ ولی در ارتباط با این جنگ، قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، چند بار شما میخواهید من به شما اثبات بکنم که جمهوری اسلامی عین نقض حقوق بین‌المللی از ابتدا تا امروز بوده است. حقوق بین‌المللی یعنی چی؟ حقوق بین‌المللی که مربوط به سازمان ملل هستش، حقوق بین‌المللی که مربوط به در واقع سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستش. خب این جمهوری اسلامی کجا حقوق مردم رو رعایت میکنه و زمانی که 40,000 نفر رو میکشه و سازمان ملل حرفی نمیزند؟ این همه زنهای ایران کشته شدن، شکنجه شدن، چشماشون در آمد توسط جمهوری اسلامی، مگر اینها حقوق بین‌الملل نیست؟ این کارها رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا آغاز کرده. وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله رو به وجود آورد، فردای انقلاب اسلامی برای چی بود؟ وقتی که این با شرکت حزب الله در واقع سربازانی که برای صلح در اونجا مستقر بودن، سربازان آمریکایی و سربازان فرانسوی رو کشت، این حقوق بین‌الملل نبود؟ زمانی که تروریسم جمهوری اسلامی میاد و اینجا اونجا عمل میکنه، این حقوق بین‌الملل نیست. پس بنابراین یادتون باشه، دولتی که همیشه و همیشه حقوق بین‌المللی رو نفی کرده، نقض کرده، خود جمهوری اسلامی هستش. اونایی که من من میکنن ریگه به کفش دارند. یا آنچنان ضد آمریکایی هستند که نمیخواهند در واقع واقعیت‌ها رو ببینند. آیا من میگویم آمریکا کارهای غیرقانونی از نظر حقوق بین‌المللی نکرده؟ مسلمه که کرده. ما داریم در ارتباط با کشور خودمون و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم، و این جنگ و این جنگی که آغاز شد، این هم باز نتیجه بحرانسازی های جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی که باید بر اساس تعهد بین‌المللی که امضا کرده، عدم گسترش فعالیت های اتمی، چرا اورانیوم جمهوری اسلامی به 60% میرسد، حال آنکه قوانین جهانی میگوید 3.5%؟ چرا میرسد؟ ببینید، بنابراین بله، این ماجرای تنگه هرمز در واقع یک باجگیری توسط اسلامگرایانی هستند که بر ایران حکومت دارن، باجگیری بین‌المللی که خلاصه ما نمیدونیم که بالاخره امروز با طرحی که آقای ترامپ مطرح کرده بالاخره چی هست، چی نظرش چیه. ظاهرا عقب نشینی میکنه به خاطر مشکلاتی در آمریکا داره، مسئله آغاز مسابقات جهانی هستش، مسئله ارزم حضورتون که سالگرد استقلال آمریکا هست، همه این ماجراها. بسیار خوب، ولی ظاهرا اعلام کرده که بله، ما در چارچوب یک در واقع چی طرح صلح با رژیم ایران داریم کار رو ادامه میدیم. ولیکن جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله غنی‌سازی به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیگیره، حال آنکه آقای ترامپ گفته بود که بله، این شرط اولیه ما هستش. جمهوری اسلامی میگوید که مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به هیچ وجه در چارچوب همین به اصطلاح پروتکل به اصطلاح کلونی قرار نمیگیرد. خب این بنابراین آقای ترامپ به کجا می رود؟ آقای ترامپ به کجراه داره میری اگر چنانچه می خواهی با جمهوری اسلامی سازش بکنی؟ سازش شما به عنوان یک سازش احتمالی، به هر حال هنوز اتفاق نیفتده و امیدواریم که هرگز اتفاق نیفته، زیرا چنین سازشی که منجر به بر بازماند یعنی باقی ماندن جمهوری اسلامی بشود، جمهوری اسلامی که این همه ضربه خورد و تضعیف شد ولی کماکان بر سر کار هستش، علی‌رغم نابودی رهبران او، ولی هنوز که هنوز به عنوان دشمن اول مردم ایران در ایران در حکومت هستش. اگر این چنانچه این رژیم باقی میماند، مسئولش کیست؟ حتما در این زمینه خطاکار در ضمن آمریکا خواهد بود. بله، وظیفه ملت ما هست، وظیفه اپوزیسیون ایران هست که این ماجرا رو به سرانجام برسونه و جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ولی ما در ضمن به مناسبات جهانی و کمک های جهانی نیازمند هستیم و این متاسفانه داره مورد سوال قرار میگیره. پس به هر حال اون چیزی که میخوام بگم این استش که یک، یادمون باشه این باجگیری در تنگه هرمز هست. دو، اینکه این صلحی که آقای ترامپ داره ازش مطرح صحبت میکنه صلحی نیست، بوهای بدی از این صلح میآید. یک شکست جمهوری اسلامی، نه، شکست آمریکا هستش. آمریکا به خاطر اینکه از اهداف خودش عملا عدول میکنه، پایین میاد و میگوید راجب مسائل غنی‌سازی بعدن بعد از یکی دو ماه دیگر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در قدرت که باز جمهوری اسلامی بتواند خود رو باز هم و باز هم و باز هم از نظر نظامی تقویت بکنه، سازماندهی بکنه، و این در زمانی داره اتفاق میفته که مرتباً بچه های ما هر روز به جوخای اعدام سپرده میشوند. بچه های ما در زندان هر روز مورد شکنجه قرار می گیرن و شهروندان ایران هر روز در اینجا و اونجا مورد بازرسی و کنترل قرار می گیرن. این یک جهنم جمهوری اسلامی هستش. بنابراین صلح آقای ترامپ امروز هم در داخل جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع ولوله به وجود آورده، در اسرائیل بخش مهمی از اسرائیلی ها علیه آقای ترامپ موضع گرفتند و خیلی نگران هستند، و در ارتباط با ایرانی ها من میدانم که بخش مهمی از ایرانیان گرامی در ایران و در خارج از کشور نگران هستند که مبادا با جمهوری اسلامی آقای ترامپ سازش بکند و سازش منجر به ادامه سلطه منحوس جمهوری اسلامی بشود. بله، بنابراین امروز حداقل این سه بخش، یعنی ایرانیان، اسرائیلی ها و بخشی از جامعه خود آمریکا نیست، علیه پروژه‌ای که هنوز با دقت نمیتوانیم بگوییم برای که ریزکاریش روشن نیست، ولی آنچه که بیان شده، شفاهی گفته شده که برابری یک به اصطلاح طرح بسیار بدی هست، این طرح بد منجر به نارضایتی های بزرگی شده است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم مسئله وحیدی، احمد وحیدی. احمد وحیدی جنایتکار، خب شما میشناسید دیگه، الان در واقع به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران هستش. وحیدی سرقت جنایتکار هم هست، دیگران هم هستن، ولی ظاهر این هستش که تمرکز به اصطلاح در درون سپاه پاسداران در رأسش وحیدی قرار گرفته است که پس از عملا مرگ خامنه‌ای جلاد، این وحیدی و باند وحیدی هستن که خودشون رو پشت خامنه‌ای پسر، این جلاد دوم، خودشون رو قایم کردن، ولی که به هر حال تصمیم‌های کلان توسط این باند، یعنی سپاه پاسداران و وحیدی، داره صورت می گیرد. ولی یادتون باشه دوستان، وحیدی کسی هستش که در ارتباط با تروریسم که مرکز یهودیان در آرژانتین رو مورد حمله قرار داد و آدمهایی رو در اونجا در آرژانتین کشته شدند، در ارتباط با باند وحیدی هستش. وحیدی امروز از نظر جهانی مورد پیگرد هستش، یعنی اگر وحیدی بیاد به کشورهایی برود که اون کشورها قوانین جهانی مربوط به دستگیری ها رو اجرا بکنه، خب حتما به روسیه بره، نه مسئله به وجود نمیاد. در کره شمالی بره، به هیچ وجه مسئله به وجود نمیادش. بله، ولی اگر پاشو اونورتر بذاره، اونجا هستش که عملا دستگیر خواهد شد و در دادگاه بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفت و بنابراین او بیرون نمی آید. و به علاوه یادتون باشه وحیدی کسی هستش که در خارج از کشور، خاطرتون هست این قاسم سلیمانی و سپاه قدس و جنایت‌های حزب الله در خاورمیانه و جنایت‌های مربوط به گروه‌های تروریستی دیگر شیعه و یا سنی مانند حماس، این سپاه قدس و در رأسش که در واقع این سردار نابود شده قرار داشت، قاسم سلیمانی، و فرد برجسته دیگر این سپاه قدس همین وحیدی هستش. یک جنایتکار بزرگ هستش و در ضمن وحیدی هست دوستان عزیز من که زمانی که فرمان دادن آدمها رو بکشن در سال 98، در سال 98 وحیدی در رأس آدمکشان بودش و در ارتباط با همین کشتار اخیر، باز دوباره نقش وحیدی بسیار پررنگ بوده است. و نگاه بکنید چه جنایتکارانی به عنوان رهبر شما قرار می گیرند. ما خیلی پایین افتادیم. ایران ما کجاست؟ شاهان بزرگی که بر این سرزمین حکم راندند کجا هستند؟ کوروش ها، داریوش ها، نادرشاه ها، امیر کبیر، شخصیت های بزرگ که گرچه در ضمن کارهای بسیار خلافی هم داشتن، همین آقای امیر کبیر، بله، مرتکب جنایت هم شدن نسبت به از جمله بهایی ها. و شاهان گذشته

ملت ایران، تاریخ ایران و فرهنگ ایران هیچ گونه ارتباطی بین این بادهای آدمکش و اون ملت و اون تاریخ وجود ندارد. به این ترتیب امروز دیدید که وقتی که ژنرال پاکستانی آمده بود در تهران، با چه کسی مذاکره کرد؟ با وحیدی مذاکره کرد. در این دوره اخیر کسانی که در مذاکره خودشون قرار دادن، یکی عراقچی بود، بعدش قالیباف بود، و بعد اعلام شد که قالیباف اینا یکمی میخوان اینا رو گوشمالی بدن، به خاطر اینکه وحیدی ها میخواستن نشون بدن که نه، از این به بعد اونها هستن که حتی مذاکره مستقیمی هم باید انجام بدن، هرچند که قالیباف جز به همین باند هست، منتها یک چهره بیشتر سیاسی به خود میگیرد، نه یک چهره به اصطلاح سپاه پاسدارانی، هرچند که خود او یک سردار سپاه پاسداران بوده. اینها دوست ها هستن که به جون هم در زم افتادند. بنابراین وحیدی یک فرد مرتجی، یک فرد جنایتکار هستش دوستان عزیز، من یادتون باشه. به این فرد کری، چهره او رو که نگاه میکنید واقعا حالت آشوب به شما دست میده. این چهره رو نگاه بکنید، چهره یک جنایتکار. و بنابراین این گونه جنایتکاران هنوز که هنوز دوستان عزیز من زیاد هستند، متاسفانه زیاد هستند. اینها حالتهای ایدولوژیکی دارن، اینها حالتهای امام زمانی دارن، اینها حالتهای داعشی دارن، اینها با ایدولوژی داعشی و اسلامگرایی و فاشیزم شیعه اخت شدند. اینها هرگز متحول نخواهند شد. همین کثافتی که باقی ماندند باقی خواهند ماند، مطمئن باشید. هم قدرت مالی، هم قدرت نظامی و سرداریشون، و هم قدرت ایدولوژیکی اسلامی شیعه‌گریشون، همه اینها این آدم ها رو ساخته. نگویید که این فقط مسئله نظامی هستش و فقط منافع اقتصادی دارد. بله، اینها رو دارد، ولی در این حال مدافع چی هستش؟ اربابش که خامنه دوم باشه و مدافع ایدولوژی شیعه جنایتکارانش هستش، مدافع اسلام هستش. و برابری این که حالا ممکن نماز بخونی یا نه، این اصلا فرع اید. همه قدرت ها دارای یک ایدولوژی هستند عزیزان من، همه قدرت ها، یا ایدولوژی مذهبی هستش، یا ایدولوژی دیکتاتوری، یا ایدولوژی های در واقع چپی، کمونیستی، استالینیستی. و فقط در درون کشورهایی که امر دموکراسی میگردد، در رأس قدرت، اون قدرت جنبه ایدولوژیکی کمتری دارد، به خاطر اینکه دورانی که اینها در رأس قرار میگن کمه، محدوده، و همون زمانی هم که اصلا مرتبا داره مورد انتقاد قرار میگیره. حالا که در درون استالینیسم یک ایدولوژی اهریمنی بود، در زمان هیتلر یک ایدولوژی اهریمنی نجات پرستانه بود، و در درون اسلام به همین ترتیب. همه اینها دارای ایدولوژی هستند. خب در ضمن برای عوام فریبی هم رنگشو بالا میبرن، پایین میبرن و غیر و غیره. و اگر شما بگویید که ایدولوژی نداره، یعنی چی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر ایدولوژیکی دینی اصلا نداره؟ مسلمه که داره.
خب

عرضم حضور شما که ببخشید، نکته دیگری که میخوام به شما بگم در چند دقیقه بیشتر نمونده ظاهرا برای کار ما، و اون هم خطر اسلامگرایی در اروپا و از جمله در فرانسه هستش. ببینید دوستان، امروز مجله که از مجله های هفته نامه های فرانسه به نام ماریان چاپ به اصطلاح شماره جدیدی بیرون داد که با این تصویر هستش. نگاه بکنید چقدر وحشتناکه. ببینید ماریان نوشته و این در صفحه اول ماریان نشریه هفتگی قرار داره و این عنوان رو نوشته: فرانسه تا 10 سال دیگر. این عنوانشه، یعنی اینکه فرانسه تا 10 سال دیگر چه خواهد شد اگر اسلامگرایی داره رشد میکنه. بنابراین تا کجا رشد خواهد کرد؟ و در این به اصطلاح گزارش از جمله در منطقه های مختلف رفته و به اصطلاح گزارش تهیه شده، هم فرانسه و هم بلژیک و هم بلژیک به خاطر اینکه اولا مناطقی از بلژیک به عنوان مناطق در واقع که دیگر زیر کنترل نظام سیاسی خود بلژیکیان قرار ندارد، مناطق اشغال شده هستند، مناطقی هستند که از منطقه در واقع پادشاهی بلژیک خارج شدند. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع روابطی که دارد، قواعدی که اجرا می شود، همش در واقع مانند یک جامعه کاملا مسلمان هستش، اسلام زدی. تعداد افراد زنهایی که با چادرون و مقنعه هستند وحشتناک بالا هستش، و همچنین در فرانسه. در فرانسه شما مناطقی رو دارید که این در این مناطق در واقع بخش بیش از پیش زیادی از زنان که در این منطقه یا اون منطقه می نشینند زنان محجبه هستند، یا روسری دارند، روسری های اسلامیستی، یا به این ترتیبند. البته یه قانونی در اینجا وجود داره که میگویند نقاب کامل ممنوعه، ولی اینا اینقدر در واقع متقلب هستند. شما نگاه بکنید، اولا دوتا چشم دیگه چیزی ازش نمونده دیگه. خب از نظر پلیس ممکنه بگه که خب شما خانم مثلا نمیتوانید دکتری باشید، اینو نگاه میکنه میگه چشم یکی میاره پایین، بعد دوباره پلیس که دور شد دوباره همون کارش خودش میکنه. یا از ماسکای استفاده کنه، ماسکای بهداشتی که در زمان برحال بیماری های همگیر هستش مورد استفاده قرار میگیرن. اینها برای اینکه قانون به اینها میگه تو این به اصطلاح چهرت باید بیرون باشه، چیکار میکنه؟ میاد ماسک رو میزنه که این ماسک به اصطلاح برای حفاظت های بهداشتی هستش، ولی یک تقلب برای چی؟ برای حجاب اسلامی هستش. اینها عزیزان من توسط شبکه‌های گوناگون هدایت می شوند، آموزش بهشون داده می شود، هدفشون به گند کشاندن فرانسه و کشورهای اروپاییه. گند کشاندن یعنی چی؟ یعنی اسلامیزه کردن. انقدر این گندا بالا می آید که بقیه رو زیر مدفون، زیر گنداب مدفون می کند. یا
یک واقعیتی هستش. پس بنابراین حتی در ارتباط با یک سلسله این شهرداری ها، شهرداری هستن که توسط به اصطلاح چپ هایی هستن که حامیانشون همین اسلامگرایان هستن. این چپ هایی که توسط اسلامگرایان مورد حمایت قرار میشن دشمنان لایسیته هستن. البته میگم بله ما لایسیته قبول داریم اینا، ولی مطمئن باشید اینا دشمنان لایسیته هستن، به خاطر اینکه به عنوان یک قدرت شهرداری به انجمنهای اسلامیستی کمک مالی میرسانند، اجازه میدهند از سالن‌های مختلف که متعلق به شهرداری هستش اونها برای فعالیت‌های مذهبی خودشون استفاده بکنن. برابر این امروز اسلامگرایان کجا هستند؟ در محله‌ها هستند، در درون انجمن‌ها هستند، در درون شهرداری‌ها، یعنی کسانی که به عنوان منتخبین هستند اونها هم هستند. برای این پله ها رو دارن بالا میرن. هدفشون چیه؟ اینکه شهرداری ها زیر کنترل شهردار اسلامیست باشد. هدفشون اینه در این لحظه. بعد که رفتن بالاتر یک منطقه رو زیر کنترل قرار بدن. همینطور به مرور این توسعه طلبی ادامه باید پیدا بکند. تصرف قدرت از پایین، از محله ها، و اونم به چه اعتبار؟ به اعتبار تصرف مغزهای بی فرهنگ که اینها رو با الله اکبر و قرآن خوانی و کینه ورزی نسبت به فرانسه و نسبت به لایسیته و غیر و غیره آبیاری می کنند، و بنابراین اینها کسانی خواهند بود که امروز که خطر دارند، ولی خطر اینها فردا باز هم و باز هم مهلکتر خواهد شد. خب امیدوارم که دوستان به من بگن که چند دقیقه دیگه برای من مونده که من بتوانم جمع‌بندی بکنم. فکر می‌کنم تقریبا آخر برنامه خودم هستم و بله خیلی متشکرم. برای فقط یک نکته دیگر من می‌خوام اینجا بیان بکنم دوستان عزیز من، و اون هم در ارتباط با فرانسه و خاورمیانه، فرانسه و خاورمیانه و فرانسه و ایران و فرانسه و جمهوری اسلامی. این خیلی جالبه دوستان عزیز من. ببینید، یکی این که وقتی ما صحبت از فرانسه میکنیم این رو شما در نظر داشته باشید که به هر حال فرانسه در واقع قبل از هر چیز خود رو با سیاست دوگل تعریف میکنه، نسبت به کجا؟ نسبت به خاورمیانه. و دوگل سیاستش در این بود که در برابر سیاست انگلیسی ها و سیاست آمریکایی ها به اینکه ما ویژگی داریم، و این ویژگی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که اولا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم عملا کشورهایی که در این نقطه به وجود آمدند، یعنی خط کشیده شد، دو تا کشور تحت حمایه فرانسه بود در خاورمیانه دارم میگم، نه شمال آفریقا، یکی سوریه و دیگری لبنان، و بقیه کشورها زیر کنترل انگلستان قرار گرفت، عربستان، عراق، مصر و غیره. به علاوه دوگل وقتی که سعی کرد که توضیح بده سیاست خارجی خودشو، گفت ما سیاست ما به این معنا هستش که ما میانه رو داریم،
نوعی سیاست میانه رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که از اسرائیل حمایت یک جانبه نمی کنیم، بلکه در ضمن خواهان دو تا دولت هستیم، ولی در این حال حمایت خودمون نسبت به کشورهای عربی همیشه نشون خواهیم داد. این سیاست دوگله که هم اسرائیل رو داشته باشه هم کشورهای عربی رو داشته باشه. البته مواردی بوده که فرانسه با اسرائیل همکاری های نزدیکی داشته، از جمله در زمینه اتمی، ولی در یک خط برجسته تاریخی عملا عملا دوستان عزیز من، سیاست آمریکا در انطباق با سیاست کشورهای عربی بوده در خیلی موارد. حالا به ریزکاری های تاریخ نمی پردازن، به جنگ ها نمی پردازن، برای که نقش ها هی متفاوت شده و غیر زاری، ولی در این دوران اخیر نگاه بکنید عملا فرانسه نفوذ خود رو به عنوان یک قدرت از دست داده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عملا با توجه به نفوذی که فرانسه در لبنان داره، عملا دیگر به لحاظ برجستگی حزب الله و ضعیف بودن دولت لبنان و عدم کار با قدرت از طرف فرانسه، عملا دولت لبنان یک دولت ضعیفی هستش و در این زمینه فرانسوی ها نقش مهمی داشتن در اینکه ضعیف باقی بماند و ادامهش این بود که همین در به اصطلاح سال پیش بود که عملا دولت فرانسه گفتش که ما فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، که خب ایرادی نداره، ولی که عملا میخواست نشون بده که ما در یعنی فرانسه در کنار اسرائیل نه، بلکه در کنار در واقع فلسطین قرار میگیره. منتهای مراتب در کنار فلسطین که قرار میگرفت همیشه با نوعی به اصطلاح عدم روشنایی بوده. مثلا به عنوان نمونه نسبت به حزب الله نظرش چیست؟ نسبت به تمام شبکه‌های اسلامیستی به طرز اوریان و دقیق نظر فرانسه چیست؟ خب حماس رو مورد تایید قرار نمیده، ولی که فراتر از این مبارزه علیه حماس صورت نمیگیره. یا در لحظه کنونی همین تو این دوره اخیر 3 نفر فرانسوی در این منطقه کشته شدند، در عراق و در لبنان، ولی که فرانسه گفت نه، ما در جستجوی مذاکره هستیم. بله برای این سربازان خودش برها مراسم گذاشت، ولی ما چیزی ندیدیم که منجر به محکوم کردن اون کسانی باندهایی باشه که چه بسا از جمله کتایب عراق هستش که حمله کرد و در اقلیم کردستان عراق این کشتار رو انجام داد، ولی پیگیری نشد. چرا نشد؟ و امروز هم در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با جمهوری اسلامی همیشه و همیشه اروپا و آقای ترامپ میگوید مذاکره باید کرد با جمهوری اسلامی، و آقای رئیس جمهور فرانسه با ژستای در واقع ناشیانه ای اعلام میکنه گاه به گاهی که به فرض با کی؟ با پزشکیان صحبت تلفنی داشته. آخه شما نگاه بکنید خود پزشکیان در واقع توسط داردسته های به اصطلاح سپاه اساسا مورد اهمیت بهش نمیدن. حالا آقای رئیس جمهور فرانسه میره به اون زنگ میزنه که میخواد نشون بده که ببینید چه روابط چه بسا نزدیک هم وجود داره. یعنی این شعور میخواد که بفهمه که امروز قدرت در دست کیست در ایران،
پزشکیان به هیچ وجه. پزشکیان یک جنایتکار دیگری هست که به هیچ وجه قدرتی نداره در ایران امروز، در ارتباط با مناسبات بین‌المللی دارم عرض می کنم. بنابراین قدرت در دست سپاهه. ولیکن سیاست اروپا و آمریکا عقب افتاده است، نمیفهمه. و از سوی دیگه هم به هر حال آمریکا پیوسته تشر زده و گفته اینا اروپا در واقع بیخاصیت هستش، نمیدونم ناتو بیخاصیت هستش و من حساب خودم رو جدا میکنم و غیر و غیره. اون هم به نوبه خودش اعتبار اروپا رو عملا کم کرده. و بنابراین امروز سیاست فرانسه سیاستی هستش که فاقد اعتبار هستش و نمیتواند کاری بکند. هی گفتند و اعلام کردند که این جنگ جنگ کیست، و گفتند که ما وارد جنگ نمیشیم، این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه. خب اینو که اعلام کردن، بعد دیدیم که به هر حال کشورهای عربی خلیج فارس در ضمن پیمان نظامی با فرانسه دارند. چی شد؟ کشورهای عربی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند، دارای پیمان نظامی با فرانسه هستند. خب به شکل غیر مستقیم هم عملا این درگیری علیه جمهوری اسلامی بود و هست. ولی همیشه جمهوری اسلامی گفتش که ببینید من تنبیهتون میکنم، به فرانسه گفت و فرانسه هم گفتش که برها باید مبارزه مذاکره باید بکنیم. واقعا افتضاحه. حالا اینکه این جنگی که بپا شد از نظر من جنگی بود و یا چه بسا هست که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلکه جهان غرب درش باید شرکت میکرد. هر چقدر که جمهوری اسلامی ضربه بخوره توسط تعداد فزاینده از کشورها و بیش از پیش، به نفع مردم ایران هستش. جمهوری اسلامی یک نظام جنایتکار هست که باید سرزمین ایران از این نظام گندیده باید شسته بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، سیاست فرانسه بسیار نابکار هست و به هر حال در هفته های بعد و برنامه های بعدی به این مطلب بر بیگردیم که این صلحی که آقای ترامپ اعلام کرده از چه نوع صلحی هستش. فعلا که به مشام ما بوی خوبی نمیرسد. حالا ممکنه آمریکا با توجه به فشارهایی که آمده عملا، برای اینکه باز هم آقای ترامپ پیام داد که جمهوری اسلامی هرگز و هرگز نباید دارای بمب اتم باشد. خب آقای ترامپ اگر نباید دارای بمب اتم باشد، چرا در این مذاکرات کنونی قلعی شدن اورانیوم رو در دستور کار قرار ندادید و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی رو در دستور کار مذاکره خودتون قرار ندادید؟ این یک شکست بزرگ برای رئیس جمهور آمریکا هستش، مگر اینکه در پشت پرده چیز دیگری مطرح باشد. تا نوبت بعد، به امید روزهای خوب و شادی آفرین برای ملت بزرگ ایران. هر جا که هستید به یاد داشته باشید مردمان ایران آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، حکومت لایک میخواهند. بگویید حکومت لایک. چرا بعضی ها سکوت میکنند؟
چرا بعضی ها حتی خجالت میکشن بگویید حکومت لایک. و به هر حال این امر رو هم، یعنی خود لایسیته امر رو، باید به یک امر فرهنگی و سیاسی تبدیل کرد. همین. سپاس از شما.

بچه اینو آهنگ بعدی رو توی دوره از زندگی نوشتم که خیلی تغییرات زیادی باید انجام یعنی خیلی تصمیمات خیلی بزرگی باید میگرفتم که خیلی تاثیر داشت روی زندگی و یه جورایی یه مکالمه بین خودم با خودم و اینی که باید تصمیم میگرفتم که به حرف منطقم گوش یا به حرف فکرم گوش بدم یا اون حالا اون چیزایی که یاد گرفتیم تو زندگیمون کردن که میگن کار درست اونه مثلا اون رو باید انجام بدید یا اینکه اون چیزی که یه ذره مشکوکه ولی بیشتر دلت میخواد اون رو انجام بدی. و من به این نشستم که آدمی هم که همیشه دومی رو انتخاب میکنم. به شما پیشنهاد بدیرم که تصمیم رو اقام برن نگیدید، زندگیتون رو نه خراب کنید. آره، آهنگ بعدی اسمش از پری قصه ها.

0: هوای عزیز، به منبر برو و مردم را وادار به دعا کن. همه چیز را به گردن خدا بینداز.
1: سرما به دست خداست، سرما به دست خداست، خوشی ناخوشی، زندگی مرگ مریضی، همه چیز به دست خدا. یکشم جنانی به دست خداست،
0: به گردن خدا بیندازی.
2: از هر 10 تا شهر ایران الان 9 تاش رودخونه‌اش خوش شده. اینها اگر رواج پیدا کرد، خدا برای اینکه گوش مردم رو بپیچونه، میاد در واقع روزیتون که بس آب هست رو میگیره.
3: قیمت دست خداست. قیمت گذاری هیچ دولتی نمیتونه تو قیمت گذاری دخالت کنه.
0: همه چیز را به گردن خدا میاندازی.
4: دولت برای مردم رفاه بیاورد. مگر ما برجام را آوردیم؟ برجام رو خدا

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شده. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قطع، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون داد این که ملت ایران ملت زنده است و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون اونطوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق. و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید، و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در قربت تونستن این تشکیلاتی بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
1: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله اعراب اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
0: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم. خیلی خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بودی که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اونا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پسرشون، همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن و 1000 سال بعد ایران ایلها حکومت میکرده، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرد. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته را دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده‌ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاورمیانه، ایران در خاورمیانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواستن یه مسیر انحرافی درست کنن و رفتن با ترکیه، نتونستن بمونن، چون خلاف طبیعته. طبیعت داره سوق میده، یعنی جریان تاریخ، که ایران نقش بسیار مهمی بازی کنه، و خواه نخواه دولتی هم که سر کاره هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنه.
1: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
0: بله.
1: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
0: من نمیبینم. نه، من برای این که نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا

0: در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع، و ارتش هم دستور دادن که مقاومتی نشون نده و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همون که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و این طور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
1: ولی در ارتباط با مصر فرمودید، در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابق خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
0: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم، یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشه. و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین بن علی، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روضه‌خوانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو تمام جشن ها شرکت میکنه، تو عروسی ها شرکت میکنه. حتی چند روز پیش حزب دعوه که یه حزب معارض عراقی بود، یه حزب مذهبی بود، این رفته شرکت کرده و پولی هم داده اونجا برای کمک به شیعه های جنوب عراق. در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن، در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات رو برخورد دارن.
1: آقای رائد، شما آینده ملی گرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
0: آینده ملی گرایی رو به اون معنی که معروف شده یه کمی مبهمه. من نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم، آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی هایی که ایران داره. این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
0: هستید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت کوچ 79.org.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبحر دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. با یه هنرمند چند وجهی امروز در خدمت یه هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته های ایشون من اشاره می کنم برای یادآوری، صرفا کارهای ملودی هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره میکنم. برخی از کارهایی مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارها اشاره کردم و آلبوم های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشیم و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. واسه افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه فارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید، به عنوان ترانه سرا وارد شدید. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردی که ملودی هایی رو بسازی به بازار عرضه بکنی که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود در سیاست گذاری های بسیار سرکوبگرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اون رو میخواستی به بازار عرضه بکنی، کاری بود به نام دریا بود که قرار شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دقمرد شد واقعا به خاطر به هر حال
2: بعد متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که من بهش میگفتم عمو فرهاد، چون فرهاد صدا میزدنش، و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد، ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت. چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد، به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود، ولی میزد. و چون من خونشون رفت آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو، کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو فکر میکنم. منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا، البته با کریمی هم تدریس میکرد.
2: بعد من این کار رو، بله، این بالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 هم حدود، من یک دوتا ملودی دادم بهشون، ملودی و ترانه رو، که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت، ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خوب میرفتی وزارت ارشاد، نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل، و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مزدا
1: جان؟
2: بود دونه...
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله و
1: بیکلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بیکلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه دریا و چلچله؟ دریا و چلچله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خوبشون هم وشاد در گذشتند و دیگه. ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم، دریا رو مخصوصا، و یه نسخه دختر ایشون، دو تا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه، نوازنده است، خواننده است، و دختر دومشون هم میخونن خوب.
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم، تقدیم کردم، گفتم که شما بخون. حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست. و خب منطقه، خب خانم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی، چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشگاهی، آی عزیزی، سعید عزیزی، دوستان خوبی، همسر ایشون اومدن یه شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، که کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع‌آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد، فکر میکنم با هم بخونیم، که اونجا اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من، یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. یه اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم، بک وکال من در واقع صدای خانم غزله تو خیلی از جا. حالا ما کارهای تیزرهای تبلیغاتی هم اون موقع ساخته می شد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارها کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمان شکوری که بچه قدیم بود که ما یه گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان، آقای علی هیدرنیا علی درخشان و پسرشون شهریار، من و شهریار بودیم و آرمین بود و یه آقای مجید منتظمی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، با هم یک گروه کوارتت داشتیم، ست من دو تا گیتار سیم نایلون، من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمینم ویس میزن. قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم، ساز میزدیم، برنامه داشتیم، گاهی هم با آقای بهادوری، عباس بهادوری، اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم و خب بد نبود. حالا اون اجراها جای خودش خوب بود، اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد، با صدرالدین طاهری، با آقای بهادری ساز میزد، با آقای کاظمی، مرداد کاظمی ساز میزد. دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم، شروین نجفیان، پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم، آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبایی و پرکاشن و اینهاست، خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبایی. حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه، ساز ایرانی، ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبایی باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبایی هم بزنه. حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه، ولی خب باید بزنه. البته خب زمان دانشگاه خیلی از بچه فراهم کردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود، آواز ایرانی در دانشکده، من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم، در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاس های بچه سینما اجازه می گرفتم و حتی تئاتر و بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها، شما دانشگاه سوره می رفتید درسته؟ موسیقی سوره می رفتید.
2: بله، و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم، تو تئاتر های کنسرت های دانشجویی، تئاتر های دانشجویی که بود موزیکاشون می ساختم، پایان نامه بچه هایی مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی می ساختم، از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا بود، مزدک صدرالعلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
2: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نی و سازهای دیگر و پرکاشن ها، تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا که، و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه هم باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن پول بدن که اینو به صورت تلتاعت زب بکنیم، موزیکش هم زب بکنیم و این، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتم و
1: که تو همون دهه 70 بود، درسته؟
2: 72 فکر میکنم، 72 آره، 76 77، بله.
1: درست. تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود، درسته؟ ضبط و
2: بله
1: شدنا
2: بله
1: تو دهه
2: بله.
1: 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها
2: بله.
1: داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
2: بله
1: حتما
2: بله
1: میسرودی.
2: بله
1: من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در واقع هم برای شروع کارت یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنریت.
2: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
2: نه
1: نمیخواستن در واقع،
2: شخص،
1: علتش چی بود؟
2: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
2: سختگیری های زیادی بود.
1: اون
2: مثلا
1: آلبوم گل گندم هم یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون آلبوم گل
2: بله
1: گندم هم که کارهای قدیمی، یه سری از کارهای به صلاح گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
2: بله،
1: یعنی
2: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
2: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده‌های دیگه داشتن کار میکردن، اجرای کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خوب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله،
2: اجرا
1: مرداد
2: داشت.
1: کاظمی.
2: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله، شروع کرده بود کارش، و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جز
2: بله
1: نوازنده های گروه مهدی سپر بود اون زمان. بله
2: بله بله بله و
1: بله
2: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هنوز وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
2: صورتی که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله.
2: امکانش
1: با
2: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به صلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
2: بله.
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
2: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه خب بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدیم؟ حتما که نباید این رو در دستگاه ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد، جلوش رو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
2: یه دوره که اینجوری بود،
1: درست.
2: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن،
1: بله.
2: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن. خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه، و حتی میتونه راک خونده بشه. مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه،
2: حسین منزوی،
1: منزوی چرا منزوی،
2: حسین
1: بله
2: منزوی
1: حسین
2: مرحوم،
1: منزوی،
2: بله که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری.
2: فتی مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درسته سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب اونور چیزم هست دیگه، غزلسرای معاصرم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
2: که غزلسرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون، واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت. یهو
1: یعنی رسما نمیگفتن، صریح و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن. دلیل این
2: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
2: نه،
1: مثلا چیه؟
2: بیشتر دلایل این بود: ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم مثلا یه آلبومی صدای زن داره. مثلا من یادم خدمتون عارضم که آقای شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست،
1: بله، شاعر معروف،
2: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مجدان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها. و کاری نداریم، من با ایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، اما من با ایشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم، کار رو انجام دادیم. از 53 ترانه عاشقانه، از اون کتاب، من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرش زده باد یه چیز عجیبیه. اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب، کریم رجبزاده، از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه. و ما این کار انجام دادیم. عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود. حتی من اونجا نوازنده کم، از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارش خودم زدم حالا، و دوستم سعید عزیزی کمک کرد، کورش و غزل خون، و چقدر اون کار خوب نشسته. همین خانم غزل، دختر برماس،
1: غزل کیانی نجات، درست؟
2: غزل کیانی نجات، بله،
1: فامیلی هستی آقای مازیار،
2: بله. که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه. بعد مثلا اجرا که میکردیم داشت ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت. این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش. آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کارو بکن، اون کارو بکن.
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای رنگی،
2: بله، شعرخوانی ایشون، بله.
1: اسم آلبوم چی بود؟
2: اسم آلبوم گذاشتم به سرش زده باد.
1: بله بله،
2: آره، خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم. اصلا بر صحبت که شد گفتم ببینید، من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودم، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، خب مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر، نمایشنامه اینو چیدیم و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ور رو حذف کنم، اون ور رو حذف کنم، اون ور رو چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اسنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونا همش موند فرم
1: مثل
2: راک.
1: جوانی و باران، درسته؟ جوانی و باران.
2: جوانی، بله، باران و جوانی که منتشر شد، ولی یه سری
1: بله.
2: که منتشر نشد. بعد در این اصلا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن، اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم، و ساختن و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن، و یکی یه دونه کار اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، طول کشید، طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش منت این ور اون ور، تا از طرف شرکت آقای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تأخیر؟
2: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
2: بله. اینا
1: بعد شورای شعر، الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی در واقع، به آواز کرال، به اون کرالی که خانم
2: کرال
1: غزلی
2: گیر
1: بودن
2: دادم،
1: بیشتر گیر دادن، حالا
2: گیر
1: احتمالا
2: دادم.
1: مسائل دیگه بود،
2: بعد نه
1: ولی
2: بسن
1: اینجا
2: به شعرم گیر
1: میتونی.
2: داده بودن، به
1: آها،
2: شعرم،
1: به شعرم گیر داده بودن.
2: به شعرم گیر داده بودن، چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. و من هنوز تمام، میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب رو صادر میکنین، این ور مجوز نمیدین، این ور مجوز. مثلا من خودم یه کتاب شعر، مجموع شعر دارم، خب مجوز و ترانه، خب شعرهای من مثلا تو روزنامه چاپ شده، تو مجلات مختلف چاپ شده و ترانه هم خونده شده. خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادم. خیلی جالب.
1: این تفاوت اگه بگه حتما به خوبی آگاه هستی دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه، میگم باید دوباره مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری
2: بله.
1: که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم
2: بله.
1: داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده داره، یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوائفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور، برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا
2: بله.
1: اون زمان، ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد، یادت هست؟
2: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله، تا سالها.
2: بعد آقای مرحوم آقای حسین عالی جزو شورا بود، آقای محمود دستپیش بود، و الان خاطرم نیست یک سری دیگه هم بودن،
1: بله، ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
2: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود، اینجا هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله،
2: آقای نوری بود،
1: درسته.
2: آقای خدایا.
1: مهم ما اینا بودن که گفته. آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
2: آی
1: خیلی
2: پورتراب هم بله،
1: خیلی وقتا
2: آی
1: میدادم بهش.
2: پورتراب
1: بله،
2: بله.
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی، نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در درجه اول هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوب گرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی. توضیح نمیدادن، درسته؟
2: نه توضیح
1: یعنی
2: نبود، ضعیف است، مناسب نیست.
1: افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان می بودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها می دادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا نمیگم همیشه کار میکردن، ولی اینا میگفتن نه من استادم، من آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار میدادن خیلی راحت میگفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم، اما بعد میدیدیم که نه اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودش رو بیاره. درسته، آدم اینا رو میدید دیگه.
2: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر بزاری. و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کردیم. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی خب کارش بود، مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی. بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد، مثلا دو ماه بعد آثاری که میتونین پخش کنین، آثاری که نمیتونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت. حتی کار مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختاباد، نمیدونم خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم، توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته. سیاست گذاری ها و همینطور که شما میگین آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور، که تلویزیون خیلی سخت گیرانه تر بود. من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو. مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 8 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، در اونجا فکر میکنم از 7 ترک، 7 ترک بود یا 8 تا، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادن. متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا. یو
1: درسته.
2: خب چجوری مجوز دادین؟ مثلا اون شعر با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست که شکسته است تن شیش تگر، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی که چه بودند همه جز مرداب، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بی رویا، از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد و اینو، این ترک رو و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
2: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسار.
2: بله بله.
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور که در
2: بله
1: واقع از
2: بله
1: موزیسین های
2: روشون
1: نامدار گیلان هست.
2: بله، ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکی است دیگه.
1: بله،
2: ایشون جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه‌ای که روایت های مختلف داشت و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. خب مثلا پاچه لیلی مثلا میگه امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مره سگ بابو میگیفتنره، میگه من دخترم اومدم که ببرم، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاده. بعد روایت های مختلف هم داره توی مناطق مختلف، مثلا گیلان. ایشون مثلا کار بزرگی که انجام داد با سرتیپور این بود که اومدن اول ترانه ها رو درستش کردن. خب مثلا خود ایشون همینو مثال میزنم، اونجا میگه که خاطر من اومدم خاطر خواهی تو هم اومدم باید ازدواج کنم، اما خاطر خواهی دیگر افتادن دنبالم منو بکشن. میدونی خب چقدر شاعرانه تر شده، چقدر زیباتر شده. من اون جوانی رو اون 10 سال آخر عمر مرحوم آقای آشورپور من باشون خیلی نزدیک بودم و خیلی اوقات دور هم بودیم با آقای شمس لنگرودی، آقای استاد رجب‌زاده و خیلی اوقات هم خانم معقودی و همسرشون آقای پرویز شیوا لطف میکردن برنامه های میزبان نیرو انجام میدادن، میزبان بودن. حالا خیلی اوقات ما میرفتیم خونه آقای آشورپور، مخصوصا آقای خونه آقای آشورپور که خیابون میرداماد که اون نفت بود، اون روبروش یه دانشگاهی بود که در واقع استاد دهلوی و در واقع تأسیس کرده بودن با امتیاز و آقای استاد دهلوی بود، استاد ساکن هم اونجا بود، من اونجا درس میدادم. من منظور میرفتم همش به من میگفتش که تو میخوای بری صبح یا صبحونه رو با هم بخوریم.
1: راستی شما خودتون هم راستین گیلکی هستین دیگه، خودتون هم هر لنگرودی، اینو
2: من
1: یادم
2: لنگرودم. بعد گفت صبح، بعد مثلا نهارم دیگه اونجا نخور، باش بیا پیش من. من منظور روزایی که میرفتم خیلی میدیدم ایشونو. یه روز ایشون گفتش که برای من با همون زبانی گیلکی که صحبت میکردیم به یاد جوانی ها و اینها، من میخوام یه دونه آهنگ ضبط بکنم. میخوام اتفاقا آقای شمس هم اونجا نشسته بود، گفت چیز میکنم شعرشو آقای شمس بگه موسیقیشو تو بسن. گفتم چشم. بعد گفتم چجوری میخواین باشه؟ گفت اون حال و هوای موسیقی های پاپ کلاسیک فرانسوی و اونجوری، فضای اونجوری.
1: شانسون ها، اون شانسون ها.
2: گفتم چشم. گفتم چشم، به من فرصت بده. من رفتم اول شروع کردم به آقای شمس، گفتم آقای شمس شعر. گفت تو ببین، تو ملودی رو بساز بده به من. گفتم خیلی خوب. ساختم و بعد شروع کردم برای ارکستر نوشتن دیگه، پارتیتورش رو نوشتم و دادم به آقای شمس، گفتم آقا این ملودی، البته به خدای آشورپور براش اجرا کردم با ساز قبل از اینکه شعر داشته باشه، پسندید. گفتم خب خدا رو شکر. آقای شمس هم لطف کردن شعرش رو گذاشتن. و ولی خب ایشون دیگه کهولت داشتن، بیمار بودن و بعد قرار بود یه تیمی کمک بکنن هزینه این ضبط رو ما بدیم، چون من باید ارکست نوشتم. خب این ارکست نوازنده ها هزینه دارن و پارتیتورش هم هست، حالا من بخواین خدمتون تقدیم میکنم. و ولی متاسفانه آقا این دست کردن اون دست کردن این دست کردن اون دست کردن، آیا آشورپور دوباره حالش بد شد و متاسفانه از دنیا رفت. اون اصلا هیچ. و خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. بعد این کار رو من یکی از پدر یکی از شاگردام در هنرستان اومد گفتش که بر من آقای سیاوش اسدالله فکر کنه، گفتش که به من گفت من میخوام برام آهنگ بسازم. گفتم که والا موسیقی زیاد دارم ساخته آماده، حالا چی دوست داری، چه جوری دوست داری؟ اومد گوش کرد و گفت آها این کارو من خیلی خوشم آمد. دون باش بریم ضبط. رفتیم ضبط کردیم و یه بار با صدایی، البته من یه بار خوندم که ایشون چیز باشه، هم بخواد تمرین بکنه. یه دونه با صدایی من هست، یه دونه با صدایی ایشون، یه بارم علیرضا میرآقا.

0: زیبا این کار رو زد و تو کارهای دیگه منم باز زده البته، که کار تمام شد بستیم اومدیم بدیم برای پخش از تلویزیون. گفتن آقا شعر ایراد داره، موسیقی ضعیفه.
1: اونجا کیا بودن؟ اونجا به اصطلاح بررس ها به قول معروف.
0: اتفاقا اونجا آقای چیز بود، علی رحیمیان بود، خیلی خوب بود، خود بیاموز، برادرش امیر فرشید، با هم دوست بودیم. یه کارم برای من لطف کرد، ترومپت زد.
1: علی اسم دیگهش همایونه دیگه، همایون رحیمیان.
0: بله بله بله
1: بله.
0: یکیشون این بود، یکی دیگه بود که پسرش اتفاقا هنرستان شاگردم بود، اسمش یادم رفت، نمیدونم، یه سری ها برنجیان، برنجان، نمیدونم.
1: بله، هم آقای فرهاد برنجان.
0: بله ایشون بود. و آقای شهبازیان بود، خب خیلی ها بودن میدونین، یه سری هم میدونین بودن ها، ولی نمیدیدیشون. یعنی همیشه تو همه شوراها به نظر میرسید که کسانی هستن ولی رویت نمیشن، دیده نمیشن، ولی جای جاپاشون تو کارامون هست. خلاصه مجوز گفتن ضعیف است. حالا نشون این کار 2 سال بعد وقتی من این کار رو یوتیوب گذاشتم، حالا رادیو پخش کردیم، آنها مجوز رو گرفتیم برایشون. یکی دو تا از دوستان تو ایتالیا و اتریش خیلی جالب بود، این کار رو داده بودن دانشکده و یه اضافه یکی دو تا کارهای دیگه ای من صحبت شده بود باشون، که گفتم آره من خیلی دوست دارم اصلا برای ادامه دکترای موسیقی و اینها یا اونور. گفتن آره اتفاقا من این تو 3 تا از کاراتو، پارتیتوراتو، چون فقط آهنگ نبود که باید پارتیتور ارائه بکنه، گفت 3 تا از پارتیتوراتو استاد دیدن و گفتن آره ایشون اگه میخواد بیاد برای دکترا پذیرفته است، همین 3 تا پارتیتور کافیه، که یکیش همین بود. یکیش همین بود. گفتم خب خدا رو شکر ما فهمیدیم که کار ضعیف نیست. میدونید
1: درسته. به فریدون فروغی هم یه کاری داده بودی که اصلا کلا اجرا نشد، درسته؟
0: نه اجرا نشد، خدا بیامرزه. آقای فروغی یه کاری بود، ترانه و ملودیشو من ساخته بودم خدمتشون دادم، بعدن سالها بعد آقای قراملکی، پسر اون آقای قراملکی که
1: محمود قراملکی
0: ملکی،
1: آهنگساز
0: بله
1: قدیمی،
0: بله، ایشون به اضافه وکیل، ظاهرا وکیل خانوادگی آقای فروغی و اینها، یه آقای جوان مؤدب بود، آرش خانمشون یادم نیست، به من آیا به هر حال به من زنگ زدن که گفتن که آقا ما توی وسایل آقای فروغی یه برگه ای پیدا کردیم، یه چیزی ترانه ای نوشته شده بود، بالاش نوشته شده بود ترانه و ملودی مزد شاهانی. گفت این جریانش چیه؟ گفتم آره من برشون زده بودم، خونده بودم و گفتم اگر دوست داری نشون دوباره خوشم اومده. گفتم خیلی خوب، خدمت شماست. بعد اصلا ما فروغی جون دیگه ندیدیم، یه مدت اصلا نبود، بعد رفت کیش و دیگه اصلا بعدا دیگه روحش شاد و موشه.
1: درسته.
0: و میگم یه میدونید یه الان که دارم فکر میکنم میبینم که نه باید خوب ما تشویق میشدیم دیگه، ولی ظاهرا ما بیشتر همش تنبیه شدیم، چراش رو نمیدونم، ولی خیلی از اساتید ما تشویقمون نکرد.

0: و خب یه سریام بعد مثلا مثل عمو رشید، استاد رشید وطن دوست که من سالها تو آموزشگاهشون تدریس کردم، خیلی همیشه مشوق من، یا آقای آشورپور مثلا مرحوم، یا مرحوم مازیار، یا خدا بیامرزه خانم چیستا غریب، موسیقیدان برجسته،
1: بله،
0: پیانیست غریب،
1: پیانیست خیلی حرفه‌ای و
0: چقدر
1: دختر غلام
0: آهنگساز.
1: حسین غریب. بله
0: بله پدرشون هم که بله
1: بله
0: هم میدونن، هم اهل قلم بود، هم موسیقی،
1: موزیسین
0: هم
1: حرفه‌ای بود. بله
0: رئیس هنرستان عالی بود سالها، و ایشون خودش هم خیلی زن نازن، خیلی نازنین بود ایشون، خیلی خیلی منو تشویق کرد. اصلا ایشون باعث شد، من شاگرد پیانو ایشون بودم، ایشون باعث شدش که من برای دو تا آلبوم برای پیانو بنویسم، یه آلبومش کارهای آثار خودمه، حداقل دو تا آلبوم ها. یه دونه هم آثار محلی رو من تنظیم کردم برای پیانو، که بعد همش به من، بعد به من میگفتش که، بعد جوری هم بود خب به ایشون میدادم که ایشون چون پیانیست حرفه‌ایه چک بکنه، من خودم اون قطعات رو نمیتونستم بزنم، برای من خیلی سخت بود، خیلی دست با شکسته، یواش یواش
1: برای پیانو.
0: برای پیانو یعنی باید.
1: بله
0: ولی خانم غریب واقعا خب شروع میکرد زدن، بعد مثلا میگفت آره این پیانیستیک هست، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، بعد به من میگفتش که مزدا من به تو تمرین میدم بری سونه چیز کنی، تمرین پیانو تو بزنی، حالا تمرین پیانو تو نصف نیمه زدی، ولی یه دونه قطعه تو این مدت تنظیم کردی و آوردی دایی دست من.
1: درسته.
0: بعد روحشون شاد همیشه،
1: بله روحشون شاد. شما رو موسیقی
0: خیلی
1: محلی خراسانی هم یه مدتی خیلی خوب کار میکردی، مثل مجنون نبودم و اینا رو
0: بله
1: دیدم
0: بله
1: تنظیم
0: من
1: کردی، اینا اتفاق خیلی هم خوب تنظیم شده، این یکی از
0: آره
1: کارهایی که دیدم
0: تنظیم
1: چقدر خوب و تنظیم شده. حالا در مورد اینا صحبت خواهیم کرد مزدا جان. ما
0: ایشون
1: به
0: هم ماندولین
1: پایان، ما به
0: آغاز،
1: آخرای برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام برنامه مزدای عزیز، یه دو بیتی میتونی برای ما بخونی؟ البته میگم فرصتمون دیگه خیلی محدوده،
0: دو بیتی چش
1: یک دو تا دو بیتی به عنوان حسن ختام برنامه دیگه، ما
0: چش
1: بعدش دیگه پایان برسیم.
0: این رو همین اواخر سرودم، تو آزادی و من بی تو اسیرم، کمک کن تا در آزادی بمیرم، سزاوار چون این داغی نبودم، ستم نگذاشت دستت را بگیرم، برادر بال پروازم تو هستی، دل زخمی و آوازم تو هستی، بسوز هر که آتش بر دلم زد، خروش و زخمه سازم تو هستی.
1: به به، خیلی سپاسگزارم ازت، خیلی ممنون.
0: قربانتون
1: خب
0: برم، خیلی خیلی
1: مزدای
0: دوست.
1: عزیز، ما خب امروز یک بحث مقدماتی کردیم در مورد همه چی، در مورد سانسور و بخشی از فعالیت های خودت، ولی خب صحبت ها بسیار زیاد مون، هم در مورد
0: بله بله
1: زندگی هنری خودت، آموزش هایی که دیدی و فعالیت های دیگه که کردی در زمینه نوازندگی، نوازندگی هم گیتار هم ستار و خیلی سازهای دیگه که تو تجربیات خوبی داری و ترانه سراییات و ملودی های دیگه که ساختی، خب اینها مستلزم فرصت های دیگه است. حتما باز هم ازت دعوت خواهیم کرد که در این
0: بزرگواری
1: سری برنامه ها ما در خدمتت باشیم.
0: بزرگواری
1: با آرزوی
0: سپاسگزارم.
1: روزهای خوب برای تو و برای همه ایرانیان، و با آرزوی آزادی زودرس برای همه ما ایرانیان، در واقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز، به ویژه مردم داخل ایران و خانواده های دادخواه و جانباخته، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته 25 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین بحث مذاکرات و توافقاتی که زمزمهش هست، حداقل در تبلیغات، و جام زهری که تو دست مشتباس هنوز نیامده، ظاهرم نشده، معلوم نیست تو چه وضعیتی هست با جام زهر. رو اگر اون چیزی که میخواد و بشه، اون چیزی که ترامپ میخواد، باید نوش جان کنه بعد همه حوادثی که تو این چند ماه از دیماه تا کنون، از دیماه سال پیش تا کنون بوده. صحبت خواهم کرد در رابطه با عدم توازن سازماندهی پهلوی که هفته قبلم یه نکی زدم، باز نیاز به تکرار هست چون از نظر من مهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رابطه با صحبتهایی که آقای علی کریمی فوتبالیست تیم ملی کرده و اون مواضعی که داشته تو رابطه با کنسرت که به اصطلاحی میخواد برگزار بشه و مخالفت هایی داشته با اون کنسرت شاهین نجفی، بعد کوتاه در رابطه با برنامه میدان و اینکه شهرام همایون آورده بوده و چند وقت با اصرار غیر اینا اما واقعا برخورد زشتی کردن. آدم که میهمان دعوت میکنه دیگه نمیاد اونجا سکه یه پولش کنه، تخریبش کنه. من صحبتم دفاع از محتوا یا ماهیت یک فرد به نام شهرام همایون نیست، بحثم از یک رسانه است که چقدر خودشو تقریبا اینجور رسانه ها رو زرد نمیگن، یعنی به لجن کشیده شده که این خبرنگارش هم تقریبا هر کاری که علی جوان مردی میخواد فهیمه خضر حیدری براش انجام میده. بعد در رابطه با شعار مرگ بر سه فاسد به صحبت خواهم کرد. همین دو روز قبلم ایران اینترنشنال یه ویدئویی پخش کرد از تظاهرات ایرانیان در لاهه بوده، اونجا این شعار سپاسد که اونجا سر داده شده و ایران اینترنشنال هم پخش کرده. صحبت خواهم کرد که آیا این مفید هست یا نه، از هر حیث آیا شعار درستی هست، آیا به سود پهلوی هست تو این شرایط. خب من در ابتدا همون هفته پیشم که اون بحث بهزاد فراهانی بود و بعدشم یک شعری که هادی خورسندی درباره اون گفت و هفته پیشم صحبت کردم، من یک شعری دارم در کتاب قرارمان عشق بود نکرین، اینا رو در قرارگاه اشرف فرقه رجوی نوشتم سالای 91-92، 4 جلد 8 چاپ شده و عطف به این مسائله که روح و روان ما باید چی باشه. من این فحاشی ها، بددهنی ها، پرخاشگری ها، توهین ها، عبارات ناشایست در هر کجا که میبینم، چه رسانه ها، چه ویدئوها، چه فضای مجازی یا همین فیسبوک، آدم پست میذاره پشیمون میشه، میان فوشهایی میدن که آدم از پستی که میذاره اصلا پشیمون میشه که چرا این چنین سطح میاریم پایین. خطابم به این دست آدم هاست و خطابم به رجبی هم بود و غیره. ماهی سیاه نه مار ماهی، نام شعر. ما ماهی سیاه پرستیم نه مار ماهی، این عادت پرستش را از سیرت زمان و از صفت انسانی من یافته ایم. این عادت پرستش را از سیرت زمان و این 47 ساله حداقل که خودم توش هستم 48 ساله از صفت انسانی ما یافته ایم. ما باید پای فشاری کنیم روی اصول، ارزش ها و این فضایی که میتونه ما رو رشد بده، ارتقا بده، در دیالوگ ها، در تفهیم تفاهم ها، در هر گونه گفت و گویی که هست، گفت و شنیدی که هست. خب من همینقدر عرض کنم که مجتبا هنوز نیامده باید جام زهر رو نوش جون کنه، یا بهش تن بده به هر میزانی که هست، یا شکست سنگین تری اگر نپذیرد، شکست سنگین تری و پیامدهای توافق بدتر رو بهش تن بده. به همین دلیل هفته قبلم گفتم برخلاف لفاظی هایی که میکنه، جنگ افروزی هایی که میکنه، از جنگ میترسد. به همین دلیل میاد پای این مذاکرات و این توافق. و از طرف دیگه خب حوادث این هفته، یعنی این 4 روزی که آخر هفته پیش بود، خیلی پرتنش بود، اخبار متعددی میومد. من حتی شنبه اخبارها رو اصلا نخوندم، چون اصلا قابل خوندن نیست. هر خبری میاد دیگه رو نقض میکنه، نه این توافق شده است، نشده است. اینا ذهن رو شلوغ میکرد، بایستی صبر میکردیم تا یه چیزایی حداقلی بیاد بیرون که آدم مطمئن بشه که تا اینجا رسیدم بهش. به همین خاطر حتی ترامپ با اینکه رو مسئله شخصیش همیشه وقت میذاره، گفت بررسی پسرشم به اصطلاح که نرفت، خودشم به اصطلاح میگه 50-50، یعنی این توافق. و هفته پیش منم صحبت کردم، ترامپ گفته بود تسلیم نشوید، نابودتان میکنیم، بمباراتان میکنیم، فلان فلان. باز الان میگه که امکان توافق هست، خیلی هم جلو رفتیم. واقعیت اینه که تا کنون هر بحثی که شده، اون چیزی که ترامپ میخواسته یک تفاهم نامه بوده تا توافقه، که یه تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای یک دوره‌ای که یک مذاکرات بین 30 روز تا 60 روز بیاد حول همه اون مسائلی که دارن یه آتش بسی بشه و بیان روی این مذاکرات. خب خود ترامپ که قبلا گفته بود که حتی اگر تنگ هرمز هم باز کنه، محاصره رو بر نمیداریم، این محاصره رو همچنان ادامه خواهیم داد. و رژیم هم میگه تنگ هرمز رو باز نمی کنیم. امروز شریعت مداری هم گفته این بهترین سلاح ماست، اگر اینو بدیم ما خل سلاح میشیم، نباید تنگ هرمز رو قارس کنیم. و هنوز این زد و خورده هست. خب بخشش تبلیغاتیه، بخشی هم تو محتوا خوب دارن مذاکره میکنن. چین هم وارد شده، عربستان و قطر هم وارد شده، امروز هم عراقچی قالیباف سفر کردن که به قطر. خب حتما یه چیزایی هست، بایستی دید که خروجی اینها چیست. من اون چیزی که احساس میکنم از صحبتهایی که هست، ترامپ میخواد یک اجماع زیادی از کشورها رو برای توافق با رژیم رو داشته باشه در جیبش و در دستش. این اجماع لازمه رو نیاز داره تا اگر در کنگره مخالفتی هم باهاش شد، به هر میزان، چه تو سطح زیاد یا تو سطح پایین، مشروع بودن این توافق رو بخواد توجیه و تفسیر کنه. در ضمن اگر هم جنگ بشه، اولین کسانی که مورد حمله قرار خواهند گرفت همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. به همین دلیل اونا هم مشکل دارن برای جنگ، تلاش هم میکنن، چون رژیم میداند اگه حمله کند که به اسرائیل بازدارندگیش کمتره، اون آماده هست برای یک جنگ، حتی یک جنگ طولانی، چون موجودیتشه. حتی اسرائیل خیلی سریع خواهان سرنگونی رژیم است، ولی خود آمریکا نه. پس بازدارندگیش میاره تو حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. این بار هم حالا تهدیده، ولی رژیم ازش هر انتظاری میره، میگه به هیچ دوست و دشمنی رحم نخواهیم کرد، حاجی بابایی گفته بوده. پس این وضعیت است، بی خود نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس هم که اساساً سیستمشون رو جنگ سوار نیست، رو توسعه و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی سواره، خواهان این نیستن و فکر میکردن که در این جنگ زیاد آسیب نخواهند دید، در حالی که بیشترین آسیب ها رو ندیدن. حالا خود آمریکا و رژیم هر کدام یک نوع توافق نامه ای رو به خواست خودشون رو دارن رسانه ای میکنن. این چیزی هم که روبیو اومده یا سخنگوی وزارت خارجه اومده بوده، حتی خود ترامپ هم اومد وسط گفت اصلا هیچ کسی از اون موضوعاتی که روش توافق شده است یا غیر اینا خبر ندارد، هر کی هم میگوید دروغ میاد. حتی سخنگوی کاخ سفید بود که به مایک پمپو هم لفظ توهین‌آمیزی استفاده کرد که خفه شو فلان نمیدونیم. واقعیت اینه که این هنوز نه چیزی به بار است نه چیزی که به دار، ولی در یک تحلیل کلی اگر ترامپ بخواد از اون مواضعی که پیشین عنوان کرده هستیش در هر چهار زمینه، یعنی هم غنی‌سازی، هم 406 کیلو، هم برچیدنش، هم اون سایر اون غنی‌سازی 20% غیر اینا و بازرسی ها اینا، اگه اینا کوتاه بیاد، اگه از موشکیش کوتاه بیاد و اگر از نیابتیش کوتاه بیاد، خب عدول کرده از اون حرفای پیشین. حرفایی هم که ترامپ میزند خب رژیم رو تهییج میکند، تحریک میکند، جری میسازد که بیاید موضعش را بالا ببرد. خب یه تفاوت 180 درجه هست میان اظهارات مقامات مثلا رژیم با اون چیزی که در آمریکا و اسرائیل است. مثلا خود ترامپ هم میگه اصلا توافق با ایران بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ما نمیتونیم رو حرفای هفتگی روزانه ترامپ زیاد پایه‌های تحلیلمون رو بیاییم سوار کنیم، چون بخشی جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی هست، داره پشوانی میسازه برای حرفاش که تو میز مذاکره‌ای که فرمانده ارتش پاکستان داره تو ایران با رژیم پیش میبره برای تقویت اوناست. بعد که گفته اون توافقی که برجام پیشینم من انجام نخواهم داد، هیچ وقت سراغ اونجور چیزا هم نخواهد رفت. خب اینجا زد و خوردهایی هست بین این دو. رژیم هم تمام سعیشو کرده که خواسته هاش پیش ببره. مثلا یکی از موضوعاتی که هست، رژیم میگه آقا جون اگر بخواد صلح بشه، صلح شامل همین نیابتی های ما ایزن لبنان هم خواهد شد. از طرفی خود اسرائیل نتانیاهو گفته نه، ما با ترامپ هم صحبت کردیم و اینکه لبنان و موجودیت ما، امنیت ما بخشی این توافق نیست، ما حق دخالت مستقیم یا پاسخگویی مستقیم در قبال حمله های حزب الله داریم. اینو ترامپ هم گفته. پس اینجا بحث پیش میاد کدوم توافق. رژیم میگوید که لبنان هم هست، اینها در رأسشون هم ترامپ هم خود نتانیاهو رد میکنن، مکتوب هم هست، یعنی رو ماده های معلوم و خیلی واضح. هنوز رو موشکی ها، با اینکه الان یک دو ماه ترامپ زیاد نمی آید یا روبیا یا دیگران نمی آید رو موشکی و نیابتی ها، من شاید عین اون تحلیلی که هفته پیش ارائه دادم که از یک منظر به اون بیشتر می خورد. این که من اون تحلیل هفته پیش گفتم، روی چیز تأکید کردم که اون نظریه سوم این بود که تز دیگر اینه که ترامپ میخواد امتیازگیری مرحله‌ای داشته باشه، یعنی با مذاکرات کنونی که داره پیش میره به هر میزان ولو اندک، ناکافی و کم که رژیم کوتاه آمده و میآید، همین رو تو این مرحله تثبیت کنه که تا این میزان کوتاه آمد. این چک و چونه هایی که تو این بازارهای تهران میزنن، هی قیمت ها رو هی پایین میارن، هی این به اصطلاح چون زنی ها هست، ولی چون زنی که ترامپ داره میکنه به اصطلاح مرحله فقط چون زنی نیست، یک فشاری هم هست، هم فشار اقتصادی هست، محاصره ای که هست، اون پروژه آزادی هست که اون که به صورت لغوش کرد، و هم جنگ هم هست، یعنی سنبه پرزورتر، حمله سنگیتر که حتی گفته زیر ساختان هم خواهم زد. پس از اینم ممکنه اینو تو این مرحله تثبیت کنه، یعنی رژیم تا این نقطه 25 می تا این نقطه 30% پایین آمده است. مده الباقیش باز هم فشار رو خواهد آورد تا رژیم رو وادار کنه زیر ضرب جنگ محاصره کنه، امتیاز لازمه رو به هر میزانی که بشه از رژیم کشید بیرون رو دریافت کنه و اینا رو بیاره پای توافق با صبح پرزور، یعنی جنگ و حمله یا محاصره، در عین باز بودن میز مذاکره. الانم چندی بار آتش بس تکرار شده، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، الانم باز آخر حرفانی که توافق حتی ممکنه طول بکشه، روبیا هم گفته ما پای توافق خوب میام، تا توافق بد نخواهیم آمد. یعنی این حرفا هست. خب اینو تقریبا ترامپ هم که اینجوری میگه، به نوعی وقتی میگه توافق بد تن نخواهیم داد، به نوعی داره اون کنگره رو، اون جمهوری خواهان رو داره آرومش میکنه که فشار نیارن که این مذاکره بتونه پیش بره، رسانه‌ای نشه. سر همین هم هیچی رو بیرون درز نمیدن، چون اگه درز بره ممکنه خیلی فشارها بیاد، همین هم که هست بره رو هوا، یعنی میز منفجر بشه. و به همین دلیل هم هست که الان تا این لحظه هیچ چیزی قطعی نیست. ولی اگر ترامپ بخواهد با این شرایطی که رسانه‌ای شده الان که هنوز سندیت نداره هیچ کدوم، نقل قول هاست از قول این مقام امنیت، این مقام آگاه یا رسانه‌هایی که درز دادن، هنوز هیچی برقرار نیست، بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک چیز تعیین تکلیفه، این رژیم با توافق بی توافق ضربه خورده است، رهبریش از دست دادش، 300 میلیارد خسارت بهش وارد شده و فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. از نظر من رژیم موجودیتش یه استخوان لای زخم برای مردم ایران که هیچ تنگ تکلیفن، بین مردم ایران با رژیم دریای خون هست و فقط سرنگونی پاسخی ناست، اما یه استخوان لای زخم هم هست برای آینده بین حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا. این رژیم آدم بشو نیست، نبوده که بشود، و به همین دلیل امکان هیچگونه پیشرفتی برای آینده صلح و ثبات در منطقه نیست. این در جوهره این رژیم هست. ما هم باید تو همین چارچوب کوک باشیم روی منافعی که انقلاب ملیمون داره، جنبش خودمون داره. اگر بتونیم از این جنگ و توافقات و نوشیدن جام زهر اگر سر بکشد استفادهمونو ببریم فبها، و الا من قبلا هم گفتم برای که خون ذخیره کنیم، کاش که آمریکا اسرائیل میزدن انقدر ضعیفش میکردن که مردم بیان کف خیابون، یعنی سلاح بالا سر مردم نباشه، تیربار نباشه. این ساده ترین راحل ترین سرنگونی این رژیم بود. ما نیاز داشتیم به این، مردم هم همینی میخواستند، اما به این قولها وفا نکردند. فکر میکرد به این سادگی این رژیم، و به همین دلیل هم اومدن هی مذاکره. اساسا از نظر من هر گونه مذاکره با رژیم اشتباهه. این رژیم مارمولکیه که هر چیزی رو که امروز بگه فردا دبه خواهد کرد و طول خواهد داد، اینقدر طول میده تا خسته کنه. فکر نکنید ترامپ فقط سنبه پرزور داره کار تا پیش اینه، نه، اینم رو نیست. با اینکه دیگه مثلا در ضرب المثل میگن سگ روه، اصلا هزار مدار، میلیارد ها مدار بالاتر از این صفتی که به سگ داده شده است. پس این وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم، بعد ما بایستی با حوصله اسیر این تبلیغات، این حرفا که نشویم، ولی یه الگو داشته باشیم، یه شاخص داشته باشیم. آقا ما مسیرمون اینه، اگه جنگ بشود که بیشتر اینا سرکوب بشوند، نیروهای نظامیش کف خیابونش که فضای بازی بشه برای مردم کوبا، هر گونه ضربه بخورد، که این ضربه ای که به رأس اینا خورد یعنی به سر رهبریش که خامنه ای رفت، به نفع این انقلاب، به نفع این مردم بود، چون یکی از پارامترها بود که اگر انقلاب بشه باید این خامنه ای که برود. خب این فضا هست. موضوع بعدی که از خود رژیم هم قالیباف که اینم تقریبا تاکیدش اینه که با اینکه فشارهای اقتصادی و انگلیسی هست، اما هنوز خود این آمریکا از تحرکاتش دست بر نداشته و این فشارها کماکان هست. ولی چیز جالبی که هست، من از صحبتهای خود محمد باقر ذوالقعد امروز حرف زده، همین یک دو ساعت پیش، دبیر شورای امنیت هشین که بیشتر داخلی بوده و صحبتش این بوده که آقا ما نیاز داریم به وحدت و انسجام و میدان و نیروهای مردمی تأثیر اساسی میذارن در این جنگی که ما داریم در این مذاکرات. یعنی اونا فکر خودشون هستن و فهم میگفت که سعی کنیم وحدت حفظ کنه. خب به اصلا معلومه تصمیم گیری برای خود مجتبا و این هیئت حاکمه خیلی سخته. اگر هر نوعی جام زر پذیرفته شده که اورانیوم را بدهند و فلان و فلان، اینا سوال پیش میاد چرا خامنه ای کشته شد، دو جنگ و داشتیم اینم تلفات ولی اینا رو دادیم، اگرچه در اون سو هم ترامپ هم بازنده است. هر کوتاه آمدنی از سوی ترامپ در هسته‌ای، نیابتی و موشکی از نظر من یک عقب نشینی ترامپ است و پیروزی برای ترامپ نیست. اون چیزی که گفته من همه چی رو میخوام 100% میخوام فلان اینا، نه نیست. بایستی وایستیم و تحولات رو چک کنیم ببینیم که به چه مسیری خواهد رفت. یه موضوع دیگری هم که هست، این خبر هم جالب بود، اینکه تو آینده حتی ممکنه تنگه هرمز، انور قرقاش هم گفته بود که یکی از مسئولین بالای سیاسی کشور امارات متحده عربی است، گفته بود اگر تنگه هرمز سیاسی بشود در آینده سر هر تحولاتی رژیم از این به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. شریعت مداری هم همین رو گفته، گفته که هر گونه باز کردن تنگه هرمز حرف از و یکی از اصلی ترین موانع پیش روی ما در برابر این دشمن است. پس اینا مشکلشون واقعا همین هم هست. و من یک فاکت دیگری از خود رژیم میخوانم که این هم قابل بحث است، که حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه از اونجا که در رأس کاره جزء دولت حرفش بسیار مهم است، میگه در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در مقابل لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده بررسی خواهد شد. زیرش خط تاکید تو ذهنتون که بیارید، بررسی خواهد شد، نگفته انجام بدیم. یعنی اینا اصلا میخوان این بحث کش بدن، خسته کنن. حالا باید ببینیم که ترامپ که اینقدر بی‌حوصله شده، کم حوصله شده، میخواد خیلی سه‌سوته زود تونسری مثلا حل کنه، با اینا چیکار خواهد کرد؟ آیا باز هم رو میاره به جنگ یا نه؟ ولی رژیم تجربه این 47 ساله به این سادگی چیزی نیست که بخواد هر چی که ترامپ میگوید با آنها بدهد، و به همین دلیل این درگیری ها ادامه خواهد داشت. خود بقایی هم گفته که کلن اصلا این مذاکرات و دیپلماسی زمان بر است. این خط رژیم هست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در گذشته پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران میهنمون پرویز قلیچخانی. خب این خبرش اومد، من همین امروزم بگم خانم نجوی موسوی پیامبری هم گفتن که از نزدیکانشون هم که گفتن که به درخواست خود آقا پرویز که خواستند که به اصطلاح اون پیکرشون رو به مراکز علمی اهدا کنن و این هم خواسته خودشون بوده، مراسمی هم نیست، اگر خواستن هر کسی میتونه یا هر نهادی میتونه خودشون جداگونه یک بزرگ داشتی براش ترتیب بدن. من کوتاه عرض کنم آقا پرویز، من چون بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه، نه من، همه میگن، حتی این سایت طرفداری بود در داخل رژیم، از همه عته اینا رژیمی نبودن، از همه فوتبالیست هایی که با سابقه تیم ملی یه راندوم گرفته بود، پرویز بین همه فوتبالیست ها برترین فوتبالیست قرن تاریخ ایران شده بود. یعنی اینو همه در جایی که خیلی فوتبالیست های نامدار هم ما داریم. پس این وضعیت این، من آقا پرویز رو توی اون زمان تو دارایی بود، تو استادیوم امجدیه میدم، فوتبالش میدم، بعد توی تیم ملی میدم. یادم 1355 بود، من 16 سالم بود، استادیوم 3000 نفری آریامهر بود، رفته بودیم، ما تیم ملی رومانی داشت، تیم ملی رومانی مربیش استفان کواکس بود، اون مربی نامدار به اصطلاح هلندی که بود با خود تیم افسانه ای آژاکس آن موقع که همین کریوف بود و نیسکنس بود و رنسن بیلینگ بود و رودی کرول بود و آری هان بود و فان وان هانگن بود و من این اسامی اون زمان هنوز یادم. من یادمه توی اون طبقه دوم استادیوم 3000 نفر اونجا بودم، استوان کواکس هم حواسم که بود بهش، مثلا حرکاتش به نحوه مربیگری. تیم ایران یه گل از رومانی خورده بود، هم تیم ایران روی از ضعیف بود هم ماها، تا اینکه تقریبا 5-6 دقیقه آخر نیمه اول بود توپ که رسید به پرویز، آقا پرویز دو قدم که برداشت یک شوت سهمگین سنگین سرزب گذاشت این سمت چپ تیر دروازشون رومانی، اصلا دروازه‌بانه نتونست هیچ حرکتی کنه، انقدر سریع. یه گلم بعدها خود نورایی زد که از نظر من اتفاقی بود، چون یهو برگشت همین توپ هوایی رفت، از بالا رفت اصلا تو گل. ولی مثلا واقعا فوتبالش شاهکار بود، چون فوتبال رو میفهمید، چون منم خودم آدم فوتبالیستم، یعنی از بچگی حتی خواستم حرفه‌ای فوتبالیست که بشم، خوردیم به 57 به این نکبت. خب خیلی علاقه داشتم همه بازی ها رو، همه زمین تمرینای مثلا مال تو امجدی ها و هما و پاس و پرسپولیس ها رو شرکت میکردم میدم. آقا پرویز توی مرداد ماه تو حمله ای که به ستاد بنیاد پهلوی شده بود مال اون فرقه رجوی تو مرداد 57 که هادی غفاری هم میومد فوش میداد و جان میداد، اونجا هم دیدم که با چرخش اومده بود، اونجا باش صحبت کردم. یه بارم تو از غذا آهنگری خودمون در خیابان شوبیری یه بودم، پرویز خان اونجاست، صحبت کردم باهاش، بعد اش گفتم قبلا با هم صحبت کردیم اونجا، تو یادش بود، خیلی عجیب بود. بعد گفتم چرا اینجایی؟ گفت ماشینم رو گذاشتم تو این تعمیرگاه چیگینی. تعمیرگاه چیگینی هم روبروی خونه ما بود، ما اونا رو که میشناختیم اینا، بعد اونجا صحبت کردیم. خب یه چیزی هم دوست عزیز مهدی اسرائی نوشته بود که خیلی جالب بود و من خوش آمد از چیزی که پرویز گفته بود. پرویز گفته بود دوستونه که وقتی یه نفر یه دوست دیگه دو نیمه شب زنگ میزنه تو خونه تو رو بیدار میکنه، بری سراغش، بیاری تو خونه، مثلا غذاش رو بدی، رسیدگی کنی، مشکلاتی بپرسی، جاشم که بندازی، بعد اصلا بخواب. یعنی این فرهنگ لوتی منشی و خاکی بودن و صمیمی بودن از هم یه جمله پرویز خان خیلی معلومه. من قصد هیچ گونه نقد انتقاد اینا ندارم از پرویز که به اصطلاح نام بردم، یه عکس دیدم این آخری که به اصطلاح فراموشی داشت، خب اینا هم که مطلع بودیم که ریشش خیلی به اصطلاح نامنظم بود، سیبیل رو با اون چهره میداختن، خب این دردناک بود. من اصلا دیدم پس از درگذشتم یه مصاحبه اینجور ترتیب دادن که داشتن یادآوری میکردن که من میشناسه اینا، فکر کنم آقای علامه‌زاده بود، من اصلا این فیلم دیدم ناراحت شدم. آقا چرا پرویز خانو که مردم این همه باش عشق کردن، واقعا عشق کردن باهاش، اینجوری لحظه آخری که اون لحظه زندگی که این دوچار فراموش شده، اون لحظات برجسته میکنین. کاشکی اگه خوش هم بود، به نظر من مایل نبود که اونجور چیزا هم که بیاد که برجسته بشه، تلویزیونی بشه. پرویز خان این همه زحمت کشیده، هم در زمینه فوتبال هم در زمینه سیاسی، ضد رژیم، تو راسته با قتل هم 67 هم صحبت کرده بوده، این همه حرف زده. من از اون صحنه که پخشد استقبال اساسا نکردم. فقط همین قدر بگم، من سال 1355 بود، 55 بود یا 56، داشتیم تو خونه فوتبال تماشا میکردم، تیم ملی هم بود، یهو حسین آهنگر پدرم اومد، بعد پرسید که چیه که اون فوتباله، گفت قلیچخانی هم هست، به ترکی قلیچخانی میشه قلیچ، حتی نمیگم اصلا قلیچخانی. من تعجب کردم، بعد گفتم که نه نیست، گفت هیچی نمیشه. تیم ایران باخته. پدرم هم انگار که مانیک خدابخشیان بهمنش تحلیل میکرد که این تیم بدون پرویز قلیچخانی هیچ چیزی نیست. یعنی تصویری که بین حتی مردم ایران داشت این بود. یکی هم حتی پس از درگذشتشون بعضی ها دیدم هنوز اون گلی که به اسرائیل زد اونو باد میزنند، یعنی وجه ضد اسرائیلی و غیره اینا. به نظر من اینم جایی نداره. اون موقع دل مردم خنک شد، ولی فهمیدیم که این نوع دستگاه ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی و غیره اینا مال همون محصول خمینی و اون اسلام انقلابی فقیه رجبی و دستگاه قرار ضد امپرسی بود که باهاش و همین روزا پرداختیم و داریم میپردازیم. جنایت های این دستگاه رو هم دیدیم. پس نامش همیشه زنده، من همیشه براش احترام قائلم. به نظر من باد شادی هاشو گذاشت، نه اون چهره ای که توی اون خانه سالمندان هست، بیماره یا نمیتونه که غذا بخوره. این همه چهره از آقا پرویز هست، اونا رو باید گذاشت. البته از کسایی که بهشون رسیدگی کردن و بسا در کنار شما بودن، خب واقعا تشکر میکنم، زحمت کشیدن. موضوع بعدی عدم توازن پایگاه های اجتماعی آقای پهلوی و سازماندهی ها. ببینید آقای پهلوی اگر تا پیش از دیماه سازماندهی پیشینش جوابگو بود، بعد از دیماه دیگه نه. من حتی قبل از دیماه، 8 ماه پیش، 9 ماه پیشم، 1 سال پیشم، 1-2 نفرم حتی که به غیر من آقای حنیف حیدر نژاد هم نوشته بودن آقا جون این سازماندهی باید گسترش پیدا کنه، امکان نداره با اون سازماندهی با یک دفتر محدود، حالا هر میزانی که هست، بشه این طیف وسیع میلیونی رو سازماندهی کرد. ضرباتش رو اگر الان معلوم نشه داریم میخوریم، صداش بیرون نیامده باشه، در آینده خواهیم خورد. مگر ممکنه بشه با اون نوک تیز این مسلحی که هست، 1% که اون دفتر پهلوی و اون سامانه که پهلوی حالا هر مقداری که هستن باشد، بشه این تنه عظیم اجتماعی که ریختن تو کف خیابون در سراسر به اصطلاح که جهان، بشه اینا رو سازماندهی کرد. اگه سازماندهی نکنیم در آینده نمیتونیم به نحو احسن اینا استفاده کنیم در سراسر جهان بر علیه این دولت هایی که دارن مماشات میکنن، جلوی اینا بگیریم. نمیتونیم انجی ها رو در سراسر جهان بیاریم تو کف خیابون به حمایت از این انقلاب، به حمایت از 40-50 هزار جان باخته که داشتیم. ما نیازمند گسترش اون دفتر در رأس هستیم. مهمترینشون هم یک کمیته، حتی فراتر از یک کمیته، کمیته سازماندهی تشکیل بشه، فقط صرف خارج کشور، که باید تنش خیلی وسیع باشه، بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته باشه خیلی واضح. یه بخشی زنگ خورد. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته. این من پارسال میگفتم، چرا 2 گروه 3 گروه توی شهر باید که باشن و بیان تظاهرات انجام بدن؟ خب اینا باید متحد بشن. آقای پهلوی میگه موازه کاری نکنید، ولی باید نیاز به ارگان هر سازماندهی هست، باید اینا رو وصل کرد. خودشون که نمیتونن وصل بشن، از بالا باید کانالیزه کرد، مشورت کرد، راهنمود بهشون داد، متحدشون کرد. یعنی نیاز به بازهای اجرایی هست. من میگم اگر تا الان ضربه نخوردیم، در آینده بسا بسا توته ها بیشتر خواهد شد، و اگر هر گونه تغییری در معادلات خارجی عین همین رابطه ای که الان بین این توافق بین رژیم اینا هست حل فصل بشود یا فضا سرد بشود، این تنه اجتماعی هم افت خواهد کرد. ما مسئول این کاریم. یک مثال، فرقه رجوی سال 57 که از زندان آزاد شد 200 نفر بودن، اما اینا سریع انجمنها را انداختن، نهادها را انداختن، تونستن اون طیف وسیع که اومدن کبخیه و مخصوصا جوانان و دانشجوان و زنان رو جذب خودشون کنن، کارگران رو، یهو تنه زد خیلی که وسیع. اونا کار تشکیلاتی بلد بودن، خیلی ساده انجام دادن. انجمنهایی که دادن، خود انجمنها یه نفر مسئول بود با اون به اصطلاح سر اتحادی انجمنها، هر نهادم وصل بود که به بالا. خیلی راحت اینا رو میشه جمع کرد، هدایت کرد، کنترل کرد. و به همین دلیل اگه یک خط می اومد، همه اون هواداران این تشکیلات همشون اجرا میکردن، چون خط از بالا اومده بود. خب اون رهبری باید فرامینش، رهنموداتش و نکاتش باید جاری ساری بشه توی این تنه عظیم اجتماعی. اگر این ارگانیزم نباشه، اگر این چرخ‌دنده وصل نباشه، یه قطعی باشه بین این چرخ‌دنده با اون رهبری، با این تنه اجتماعی، ما ضربه خواهیم خورد. ما به اندازه کافی دشمن هار و وحشی و درنده داریم، اما نباید از کمبودها و ضعفهای خودمون که میتونیم حل و فصلش کنیم انجزل بخوریم. این یه نکته. موضوع بعد، مرگ بر سه مفسد ملا چپی که مجاهد بود، که من دیدم که توی ایران اینترنشنال همین دو روز قبل تو تظاهرات لاهه بود، ایران اینترنشنال پخش کرده بود. من نه اینکه بخوام نقدش کنم، ولی اونم این قسمت هم که پخش کرده بود، خب این شعار هست، شاید از موضع رسانهی که پخش کرده غیر اینا، چون معمولا اینجور چیزا رو پخش نمی کنه. ولی سوال من اینه، مثلا مرگ یعنی که ما دنبال مرگ و نابودی شما هستیم، یعنی این چپی ها، یعنی این فرقه که اصلا که رجوی با رژیم که تنگ تکلیفیم، که دریای خون بین ما هست. آیا بین ما و این چپ ها که طیفش هم وسیع در خارج کشور و ایرانی هستن، اونا هم شهروند ایرانن، یا حتی فرقه رجوی تو شهر کنونی که ببین حاکم نیست، یه نیرو پوزیسیونه، بعد اون طیف مردمش که خیلی هاشون از این هوادار هستن داخل تشکیلات این رجوی تو عراق و به اصطلاح تو آلبانی رو نمیشناسن که چه هیولایی اینا بودن، چه شکنجه‌ای انجام دادن. خب من اطلاع دارم دیگه، به این چیزی که من اطلاع دارم. ببین حتی خیلی از اعضای سازمان 15-16 سال تو تشکیلات فرقه رجوی بودن، اینا اونجا بودن، اومدن بیرون، نمیشناسن سازمان زندان داره. این سازمان اینقدر هیولاست، اینقدر پیچیده است، همه رو بسته. پس ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به شهروندان دیگر. شعار مرگ بر قدرت حاکم با تفاوت داشته باشه با این نیروی اپوزیسیون. این رجبی بود که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو از 9 سال پیش راه انداخت و بعد پرچمدارش شد. بذار اونا این شعار بدن. این شعارها فاشیستیه، انحرافیه، محتوای خودشونو، این محتوای پلید اونها رو نشون میده، هر کسی میده. حتی خیلی چپا هم از این شعارا سر دادن، پلاکارد گرفته بودن، فیلم ساختن، ترانه ساختن و غیره اینا. پس صحبت اینجاست، وقتی آقای پهلوی در اکثریت هست، در رهبری تو سطح بالا هست، جهان هم شناخته، ترامپ هم میدونه ویتکافو میفرسته سراغ این، سراغ کسی دیگه ای نه. وقتی تو اکثریت هستید و این تصویت شده است، وقتی تظاهرات 350,000 نفری تو چند شهر برگزار میکنید، وقتی 4-5 ماه مستمر سراسر جهان هفتگی تظاهرات ها انبوهش طرفدار آقای پهلوی هست، دیگران اصلا انگشت شماره، دیگران که میگن فقط یه فرقه رجبی میمونه و یه دونه این به اصطلاح حزب کمونیست، بقیه اصلا وجود نداره که. بعضن هم کورت ها یا گهن هر سه با هم که متحد میشن، کسی دیگه نیست بیاد تظاهرات برگزار کنه که، فقط این سه گروهه. چه نیاز داره ما به اینا شعار مرگ بدیم؟ از قضا این وقتی توی اکثریت هستیم، اینا تو اقلیت هستن، موضع پایین هستن، نیازی نیست اصلا با اینا آنتاگونیستی، دشمنانه، با شعار مرگ و نابودی برخوردار کنیم. نه، بذار اونا این کار کنن. این شعار کمککاری برای آقای پهلوی نیست، بلکه آتو میدهد به دیگران که آقا اینا سرکوبگرن، این اون تظاهراتی که با لباس و پرچم و نمیدونم به اصطلاح فونداسیون و ساواک راه انداختن. خب به زیان آقای پهلویه. بعدن هم اگر رسانه‌ای بیاد بخواد آقای پهلوی کنفرانس بذاره، همین هم جلوش علم خواهند کرد. چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ اشتباه محضه. میخواین دلتون رو خنک کنید؟ آقا جون چه نیازی هست؟ پس از دی ماه حداقل آدم باید یه خود با ذهنش رو باز کنه دیگه. اکثریت در خارج کشور، در داخل کشور داری، رهبری تصویر شده هست، چه نیاز داری به چند نفری که جمع میشن حالا اون شعارها رو میدن هر گونه مرکب تو به اینا مرگ بگی؟ اصلا نباید اصلا پاسخشون رو داد، بذار اینا این خطا رو انجام بدن. این اشتباهی که مهلکه. موضوع بعد کنسرت آقای شاهین که نجفی بود که با انتقاد یا اشکالات آقای علی کریمی که مواجه شده که گفته به خاطر جانباختگان و غیر اینا مال همه دیما میخوان کنسرت برگزار کنن، حرفایی زده شده. من توی این رابطه دیدم که حتی این سایت تابناک و خبرگزاری اصلاح فارس و غیر اینا توی این رابطه مقاله نوشته خیلی توهین‌آمیز که علی کریمی و شاهین نجفی و افسردگی بعد شکست، یعنی بعد شکست همین به اصطلاح که دیمه ها غیره اینه، یعنی اون کشتارا کرده، میگه بعد شکست، میگه جدال ها از خبر برگزاری کنسرت شاهین که نجفی آغاز شد، کنسرتی که به نام جانباختگان کودتای دیمه و با هواداران از به اصطلاح رضا پهلوی برگزار شده بود. بعد این کنسرت خلاف عزاداران بودن آنها برای این جانباختگان است، از قول آقای کریمی نوشته اینا. بعد گفته از سوی اشاره کنسرت به نام جاوید ناما یا جانباختگان باعث شد تا علی کریمی و برخی دیگر از براندازان شاهین نجفی را به سوء استفاده تبلیغاتی و تجاری اینا که متهم کنند. خب آقا این حرفا بوده. جالبیش اینجاست که اینا هر چی از دهنشون در اومده که گفتن، حالا بخشی از این جنایتکارا همینا هستن، حالا اومدن چنین حرفایی نوشتن و سوء استفاده اونا. ولی حالا من میخوام عرض کنم که تجربه من، شناخت من که تقریبا 48 سال نیم قرن تو صحنه سیاسی هستم، تجربه من چیست، شناخت من چیست. ببینید اگر عطف به جانباختگان حرمت اوناست فلان اینا، آقا جون جانباختگان خانواده هاشون رقص عزا کردن، اون شکوهمندی اون شورانگیزی رو برخلاف اون مراسم سنتی شیعه، سنتی که بر سر و سینه میزدن نوح و عزا میخوندن تو قبرستان ها آخون میاردن غیرنا، جمع شد. این شاهکار فرهنگی، رنسانس فرهنگی بود در این کشور ما، جنگی بود، رویارویی بود با این رژیم. مادری، پدری، خواهری در کشته شدن فرزند و برداشت آنچنان شورانگیز می‌رقصیدن، دردناک بود. خود من 3 ثانیه بیشتر نمی‌تونستم که نگاه کنم، اصلا اشکم می‌ریخت، ولی همه رو نگاه می‌کردم، حداقل 95%. ولی واقعیت چیه؟ عید نوروزم حتی برنامه هم شد، من هم تو میهن تیوی هم تو برنامه که با آقای جمشید اسدی داشتم که آقا عید برگزار کنیم به خاطر جانباختگان، گفتیم آقا جون بله، چون رقص عزا داشتیم، چون جنگمونه، چون رژیم ضد عید، ضد نوروز هست. حتی این جانباختگانمون کلمه شهید روشون اطلاق نمی شود، جاوید نامن، برای زندگی رفتن، برای عشق رفتن، برای آزادی رفتن، نه شهادت طلبی های این فرقه رجوی و این رژیم و اون گروه های سیاسی که اون دنبال مبارزات ضد امپرسی و اون رو شهادت طلبی های خلقی و انقلابی هستند. پس من خودمم حتی 2 ماه بود، یعنی 1 ماه پاسدار بخشی سال 62 انفرادی میومد منو یه روز در میون کشیف بود میزد. 2 ماه طول کشید ولی 30 روز شد، چون یه روز در میون شیف میومد. وقتی این میزد آشلاش میشدم، این شکنجه خروس انگوش میذارن اینجا فشار میدن، اصلا صداش در نمیاد، یعنی اصلا صدای خروس، آشلاش میشدم. خودجوش، اصلا آدم سیاسی بعد توی اون شرط اصلا دهه 60 رقص چیه؟ یهو رقصیدم، حتی با همسلولم هم اونو نمیزد، بهش گفتم بریم بلند شو برقص، اگر نرقصیم میبریم، میپوکیم از هم دیگه. رقص مقاومت بود. من بدون آهنگ تو سلول انفرادی تک تنها، بدنم داغون شده بود از مش و لگاتی و تمرین کانگفوش و کاراتش بسه که با من انجام داد، کینم داشت با من. هر روز میومد تو سلول من 1 ماه میزد و